Đó là Daniel, là bản ballad của Elton John. Nối tiếp chương trình, Quang giúp mọi bạn nghe Too Much Love Will Kill You, là bài hát do Brian May của Queen sáng tác. Bài hát phản ánh sự đổ vỡ của cuộc hôn nhân đầu tiên của May và hướng tới một người vợ tương lai, Anita Dobson. Lần đầu tiên được ghi âm bởi Queen và dự định xuất hiện trong album The Miracle của ban nhạc vào năm 1989, nhưng không thực hiện được vì các tranh chấp pháp lý. Sau khi Freddie Mercury qua đời vào năm 1991, Brian May đã biểu diễn tại concert tưởng nhớ Freddie Mercury năm 1992 và sau đó được đưa vào album solo Back to the Light cùng năm đó và được đưa vào album Made in Heaven của Queen với giọng của Freddie như là món quà kỷ niệm cho Freddie Mercury.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp bạn nghe The Temple of the King của ban nhạc Rainbow.

Các bạn vừa nghe The Temple of the King của ban nhạc Rainbow. Tiếp theo chương trình, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc You Are My Woman, You Are My Lady của nam ca sĩ Glenn Medeiros. Là một ca sĩ và nhạc sĩ người Mỹ gốc Bồ Đào Nha, đã đạt được nhiều thành công trên bảng xếp hạng vào cuối những năm 1980. Anh được biết đến nhiều nhất trên sân khấu âm nhạc quốc tế và quốc gia trong năm 1987 với Nothing Gonna Change My Love For You và She's Not Worth It.

Vừa rồi là ca khúc You Are My Woman, You Are My Lady của nam ca sĩ Glenn Medeiros. Sau đây còn giúp mời các bạn thưởng thức The Deeper The Love, làm bản ballad rất tuyệt của nhạc hard rock Anh Whitesnakes, lấy từ album Slip of the Tongue năm 1989. The Deeper The Love được xếp hạng trong top 40 ở Anh, Mỹ, Canada và Ireland.

Các bạn vừa nghe The Deeper The Love, làm bản ballad rất tuyệt của ban nhạc hard rock Anh Whitesnake. Tiếp nối chương trình, Quang Dũng mời bạn nghe ca khúc Your Love Is King của Sade.

Đó là ca khúc Your Love Is King của Sade. Sau đây là Come Back To Me, là ca khúc của ca sĩ người Mỹ Janet Jackson trong album Rhythm Nation năm 1989. Bản ballad R&B nói về một người yêu đang cố gắng khơi lại một mối tình lãng mạn đã biến mất cách đây lâu rồi. Jackson cũng đã thu âm một phiên bản tiếng Tây Ban Nha của bài hát có tiêu đề là Vuelve A Mí.

Các bạn vừa nghe Come Back to Me của Janet Jackson. Kết thúc chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe Aretha Franklin với tác phẩm Hello Sunshine.

0: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.
2: Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm sáng thứ bảy xin gửi lời chào thân thương tới tất cả quý vị và các bạn đang lắng nghe tần số FM 91 MHz trong cabin xe của mình hoặc là với một chiếc radio nhỏ ở một căn phòng. Và chúng tôi tin rằng là tất cả mọi thứ sẽ diễn ra trong ngày thứ bảy sẽ thuận lợi hơn, đẹp hơn với tất cả quý vị và các bạn. Không gian của ngoài cuối tuần bao giờ cũng mang tới rất nhiều cảm xúc cho chúng tôi và tôi tin là cả các bạn nữa. Hãy luôn luôn lắng nghe, đồng hành với chúng tôi trên tần số FM 91 MHz.

0: và tương tác trực tiếp qua tổng đài 024 37 91 91 91. Chúc quý vị và các bạn những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui, và sau đây giờ cao điểm sáng xin được bắt đầu.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Sáng nay những lộ trình của chúng ta nắng sớm quá các bạn nhỉ. Sáng nay thì như thường lệ tôi có bắt lộ trình của mình bắt đầu cho mỗi ngày mới bằng việc là mình đi lên cơ quan làm việc để xem là mọi thứ diễn biến trên đường như thế nào. Thực ra thì cũng không đông lắm, chỉ có điều là nắng khá là chói. Và với các bạn thính giả nào mà đi về phía đông của thành phố, đi quốc lộ 5 rồi là đi về phía khu vực cầu Vĩnh Tuy rồi sau đó đi Hải Phòng thì chúng ta sẽ thấy điều này thì rõ rệt hơn. Phải nói rằng là khá là chói chang. Chúng ta sau 2 ngày mưa trời mát mẻ, sáng nay nền nhiệt độ tuy không cao nhưng lại rất chói các bạn ạ. Và điều đó thì ảnh hưởng trực tiếp tới tầm quan sát của chúng ta khi mà điều khiển phương tiện. Trong khi đó thì chúng tôi có thêm những thông tin giao thông mới. Bên phía tuyến đường Phạm Văn Đồng giao Đỗ Nhuận hướng đi cầu Thăng Long có một vụ va chạm giữa một xe taxi và một xe máy. Hiện thì các bạn cho biết là không thấy chủ phương tiện xe máy này nữa, nên là cũng cứ đông một chút thôi. Chúng tôi đang thông tin và thông báo tới các bạn để chúng ta chủ động phòng tránh hiện trường của vụ va chạm. Ở cầu Thanh Trì thì mọi thứ đều diễn ra rất là thuận lợi, ra tới vành đai 3 chúng tôi chưa ghi nhận thông tin ùn tắc. Trên tầng 2 của cầu Thăng Long hiện cũng diễn biến giao thông trong trạng thái ổn định cao các bạn ạ. Một đôi chút khó khăn khi mà quý vị và các bạn đi về phía Nội Bài ở dốc cầu Thăng Long, do việc mà chúng ta đang có thi công nâng cấp hạ tầng giao thông tại đây nên là hơi chậm một đôi chút. Quốc lộ 32 ở km số 40+300, địa phận xã Phúc Thọ đã xảy ra va chạm giữa 3 xe ô tô, nên là các phương tiện đi qua đây xin vui lòng để ý để chúng ta đảm bảo an toàn. Cũng là một vụ va chạm nữa mà chúng tôi ghi nhận được, đó là ở quốc lộ 5, đoạn ngay với phía giáp Savico Long Biên, xảy ra va chạm giữa một xe tải và người điều khiển xe máy. Theo thông tin mà chúng tôi có nhận được từ sáng ngày hôm nay đấy ạ, là người điều khiển xe máy đã thiệt mạng, nên là lúc này công tác hiện trường thì chưa thể xong ngay được, kết hợp với những dòng xe đi chậm nên là các bạn chú ý quan sát theo hướng đi về phía Hải Phòng các bạn ơi. Quốc lộ 6 tại km số 19+50, trái tuyến hố ga đường nước sạch đã bị vỡ nắp, nên là chúng ta chú ý cẩn trọng theo hướng từ Trúc Sơn ra Hà Đông, và ngược lại thì cũng chú ý quan sát bởi các xe sẽ chủ động tránh hố ga này, thì việc mà đi ra giữa tim đường hoặc là lấn sang làn bên là điều hoàn toàn chúng ta có thể dễ nhận thấy. Lúc này thì đơn vị công ty đường bộ 1 Hà Tây đã thông báo cho đơn vị chủ quản để tiếp nhận nhằm thay thế nắp hố ga nước sạch này. Đó là một loạt những thông tin phải nói rằng là tương đối khó khăn và thậm chí có cả khó chịu trong giờ cao điểm của buổi sáng thứ bảy, mặc dù lưu lượng phương tiện cũng không phải là cao lắm. Còn vừa rồi thì chúng tôi đề cập tới nắng này và tình trạng chói chang. Bây giờ thì sẽ có những thông tin thời tiết cụ thể hơn để chúng ta chia sẻ với nhau.

Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin dự báo thời tiết đầu ngày trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, do nằm sâu trong khối không khí lạnh, sáng ngày hôm nay thời tiết tại thủ đô Hà Nội nhìn chung là khá ổn định. Trời có mây tạnh ráo, thời tiết khá mát mẻ, dễ chịu. Thậm chí lúc này còn có một đôi chút nắng và mức nhiệt phổ biến trong khoảng từ 27 độ ở nhiều nơi. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày hôm nay trời có gió đông bắc thổi cấp 2, cấp 3. Chính vì vậy nền nhiệt không tăng nhanh. Trong những giờ tiếp theo mây giảm dần, đến trưa và chiều chuyển nắng, mức nhiệt cao nhất trong ngày vào khoảng từ 31 đến 33 độ C. Dù trời có nắng về trưa và chiều nhưng nền nhiệt không quá cao nên thời tiết nhìn chung vẫn là khá dễ chịu, tất nhiên thuận lợi cho việc đi lại và các hoạt động dã ngoại ngoài trời. Về chiều tối thời tiết chuyển mát, đêm có lúc hơi se lạnh với nhiệt độ thấp nhất trong đêm vào khoảng 22 đến 24 độ. Các bạn thân mến, và nếu như có xuất hiện các yếu tố thời tiết bất thường thì chúng tôi sẽ cập nhật theo thời gian thực để quý vị và các bạn chủ động trong sinh hoạt và lộ trình của mình. Đừng quên đón nghe ở những bản tin dự báo thời tiết tiếp theo.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, như vậy là nắng và điều kiện thời tiết thì tất nhiên về cơ bản là sẽ ủng hộ cho chúng ta từ việc mà tham gia giao thông cho tới những hoạt động ngoài trời. Tuy nhiên thì nó một lần nữa chúng tôi nhắc lại là trong buổi sáng ngày hôm nay, khi mà nắng đang lệch đông thì nghiêng về phía đông, thì chúng ta đi ở những khu vực hướng về phía thành phố Hải Phòng thì sẽ hơi chói một đôi chút, đặc biệt là với các bạn thính giả đi ở quốc lộ 5. Bên cạnh việc chói chang, chúng ta để ý dùm cho đó là đoạn giao ngay Savico Long Biên có một vụ tai nạn với hậu quả nghiêm trọng tại đây. Chức năng cũng còn phải đang tiến hành giải quyết hiện trường nên sẽ khá lâu một đôi chút theo hướng đi về phía Hải Phòng. Chúng tôi cũng có nhận một cái thông tin từ phía cao tốc Nội Bài Lào Cai các bạn ạ. Hiện theo ghi nhận từ trung tâm thì có một con trâu đã lạc lên phía cao tốc Nội Bài Lào Cai và đang di chuyển với một tốc độ khá là nhanh theo chiều từ phía Nội Bài về Nội Bài tại km số 7+600, và chắc chắn là khi mà chúng tôi thông báo đây thì con số về tọa độ tại km này nó sẽ cộng thêm một đôi chút, vì con trâu vẫn đang tiếp tục di chuyển ngược chiều trên hướng về từ cao tốc Nội Bài Lào Cai về phía Nội Bài các bạn nhé. Vành đai ba trên cao đi qua nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Hiện thì các bạn cho biết là mặc dù là cũng không phải là quá tải, thế nhưng mà nhiều xe ô tô thì thấy hơi chậm một đôi chút thôi, đã lập tức len ngay vào làn khẩn cấp để di chuyển, nên là chúng ta sẽ gặp trở ngại tại đây theo hướng đi về phía Pháp Vân các bạn ạ. Liên quan tới những tuyến đường cao tốc khác thì chúng tôi có thông tin từ cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu, đoạn km số 398+980 hướng Bắc Nam. Có một xe tải gặp sự cố, hiện chiếc xe này đang chiếm một làn đường. Giao thông thì thực sự là ảnh hưởng không đáng kể đâu. Chúng ta chỉ cần chú ý quan sát từ xa và chuyển làn sớm hợp lý. Thế là xong các bạn ạ, là không có vấn đề gì xảy ra. Chúng tôi cũng nhắc lại có một vụ va chạm ở quốc lộ 32 tại vị trí km số 40+300 ở địa phận xã Phúc Thọ. Thì công ty đường bộ Hà Nội có thông báo là ở đây thì va chạm giữa 3 xe rồi các bạn ạ. Cũng chưa thể giải quyết được ngay đâu, nên là sẽ vướng và hơi chậm một đôi chút. Cầu Thanh Trì vẫn đáp ứng tốt việc mà chúng ta di chuyển. Trong khi đó thì va chạm sớm lại còn có một vụ việc ở đường Phạm Văn Đồng giao Đỗ Nhuận hướng đi cầu Thăng Long nữa, và chạm giữa một xe taxi và một xe máy. Tạm thời lúc này thì hiện trường vẫn đang tiếp tục giải quyết các bạn ạ. Còn trên cầu Vĩnh Tuy đã hơi chậm nhẹ một đôi chút hướng phía khu vực Cổ Linh Đàm Quang Trung rồi, do chúng ta đang vướng rào chắn thi công nên là việc mà đi lại tại đây thì có ít nhiều những sự bất tiện. Nhưng mà tất nhiên là trong buổi sáng ngày hôm nay lưu lượng phương tiện nó không phải là như ngày thứ, nên là chúng ta thấy có chậm, nhưng mà điểm chậm này thì chưa bị kéo rộng quá, nên là chúng ta tạm thời chấp nhận điều đó. Có thêm những diễn biến giao thông mới giờ cao điểm sáng thứ bảy sẽ tiếp tục ghi nhận và chuyển tới quý vị và các bạn.
2: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
3: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
2: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
3: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
2: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
3: Ghê vậy.
2: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
3: Quá ổn.
2: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
3: Vậy thì gửi ngay thôi.
2: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 ha, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô. Chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
1: Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những thông tin mà chúng tôi đã tiếp nhận được thì còn có một vài những thông tin khác. Tất nhiên là cũng chưa đề cập tới những diễn biến nó quá phức tạp về giao thông trong buổi sáng ngày hôm nay đâu các bạn ạ. Chúng ta có thể là di chuyển đều đặn để đi qua. Chúng tôi ghi nhận ở phía những khu vực như là cao tốc Nội Bài Lào Cai, rồi là bên phía những khu vực cao tốc Nghi Sơn, Diễn Châu, Hà Nội, Ninh Bình, Hà Nội, Hải Phòng cũng chưa có nhiều những khu vực nó quá phức tạp các bạn ạ. Thì chúng ta vẫn hoàn toàn có thể di chuyển qua trong giờ cao điểm của buổi sáng ngày hôm nay. Một thính giả có đề cập tới rằng là nhờ VOV Giao thông nhắc lại theo hướng di chuyển vào ở đi Hải Phòng trong buổi sáng ngày hôm nay là như thế nào. Thì thực sự là đó là nơi mà vụ tai nạn xảy ra ở quốc lộ 5 các bạn ạ. Quốc lộ 5 ngay điểm giao với Savico Long Biên do va chạm giữa một xe tải và một người điều khiển xe máy. Người điều khiển xe máy đã thiệt mạng. Đơn vị chức năng sẽ còn làm công tác hiện trường trong những khoảng thời gian tiếp theo và chưa có diễn biến mới hơn, tốt hơn được. Nên là các bạn di chuyển ở đây chậm theo hướng đi về phía Hải Phòng là thông tin đáng chú ý nhất mà chúng tôi có ghi nhận được các bạn ạ. Và với lúc này thì chưa có thêm gì mới hơn để chúng ta chia sẻ với nhau về vụ tai nạn vừa mới được chuyển tới giờ cao điểm trong buổi sáng. Những ngã đường khác thì hoàn toàn vẫn đang tốt. Có chăng là một số bạn thì cũng nói rằng là do trạng thái nắng nên là việc mà chúng ta quan sát thì hơi bị bất tiện một đôi chút, thì chúng ta cũng cố gắng khắc phục để đảm bảo an toàn trong việc là vừa tầm nhìn và lái xe. Chỉ có vậy thôi ạ. Những thông tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật ngay.
7: Mỗi mùa khai trường, chiếc xe máy thường là món quà mà nhiều phụ huynh dành tặng cho tân sinh viên của gia đình mình. Nhưng đằng sau niềm vui bước vào cổng trường đại học lại là một khoảng trống nguy hiểm. Nhiều sinh viên chưa có giấy phép lái xe vẫn điều khiển xe gắn máy. Việc thiếu kỹ năng và kiến thức về an toàn giao thông khi cầm lái tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Theo Nghị định 67/2023/NĐ-CP, việc điều khiển phương tiện giao thông khi không có giấy phép lái xe sẽ thuộc điểm loại trừ bồi thường của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Nếu xảy ra va chạm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ từ chối bồi thường, bên gây tai nạn sẽ phải chi trả thiệt hại về người và tài sản cho nạn nhân. Chưa kể hành vi giao xe gắn máy cho người chưa đủ tuổi vị thành niên và chưa có giấy phép lái xe theo quy định còn bị phạt hành chính, thậm chí xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Cần tư vấn về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hoặc gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết bồi thường, hãy gọi ngay 1900-633-880 để được tư vấn hỗ trợ. Yêu thương phải đi cùng trách nhiệm, hoàn thiện bằng lái trước khi trao tay lái. Đừng giao chìa khóa khi còn chưa sẵn sàng.
8: Con chào bố mẹ.
9: Chào ông bà.
8: Tít đến rồi hả? Ông bà đang làm mâm cỗ trông trăng cho Tít đây.
9: À, thích quá ạ. Bà ơi, đây là chú chó bông được làm từ quả bưởi đúng không bà?
8: Đúng rồi, mâm cỗ trung thu thì không thể thiếu. Mà sao Tít biết?
10: Là con kể Tít nghe, để biết Tết Trung Thu truyền thống là thế nào mẹ.
9: Nhưng ngày xưa cơ quan ông chia bánh nướng, bánh dẻo theo tiêu chuẩn thật hả bà?
8: Thật con ạ, vì thời đó còn khó khăn, mỗi nhà chỉ được một góc bánh thôi, nhưng vui đáo để.
10: Giờ chỉ có bánh mứt kẹo Hà Nội vẫn giữ được hương vị cổ truyền với bánh nướng thập cẩm, rồi bánh dẻo đậu xanh mẹ nhỉ.
8: Những người yêu truyền thống như gia đình mình thật may mắn vì nhờ bánh mứt kẹo Hà Nội mà mỗi lần thưởng thức ký ức lại ùa về.
9: Yeah, con cũng thích bánh nướng thập cẩm, con cũng thích bánh mứt kẹo Hà Nội ạ.
8: Vui Trung Thu cùng công ty cổ phần bánh mứt kẹo Hà Nội.
11: Nồng ấm ân tình, tôn vinh truyền thống.
10: Mua hàng online tại tonvinhtruyenthong.vn.
1: Cùng đến với những nút giao thông khác, ở vành đai 3 đoạn đi qua nút giao bán đảo Linh Đàm hướng lên phía khu vực cầu Thanh Trì thì đang bị ùn nghẽn một đôi chút các bạn ạ. Vòng xuyến Phúc La Văn Khê hiện giờ thì các bạn ghi nhận là có rất nhiều đất rơi vãi tại đây nên là tốc độ di chuyển của chúng ta giảm hẳn vì các xe đều chủ động giảm và di chuyển qua điểm đất đá rơi vãi như thế này. Thông tin được cập nhật từ đường bộ công ty đường bộ 1 Hà Tây và tại đây thì đất đá chưa được thu dọn các bạn nhé. Nút giao Láng Hạ Giảng Võ thì đang di chuyển khá là chậm cho tới thời điểm hiện nay thì tất nhiên là chúng ta sẽ chấp nhận điều này thôi. Nhưng mà xu hướng là đang gia tăng lên về lượng phương tiện khi mà phóng viên của chương trình đã trực tiếp khảo sát nút giao này, đó là nút giao Láng Hạ Giảng Võ. Bên cây cầu Vĩnh Tuy một lần nữa được cập nhật thông tin hướng sang phía Long Biên đang chậm hẳn từ nhịp N69 đến nút giao Cổ Linh Đàm Quang Trung do chúng ta đang thực hiện dự án làm mở chui nên là tốc độ di chuyển của chúng ta tại đây đương nhiên là sẽ không tốt các bạn ạ. Nào hãy xem là các bác tài có cung cấp thêm thông tin gì mới cho chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay hay không. Hướng bên phía khu vực cầu Thanh Trì từ Lĩnh Nam đi lên thì hơi đông một đôi chút. Nay thì chúng ta cũng thấy là đường vắng hơn, tốc độ di chuyển cũng không có gì là phức tạp. Thưa quý vị và các bạn, rất nhiều các bạn thính giả có phản ánh với chúng tôi về vụ tai nạn ở bên mạn Việt Hưng hướng bên phía giáp với cả Savico Long Biên đấy ạ. Thì tại đây vụ tai nạn các bạn cho biết là một cái xe tải lớn, xe bồn đấy ạ, và một người chở rau đi bán buổi sáng ngày hôm nay thì hiện giờ đã thiệt mạng rồi. Đơn vị chức năng trong khoảng thời gian này sẽ tiếp tục còn làm việc công tác hiện trường nữa. Vụ tai nạn nghiêm trọng nên là cũng sẽ lâu thời gian đấy các bạn ạ. Hãy để ý hơn theo hướng đi về phía khu vực Hải Phòng. Đến với tuyến đường Tam Trinh đi qua ngã ba Lĩnh Nam, Minh Khai, giao thông ở đây cũng đã chậm hơn một đôi chút các bạn ạ. Đông và chậm hơn là những gì mà anh Quang Hòa vừa mới cung cấp. Vừa rồi thì chúng tôi có đề cập tới nút giao Láng Hạ và Giảng Võ trong buổi sáng ngày hôm nay di chuyển hơi chậm để giúp cho quý vị và các bạn có hình dung rõ hơn về điểm giao này và mật độ tham gia giao thông ra sao. Phóng viên Hải Hưng của chúng tôi sẽ trực tiếp chuyển thông tin tới các bạn. Xin mời anh Hải Hưng.
12: Vâng, cảm ơn anh Tuấn và thưa các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại điểm giao Láng Hạ Giảng Võ. Vào thời điểm hiện tại thì mật độ giao thông tại đây cũng đang gia tăng đông, vì vậy thì các phương tiện vẫn có thể di chuyển được khá ổn định, mặc dù tốc độ cũng sẽ đôi lúc cũng sẽ chậm đôi chút thôi. Thưa các bạn, từ 23 giờ ngày 11 tháng 9 thì chính thức áp dụng phương án phân luồng giao thông mới tại nút giao Láng Hạ Giảng Võ La Thành nhằm phục vụ thi công cầu vượt thuộc dự án đường vành đai 1 và giai đoạn 2. Theo Sở Xây dựng, phương án mới ghi nhận nhiều thay đổi quan trọng. Dòng xe từ Giảng Võ đi vành đai 1 về hướng Nguyễn Chí Thanh được đi thẳng qua nút giao rồi rẽ phải. Ngược lại, phương tiện từ vành đai 1 muốn đi Hào Nam và Hoàng Cầu thì phải rẽ phải liên tục vào Láng Hạ, sau đó quay đầu tại những giải phân cách mới, cách mở để tiếp tục hành trình. Đối với hướng từ Láng Hạ sang Giảng Võ thì các xe vẫn đi thẳng bình thường. Biển báo làn BRT trên đường Láng Hạ thì cũng đã được khôi phục. Đáng chú ý thì thành phố cấm toàn bộ ô tô từ trung tâm nút giao đi vào phố La Thành cũ theo hướng Hào Nam Hoàng Cầu. Và để đảm bảo trật tự, chủ đầu tư chỉ được điều chỉnh rào chắn sau khi hoàn thành sửa chữa đường mặt tuyến và phối hợp kiểm tra hạ tầng. Việc di chuyển máy móc, vật liệu ra ngoài công trường chỉ được phép thực hiện từ 22 giờ đêm đến 5 giờ sáng hôm sau. Trước nguy cơ ùn tắc trong những ngày đầu điều chỉnh, được lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường cắm chốt phân luồng và xử lý nghiêm những xe dừng đỗ trái phép. Và người dân đi qua khu vực cần chủ động theo dõi biển báo và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng. Còn tình hình giao thông thời điểm hiện tại thì mật độ mà mặc dù có gia tăng đông, tuy vậy các phương tiện vẫn di chuyển ổn định. Tôi xin khuyến cáo các phương tiện di chuyển qua đây hãy cố gắng bình kiên nhẫn, nhường nhịn nhau đi đúng phần đường của mình và giữ khoảng cách an toàn, tránh va chạm ảnh hưởng tới giao thông tại đây ạ. Xin mời anh Tuấn tiếp tục chương trình của mình ạ.
1: Cảm ơn phóng viên Hải Hưng. Như vậy là chúng ta cũng đã nắm rõ những phương án tổ chức phân luồng cho phía Láng Hạ và Giảng Võ rồi, để các bạn thính giả có thể là đi mà không sợ vi phạm luật thì chúng ta có thể là tự nhận những tư vấn thêm từ phía các tổng đài viên của VOV Giao thông hỗ trợ tới cho quý vị và các bạn. Chúng tôi cũng một lần nữa nhắc lại là vụ tai nạn ở phía bên mạn đường 5 giáp ngay phía Savico Long Biên thì đang khá là phức tạp về tình hình giao thông tại đây, nên là các bạn chủ động đi di chuyển qua điểm giao này. Theo rất nhiều những nguồn tin mà các bạn thính giả có chuyển về thì hoàn toàn là vẫn chưa có thể giải quyết được. Điều này thì chúng ta có thể là mường tượng ra được, có thể hình dung ra được hoặc là phán đoán được, vì đây là một vụ tai nạn dẫn tới là một người thiệt mạng nên không thể có dễ giải quyết trong vòng là 30 phút đồng hồ đâu các bạn ạ. Đó là những thông tin mới nhất mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn. Giờ sẽ là lúc mà chúng ta đến với bản tin chỉ đạo điều hành trước khi quay trở lại với những diễn biến giao thông mới.
13: Bản tin chỉ đạo điều hành.
14: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin chỉ đạo điều hành do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện. Từ những thay đổi trong lựa chọn nhà thầu, tăng mức hỗ trợ phí bảo hiểm cho người sản xuất nông nghiệp, đến chính sách phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế, các quy định mới của Chính phủ đang tác động trực tiếp đến hoạt động mua sắm, sản xuất và đội ngũ làm việc trong ngành y. Sau đây là những nội dung chính trong bản tin hôm nay. Từ ngày 9 tháng 9 vừa qua, việc lựa chọn nhà thầu có thêm một số quy định mới, trong đó có thay đổi về báo giá, chỉ định thầu và hạn mức mua sắm. Các quy định này được Chính phủ ban hành tại Nghị định 349 ngày 9 tháng 9 năm 2026 do Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký. Theo quy định mới, những báo giá chênh lệch trên 30% so với giá trung bình sẽ được loại trừ. Một số trường hợp cũng được bổ sung để có thể áp dụng hình thức chỉ định thầu. Đáng chú ý, hạn mức giá trị gói thầu hoặc nội dung mua sắm mà cơ quan, đơn vị được tự quyết định được nâng từ không quá 50 triệu đồng lên không quá 100 triệu đồng. Nghị định cũng nâng hạn mức áp dụng chỉ định thầu và điều chỉnh một số quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ công, sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. người sản xuất nông nghiệp sẽ được tăng mức hỗ trợ phí bảo hiểm, trong đó hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ tối đa tới 95% phí bảo hiểm. Quy định mới được Chính phủ ban hành tại Nghị định số 346 ngày 5 tháng 9 vừa qua, sửa đổi bổ sung một số quy định về bảo hiểm nông nghiệp. Cụ thể, cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc hộ nghèo

0: hộ cận nghèo được hỗ trợ tối đa 95% phí bảo hiểm, tăng 5% so với hiện nay. Với cá nhân sản xuất nông nghiệp không thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, mức hỗ trợ tối đa được nâng từ 20% lên 50%. Đối với tổ chức sản xuất nông nghiệp, mức hỗ trợ tối đa là 30% phí bảo hiểm, tăng 10% so với hiện nay. Chính sách này áp dụng với doanh nghiệp, tổ hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Nhân viên y tế thuộc một số nhóm công việc đặc thù và làm việc tại những địa bàn khó khăn sẽ được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề 80%. Đây là quy định tại nghị định mới của Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhân viên y tế. Mức phụ cấp 80% áp dụng với viên chức làm chuyên môn y tế, thường xuyên và trực tiếp thực hiện các công việc như khám, điều trị, xét nghiệm, chăm sóc người bệnh tâm thần, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, bao gồm cấp cứu, hồi sức tích cực, chống độc và giải phẫu bệnh. Mức phụ cấp này cũng áp dụng với viên chức làm chuyên môn y tế tại trạm y tế cấp xã, cơ sở y tế dự phòng trên địa bàn biên giới hải đảo, tại các xã khu vực 2, khu vực 3, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, theo quy định của Chính phủ. Hãy đón nghe bản tin chỉ đạo điều hành phát sóng vào thứ 2, thứ 6 trong khung giờ cao điểm buổi chiều và phát lại vào thứ 3, thứ 7 trong khung giờ cao điểm buổi sáng hàng tuần trên Ban VOV Giao thông Quốc gia. Bản tin do Ban VOV Giao thông Quốc gia phối hợp với Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ thực hiện.
1: Chúng ta khép lại bản tin chỉ đạo điều hành để mở ra những diễn biến giao thông mới. Các bạn đừng quên là đã có những điểm đường gặp thực sự là khó khăn, như từ vành đai ba trên cao qua nút giao Linh Đàm chúng ta gặp khó lùi lên phía trên một đôi chút, đó là nút giao Nguyễn Trãi Khuất Duy Tiến. Còn ở đường Phan Trọng Tuệ đoạn đi qua cây xăng gần với nghĩa trang Văn Điển, rất nhiều đất cát rơi vãi tại đây gây ra trạng thái bụi và hạn chế tầm nhìn các bạn ạ. Và trước đó thì chúng tôi cũng đã thông báo về phía vòng xuyến Phúc La Văn Khê cũng ở trong trạng thái tương tự, rất có thể đây là một chiếc xe đã di chuyển từ phía khu vực này ra phía Phan Trọng Tuệ và làm chúng ta gặp khó khăn tại đây với trạng thái bụi bặm và ô nhiễm môi trường các bạn ạ. Với những thông tin về ùn nghẽn thì thực sự là sáng thứ bảy thì chúng ta biết rồi, nó cũng không phải là nhiều lắm. Thế nhưng mà các bạn thấy là đã có những vụ tai nạn xảy ra trong buổi sáng ngày hôm nay, thậm chí là tai nạn để lại hậu quả nghiêm trọng. Nên là chúng tôi mong rằng là qua những thông tin mà VOV Giao thông cung cấp giúp cho quý vị và các bạn định hình được hướng đi của mình có những gì và cũng chủ động hơn trong việc phòng tránh những chiếc xe hoặc là sự cố có thể xảy ra. Vui lòng có thể cung cấp thêm cho VOV Giao thông những thông tin giao thông hoặc là những phản ánh mà các bạn cần tới qua số điện thoại 024-37-919191.
2: Có những cuộc gọi bắt đầu bằng câu hỏi con vẫn ổn chưa, và có những lần chuyển tiền mang theo cả sự yên tâm của gia đình.
3: Mùa du học này, BIDV dành tặng ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế vào thứ tư hàng tuần, miễn 100% phí chuyển tiền khi giao dịch trên BIDV Smart Banking và giảm đến 100% phí chuyển tiền khi thực hiện tại quầy. Một lần hoàn thiện hồ sơ, nhiều lần chuyển tiền thuận tiện cùng tỷ giá cạnh tranh mỗi ngày. Việc kết nối yêu thương chưa bao giờ dễ dàng đến thế. Hồ sơ được lưu trữ tự động, giao dịch ưu tiên xử lý, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà, kể cả buổi tối, cuối tuần hay ngày lễ. Đặc biệt, từ nay đến hết 30 tháng 9 năm 2026, khi giới thiệu người thân hoặc bạn bè sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế tại BIDV, bạn còn có cơ hội nhận quà tặng lên tới 2 triệu đồng. Hãy liên hệ chi nhánh hoặc phòng giao dịch BIDV gần nhất ngay hôm nay để được tư vấn và hỗ trợ.
4: Nhắn rủ cả nhóm đi ông.
5: Ơi,
4: tối nay qua nhà tôi, anh em vừa xem bóng, vừa nướng mực với tôm nhỉ?
5: Đánh bắt hải sản thì phải có lưới, mà lưới internet nhà ông lần trước hơi giật lag đấy nhá.
4: Yên chí, tôi đã nâng cấp internet thế hệ mới của Viettel rồi.
5: Thế à?
4: Công nghệ Wi-Fi 7 luôn.
5: Ôi, có Wi-Fi 7 rồi á?
4: Đúng. Chuẩn kết nối mới nhất, tốc độ lên tới 2 gigabit trên giây, tải nhanh, xem mượt, không trượt lag tí nào.
5: Nhưng anh em sẽ kết nối nhiều điện thoại, máy tính, có sợ nghẽn mạng không?
4: Không, công nghệ Wi-Fi 7 kết nối ổn định cùng lúc hàng chục thiết bị trong nhà được cơ. Anh em cứ việc chơi game, xem live stream, tải video, thoải mái.
5: Wow, được. Mà chắc là tiền nào của nấy đúng không?
4: Trường hợp này thì không ông ơi. Chỉ cần một gói cước giga của Viettel, giá trị 279k một tháng là đã có thể nâng chuẩn kết nối, mượt mọi nhịp sống rồi.
5: Thế thì tôi cũng phải tranh thủ đăng ký công nghệ Wi-Fi 7 ngay.
4: Cứ gọi vào tổng đài 1800 8168 nhé.
5: Ok ông.
4: Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có những thông tin nói về trạng thái khó khăn trong việc đi lại, đó là khu vực giải phóng điểm ngay phía bến xe nước ngầm. tại đây đang khá nghẽn các bạn ạ. Với những dòng xe mà muốn rẽ trái để chúng ta có thể đi vào tuyến đường Đỗ Mười và sau đó vòng vào cao tốc Pháp Vân cực kỳ là lâu. Và nếu như là các bạn có thể là trạng thái và chúng ta đang ở làn đi thẳng thì chúng ta cũng có thể di chuyển lên phía ngõ 15 Ngọc Hồi để đi vào cao tốc, thay vì việc mà chúng ta cứ phải đợi để rẽ trái nhằm di chuyển qua đây để có thể đi về phía Lĩnh Nam thì nó sẽ vất vả hơn một đôi chút các bạn nhé. Ở đường Miêu Nha đoạn đi qua thôn Ngọc Mạch thì chúng tôi thông báo có một xe tải gặp sự cố và gây ảnh hưởng tại đây một đôi chút các bạn ạ. Khó khăn diễn ra theo cả hai chiều khi mà chúng ta đang vướng một xe tải gặp sự cố ở đường Miêu Nha đoạn đi qua địa phận thôn Ngọc Mạch các bạn ạ. Cảm ơn các bạn. Một bạn có hỏi chúng tôi là cầu Mai Lĩnh trong buổi sáng ngày hôm nay thì có tắc không? Hoàn toàn chưa có thông tin gì từ phía quốc lộ 6 cầu Mai Lĩnh Yên Nghĩa để chúng tôi có thể mang tới cho quý vị và các bạn. Quý thính giả nào đang có lộ trình đi từ phía trục Tây Nam của thành phố mà về đây để chúng ta đi Trường Mỹ, đi Trúc Sơn, đi Ba Thá thì các bạn có thể hỗ trợ thêm qua số điện thoại 02437919191 để chúng tôi nắm rõ những diễn biến giao thông từ trục phía Tây Nam như thế này ạ. Sau đây mời quý vị và các bạn đến với bản tin tổng hợp.

0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nội dung do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ vừa trình Thủ tướng phương án hoán đổi ngày làm việc, đề xuất kỳ nghỉ Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên kéo dài 4 ngày, từ ngày 21 đến hết ngày 24 tháng 11. Theo đó, công chức viên chức nghỉ ngày 23 tháng 11 và sẽ làm bù vào ngày thứ Bảy, 28 tháng 11. Bộ Nội vụ cho rằng kỳ nghỉ liên tục sẽ tạo điều kiện cho người dân tham gia các hoạt động văn hóa gia đình, cộng đồng, đồng thời góp phần nâng cao khả năng thụ hưởng văn hóa, thúc đẩy công nghiệp văn hóa, du lịch và dịch vụ. Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia đang rà soát chính sách giá cước, phí chiết khấu và các khoản khấu trừ của Grab sau phản ánh cho rằng giá chuyến xe thấp ảnh hưởng tới thu nhập của tài xế. Cơ quan này đã đề nghị Grab và một số doanh nghiệp gọi xe cung cấp thông tin, tài liệu liên quan để đánh giá. Nếu như phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật cạnh tranh, cơ quan chức năng sẽ điều tra xử lý. Đồng thời, các doanh nghiệp được yêu cầu bảo đảm chính sách giá công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích các bên. Vào tối ngày hôm qua 11 tháng 9, Bệnh viện Trung ương Huế đã tiếp nhận 95 công nhân công ty Scapi Huế có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Các trường hợp khác được ghi nhận tại Trung tâm Y tế Phong Điền. Các bệnh nhân hiện đã ổn định, chưa có ca diễn biến nặng. Ngành Y tế Huế đang điều tra dịch tễ, lấy mẫu thức ăn xét nghiệm để xác định nguyên nhân. Chuyển sang tin thế giới, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA vào ngày 11 tháng 9 đã công bố 71 tài liệu giải mật liên quan tới vụ tấn công khủng bố vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, đúng dịp nước Mỹ kỷ niệm 25 năm thảm kịch khiến gần 3.000 người thiệt mạng. Các tài liệu bao trùm giai đoạn kể từ tháng 2 năm 1998 cho đến ngày 12 tháng 9 năm 2001, tức là một ngày sau vụ tấn công. CIA cho biết đây là đợt công bố lớn nhất từ trước tới nay về các phân tích tình báo của cơ quan này liên quan tới vụ 11 tháng 9. Chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin đáng chú ý khác có trong bản tin sáng nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, Thành phố Hồ Chí Minh đang thiệt hại 3.000 tỷ đồng một năm do ô nhiễm từ 12,8 triệu phương tiện giao thông. Siết kiểm soát khí thải là tất yếu, song tại hội nghị phản biện vào ngày 11 tháng 9, nhiều chuyên gia cảnh báo lộ trình này cần phải bám sát thực tế hạ tầng và tránh tác động tiêu cực đến sinh kế của người yếu thế. Theo thống kê, cho đến tháng 5 năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh đang gồng gánh lượng phương tiện khổng lồ với khoảng 12,8 triệu chiếc, trong đó có hơn 11,5 triệu xe máy và gần 1,3 triệu ô tô. Lưu lượng phương tiện này gây ra nguồn phát thải lớn, chiếm tới 88% lượng bụi mịn, 88% oxit nitric và 99% carbon monoxide trong tổng phát thải giao thông, làm thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng của thành phố mỗi năm. Giảm phát thải là yêu cầu bức thiết. Tuy nhiên, bài toán đặt ra là làm sao để chính sách này không trở thành gánh nặng, ảnh hưởng tiêu cực đến quyền đi lại và sinh kế của người dân. Theo tiến sĩ Trần Văn, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách Quốc hội, lộ trình theo dự thảo đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông đang đi nhanh hơn khả năng thích ứng của hạ tầng và xã hội. Thống kê cho thấy có tới 60% người dân cần hỗ trợ đổi xe, nhưng mức trợ giá dự kiến lại quá thấp so với chi phí mua một chiếc xe điện. Để tránh tạo sức ép lớn bằng các mốc thời gian cứng nhắc, ông đề xuất thành phố cần có chính sách trợ giá trực tiếp khi mua xe, thuê pin hoặc là ưu đãi vay vốn, thay vì bắt người dân phải thực hiện các thủ tục tiếp cận rườm rà. Đánh giá về tính khả thi của lộ trình, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Long, Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng các mốc thời gian chuyển đổi cần được soi chiếu kỹ lưỡng dưới góc độ thực tiễn.
1: Nếu mà mình chưa có đầy đủ cái cơ sở hạ tầng và cũng chưa giải quyết được những cái vấn đề lo lắng của doanh nghiệp, của người dân thì cũng không thể nào mà cũng triển khai được. Nhưng mà ở đây thì hội thảo cũng góp ý là là chúng ta sẽ giãn ra theo một cái lộ trình phù hợp hơn. Hiện giờ là chúng ta đang làm theo cái giống như là chỉ xem xét từ cái quan điểm của cơ quan quản lý nhà nước thôi, chứ chưa có phản ánh đầy đủ. Tức là người dân sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào và doanh nghiệp sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào.
0: Các chuyên gia cho rằng đề án cần thiết kế một cơ chế đặc thù, phân bổ nguồn kinh phí hợp lý để những khu vực có điều kiện riêng biệt kịp thời chuyển đổi mà không bị bỏ lại phía sau. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin mới ở các bản tin tổng hợp tiếp theo trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón nghe.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi có thông tin từ tuyến đường Xuân Phương, đoạn núi dẫn vào phía trường Cao đẳng Công nghệ theo hướng đi về phía cầu vượt 70. Hiện có một xe đầu kéo đi vào công trường đã bị sa lầy các bạn ạ, và chiếm tới 1/2 lòng đường tại đây khi không thể di chuyển được, gây cản trở giao thông theo hướng đi về cầu vượt 70 Tây Mỗ. Lúc này các phương tiện qua đây thì phải chủ động nhường nhau đi đúng với phần đường làn đường của mình để tránh kẹt nghẽn. Chủ động nhường nhau ở những thời điểm như thế này là cực kỳ quan trọng, bởi vì thực ra là chúng ta đang không có nhiều diện tích để di chuyển các bạn ạ. Nếu như hai bên mà cùng cố di chuyển lên, không bên nào nhường bên nào thì chắc chắn là chúng ta sẽ vướng đấy ạ. Và nhà ba trên cao đoạn đi qua lối Hồ Linh Đàm đang ùn rất dài theo hướng đi về phía Pháp Vân các bạn nhé. Nên là việc mà chúng tôi thông báo đây nó không phải là lần thứ nhất, thứ hai đâu ạ, đã lần thứ ba rồi. Ở tuyến đường Tố Hữu có hai xe taxi xanh bị va chạm và sẽ gây khó cho chúng ta trong việc đi lại. Sáng nay cũng nhiều tai nạn đấy các bạn ạ, nên là chúng ta cũng sẽ để ý một đôi chút. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang những thông tin khác cũng liên quan tới tai nạn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, sau vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 8 tháng 9 tại nút giao cổng 11 làm cho ba mẹ con thiệt mạng, chính quyền thành phố Đồng Nai đang khẩn trương rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức lại cho các phương tiện lưu thông ở đây nhằm ngăn tai nạn xảy ra. Theo đó, từ chiều ngày 11 tháng 9, phương án tổ chức giao thông mới tại khu vực nút giao cổng 11 bắt đầu được áp dụng. Cụ thể, phương án đảo giao thông được lắp đặt trở lại nhằm tạo ranh giới rõ hơn giữa các hướng lưu thông tại nút giao, đồng thời biển báo cấm ô tô rẽ trái theo hướng từ Long Thành về ngã tư Vũng Tàu được bố trí thay thế biển cấm xe semi remote trước đó. Ông Dương Anh Tuấn, Phó trưởng phòng quản lý kết cấu và an toàn giao thông thuộc Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai đưa thông tin.
2: Thứ nhất là lắp đảo giao thông với cái mục tiêu là để hạn chế cái tình trạng phương tiện đi không đúng hướng rồi cắt dòng, đồng thời là tăng cường cái khả năng nhận biết và chấp hành cái hướng lưu thông của các cái phương tiện, đặc biệt là cái phương tiện xe mô tô gắn máy. Cái giải pháp thứ hai là cấm các cái phương tiện ô tô đi vào vòng xoay cổng 11 và rẽ trái về ngã tư Vũng Tàu, thì mục tiêu là để hạn chế các cái lưu lượng áp lực phương tiện vào nút giao. Giải pháp thứ ba, bổ sung cái vạch dừng dành cho ô tô đồng thời với lại đèn tín hiệu. Cái giải pháp này nhằm để bảo đảm an toàn cho cái phương tiện xe mô tô gắn máy, hạn chế cái tình trạng là giao cắt phương tiện với nhau.
1: Trong thời gian tới, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai tiếp tục thực hiện mở rộng mặt đường hướng từ đường Võ Nguyên Giáp rẽ phải vào đường Bùi Văn Hòa và hướng từ suối Quan rẽ vào đường Võ Nguyên Giáp nhằm hạn chế xung đột giữa xe máy với xe tải, xe đầu kéo. Về lâu dài, thành phố Đồng Nai sẽ xây cầu vượt nối quốc lộ 51 với tuyến đường Võ Nguyên Giáp qua cổng 11 vào cuối năm nay. Công trình này là một phần của dự án trên cao dọc tuyến quốc lộ 51 từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao Võ Nguyên Giáp và cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu với tổng kinh phí là hơn 16.000 tỷ đồng. Đây là một thông tin rất là quan trọng về việc nâng cấp hạ tầng và đặc biệt là sẽ giảm thiểu những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng có thể xảy ra. Ở thời điểm hiện nay thì việc di chuyển của chúng ta cũng không có quá nhiều vất vả, nhưng như chúng tôi cũng đã đưa thông tin, có những vụ va chạm ở thành phố như khu vực Tố Hữu, hai xe taxi xanh đã va chạm với nhau làm chúng ta gặp khó. Ở phía đường 5 theo hướng đi Hải Phòng, vướng ở khu vực Savico Long Biên đã xảy ra tai nạn dẫn tới một người bán rau đi trong buổi sáng ngày hôm nay đã bị thiệt mạng các bạn ạ. Nên là chúng ta cũng gặp khá nhiều vất vả đến thời điểm này chứ không phải là không. Và ở quốc lộ 32 bên vị trí km số 40+300 xã Phúc Thọ xảy ra va chạm giữa 3 xe ô tô, chưa thấy có thông tin là giải quyết xong, nên là các bạn vui lòng

0: chờ đợi thêm những diễn biến mới tại đây.
1: Hà Nội vào thu, gió đưa hương cốm, trăng vừa chớm tròn, lòng người đã ngóng.
2: Ngóng một tối đoàn viên, ngóng câu chuyện sum vầy, ngóng hộp quà trao tay, thầy bao lời muốn nói.
1: Trung thu này, Bibica mang đến một mùa trăng thân quen với nhiều hương vị mới, đậm đà bò sốt tiêu đen, thơm lừng gà lá chanh sốt bơ tỏi, thanh ngọt đậu đỏ mứt vỏ cam, hạt sen táo đỏ, lạ miệng sen vàng xoài dẻo, thời thượng trà đào năng giòn.
3: Và thêm vị cao cấp, bao ngư hảo hạng tôm càng phô mai.
1: Trung thu 2026, Bibica mang đến hơn 50 loại bánh, chú trọng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo cách phối vị mới cho gu thưởng thức hiện đại.
3: Cùng hơn 20 lựa chọn hộp quà cao cấp, chỉn chu từ thiết kế đến hương vị.
1: Trăng tròn trao phúc, bánh ngon trao tình.
3: Bánh Trung thu Bibica 2026,
4: quà thu gửi trao, tâm sao trọn phúc.
1: Tìm mua bánh Trung thu Bibica tại các điểm bán trên toàn quốc hoặc truy cập website bibica.com.vn để biết thêm chi tiết.
5: Từ ngày 16 đến 18 tháng 9 năm 2026, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam Đông Anh, Hà Nội, Hội chợ Triển lãm Quốc tế Mạng lưới Công nghệ Xanh Phát triển Bền vững năm 2026, GreenTech Hà Nội 2026 chính thức diễn ra. Sự kiện quy tụ 200 gian hàng trong nước và 200 gian hàng quốc tế với sự tham gia của doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Pháp và nhiều quốc gia khác. Đến với GreenTech Hà Nội 2026, quý khách hàng sẽ được khám phá các công nghệ, sản phẩm và giải pháp mới về chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững, tham dự các hội thảo chuyên đề, chương trình kết nối B2B và giao thương trực tiếp, mở ra cơ hội tìm kiếm đối tác, chuyển giao công nghệ, hợp tác đầu tư và mở rộng thị trường quốc tế. GreenTech Hà Nội 2026 kết nối mạng lưới công nghệ xanh, kiến tạo tương lai bền vững. Chương trình do Sở Công Thương Hà Nội chủ trì tổ chức.
0: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời các bạn quay trở lại với giờ cao điểm trong buổi sáng ngày hôm nay để chúng ta cập nhật những diễn biến giao thông mới. Một thính giả vẫn tiếp tục đưa thông tin về hướng đi lại ở vành đai ba trên cao qua Hồ Linh Đàm. Tại đây thì chúng ta gặp khá nhiều những vất vả và đến thời điểm này thì gần như là chưa có gì là cải thiện hơn các bạn ạ. Nên là việc mà đi lại tại đây, mong quý vị và các bạn sẽ hết sức để ý. Chúng ta sẽ chuyển qua những thông tin khác thì vụ va chạm ở trên tuyến đường Tố Hữu đấy ạ. Vụ va chạm giữa hai xe taxi xanh thì cũng chưa có giải quyết xong các bạn ạ. Còn ở hầm chui Lê Văn Lương thì tình hình giao thông thuận lợi hơn, chưa có gì là xuất hiện áp lực giao thông cả. Tuyến đường Giải Phóng điểm quay đầu ở bến xe nước ngầm đang khá là nghẽn. Bạn Trịnh Tuấn có đưa thông tin đến với chương trình. Khu vực này chúng tôi cũng đã thông báo trong buổi sáng ngày hôm nay rồi các bạn ơi. Có thêm bất cứ một thông tin nào mới chúng tôi tiếp nhận được sẽ thông báo sớm tới quý vị và các bạn.
6: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
7: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất. Cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
8: Dạ, thưa sếp, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh đấy ạ.
7: Ngay gần Hà Nội thì ok.
8: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298. thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000 m2, phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược. Chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì à?
7: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
8: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027. Mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
7: Cậu lên lịch tôi đi khảo sát ngay.
8: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mình đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
0: Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến giao thông ở thời điểm hiện nay về cơ bản là tương đối thuận cho chúng ta. Tất nhiên thì nắng vẫn rất là chan hòa và điều này thì ít nhiều cũng sẽ gây ảnh hưởng tới việc mà chúng ta đi lại. Bên phía mạn giải phóng Phương Mai thì chúng ta vui lòng xếp hàng chờ một đôi chút do đèn tín hiệu giao thông thôi, không có gì phức tạp. Tuy nhiên thì các bạn thấy đấy ạ, đây là một cái tuyến đường tương đối là phức tạp khi mà các xe ra vào bệnh viện ở phía cổng bệnh viện Bạch Mai, khu vực khám tự nguyện là rất nhiều, đặc biệt là với xe dịch vụ ra vào nhiều, nên là chúng ta sẽ vui lòng thận trọng khi mà các xe rẽ phải, cũng chỉ có vậy thôi, không có thêm bất cứ một thông tin nào phức tạp cả các bạn ạ. Chúng tôi đề cập tới là nắng nóng rồi thì ngay bây giờ sẽ có những thông tin liên quan tới El Nino. Thưa các bạn, theo dự báo cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, hiện tượng El Nino xuất hiện với cường độ mạnh khiến thời tiết sẽ trở nên cực đoan hơn. Trong đó thì khu vực đồng bằng sông Cửu Long chịu tác động không nhỏ, khả năng hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn cũng trở nên gay gắt. Các địa phương đã chủ động xây dựng kịch bản ứng phó theo từng cấp độ rủi ro, chuẩn bị nguồn nước cho sản xuất và dân sinh như thế nào. Sau đây mời các bạn đến với ghi nhận của phóng viên Kim Loan tại tỉnh Vĩnh Long.
9: Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Vĩnh Long, xâm nhập mặn trong mùa khô 2026-2027 trên địa bàn tỉnh được dự báo kéo dài đến cuối tháng 6 năm 2027. Từ tháng 11 năm 2026, ranh mặn 4 phần ngàn có khả năng lấn sâu 25 đến 30 km. Đến tháng 12, ranh mặn 1 phần ngàn có thể xuất hiện cách biển 25 đến 30 km. Thời kỳ xâm nhập mặn sâu nhất được dự báo vào tháng 2, tháng 3 năm 2027, với cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 gây áp lực lên nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long xác định các khu vực bị ảnh hưởng xâm nhập mặn và thiếu nước ngọt gồm Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phong, Thạnh Hải, Mỏ Cày, khu vực Bến Tre, xã Lưu Nghiệp Anh và phường Trường Long Hòa, khu vực Trà Vinh, chủ động ứng phó với tình hình thiếu nước ngọt. Ông Lê Quang Răng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết phương án.
10: Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Trung tâm Nước sạch Nông thôn đã xây dựng kế hoạch để cung cấp nước vận chuyển bằng các phương tiện xà lan từ thượng nguồn về để cấp nước trên địa bàn các xã nói trên để người dân có điều kiện tích trữ nguồn nước sạch sử dụng cho sinh hoạt. Bên cạnh đó thì nâng cấp mở rộng nhà máy nước cũng như xây dựng những hồ chứa nước ngọt. Thì ngoài ra thì Sở Nông nghiệp cũng đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi triển khai những công trình di tu sửa chữa nạo vét kênh mương nhằm cung cấp đủ cái nguồn nước để phục vụ sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng nắng nóng sẽ còn tiếp tục diễn biến từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027 các bạn ạ. Và bây giờ thì các bạn thấy đấy ạ, mặc dù là ngày thu thì nhưng mà nắng lên lại rất là vàng và tạo ra một cái đôi chút về hơi oi nóng, đặc biệt là về sự trưa và đầu giờ chiều ngày hôm nay. Còn sức nóng giao thông thì đang duy trì ở đâu ạ? Thưa các bạn, vụ đó chính là ở vụ va chạm giữa 3 xe ô tô trên tuyến quốc lộ 32 ở địa phận xã Phúc Thọ các bạn ạ. Lúc này thì theo thông tin mới nhất mà chúng tôi ghi nhận là chưa có giải quyết xong về hiện trường nên là các phương tiện di chuyển ở đây khá chậm. Tất nhiên là không tắc nhưng mà đang di chuyển khá chậm. Thông tin một lần nữa được cập nhật từ công ty đường bộ Hà Nội về cho VOV Giao thông. Trong khi đó thì phía khu vực giải phóng vẫn đang tiếp tục đông đúc nếu như là các bạn muốn rẽ qua lối quay đầu ở trước cổng bến xe nước ngầm các bạn ạ. Khá là vất vả. Và cũng ở gần đó tuyến đường Phan Trọng Tuệ đoạn gần với cây xăng Nghĩa Trang Văn Điển thì tại đây đường đang tồn tại rất nhiều đất cát rơi vãi gây ra trạng thái bụi bặm và hạn chế tầm nhìn, ô nhiễm môi trường. Các bạn thính giả chúng ta thấy đi ở khu vực này thì sẽ hơi khó chịu một đôi chút, còn tất nhiên là nói về ùn tắc thì cũng không có đâu ạ. Chương trình sẽ chờ thêm những thông tin mới để mang tới cho quý vị và các bạn.
11: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
12: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
11: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
12: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
11: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
12: Ghê vậy.
11: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
12: Quá ổn.
11: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
12: Vậy thì gửi ngay thôi.
11: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
13: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. lãonhaque.vn 1900 636 578.
14: Có những giá trị không chỉ để sở hữu mà để tự hào gìn giữ. Bern Rivera Hà Nội, miền sống mê say bên Hồ Ngọc Vân Trì 180 hectare, nơi chuẩn sống Master Green Living hòa quyện cùng thiên nhiên và kiến trúc châu Âu sang trọng. Bern Rivera Hà Nội tọa lạc tại Mê Linh, nơi tâm điểm phát triển cực bắc thủ đô, chỉ 10 phút di chuyển từ Tây Hồ Tây, 5 phút tới trục cảnh quan sông Hồng, kết nối liên vùng với vành đai 3, vành đai 3.5 và 3 tuyến metro. Bern Rivera Hà Nội, thành phố sinh thái châu Âu mang hơi thở Hà Thành, một sản phẩm của chủ đầu tư Primerland, dự án được phát triển bởi SGO Land.
0: Quý vị và các bạn thính giả thân mến, vừa rồi chúng tôi lại tiếp nhận được một thông tin nói về trạng thái kẹt nghẽn, đó là phía hữu Lê Hữu Hòa các bạn ạ, đang bị kẹt nghẽn theo hướng đi về phía cầu Tó. Tất nhiên là điểm kẹt nghẽn này nó không phải là quá nghiêm trọng như là những ngày thứ chúng ta đi, nhưng mà hướng cầu Tó thì các bạn biết rồi đấy ạ, việc mà xếp hàng tại đây nó cũng không hề dễ chịu một chút nào cả. Phía cuối của Kim Giang hữu Lê Hữu Hòa chúng ta đang bị kẹt nghẽn theo hướng đi về phía cầu Tó. Còn bên mạn phía khu vực Trần Hòa thì gần như là không có thông tin gì phức tạp cả. Từ phía Trịnh Đình Cửu các bạn đi lên vẫn đang tốt. Và với những diễn biến từ phía khu vực đó là Nguyễn Xiển để chúng ta đi lên phía ngã tư Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nghiêm Xuân Yên thì cả hai chiều tại đây thì sức nóng giao thông cũng chỉ dừng lại ở ngưỡng trung bình khá, không có xuất hiện những thông tin nó quá tiêu cực để chúng ta có thể yên tâm lựa chọn khu vực này di chuyển. Cầu Mai Lĩnh bạn Duy Thắng cho biết là đông nhưng không có tắc nha. Vậy thì với những bạn thính giả nào đi Yên Nghĩa, đi cầu Mai Lĩnh, đi Trúc Sơn hoặc là ngược lại là chúng ta đều ổn. Tất nhiên là có một đôi chút bụi bặm khi mà chúng tôi biết được rằng là khu vực Yên Nghĩa phía hướng về quốc lộ 6 là một trong những khu vực mà đang tiến hành giải tỏa để nâng cấp hạ tầng trong những khoảng thời gian tiếp theo. Bên một khu vực nữa mà chúng tôi có nhận được về trong trạng thái đông đúc thì chắc chắn là cũng sẽ không xa lạ gì với các bạn thính giả, đó chính là cây cầu Vĩnh Tuy ạ. Lúc này đi sang phía mạn Long Biên chúng ta đang bắt đầu xếp hàng dài hơn một đôi chút. Rồi bên phía Dương Văn Bé, Minh Khai cũng đã đông nhẹ nhưng không gây ra xáo trộn. Đây là những khu vực mà chúng tôi nhận thấy những thông tin cũng liên quan một chút đến phía khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy và cả đường dẫn từ phía trước cổng khu đô thị Tham City để lên cầu Vĩnh Tuy nhằm đi sang mạn Long Biên.
15: Bạn đang đi trên đại lộ Tây Thăng Long, chuẩn bị rẽ vào vành đai 3.5. Chào đón bạn đến với tâm điểm sống mới, ngay lõi Hinode Royal Park.
16: Sáng xuống công viên chạy bộ, chưa shopping mall rất feel. Chiều bơi vài vòng siêu mát, tối dạo khuôn viên thật chill. Ngoài kia mới có deadline, nơi này chỉ có lifestyle. The Flavor.
17: Sở hữu vị trí đắc địa tại khu đô thị Hinode Royal Park, ngay trên trục đường vành đai 3.5, chung cư The Flavor kết nối nhanh chóng với đại lộ Tây Thăng Long và tuyến metro tương lai của thành phố. Dự án ghi điểm với thiết kế hiện đại, 100% căn hộ, sở hữu ít nhất 2 lô ra với tầm nhìn hướng ra không gian thiên nhiên thoáng đạt. Đặc biệt, cuộc sống tại đây càng thêm trọn vẹn khi trung tâm thương mại Hinode Mall, tổ hợp mua sắm ăn uống giải trí hiện đại tiên phong tại Hoài Đức dự kiến sẽ khai trương vào cuối năm này, cùng với 2 bể bơi, công viên nội khu, trường học, bệnh viện và hệ thống phòng lánh nạn phòng cháy chữa cháy tân tiến. The Playvai khẳng định vị thế chất sống khác biệt. Chi tiết liên hệ hotline 0902161606 hoặc truy cập theplayvai.com.vn để biết thêm thông tin chi tiết. The Playvai, an cư vượng khí, sống trọn phúc lành.
18: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
19: chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
18: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
19: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
18: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
19: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
18: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
0: Cảm ơn các bạn thính giả đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi để có thể là mang tới những thông tin giao thông mới nhất. Thưa quý vị và các bạn, vụ va chạm giữa 3 xe ô tô trên tuyến quốc lộ 32 tại km số 40-300 xã Phúc Thọ thì vẫn chưa có giải quyết xong được các bạn ạ. Hơi tiếc để chúng ta phải đi vất vả tại đây. Cầu Mai Lĩnh thì một lần nữa chúng tôi có tiếp nhận được là hướng Yên Nghĩa hơi đông một đôi chút, nhưng mà về cơ bản là cũng không gây ra xáo trộn, tức là nó không khác biệt quá lớn khi mà cách đây vào khoảng độ non 10 phút bạn Duy Thắng đã thông báo về tình hình giao thông ở phía cây cầu Mai Lĩnh. Một lần nữa thì chúng tôi cũng đề cập tới Hữu Lê Hữu Hòa và lúc khoảng độ 8 giờ 15 phút thì chúng tôi đã nhận được thông tin nói về trạng thái ùn nghẽn theo hướng đi về phía cầu Tó các bạn ạ. Ấy đó là những thông tin sơ bộ như vậy, còn vành đai 3 thì các bạn biết rồi, hướng từ Nguyễn Trãi để chúng ta Khuất Duy Tiến đi lên phía khu vực rồi đi qua bán đảo Linh Đàm, hướng về phía khu vực Pháp Vân vẫn khó như vậy thôi, sáng thứ bảy về cơ bản là vậy, còn hướng đi về phía khu vực Mai Dịch thì chúng tôi cũng chưa có những thông tin mới, chắc là tất cả chúng ta sẽ cùng chờ thêm một đôi chút xem có gì hay không các bạn ạ. Bạn Xuân Tuấn vừa mới đi qua hiện trường của vụ va chạm giữa ba xe quốc lộ 32 và cho biết là bây giờ đã ùn rất dài theo hướng đi về phía Sơn Tây rồi, và như vậy là khi mà chưa giải quyết xong hiện trường của vụ va chạm thì đương nhiên rồi, ảnh hưởng về mặt giao thông đang ngày càng rõ rệt. Chúng ta dành thời gian để đến với bản tin Chuyển động Hà Nội sáng nay trước khi quay trở lại để cập nhật diễn biến giao thông mới.
20: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
0: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin Chuyển động Hà Nội trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Nội dung phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang siết chặt việc giải quyết thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, hạn chế phát sinh phiền hà nhũng nhiễu và giảm thời gian chi phí cho người dân cũng như doanh nghiệp. Trong lĩnh vực giáo dục, thành phố tiếp tục kiểm soát chất lượng bữa ăn bán trú, tăng trách nhiệm của nhà trường, địa phương và các đơn vị cung cấp. Cùng với đó, Hà Nội xác định 7 nhóm lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2030. Và nội dung chi tiết sẽ có ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra giám sát quá trình giải quyết thủ tục hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và tình trạng gây phiền hà nhũng nhiễu. Các sở ngành và xã phường phải rà soát những thủ tục, khâu công việc có nguy cơ phát sinh tiêu cực, nhất là các thủ tục liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp. Thành phố yêu cầu công khai đầy đủ thủ tục, hồ sơ, thời hạn, phí, lệ phí, không được tự đặt thêm giấy tờ điều kiện ngoài quy định, cũng không được yêu cầu cung cấp lại thông tin mà cơ quan nhà nước đã có. Việc giám sát tập trung vào hồ sơ quá hạn, phải bổ sung hoặc trả lại nhiều lần, có thời gian xử lý bất thường hoặc phát sinh qua phản ánh. Thành phố cũng sẽ phân tích dữ liệu để phát hiện dấu hiệu bất thường, đồng thời chấn chỉnh tình trạng hướng dẫn không đầy đủ khiến cho người dân phải đi lại nhiều lần, chậm xử lý hoặc là chuyển hồ sơ qua nhiều đầu mối không cần thiết. Bữa ăn bán trú của học sinh trong năm học mới sẽ được Hà Nội giám sát chặt hơn, từ khâu tổ chức tại trường cho đến đơn vị cung cấp suất thức ăn. Các xã phường được giao trực tiếp nắm tình hình tại các trường, kịp thời xử lý những khó khăn hoặc là các vấn đề phát sinh. Nếu đơn vị cung cấp không đáp ứng yêu cầu, phải được thay thế ngay. Trường hợp có sai phạm sẽ làm rõ trách nhiệm và xử lý theo đúng thẩm quyền. Với những nơi có phản ánh hoặc là xảy ra vụ việc, Sở Y tế sẽ trực tiếp kiểm tra, phối hợp với ngành giáo dục để xác định nguyên nhân và kết quả xử lý. Các trường cũng phải thông tin một cách đầy đủ chính xác cho cha mẹ học sinh về việc tổ chức bữa ăn bán trú. Đáng chú ý, hệ thống Hà Nội Check sẽ tiếp tục được hoàn thiện để hỗ trợ quản lý thực đơn và cập nhật hình ảnh suất ăn thực tế tại trường. Đây sẽ là nguồn thông tin chính thống để phụ huynh theo dõi bữa ăn của học sinh. Thưa quý vị, thưa các bạn, Hà Nội xác định 7 nhóm lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo trong giai đoạn 2026-2030. Đứng đầu là công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, truyền thông và công nghệ lượng tử với các hướng như là dữ liệu lớn, điện toán đám mây, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và định danh số. Thành phố cũng ưu tiên các giải pháp chính quyền số, đô thị thông minh, trong đó có điều hành giao thông, logistics đô thị, bãi đỗ xe thông minh, vé điện tử và công nghệ quản lý đường sắt đô thị. Nhóm công nghệ môi trường tập trung vào năng lượng sạch, xử lý chất

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Khép lại bản tin Chuyển động Hà Nội, bây giờ là những diễn biến giao thông mới. Cầu Thanh Trì ạ, đi về phía Mai Dịch, đi Vành Đai Ba, đi về phía Mai Dịch, đi hơi ùn một đôi chút ở điểm lên với lối Thanh Xuân và Big C ở Vành Đai Ba. Còn đường Lê Trọng Tấn ở nút giao với Park City, lưu lượng phương tiện gia tăng lên khá là nhanh trong ít phút đồng hồ vừa qua và gây ra trạng thái di chuyển chậm theo cả hai chiều các bạn ạ. Cầu Mai Lĩnh vẫn tiếp tục được phản ánh ở trạng thái đông, cũng không có gì là quá phức tạp khi mà chúng ta biết rằng là không tắc trong khoảng 10 phút đồng hồ vừa qua rồi các bạn ạ. Còn thêm một cái thông tin giao thông nữa mà chương trình có nhận được để thông báo với các bạn là phía Hữu Lê Hữu Hòa thì ùn ra tới tận Đình Làng rồi. Thì như vậy là cũng khá vất vả trong việc đi lại tại đây chứ không phải là không các bạn ơi. Với những diễn biến giao thông như vậy để các bạn thấy rằng là những cái điểm ùn trong buổi sáng ngày hôm nay tuy không phải là quá nhiều nhưng mà lại ùn tương đối lâu như Hữu Lê Hữu Hòa hay là do ảnh hưởng của vụ va chạm nên là tuyến quốc lộ 32 chúng ta đi về phía Sơn Tây vẫn đang vô cùng là chậm chạp các bạn nhé. Bạn nào có đi qua đường Tố Hữu không ạ? Thấy xem là hai xe ô tô va chạm tại đây từ lúc khoảng độ 8 giờ sáng đã được giải quyết xong chưa? Vì lúc này đã là gần 8 rưỡi rồi. Có thông tin từ phía tuyến đường Tố Hữu mà các bạn đi mà các bạn cập nhật được, đừng bỏ qua và giúp cho chúng tôi và các bạn thính giả khác với qua số điện thoại 02437 919191. Chúng tôi hy vọng là sẽ nhận được tin nhanh chóng từ phía quý vị và các bạn.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy?
1: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu. Cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng. Du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
3: Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ đã là 8 giờ 30 phút. Chúng tôi đang chờ thêm những thông tin giao thông mới được cập nhật qua tổng đài 02437919191 cũng như là các kênh mạng xã hội khác của VOV Giao thông để có thể mang tới cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ là một thông tin đến từ phía phóng viên Huy Hoàng, ban VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, để hạn chế thấp nhất tình trạng ngập úng trong giai đoạn cao điểm mùa mưa bão sắp tới, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung hàng loạt các giải pháp để xử lý các điểm ngập cũng như là chủ động các phương án thoát nước khi mà mưa bão kéo dài. Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hiện nay trên địa bàn thành phố đang đồng loạt triển khai 9 dự án trọng điểm về thoát nước chống ngập. Theo đó, trong năm nay thành phố đặt mục tiêu xử lý dứt điểm 3 điểm ngập trên 30 cm kéo dài trên 30 phút tại các vị trí trên tuyến đường Phan Văn Hớn, đường Bình Cuối và tại nút giao quốc lộ 51 với đường Huỳnh Thúc Kháng thuộc Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Ngoài ra, để hạn chế thấp nhất tình trạng ngập úng, ngã đổ cây xanh trong giai đoạn cao điểm mùa bão sắp tới, Sở Xây dựng cũng đã chủ động triển khai hàng loạt các giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như sinh hoạt của người dân. Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng kỹ thuật hạ tầng Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
4: Khi có thời tiết cực đoan, mưa lớn, chiều cường, có các cái sự cố thì sẽ khởi động cái phương án ứng cứu đã xây dựng trước đây. Đối với an toàn cây xanh thì thường xuyên kiểm tra và đốn hạ, cắt tỉa các cái cây mà cổ thụ lớn che khuất tầm nhìn của người đi đường. Các cái cây mà sâu bệnh già cỗi, đặc biệt là tại các cái tuyến đường có đông người và các cái khu vực mà tập trung đông dân cư, đồng thời cũng bố trí lực lượng phương tiện ứng trực 24/24 giờ khi có mưa dông, phối hợp với địa phương lực lượng tại chỗ để kịp thời xử lý các cái sự cố, ưu tiên đối với tính mạng và tài sản

0: của người dân.
1: Thưa các bạn, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết dự án ngăn chiều gần 10.000 tỷ đồng và 3 đoạn chống sạt lở bán đảo Thanh Đa cũng đang được tăng tốc để hoàn thành trong năm nay nhằm giảm ngập, chống sạt lở cho hàng triệu người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Và giờ thì là lúc mà chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc Đón Bình Minh qua phần trình bày của ca sĩ Phạm Anh Duy.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
0: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
1: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
0: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
1: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Chúng ta quay trở lại ngay với tình hình giao thông, thưa quý vị và các bạn. Bên phía Hữu Lê, Hữu Hòa tắc từ cầu Hữu Lê ra tới tận cầu Tó. Và lúc này thì có đơn vị chức năng không ạ? Chúng tôi cũng hy vọng là khi mà khó khăn như thế này thì sẽ nhận được sự trợ giúp kịp thời ngay để chúng ta cũng đỡ vất vả chờ đợi dưới cái nắng vào buổi sớm mà đang lên khá là gắt như là hiện nay. Cảm ơn bạn Trịnh Tuấn rất là nhiều các bạn ơi. Còn vành đai ba trên cao theo hướng đi về phía khu vực cầu Thanh Trì và Pháp Vân, chúng ta cũng vẫn đang gặp nhiều vất vả các bạn nhé. Hướng đi về phía Mai Dịch chưa có thêm thông tin mới. Một thính giả đi cầu Trương Dương và cho biết là trong buổi sáng ngày hôm nay thì cầu Trương Dương ổn định hơn rất nhiều so với những ngày thứ. Tất nhiên hôm nay thứ bảy mà các bạn, nên là việc đi lại của chúng ta thì cũng sẽ thuận lợi thôi. Hy vọng là với lộ trình này đang tốt, bạn mà có hướng đi cầu Chui rồi là đi về phía mạn cầu Đuống, đi đường 5, nếu có thêm bất cứ buổi thông tin nào mới thì bạn Mạnh có thể hỗ trợ thêm đến với VOV Giao thông. Có một thông tin từ phía Ban Duy Tu muốn gửi tới tất cả quý bác tài. Thưa quý vị và các bạn, về việc tổ chức phân luồng nhằm phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe ở phía bắc đầu cầu Thăng Long giai đoạn 2 thì chúng tôi xin thông báo với quý vị và các bạn như sau. Tại vị trí đường đầu cầu tầng 2 ở phía cầu Thăng Long, xã Vĩnh Thanh, đợt 1 sẽ tổ chức rào chắn hai làn đường theo chiều từ Hà Nội đi Đông Anh với chiều dài rào chắn là 150m để thi công trạm cân. Phân luồng các phương tiện di chuyển hai chiều trên phần đường còn lại gồm có 3 làn đường. Đợt 2, sau khi hoàn thành thi công đợt 1, sẽ tổ chức rào chắn 3 làn đường còn lại theo chiều từ Đông Anh đi Hà Nội với chiều dài rào chắn khoảng 150m để thi công trạm cân. Các phương tiện di chuyển hai chiều với phần đường còn lại gồm có 2 làn đường thôi. Thời gian rào chắn điều chỉnh tổ chức giao thông được diễn ra từ ngày 15 tháng 9 năm 2026 cho tới ngày 10 tháng 11 năm 2026. Về việc phân luồng từ xa, đối với các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn trở lên theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, và xe khách từ 16 chỗ trở lên, không bao gồm xe buýt từ phía Bắc có nhu cầu qua cầu Thăng Long đến khu vực phía Nam cầu Thăng Long và ngược lại, sẽ đi theo hướng qua cầu Thanh Trì hoặc là cầu Vĩnh Thịnh và ngược lại. Đối với xe kinh doanh vận tải khách tuyến cố định có điểm đầu cuối đi đến các bến xe Mỹ Đình, Yên Nghĩa, Sơn Tây có lộ trình qua cầu Thăng Long và ngược lại, sẽ đi theo lộ trình hướng Phạm Văn Đồng, Tân Xuân, An Dương Vương, cầu Nhật Tân và ngược lại. Thời gian thực hiện từ 5 giờ đến 24 giờ hàng ngày từ ngày 15 tháng 9 cho đến ngày 10 tháng 11 năm 2026 như chúng tôi cũng đã thông báo ở trên. Và nếu như là các bạn chưa nắm được thông tin này một cách cụ thể nhất hoặc là dễ nhớ nhất thì chúng ta có thể gọi tới tổng đài của VOV Giao thông 02437919191 để các tổng đài viên của chúng tôi tư vấn cho quý vị và các bạn một cách kỹ lưỡng hơn. Và sau đây thì mời các bạn đến với một giai điệu cực kỳ quen thuộc mà tôi hay lựa chọn trong buổi thứ bảy như thế này để lắng nghe cùng với các bác tài một ca khúc mặc dù đã cũ. Thế nhưng mà mỗi khi giai điệu vang lên lại mang tới chúng ta nhiều niềm hứng khởi để chào đón một ngày mới, chào đón một bình minh và trong cả tình yêu, công việc với gia đình. Ca khúc có tên là Bình Minh Tình Yêu. Mời các bạn cùng lắng nghe với chúng tôi.

0: các bạn chú ý thắt dây an toàn, ổn định chỗ ngồi vì chúng ta đang đến đại lộ giải trí.
1: Một đại lộ lung linh, lấp lánh, ngập tràn những thông tin mới nhất, hot nhất, văn hóa giải trí trong và ngoài nước.
2: Nào, nắm chặt nha, chúng ta tiến thẳng đến cao tốc thông tin. Tất tần tật về tin tức giải trí Việt Nam và quốc tế sẽ có ngay đây. Nóng hổi, vừa thổi vừa nghe.
0: Music Trends, bảng xếp hạng những ca khúc hot nhất đang được các bạn yêu thích tại các bảng xếp hạng âm nhạc.

0: và không thể không ghé qua cột mốc số 7, nơi có thể xem phim nào đang được giới phê bình uy tín đánh giá cao nhất.
1: Ngược dòng thời gian, cùng đến với đại lộ ngôi sao và cổng số 7, nhìn lại những nghệ sĩ huyền thoại và những tác phẩm điện ảnh kinh điển, tôn vinh những giá trị văn hóa giải trí mang tính biểu tượng.
0: Khoan khoan, chưa hết đâu, còn theo chân sao những nghệ sĩ mà chúng ta yêu mến, cùng trò chuyện về những dự án mới và những câu chuyện chưa bao giờ kể sau ánh hào quang rực rỡ.
2: Nếu thích những trải nghiệm thực tế, hãy đi theo KOC, những nhân vật đang có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội. Học hỏi những trải nghiệm thực tế về du lịch và ẩm thực để chuẩn bị cho những hành trình ngập tràn niềm vui sắp tới.
3: Đại lộ giải trí, chiều với âm nhạc thời thượng, đắm chìm trong những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao. Cùng Mạnh Thắng và Phương Hiền lúc 12:30 các ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Thưa quý vị và các bạn, tại cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ km số 686 hướng về phía Bắc, có một xe tải đã gặp sự cố và chiếc xe này dừng đỗ tại đây từ sáng, chiếm mất một làn đường. Lúc này thì Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc thông báo anh em lái xe chú ý quan sát chuyển làn sớm. Trời thậm chí tại đây còn đang mưa nữa nên tầm nhìn hạn chế. Và liên quan tới tuyến cao tốc này thì chúng tôi cũng thông báo với quý vị và các bạn là nếu như trong trường hợp xe chúng ta gặp sự cố, có thể liên hệ ngay tới số hotline 1900 8099 để được hỗ trợ kịp thời. Và trong thời điểm đang mưa trên tuyến cao tốc Cam Lộ thì các bạn chú ý về việc là giảm tốc độ, tăng khoảng cách an toàn, tập trung quan sát khi lưu thông trong điều kiện thời tiết đang xấu, tránh trạng thái là chúng ta gặp phải những tình huống nó quá bất ngờ lại không kịp xử lý để dẫn tới những hậu quả có thể là khó khăn hơn. Còn bây giờ sẽ là những giai điệu âm nhạc trước khi mà chúng ta sẽ cùng quay trở lại để gặp nhau.

0: The Caffeine. Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
1: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
0: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
1: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
0: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
1: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, đây là một khoảng thời gian mà lưu lượng phương tiện đã dày lên ở nhiều những nút giao. Cũng dễ hiểu thôi, khi mà đã là gần 9 giờ sáng và việc mà chúng ta đi lại cũng có những cái nhu cầu nhất định, thậm chí chỉ là nhu cầu dạo phố trong một cái nắng, thậm chí là nắng gắt như thế này vào một cái ngày thu thôi, nên là cũng không có gì là quá phức tạp đâu các bạn ạ. Thưa quý vị và các bạn, vụ va chạm ở phía gần với Sapeco Long Biên trên tuyến quốc lộ 5 đấy ạ, ở bên ngã ba Nguyễn Văn Linh Việt Hưng hướng đi Hải Phòng thì vẫn đang tiếp tục làm công tác hiện trường, nên là tại thời điểm này vẫn đang chậm, rất chậm theo sự điều tiết của đơn vị chức năng. Vành đai ba trên cao đoạn đi qua bán đảo Hồ Linh Đàm thì vẫn đang tiếp tục khó khăn theo hướng đi Pháp Vân. Trong thời điểm hiện nay chưa có gì mới hơn cả các bạn ạ, với vành đai ba là vậy. Còn trong khoảng thời gian này thì những cây cầu vượt sông có vấn đề gì không ạ? Cây cầu Vĩnh Tuy vẫn đang đông chậm như chúng tôi đưa thông tin từ nhịp N69 để chúng ta đi sang mạn Cổ Linh Đàm Quang Trung. Giờ thì chúng tôi có tín hiệu điện thoại kết nối trực tiếp với phóng viên chương trình ngay tại phía ngã ba Việt Hưng Nguyễn Văn Linh, tức là nơi mà đã xảy ra vụ tai nạn để lại hậu quả đáng tiếc trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin nhường lời cho phóng viên Hải Hưng đang có mặt tại đây.
3: Vâng, cảm ơn anh Tuấn và thưa các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại ngã ba Nguyễn Văn Linh và Việt Hưng. Vào thời khoảng 7 giờ kém sáng nay tại khu vực tại này thì hướng đi Hải Phòng thì đây thật xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa một xe bồn và một xe máy, và thật đáng tiếc thì vụ va chạm đã khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ. Và theo thông tin ban đầu thì vào thời điểm trên thì khi xe bồn đang lưu thông trên đường đi hướng về Hải Phòng thì bất ngờ xảy ra va chạm mạnh với xe máy do một người phụ nữ điều khiển. Cú va chạm đã khiến nạn nhân ngã văng xuống đường và tử vong tại chỗ dưới bánh sau xe bồn. Tại hiện trường thì chiếc xe máy bị hỏng, hiện trường của sự việc thì nằm ở đường sát giải phân cách giữa. Ngay sau khi nhận được tin báo thì lực lượng chức năng cũng đã mau chóng có mặt để khám nghiệm hiện trường và điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Và do tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm thì lưu lượng phương tiện dồn về khu vực này cũng khá là đông đúc. Tuy nhiên thì nhờ sự phân luồng của lực lượng chức năng thì các phương tiện vẫn có thể di chuyển được chậm ổn định qua khu vực. Và tôi xin cáo các phương tiện tham gia giao thông khi di chuyển qua hiện trường thì tuyệt đối không vì sự hiếu kỳ mà đi chậm hoặc dừng xe để quan sát. Hành động này không chỉ gây cản trở giao thông mà còn tiềm ẩn những nguy cơ dẫn đến các vụ va chạm liên tiếp. Hãy giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát tránh va chạm ảnh hưởng tới tình hình giao thông. Còn nguyên nhân vụ việc thì đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Vâng, xin mời anh Tuấn tiếp tục chương trình của mình ạ.
2: Cảm ơn anh Hải Hưng đã mang tới chúng tôi những thông tin giao thông quan trọng tại ngã ba Việt Hưng và Nguyễn Văn Linh. Như vậy là vụ tai nạn đến thời điểm này thì vẫn chưa giải quyết xong nhé. Thậm chí là như chúng tôi đề cập tới thì có thể mất nhiều thời gian hơn nữa khi mà chúng ta bước ra phía sau khung giờ cao điểm sáng thứ bảy. Bên phía Hữu Hòa, Hữu Lê hướng cầu Tó thì đã có lực lượng chức năng phân luồng nên là ít nhiều đã có được một cái trạng thái giao thông tốt hơn, nhúc nhích để chúng ta thay đổi dần trạng thái di chuyển ở phía cầu Tó trong buổi sáng ngày hôm nay. Như vậy là cũng đã có những thông tin được gửi tới chương trình, và với những thông tin một phần nào đó tích cực để

chúng tôi chuyển tới cho quý vị và các bạn, đó là phía cầu Tó đã bắt đầu di chuyển được. Còn ở nút giao Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, khi các xe đi từ Ngọc Hồi rẽ trái vào Phan Trọng Tuệ sẽ khó quan sát thấy đèn báo khi có tàu di chuyển, trong khi các xe nhìn hướng từ Phan Trọng Tuệ rẽ ra Ngọc Hồi thì sẽ bị vi phạm. Ngày hôm qua 5 xe vi phạm do vượt đèn chờ tàu. Em mong là qua phản ánh này để các đơn vị chức năng chúng ta sẽ chủ động có biện pháp lắp thêm đèn tín hiệu giao thông tàu hỏa tại điểm giải phân cách giữa để các phương tiện hướng Thường Tín rẽ trái vào Phan Trọng Tuệ cũng dễ quan sát hơn. Với những thông tin để chúng ta chia sẻ với nhau trong giờ cao điểm buổi sáng ngày hôm nay, hy vọng đã giúp ích cho quý vị và các bạn. Chương trình xin chia tay với tất cả các bạn thính giả tại đây ạ. Chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Ngọc Hiếu, Đức Khánh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Chúng tôi gửi lời cảm ơn tới tất cả các đơn vị chức năng, phòng kiểm tra giao thông vận tải, Sở Xây dựng Hà Nội, Ban duy tu các công trình hạ tầng giao thông, Trung tâm kỹ thuật và công nghệ đường bộ phía Bắc Cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Đường bộ 1 Hà Tây, Công ty Công trình giao thông số 2, Trung tâm điều hành các tuyến đường cao tốc, và đặc biệt gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn thính giả đã nhiệt tình chia sẻ thông tin với chúng tôi. Và một ca khúc nữa mà chương trình sẽ cùng lắng nghe với các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay qua phần trình bày của ca sĩ Tóc Tiên, I'm In Love. Chúc quý vị và các bạn những ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và đậm đà tình cảm.

FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số. Đời sống thị thành.

0: Xin kính chào quý thính giả. Thành phố mỗi ngày đều có những chuyển động rất riêng. Có những chuyển động được đo bằng nhịp bánh xe lăn trên đường, bằng dòng người xuôi ngược qua từng ngã tư. Cũng có những chuyển động nhẹ nhàng hơn đến từ những đổi thay trong cuộc sống, trong cách chúng ta sống, làm việc và kết nối với nhau. Đó cũng là hành trình mà Đời Sống Thị Thành mong muốn được cùng quý vị khám phá mỗi dịp cuối tuần. Minh Hiếu rất vui được gặp lại các bạn. Chúc quý vị sẽ có những phút giây thư giãn thật thoải mái cùng với chương trình và những hành trình luôn bình an, nhiều niềm vui. Chúng tôi xin được mở đầu chương trình ngày hôm nay với một thông tin đáng chú ý. Thị trường bánh trung thu 2026 đa dạng sản phẩm, sức mua phân hóa. Thưa các bạn, thị trường bánh trung thu năm nay đang bước vào giai đoạn cao điểm với nguồn cung đa dạng về thương hiệu, hương vị và mức giá. Theo ghi nhận, thì sức mua có sự phân hóa theo mục đích sử dụng, trong đó giá bán, chất lượng và nguồn gốc sản phẩm là những yếu tố được người tiêu dùng quan tâm. Tại Hà Nội, các quầy bánh theo mùa trên nhiều tuyến phố như là Xuân Thủy, Cầu Giấy, Trần Duy Hưng, Nguyễn Trãi, Quang Trung hoạt động sôi nổi hơn khi Tết Trung Thu đang cận kề. Giá bánh trải rộng từ vài chục nghìn đồng đến các dòng cao cấp. Với nhu cầu sử dụng trong gia đình, người mua có xu hướng cân nhắc mức giá phù hợp, hương vị và nguồn gốc rõ ràng. Trong khi đó, khách mua làm quà thường chú ý thêm đến hình thức hộp, thương hiệu và vị nhân. Ở phía doanh nghiệp, việc chuẩn bị nguồn hàng được tính toán theo sức mua nhằm đáp ứng nhu cầu trong thời gian cao điểm, nhưng hạn chế hàng tồn sau mùa vụ. Các sản phẩm cũng được đa dạng hóa về hương vị, trọng lượng và quy cách đóng gói. Điển hình như là Orion Việt Nam dự kiến cung cấp gần 300 tấn bánh trung thu trong mùa năm nay, tăng khoảng 10-15% so với năm trước. Bánh lẻ có giá từ 60-110.000 đồng một chiếc, hộp quà có giá khoảng 380-550.000 đồng. Do chi phí nguyên phụ liệu biến động nên giá một số dòng bánh dự kiến sẽ tăng nhẹ khoảng từ 2-3%. Tại Hà Nội, đợt cao điểm đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Trung Thu cũng được triển khai từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9 trên toàn bộ 126 xã phường. Các cơ quan chức năng tập trung kiểm tra nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia, ghi nhãn, công bố sản phẩm và điều kiện bảo quản. Trên kênh trực tuyến, dữ liệu nội bộ của một sàn thương mại điện tử công bố cho thấy là trong tháng 8, nhóm sản phẩm phục vụ Trung Thu ghi nhận gần 1 triệu lượt tìm kiếm. Tổng số đơn hàng tăng gần 50% so với cùng thời điểm năm trước. Riêng số đơn bánh Trung Thu trong 2 tháng trước Trung Thu tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, từ những lựa chọn trên thị trường bánh trung thu, câu chuyện về cách ăn uống hợp lý và chăm sóc sức khỏe cũng được đặt ra, nhất là trong những dịp gia đình sum họp. Cẩm nang chăm sóc sức khỏe bên vô lăng sẽ được các chuyên gia chia sẻ cùng với các bạn trong chuyên mục đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Lái khỏe về nhà bình an.
1: Lái khỏe về nhà bình an.
2: Lái khỏe về nhà.

0: Quý thính giả thân mến, chúng ta đang nghe VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và giờ sẽ là thời lượng dành cho Lái Khỏe Về Nhà Bình An. Để bắt đầu cho chương trình, mời quý vị đến với Bản tin Sức Khỏe.
1: Bản tin Sức Khỏe.
2: Bản tin Sức Khỏe.
3: Thưa quý vị, tuổi 40-50 là giai đoạn cơ thể bắt đầu thay đổi về khối lượng cơ, chuyển hóa và cân nặng. Đây cũng là lúc cơ thể bắt đầu gửi những tín hiệu mà bạn không thể bỏ qua dễ dàng như trước đây. Mức năng lượng có thể bị tụt lại, các khớp có thể bị đau sau khi tập luyện và cân nặng có thể âm thầm tăng lên. Một trong những điều cần chú ý hơn khi bước vào độ tuổi này là chế độ ăn tăng cường protein. Mặc dù khuyến nghị tiêu chuẩn là 0,8 gram protein trên mỗi kg trọng lượng cơ thể, nhưng các nghiên cứu cho thấy người trưởng thành trên 40 tuổi sẽ có lợi hơn nếu tiêu thụ nhiều protein hơn, khoảng 1 đến 1,2 gram mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Ngoài ra thì điều quan trọng là cần điều chỉnh các con số trên dựa theo trọng lượng cơ thể thực tế của mỗi người.
0: Thở bằng miệng nằm ngay sau khi ăn, uống ít nước, lười vận động có thể khiến đường thở thu hẹp, ảnh hưởng đến chức năng hô hấp. Việc ngồi nhiều ít vận động không trực tiếp làm tổn thương đường thở, nhưng có thể ảnh hưởng đến thể lực và khả năng gắng sức. Khi cơ thể ít được vận động, một số người có thể nhanh mệt hoặc hụt hơi khi thực hiện những hoạt động cần nhiều sức. Vì vậy, mỗi người nên duy trì các hoạt động vừa sức như đi bộ, đạp xe hoặc tập các bài thể dục nhẹ để cơ thể duy trì sức bền. Người mới tập nên bắt đầu với cường độ thấp rồi tăng dần thay vì tập quá sức ngay từ đầu.
3: Nhiều người ăn kiêng lâu ngày nhưng cân nặng vẫn không giảm. Và một trong những thói quen phổ biến có thể cản trở quá trình giảm cân đó là chế độ ăn vặt liên tục. Chia nhỏ bữa ăn có thể phù hợp với một số người, nhưng không đồng nghĩa với việc ăn liên tục trong ngày. Nếu các bữa phụ không được tính vào tổng khẩu phần, lượng năng lượng nạp vào có thể vượt nhu cầu mà người ăn kiêng không nhận ra. Đặc biệt là nhiều người chọn các loại trái cây có vị ngọt như là sầu riêng, nhãn, vải, mít làm món ăn phụ vì cho rằng đây là thực phẩm tự nhiên nên có thể ăn thoải mái. Tuy nhiên thì những loại quả này lại chứa lượng đường tương đối cao và vẫn cung cấp năng lượng. Ăn với khẩu phần lớn có thể làm tăng tổng năng lượng trong ngày, ảnh hưởng đến mục tiêu giảm cân. Vì vậy, điều quan trọng không phải là cắt bỏ hoàn toàn một nhóm thực phẩm, mà là kiểm soát khẩu phần, cân đối dinh dưỡng và lựa chọn thực phẩm phù hợp với nhu cầu năng lượng của cơ thể.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Quý vị và các bạn thân mến, tình trạng chuột rút bắp chân là tình trạng đau co thắt cơ bắp chân một cách đột ngột không thể kiểm soát, với các biểu hiện như là cơn đau đột ngột, mạnh ở bắp chân, cảm giác cơ bắp bị co cứng lại. Với tình trạng này thì thường dễ gặp phải ở những người làm công việc có tính chất ngồi nhiều hay là đứng lâu.
3: Ngoài ra thì còn có các nguyên nhân khác như là mất cân bằng điện giải, mất nước hay là do bệnh lý v.v. Đặc biệt là trong đó có nguyên nhân về thiếu hoạt động thể chất. Điều này cũng đúng với tính chất công việc ngồi một chỗ của các bác tài.
0: Nếu tình trạng này xảy ra bất ngờ thì không chỉ gây khó chịu mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng xử lý tình huống giao thông. Tình trạng chuột rút ở tài xế thường sẽ xảy ra ở chân thuận, đặc biệt là khi chúng ta ngồi các xe sedan gầm thấp.
3: Nói đến tê mỏi thì ngoài đôi chân, còn có một bộ phận khác cũng hay lên tiếng kêu cứu, đó là đôi tay. Vô lăng chính là nguyên nhân làm cho các khớp tay và cẳng tay của chúng ta đau mỏi sau một thời gian dài làm việc. Chúng ta hình dung là khi chúng ta giữ vô lăng, đặc biệt là khi di chuyển đường dài, đôi tay phải giữ nguyên một tư thế. Thậm chí là nhiều người còn có thói quen là gập cổ tay để điều chỉnh và duy trì tốc độ.
0: Nhiều người thì cũng có thói quen gồng tay siết chặt vô lăng để tập trung hơn khi lái xe. Điều đó lại càng làm cho máu không được lưu thông tốt để nuôi dưỡng xương khớp. Tất cả những thói quen này về lâu dài đều có thể dẫn đến một hội chứng mà những người lái xe hay gặp, đó là hội chứng ống cổ tay.
3: Biểu hiện điển hình của hội chứng này chính là cảm giác mất cảm giác hoặc là tê mỏi bàn tay, ngón tay, ngứa lòng bàn tay và đau nhức xương ở các khớp tay, cổ tay. Tình trạng này xảy ra do dây thần kinh ở cổ tay bị chèn ép. Cảm giác khó chịu này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn làm giảm sự linh hoạt khi xử lý các tình huống trên đường.
0: Mẹo đầu tiên để chúng ta hạn chế tình trạng này đó chính là điều chỉnh tư thế cầm vô lăng. Thay vì nắm chặt, siết cứng hay là gập cổ tay, hãy thả lỏng và cũng có thể cầm vô lăng ở tư thế 3 giờ và 9 giờ.
3: Vị trí này giúp phân bố đều lực bám, giảm áp lực lên các khớp cổ tay, giúp máu lưu thông tốt hơn. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể đổi vị trí tay sau mỗi 10 đến 15 phút để các cơ được nghỉ ngơi. Các bác tài khi dừng xe nghỉ ngơi thì cũng hãy dành vài phút để thực hiện các động tác vươn vai, duỗi thẳng cánh tay và xoay nhẹ khớp cổ tay. Việc này giúp giảm căng thẳng và phục hồi các cơ khớp sau một thời gian dài làm việc.
0: Còn với tình trạng chuột rút, để hạn chế thì sau mỗi 2 tiếng đồng hồ lái xe liên tục, chúng ta nên nghỉ 10 đến 15 phút để giãn cơ. Ngoài ra các bác tài hạn chế mang giày cao và nặng vì sẽ làm cổ chân phải dướn khi mà nhấn chân ga hoặc là phanh, dễ dẫn đến tình trạng chuột rút. Bên cạnh đó, chúng ta nên sử dụng chế độ ga tự động để chân phải được nghỉ trong vài giây. Tuy nhiên không nên co chân lại quá lâu, vì nếu có tình huống bất ngờ trên đường, bạn sẽ mất thêm thời gian để xử lý.
3: Theo lời khuyên của các chuyên gia sức khỏe, việc vận động nhẹ nhàng, giữa chặng không chỉ giúp ngăn ngừa tê bì, chuột rút mà còn giữ cho tinh thần luôn tỉnh táo.
1: Tư vấn cabin.
5: Bạn đồng hành không sai.
0: Quý thính giả thân mến, mặc dù thời tiết đã lập thu nhưng vẫn có những ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Với thời tiết như vậy, nhiều người nghĩ rằng ngồi trong ô tô là sướng nhất, vừa mát vừa tránh nắng. Đặc biệt với những tài xế thường xuyên phải ngồi trong xe lâu, liệu có những ảnh hưởng gì cho sức khỏe hay không?
3: Trên thực tế thì nắng nóng không chỉ ảnh hưởng đến sự thoải mái khi lái xe mà còn tác động mạnh đến hệ tim mạch và huyết áp. Theo nhiều nghiên cứu, thời tiết nóng và độ ẩm cao khiến cơ thể phải bơm nhiều máu hơn ra bề mặt da để tản nhiệt, tim phải đập nhanh hơn, lưu lượng máu tăng gấp đôi so với bình thường để làm mát cơ thể. Điều này thì khiến huyết áp có thể giảm do mất nước và giảm thể tích máu. Bên cạnh đó thì nhiệt độ cao làm tăng gánh nặng cho tim, dễ gây mất nước, rối loạn điện giải, thậm chí là kích hoạt cục máu đông. Đây là những yếu tố nguy cơ dẫn đến suy tim, nhồi máu cơ tim, đột quỵ và tử vong, đặc biệt là khi chất lượng không khí xấu kết hợp với nhiệt độ cao. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương cho biết, thời tiết nắng nóng khiến cơ thể bài tiết nhiều mồ hôi nên mất đi một lượng nước lớn. Từ đó làm giảm thể tích trong lòng mạch máu, độ kết dính trong máu tăng dẫn đến những bệnh lý liên quan đến máu và làm tăng nguy cơ nguy hại cho não và tim.
6: Nắng nóng này thì thường chúng ta ăn không ngon và ngủ cũng không ngon. Đấy cũng là một yếu tố làm cho sức khỏe của chúng ta nó giảm sút, sức đề kháng giảm sút. Và đối với những người tăng huyết áp thì chúng ta cũng rất mệt mỏi và có thể dẫn đến biến chứng. Ngoài ra nữa, khi trời nắng nóng thì mặc dù huyết áp của chúng ta do giãn mạch ngoại biên nó giảm xuống, nhưng mà nhịp tim của chúng ta lại đập nhanh hơn, cũng có thể làm cho dẫn đến các cái rối loạn huyết động ở trong máu và cũng có thể ảnh hưởng, có thể dẫn đến những cái tai biến này. Hoặc là khi mà vào cái thời tiết nắng nóng, chúng ta ngồi trong phòng thường sử dụng các cái máy điều hòa nhiệt độ, khi chúng ta ngồi trong phòng mát thì cái mạch ngoại biên nó sẽ co lại và làm huyết áp tăng lên. Nhưng mà khi chúng ta đi ra bên ngoài, chúng ta cứ đi ra đi vào giữa không khí nóng không lạnh như vậy, thì khi đi ra bên ngoài nóng thì cái mạch máu nó lại giãn ra, huyết áp lại thấp xuống, và cái việc dao động cái huyết áp thường xuyên và một cách đột ngột như vậy thì nó cũng sẽ làm rất dễ bị tai biến ở trên những bệnh nhân đã có tăng huyết áp, cũng như ở trên các bệnh nhân đã có những cái tổn thương ở cái mạch máu do tăng huyết áp rồi.
0: Nhưng chưa dừng lại ở đó, tăng huyết áp không được kiểm soát còn là yếu tố nguy cơ lớn dẫn đến đột quỵ. Đặc biệt đối tượng như các tài xế xe đường dài thường xuyên chịu stress, thiếu ngủ, ăn uống không điều độ, vốn đã là yếu tố xấu cho tim mạch. Nay gặp nắng nóng lại càng dễ xảy ra tình trạng ảnh hưởng đến huyết áp và gặp nhiều rủi ro nghiêm trọng.
3: Khi đang cầm vô lăng giữa trời nóng, tài xế có thể gặp các dấu hiệu như là chóng mặt, mệt mỏi, da toát mồ hôi lạnh, nhịp tim nhanh nhưng huyết áp lại thấp hơn bình thường. Đây là những biểu hiện điển hình của say nắng nhẹ. Tuy nhiên thì khi tài xế có những dấu hiệu như là đau đầu, chóng mặt, tê bì hoặc yếu một bên cơ thể, khó nói, thay đổi thị lực và đau ngực dữ dội, các dấu hiệu này có thể là dấu hiệu của đột quỵ, cần được cấp cứu kịp thời.
0: Để giảm nguy cơ huyết áp bất ổn trong thời điểm nắng nóng, đặc biệt với lái xe đường dài, chúng ta nên uống đủ nước và bổ sung nước điện giải hợp lý, đặc biệt khi đổ mồ hôi nhiều, tránh để khát mới uống. Tránh lái xe vào khung giờ nắng mạnh như là giữa trưa đầu giờ chiều, khi ánh nắng ngoài trời và nhiệt độ cao nhất. Cần trang bị môi trường trong xe thoáng mát, bật điều hòa, chắn nắng đầy đủ, mặc quần áo mát và sáng màu. Nghỉ ngơi định kỳ cách mỗi 2-3 giờ đồng hồ, nên dừng xe, đứng vươn vai, kiểm tra sức khỏe, uống nước, thả lỏng tinh thần. Theo dõi huyết áp thường xuyên, nếu có máy đo cầm tay hoặc đo định kỳ. Nếu cảm thấy có dấu hiệu như chóng mặt, nôn, mệt bất thường, cần dừng xe tìm nơi thoáng mát và nếu cần hãy gọi hỗ trợ y tế. Hãy cố gắng tham khảo ý kiến bác sĩ để điều chỉnh thuốc huyết áp trong mùa nắng nóng, vì một số loại thuốc có thể ảnh hưởng đến khả năng điều hòa nhiệt. Nắng nóng không chỉ là thử thách với phương tiện mà còn là bài kiểm tra sức bền của cơ thể. Giữ huyết áp ổn định chính là chìa khóa để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của chúng ta khi cầm vô lăng. Đến đây thời lượng dành cho chương trình hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
3: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
2: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt
3: à. Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
4: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói, trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng quay trở lại với chương trình Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay với những thông tin mới nhất. Chúng tôi cập nhật tới quý vị và các bạn thông tin về vụ tai nạn xe máy va chạm với xe tải, một người tử vong sáng nay xảy ra tại khu vực gần với Bixi Long Biên. Đây là tuyến quốc lộ 5 hay còn có tên gọi khác là đường Nguyễn Văn Linh. Phóng viên Lê Hưng của chúng tôi đã kết nối trong chương trình Giờ Cao Điểm buổi sáng ngày hôm nay. Ảnh cũng như là nội dung thì có ở trên trang vovgiaothong.vn, các bạn có thể theo dõi. Cụ thể thông tin là khoảng 7 giờ kém vào buổi sáng ngày hôm nay, tại khu vực ngã ba Việt Hưng Nguyễn Văn Linh theo hướng đi Hải Phòng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe bồn và xe máy khiến một người phụ nữ tử vong tại chỗ. Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm vừa nêu, xe bồn đang lưu thông trên đường Nguyễn Văn Linh theo hướng về Hải Phòng thì bất ngờ xảy ra va chạm mạnh với xe máy do một người phụ nữ điều khiển. Cú va chạm khiến nạn nhân ngã văng xuống đường và tử vong tại chỗ dưới bánh sau của xe bồn. Hiện tại hiện trường thì chiếc xe máy bị hư hỏng, vụ việc nằm sát với giải phân cách giữa. Sau khi nhận được tin báo thì lực lượng chức năng đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Do tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm nên lưu lượng phương tiện dồn về khu vực này khá cao. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động phân luồng của các lực lượng chức năng, các phương tiện vẫn có thể di chuyển chậm, ổn định qua khu vực. Chúng ta đến với những thông tin tiếp theo về vụ việc này. Mới nhất thông tin đến từ phóng viên Hải Hưng của chúng tôi. Vụ va chạm giữa xe bồn và xe máy tại nút giao Nguyễn Văn Linh, Việt Hưng, hiện trường vụ việc đã được giải quyết và di rời, giao thông trở lại với trạng thái ổn định. Vụ va chạm tại ngã ba Nguyễn Văn Linh, Việt Hưng, quốc lộ 5 đã được giải quyết triệt để, tình hình giao thông trở lại với trạng thái bình thường. Những khu vực khác nếu như có diễn biến giao thông đáng chú ý, rất mong quý vị và các bạn sẽ tiếp tục chia sẻ với chúng tôi qua hotline quen thuộc, đó là 024 37 91 9191. Nối tiếp chương trình trong buổi sáng ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với Đường Xanh.
10: Đường Xanh. Đường Xanh.

0: Các bạn đang nghe chương trình Đường Xanh do Ban VOV Giao thông Quốc gia thực hiện. Thưa quý vị, tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 vừa diễn ra, nổi bật với xe điện, pin, hạ tầng sạc và công nghệ tự động hóa. Trong khi đó, VinFast VF5 tiếp tục được chú ý với thiết kế nhỏ gọn với giá niêm yết 496 triệu đồng.
1: Xe máy điện ngày càng đa dạng, nhưng người dùng không chỉ quan tâm đến giá hay kiểu dáng. Chi phí vận hành, quãng đường, địa điểm sạc và phạm vi hoạt động đang trở thành những tiêu chí quyết định lựa chọn của người dân. Đây là những nội dung đáng chú ý trong chuyên mục Đường Xanh hôm nay.

0: Thưa quý vị, Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2026 vừa diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, quy tụ hơn 2.000 gian hàng trên diện tích hơn 70.000 m². Đáng chú ý, nhóm phương tiện và phụ trợ nổi bật với giải sản phẩm xe điện của VinFast cùng các dòng xe tải Trang Long và nhiều sản phẩm cơ khí, linh kiện, camera hành trình, thiết bị hỗ trợ giảm phát thải. Bên cạnh đó là các giải pháp pin, hạ tầng sạc, robot và phần mềm tự động hóa, cho thấy xu hướng điện hóa, tự động hóa đang ngày càng rõ nét trong công nghiệp Việt Nam.
1: VinFast vừa công bố bảng giá xe VinFast VF5 mới nhất tháng 9. Đây là mẫu xe có kích thước nhỏ gọn, chiều dài cơ sở 2.513mm, phù hợp di chuyển trong đô thị. VF5 sử dụng động cơ điện công suất 100kW, tương đương 134 mã lực, đi cùng pin lithium 37,23kWh cho quãng đường hơn 300km mỗi lần sạc. Xe cũng được trang bị gói công nghệ hỗ trợ lái ADAS cùng nhiều tính năng an toàn với giá niêm yết 496 triệu đồng.
2: Cảm hứng xanh.

0: Thưa quý vị, xe máy điện đang ngày càng xuất hiện nhiều trên đường phố với đủ kiểu dáng, mức giá và tính năng. Nhưng khi lựa chọn một phương tiện để sử dụng mỗi ngày, người tiêu dùng dường như quan tâm nhiều hơn đến những điều rất thực tế là đi được bao xa, tốn bao nhiêu tiền, sạc ở đâu, pin dùng được bao lâu và khi xe gặp vấn đề thì sửa chữa, bảo dưỡng thế nào. Những nhu cầu đó đang đặt ra yêu cầu mới đối với hạ tầng và dịch vụ đi kèm, để xe điện không chỉ là một lựa chọn xanh mà thực sự thuận tiện trong cuộc sống hàng ngày.
1: Sau nhiều năm sử dụng xe máy xăng, anh Nguyễn Anh Ninh, một nhân viên văn phòng tại Hà Nội đã quyết định chuyển sang xe điện để phục vụ việc đi lại hàng ngày. Đây không phải lần đầu anh Ninh lựa chọn phương tiện chạy điện, bởi trước đó, chiếc ô tô của gia đình cũng đã được thay thế bằng xe điện. Và sau khi có những trải nghiệm thực tế, chiếc xe máy xăng quen thuộc cũng dần được thay bằng một chiếc xe máy điện.
2: Tôi quyết định là đổi xe xăng sang xe điện vì thứ nhất là vì chi phí. Thì chi phí dành cho xe điện rất là rẻ, chỉ bằng 1/4 đến 1/5 chi phí so với tiền đổ xăng. Việc giảm thiểu các chi phí bảo dưỡng, không còn phải như là thay dầu hay là thay lọc gió, buji bảo dưỡng, là một khoản tiết kiệm chi phí rất là lớn. Và thứ hai là cái trải nghiệm của xe điện thì tôi thấy sau khi hơn 1 tháng đổi sang xe điện thì tôi thấy rất là thích. Khác với độ giật hay độ trễ của xe máy thì xe điện vút ga rất là mượt mà và êm ái, không phải như xe máy xăng là dựa xình xịch rất khó chịu.
0: Từ một quyết định liên quan đến túi tiền, trải nghiệm sử dụng lại trở thành lý do khiến anh Ninh tiếp tục hài lòng với chiếc xe mới. Không có tiếng động cơ, không phải những lần tăng ga, giảm ga kèm theo cảm giác giật hay độ trễ như trên xe xăng. Chỉ còn sự êm ái và khả năng tăng tốc mượt cũng là một điểm cộng rõ rệt. Với chi phí vận hành thấp cùng trải nghiệm êm ái là những điểm người dùng dễ nhận thấy. Nhưng khi sử dụng xe điện lâu dài, một câu hỏi khác cũng nhanh chóng xuất hiện: sạc pin ở đâu? Khác với xe xăng, người sử dụng không thể chỉ mất vài phút ghé một cây xăng rồi tiếp tục hành trình. Đây từng là một trong những lý do khiến nhiều người còn e ngại

0: Ở một góc độ khác, sự thay đổi trong cách người dân lựa chọn phương tiện cũng đang diễn ra cùng với những thay đổi trong tổ chức giao thông đô thị. Hơn một tháng qua, vào các buổi tối cuối tuần, từ 19 đến 24 giờ, một số tuyến phố trong khu vực trung tâm phường Hoàn Kiếm đã mang một diện mạo khác. Những dòng xe máy, ô tô chạy bằng nhiên liệu hóa thạch được hạn chế, không gian dành nhiều hơn cho người đi bộ. Tiếng động cơ, tiếng còi xe giảm xuống. Những tuyến phố vốn thường xuyên đông đúc trở nên thoáng hơn, nhường lại cho người dân và du khách có thêm không gian để đi bộ, tham quan, trò chuyện. Với những người đang sử dụng xe điện, đây cũng là một thay đổi dễ nhận thấy trong đời sống hàng ngày. Chị Đinh Thị San, chủ một cửa hàng trên phố Nguyễn Hữu Huân, dù sử dụng xe máy điện, nhưng mỗi tối cuối tuần vẫn vui vẻ tắt máy, dắt xe vào nhà khi khu vực bắt đầu hạn chế phương tiện. Với chị San, câu chuyện không chỉ nằm ở việc chiếc xe nào được phép đi vào khu vực này, mà còn là chất lượng, không gian đô thị mà người dân và du khách được hưởng.
1: Nhà nước có đề ra cái tiêu chí đấy thì hoàn toàn ủng hộ, vì phố cổ thì thường là rất là bận hoặc là rất là đông, nhất là cả những cái ngày cuối tuần này. Tôi nghĩ là quanh đây là 100% khách du lịch, khách nước ngoài rất là nhiều. Và nếu như mà có cái môi trường sạch hoặc là xanh cho khách, người ta rất là thích. Cái thứ nhất là người ta đi bộ, người ta cảm thấy thoải mái hoặc là nó không bị ồn. Thường khách nước ngoài người ta nói là rất là busy, là ồn ấy. Tôi nghĩ rằng là cái việc mà cấm xe xăng để bảo vệ môi trường thì tôi cũng hoàn toàn đồng ý, không có vấn đề gì cả.
2: Thưa quý vị, từ câu chuyện của hai người sử dụng xe điện, có thể thấy quyết định chuyển đổi phương tiện đang ngày càng thực tế hơn. Người dân quan tâm đến môi trường nhưng họ cũng tính toán rất cụ thể. Mỗi tháng tiết kiệm được bao nhiêu tiền? Một lần sạc đi được bao xa? Nếu hết pin thì có thể sạc hoặc đổi pin ở đâu? Thời gian chờ bao lâu? Sau vài năm pin còn hoạt động tốt không? Và khi xe gặp trục trặc, có nơi nào đủ khả năng sửa chữa hay không? Sự đa dạng ngày càng lớn của thị trường xe máy điện vì thế cũng kéo theo một cuộc cạnh tranh khác. Không chỉ cạnh tranh về giá, thiết kế hay công nghệ, mà còn về khả năng giải quyết những nhu cầu rất cụ thể của người sử dụng. Một chiếc xe điện tốt không chỉ là chiếc xe có nhiều tính năng, đó phải là chiếc xe khiến người dùng cảm thấy thuận tiện khi sử dụng mỗi ngày, yên tâm trong những hành trình dài và không quá lo lắng khi phương tiện cần bảo dưỡng, sửa chữa.
0: Nếu bạn có trải nghiệm thú vị về lối sống xanh, hãy chia sẻ cùng chúng tôi qua email radioduyenhai@gmail.com, thư ký vovgt@gmail.com, thư ký mekong@gmail.com, fanpage VOV Giao thông hoặc VOV Giao thông Duyên Hải. Biết đâu, chính câu chuyện của bạn sẽ trở thành cảm hứng cho nhiều người khác.
3: Đường xanh, hành trình cho tương lai bền vững.

0: Trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
4: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn, dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?

0: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
1: Ui, dòng này có bền không ạ anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
0: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ tự hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm, và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
1: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
0: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
1: Uy tín tạo dựng công trình.

0: Mời quý vị đến với bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Thưa các bạn, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Bộ Nội vụ Phan Trung Tuấn cho biết, đến thời điểm này, chưa có địa phương nào đề xuất tiếp tục sáp nhập xã phường. Theo ông Phan Trung Tuấn, cơ bản các đơn vị hành chính cấp xã sẽ giữ ổn định, tuy nhiên cũng có một số đơn vị hành chính cấp xã hiện nay quy mô nhỏ, chưa đảm bảo dư địa phát triển, song đây không phải số nhiều. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh vừa xây dựng dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với người thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đến cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ bản và trạm y tế xã phường đặc khu. Theo dự thảo, dự kiến mỗi năm thành phố Hồ Chí Minh bố trí khoảng 1.000 lượt bác sĩ, trong đó có giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ cùng 300 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y dược sĩ luân phiên về y tế cơ sở với tổng kinh phí gần 98,5 tỷ đồng mỗi năm. Từ năm học 2026-2027, 100% cơ sở giáo dục tại Hà Nội sẽ triển khai nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo AI cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12, đánh dấu bước chuyển từ giai đoạn thử nghiệm sang triển khai chính thức, đồng bộ. Đây là nội dung được nêu tại kế hoạch số 4758 về triển khai nội dung giáo dục AI cho học sinh phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố, vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành. Tin thế giới, quân đội Hàn Quốc cho biết sáng nay, Triều Tiên đã phóng một vật thể chưa xác định ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên, chỉ một ngày sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận chung quy mô lớn. Vụ phóng ngày 12 tháng 9 cũng diễn ra trong bối cảnh cuộc gặp thượng đỉnh quan trọng giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, dự kiến sẽ diễn ra tại Washington. Nối tiếp bản tin tổng hợp là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo phương án vừa được Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội công bố lấy ý kiến, thành phố dự kiến xây dựng hai trục đại lộ dọc hai bờ sông Hồng, cơ bản song song với hệ thống đê hiện nay. Tuyến bờ Bắc dài khoảng 35 km từ khu vực cầu Hồng Hà qua Đông Anh, Long Biên đến xã Bát Tràng. Tuyến bờ Nam dài hơn 45 km từ khu vực cầu Hồng Hà kéo dài đến vành đai 4, khu vực cầu Mễ Sở. Hai tuyến được định hướng là trục chính đô thị, gồm 6 làn đường chính, tốc độ thiết kế 80 km/h và đường gom tối đa 4 làn, tốc độ 60 km/h. Mặt cắt toàn tuyến rộng khoảng 53-73,5m tùy từng khu vực. Đáng chú ý, Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy mô tại các khu vực nhạy cảm để hạn chế ảnh hưởng di tích và không gian đô thị. Đoạn khoảng 2,3 km từ cầu Long Biên đến sau cầu Trương Dương được nghiên cứu xây dựng hầm kín 6 làn xe. Khu vực cầu Long Biên phía Hữu Ngạn cũng được nghiên cứu phương án đi ngầm. Các đại lộ sẽ kết nối với nhiều cầu lớn như Thăng Long, Nhật Tân, Long Biên, Trương Dương, Vĩnh Tuy và hệ thống đường vành đai, có phần hình thành mạng lưới giao thông dọc sông Hồng. Từ nay đến hết ngày 26 tháng 9, thành phố tổ chức lấy ý kiến người dân về phương án tuyến, vị trí đường bộ tỷ lệ 1/500. Đồng thời, Hà Nội cũng lấy ý kiến đối với phương án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Sau thời gian lấy ý kiến, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tổng hợp các ý kiến đóng góp, đồng thời tiếp tục rà soát, đánh giá tác động của phương án. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tiếp theo của VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị đón nghe.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Chào đón quý thính giả cùng quay trở lại với chương trình Đời Sống Thị Thành đang được phát thanh trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz tại Hà Nội và phát trực tuyến trên trang vovgiaothong.vn. Cùng đến với một số cung đường giao thông nóng được các thính giả chia sẻ với chúng tôi. Các bạn chú ý với tuyến đường Vành Đai 3 đang có sức nóng giao

0: tăng tại khu vực nút giao Thanh Xuân. Vành đai 3 trên cao qua nút giao Thanh Xuân di chuyển khó khăn theo cả hai hướng. Và khó khăn hơn đó là hướng đi về phía Pháp Vân cầu Thanh Trì. Bắt đầu từ đoạn nút giao Thanh Xuân cho tới Hồ Linh Đàm, mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm và khó khăn. Có một đoạn thì cũng đông xe nhưng chưa đến mức ùn tắc, đó là tuyến đường Vành đai 3, đoạn từ công viên Yên Sở cho tới dốc Thúy Lĩnh. Mật độ có gia tăng theo cả hai hướng và tùy từng thời điểm chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ không gian chật hẹp với trạng thái giao thông chậm chạp. Một số điểm khác mật độ phương tiện cũng có gia tăng và di chuyển chậm thời điểm này đó là ngã ba Sa La, các tuyến đường Phúc La, Phạm Tu, đường 70 ra phía ngã ba. Tuyến đường Vạn Phúc, Hà Đông hướng ra tuyến đường Quang Trung, Trần Phú, các bạn cũng dừng chờ lâu trước các nhịp đèn tín hiệu giao thông. Ngã tư Lê Trọng Tấn, Quang Trung, Hà Đông mật độ cao, các phương tiện cũng phải di chuyển với tốc độ chậm. Với tuyến đường Nguyễn Khoái, đoạn từ nút giao Trần Khát Chân cho tới dốc Minh Khai, mật độ cao, các bạn cũng đi chậm hướng cầu Vĩnh Tuy. Cây cầu Vĩnh Tuy đoạn cuối cầu đi về phía tuyến đường Đàm Quang Trung qua khu vực thi công hầm chui Cổ Linh Đàm Quang Trung, các bạn cũng phải chia sẻ không gian chật trội trong việc di chuyển. Lưu thông qua đây thì hãy cộng thêm thời gian cho hành trình của mình. Tuyến đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 5 qua ngã tư Sài Đồng mật độ cao, các phương tiện di chuyển chậm theo hướng đi Hải Phòng. Đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 5 qua ngã tư Sài Đồng mật độ cao, đi chậm hướng Hải Phòng. Hệ thống đường dẫn lên cây cầu Trương Dương để về phía trung tâm thành phố, đó là tuyến đường D Long Biên Xuân Quan, đường Nguyễn Văn Cử, D Ngọc Thụy, các bạn dẫn lên cầu, di chuyển khá chậm chạp trong thời điểm này. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp cho các bạn có thể chủ động hơn trên những hành trình của riêng mình. Các bạn thân mến, giao thông không chỉ là câu chuyện về những cung đường đông đúc hay là sự cố hàng ngày, mà còn là bài toán về cách chúng ta cùng di chuyển trong tương lai. Và trong xu hướng đó thì giao thông xanh đang ngày càng được quan tâm. Đây cũng là nội dung của chuyên mục tiếp theo, cũng như là những chuyển động về hạ tầng sẽ đến với các bạn trong chuyên mục nối tiếp của Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay, nơi chúng tôi gửi tới các bạn những dự án mới nhất đang góp phần tạo nên diện mạo giao thông hiện đại và đồng bộ hơn. Nhưng trước khi đến với những thông tin này, chúng tôi cập nhật tiếp những thông tin đến từ phía thính giả. Vành đai 2 hướng đi cầu Vĩnh Tuy có một chiếc xe bị hỏng gặp sự cố tại làn số 1. Vành đai 2 trên cao hướng đi cầu Vĩnh Tuy, các bạn chú ý một chiếc xe gặp sự cố tại làn số 1. Cao tốc Hạ Long Móng Cái đoạn cách nút giao Cẩm Phả khoảng 2 km. Ở đây thì thính giả cho biết là có biển hạn chế tốc độ 60 km/h, tiềm ẩn khá là nguy hiểm khi mà các dòng xe đang đi với tốc độ cao khoảng 100 km/h. Các bạn thính giả cũng rất là mong cơ quan chủ quản có phương án điều chỉnh lại cho phù hợp. Không biết là tại khu vực này thì có nút giao thi công hay là có khu vực gì đặc biệt mà lại có biển giới hạn tốc độ bất ngờ như vậy, đang đi 100 km/h mà đột ngột giảm xuống 60 thì sẽ rất nguy hiểm cho những người tham gia giao thông trên cao tốc Hạ Long Móng Cái. Rất mong là đơn vị chức năng sớm nghiên cứu và có những điều chỉnh sao cho phù hợp. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục chuyển động hạ tầng.
1: Chuyển động hạ tầng.
2: Chuyển động hạ tầng.
3: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyển động hạ tầng ngày hôm nay. Mở đầu là phần tin tức về các dự án hạ tầng trên toàn quốc. Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các cơ quan nghiên cứu và Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cho ý kiến về phương án mở rộng gần 23 km cao tốc Mỹ Thuận-Cần Thơ từ 4 lên 6 làn xe theo phương thức PPP.
4: 100% hộ dân bị ảnh hưởng bởi hạng mục cầu 6.000 thuộc dự án xây dựng nâng cấp tuyến đường Ninh Quới, Ngan Dừa, xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau đã bàn giao mặt bằng để nhà thầu triển khai thi công. Hiện đơn vị thi công đang tập trung san lấp mặt bằng hai bên đường dẫn, hoàn thiện các hạng mục phụ trợ và bản mặt cầu.
3: Dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 24B đoạn km 23 đến km 29 sau 3 tháng triển khai trên thực địa, dự án đến nay đã đạt khối lượng gần 24 tỷ đồng, tương đương gần 7% giá trị hợp đồng.
1: Toàn cảnh dự án.
5: Hiện tại tiến độ thì đạt khoảng 70%, là anh em đang cố gắng để tăng cường làm, dự kiến hoàn thành cuối tháng 10.
6: Đối với cái phần kết cấu chính như là trụ cầu sản xuất dầm thì chúng ta đã kết thúc rồi.
2: Còn đối với cái phần kết cấu thép thì chúng ta đạt hơn 30% khối lượng công việc.
3: Quý vị và các bạn thân mến, cầu Nguyễn Tất Thành bằng vòm thép tại xã Cam Lâm, Khánh Hòa khởi công tháng 12 năm 2025 và dự kiến hoàn thành cuối năm 2026. Công trình dài khoảng 800 mét, bắc qua kênh đào Thủy Triều, được thiết kế theo dạng cầu vòm hiện đại với kết cấu thép và bê tông cốt thép, có hình hai cánh chim, được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc cho khu vực xã Cam Lâm. Nằm trên đường Nguyễn Tất Thành là trục giao thông chiến lược nối giữa phường Nha Trang với xã Cam Lâm và sân bay Cam Ranh. Cầu Nguyễn Tất Thành khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, tăng cường kết nối giữa các khu vực đô thị, du lịch và dịch vụ, qua đó mở rộng không gian phát triển cho phía Nam Khánh Hòa.
6: Nhịp đập công trình.
7: Nhịp đập công trình.
8: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, không khí lao động trên công trường dự án cầu Nguyễn Tất Thành tại xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa vẫn rất nhộn nhịp. Hàng trăm kỹ sư, công nhân tập trung thiết bị, máy móc, tổ chức thi công 3K 4 kíp với quyết tâm cao nhất đưa công trình về đích đúng hạn. Tại khu vực công trường nhánh phía Bắc, các công nhân đang tất bật gia công thép, vận chuyển thép lên cao, lắp đặt kết cấu thép của bản mặt cầu. Dưới cái nắng cay gắt 37-38 độ, mồ hôi rơi từng giọt, anh Nguyễn Văn Đại, đội trưởng đội thi công vừa thoăn thoắt đưa những thanh thép vào máy cắt, vừa chia sẻ.
9: Hôm nay mình thi công gia công thép bản mặt cầu với lại cống hộp phục vụ cho công đoạn sẽ đổ bản mặt cầu ở trên nhịp T6 và nhịp T7 của dự án cầu Nguyễn Tất Thành của mình. Nói chung là thời tiết là nắng nóng, anh em cũng gọi là mệt nhưng mà anh em cố gắng để hoàn thiện đưa về đất sớm nhất có thể cho dự án của mình.
4: Liên danh nhà thầu Central 620 là đơn vị thực hiện gói thầu gồm các hạng mục của phần kết cấu bê tông, bao gồm 10 bản mặt cầu, 40 dầm cầu và các phần hạ bộ tường chắn cống hộp. Ghi nhận tại hiện trường vào ngày 2 tháng 9, đơn vị thi công đã hoàn thành 8 trụ cầu cho nhịp Super T và 4 trụ cầu cho các nhịp dầm thép và trụ T3, T4. Các công nhân đang tiến hành hoàn thiện ván khuôn và phần thép, dự kiến hoàn thành đổ bản mặt cầu đầu tiên khoảng giữa tháng 9. Ông Lê Tài Sinh, chỉ huy trưởng của nhánh phía Bắc, liên danh nhà thầu Central 620 cho biết.
5: Hiện tại tiến độ thì đạt khoảng 70%, là anh em đang cố gắng để tăng cường làm, dự kiến hoàn thành cuối tháng 10. Hiện tại khó khăn nhiều ở đây đó là cái nguồn nhân lực và một thời tiết ở Khánh Hòa đang bắt đầu vào mùa mưa rồi. Còn cuối tháng 8, đầu tháng 9 là bắt đầu vào mùa mưa dầm rồi. Thì mưa kéo dài nhiều, đôi khi cả nửa ngày hoặc là cả 2-3 ngày. Nên nó sẽ ảnh hưởng đến cái công tác hàng. Ở ngoài trời thì mưa thì không thể làm được.
4: Còn tại khu vực thi công của nhà thầu ATAT, tại mũi thi công ở trụ cầu T3B, các công nhân đang hoàn thành mô đun xà mũi ở trên đỉnh trụ, điểm liên kết giữa các dầm thép. Những cấu kiện nhỏ lẻ được sản xuất tại nhà máy, sau đó được vận chuyển ra công trường, thực hiện hàn sơn lại thành một xà mũi hoàn chỉnh và đưa lên cao để lắp đặt. Gắn bó với công việc này hơn 20 năm, nhưng lần đầu tiên tham gia thi công công trình ngay trên quê hương Cam Lâm, anh Trần Đại Thông, chỉ huy đội thi công, rất tự hào và thể hiện tinh thần trách nhiệm cao nhất.
10: Hiện tại là công nhân đang hàn, mài, fissure để chuẩn bị chắc khối tiếp theo để chuẩn bị hoàn thiện và nghiệm thu để được lên vào vị trí. Công việc ở đây chúng tôi sẽ chế tạo từ những panel thành block và từ block thành module, trở thành một cái module theo đúng cái kết cấu đầu dự án. Thời gian cho mỗi đốt như thế này thì rơi vào tầm khoảng 20 ngày.
4: Nhà thầu ATAT bắt đầu triển khai phần việc tại dự án cầu Nguyễn Tất Thành từ ngày 2 tháng 7 và dự kiến kết thúc vào ngày 2 tháng 12. Đơn vị đang huy động khoảng 400 công nhân tham gia 14 mũi thi công tại nhà máy và 4 mũi thi công tại hiện trường. Đến nay, nhà thầu ATAT đã hoàn thiện được gần 15% so với kế hoạch được đề ra. Anh Nguyễn Kim Duy, cán bộ hiện trường của công ty kết cấu thép ATAT Đồng Nai phân tích, điểm khác biệt của cầu Nguyễn Tất Thành là có kết cấu vòm thép chủ yếu chịu tải trọng thông qua lực nén dọc xuống hệ móng và hệ chống đỡ phía bên dưới, cho nên quá trình kiểm tra giám sát trong khi thi công đặc biệt quan trọng.
11: Thì ở hiện trường anh em sẽ bắt đầu canh chỉnh cao độ, tiêm chụp, cao trình, tọa độ và kết nối lại với nhau. Do đó là cái việc mà kiểm soát rất quan trọng là trạng thái hình học, kiểm soát được cái độ biến dạng của vật liệu khi mà gia công tại công trường. Ngoài cái việc là mình lắp dựng thì cái điều quan trọng nhất là phải theo dõi được trong quá trình thi

0: công xảy ra những biến dạng, xảy ra về những kết cấu nó không được đảm bảo, khắc phục ngay lập tức. Tại vì khi mà mình dùng thiết bị mình nâng lên thì rất khó xử lý ở bên trên.
1: Bên cạnh đó, để đảm bảo chất lượng, nhà thầu ATAT luôn có một nhóm quản lý chất lượng dự án. Sau mỗi quy trình gia công tổ hợp thép tại hiện trường, sẽ thực hiện siêu âm phát hiện những lỗi của vật liệu và khắc phục ngay tại chỗ, không để tình trạng sai lệch kéo dài.
2: Tăng tốc công trình.
3: Tăng tốc công trình.
4: Thưa quý vị và các bạn, dưới cái nắng gay gắt của công trường, các kỹ sư của Ban Quản lý Giám sát Hạ tầng vẫn đồng hành kiểm tra, giám sát chất lượng công trình, kịp thời hỗ trợ các nhà thầu giải quyết vướng mắc phát sinh nếu có. Ngay sau đây, phóng viên VOV Giao thông sẽ có cuộc trao đổi nhanh với ông Đào Khắc Tiến, đội trưởng Ban Quản lý Giám sát Hạ tầng của Vinhome xung quanh nội dung này.
5: Thưa ông, xin ông cho biết là đến nay tiến độ thực hiện các hạng mục chính của dự án cầu Nguyễn Tất Thành đạt như thế nào so với kế hoạch đề ra?
6: Hiện nay có hai hạng mục chính, một đó là hạng mục kết cấu bê tông cốt thép và hai là hạng mục kết cấu thép. Đối với phần kết cấu bê tông cốt thép thì chúng ta đạt khoảng hơn 70% khối lượng công việc rồi. Đối với cái phần kết cấu chính như là trụ cầu sản xuất dầm thì chúng ta đã kết thúc rồi. Còn đối với cái phần kết cấu thép thì chúng ta đạt hơn 30% khối lượng công việc. Đánh giá chung thì tình hình tiến độ vẫn trong cái tiến độ mà ban quản lý đã phê duyệt và các nhà thầu đang thực hiện rất là tốt cái tiến độ đề ra.
5: Vâng, tại tỉnh Khánh Hòa thì cái điều kiện thời tiết rất là nắng nóng ạ. Ngoài ra thì ban quản lý dự án có gặp cái khó khăn gì trong cái quá trình mà triển khai thi công không?
6: Hiện nay có 3 vấn đề mà ban quản lý xây dựng cùng với nhà thầu cũng đã xây dựng kịch bản ảnh hưởng đến cái tiến độ. Thứ nhất đó là về cái nguồn nhân lực. Thì hiện nay cái nguồn nhân lực mà liên quan đến công tác mà công nhân xây dựng ấy hiện nay rất là khan hiếm. Nên là đây cũng là một trong những cái mà ban quản lý xây dựng cũng như là nhà thầu là rất chi là quan tâm. Cái thứ hai là về cái thời tiết cuối năm 2026 trở lại thì sẽ vào mùa mưa và ảnh hưởng rất nhiều đến cái việc mà chúng ta sẽ đi vào cái giai đoạn hoàn thiện cầu. Đây cũng là một trong những cái mà ban quản lý xây dựng cùng nhà thầu cũng đã rất là lưu ý để mà đẩy nhanh tiến độ trong cái giai đoạn này. Và cái thứ ba nữa là cái phần kỹ thuật của cầu rất là phức tạp. Chúng ta vừa kết hợp bê tông cốt thép mà vừa kết hợp kết cấu thép. Nên là đây cũng là một trong những cái mà đòi hỏi là trình độ tay nghề của công nhân cũng như là kỹ sư của trên công trường là rất là cao thì mới có thể đáp ứng được cái tiến độ cũng như là hoàn thành được cái công việc trên công trường.
5: Đúng như ông chia sẻ là cái công nghệ thi công của cầu Nguyễn Tất Thành này rất là phức tạp, kết hợp giữa bê tông và các cái vòng cầu thép ạ. Vậy thì để đảm bảo cái chất lượng của công trình thì cái quá trình giám sát thi công các cái hạng mục và cái sự kết nối giữa các cái phần bê tông và kết cấu thép đang được thực hiện như thế nào ạ?
6: Đối với ban quản lý xây dựng ấy thì là ở đây là chúng tôi cầm khoảng hơn 10 kỹ sư. Đối với phần riêng cái phần cầu ấy, cán bộ quản lý và cán bộ giám sát ấy được phân ca cùng với đồng hành cùng với nhà thầu làm việc là 24/24. Có thể là trong mọi điều kiện để mà hỗ trợ nhà thầu để hoàn thành công việc. Cái thứ hai là như tôi chia sẻ là cái sự phức tạp của về kỹ thuật ấy thì là đồng hành cùng với ban quản lý xây dựng cùng với các nhà thầu là còn có viện thiết kế của tập đoàn cũng luôn theo sát để xử lý các vấn đề vướng mắc liên quan đến cái khâu mà tổ hợp và kết cấu giữa bê tông và cốt thép của các nhịp cầu. Theo cái tiến độ phê duyệt của ban quản lý xây dựng ấy, dự kiến là kết thúc cuối tháng 12 năm 2026 là chúng ta sẽ hoàn thành dự án và thông xe cũng như là đưa vào sử dụng.
5: Để đảm bảo cho tiến độ dự án được hoàn thành và đi vào hoạt động vào tháng 12 năm 2026, đơn vị có kiến nghị đề xuất gì không ạ?
6: Đơn vị cũng rất mong muốn là chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện hơn nữa về công tác tổ chức giao thông trong các dịp lễ hoặc là trong các thời gian cao điểm cần phải di chuyển vận chuyển các cái cấu kiện lớn như là dầm hoặc là các cái cốt thép từ Đồng Nai hoặc từ Quảng Ngãi đi qua cái địa bàn trên tỉnh Khánh Hòa. Rất mong là các cơ quan chính quyền cũng như là tạo điều kiện hỗ trợ để cho cái công tác vận chuyển lưu thông ở trên các cái trục đường ấy được thuận lợi để đảm bảo cái tiến độ chung mà ban quản lý cũng như là các nhà thầu đã đề ra.
5: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông ạ.
7: Thưa quý vị, chuyển động hạ tầng ngày hôm nay đã giúp chúng ta thấy được. Hiện nay, đối với phần kết cấu bê tông cốt thép của dự án cầu Nguyễn Tất Thành, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, đạt khoảng hơn 70% khối lượng công việc.
1: Đối với phần kết cấu thép, đơn vị thi công đang hoàn thiện mô đun 2 và dự kiến giữa tháng 9 sẽ được nâng lên để kết nối vào mô đun 1.
7: Dự án cầu Nguyễn Tất Thành dự kiến hoàn thành và thông xe vào cuối tháng 12 năm 2026, theo đúng tiến độ đề ra. Theo từng cây số, đo từng nhịp công trường. Hẹn quý vị lúc 9 giờ sáng thứ tư tuần sau trên VOV Giao thông và các nền tảng số của chúng tôi bằng cách gõ từ khóa chuyển động hạ tầng. Xin chào và hẹn gặp lại. cảm ơn quý vị đã lắng nghe Chuyển động hạ tầng của Ban VOV Giao thông Quốc gia.

0: Trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
0: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
1: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
6: có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
8: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
9: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng tiếp tục cập nhật những thông tin giao thông đáng chú ý trong những phút vừa qua. Chúng tôi có nhận được thông tin đến từ Ban Suy tu các công trình hạ tầng giao thông. Các đồng chí cho biết là tại km 166+200, đầu cầu Thanh Trì bên phía Lĩnh Nam, xe ô tô gặp sự cố tại làn số 1. Các bạn chú ý quan sát theo hướng đi quốc lộ 5. Đầu cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam, km 166, xe ô tô gặp sự cố tại làn số 1 hướng đi quốc lộ 5. Các bạn chủ động quan sát để chúng ta có thể chuyển làn an toàn. Về tình hình giao thông thì cũng không có quá nhiều thông tin khó khăn nổi bật, chỉ có một vài điểm như chúng tôi cũng đã chia sẻ ít phút trước, quen thuộc, đó là tuyến đường vành đai 3 trên cao. Nhìn chung là vành đai 3 trên cao từ đoạn nút giao Thanh Xuân cho tới đoạn Thúy Lĩnh, Lĩnh Nam thì các bạn sẽ lưu thông với tốc độ chậm theo hướng đi về phía cây cầu Thanh Trì, sẽ có những đoạn đông hơn và di chuyển khó khăn. Rồi phía cuối của cây cầu Vĩnh Tuy, các bạn bắt đầu lưu thông với tốc độ chậm dần. Đoạn qua công trình thi công thì đông đúc, nhỏ hẹp, chúng ta đi lại cũng tương đối vất vả. Tuy nhiên đây chỉ là trạng thái chậm thôi, chứ không có ùn tắc. Rồi là cây cầu Trương Dương theo hướng vào trung tâm thành phố cũng tương tự như vậy. Trên cầu di chuyển chậm, để hệ thống đường dẫn lên cầu cũng khó khăn hơn. Đó là từ Đê Long Biên Xuân Quan, từ tuyến đường Nguyễn Văn Cử, các bạn phải xếp hàng lần lượt chờ đợi tới lượt di chuyển của mình để đi lên cây cầu Trương Dương theo hướng sang bên phía trung tâm thành phố. Cây cầu Thăng Long do có công trình thi công nên chúng ta thường xuyên phải đối mặt với trạng thái chậm chạp. Bây giờ thì cầu Thăng Long hướng sang Nội Bài, Đông Anh, các bạn lưu thông chậm. Vành đai 3 trên cao để dẫn lên cầu Thăng Long cũng có những thời điểm các bạn phải di chuyển khó khăn. Với tuyến đường vành đai 2, tuyến đường Võ Chí Công, đoạn qua nút giao Nguyễn Hoàng Tôn, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Đó là tuyến đường Võ Chí Công qua nút giao Nguyễn Hoàng Tôn, mật độ cao, các phương tiện di chuyển khó khăn do dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Từ cây cầu Nhật Tân, các bạn sẽ phải xuống để đi về phía D, tuyến đường An Dương Vương, tuyến đường D thì các bạn cũng phải xếp hàng và di chuyển rất chậm chạp. Tuyến đường An Dương Vương, đường dẫn từ cầu Nhật Tân sẽ phải xuống tuyến đường An Dương Vương Đông, dừng chờ đèn tín hiệu giao thông. Các bạn cũng sẽ lưu thông với tốc độ chậm. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Còn bây giờ thì tạm gác lại những bộn bề khó khăn của giao thông đô thị. Chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Hà Nội Sống và Yêu, nơi những lát cắt của thời gian được kể bằng những câu chuyện gần gũi và quen thuộc xung quanh chúng ta mỗi ngày.
10: Hà Nội, sống và yêu.
11: Biết bao câu chuyện đã diễn ra ở mảnh đất nghìn năm tuổi. Những con người, những cảnh vật, những sự việc chốn Hà Thành đã biến thiên ra sao cùng thời gian. Thùy Linh và Như Ngọc sẽ kể với các bạn trong 15 phút sắp tới trong không gian của Hà Nội sống và yêu. Chúng ta sẽ bắt đầu cuộc dạo chơi thủ đô với những mảnh ghép văn hóa tích cực.
12: Đây là tiếng nói Việt Nam.
13: Tin yêu

0: Thưa các bạn, tối ngày 11 tháng 9 tại Hoàng Thành Thăng Long, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 đã khai mạc với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow. Festival do Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội thực hiện, Nhà hát Múa rối Thăng Long tổ chức, diễn ra từ ngày 11 đến 20 tháng 9.
1: Cùng ngày tại Văn miếu Quốc Tử Giám, chương trình Nét Hà Thành, câu chuyện Hà Nội qua táo dài diễn ra trong khuôn khổ Festival Thăng Long Hà Nội 2026. Chương trình giới thiệu lịch sử áo dài và trình diễn 15 bộ sưu tập lấy cảm hứng từ văn hóa, lịch sử và vẻ đẹp Hà Nội.
0: Cũng trong khuôn khổ Festival, sáng ngày 10 tháng 9, Bảo tàng Hà Nội đã tổ chức tọa đàm Lửa trên đường ray, gặp gỡ những nhân chứng từng gắn bó với ngành đường sắt và hiện vật đầu máy xe lửa hơi nước 141-179. Chương trình tái hiện ký ức về những chuyến tàu thời chiến, đồng thời đặt ra hướng phát huy giá trị di sản công nghiệp, đưa hiện vật và những câu chuyện lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ.
1: Phường Yên Hòa đang đưa chùa Cót lên không gian số nhằm giới thiệu giá trị lịch sử, văn hóa của di tích tới người dân và du khách. Đây là một bước đi trong ứng dụng công nghệ để quảng bá, bảo tồn và phát huy giá trị di sản của Hà Nội.
2: Bên dòng thời gian.
0: Quý vị thân mến, nhiều người nói muốn hiểu một thành phố, đừng chỉ nhìn vào những ngôi nhà hay những con đường. Hãy nhắm mắt lại và nghe giọng nói của nó. Giọng nói ấy không cố định mà thay đổi theo thời gian. Đã bao lâu rồi bạn không nghe thấy tiếng leng keng của chuyến tàu điện sớm mai, hay tiếng giao mộc mạc bằng thơ lục bát vang vọng trong ngõ nhỏ. Giữa một Hà Nội đang hối hả với tiếng thông báo ứng dụng, tiếng động cơ xe điện và nhịp sống số quay cuồng, liệu những thanh âm hoài niệm có đang hoàn toàn biến mất hay chỉ đang giấu mình thành những nốt trầm chờ người tìm lại? Mời quý vị đến với tập 1, Thính giác, nốt trầm đô thị trong series phóng sự Hà Nội, những mảnh ghép thương nhớ.
1: Thành phố của chúng ta từng có một thời vang lên những âm thanh rất mộc. Khi dân số còn thưa, phương tiện chủ yếu là những chiếc xe đạp bon nhẹ trên phố. Người Hà Nội có thể nghe trọn vẹn nhịp đập yên ả của không gian xung quanh. Lội ngược dòng thời gian để định vị sự thay đổi tông giọng ấy, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, một người dành nhiều năm nghiên cứu văn hóa Hà Nội, nhận diện sự dịch chuyển khách quan của bức tranh âm thanh đường phố.
3: Trước kia thì chủ yếu là xe đạp, thì chỉ có cái tiếng bon rất là nhẹ nhàng trong một buổi sớm. Cách đây khá lâu thì Hà Nội vẫn có trên đường phố, trong ngõ ngách thì vẫn có cái tiếng giao mộc. Và có người thì cái tiếng giao nó rất là chân thành mộc mạc, nhưng cũng có người thì họ giao bằng thơ lục bát. Cũng có người thì họ cất lên những cái tiếng giao nghe nó vừa vui vừa hài hước. Nhưng cũng có những tiếng giao nghe nó trầm lắng, nó cũng có cái gì đấy nó mang mắc buồn. Nhưng mà xã hội thay đổi, cuộc sống thay đổi, rồi phương tiện giao thông cũng thay đổi, dẫn đến cái bởi vì âm thanh của đường phố nó quá lớn. Vì thế cho nên là rất nhiều người đã thay cái âm thanh giao mộc ngày xưa bằng các cái loa pin, bằng cái âm ly, và bây giờ thì hiện đại hơn là họ cắm một cái USB vào trong một cái loa là có thể phát ra những tiếng giao rất là cần thiết. Thì họ giao rất là ngắn, rất là gọn, thậm chí rất là trần trụi. Nó không còn cái âm vọng của cái tiếng giao như ngày xưa nữa, không còn những cái câu thơ lục bát véo von vừa hài hước nữa, nó không còn nữa. Nói chung là làm cái sự đáng tiếc nhưng mà phải chấp nhận.
4: Vui nhất có chợ Đồng Xuân.
1: Khi tiếng giao mộc mạc lùi xa, những loại hình nghệ thuật dân gian gắn chặt với không gian phố phường xưa cũng đối mặt với thách thức sinh tồn. Ngày trước, những toa tàu điện tỏa ra năm cửa ô chính là chiếc sân khấu lưu động duy nhất của người hát sẩm. Hôm nay, giữa những dòng xe cộ ken đặc, tiếng đàn mộc dễ dàng bị nuốt chửng, nhưng cái cốt cách ấy vẫn sống bền bỉ nhờ những nghệ sĩ đau đáu với cội nguồn. hơn một thập kỷ theo chân thầy, nghệ nhân hát sẩm Tạ Hạnh xúc động nhớ lại những ký ức khi sẩm bước ra không gian mở của phố cổ.
5: Là ở cái sân khấu ngoài phố cổ ấy, thì người ta rất là thích, mặc dù người ta không hiểu tiếng

0: của nghệ nhân Tạ Hạnh luôn thèm khát một góc không gian mộc mạc cho sẩm giữa lòng thành phố hiện đại. Đối với ông, giữ sẩm không phải là khép kín, mà là giải lại chiếc chiếu dân gian vào đúng nơi nó thuộc về.
1: Chúng tôi thèm lắm. Bây giờ có thể là gì? Tất cả những cái tiếng động cơ có thể nó lớn, thế nhưng mà vẫn có một chỗ nào nó yên tĩnh. Ví dụ như là cửa đền Ngọc Sơn chẳng hạn. Có một cái chiếu sầm ngồi cửa đền Ngọc Sơn, khách du lịch người ta đi quanh bờ hồ, người ta đến đấy, người ta tụ tập ở đấy rất đông. Mà tôi biết là gì, nếu làm được ở đấy thì nó quá hay. Một cái văn hóa mà cội nguồn của dân gian lại ra được đúng cái nơi để mình gọi là hành nghề, chứ nó tuyệt vời lắm. Thế nhưng mà chưa làm được. Đấy là cái điều tôi hơi tiếc. Việc biến tấu, việc phát triển, cứ phát triển, nhưng phải giữ đúng được cái hồn cốt của Việt, chứ đừng làm nó mất đi cái bản sắc ấy. Hãy giữ gìn cái cốt cách, chứ đừng làm nó mất đi cái giá trị của nghệ thuật dân gian này.
0: Bên cạnh nghệ thuật, nốt trầm của Hà Nội còn được giữ bởi những con người thầm lặng, gắn bó đời mình với nhịp đập lao động qua bao thập kỷ. Ở các ngã tư, ngã sáu, nơi đường sắt cắt ngang đường bộ, tiếng còi tàu đêm vẫn vang lên đều đặn. Với cô Thanh Nhàn, người gác chắn tàu đã có hơn 20 năm gắn bó, tiếng còi tàu không còn là âm thanh báo động khô khốc, mà đã trở thành nhịp đập trong tiềm thức.
2: Ngủ ở nhà thì những cái tiếng còi tàu, chẳng may mình nghe tiếng còi tàu, nhà mình thì cũng gần ga mà, cho nghe tiếng còi tàu mình cũng giật mình nghĩ như là mình đang lên ban làm việc ấy. Đấy. Cho nên là nhiều đêm cũng tỉnh giấc, cũng có những lần là cũng vùng dậy đấy, khỏi giường, chạy xuống khỏi giường đấy. Nói chung là nó cũng gắn liền với mình mấy chục năm ấy. Lúc đấy tất cả mọi thứ nó với gọi là ăn sâu vào mình, và nó với có tâm huyết đối với mình, nó là cảm xúc thật là cũng khó tả lắm, nhưng mà nó rất là gắn liền và nó rất là thân thiện. Nó có một cái tâm huyết, nó có một cái gì đấy gọi là tình cảm sâu sắc với nghề cũng như với thủ đô, thì mình mới gắn liền với nghề nghiệp.
0: Âm thanh vốn vô hình lại dễ trôi qua nhất. Chúng lặng lẽ đi cùng cuộc sống mỗi ngày, để rồi đến khi một thanh âm không còn nữa, người ta mới chợt nhận ra mình vừa đánh rơi một mảnh ký ức. Có lẽ cũng bởi mong muốn giữ lại những điều tưởng như rất đỗi bình thường ấy, những người trẻ của dự án Hà Nội C.MP3 đã bắt đầu hành trình lắng nghe và ghi lại hơi thở âm thanh của thủ đô. Trong những chuyến rong ruổi khắp phố cổ, chiếc máy ghi âm luôn theo chân Nguyễn Trang Nhi, phó ban tổ chức dự án. Nhưng với Nhi, điều đáng quý nhất không phải là thu được thật nhiều âm thanh, mà là sự kiên nhẫn chờ đợi đúng khoảnh khắc để ghi lại thanh âm nguyên vẹn như nó vốn có.
3: Đến đúng cái hôm mà chúng mình quyết định thu âm, thì khi bọn mình ra đấy vào đúng thời điểm đấy thì lại không thấy cô bán bánh đa kê đâu cả. Nhưng mà bọn mình vẫn quyết định là chờ đợi thêm một chút, tại vì mong muốn thu được những cái âm thanh mà nó thực sự gắn liền với cả ký ức của những người lưu giữ ấy. Nên là sau khi chờ được đến hết tuần hôm đấy thì cô đã quay trở lại. Nên là sau hôm đấy thì bọn mình đã có thể thu âm lại được cái tiếng bánh đa kê ở trong một cái bối cảnh mà bọn mình nhớ nhất.
0: Hà Nội hôm nay khoác lên mình diện mạo mới, nói bằng một tông giọng hiện đại và đa tầng hơn. Nhưng chừng nào người ta vẫn dừng lại để lắng nghe tiếng chổi tre quét lá sớm mai, còn khao khát một chiếu sẩm mộc bên hồ Gươm, hay giật mình thân thương theo một tiếng còi tàu đêm, thì chừng đó nốt trầm đô thị vẫn vẹn nguyên sức sống. Âm thanh có thể chuyển từ mộc sang số, nhưng tình yêu và sự kết nối với Hà Nội thì chưa bao giờ đổi giọng.

0: sống ở Hà Nội.
1: Thưa quý vị, Hồ Hoàn Kiếm hôm nay đã quá quen thuộc với người Hà Nội, nhưng diện mạo quanh hồ thực ra đã trải qua nhiều lần đổi thay. Lịch sử ấy có thể gợi mở điều gì cho câu chuyện quy hoạch Hồ Gươm hiện nay? Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến sẽ đưa chúng ta trở lại những lớp ký ức ấy qua bài viết sau.
2: Thời nhà Trần,

0: Hoàn Kiếm là phía bắc của Hồ Lục Thủy, nằm ngoài bãi sông Hồng. Khi nhà Hậu Lê mở rộng kinh đô, đã bỏ đê cũ từ Hàng Giấy đến Bà Triệu ngày nay để đắp đê mới, tương ứng với phố Nguyễn Hữu Huân. Vì thế Hồ Lục Thủy nằm trong đê. Năm 1599, Chúa Trịnh Tùng xây vương phủ ở phía nam kinh đô Thăng Long. Thế kỷ 17, nhà Chúa xây lầu Ngũ Long ở phía đông Hồ Lục Thủy, đã cho đắp con đường từ vương phủ sang lầu, nên Lục Thủy bị chia làm hai. Phía bắc gọi là Hồ Tả Vọng, phía nam là Hữu Vọng. Hồ Tả Vọng gọi là Hồ Gươm, còn có tên Hoàn Kiếm. Thời đầu nhà Hậu Lê, quanh Lục Thủy có các xóm nhỏ sống bằng nghề chài lưới và canh tác trên đất bãi, sau dần đông dần. Trong sách Một Chiến Dịch ở Bắc Kỳ của một bác sĩ người Pháp, ông ta mô tả Hồ Hoàn Kiếm cuối thế kỷ 19 như sau. Dân các làng bám sát mặt nước, họ tắm rửa, vo gạo ở hồ. Với mưu mô chiếm đóng lâu dài, chính phủ Pháp khi đó đưa ra chủ trương cải tạo khu vực phố cổ, xây dựng khu phố mới ở phía đông và nam Hồ Hoàn Kiếm. Năm 1885, họ bắt đầu di dân các làng quanh hồ, lấy mặt bằng làm đường quanh hồ và xây các công trình phục vụ cho việc cai trị. Ở phía đông họ phá chùa Báo Ân, xây bưu điện trung tâm, lập công viên Tứ Tòa, nay là Lý Thái Tổ. Họ chuyển chùa Phổ Giác, còn gọi là Tàu, xuống gần Văn Miếu, nay là phố Ngô Sĩ Liên, để xây tòa đốc lý, nhà máy đèn. Dịch lên phía bắc, con đường đi qua sân đền Bà Kiệu. Phía tây hồ, họ chuyển đình Nam Hương, khách sạn Apricot hiện nay, của thôn Tự Tháp sang vị trí mới, nay là 75 hàng trống. Phía tây nam, họ phá đình làng Phúc Tô, dựng bốt hàng trống. Dấu tích các làng quanh hồ thời Nguyễn hiện còn lại cây đa của thôn Tự Tháp trong trụ sở của báo Nhân Dân. Cây muỗng đối diện với khách sạn Bốn Mùa, Trình Nghình ở phố Lê Thái Tổ. Con đường quanh hồ khánh thành vào Tết năm 1893. Để hồ và khu vực xung quanh thành trung tâm của thành phố Hà Nội thuộc Pháp, chính quyền đã ban hành nghị định các chủ nhà dân quanh hồ nếu là nhà tranh tre bắt buộc phải xây. Nếu không có điều kiện, họ sẽ trưng mua. Năm 1894, kinh lược sứ Bắc Kỳ của triều đình nhà Nguyễn là Hoàng Cao Khải đã hưng công cho xây tượng vua Lê Thái Tổ ở số 16 hiện nay. Con đường quanh hồ hình thành làm thay đổi diện mạo khu vực này. Mặt phố Đinh Tiên Hoàng ngày nay vốn là phía sau của các nhà phố cầu gỗ trở thành mặt chính. Năm 1920, chính quyền xây nhà khai trí Tiến Đức ở số 16 Lê Thái Tổ. Từ đó đến đầu những năm 1970, quanh hồ và vùng phụ cận Hoàn Kiếm không có thêm công trình xây dựng nào. Nhưng năm 1971, dự án nhà bưu điện mới do Trung Quốc viện trợ khởi công đã phá nhà chính của bưu điện trung tâm, xây dãy nhà như hiện nay. Năm 1986, tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố xây mới. Đầu tháng 9 năm 2026, thành phố công bố dự án điều chỉnh quy hoạch khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Hồ và khu vực xung quanh vô cùng thân thuộc với người Hà Nội nên vô cùng nhạy cảm. Dư luận xã hội từng không đồng tình với nhiều dự án không phù hợp cảnh quan được thành phố tiếp thu, thay đổi thiết kế hoặc hủy bỏ. Hy vọng dự án chỉnh trang khu vực Hồ Hoàn Kiếm cũng được lãnh đạo thành phố lắng nghe và tiếp thu trên tinh thần như vậy.
1: Những câu chuyện về con người, cảnh vật và sự kiện Hà Nội sẽ được Thùy Linh và Như Ngọc kể cùng các bạn trong các số tiếp theo. Hãy nhớ khung giờ phát sóng của chương trình là sáng thứ 7 và thứ 2 hàng tuần để cùng chúng tôi đến với một Hà Nội yêu thương.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
1: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chất xuất từ các dược

0: liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước xúc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước xúc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước xúc miệng Valentine là nước xúc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, rất tốt đúng không ạ?
4: Nước xúc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang đi tới những phút cuối của chương trình Đời Sống Thị Thành ngày hôm nay. Về tình hình giao thông thì chúng tôi cập nhật thông tin xe tải gặp sự cố trên đường cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn ra km 314+200 hướng ra Bắc đã được xử lý, giao thông khu vực trở lại với trạng thái bình thường. Đây là thông tin đến từ Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam. Các bạn đi lại trên tuyến cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km 314 hướng ra Bắc thì hãy chú ý là chiếc xe gặp sự cố đã được xử lý xong và giao thông trở lại với trạng thái bình thường. Nút giao Mạc Thái Tông Trung Kính đang ùn dài theo phản ánh đến từ phía Thính Xả. Các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi cầu 361 do có công trình thi công, rào chắn mất một phần đường. Nút giao Mạc Thái Tông Trung Kính đang ùn dài, các phương tiện di chuyển khó khăn hướng đi cầu 361 do công trình rào chắn thi công. Chân cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam có va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, giao thông ùn dài khó khăn hướng đi quốc lộ 5. Chân cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, giao thông ùn dài khó khăn hướng đi quốc lộ 5. Đoạn đối diện hướng vào trung tâm thì có xe tải nhỏ gặp sự cố. Với đoạn chân cầu Thanh Trì theo hướng vào trung tâm thì có xe tải nhỏ gặp sự cố và các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Tuyến đường Phan Trọng Tuệ đoạn gần nút giao Ngọc Hồi có va chạm giữa một xe tải và một xe con, giao thông chậm qua đây. Đường Phan Trọng Tuệ gần nút giao Ngọc Hồi va chạm giữa hai chiếc xe ô tô, mật độ cao, các phương tiện di chuyển với tốc độ chậm. Chúng tôi xin nhắc lại là đầu cầu Thanh Trì phía Lĩnh Nam có hai xe ô tô va chạm tại làn số 2, không có thiệt hại về người, giao thông đang khó khăn. Hiện tại thì xí nghiệp quản lý cầu Thanh Trì đã bố trí lực lượng tới điều tiết và phân luồng giao thông cũng như báo cho lực lượng chức năng đến giải quyết. Chiếc xe tải gặp sự cố trên cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ hướng ra Bắc đã được xử lý xong, giao thông trở lại với trạng thái bình thường. Tuyến đại lộ Thăng Long đoạn qua địa phận Quốc Oai tại làn 100 km/h có một thanh gỗ bị rơi, các bạn chú ý hướng vào trung tâm thành phố. Đại lộ Thăng Long qua địa phận Quốc Oai hướng vào trung tâm thành phố, làn đường 100 km/h có thanh gỗ bị rơi, hết sức chú ý để chúng ta vòng tránh an toàn. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả.

0: đã đồng hành và nhiệt tình chia sẻ thông tin với Đời Sống Thị Thành trong buổi sáng ngày hôm nay. Và như thường lệ, chúng ta sẽ cùng khép lại chương trình với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc để cập nhật những thông tin kiến thức về lái xe an toàn trên những cung đường tốc độ cao. Xin kính chúc quý thính giả thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.
1: Cẩm Nang Cao Tốc.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cẩm Nang Cao Tốc. Đây là chương trình dành riêng cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường bộ cao tốc.
3: Trong chương trình hôm nay, sau bản tin cao tốc sẽ là tiểu mục bạn đồng hành với bài viết Làm gì để không mắc lỗi khi ra vào trạm thu phí trên cao tốc. Cuối cùng, ở mục Cẩm Nang sẽ là một số lưu ý dành cho các lái xe khi ra vào trạm thu phí trên cao tốc để tránh mắc lỗi. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với bản tin cao tốc.
2: Bản tin cao tốc. Nhằm giải quyết những vướng mắc thực tế và phản hồi từ dư luận, Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp nghiên cứu rà soát lại quy định khoảng cách an toàn cùng chế độ xử phạt vi phạm hành chính đối với phương tiện trên đường bộ. Tại cuộc họp, Cục Đường bộ Việt Nam và các chuyên gia nhận định quy định tính khoảng cách bằng mét đôi khi gây khó khăn cho tài xế trong việc ước lượng, đồng thời cần phải bổ sung các trường hợp loại trừ do nguyên nhân khách quan như ùn xe, xe phía trước giảm tốc độ đột ngột hoặc là chuyển làn. Nhiều ý kiến đề xuất nghiên cứu áp dụng linh hoạt, xem xét quy tắc tính khoảng cách theo thời gian, như quy tắc 2 giây, để người lái dễ nhận biết. Lãnh đạo Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn thiện báo cáo chính phủ, ưu tiên rà soát hệ thống biển báo, điều chỉnh tốc độ tối thiểu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu đúng, yên tâm lưu thông trên cao tốc.
4: Bản tin cao tốc.
3: Bộ Xây dựng vừa yêu cầu các cơ quan chức năng nghiên cứu tham gia ý kiến về phương án đầu tư mở rộng đoạn cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ từ 4 lên thành 6 làn xe theo phương thức đối tác công tư PPP. Theo đề xuất của doanh nghiệp, tuyến cao tốc dài gần 23 km này có thể được xem xét mở rộng theo hai phương án: làm dự án BOT độc lập hoặc điều chỉnh bổ sung vào phạm vi dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận hiện hữu. Trong đó thì phương án kết hợp với dự án hiện hữu được đánh giá là cao hơn nhờ lợi thế sẵn có về nguồn vốn cam kết từ ngân hàng, bộ máy quản lý và thiết bị nhân sự, giúp đẩy nhanh tiến độ triển khai.
4: Bản tin cao tốc.
2: Theo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VET, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, các tuyến cao tốc do đơn vị quản lý đã phục vụ hơn 1,4 triệu lượt phương tiện, tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, lưu lượng phương tiện tăng mạnh trên các tuyến trọng điểm cho thấy áp lực giao thông ngày càng lớn. Cụ thể, tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đạt mức cao nhất với gần 90.000 lượt xe một ngày, trong khi tuyến Nội Bài Lào Cai cũng ghi nhận lượng xe tăng cao. Trước thực trạng trên, VET đang tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án mở rộng đoạn tuyến Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành và đoạn Yên Bái - Lào Cai nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, nâng cao năng lực thông hành và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.
4: Bản tin cao tốc.
3: Sáng ngày 8 tháng 9 tại km số 199+200 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẻ hướng Ninh Bình - Hà Nội, một xe khách 24 chỗ đã tông vào đuôi xe đầu kéo đang gặp sự cố nổ lốp, di chuyển chậm để vào làn dừng khẩn cấp. Cú va chạm mạnh khiến cho phụ xe khách tử vong tại chỗ. Thiệt hại tài sản ước tính là khoảng 300 triệu đồng. Nguyên nhân sơ bộ được xác định là do người điều khiển xe khách không chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông nhấn mạnh, trên cao tốc, phương tiện di chuyển với tốc độ cao, nên chỉ vài giây thiếu quan sát hoặc là bám sát quá gần cũng có thể khiến cho tài xế không kịp xử lý.
4: Bạn đồng hành.
2: Thưa quý vị, thời gian qua trên các nền tảng mạng xã hội về giao thông, nhiều lái xe có chia sẻ về việc bất ngờ bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để xử lý các vi phạm khi ra vào trạm thu phí trên cao tốc. Các lỗi vi phạm ấy là gì? Vì sao tài xế hay mắc lỗi khi ra vào trạm thu phí? Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Bạn đồng hành hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Bạn đồng hành.

0: Cuối tháng 8 vừa qua, anh Hoàng Minh Trung, 45 tuổi, ngụ Đồng Nai, lái xe ô tô con đưa gia đình đi du lịch ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Chuyến đi hẳn sẽ trọn vẹn hơn nếu như mà anh Trung không bị lực lượng chức năng xử phạt về hành vi chuyển làn không đèn tín hiệu khi mà cho xe vào trạm thu phí trên cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Chia sẻ về tình huống trên, anh Trung cho hay do bất ngờ vì xe phía trước giảm tốc độ đột ngột khi chuẩn bị vào trạm nên anh phải đưa xe sang làn trống bên cạnh mà quên mất thao tác bật đèn xi nhan. Sau khi được lực lượng chức năng giải thích cho xem lại video trích xuất từ camera, anh Trung chấp nhận ký biên bản vi phạm với mức phạt là 5 triệu đồng và trừ 2 điểm bằng lái. Theo anh Thái Hữu Cơ, 53 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh, nhà sáng tạo nội dung số về giao thông, chia sẻ các lỗi vi phạm mà lái xe thường mắc phải khi ra vào trạm thu phí trên cao tốc, phần lớn xuất phát từ sự thiếu quan sát hoặc có phần chủ quan từ người lái.
1: Có những cái bạn cấm chuyển làn, rồi có những cái lỗi giật liền khi chuyển làn lại không xi nhan. Đó là những cái lỗi mà rất là dễ anh em chủ quan lắm. Và một cái chủ quan của anh em nữa đó là thiếu kiểm tra cái tài khoản của mình, không có đủ tiền để qua trạm thu phí. Cái lỗi nữa đó là cái lỗi lùi xe, như có những cái trường hợp xe bị kẹt ở phía trước rồi, cái làn bên đây nó đang trống, có nhiều anh em tự động lùi xe lại, cái lỗi đó rất là nghiêm trọng chứ không phải là lỗi bình thường. Nếu mà có cơ quan chức năng hướng dẫn điều tiết mình lùi lại thì mình được phép lùi, chứ còn mình tự động mình lùi xe ve xe lại đó là cái lỗi đó rất là nặng.
0: Từ thực tế công tác vận hành và khai thác các tuyến cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vĩnh Hảo, ông Bùi Xuân Kiên, phó giám đốc xí nghiệp vận hành bảo trì đường bộ cao tốc số 1 VSE cho biết ghi nhận rất nhiều vụ va chạm không đáng có xảy ra ngay tại trạm thu phí Long Phước trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, vì các phương tiện chuyển hướng cắt ngang và giao cắt cục bộ giữa các luồng xe trong khu vực trạm. Những tình huống này khiến đơn vị phải mất rất nhiều thời gian cho công tác xử lý hiện trường, dẫn đến hiện tượng ùn ứ tại trạm cũng như ảnh hưởng cục bộ trên cao tốc về an toàn giao thông.
2: Nguy cơ ùn ứ, ùn tắc giao thông khi cả phương tiện không đủ điều kiện giao dịch, khiến hệ thống không nhận diện được hoặc tài khoản không đủ điều kiện thanh toán, khiến xe phải dừng lại trong làn thu phí để xử lý, làm giảm khả năng thoát xe qua làn thu phí, làm tăng nguy cơ mất an toàn giao thông khi một xe bất ngờ dừng lại hoặc lùi lại để chuyển làn, có thể khiến các phương tiện phía sau có thể phải phanh gấp hoặc chuyển hướng đột ngột, dẫn đến gia tăng va chạm hoặc tai nạn liên hoàn, làm giảm hiệu quả khai thác và chất lượng phục vụ của tuyến cao tốc, ảnh hưởng đến quá trình lưu thông của các phương tiện khác.
0: Nhằm đảm bảo hoạt động ổn định tại khu vực các trạm thu phí, đơn vị quản lý tuyến đã tập trung vào giải pháp ứng dụng công nghệ để phát hiện sớm các hành vi vi phạm và phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý nghiêm.
2: Hệ thống thu phí tự động ETC kết hợp camera giám sát

0: giao thông hoặc quy định liên quan đến thu phí, đơn vị sẽ phối hợp với các cơ.
1: Ông Kiên xác định công nghệ phải cùng với chế tài và tuyên truyền hướng tới mục tiêu không phải chỉ là xử phạt mà là tạo ý thức cho tài xế rằng mỗi vi phạm tại trạm đều có khả năng được camera ghi nhận và truy xuất khi cần thiết.
2: Cẩm nang cao tốc.
3: Liên quan đến vấn đề này, ông Bùi Xuân Kiên, Phó Giám đốc Xí nghiệp Vận hành Bảo trì Đường bộ Cao tốc số 1 VETE, có một số khuyến cáo dành cho các bác tài như sau.
2: Cẩm nang cao tốc.
0: Chúng tôi khuyến cáo đến các bác tài trước khi tới trạm thu phí cần chủ động quan sát, biển báo, vạch sơn kẻ đường, lựa chọn đúng làn và giảm tốc độ phù hợp, không được chuyển làn đột ngột khi đã vào khu vực trạm thu phí. Đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Giấy sử dụng thu hoàn toàn bằng tự động, nên các bác tài cần kiểm tra trước tình trạng tài khoản giao thông và đảm bảo phương tiện đủ điều kiện sử dụng ETC, không nên để đến khi vào trạm thu phí mới phát hiện các tình trạng nêu trên làm ảnh hưởng đến hoạt động của trạm thu phí, các phương tiện khác và còn bị xử phạt theo quy định. Khi qua trạm thu phí, phương tiện chú ý giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước, duy trì tốc độ ổn định và quan sát tín hiệu của hệ thống qua barrier, bảng điện tử hiển thị thông tin tại làn thu phí. Sau khi qua trạm thu phí, các phương tiện không tăng tốc hoặc chuyển làn ngay sau trạm mà cần tiếp tục quan sát, giữ khoảng cách và thực hiện theo đúng biển báo và vạch sơn kẻ đường. Đặc biệt, khi vào làn thu phí gặp lỗi giao dịch hoặc hệ thống không nhận diện, phương tiện không tự ý lùi xe, quay đầu, xuống khỏi xe hoặc di chuyển qua làn khác, tài xế cần bình tĩnh dừng lại tại vị trí được hướng dẫn và liên hệ nhân viên vận hành tại trạm để được hỗ trợ.
2: Cẩm nang cao tốc.
1: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Cẩm nang cao tốc cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả. Let's go. This is your radio.

Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Giai điệu cảm xúc. Tôi là Hà Thu, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong khung giờ thư giãn này và đem đến cho hành trình của chúng ta những bản nhạc quốc tế đẳng cấp. Các bạn thân mến, khi nhắc đến cái tên Lisa, khán giả sẽ nghĩ ngay đến một mảnh ghép của Blackpink, nhóm nhạc nữ đình đám thế giới với những siêu hit tỷ view, những chuyến lưu diễn cháy vé toàn cầu. Thế nhưng kể từ khi chính thức bước ra solo, em út của Blackpink cũng đã tự kiến tạo nên một đế chế âm nhạc độc bản, gặt hái vô số thành công vang dội và khẳng định tầm ảnh hưởng toàn cầu mạnh mẽ. Tuần qua, mạng xã hội một lần nữa bùng nổ khi MV mới nhất của cô mang tên Sawadika vừa ra mắt đã nhanh chóng cán mốc 136 triệu lượt xem trên YouTube chỉ trong vòng 3 ngày. Sức nóng thời sự này chính là lý do Giai điệu cảm xúc tuần này chọn Lisa làm nhân vật chính. Và hãy cùng mở màn không gian âm nhạc hôm nay bằng chính giai điệu đang gây bão toàn cầu, ca khúc Sawadika.

Sawadikap trong tiếng Thái có nghĩa là xin chào. Một sự mở màn không thể ấn tượng hơn với chất nhạc hip hop hiện đại hòa quyện cùng niềm tự hào cội nguồn Thái Lan. Và nhắc tới niềm tự hào đó, không thể không nhắc tới La Lisa, ca khúc debut solo chính thức khẳng định cái tên và nguồn cội Thái Lan của cô. Lisa tên thật là Lalisa Manoban, sinh năm 1997 tại Thái Lan, cũng là thành viên người nước ngoài duy nhất của Blackpink. Ca khúc La Lisa thuộc thể loại hip hop năng động kết hợp cùng những đoạn rap cực kỳ lôi cuốn, vai trò thế mạnh của Lisa.

Năm 2021, Lisa bước ra thế giới với tư cách nghệ sĩ solo và cũng nằm trong album đơn đầu tay La Lisa, ca khúc Money ban đầu chỉ là một ca khúc B-side, tức là bài hát phụ trong album. Nhưng sức hút của nó thì lại ngang ngược, vượt qua cả bài hát chủ đề La Lisa để trở thành hiện tượng toàn cầu. Là ca khúc K-pop đầu tiên của một nghệ sĩ solo đạt 1 tỷ lượt nghe trên Spotify. Dù không có MV chính thức mà chỉ có video trình diễn vũ đạo, nhưng clip này cũng vẫn xuất sắc vượt mốc 1 tỷ lượt xem trên YouTube, giúp Lisa trở thành những nghệ sĩ solo K-pop hiếm hoi làm được điều này. Và hơn hết, Money là một giai điệu mà chỉ cần những nốt nhạc đầu tiên vang lên, bất cứ ai cũng muốn nhún nhảy. Mời các bạn cùng thưởng thức.

Một cột mốc sáng ngời nữa trong sự nghiệp solo của em út Blackpink đó là Rockstar. Đĩa đơn solo phát hành vào cuối tháng 6 năm 2024 chính là sản phẩm âm nhạc đầu tiên cô tự sản xuất dưới sự quản lý của công ty riêng do chính cô thành lập mang tên Allow Entertainment. Không còn những câu hát tiếng Hàn xen kẽ như thời ở công ty cũ, Rockstar được viết 100% bằng tiếng Anh. Ca khúc là một lời tuyên ngôn đầy kiêu hãnh và nổi loạn của một ngôi sao lớn. Mời quý vị cùng bùng cháy với Rockstar.

Baby, I'm a rock star. Đi qua những giai điệu dồn dập, sôi động, giai điệu cảm xúc bây giờ sẽ đưa các bạn bước vào một khoảng lặng bình yên và sâu lắng hơn. Đằng sau một Lisa cá tính trên sân khấu là những rung động vô cùng lãng mạn. Bài hát tiếp theo là một bản tình ca đầy chất điện ảnh, một lời tự sự ra diết về một tình yêu bí mật, mang về cho cô những đề cử danh giá tại MTV VMA. Khác hẳn với phong cách hip hop hay rap bùng nổ thường thấy, ca khúc Dream là một bản ballad êm dịu, sâu lắng và đầy cảm xúc.

Giai điệu da diết của Dream chắc hẳn đã chạm đến trái tim của nhiều thính giả. Để nối tiếp dòng cảm xúc ngọt ngào này, mời quý vị cùng đến với một bản pop mượt mà, bay bổng khác cũng nằm trong album phòng thu đầu tay Alter Ego của Lisa. Ca khúc này lấy cảm hứng từ một bản hit kinh điển, mang lại cảm giác lãng mạn như một đêm trăng dịu mát. Và đó chính là Moonlit Floor Kiss Me. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Sau những lời thì thầm ngọt ngào dưới ánh trăng, Lisa lại tiếp tục làm mới mình bằng một tinh thần kiêu hãnh của phái nữ. Ca khúc tiếp theo là cái bắt tay lịch sử giữa cô và nữ nghệ sĩ Latin quyến rũ Rosalía. Bài hát ca ngợi sự lột xác và nội lực mạnh mẽ của người phụ nữ hiện đại,

Sự chuyển mình của một người phụ nữ mới cũng chính là minh chứng cho thấy Lisa không bao giờ tự giới hạn bản thân. Tiếp theo mạch kết hợp quốc tế đỉnh cao này, Lisa sẽ đưa chúng ta hòa mình vào làn sóng Afrobeat vô cùng gợi cảm và thời thượng khi kết hợp cùng chủ nhân của giải Grammy, nữ ca sĩ Tyla, trong ca khúc When I'm With You.

0: Vẫn còn rất nhiều bản hit đình đám khác của Lisa, nữ nghệ sĩ solo hàng đầu K-pop, một ngôi sao toàn cầu với lượng fan hâm mộ khổng lồ trên khắp thế giới, có sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội với 106 triệu người theo dõi trên Instagram và 23,7 triệu lượt theo dõi trên TikTok. Nhưng thời lượng của giai điệu cảm xúc ngày hôm nay cũng đang dần đi đến những phút cuối. Để khép lại hành trình âm nhạc hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với một cột mốc rực rỡ khẳng định tầm vóc siêu sao toàn cầu của Lisa. Đó là giai điệu cổ động chính thức của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh FIFA World Cup 2026. Một ca khúc rực lửa truyền đi thông điệp về chiến thắng mang tên Goals, nơi Lisa hòa giọng cùng Anita và Rema.
1: Guess I'm

Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong số tiếp theo với những không gian âm nhạc mới. Còn bây giờ, Hà Thu xin chào tạm biệt và chúc các bạn luôn có những hành trình di chuyển an toàn cùng VOV.

0: goes. FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Giờ cao điểm.

0: Xuân Tú và những người thực hiện chương trình Giờ Cao Điểm trưa nay xin chào quý vị và các bạn. Chúng tôi rất hân hạnh khi được tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong quá trình lái xe trưa nay. Và trong một tiếng sắp tới chúng ta đồng hành cùng với nhau, trao đổi với nhau thông tin về tình hình giao thông. Và hy vọng là quý vị sẽ có thể có được những lộ trình thuận lợi và di chuyển an toàn. Cảm ơn quý vị vẫn đang đồng hành cùng chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao Thông. Chúng ta bắt đầu ngay chương trình Giờ Cao Điểm trưa nay.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Về tình hình giao thông thì chúng ta lưu ý là tại phố Nhà Trung đoạn nút giao với Tràng Thi, thính giả thấy có xe con dừng đỗ đang gây cản trở, đang gây trạng thái ùn tắc rồi khu vực này. Còn cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km 314+500 hướng Hà Nội là có một thanh gỗ nằm chắn ngang đường ngay đoạn nhập làn thôi, các phương tiện hết sức chú ý. Tin được nhận cách đây khoảng 15 phút. Còn cách đây cũng khoảng 20 phút thì thính giả nói là cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đoạn trạm thu phí Pháp Vân là có xe máy lưu thông, người điều khiển lại không đội mũ bảo hiểm nữa, hướng Hà Nam mà chúng ta cẩn thận. Xin nhắc lại thông tin đó để quý vị nắm được. Còn các vị trí khác thì chúng ta đang di chuyển chậm, trong đó thì có đường vành đai 3 trên cao, một lộ trình rất quen thuộc trong các khung giờ cao điểm buổi trưa thứ bảy, theo hướng đi về cầu Thanh Trì là đông và chúng ta phải gặp khó từ đoạn qua tòa Canh Nam cơ cho đến qua Linh Đàm thì mới đỡ hơn. Cầu Vĩnh Tuy cũng đang đi chậm theo hướng về phía Long Biên. Nếu có thêm thông tin mới về các vị trí khác như là cầu Thăng Long hay là cầu Nhật Tân thì mong quý vị chia sẻ với chúng tôi qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao Thông. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thông tin về dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị, trưa nay thời tiết Hà Nội tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực của một ngày trời thu. Sau khi mây tan dần vào cuối buổi sáng, trời chuyển nắng diện rộng, lúc này mức nhiệt khoảng 31 độ, có thể tăng thêm từ 1 tới 2 độ trong những giờ tới. Nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 31 tới 33 độ. Dù nền nhiệt tăng nhưng do ảnh hưởng của gió đông bắc duy trì cường độ cấp 2, cấp 3, không khí tại Hà Nội vẫn giữ được sự thông thoáng, không xuất hiện tình trạng oi bức. Điều kiện thời tiết này thuận lợi cho hoạt động ngoài trời, di chuyển cũng như sinh hoạt thường nhật của người dân. Dự báo về chiều, nắng sẽ dịu dần, nhiệt độ hạ xuống, mang lại một buổi chiều thu mát mẻ dễ chịu cho Hà Nội. Và khi có thêm thông tin đáng chú ý hơn về thời tiết, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị ngay.
1: Xe của bạn đừng để rượu lái.
0: Thính giả tiếp tục chia sẻ tin với chúng tôi là vành đai 3 trên cao qua Linh Đàm là cũng đang khó khăn hướng Pháp Vân, hướng đi về cầu Thanh Trì, và vành đai 3 trên cao hướng cầu Thăng Long. Và trên cầu Thăng Long chúng ta cũng sẽ phải đi chậm hướng về Nội Bài. Với cầu Nhật Tân thì chúng tôi không ghi nhận tin khó theo cả hai chiều. Có đường Võ Trí Công, qua nút giao Nguyễn Hoàng Tôn thì đông theo cả hai hướng do chờ đèn thôi. Các tuyến đường khác nếu quý vị thấy còn thêm những dấu hiệu của sự khó khăn, cửa ngõ phía Nam có vấn đề gì không ạ? Qua bến nước ngầm đường Ngọc Hồi thì nhờ quý vị báo giúp. Còn với đường Ngọc Hồi qua ngã ba Phan Trọng Tuệ là đang khó. Và trên đường Phan Trọng Tuệ qua nghĩa trang Văn Điển là đông đúc theo cả hai chiều. Ngã ba Sa La cũng trong danh sách các tuyến đường khó khăn. Đường Phúc La hướng ngã ba Sa La và đường Yên Xá nữa, qua sân bóng Yên Xá để hướng về Phùng Hưng là cũng đang bị tắc này. Ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn Hà Đông chúng ta cũng đang phải đi chậm. Cầu Mai Lĩnh cũng là một lộ trình khó theo cả hai chiều di chuyển. Đường gom đại lộ Thăng Long hướng về trung tâm rẽ Khuất Duy Tiến cũng khiến chúng ta phải chờ khá là lâu, vài nhịp đèn cũng chưa qua được. Có đường Nguyễn Trãi cũng đông hướng về phía ngã tư Sở, tạm thời chúng tôi chưa biết nguyên nhân. Còn cầu Thăng Long thính giả nói là một xe tải gặp sự cố và đang gây khó hướng Nội Bài. Còn vành đai 3 đoạn qua công viên Hòa Bình thì cũng có va chạm giữa hai xe con đang ở làn khẩn cấp gây cản trở hướng cầu Thăng Long. Đó là nguyên nhân đấy, xin cảm ơn quý vị. Còn cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn gần cầu Đại Phúc có va chạm giữa xe container và xe tải cũng đang gây khó hướng đi về Lạng Sơn rồi. Đang có những vấn đề như vậy, quý vị lưu ý để di chuyển sao cho phù hợp lộ trình của mình. Chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút nữa với những thông tin mới hơn. Còn bây giờ sẽ là bản tin tổng hợp 11 giờ trưa nay.

0: Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công điện gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố Sơn La, Tuyên Quang, Lào Cai và khu vực Trung Bộ về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh thành theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo dự báo mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét, mưa đá, thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký ban hành kịch bản phát triển ngành du lịch gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, trong đó giao chỉ tiêu tăng trưởng khách quốc tế cho 11 địa phương trọng điểm du lịch. Cụ thể, thành phố Hồ Chí Minh được giao đón 11,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 33,7% so với năm 2025. Hà Nội đón 10 triệu lượt, tăng 27,8%, Đà Nẵng đón 9 triệu lượt, tăng 31,5%. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản đề nghị các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án BT trên địa bàn đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Theo đó, các nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án BT phải khẩn trương lập, hoàn thiện, trình hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng, dự toán và dự thảo hợp đồng dự án theo đúng quy định về đầu tư theo đối tác công tư, xây dựng, đất đai và các quy định liên quan. Ả Rập Xê Út đã tạm thời đóng cửa đường ống dẫn dầu Đông Tây dài khoảng 1.200 km sau khi tuyến đường ống này bị tấn công bằng máy bay không người lái. Đường ống Đông Tây có vai trò chiến lược trong những tháng gần đây. Tuyến đường ống này vận chuyển khoảng từ 4 đến 5 triệu thùng dầu một ngày, tương đương khoảng 4-5% tổng nguồn cung dầu toàn cầu. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Bộ Y tế vừa ban hành thông tư số 34/2026 hướng dẫn một số nội dung thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035. Theo thông tư, toàn bộ học sinh từ bậc mầm non đến hết trung học phổ thông trên cả nước thuộc diện được kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc, phát hiện và tư vấn điều trị các bệnh học đường. Hoạt động kiểm tra sức khỏe bắt đầu triển khai từ năm nay, qua đó giúp theo dõi tình trạng sức khỏe của học sinh và xây dựng các hoạt động chăm sóc phù hợp. Từ năm 2028, chương trình sẽ thực hiện khám sàng lọc để phát hiện và tư vấn điều trị 5 nhóm bệnh, gồm thừa cân, béo phì, tật khúc xạ, cong vẹo cột sống, bệnh răng miệng và rối loạn sức khỏe tâm thần. Việc khám sàng lọc được thực hiện theo quy định của Bộ Y tế và có thể lồng ghép với các đợt kiểm tra sức khỏe đầu năm học, khám sức khỏe hoặc khám định kỳ, nhằm tránh tổ chức nhiều đợt khám riêng biệt, giảm áp lực cho nhà trường và học sinh. Ở cấp trung ương, Cục Phòng bệnh chủ trì phối hợp với Cục Quản lý Khám chữa bệnh hướng dẫn triển khai, kiểm tra giám sát, đánh giá và tổng hợp kết quả thực hiện. Tại địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc, phát hiện bệnh, tư vấn điều trị và chuyển tuyến đối với học sinh mắc bệnh tật học đường. Chương trình được kỳ vọng giúp chuyển từ việc xử lý khi học sinh đã mắc bệnh sang chủ động phát hiện sớm, theo dõi và chăm sóc sức khỏe học đường, trong đó đặc biệt chú trọng cả sức khỏe thể chất và sức khỏe tâm thần. Và chúng tôi sẽ còn trở lại với những thông tin mới hơn trong bản tin tổng hợp 12 giờ trưa nay.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Thêm thông tin nữa, thính giả nói với chúng tôi là vành đai 3 trên cao hướng cầu Thăng Long đang ùn từ đoạn qua công viên Hòa Bình. Và trước đó thính giả nói là trên cầu Thăng Long thì là có một xe tải gặp sự cố gây cản trở hướng Nội Bài. Còn đoạn qua công viên Hòa Bình là có va chạm giữa hai xe ô tô con, vị trí va chạm là làn khẩn cấp. Chúng ta chú ý, cầu Thăng Long cũng đang khó hướng Nội Bài, thính giả tiếp tục nhấn mạnh mà chúng ta nên chọn cây cầu khác thôi. Cầu Nhật Tân thì chưa khó, đang đi được. Cầu Vĩnh Tuy thì chúng ta đang gặp tình trạng khó khăn hướng về Long Biên, hướng về Cổ Linh, Đàm Quang Trung. Và cầu Thanh Trì tuy không khó khăn nhưng mà để lên được cầu Thanh Trì thì phải qua một chặng đường rất dài, đó là vành đai 3 trên cao. Từ tòa Keng Nam cho đến tận Gamuda cơ, là di chuyển rất ì ạch. Đường Giải Phóng đoạn qua cổng Bệnh viện Bạch Mai cũng đang đông xe. Và sáng nay thì chúng ta đi qua cổng của trường xây dựng thì cũng sẽ gặp tình trạng đông đúc do có lễ trao bằng. Nên các bạn lưu ý. Còn trên đường Lê Duẩn hướng về ngã tư Giải Phóng Đại Cồ Việt cũng đang phải xếp hàng chờ. Ngã ba Sa La, ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ vẫn đang là những vị trí đông đúc. Ngã tư Quang Trung Lê Trọng Tấn ở Hà Đông hay là cầu Mai Lĩnh chúng ta cũng đang phải xếp hàng và chờ tới lượt di chuyển. Khi có thêm tin tại các vị trí khác chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn trong những phút sắp tới. Hy vọng là có thêm thông tin mô tả từ quý vị. Thưa quý vị, một thông tin khác xin được gửi tới quý vị là trước đây khi các thành viên trong gia đình dùng Internet cùng một thời điểm thì mạng dễ gặp vấn đề giật lag chập chờn. Tuy nhiên thì gần đây gói cước Giga của Viettel sẽ mang đến câu chuyện hoàn toàn khác. Trang bị công nghệ Wi-Fi 7 mới nhất, tốc độ lên tới 2 Gigabit trên giây, Giga mang đến khả năng kết nối nhanh và ổn định cho cả gia đình, ngay cả khi nhiều thiết bị cùng truy cập. Bố xem phim 4K mượt mà, mẹ họp online rõ nét, các con tập học tập hay là chơi game cũng hạn chế tình trạng giật lag. Tải một bộ phim chất lượng cao, gọi video hay là truy cập những nội dung yêu thích, tất cả đều nhanh chóng và liền mạch hơn. Bởi khi cả nhà cùng online, điều bạn cần không chỉ là Internet nhanh, mà là một kết nối đủ mạnh để mọi nhu cầu đều được đáp ứng. Đó là tinh thần của Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số. Nâng cấp Internet cho gia đình ngay hôm nay, gọi 1-800-8168 để được tư vấn và đăng ký gói Giga của Viettel. Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
2: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
3: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
2: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
3: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
2: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
3: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Thính giả nói thêm là cầu Khương Đình cũng đang ùn tắc hướng đi về cầu Lũ. Chúng ta chú ý khu vực cầu Khương Đình đang tắc hướng về cầu Lũ. Và ngã ba Ngọc Hồi Văn Trọng Tuệ thì đang ùn rất dài, di chuyển khó khăn. Đây là một vị trí mà chúng ta nên tính toán cộng thêm thời gian, hoặc là tính xem là lịch trình của mình như thế nào, có bị muộn giờ không. Cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đoạn qua cầu vượt Bồ Sơn khoảng 200m là có va chạm giữa hai xe ô tô. Và cách vụ này khoảng 50m là cũng có một xe con gặp sự cố, đều đang gây ùn dài hướng Lạng Sơn. Đây là cao tốc Hà Nội Lạng Sơn qua cầu vượt Bồ Sơn. Trước đó thính giả cũng có nói là cao tốc Hà Nội Lạng Sơn đây hướng Lạng Sơn là khó khăn gần cầu Đại Phúc, va chạm giữa container và xe tải. Còn Pháp Vân đi cầu Thanh Trì thì đông đúc mà cũng đang di chuyển khó khăn. Như vậy là khớp với thông tin trước đó chúng ta cũng đã cùng bàn với nhau là từ tận đoạn qua tòa Canh Nam, vành đai 3 trên cao đấy, hướng đi về phía Gamuda là rất vất vả. Xin quý vị hãy lưu ý với lộ trình này. Và chúng tôi biết là còn nhiều vị trí khác cần phải có thêm thông tin, như là vành đai 3 qua công viên Hòa Bình hướng cầu Thăng Long vẫn đang tắc, cầu Vĩnh Tuy, rồi vành đai 2 trên cao từ ngã Tư Vọng và ngã Tư Sở, đường gom đại lộ Thăng Long. Nếu có thêm tin mới chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị. Bây giờ thì mời quý vị cùng đến với chuyên mục Cứu hộ toàn quốc 24/7.
1: Cứu hộ toàn quốc 24/7.
2: Cứu hộ toàn quốc 24/7. Cứu tinh xa lộ.
1: Cứu tinh xa lộ.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang cầm lái trên mọi cung đường. Rất vui được đồng hành cùng quý vị trong cứu hộ giao thông toàn quốc 24/7. Thưa quý vị, trong tuần vừa qua, hệ thống tổng đài cứu hộ đã tiếp nhận và xử lý nhanh chóng nhiều ca sự cố trên mạng lưới giao thông cả nước. Cụ thể, đội ngũ kỹ thuật đã tiếp nhiên liệu tại chỗ cho 4 trường hợp xe hết nhiên liệu, hỗ trợ phá lưu động và thay lốp dự phòng an toàn cho 3 trường hợp xẹp lốp. Đồng thời, điều động xe cầu kéo về gara chỉnh hãng cho 4 phương tiện gặp sự cố kỹ thuật không thể tiếp tục di chuyển. Đáng chú ý nhất trong tuần qua là ca cứu hộ một chiếc SUV điện cỡ nhỏ bị hỏng cổng sạc vào ban ngày tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang. Chủ xe đang trong chuyến công tác thì phát hiện đồng hồ báo pin yếu nên đã chủ động tấp vào một trạm sạc công cộng. Tuy nhiên, khi cắm súng sạc, trụ sạc liên tục báo lỗi kết nối và từ chối cấp điện, dù đã thử chuyển qua nhiều trụ khác nhau. Lúc này, dung lượng pin chỉ còn dưới 5%, chiếc xe khả năng bị sập nguồn hoàn toàn nếu đi tiếp giữa trưa nắng. Buộc chủ xe phải gọi điện liên hệ cứu hộ. Và sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về sự cố này, cũng như quy trình xử lý sự cố.
4: Câu chuyện tình huống.
1: Câu chuyện tình huống.
3: Thưa quý vị, đồng hành cùng chúng ta ngày hôm nay là chuyên gia kỹ thuật Lê Nguyễn Ngọc Quý. Thưa chuyên gia, từ những thông tin nhận được, chuyên gia đánh giá như thế nào về sự cố cũng như cách xử lý của chủ xe ạ?
5: Xin chào quý vị thính giả đang nghe đài. Qua trao đổi ban đầu thì chủ xe đã bày tỏ một sự sốt ruột vì vấn đề phát sinh ngay giữa chuyến công tác, đặc biệt là khi xe báo pin tụt xuống mức đỏ và cổng sạc lại từ chối nhận điện. Trong khi đặc thù của xe điện là khi cạn sạch 100% thì xe sẽ tự động khóa cứng toàn bộ hệ thống phanh, vô lăng và cần số sẽ ở vị trí P, khiến cho việc di chuyển sau đó vô cùng là phức tạp. Lúc này, chủ xe đã quyết định một cách rất là chính xác khi không mạo hiểm lái xe đi tìm thêm trạm sạc gần nhất, mà ngay lập tức tắt điều hòa, giữ nguyên xe tại bãi đỗ và gọi tới tổng đài để được yêu cầu hỗ trợ.
3: Dạ vâng, khi tiếp cận hiện trường, đội cứu hộ đã tiến hành kiểm tra như thế nào để xác định chính xác nguyên nhân khiến xe từ chối nhận sạc?
5: Ngay khi có mặt thì kỹ thuật viên đã sử dụng đèn pin chuyên dụng để soi kỹ phần cổng sạc chuẩn CCS2 trên xe. Chúng tôi phát hiện chân pin giao tiếp với tín hiệu đã bị cong vênh, do đó trụ sạc không thể kết nối với bộ điều khiển sạc trên xe. Kỹ thuật viên đã giải thích rõ với chủ xe rằng đây là lỗi phần cứng liên quan trực tiếp đến an toàn của điện cao áp, tuyệt đối không được nắn chỉnh thủ công tại chỗ mà bắt buộc phải đưa xe về gara chính hãng để có thể thay thế kịp thời.
3: Vậy quá trình cầu kéo một chiếc xe điện gần như là cạn pin đòi hỏi những thao tác kỹ thuật nghiêm ngặt nào thưa chuyên gia?
5: Vâng, điểm mấu chốt là phải thao tác thật nhanh khi pin xe điện chỉ còn dưới 5% để có thể duy trì hệ thống điều khiển. Kỹ thuật viên lập tức lên xe, đưa cần số về vị trí nở và nhả phanh tay điện tử trước khi xe sập nguồn hoàn toàn. Sau đó, xe cứu hộ được lùi thẳng hàng, dùng cáp tời từ từ kéo phương tiện lên sàn nâng. Mọi thao tác đều phải tuân thủ nguyên tắc bắt buộc khi cứu hộ xe điện, đó là chở hoàn toàn trên mặt sàn trượt, chằng buộc cố định chắc chắn

0: qua 4 bánh nhằm bảo vệ tuyệt đối cho các cụm pin dưới gầm và motor chuyển động. Sau đó mới đưa xe về gara chính hãng.
1: Góc chuyên gia.
2: Góc chuyên gia.
3: Thưa quý vị, qua ca cứu hộ vừa rồi chúng ta có thể thấy hệ thống sạc của xe điện cực kỳ nhạy cảm. Chuyên gia Lê Nguyễn Ngọc Quý có thể giải thích rõ hơn về cơ chế sạc pin cũng như chia sẻ những quy tắc an toàn nào khi thao tác cắm sạc ạ.
0: Vâng, thưa quý vị, chỉ cần chân tiếp điểm bị cong hay là bụi bẩn bám dày đặc hoặc là ngàm không khóa chặt thì hệ thống quản lý pin sẽ lập tức ngắt mạch và từ chối nhận điện. Do đó, khi cắm hoặc là rút sạc thì tài xế cần phải thao tác một cách dứt khoát và thẳng góc. Trọng lượng của dây cáp sạc nhanh thường là rất là nặng, tuyệt đối tránh rung lắc mạnh hoặc là bẻ ngang súng sạc vì sẽ làm biến dạng chân tiếp xúc bên trong cổng sạc. Ngoài ra, luôn nhớ đậy kín nắp cao su bảo vệ sau mỗi lần sạc xong để có thể tránh nước mưa hoặc là bụi cát chui vào. Một lời khuyên cực kỳ quan trọng đó chính là đừng bao giờ để pin tụt dưới 10% mới đi tìm trạm sạc. Đây là một thói quen tiềm ẩn rủi ro rất là lớn nếu trạm sạc mất điện hoặc là cổng sạc xe trục trặc như là tình huống tại An Giang thì xe không còn chủ động có thể đi đến điểm sạc dự phòng. Trong trường hợp xe điện bị lỗi sạc hoặc là cạn pin, tuyệt đối không nhờ xe khác dùng dây kéo lê trên đường vì sẽ có thể làm hỏng motor điện. Hãy gọi ngay cho đội cứu hộ chuyên nghiệp để có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối.
3: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia Lê Nguyễn Ngọc Quý với những chia sẻ vừa rồi. Xin chúc quý vị vạn dặm bình an. Xin chào, hẹn gặp lại vào các chương trình tiếp theo.
4: Vâng, rủi ro là điều mà không ai mong muốn, nhưng mà sự chuẩn bị tốt sẽ giúp chúng ta bình an. Các bạn hãy lưu ngay số hotline của VTC Cứu Hộ là 1900-6010 vào danh bạ ngay bây giờ các bạn nhé. Còn chúng ta trở lại với tin giao thông. Lúc này thì thính giả nói là cầu Vĩnh Tuy tắc cả cầu luôn, hướng đi về Cổ Linh, hướng về Long Biên. Ở nút giao Cổ Linh Đàm Quang Trung thì vẫn đang có công trình thi công nữa, nên là cũng góp phần khiến cho cầu Vĩnh Tuy là cái tốc độ lưu thoát là bị chậm hơn rất là nhiều. Quốc lộ 18 đoạn gần cầu Cà Lồ có va chạm giữa 3 xe con đang gây chậm hướng về sân bay Nội Bài. Rồi vành đai 3 đoạn dẫn từ Nguyễn Trãi Quốc Duy Tiến thì có va chạm giữa 3 xe ô tô cũng đang gây ùn hướng cầu Thanh Trì. Liên tiếp là những vụ va chạm được báo về, chúng ta hãy chú ý. Còn vành đai 2 xuống ngã Tư Sở và đường Trường Chinh hướng đường Láng thì đều đông cả, cả trên cả dưới đều khó khăn. Rất chia sẻ với các bác tài trong thời điểm này là vất vả quá. Đường Lê Duẩn thì chúng tôi cũng quan sát là thấy việc đi lại là khá là chậm hướng về phía Giải Phóng. Chờ đèn thôi, không có yếu tố nào khác đâu ạ. Thưa quý vị, nửa thế kỷ sau chiến tranh vẫn có những cuộc hành quân chưa khép lại. Không quân hàm, không mệnh lệnh, cũng chẳng nhận một đồng thù lao. Những cựu chiến binh vẫn miệt mài lần theo ký ức, kết nối những manh mối rời rạc để đưa các liệt sĩ trở về với gia đình. Ở Khánh Hòa, hành trình bền bỉ của ông Võ Huy Thông là một lát cắt về những con người tự nguyện dành nhiều năm cuộc đời để giữ trọn lời hẹn với đồng đội đã ngã xuống. Và mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên Minh Hiếu trong phóng sự có nhan đề Hành trình đưa đồng đội trở về, tận cùng nỗi khắc khoải chờ mong.

0: Trong căn nhà nhỏ ở phường Bảo An, ông Võ Huy Thông mở cuốn sổ đã theo mình gần 10 năm. Những trang giấy kín tên liệt sĩ, phiên hiệu đơn vị, ngày tháng năm sinh, quê quán, địa điểm hy sinh và thông tin thân nhân. Có những dòng vẫn còn để trống. Có những tên đã được gạch bằng mực đỏ, bên cạnh là ngày tháng đưa một người lính đoàn tụ với quê hương. Và phía sau những nét mực ấy là những chuyến đi bắt đầu từ một món nợ nghĩa tình. Ông Thông từng là đại đội trưởng đại đội 10, tiểu đoàn 6, trung đoàn 96, sư đoàn 309, chiến đấu tại Campuchia trong những năm 1979 đến 1989. Trở về sau chiến tranh, ông may mắn được sống một cuộc đời bình thường. Nhưng nhiều người đồng đội thì không. Họ chỉ để lại cho gia đình một tờ giấy báo tử.
1: Sau khi về nước, hình thành cái ban liên lạc của cựu chiến binh đoàn 96 gồm 12 người, thì thứ nhất là cơm nhà ông vợ đó, rồi phân công đến từng các cái tỉnh miền Đông Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh, rồi là nghĩa trang Bình Dương, đến từng sở lao động thương binh xã hội, sau đó về Quảng Trang thì xin hồ sơ, qua hồ sơ đó phải tìm kiếm để biết

0: đồng đội mình nằm ở đó. Qua cái khảo sát hồ sơ, biết ai, đồng đội nào, quê quán, nhập ngũ, ngày sinh thì ghi vào cái cuốn sổ tay, sổ nhật ký.
1: Năm 2016, chuyến đi đầu tiên đưa 46 hài cốt liệt sĩ về Quảng Nam. Những người lính năm xưa lại cùng nhau lên đường. Mỗi cái tên trong cuốn sổ là một cuộc tìm kiếm đi qua nhiều năm tháng. Và cũng có những hành trình tưởng như đã đến đích, nhưng chỉ một chi tiết chưa khớp cũng khiến họ phải quay lại, tiếp tục đối chiếu, xác minh, hoàn thiện hồ sơ. Bởi với ông Thông, đưa một người lính trở về không chỉ là đưa một phần hài cốt về đúng địa chỉ, mà phải là một người có tên tuổi, có quê hương, có gia đình.
0: Về mặt pháp lý đầy đủ, nhưng mà ở Quảng Trang á, tiếp cận mà lấy mi mộ, nó chỉ là một cái dự lót thôi. Và sau khi đối chiếu hồ sơ, nó không phù hợp với là cái danh sách quản lý và tên tuổi đi mi mộ cũng gây rất xấu cho chúng tôi. Và đi về phải xác minh và hoàn chỉnh được hồ tục hồ sơ để mới đưa được hài cốt về tại gia đình.
1: Đằng sau những dòng hồ sơ là những câu chuyện mà có lẽ người trong cuộc sẽ chẳng thể quên. Năm 2022, tại nghĩa trang Chư Sê, Gia Lai, 5 ngôi mộ có đầy đủ bia mộ, thủ tục cũng đã hoàn thành. 4 hài cốt đầu tiên được tìm thấy khi đào xuống chưa đầy nửa mét. Nhưng đến người thứ 5, càng đào sâu càng không thấy gì. Thân nhân đứng đó chờ đợi rồi sốt ruột. Bởi trên giấy tờ, mọi thứ đều đã rõ ràng. Người nằm dưới ngôi mộ ấy là một trinh sát của D7, Sư đoàn 307, từng bị thương rồi được đưa về tuyến sau điều trị và hy sinh tại bệnh viện. Nơi an táng cũng đã được xác định. Chỉ có hai cốt là không còn ở đó.
0: Ở thì gia đình người ta mới bốc xúc, người ta phản ứng. Thì chúng tôi với cách động viên, trên tinh thần và trách nhiệm của chúng tôi, á, làm việc tâm về trách nhiệm, cũng lo cho bà con, thân nhân gia đình liệt sĩ, đưa hài cốt liệt sĩ về với gia đình. Nhưng mà thực tế đào xuống là không có, thì chúng tôi dùng biện pháp tôi động viên gia đình thì hốt 7 năm đất bỏ vào bò quát, thì làm hình thức mùa gió, là có cái cơ sở để gia đình trực tiếp hương khói. Đó là cái kỷ niệm nhớ nhất trong đời của tôi, là cái năm 22 tại cái nghĩa trang Gia Lai Quang Tâm.
1: Có lẽ những tình huống như thế khiến ông Thông hiểu hơn bao giờ hết rằng hành trình đưa một liệt sĩ trở về không phải lúc nào cũng có một cái kết trọn vẹn. Nhưng ngay cả khi chưa thể tìm thấy hải cốt, những người đi tìm vẫn cố gắng đưa gia đình đến gần hơn với một nơi để nhớ, một nơi để thắp hương. Công việc ấy cũng không phải một hành trình có kinh phí sẵn. Những chuyến đi ban đầu được các cựu binh tự góp tiền. Những bữa cơm, chỗ nghỉ, việc hậu cần nhiều khi cũng do gia đình, các đồng đội cùng lo liệu.
0: Trong quá trình làm như vậy, nhiều lần làm như vậy, thì chúng tôi đi khảo sát hồ sơ thì qua nhiều tỉnh thành trong ở phía Nam, thì được các tổ chức, đơn vị, người ta thấy được cái việc làm có ý nghĩa như vậy, thì cũng có một phần hỗ trợ, chỗ 2 triệu, chỗ 5 triệu, chỗ 10 triệu có. Thì trên cơ sở đó chúng tôi làm kinh phí để tiếp tục cái đợt tìm kiếm tiếp theo. Còn liên quan đến gia đình, thì chế độ di dời chính sách, di dời liệt sĩ đều có độ chính sách, thì đó là quyền lợi của gia đình liệt sĩ được hưởng, thì chúng tôi không hề đụng chạm bất cứ một đồng vào trong đó.
1: Nhưng có lẽ tiền bạc hay những chuyến đi xa chưa phải điều khó nhất. Khó nhất là những ký ức ngày càng xa, những người từng biết về trận đánh năm xưa ngày một ít đi, những hồ sơ có thể thất lạc, những ngôi mộ từ chiến trường Campuchia trở về Việt Nam nhưng vẫn chưa xác định được danh tính. Và cũng chính trong những câu chuyện tưởng rất nhỏ của những người lính năm xưa, người ta hiểu vì sao tình đồng đội có thể đi qua nhiều thập kỷ. Một mảnh lương khô được chia sẻ giữa chiến trường, một điếu thuốc truyền nhau giữa những ngày thiếu thốn. Những chuyện tưởng vụn vặt ấy sau chiến tranh lại trở thành ký ức không thể thay thế. Họ đã sống cùng nhau.
0: Tình cảm anh em là nhiều, nó là chia sẻ rất nhiều với nhau trong cuộc sống mà. Nhiều cái này lắm, không thể nào kể được. Chiến đấu hy sinh một cách vô tư, chứ không hề cái vấn đề nghĩ vấn đề tiêu cực. Nhưng tình cảm anh em đồng chí đồng đội nó nặng cũng nghĩa tình đó. Một đời để nhớ một thời, một thời hữu lính trọn đời nhớ nhau.
1: Câu nói ấy được ông Thông nhắc lại như một cách lý giải cho những chuyến đi của mình. Ông cùng các cựu chiến binh trong ban liên lạc đã góp phần tìm kiếm, hoàn thiện hồ sơ và hỗ trợ

0: thông tin, dẫn đường, tìm kiếm những dấu tích còn lại sau chiến tranh. Mỗi lần đoàn hoạt động tại Ninh Thuận cũ là một dịp anh Vinh được tiếp xúc với ông Võ Huy Thông. Điều để lại trong anh không chỉ là sự nể phục trước tinh thần trách nhiệm, sự xông xáo của người trưởng đoàn, mà còn là tình cảm gắn bó giữa những người cùng chung mục đích. Đó là lời tri ân dành cho những người đã đi qua chiến tranh, cho những người mà nhờ họ mình được sống trong hòa bình hôm nay.
1: Quá tích cực, thấy bác Phong có tình cảm cũng không qua tích cực lắm. Trong đoàn cũng vui, cũng tình thương, mến thương lắm. Thì mình con dân của Việt Nam mà mình thấy các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cũng gì. Độc lập tự do bữa nay thì mình cũng hăng hái mình đi lấy.
0: Phía trước vẫn còn những hồ sơ phải xác minh, những gia đình cần được kết nối, những người lính chưa trở về. Ở tuổi ngoài 70, ông Thông vẫn tiếp tục hành trình ấy, bởi ông tin rằng những người đã cùng mình đi qua bom đạn không thể bị lãng quên trong ký ức. Trong căn nhà nhỏ ở phường Bảo An, bàn tay ông dừng lại trên những dòng chữ còn bỏ ngỏ. Một cái tên chưa được đánh dấu, một cuộc trở về chưa hoàn tất, và một lời hẹn, vì thế, vẫn còn ở phía trước.

0: Tiếp tục với những thông tin mà chúng tôi có cập nhật được trong những phút vừa qua, lúc này thì các phương tiện đang di chuyển ở đại lộ Thăng Long dẫn lên vành đai 3 trên cao là cũng đang ùn dài và khó khăn. Đây sẽ là hướng đi về Pháp Vân. Và đoạn này thì đang khó rồi, phải qua được Ga Buda hướng về cầu Thanh Trì thì mới đỡ hơn. Còn thính giả cũng báo với chúng tôi là đường giao thông chính địa phận tổ dân phố Cao Bình, phường Thục Phán, Cao Bằng cũng biển báo chỉ đường hướng mũi tên đi thẳng còn 9 km nữa đến Cao Bằng. Vừa hướng mũi tên rẽ trái đi quốc lộ 3 bị gãy một chân cột, phần thân biển bị nghiêng, dịch chuyển khoảng 1 mét rồi, rất là nguy hiểm cho người đi đường, rất dễ bị đổ xuống đường. Xin chuyển tin này cho lực lượng chức năng ở địa phương, các đồng chí nắm được tình hình. Còn quốc lộ 18 hướng Bắc Ninh đi Nội Bài gần cầu Cà Lồ có 3 xe va chạm liên hoàn. Cũng liên quan tới xe va chạm, thính giả Đỗ Thắng cũng mới báo tin với chúng tôi là cầu vượt Mai Dịch, lối lên cầu vượt Mai Dịch hướng về Pháp Vân nó cũng có va chạm giữa hai xe ở bên phía bên trái, hai xe con nên chúng ta cũng sẽ gặp khó. Đây là hướng từ phía Phạm Văn Đồng đi về cầu Thanh Trì đấy ạ. Các vị trí khác trước đó thính giả cũng nói là vành đai 3 đoạn lối dẫn từ Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến đi lên là có va chạm giữa 3 xe ô tô cản trở hướng đi về phía cầu Thanh Trì qua ngã tư Nguyễn Trãi Quân Duy Tiến rồi. Đi lên là gặp va chạm này. Còn cũng ở vành đai 3 nút giao Bixi là có một người đàn ông là khi có đèn đỏ là ra mời bán hàng. Các phương tiện đang gặp tình trạng ùn tắc hướng đi về Pháp Vân. Có thêm một người đàn ông là bán hàng rong ở đoạn vành đai 3 có Bixi. Đây là đoạn đường bên dưới rồi, đoạn Phạm Hùng hay là trên đường Trần Duy Hưng đây. Rất mong là sẽ có thêm tin từ phía quý vị. Và khi có thêm những cập nhật tại các vị trí khác, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị. Thưa quý vị, thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, sáng nay 12 tháng 9, Công an thành phố Cần Thơ tổ chức đào tạo và tập huấn cho báo cáo viên, tuyên truyền viên, hướng dẫn viên của các xã, phường, cơ quan đơn vị trong việc thực hiện chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn. Đợt tập huấn này nhằm mục đích và ý nghĩa gì? Chúng ta cùng đến với ghi nhận của phóng viên Kim Loan.
1: Có gần 1.000 cán bộ là chiến sĩ công an các xã phường, cán bộ phụ trách công tác giáo dục, văn hóa, tuyên truyền các xã phường trên địa bàn thành phố tham gia đợt tập huấn báo cáo viên, chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn. Nội dung đào tạo tập trung vào các kỹ năng cơ bản về quy tắc tham gia giao thông và kỹ năng phòng ngừa tai nạn giao thông gồm kỹ năng thực hiện 11 tình huống của bài thi sát hạch lái xe trong hình đối với hạng A1, kỹ năng nhận diện và phòng tránh các tình huống nguy hiểm, đi sát xe tải lớn, đi vào điểm mù, kỹ năng điều khiển phương tiện trong điều kiện bất lợi, mưa, đường trơn, đèo dốc, cong cua, khuất tầm nhìn, kỹ năng sử dụng dây đai an toàn khi chở trẻ em. Đợt tập huấn này nhằm cập nhật kiến thức, phương pháp tổ chức, kỹ năng sư phạm và kỹ năng lái xe an toàn, từ đó cán bộ sẵn sàng thực hiện chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn cho người dân trên địa bàn cơ sở. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn, báo cáo viên pháp luật Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Để đảm bảo cán bộ tiếp thu sâu sắc và ứng dụng hiệu quả vào thực tiễn theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, đợt tập huấn đặt ra mô hình kiểm tra, đánh giá

0: toàn diện theo ba bước: thực hình, sa hình và kiểm tra kỹ năng. Kết thúc phần lý thuyết thì 100% học viên bắt buộc phải thực hành kiểm tra kỹ năng điều khiển phương tiện sa hình và xử lý các tình huống nguy hiểm giả định ngay tại lớp học. Về mục đích của đợt tập huấn nhằm xây dựng lực lượng nòng cốt hướng dẫn trực tiếp, có đủ năng lực truyền đạt và cầm tay chỉ việc cho người dân tại địa phương, cơ quan, đơn vị.
1: Và chúng ta cùng tiếp tục trở lại với những thông tin đáng chú ý về tình hình giao thông. Có thêm một loạt thông tin mới như là cầu Trương Dương thì giảm báo là ùn hướng trung tâm thành phố rồi. Tạm thời chưa biết nguyên nhân nhưng mà mật độ đang rất là cao và thậm chí khiến cho cả đường Nguyễn Văn Cử lên cầu Trương Dương là cũng khó. Với tuyến đường Tú Mỡ đi Trung Kính, Vũ Phạm Hàm cũng đang gặp khó vì đang rào một phần lòng đường để mà thi công đường vành đai 2.5. Đường Nguyễn Hoàng Tôn đi Võ Chí Công cũng đang di chuyển rất chậm. Đề Nguyễn Khoái, đoạn lối rẽ cảng Hà Nội đã cũng tắc theo cả hai hướng và rất cần có sự phân luồng của lực lượng chức năng. Xin cảm ơn quý vị với những thông tin mới vừa rồi. Chúng ta cũng đừng quên là đại lộ Thăng Long dẫn lên vành đai 3 trên cao là khó, hướng đi về phía Pháp Vân. Và ở nút ngã tư Nguyễn Trãi có Duy Tiến, đường dẫn từ dưới lên va chạm giữa 3 xe cản trở hướng đi về phía khu vực cầu Thanh Trì. Nếu có thêm thông tin thì mong quý vị chia sẻ thêm với chúng tôi. Cầu Vĩnh Tuy nữa cũng tắc hướng Cổ Linh này. Quốc lộ 18 gần cầu Cà Lồ là va chạm giữa 3 xe con và đi chậm hướng đi về phía Nội Bài. Rất mong là sẽ có những cập nhật tiếp tục từ quý vị qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Xin cảm ơn quý vị. Và thưa quý vị, đồng bằng sông Cửu Long đã bước qua hai đợt lễ lớn trong năm, ghi nhận số lượt khách tham quan và doanh thu du lịch khá ấn tượng. Hầu hết các địa phương đều có mức tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ năm trước. Đây là mảng sáng trong bức tranh kinh tế xã hội của vùng. Theo cảm nhận của lữ khách, đồng bằng sông Cửu Long đã có bước chuyển tích cực trong tư duy và cách làm để đánh thức những tiềm năng du lịch còn ngủ quên. Bước tiến đó là gì mà có thể thu hút khách lưu trú và tăng chi tiêu nhiều hơn? Chúng ta cùng tiếp tục để với ghi nhận của phóng viên Kim Loan.

0: nước ta phải công bằng.
1: Tiếng hát mộc mạc vang lên giữa rừng tràm U Minh Hạ của du khách tham gia tour du lịch Ngày Đất Mũi Xanh, Đêm U Minh Huyền Thoại, càng tô đậm thêm chất tài tử, gần gũi của đất và người Cà Mau. Một chuyến đi 2 ngày, du khách được sống trọn trong lòng thiên nhiên với các hoạt động gác kèo ong, bắt cá đồng, nghe kể chuyện về vua Tiếu Lâm Bác Ba Phi, thưởng thức ẩm thực đất rừng phương Nam. Du khách sẵn sàng chi tiền cho việc mua sắm đặc sản, mật ong, cá khô nước ngọt chính gốc mang về. Sau chuyến đi, cơn mưa lời khen đã được gửi đến ngành du lịch tỉnh Cà Mau.
2: Nhận xét của cá nhân tôi thì tôi thấy sự quan tâm, sự chuẩn bị rất là chu đáo, phối hợp với các cái điểm đến thì anh thấy rất là chuyên nghiệp.
3: Hồi nãy Quốc Tân được đi xuồng, chèo, rồi đi dọc theo bờ sông, cảnh đó rất đẹp, rừng tràm rất là đẹp. Những món ăn đặc trưng vùng Nam Bộ này thì thật sự phải nói rất ngon và rất thích, thậm chí món ăn rất là nhiều. Người Cà Mau dễ thương vô cùng.
2: Cái tiếng điểm mà cái tham quan thú đêm của vườn quốc gia U Minh Hạ, cái đây là cái điểm nhấn anh cho rằng là nổi trội của Cà Mau, đặc biệt là cái khu vực nước ngọt và tạo được tiếng vang không những trong nước cũng như là khách đến nước ngoài. Thì trong thời gian vừa qua mình có hạn chế vấn đề về cái kinh tế đêm của Cà Mau, thì bây giờ khi mà mình tham quan rồi thì chiều mình về lại Cà Mau, thì tối lại thì mình đưa khách đi tham quan cái hành trình thú đêm cũng như là cái cuộc sống sinh hoạt.
1: Dịp lễ Quốc Khánh vừa qua, ngành du lịch ở đồng bằng sông Cửu Long bội thu so với cùng kỳ năm trước. Dẫn đầu là An Giang đón 580.135 lượt khách, doanh thu 880 tỷ, tăng 40% về lượng khách và 72% về doanh thu. Thành phố Cần Thơ đón 353.250 lượt khách, tổng thu ước đạt 421 tỷ đồng, tăng 20% về lượng khách và 13% doanh thu. Cà Mau đón hơn 210.400 lượt khách, doanh thu ước đạt 250 tỷ đồng, tăng 74% về lượng khách và 98% doanh thu. Vĩnh Long và Đồng Tháp cũng có mức tăng trưởng cao. Để đạt được kết quả này, các địa phương đã chủ động làm mới sản phẩm từ khai thác tài nguyên sẵn có, chuyển sang chủ động thiết kế, trải nghiệm. Chợ nổi Cái Răng Cần Thơ không còn là điểm đến thuần tham quan, mà được gắn với tuần lễ ẩm thực, văn hóa, thể thao quy mô lớn để kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Tại Cà Mau, địa phương tổ chức lễ hội khinh khí cầu ngay trước thời điểm và trong dịp lễ, nhằm đưa địa phương từ điểm dừng chân cuối cùng thành điểm đến chính. Đồng Tháp thì có cách làm du lịch tinh tế khi tận dụng đúng thời điểm mùa nước nổi để phát triển mô hình du lịch cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cho biết.
4: Thì tổ chức các hoạt động trải nghiệm như thế thì không chỉ là tái hiện lại cái vẻ đẹp sông nước, cái truyền thống văn hóa của vùng đất Hồng Ngự, mà còn đồng thời là địa phương cũng định hướng là xây dựng cái du lịch xanh, du lịch sinh thái. Thì trên cơ sở thị hiếu của người dân và du khách, họ rất là thích thú khi mà trở về cái vùng sông nước để có những cái trải nghiệm của mùa nước nổi, cũng như là trải nghiệm của vùng quê, vùng biên giới. Thì trên cơ sở đó thì chúng tôi cũng đang định hướng để mà quy hoạch cái vùng đất Hồng Ngự.
1: Vĩnh Long cũng làm mới du lịch bằng tour làng nghề, tuyến đường gốm đỏ, trải nghiệm đạp xe vùng Cù Lao, đặc biệt có tuyến hành trình mới trên sông Mekong bằng du thuyền, kết nối du khách từ Campuchia hoặc thành phố Hồ Chí Minh ghé thăm. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết.
5: Đặc biệt hiện nay là chúng tôi đang tập trung khai thác tốt cái loại hình du lịch đường thủy. Vấn đề quan trọng nữa đó là giữ được cái môi trường, giữ được một cái cảnh quan, giữ được cái tính thân thiện, cái tính văn hóa cộng đồng của người dân ở Vĩnh Long.
1: Trong bối cảnh chi tiêu thận trọng, doanh nghiệp đã đẩy mạnh khai thác các tour du lịch ngắn ngày, vừa với túi tiền bắt đúng xu hướng trải nghiệm gần, nhanh, chất lượng của nhóm du khách nội địa. Các yếu tố cộng sinh này đã giúp du lịch đồng bằng sông Cửu Long trở thành lựa chọn của đông đảo du khách. Ông Trần Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long nhận xét.
6: Đáng ghi nhận không chỉ là những con số tăng trưởng, mà là bước chuyển tích cực trong tư duy và cách làm du lịch. Từ khai thác tài nguyên sẵn có sang chủ động thiết kế, trải nghiệm và tạo ra sự kiện lễ hội văn hóa, thể thao. Nhiều doanh nghiệp lữ hành, lưu trú đã xây dựng gói ưu đãi, phát triển city tour, du lịch ngắn ngày và du lịch xanh. Khách lưu trú tăng nhanh hơn khách tham quan, du khách đang ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn, chứ không chỉ ghé qua các điểm đến rồi rời đi.
1: Dù bội thu trong một kỳ nghỉ lễ của du lịch đồng bằng sông Cửu Long mới chỉ là điểm khởi đầu, cái khó vẫn là giữ chân du khách quay lại, liên kết vùng để một chuyến đi không dừng ở một điểm mà trải dài qua nhiều địa phương. Nhận diện những nút thắt này, các địa phương đang tiếp tục tháo gỡ những điểm nghẽn về hạ tầng, sản phẩm và xây dựng thương hiệu du lịch vùng, biến những con số tăng trưởng của từng kỳ nghỉ lễ thành một dòng chảy du lịch bền vững quanh năm, không phụ thuộc vào một vài dịp nghỉ lễ trong năm.
7: Tiếp tục với thông tin mà chúng tôi cập nhật được, thực ra nó là quốc lộ 1 qua km 27 địa phận Lạng Sơn đang ùn tắc kéo dài theo hai chiều. Lý do là có va chạm giữa xe container và xe bán tải và chưa giải quyết xong ở khu vực này. Nút Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt hướng cầu Thăng Long thì cũng đang ùn tắc kéo dài. Nên chúng ta lưu ý với khu vực này. Còn ở bên trên là vành đai 3 trên cao qua công viên Hòa Bình hướng về cầu Thăng Long thì vẫn đang trong trạng thái là rất khó đi. Cầu Nhật Tân thì vẫn đi được nên chúng ta có thể lựa chọn. Còn vành đai 3 trên cao hướng ngược lại từ Mai Dịch cho đến tận cầu Thanh Trì là khó. Chúng ta cân nhắc với lộ trình này quý vị nhé. Và nếu có thêm thông tin mới, mong quý vị tiếp tục chia sẻ qua số 02437919191 và qua fanpage VOV Giao thông. Thưa quý vị, nhằm khắc phục tình trạng hệ thống hạ tầng giao thông, hẻm, cống thoát nước đã phần nào xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của người dân, UBND phường Tân Định, TP.HCM đã khởi công dự án sửa chữa cải tạo đồng loạt 29 tuyến hẻm trên địa bàn. Dự án được chia làm hai mũi thi công chính, gồm dự án 1 cải tạo 15 tuyến hẻm từ khu phố 1 đến khu phố 9, dự án 2 cải tạo 14 tuyến hẻm từ khu phố 10 đến khu phố 14. Về tiến độ, thời gian thi công dự kiến là 12 tháng. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Nguyên là Chánh văn phòng UBND phường Tân Định nhấn mạnh về quyết tâm thay đổi diện mạo các tuyến hẻm trên địa bàn.
8: Đối với các đơn vị đầu tư, giám sát và thi công, Ủy ban nhân dân phường đã đề nghị các đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật thiết kế đã được phê duyệt, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm chất lượng công trình, đồng thời giữ vệ sinh môi trường, an toàn lao động và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt, việc đi lại của các hộ dân xung quanh khu vực công trình.
7: Ngoài ra, trong quá trình thiết kế, UBND phường Tân Định cũng đề nghị các đơn vị thi công chú trọng tới việc thực hiện xây dựng đúng các quy định về cao độ công trình và về kích thước của cống để bảo đảm cho việc tiêu thoát nước trong

0: mùa mưa được đảm bảo, đồng thời kêu gọi sự đồng lòng, chia sẻ và hỗ trợ từ các hộ dân trong quá trình thi công để tạo điều kiện thuận lợi cho công trình đúng tiến độ và đạt chất lượng tốt nhất. Dự kiến 14 tuyến hẻm từ khu phố 10 đến khu phố 14 sẽ được hoàn thành trước Tết Nguyên đán. Và tiếp theo mời quý vị cùng đến với chuyên mục Sự việc và góc nhìn, chúng tôi sẽ trở lại sau ít phút nữa với thông tin mới hơn.
1: Sự việc và góc nhìn.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 26 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, trong đó đặt ra yêu cầu hoàn thiện cơ chế chính sách đối với các nền tảng du lịch trực tuyến xuyên biên giới, khi Agoda, Booking và nhiều nền tảng quốc tế ngày càng trở thành cửa ngõ kết nối du khách với Việt Nam. Làm thế nào để vừa quản lý dòng tiền, vừa đảm bảo chất lượng dịch vụ và an toàn? Nội dung được phóng viên Minh Hiếu đề cập trong chuyên mục hôm nay.
3: Với chị Nguyễn Ngọc Thanh ở Gia Lâm, Hà Nội, Booking hay Agoda thường là lựa chọn quen thuộc mỗi khi đi xa. Không chỉ vì mức giá tốt, chị còn thấy yên tâm trước tình trạng ngày càng nhiều trang Facebook mạo danh khách sạn để lừa đảo tiền đặt cọc. Thế nhưng, sự an tâm khi đặt phòng trên nền tảng lớn không phải lúc nào cũng đồng nghĩa một trải nghiệm trọn vẹn.
4: Có bể bơi thật, nhưng khi mình đến thì cái bể bơi trông nó rất bé, hoặc là cũng là quảng cáo ở trên web là có buffet ăn sáng, nhưng khi mình đến thì là một món và mình có thể ăn nhiều bát, chứ không phải là buffet ăn sáng nhiều món như các khách sạn thường mình vẫn đi. Những lúc như thế mình cũng không biết làm như thế nào để có thể khiếu nại hoặc là phản ánh với một bên nào đấy để được nhận lại cái đền bù. Mình cũng chỉ biết là vào lại trang web, sau khi sử dụng dịch vụ thì mình đánh giá ở trên web thôi.
2: Không có những quầy giao dịch trên phố, nhưng các nền tảng du lịch xuyên biên giới đang hiện diện ngày càng sâu trong hành trình của du khách trong nước và quốc tế. Năm 2025, Việt Nam đón gần 21,2 triệu lượt khách nước ngoài, tăng 20,4% so với năm ngoái, mức cao nhất từ trước tới nay. Cùng thời gian này, dữ liệu của Agoda cho thấy lượng tìm kiếm chỗ ở tại Việt Nam từ du khách quốc tế tăng 21% so với năm 2024. Trên Expedia, lượng tìm kiếm du lịch từ Canada tới Việt Nam trong quý 3 năm 2025 tăng 30%, còn từ Mỹ tăng 20%.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Trung Lương, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch cho rằng, Việt Nam cần sớm tạo khuôn khổ quản lý các nền tảng du lịch xuyên biên giới để đảm bảo các hoạt động phù hợp quy định pháp luật Việt Nam, khẳng định chủ quyền quốc gia trên không gian số và nâng cao hiệu quả kết nối thị trường với điểm đến Việt Nam, cũng như hiệu quả kinh doanh du lịch xuyên biên giới.
2: Dưới góc nhìn pháp lý, luật sư Phạm Thành Tài, giám đốc công ty luật Phạm Danh cho biết, về thương mại điện tử, từ năm 2026, các nền tảng nước ngoài thuộc diện áp dụng phải đăng ký và chỉ định pháp nhân tại Việt Nam để thực hiện nghĩa vụ theo quy định. Về thuế, nhà cung cấp nước ngoài có thể trực tiếp đăng ký, khai nộp thuế hoặc thực hiện nghĩa vụ thông qua cơ chế khấu trừ nộp thay. Các nền tảng cũng phải tuân thủ quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
5: Cần tiếp tục hoàn thiện pháp luật theo hướng xác định rõ cái địa vị pháp lý và cái trách nhiệm của các cái nền tảng du lịch trực tuyến xuyên biên giới. Thì cần phân định là giữa những cái nền tảng chỉ là công cụ kết nối với cái nền tảng trực tiếp tham gia đặt dịch vụ, thu tiền hoặc là xử lý giao dịch. Thì từ đó thì xác định cái trách nhiệm tương ứng. Thì bên cạnh đó thì cần tiếp tục hoàn thiện cái cơ chế quản lý thuế và bảo đảm cạnh tranh bình đẳng giữa các cái nền tảng xuyên biên giới với những cái doanh nghiệp trong nước.
3: Đồng tình quan điểm này, ông Phạm Duy Nghĩa, giám đốc công ty du lịch Bàn Chân Việt, Vietfood Travel, chi hội phó, tổng thư ký chi hội lữ hành Hà Nội cho rằng không nên tạo ra những rào cản làm giảm khả năng cạnh tranh của du lịch Việt Nam bởi các OTA, tức là đại lý du lịch trực tuyến quốc tế, đang trở thành những cửa ngõ số quan trọng giúp sản phẩm du lịch Việt tiếp cận thị trường toàn cầu.
2: Tuy nhiên, theo ông Nghĩa, khi hoạt động kinh doanh, thanh toán và dữ liệu ngày càng phụ thuộc các nền tảng có hệ thống chủ yếu ở nước ngoài, thì cần một khuôn khổ rõ ràng, bình đẳng về nghĩa vụ giữa nền tảng nước ngoài và doanh nghiệp lữ hành tại Việt Nam. Quan hệ giữa nền tảng và doanh nghiệp cũng cần minh bạch về hoa hồng, phí, thanh toán và xếp hạng. Mức độ trách nhiệm cũng cần tương xứng quy mô và ảnh hưởng của từng nền tảng. Bên cạnh đó là trách nhiệm rõ ràng khi giao dịch phát sinh sự cố.
6: Cơ quan quản lý thì cần phải có cái khả năng xác định được cái quy mô giao dịch thực tế phát sinh tại Việt Nam. Khách trả bao nhiêu, doanh nghiệp Việt Nam nhận bao nhiêu. nền tảng giữ lại bao nhiêu tiền hoa hồng và các cái khoản phí phát sinh ở đâu. Thứ hai là cái dữ liệu du lịch. Thứ ba ấy, là chính là cái tính xác thực và chất lượng của dịch vụ. Thứ tư là cái cơ chế giải quyết cạnh tranh chấp và trách nhiệm cuối cùng. Và tôi cho rằng những nền tảng xuyên biên giới có cái quy mô đáng kể tại Việt Nam phải có đầu mối đại diện hoặc cái cơ chế xử lý khiếu nại rõ ràng tại Việt Nam.
3: Cũng từ góc độ này, ông Nguyễn Trần Hoàng Phương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Du lịch Xã hội bày tỏ, bên cạnh việc xây dựng một sân chơi mở đi cùng luật chơi và trách nhiệm rõ ràng, Việt Nam cũng cần hỗ trợ doanh nghiệp trong nước làm chủ dữ liệu, kênh bán và quan hệ với khách hàng, giảm dần sự phụ thuộc các nền tảng bên ngoài. Khi đó, mở cửa thị trường không chỉ giúp du lịch Việt Nam tiếp cận nhanh hơn với khách toàn cầu, mà còn tạo thêm năng lực cạnh tranh và giữ được quyền chủ động cho doanh nghiệp Việt Nam.
2: Thưa quý vị, cùng với yêu cầu phát huy tiềm năng thế mạnh du lịch, tăng cường liên kết vùng, đẩy mạnh số hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ, Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu hoàn thiện cơ chế chính sách đối với các nền tảng du lịch trực tuyến xuyên biên giới. Trung ương đã nhận diện chúng một vấn đề có thể trở thành điểm nghẽn của du lịch Việt Nam khi cánh cửa đầu tiên đưa du khách ngày càng nằm trên không gian số. Một cơ chế chính sách phù hợp vừa giúp cánh cửa ấy rộng hơn để đón các dòng khách, dòng công nghệ và nguồn lực quốc tế, vừa tạo người gác cổng chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn, chất lượng trải nghiệm, lợi ích của các bên và uy tín điểm đến. Giải quyết tốt bài toán này sẽ góp phần thực hiện những mục tiêu lớn mà Nghị quyết 26 đặt ra, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch toàn cầu.
3: Nền tảng số đang mở ra một thị trường du lịch rộng hơn, nhanh hơn và thuận tiện hơn. Một cơ sở lưu trú nhỏ ở Hội An hay một tour trải nghiệm trên cao nguyên đá Hà Giang cũng có thể tiếp cận khách quốc tế mà trước đây rất khó vươn tới. Du khách cũng có thêm lựa chọn, dễ so sánh giá, đọc đánh giá và đặt dịch vụ trước khi đặt chân đến Việt Nam. Đó là mặt tích cực không thể phủ nhận. Nhưng một cánh cửa càng có nhiều người đi qua thì càng cần một khuôn khổ rõ ràng. Bởi nền tảng không còn đơn thuần là nơi hiển thị thông tin. Thuật toán có thể quyết định dịch vụ nào xuất hiện trước, đánh giá nào được nhìn thấy, mức giá nào được chú ý. Một cú nhấp chuột có thể tạo ra doanh thu cho nhiều bên. Nhưng khi có vấn đề xảy ra, trách nhiệm lại rất dễ rơi vào khoảng trống giữa nền tảng, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ và khách hàng. Đây chính là phần việc mà chính sách cần đi trước thị trường. Trước hết là câu chuyện về dòng tiền và nghĩa vụ tài chính. Nguyên tắc cần rõ ràng. Hoạt động kinh doanh hưởng lợi từ thị trường nào thì phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với thị trường đó theo pháp luật của quốc gia sở tại. Nhưng thuế mới chỉ là phần dễ nhìn thấy nhất. Điều quan trọng hơn là phải xác định nền tảng chịu trách nhiệm đến đâu trong chuỗi dịch vụ. Một căn phòng được quảng cáo không đúng thực tế, một tour được giới thiệu hấp dẫn nhưng tổ chức sơ sài. Khi ấy khách hàng sẽ khiếu nại với ai? Nền tảng đã làm gì để kiểm chứng thông tin trước khi đưa sản phẩm ấy đến với hàng triệu người dùng? Du lịch là lĩnh vực mà khoảng cách giữa một lời quảng cáo và trải nghiệm thực tế có thể trở thành ranh giới giữa một chuyến đi đáng nhớ và một ấn tượng xấu về cả điểm đến. Vì vậy, cần một cơ chế trách nhiệm tương xứng với mức độ tham gia của nền tảng. Điều này cũng bảo vệ những doanh nghiệp làm ăn nghiêm túc. Khi tiêu chuẩn được minh bạch, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành, đơn vị vận chuyển có chất lượng sẽ có cơ hội cạnh tranh bằng chất lượng thật, thay vì phải chạy đua với những thông tin thiếu kiểm chứng trên môi trường số. Một vấn đề khác không thể bỏ qua là dữ liệu. Mỗi lượt tìm kiếm, đặt phòng, hủy dịch vụ hay đánh giá điểm đến đều để lại những tín hiệu quý giá về nhu cầu của du khách. Những dữ liệu ấy nếu được khai thác hợp lý, có thể giúp Việt Nam dự báo thị trường, quy hoạch hạ tầng, điều phối điểm đến và hiểu du khách tốt hơn. Nghị quyết 26 đặt mục tiêu hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, cơ sở dữ liệu du lịch quốc gia và nền tảng số du lịch quốc gia. Đây là hướng đi cần thiết. Nhưng nếu để các nền tảng toàn cầu nắm trong tay phần lớn dữ liệu về du khách đến Việt Nam, còn cơ quan quản lý chỉ nhìn thị trường qua những con số được cung cấp từ bên ngoài, thì lợi thế của chuyển đổi số sẽ không nằm trọn trong tay Việt Nam. Dữ liệu cá nhân phải được bảo vệ chặt chẽ. Đồng thời, những dữ liệu cần thiết cho quản lý thị trường, dự báo nhu cầu và hoạch định chính sách cần có cơ chế chia sẻ phù hợp, minh bạch về phạm vi và trách nhiệm. Mục tiêu cuối cùng phải là để dữ liệu giúp Việt Nam hiểu du khách hơn, chứ không chỉ giúp các nền tảng hiểu thị trường Việt Nam hơn. Cùng với đó, nền tảng số du lịch quốc gia cũng không nên được nhìn như một cánh cửa dựng lên để cạnh tranh với mọi nền tảng quốc tế. giá trị lớn hơn.

0: nằm ở việc tạo một điểm tham chiếu chính thống, kết nối các chủ thể trong nước, cung cấp thông tin đáng tin cậy và bổ trợ cho hệ sinh thái số đang hình thành. Các nền tảng xuyên biên giới không nên bị nhìn đơn thuần như những ông lớn bên ngoài cần kiểm soát, nhưng cũng không thể để công nghệ chạy quá xa, còn luật chơi mãi ở phía sau. Điều cần thiết là một quan hệ hợp tác minh bạch. Nhà nước tạo khuôn khổ, nền tảng thực hiện trách nhiệm, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm chất lượng, du khách được bảo vệ và có đủ thông tin để lựa chọn. Khi Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, quy mô thị trường càng lớn thì vai trò của các nền tảng xuyên biên giới càng lớn. Đến lúc ấy, điều cần thiết là đặt đúng bản lề cho những cánh cửa của nền tảng toàn cầu. Đó là cách để Việt Nam bước vào kỷ nguyên du lịch số với vị thế của một thị trường chủ động, nơi các nền tảng toàn cầu có thể tìm đến, nhưng phải cùng tuân theo một luật chơi rõ ràng.
1: Chuyên mục Sự việc và góc nhìn xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Tiếp tục với những thông tin giao thông đáng chú ý, thính giả có nói là dọc đầu đường Lạc Long Quân thì có nhiều xe dừng đỗ gây ùn tắc theo hướng đi vành đai 2. Dọc đầu đường Lạc Long Quân quý vị nhé. Còn cầu Trương Dương hướng trung tâm thành phố ở làn hỗn hợp là có 4 ô tô va chạm nên là chúng ta đang gặp khó hướng trung tâm. Đó là lý do chính. Không biết là việc giải quyết đến như thế nào rồi, diễn biến ra sao, xin được quý vị báo thêm thông tin giúp cho. Còn phòng cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cho biết là đèn tín hiệu tại nút Phạm Văn Đồng Hoàng Quốc Việt, đội chỉ huy giao thông và điều khiển tín hiệu đèn sẽ cho đơn vị kiểm tra ngay. Cầu Trương Dương hướng ngược lại hướng đi về Gia Lâm thì là ở làn hỗn hợp là cũng đang đứng im đến 10 phút chưa rõ nguyên nhân. Đường 5 ùn từ cầu vượt Lai Cách đến khu nghiệp Đại An hướng đi Hải Phòng. Với đường dẫn đại lộ Thăng Long lên vành đai 3 trên cao hướng Pháp Vân thì có xe container gặp sự cố ạ, bịt kín dốc lên rồi, đang ùn rất dài và di chuyển rất là khó khăn. Xin chia sẻ với các bác tài thời điểm này. Và chúng tôi sẽ tiếp tục dành thêm thời gian để xử lý tin tại các vị trí khác nữa. Còn bây giờ chúng ta đến với bản tin tổng hợp.

Mời quý vị nghe bản tin tổng hợp do biên tập viên Nguyễn Yên thực hiện. Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2, chính thức bổ sung hạng mục cầu vượt tại ngã tư Đồng Tâm nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại khu vực này. Theo quyết định điều chỉnh, hạng mục bổ sung là nút giao khác mức với quốc lộ 1, gồm cầu vượt tại ngã tư Đồng Tâm, giao lộ giữa quốc lộ 1, đường dẫn vào cầu Rạch Miễu 2, đường dẫn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương và đường tỉnh 870. Ông Phạm Văn Hòa, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và giao thông tỉnh Khánh Hòa vừa cho biết, 32 km của dự án thành phần 1 cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột đã cơ bản hoàn thành. Dự kiến cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột sẽ hoàn thành cơ bản trước ngày 31 tháng 12 tới. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ khi chuẩn bị vào mùa mưa. Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, đơn vị vừa công khai đầy đủ danh sách các vị trí đủ điều kiện tiếp nhận, tập kết, xử lý tạm thời đất đào, bùn thải, chất thải rắn xây dựng, trạc thải. Nguồn gốc của các điểm này xuất phát từ đề xuất của các xã đã được thành phố đồng ý và giao cho sở đi kiểm tra báo cáo chấp thuận. Trong đó có 81 vị trí đổ tập kết trạc thải và 21 điểm xác định để riêng dành cho việc xây dựng cơ sở nghiền xử lý trạc thải. Hai trận động đất xảy ra liên tiếp vào sáng nay tại đảo Java, Indonesia làm rung chuyển một số khu vực, chưa có ghi nhận thương vong hoặc thiệt hại vật chất. Theo cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia, trận động đất thứ nhất xảy ra vào lúc 2 giờ 43 phút ở Trung Java, độ lớn 3.8, chấn tiêu độ sâu khoảng 12 km. Cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật lý Indonesia khẳng định không có nguy cơ gây sóng thần. Tiếp theo là thông tin đáng chú ý. Theo kế hoạch, từ ngày 26 tháng 8 tới 25 tháng 9, lực lượng cảnh sát giao thông trên toàn quốc tổ chức tổng kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với phương tiện kinh doanh vận tải. Đợt cao điểm tập trung vào xe vận tải hàng hóa và hành khách nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn những hành vi vi phạm có nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông. Các phương tiện thuộc diện tập trung kiểm tra gồm xe kinh doanh vận tải hàng hóa như là xe tải, xe đầu kéo, kéo theo rơ móc, semi rơ móc, xe chở vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp, xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ

0: trở lên, xe khách 2 tầng, xe giường nằm. Qua kiểm tra tại Hà Nội, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Thanh Hóa, lực lượng chức năng vẫn ghi nhận nhiều lỗi như dừng đỗ sai quy định, chạy quá tốc độ, chở quá tải, vi phạm làn đường, chuyển làn không đúng quy định, đi vào đường cấm, không chấp hành tín hiệu giao thông và lái xe quá thời gian cho phép. Theo những người hoạt động trong lĩnh vực vận tải, kiểm soát thời gian lái xe cần được đặc biệt chú trọng. Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định lái xe không quá 10 giờ mỗi ngày và 4 giờ liên tục. Việc lái xe kéo dài dễ gây mệt mỏi, giảm khả năng tập trung, phản xạ, nhất là khi di chuyển ban đêm, làm tăng nguy cơ tai nạn. Tại Hà Nội, bên cạnh xử lý vi phạm, cơ quan chức năng đã đẩy mạnh tuyên truyền cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và lái xe ký cam kết chấp hành pháp luật, không sử dụng rượu bia, chất kích thích, không giao xe cho người không đủ điều kiện, tuân thủ quy định về tải trọng, tốc độ và an toàn kỹ thuật. Chuyên gia cho rằng tổng kiểm soát là cần thiết, nhưng không nên chỉ thực hiện theo đợt cao điểm. Hà Nội cần duy trì kiểm tra thường xuyên, ứng dụng dữ liệu, công nghệ và AI để giám sát phương tiện, đồng thời rà soát hạ tầng, tổ chức giao thông và hệ thống báo hiệu. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin mới trong bản tin tổng hợp tiếp theo. Mời quý vị đón nghe.
1: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
0: Chúng tôi có thêm tin là va chạm giữa ba ô tô tại quốc lộ 18 đoạn cầu Cà Lồ là chưa giải quyết xong quý vị nhé, vẫn đang khó hướng đi về phía Nội Bài. Còn va chạm 4 xe ô tô trên cầu Trương Dương ở làn hỗn hợp hướng vào trung tâm thì chưa giải quyết xong, vẫn đang gây ùn tắc kéo dài từ đường Nguyễn Văn Cử hướng vào trung tâm. Và khi có thêm thông tin mới hơn, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tới quý vị. Đến đây thì xin phép được khép lại thời lượng của khung giờ cao điểm trưa nay. Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với chúng tôi trong khung giờ cao điểm trưa nay. Cảm ơn các đồng chí cảnh sát giao thông trực chốt trên các tuyến đường, phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, trung tâm kỹ thuật và công nghệ đường bộ phía Bắc, cục đường bộ Việt Nam. Những người thực hiện chương trình giờ cao điểm trưa nay: chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điển, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Huyền Trâm, kỹ thuật phòng thu Nguyễn Đức, Thủy Linh, kỹ thuật camera Chu Kiên. Xin chúc quý vị và các bạn luôn lái xe an toàn.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
3: Let's go. This is your radio, your station.
4: Hà Thu xin gửi lời chào tới các thính giả đang nghe chương trình Giai điệu cảm xúc trên sóng FM 91 của VOV Giao thông Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thổi bùng ngọn lửa năng lượng với những vũ điệu cực kỳ sôi động, bắt tai, sở hữu sức càn quét khủng khiếp tại các vũ trường, các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu, và có một điểm chung là đều gắn với Mr. Worldwide, quý ông toàn cầu Pitbull. Một nam ca sĩ, rapper với cá tính âm nhạc không trộn lẫn, ghi dấu ấn hình ảnh bằng phong cách mặc vest lịch lãm, dù theo đuổi dòng nhạc rap hip hop vốn trộn phong cách đường phố. Được mệnh danh là ông hoàng của những bữa tiệc, với năng lực kết nối các giọng ca hàng đầu thế giới để tạo nên những siêu phẩm khuấy đảo thế giới ảo. Hãy cùng tăng âm lượng và bước vào không gian âm nhạc cực cháy của Pitbull ngay bây giờ. Mở đầu bữa tiệc âm nhạc ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với siêu hit On The Floor của cặp bài chung quyền lực bậc nhất làng pop dance thế giới, Pitbull và quả bom gợi cảm Jennifer Lopez. Ca khúc này từng thống trị mọi bảng xếp hạng năm 2011 với chất nhạc dance rực lửa và trộn giai điệu huyền thoại Lambada và những đoạn rap cực chất của Pitbull. On The Floor cũng là bản hit tỷ view nổi tiếng nhất của Pitbull và Jennifer Lopez trong rất nhiều siêu phẩm đình đám.

phát hành vào cuối năm 2013. Một ca khúc có thể khiến cả một hội trường hàng ngàn người lập tức bùng nổ ngay khi tiếng kèn harmonica mở đầu vang lên. Đó chính là hiện tượng timbre. Sự kết hợp độc lạ giữa tiếng kèn mang âm hưởng viễn Tây, chất giọng tuyệt tùng hoang dại của Kesha cùng những câu rap nhịp điệu dồn dập của Pitbull đã tạo nên một cơn bão càn quét khắp mọi vũ trường, mọi bảng xếp hạng âm nhạc và đem về tới 1,5 tỷ view chỉ riêng trên YouTube. Timber là tiếng hô lớn của những người tiểu khu trong rừng để cảnh báo mọi người xung quanh rằng cẩn thận, cây sắp đổ đấy. Và trong các khúc này thì đó chính là phép ẩn dụ cho việc một ai đó chuẩn bị gục ngã vì quá say sưa trong bữa tiệc.

Thêm một siêu hit bùng nổ nữa của năm 2013, ca khúc Feel This Moment, đánh dấu màn bắt tay lịch sử giữa ông hoàng tuyệt tùng Pitbull và giọng ca nội lực bậc nhất thế giới Christina Aguilera. Đặc biệt, ca khúc còn ghi dấu ấn bởi mang thông điệp nhân văn sâu sắc, nhắc nhở người nghe biết dừng lại để trân trọng từng khoảnh khắc tươi đẹp của cuộc sống. Sự kết hợp giữa những câu rap phóng khoáng, đậm chất tự sự của Pitbull cùng những nốt cao chót vót đầy năng lượng của Christina Aguilera đã đưa ca khúc can quét top 8 Billboard Hot 100 và trở thành giai điệu bất hủ trong lòng người hâm mộ.

Pitbull không chỉ làm chủ cuộc chơi của riêng mình, anh còn là vũ khí bí mật giúp các nghệ sĩ khác tạo nên những siêu phẩm. Chẳng hạn như khi ông hoàng R&B Usher bắt tay cùng Pitbull trong ca khúc DJ Got Us Falling In Love. Họ đã cống hiến cho khán giả một bản nhạc bất hủ của những đêm tiệc bất tận, nơi mọi lo âu đều bị bỏ lại phía sau.

0: Thank you, DJ.
1: Giai điệu cảm xúc bây giờ sẽ thay đổi bầu không khí với một chút ma mị và đầy cuồng nhiệt của vùng biển Caribe trong ca khúc Rain Over Me, là sự giao thoa đỉnh cao giữa giọng hát nội lực da diết của nam danh ca Latin Marc Anthony và những đoạn rap đầy mê hoặc của Pitbull. Ca khúc giống như một cơn mưa giải nhiệt tới mát tâm hồn người nghe này cũng đã đem về hơn 1,4 tỷ lượt xem chỉ riêng trên YouTube.

Tiếp nối mạch cảm xúc Latin của những chàng lãng tử, chúng ta cùng chào đón màn tái hợp giữa Pitbull và hoàng tử tình ca Enrique Iglesias trong ca khúc Messing Around. Khác với sự dồn dập thông thường, ca khúc này mang một nhịp điệu có phần thư thả hơn, quyến rũ và đầy tính tán tỉnh, rất thích hợp cho một buổi tối lãng mạn.

0: Let's mess around.
1: Quý vị thân mến, nếu có một ca khúc định hình hoàn toàn phong cách và mở ra kỷ nguyên Metro Worldwide, thì đó hẳn phải là I Know You Want Me. Mang đậm hơi thở của khu phố Calle Ocho ở Miami, nơi Pitbull lớn lên, ca khúc này là sự pha trộn hỗn hợp giữa tiếng kèn saxophone rực lửa và những câu đếm số bằng tiếng Tây Ban Nha, đã trở thành thương hiệu không thể trộn lẫn.

0: Ponte a jugar.
1: Cùng đến với một bản hit nữa, đúng như cái tên của nó, Fireball, là một quả cầu lửa thiêu rụi mọi sự trầm lắng. Sự kết hợp giữa nhạc điện tử hiện đại và nhạc samba truyền thống đã biến ca khúc này của Pitbull và John Ryan thành một liều thuốc kích thích tinh thần cực mạnh. Hãy sẵn sàng để bùng cháy với Fireball.
2: I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

Và để khép lại chương trình hôm nay là một sản phẩm âm nhạc rất mới được phát hành hồi cuối tháng 8 năm 2026 và cũng đem đến một bất ngờ lớn. Trong màn hợp tác độc đáo với nam ca sĩ nhạc đồng quê Fillmore qua ca khúc Johor Country Fire, ông Hoàng Tịch Tùng Pitbull đã chứng minh rằng anh sẵn sàng bước qua mọi giới hạn thể loại, biến nhạc đồng quê Mỹ trở nên hiện đại, bắt tai và vô cùng sôi động. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng Hà Thu trong giai điệu cảm xúc trên sóng của VOV Giao thông. Xin chúc quý vị có những hành trình an toàn, thuận lợi và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.

0: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Sound the Caffeine.
4: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
5: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
4: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
5: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
4: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
5: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Đại lộ giải trí.
7: Và Mạnh Thắng xin được gửi lời chào tới các thính giả đã đến với khung giờ của Đại lộ giải trí được phát trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ lại cùng đến với những thông tin văn hóa Việt Nam cũng như quốc tế. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một thông tin từ Sơn Tây Hà Nội. Lễ hội Trung Thu Thành Cổ Sơn Tây Sứ Đoài năm 2026 đang diễn ra và kéo dài gần một tháng, từ ngày 29 tháng 8 cho đến hết ngày 26 tháng 9. Năm nay, người dân và du khách sẽ có một cơ hội để xem những mô hình đèn Trung Thu do 25 tổ dân phố cùng thực hiện, tham gia làm đèn lồng, làm bánh, nặn tò he, thưởng thức ẩm thực và các chương trình múa lân, sư rồng. Đặc biệt, những câu chuyện về Sơn Tây Sứ Đoài còn được đưa lên các nền tảng số qua cuộc thi ảnh video bình chọn mô hình đèn đẹp.
8: Một mùa Trung Thu có những điều rất quen thuộc nhưng có thêm nhiều cách mới để văn hóa truyền thống đến gần hơn với mọi người. Và đó cũng sẽ là câu chuyện đầu tiên trên Đại lộ giải trí ngày hôm nay. Còn bây giờ thì Mạnh Thắng và Phương Hiền mời quý vị cùng đến với cao tốc thông tin, cập nhật những tin tức đang được quan tâm trong lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh, truyền hình và đời sống giải trí.

0: Ca sĩ Đăng Khôi là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất tham gia cuộc thi âm nhạc quốc tế Ngôi sao Con đường tơ lụa Silway Star mùa 2, quy tụ 12 nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Kazakhstan, Nga, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Việt Nam. Đây cũng là lần Việt Nam có đại diện tham gia. Đăng Khôi mang lên sân khấu quốc tế hình ảnh chiếc nón lá họa tiết rồng vàng, đồng thời chuẩn bị nhiều nón lá để tặng các giám khảo và thí sinh để giới thiệu về văn hóa Việt Nam.
1: Cuộc thi gồm 10 đêm diễn được ghi hình tại Nghĩa Ô, Trung Quốc. Các thí sinh được chấm điểm bởi 12 giám khảo quốc tế và 100 khán giả tại trường quay. Đáng chú ý, chương trình có nút Live Up cho phép giám khảo cộng thêm điểm cho những tiết mục ấn tượng. Sau 10 năm tạm dừng hoạt động âm nhạc để dành thời gian cho gia đình, Đăng Khôi cho biết anh trở lại với mong muốn thử thách bản thân, làm mới mình và đưa âm nhạc, hình ảnh, văn hóa Việt Nam đến gần hơn với khán giả quốc tế.

0: Ca khúc Gói Con Tim Làm Quà của Nguyễn Hùng đang được nhiều bạn trẻ quan tâm trên mạng xã hội. Sau 2 tuần ra mắt, bài hát đạt khoảng 1,2 triệu lượt xem trên YouTube và được sử dụng trong hơn 34.400 video trên TikTok. Nhiều người sử dụng các khúc làm nhạc nền cho những video về tình yêu như tỏ tình, cầu hôn, kỷ niệm ngày cưới hay những câu chuyện tình cảm dang dở. Giai điệu mang màu sắc hoài niệm cùng phần lời da diết kể về một chàng trai dành nhiều tình cảm cho một mối tình thanh xuân nhưng cuối cùng lại phải đối diện với chia tay.
1: Gói Con Tim Làm Quà là ca khúc đầu tiên trong loạt 4 bài hát nhạc phim Bò Sữa Bay, xoay quanh mối quan hệ nhiều trắc trở giữa hai nhân vật Quân và San do Võ Điền Gia Huy và Ngọc Xuân đảm nhận. MV được quay tại Mộc Châu với nhiều cảnh gắn với câu chuyện tình cảm của cả hai nhân vật. Đáng chú ý, hình ảnh Quân trong trang phục chú rể, còn San xuất hiện như một cô dâu nhưng thiếu niềm vui khiến khán giả tò mò về diễn biến tình cảm trong phim.

0: Ca sĩ Bảo Anh vừa ra mắt MV Nghiêng Nước Nghiêng Thành, ca khúc nhạc phim đầu tiên của bộ phim Chị Em 3. Đây là bài hát nằm trong album xưa của Masew, phát hành năm 2025, nay được làm mới qua giọng hát của Bảo Anh. Ca khúc kết hợp chất liệu dân gian Bắc Bộ với âm nhạc hiện đại, kể về hình ảnh người phụ nữ có nhan sắc, nhưng phía sau vẻ đẹp ấy vẫn là những câu chuyện về tình yêu, duyên phận và mong muốn tìm được sự chân thành.
1: Bảo Anh cho biết cô yêu thích bài hát bởi chất liệu rất Việt và cảm thấy hình tượng người phụ nữ trong ca khúc có nhiều điểm kết nối với tinh thần của bộ phim. Đây cũng là lần đầu nữ ca sĩ thử sức với dòng dân gian Bắc Bộ. MV được đầu tư cả về âm nhạc lẫn hình ảnh nhằm tạo sự kết nối với thế giới của Chị Em phần 3. Bộ phim có sự tham gia của Kỳ Duyên, Steven Nguyễn và Quốc Anh, dự kiến ra rạp vào ngày 16 tháng 10 năm nay.

0: mới thuộc các thể loại cổ trang, chính trị, hài, tình cảm và ly kỳ. Đáng chú ý là 5 tác phẩm có sự góp mặt của nhiều diễn viên nổi tiếng. Mở đầu là Made in Korea 2, phát hành ngày 9 tháng 9 trên Disney Cộng và Hulu. Phim tiếp tục câu chuyện về cuộc đấu tranh quyền lợi và công lý trong bối cảnh Hàn Quốc nhiều biến động. Huyên Bin trở lại với vai Park Ki-tae, nay trở thành lãnh đạo cơ quan tình báo trung ương Hàn Quốc. Ngày 10 tháng 9, The Ordinary Jackpot ra mắt trên TV Inc. Kể về một câu chuyện một nhân viên bán hàng bất ngờ trúng 1,3 triệu tỷ won, tương đương 25 tỷ đồng. Tuy nhiên, số tiền này chưa đủ để anh nghỉ việc nên anh tiếp tục đi làm và bắt đầu đối mặt với những vấn đề nơi công sở. Còn ngày 12 tháng 9, Amazon Prime Video phát hành A Love Other Than You, xoay quanh cặp đôi đã yêu nhau đến 10 năm nhưng tình cảm dần thay đổi trước khi họ đứng trước lựa chọn kết hôn hay chia tay. Đến ngày 18 tháng 9, Netflix ra mắt The Scandal, đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Son Ye-jin sau 4 năm. Phim cổ trang kể về những mối quan hệ tình cảm phức tạp trong xã hội Joseon. Cuối tháng ngày 26 tháng 9, Disney giới thiệu Dive Into You, kể về câu chuyện nữ diễn viên Yoon Ha-na bất ngờ hoán đổi linh hồn với em trai sinh đôi và trở về quá khứ để cứu mối tình đầu.
1: Một đoạn clip Mỹ Anh vừa hát vừa plank đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, khi nữ ca sĩ vẫn giữ giọng hát khá ổn định dù thực hiện động tác thể lực đòi hỏi khả năng kiểm soát hơi thở. Đáng chú ý, ca sĩ Mỹ Anh hài hước tuyên bố nếu đoạn clip đạt 100.000 lượt yêu thích, cô sẽ mang thử thách này lên sân khấu. Màn thể hiện diễn ra ngay trước thềm Face of the Moon US Tour, chuỗi 3 đêm diễn cá nhân đầu tiên của Mỹ Anh tại Mỹ, lần lượt ở Houston, Santa Ana và New York trong tháng 9. Tour diễn tập trung vào các ca khúc trong EP tiếng Anh Face of the Moon gồm 6 sáng tác, trong đó có Gentle, Baby và ca khúc được sử dụng trong đoạn clip gây chú ý. Trước đó, Mỹ Anh được biết đến với màu sắc R&B, Neo Sound và Pop hiện đại, đồng thời tự sáng tác và tham gia sản xuất âm nhạc. Khán giả hiện cũng đang chờ xem liệu màn plank vừa hát có thực sự xuất hiện trong những đêm diễn sắp tới hay không.

mở bán. Đây là đêm nhạc bán vé đầu tiên trong sự nghiệp của Phương Mỹ Chi sau hai chương trình miễn phí từng thu hút hàng nghìn khán giả. Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca dự kiến ra mắt vào ngày 3 tháng 10 với 5 hạng vé giá từ 700.000 đến 3,5 triệu đồng. Chương trình sẽ đưa các ca khúc trong album cùng tên lên sân khấu với phần dàn dựng riêng, kết hợp âm nhạc hiện đại và chất liệu văn hóa truyền thống. Trước đó, Phương Mỹ Chi từng tổ chức Vũ Trụ Cò Bay miễn phí, thu hút hơn 3.000 khán giả năm 2023 và gần 10.000 người, trong đó có School Tour năm 2024.

0: Tinh Hà C2 Concert Hẹn giữa Tinh Hà sẽ diễn ra vào ngày 17 tháng 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ 24 nghệ sĩ từng tham gia chương trình truyền hình thực tế âm nhạc Tinh Hà C2. Đáng chú ý, giá vé được công bố với nhiều mức từ 800.000 đồng đến 50 triệu đồng. Các hạng phổ thông có giá từ 800.000 đến 2,5 triệu đồng. Vé VIP và S-VIP lần lượt từ 4 đến 5 triệu, trong khi Sky Lounge có giá trị 10 triệu đồng và hạng President Lounge lên tới 50 triệu đồng.
1: Mức giá cao nhất nhanh chóng gây chú ý đi kèm nhiều đặc quyền dành cho khán giả. Chủ nhân vé President Lounge được tham gia show check, chụp ảnh nhóm, được ưu tiên mua merchandise, nhận bộ vật phẩm phiên bản đặc biệt và trải nghiệm tour backstage. Gói vé cũng bao gồm dịch vụ F&B tiêu chuẩn 5 sao, khu vực check-in riêng và xe đưa đón trong phạm vi sự kiện. Đưa ra hạng vé 50 triệu đồng đang trở thành một trong những điểm được khán giả bàn luận nhiều trước thềm concert. Phải khó để

0: thông tin ca sĩ Tóc Tiên có thể trở thành đại diện Việt Nam tại Eurovision Song Contest Asia 2026 đang thu hút sự quan tâm của khán giả trong nước và quốc tế. Trên mạng xã hội X, nhiều khán giả quốc tế bất ngờ khi được người hâm mộ Việt Nam chia sẻ các video biểu diễn của nữ ca sĩ. Đáng chú ý là fancam ghi lại tiết mục Chân Ái tại Fan Concert tháng 6 năm 2025. Trong đó Tóc Tiên vừa hát, vừa thực hiện màn đu dây xoay vòng trên không. Video nhận hàng chục nghìn lượt xem cùng nhiều bình luận khen ngợi khả năng làm chủ sân khấu của nữ ca sĩ. Một số khán giả còn so sánh phong cách trình diễn này với Pink.
1: Tin đồn Tóc Tiên đại diện Việt Nam bắt đầu lan truyền từ ngày 1 tháng 9. Tuy nhiên đến nay chưa có xác nhận chính thức. Đại diện Việt Nam vẫn phải chờ kết quả đêm nhạc quyết định vào ngày 3 tháng 10. Nếu được lựa chọn, Tóc Tiên sẽ có cơ hội mang phong cách âm nhạc hiện đại cùng thế mạnh trình diễn đến sân chơi quốc tế dành cho các nghệ sĩ châu Á.

0: Bộ phim Hàn Quốc Can This Love Be Changeless tiếp tục giữ sức hút với khán giả Việt Nam khi có tới 178 ngày nằm trên top 10 của Netflix Việt Nam theo thống kê của FlixFantro. Ra mắt giữa tháng 1, tác phẩm gây chú ý nhờ câu chuyện tình yêu lãng mạn và màn kết hợp ăn ý của Kim Seung-ho và Go Yoon-jung. Đến đầu tháng 9, hơn 7 tháng sau khi phát hành, bộ phim vẫn xuất hiện trong nhóm những chương trình truyền hình xuất sắc được xem nhiều nhất trên Netflix Việt Nam.
1: Phim kể về Yoo Ho-jin, một phiên dịch viên có khả năng sử dụng 8 ngôn ngữ nhưng lại khó khăn trong việc thấu hiểu cảm xúc. Anh gặp nữ diễn viên Cha Mu-hee và dần nảy sinh tình cảm khi cùng tham gia một chương trình hẹn hò quốc tế. Bên cạnh kịch bản, phản ứng hóa học giữa hai diễn viên chính là điểm được khán giả đặc biệt yêu thích, nhất là những cảnh hôn đầy cảm xúc. Sự thân thiết của Kim Seung-ho và Go Yoon-jung ngoài đời cũng khiến người hâm mộ liên tục đẩy thuyền, thậm chí xuất hiện tin đồn cả hai đã phim giả tình thật.

Lisa, thành viên của Blackpink, đang vướng vào tranh cãi liên quan đến ý tưởng hình ảnh trong MV mới Sawadika. Nghệ sĩ người Syria sống tại London, Jenna, đã lên tiếng trên mạng xã hội trong một phụ kiện xuất hiện trong MV của Lisa, có nhiều điểm tương đồng với thiết kế của cô từng thực hiện trước đó. Cụ thể đó là chiếc phụ kiện màu vàng dạng tai nghe, được trang trí bằng đồng xu. Jenna cho rằng thiết kế trong MV gần như sao chép tác phẩm của cô nhưng chưa ghi nhận tên tác giả. Theo nữ nghệ sĩ thì ý tưởng này gắn với di sản Arab của cô, vì vậy sử dụng thiết kế mà không đề cập nguồn cảm hứng khiến cô bức xúc. Vụ việc nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội với nhiều ý tưởng chờ phản hồi từ ekip của Lisa. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, Jenny cho biết nghệ sĩ thị giác Nanis đã chủ động liên hệ và ghi nhận công lao của cô đối với những bản phác thảo truyền cảm hứng cho thiết kế. Động thái này phần nào đó làm giúp tranh cãi hạ nhiệt. Dù vậy, sự việc vẫn đặt ra những câu chuyện về trách nhiệm ghi nhận nguồn cảm hứng và công sức của các nghệ sĩ trong những sản phẩm giải trí có quy mô lớn.

Rihanna vừa thiết lập một kỷ lục đáng chú ý trên Spotify khi Only Girls in the World vượt mốc 2 tỷ lượt phát. Thành tích này đưa nữ ca sĩ trở thành nữ nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử có 8 ca khúc đạt hơn 2 tỷ lượt stream trên nền tảng này. Trong số đó, We Fall Love vẫn đang dẫn đầu với khoảng 2,6 tỷ lượt nghe. Các bản hit như This Is What You Came For, Umbrella, Love The Way You Lie, Love On The Brain, Stay và Diamonds cũng lần lượt vượt cột mốc 2 tỷ. Phát hành vào năm 2010, Only Girl in the World là đĩa đơn mở đường cho album Blue. Ca khúc từng đứng đầu Billboard Hot 100 mang về cho Rihanna giải Grammy ở hạng mục Best Dance Recording. Kỷ lục mới càng gây chú ý khi Rihanna đã gần như vắng bóng khỏi thị trường album trong nhiều năm. Anti, phát hành năm 2016, hiện vẫn đang là album phòng thu gần nhất của cô. Dù tập trung vào kinh doanh và gia đình, Rihanna đang phát đi những tín hiệu về khả năng trở lại. A$AP Rocky tiết lộ hồi tháng 8 rằng cô đang làm việc trong phòng thu. Trong lúc chờ album mới, những thành tích streaming tiếp tục cho thấy sức hút bền bỉ của Rihanna.

0: Shakira và Bad Bunny đã là hai cái tên nổi bật nhất tại Premios Juventus 2026. Lễ trao giải năm nay lần đầu được tổ chức tại châu Âu và diễn ra vào tối ngày 3 tháng 9 trên Marbella, Tây Ban Nha, quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu của âm nhạc và giải trí Latin. Shakira giành 3 giải thưởng, gồm nghệ sĩ nữ xuất sắc nhất, hợp tác xuất sắc nhất với ca khúc Die Die, kết hợp cùng Burna Boy, và ca khúc nhạc pop xuất sắc nhất với Be Shame, song ca cùng Alejandro Sanz. Thành tích tiếp tục khẳng định vị thế của Shakira trên thị trường Latin và quốc tế.
1: Ở hạng mục dành cho nam nghệ sĩ, Bad Bunny giành giải nam nghệ sĩ Premios Juventus và chuyến lưu diễn xuất sắc nhất với debut Tiat Mas Photo World Tour. Điểm nhấn khác thuộc về Prince Royce và Romeo Santos khi bộ đôi cùng nhận 3 giải nhờ dự án Better Late Than Never tiếp tục đưa bachata đến gần với khán giả trẻ. Ngoài ra thì Karol G, Maluma, Daddy Yankee cũng được vinh danh. Premios Juventus 2026 đồng thời ghi nhận những cá nhân có đóng góp cho cộng đồng qua hạng mục Người tạo ra sự thay đổi với Antonio Banderas, Marc Anthony, Andel và Lao.

0: Beyoncé chính thức tái phát hành album B-Day nhân kỷ niệm 20 năm ra mắt, mang đến một phiên bản mở rộng, tổng cộng 31 ca khúc cùng nhiều bản thu hiếm và tư liệu chưa từng công bố. Phát hành lần đầu vào ngày 4 tháng 9 năm 2006, B-Day là album phòng thu thứ hai của Beyoncé, được cô hoàn thiện chỉ trong khoảng 2 tuần khi mới 25. Phiên bản kỷ niệm lần này được làm mới về âm thanh, đồng thời bổ sung nhiều bản thu tiếng Tây Ban Nha, B-Side và những ca khúc từng bị loại khỏi dự án trước.
1: Một điểm nhấn là Cuopo Tumbao Get Me Body kết hợp với Maluma, sử dụng chất liệu từ ca khúc của huyền thoại Latin là Celia Cruz. Album cũng có Ibrahim Razabo, Como La Flor với phần xuất hiện của Selena cùng bản thu Morning Dew từng bị rò rỉ từ năm 2003 và một số bản remix có Jay-Z. Không dừng ở âm nhạc, Beyoncé còn phục chế, tô màu các video quay trên phim 35mm lên độ phân giải 4K. Phiên bản Deluxe Vinyl gồm 4 đĩa LP, sách 60 trang, nhiều ca khúc chưa từng được phát hành, đưa B-Day trở lại như một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của nữ ca sĩ.

nhân kỷ niệm 80 năm ngày sinh của Freddie Mercury. Một bức tranh tường dài khoảng 9 mét vừa được ra mắt tại Wembley Park, London, tái hiện hình ảnh thủ lĩnh Queen trên toàn bộ 58 bậc thang của Spanish Steps, mang tên I'm Mr. Mercury. Tác phẩm do nghệ sĩ đường phố Anh Frank Stylet thực hiện bằng sơn vini thủ công. Chân dung của Freddie Mercury được thiết kế theo phong cách biến dạng, chỉ hoàn chỉnh khi người xem đứng tại một vị trí được đánh dấu trước. Xung quanh là những hình ảnh gắn với cuộc đời của ông như cái chép coi, biểu tượng phụ nữ có cánh, huy hiệu Queen do chính Mercury thiết kế, cùng một số câu nói và lời bài hát. Việc đặt tác phẩm tại Wembley mang ý nghĩa đặc biệt bởi đây từng là sân khấu quan trọng trong sự nghiệp của Queen. Ban nhạc từng nhiều lần biểu diễn tại Wembley Arena và có hai đêm diễn tại sân vận động Wembley năm 1986. Đặc biệt, màn trình diễn của Queen tại Live Aid năm 1985 tại Wembley được xem là một trong những khoảnh khắc sân khấu đáng nhớ của lịch sử nhạc rock. I'm Mr. Mercury hiện thuộc Wembley Park Atrial và được trưng bày miễn phí đến hết tháng 12 năm 2026.

0: Và bây giờ sẽ là Music Trends. Chúng ta hãy cùng đến với bảng xếp hạng top 100 Việt Nam của Apple Music. Khi mà nhìn vào top 5, chúng ta có thể thấy cuộc đua tuần này chưa có nhiều xáo trộn. Những cái tên quen thuộc vẫn đang ở vị trí cao. Đây cũng đang là nhóm tạo được sự ổn định đáng chú ý trên bảng xếp hạng. Vậy 5 vị trí cao nhất của bảng xếp hạng top 100 Việt Nam trên Apple Music hiện đang thuộc về những ca khúc nào? Hãy cùng Đại Lộ Giải Trí điểm qua từ vị trí số 5 đến ngôi đầu bảng ngay sau đây. Có lẽ bây giờ anh lại tìm được thấy sức mạnh để tôi băng được qua màn đêm mà chẳng còn thấy giá lạnh.
1: Vị trí thứ 5 đó là Hóa Ra của Grady, nằm trong album Ánh Sáng Màn Đêm, một ca khúc mang màu sắc riêng của Grady, đang có mặt trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng top 100 Việt Nam của Apple Music tuần này. Grady đã tiếp tục cho thấy sức hút ổn định trên các nền tảng nhạc số. Hóa Ra hiện đang vị

Vị trí thứ tư là Thiên đường với người thương của Phương Mỹ Chi và Đi Táp. Ca khúc mang đến một câu chuyện tình yêu gần gũi khi hạnh phúc đôi khi đơn giản là được ở bên người mình thương. Một cái tên đã quá quen thuộc với khán giả yêu nhạc Việt. Thiên đường với người thương tiếp tục giữ vị trí cao tuần này, đứng thứ tư trên top 100 Việt Nam của Apple Music. Thiên đường với người thương.

MIT của Xuân Định KY, Bùi Trường Linh, Captain Boy và SYO. Ca khúc nằm trong EP Tinh Hà C2 tập 6 tiếp tục ra mắt trong nhóm dẫn đầu của bảng xếp hạng. Thêm một gương mặt quen thuộc từ Tinh Hà C2, MIT đang đứng vị trí thứ 3, cho thấy sức hút của ca khúc này vẫn duy trì trên Apple Music Việt Nam.

Á quân tuần này là Secret với Quang Hùng Master D, Cody Nam Võ, Combi và Grand Evans cũng thuộc Tình Hà Say 2 tập 6. Ca khúc tiếp tục giữ một vị trí cao trong cuộc đua nhạc số tuần này. Một cái tên đã quá quen thuộc với khán giả trong thời gian qua, Secret đang đứng ở vị trí thứ 2 và chỉ cách ngôi đầu bảng đúng một bậc.

Và ngôi đầu bảng tuần này vẫn là một ca khúc rất quen thuộc, Tìm Em của Hương Ly và Bảo Anh. Ca khúc đang dẫn đầu top 100 Việt Nam của Apple Music, vượt qua những cái tên quen thuộc đang bám sát phía sau. Như vậy, nhìn vào 5 vị trí cao nhất có thể thấy cuộc đua tuần này chưa có nhiều xáo trộn. Những nghệ sĩ quen thuộc vẫn đang giữ sức hút trên bảng xếp hạng và ngôi đầu vẫn thuộc về Tìm Em.

0: Quý vị đã đồng hành với Đài Lộ Giải Trí, bây giờ sẽ là Đài Lộ Ngôi Sao. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhắc đến một cái tên đã dành phần lớn cuộc đời để viết về những giai điệu, về Hà Nội, về tình yêu và những nỗi nhớ rất đặc biệt, nhạc sĩ Phú Quang.
1: Gần 5 năm sau ngày qua đời, những ca khúc như Em ơi Hà Nội phố, Đâu phải bởi mùa thu hay Nỗi nhớ mùa đông vẫn tiếp tục được vang lên. Âm nhạc Phú Quang đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ, trong đó Hà Nội hiện lên qua những con phố mùa thu, những cuộc gặp gỡ và cả những cuộc chia xa. Vào ngày 4 tháng 9 tại Hà Nội, ba người con của nhạc sĩ Phú Quang, trong đó có nghệ sĩ piano Nguyễn Trinh Hương, sẽ tiếp nhận di sản âm nhạc mà ông đã để lại. Đây cũng là bước tiếp nối trách nhiệm gìn giữ và quản lý cũng như đưa những tác phẩm của nhạc sĩ Phú Quang đến với công chúng. Cũng từ câu chuyện ấy, một đêm nhạc đặc biệt mang tên Phú Quang còn mãi một tình yêu sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 10 tại nhà hát Hồ Gươm, nhân 5 năm ngày mất của nhạc sĩ. Lần này câu chuyện về nhạc sĩ Phú Quang sẽ được kể từ góc nhìn của gia đình, qua ký ức của ba người con và những tác phẩm ông viết về Hà Nội.
0: Di sản của nhạc sĩ Phú Quang không chỉ có những ca khúc quen thuộc, mà còn bao gồm các tác phẩm khí nhạc, sáng tác cho sân khấu, điện ảnh và cả những tác phẩm chưa được giới thiệu rộng rãi. Cùng Đài Lộ Ngôi Sao nhìn lại di sản của Phú Quang và câu chuyện về Hà Nội trong nhạc của ông.

nhất để có thể tiếp phục được mọi người ấy, là cần rất chân thật. Mà bây giờ dân là họ quá khôn rồi, bạn mà nói một câu khéo mà thì ngay lập tức họ đọc ra ngay. Nhưng tôi thì được mỗi cái là dân họ thương mình, là vì mình cái gì mình nói thật hết. Tôi viết về Hà Nội mà có những chữ mà có nhiều người bảo ôi tôi viết thế này sao mà ai duyệt cho cậu. Thế nhưng mình bảo tôi cần gì cái chuyện đâu, tôi cứ viết hết lòng tôi thôi. Chẳng hạn như tôi viết về một cái lá thư gửi bạn nơi xa, thì có những người bạn của tôi ở Sài Gòn, khi mà tôi ra, tôi ở Sài Gòn 25 năm xong tôi ra Hà Nội, thì các anh ấy hỏi tôi là tại sao ông lại về Hà Nội giữa lúc mà ông đang được Sài Gòn yêu thế. Thì tôi mới nghịch, tôi viết một cái bài hát thôi, nhưng mà là thơ. Tôi mới bảo là chỉ bởi tình yêu của tôi ở lại thôi.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin được cập nhật nhanh những thông tin giao thông đáng chú ý tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Với tuyến đường Đặng Thúy Trâm, thành phố Hồ Chí Minh, đoạn nút giao Phạm Văn Đồng, thính giả có báo tin là mặt đường rất xấu, các phương tiện di chuyển qua đây chú ý. Đường Đặng Thúy Trâm, thành phố Hồ Chí Minh, đoạn nút giao Phạm Văn Đồng, mặt đường rất xấu, mong đơn vị chức năng sớm khắc phục tình trạng này. Chúng tôi cũng xin được nhắc lại thông tin về vụ việc tại tuyến đường 100 Mê Linh, hướng đi quốc lộ 2 gần Văn Lôi có một xe đầu kéo đâm một xe con chắn ngang đường. Vụ việc thì cũng đã cách đây khoảng chừng gần một tiếng đồng hồ rồi. Nếu như chưa được giải quyết thì các bạn di chuyển chú ý. Còn nếu như đã có thông tin mới, hãy tiếp tục cập nhật cho chúng tôi qua hotline 024-37-91-9191. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả. Mời các bạn cùng tiếp tục với một thông tin nữa đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6. Hiện tại trên tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang - Cam Lâm đang có mưa to. Các bạn hãy chú ý di chuyển trên cao tốc, giữ khoảng cách an toàn, quan sát xe phía trước, tránh xe, vượt xe đúng quy định. Khi gặp trường hợp sự cố thì dừng xe tại giải dừng xe khẩn cấp, bật đèn tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo phía sau xe cách vị trí xe từ 150m, có thể liên hệ với hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiếp tục quay trở lại với chương trình Đại Lộ Giải Trí.
1: Hơn 600 ca khúc trong sự nghiệp là một gia tài đồ sộ. Nhưng điều đáng nói hơn là trong số đó có một dòng chảy đặc biệt, những ca khúc về Hà Nội. Em ơi Hà Nội phố, Hà Nội ngày trở về, nỗi nhớ mùa đông, đâu phải bởi mùa thu, im lặng đêm Hà Nội hay chiều phủ Tây Hồ. Mỗi bài hát mở ra một Hà Nội khác nhau, nhưng đều có chung một cảm giác. Thành phố ấy vừa gần gũi, vừa xa xôi, vừa hiện hữu trước mắt, nhưng vẫn nằm đâu đó trong miền ký ức. Điều thú vị trong cuộc đời của nhạc sĩ Phú Quang là ông không chỉ viết về Hà Nội bằng những gì đang có, ông viết về Hà Nội bằng ký ức. Đó là lý do những hình ảnh trong âm nhạc của ông thường rất đời thường. Một con phố, hàng cây, mùa đông, ô cửa, ánh nắng hay một người đã đi xa. Thành phố trong nhạc Phú Quang vì thế không đơn thuần là một địa danh. Nó giống như một con người, có tuổi trẻ, có những cuộc gặp gỡ, có chia xa và có những điều càng đi xa càng nhớ. Tuổi trẻ từng nhận xét rằng những tình ca của ông đã trở thành một phần của Hà Nội. Nhưng nếu chỉ gọi Phú Quang là nhạc sĩ của Hà Nội thì có lẽ vẫn chưa đủ. Ông còn viết về tình yêu, về thân phận, về những mất mát và những điều bình dị trong đời sống. Ông phổ nhạc cho thơ của Phan Vũ, Thanh Tùng, Hồng Thanh Quang, Nguyễn Trọng Tạo, biến những câu thơ thành những ca khúc có đời sống riêng như khúc Mùa Thu, Một Dại Khờ, Một Tôi, Biển, Nỗi Nhớ Và Em hay Mơ Về Nơi Xa Lắm. Cho thấy thế giới âm nhạc của ông rộng hơn rất nhiều so với câu chuyện về một thành phố.
2: Có một điều khác cũng đáng nhớ về nhạc sĩ Phú Quang. Ông là một người quyết liệt với âm nhạc của mình. Những nghệ sĩ từng làm việc với ông kể lại, ông rất kỹ tính và đôi khi quá nghiêm khắc. Với nhạc sĩ Phú Quang, một bài hát không đơn giản là giai điệu và lời ca. Nó là một tinh thần riêng và người hát phải tìm được cách bước vào thế giới ấy. Ngay cả khi sức khỏe suy yếu, ông vẫn làm việc và nhớ rất rõ những câu chuyện về âm nhạc. Ông từng đều đặn tổ chức những đêm nhạc riêng, có những dự định còn dang dở và cả một cuốn sách muốn viết tiếp về cuộc đời mình. Nhạc sĩ Phú Quang ra đi vào năm 2021 ở tuổi 72. Nhưng có lẽ với một người dành cả cuộc đời để viết về cái đẹp thì cái chết không phải là dấu chấm hết cho âm nhạc. Bởi mỗi khi Em ơi Hà Nội phố vang lên, một Hà Nội của những năm tháng đã qua lại trở về, khi nỗi nhớ mùa đông cất tiếng, người nghe lại tìm thấy một mùa đông của riêng mình. Và khi những giai điệu ấy tiếp tục được hát bởi những thế hệ sau, Phú Quang vẫn còn hiện diện theo một cách khác. Một đời người rồi sẽ khép lại, một thành phố rồi cũng sẽ đổi thay. Nhưng những gì một người nghệ sĩ đã gửi vào ký ức của nhiều thế hệ thì có thể còn rất lâu ở đó. Có lẽ đó cũng là một cách đẹp nhất để nhìn về cuộc đời của nhạc sĩ Phú Quang. Một người đã đi qua nhiều chặng đường, đã yêu, đã mất, đã trở về, đã viết rất nhiều về những điều mình rung động. Và cuối cùng, ông để lại cho Hà Nội một phần ký ức bằng âm nhạc. Để rồi người ta nói về ông bằng một câu giản dị: Phú Quang đã để lại cho Hà Nội một phần ký ức bằng âm nhạc.

Một cuộc đời đã khép lại, nhưng những giai điệu của nhạc sĩ Phú Quang vẫn tiếp tục sống trong ký ức của nhiều thế hệ. Ông đã đi qua nhiều chặng đường của cuộc đời, từ người nhạc công, người chỉ huy đến một nhạc sĩ dành nhiều năm tháng để viết về tình yêu, về con người và đặc biệt là về Hà Nội. Và có lẽ sau cùng, điều còn lại không chỉ là những ca khúc nổi tiếng, mà là một Hà Nội được ông lưu giữ bằng âm nhạc. Và khi những giai điệu ấy vẫn còn được hát, những ký ức ấy vẫn còn được nhắc lại, Phú Quang vẫn còn một cách để trở về với người nghe. Xin cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng Đài Lộ Giải Trí trên các kênh sóng của Ban Vê Thông Quốc gia. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.

0: Mời quý vị cùng đến với bản tin tổng hợp trên ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, tin cập nhật vào lúc 11 giờ 49 phút theo giờ Việt Nam, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên và đang di chuyển theo hướng về vùng biển miền Trung, đe dọa trực tiếp đến khu vực này. Trước diễn biến phức tạp, thì các cơ quan chức năng yêu cầu các địa phương khẩn trương quản lý tàu thuyền, đa soát những vùng có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn tính mạng cũng như tài sản cho người dân. Trong dự án trục đại lộ sông Hồng, Hà Nội áp dụng chính sách bồi thường đặc thù gấp đôi quy định. Theo đó, thì các trường hợp sử dụng đất ổn định nhưng mà có phạm vi pháp luật trước ngày 1 tháng 7 năm 2014 cũng sẽ được xem xét bồi thường và hỗ trợ theo đúng tinh thần, đảm bảo quyền lợi tối đa cho người dân. Cục Cảnh sát Giao thông và Công an Đồng Nai triển khai kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 14 tháng 10 năm 2026 trên quốc lộ 1A và 20. Lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, quá tải, nhằm kiềm và giảm tai nạn giao thông phức tạp trên địa bàn. Thưa quý vị, chuyển sang phần tin quốc tế. Mỹ hiện cung cấp tình báo và xác định mục tiêu cho Ả Rập Xê Út nhằm đối phó với lực lượng Houthi và Yemen, nhưng mà chưa lên kế hoạch về tấn công trực tiếp. Washington tập trung bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đỏ, đồng thời yêu cầu các đối tác ở khu vực đóng vai trò chủ động hơn trong việc xử lý các thách thức về an ninh. Nối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, dự án nạo vét gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai đi qua khu vực địa bàn các phường Bình Dương, Tân Hiệp, Vĩnh Tân, Tân Khánh, Bình Dương cũ nên là thành phố Hồ Chí Minh có tổng mức đầu tư là gần 6.000 tỷ đồng với chiều dài là gần 19 km, mang theo kỳ vọng xóa ngập cho hàng ngàn hộ dân tại thành phố Hồ Chí Minh đang rơi vào cảnh tê liệt. Triển khai từ tháng 11 năm 2021 với tổng cộng là hơn 900 trường hợp bị ảnh hưởng, dự án được kỳ vọng lớn về sự đổi thay diện mạo hạ tầng đô thị, giải cứu tình trạng ngập lụt cục bộ, bảo vệ tính mạng và tài sản cho hàng ngàn hộ dân dọc hai bên bờ suối Cái. Thế nhưng mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối năm 2026 đang đứng trước nguy cơ phá sản. Theo báo cáo mới nhất thì riêng đoạn qua địa bàn phường Tân Khánh còn 53 trường hợp chưa bàn giao mặt bằng. Đáng nói thì dù chủ đầu tư đã nỗ lực vận động 32 hộ bàn giao trước để thi công nhưng mà thủ tục pháp lý vẫn chưa thể hoàn tất. Đáng lo ngại là 21 hộ dân còn lại chỉ chiếm 4% diện tích thu hồi, nằm trải rác ở cả 5 gói thầu, bao gồm số 5, 6A, 6B, 7A, 7B, thuộc khu vực hạ lưu suối Cái. Và 94% nút thắt này đã và đang kìm kẹp, khiến cho toàn bộ công trường rơi vào cảnh nghẽn mạch. Trước tình thế cấp bách, thì Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị thành phố Hồ Chí Minh chủ đầu tư đã nhiều lần gửi kiến nghị yêu cầu Ủy ban Nhân dân phường Tân Khánh nhanh chóng bàn giao mặt bằng. Và thưa quý vị, trước đó VOV cũng đã có nhiều bài viết phản ánh về những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng tại dự án này. Và chúng tôi cũng sẽ liên tục cập nhật cho quý vị những thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp trên VOV Giao thông. Xin mời quý vị cùng đón nghe.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: Chỉ là những giai điệu thân thương về quê nhà da diết, bất chợt như mang bạn về khung trời ký ức,
3: mà còn là những cung đường cùng miền đất lãng du đong đầy kỷ niệm, cùng với những giây phút trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề.
2: Trên mọi nẻo đường, chương trình phát thanh tương tác của kênh VOV Giao thông Quốc gia không chỉ dừng lại ở những cung bậc cảm xúc khó quên.
3: Trên mọi nẻo đường không chỉ là những mẹo nhỏ giúp xử lý tình huống khi cần, mà còn là kinh nghiệm sau biết bao cây số an toàn,
2: cùng với những trải nghiệm vui buồn sau tay lái.
3: Trên mọi nẻo đường, nối những niềm vui.
2: Nối những niềm vui trên mọi nẻo đường.

0: Xin chào, Tân Phú xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị. Chúng ta đang đến với không gian của chuyến xe trên mọi nẻo đường. Ngày hôm nay thì chắc hẳn quý vị chúng ta cũng thấy hơi là lạ. Tại sao hôm nay chuyến xe cuối tuần thứ bảy thường là bác Tài Minh Vi sẽ gọi là cầm lái đúng không ạ? Nhưng mà hôm nay lại là Tân Phú đây. Do một số công việc cá nhân cho nên ngày hôm nay thì Tân Phú sẽ là người bạn gọi là có thể mang đến cho quý vị thính giả những câu chuyện, những hành trình dọc theo mảnh đất hình chữ S để chúng ta có thể có góp nhặt những cái niềm vui, những câu chuyện mà quý vị chúng ta sẽ chia nhé. Cuối tuần này thì không biết là quý vị chúng ta đang di chuyển qua khu vực nào rồi, tình hình giao thông và thời tiết tại những khu vực chúng ta di chuyển như thế nào thì cũng có thể chia sẻ và đồng hành cùng với Tân Phú. Bên cạnh đó thì đây cũng là cái kênh để mà chúng ta có thể kết nối, sẻ chia những cái câu chuyện buồn vui cùng với nhau khi mà chúng ta có những cái chặng hành trình đồng hành cùng với Vô Lăng. Và đừng quên số hotline quen thuộc của chương trình quý vị nha, vẫn là 028 3991 9191.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Viêm tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Thưa quý vị, chúng ta bắt đầu với hành trình của Trên Mọi Nẻo Đường buổi trưa ngày hôm nay. Nãy giờ thì cũng có rất là nhiều những cái cuộc gọi về để mà đăng ký đồng hành cùng với chương trình ạ. Ở bên cạnh đó thì cũng thông qua số hotline 02839919191 thì Tấn Phú cũng nhận được khá là nhiều những cái lượt chia sẻ về tình hình giao thông trên các cái lộ trình tất cả những khu vực từ Nam chí Bắc, và đặc biệt là khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì cũng chia sẻ với quý vị là gọi là mưa đang diễn ra không quá to nhưng mà trên diện rộng quý vị nha. Trong cái việc là di chuyển trên đường dưới cái trời mưa thì chúng ta cũng chú ý quan sát nè, gia giảm về tốc độ cũng như là có cho mình những cái vật dụng che mưa phù hợp, chuẩn bị sẵn sàng để mà có thể di chuyển trên cái khu vực một cách an tâm hơn. Còn có biết là thời tiết ở những khu vực khác như thế nào, Hà Nội thì ra làm sao, quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú nhé. Tấn Phú cũng ghi nhận thông tin từ bạn Petros Nguyễn cho biết là khu vực An Nhơn, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh thì trời cũng đang mưa to thưa quý vị. Và chúng tôi cũng cập nhật thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6. Hiện tại thì trên tuyến cao tốc Vân Phong Cam Lâm, Nha Trang Cam Lâm thì cũng đang có mưa to, gió lớn. Quý vị, chúng ta di chuyển trên các cái trục cao tốc thì cũng cần lưu ý giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh và vượt đúng quy định và đi đúng phần đường làn đường. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m, liên hệ hotline 19008099 khi cần hỗ trợ. Và đây là cái thông tin mà chúng tôi cũng nhận được đến từ đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6. Và trong các cái diễn biến mà gọi là thời tiết mà mưa to như thế này mà chúng ta di chuyển trên các trục cao tốc và chạy với cái vận tốc rất là nhanh thì chúng ta cũng cần phải gọi là tập trung, thật là tập trung quý vị nhé. Bên cạnh đó thì quan sát rất là kỹ các phương tiện, đặc biệt là mưa thì chắc hẳn rằng cũng sẽ cản trở phần lớn cái gọi là tầm nhìn di chuyển của mình, mặt đường thì cũng trơn ướt nữa, cho nên chúng ta cũng cần chú ý theo những cái khuyến cáo của cơ quan chức năng. Và Tấn Phú cũng đã có di chuyển trong mưa trên cao tốc rồi thì cũng rất là gọi là nó hơi chúng ta buộc phải tập trung nhiều một chút xíu, cho nên là quý vị chúng ta di chuyển thời điểm này, đặc biệt là trên cái cao tốc mà Tấn Phú vừa chia sẻ Vân Phong, Nha Trang, Cam Lâm thì quý vị chúng ta chú ý nha. Còn bây giờ thì sẽ là một cái thông tin để mà quý vị chúng ta có thể tham khảo. Thưa quý vị, chạy dịch vụ bài toán không chỉ là mua xe giá bao nhiêu đâu, mà quan trọng hơn là mỗi tháng mình chạy bao nhiêu, tốn bao nhiêu và còn lại bao nhiêu. Ngày 17 tháng 9 thì BYD Việt Nam cùng với Grab và các đối tác ngân hàng bảo hiểm tổ chức sự kiện một ngày duy nhất BYD Fest 102 Hà Nội mùa 2 tại Trống Đồng Palace Lãng Yên, mang đến cơ hội để các bác tài có thể trực tiếp trải nghiệm và tính toán về cái bài toán chi phí vận hành và tìm hiểu những giải pháp về tài chính, sạc, hỗ trợ về thu nhập. Gói ưu đãi đặc biệt dành cho 500 bác tài chọn xe thuần điện hatchback đô thị Tobin cũng như là MPV, M6 hay là sedan PSEV C5 với mức độ hỗ trợ lên tới là 125 triệu đồng mỗi xe thưa quý vị. Và các bác tài, nếu như chúng ta đủ điều kiện thì có thể tiếp cận chính sách đảm bảo thu nhập từ Grab, hỗ trợ vay đến 85% giá trị của xe. Thời gian vay lên đến 96 tháng, mức hỗ trợ lãi suất giảm 0,9% theo chính sách áp dụng. Bên cạnh đó thì ưu đãi 50% giá bán lẻ BYD app và bộ sạc treo tường 7kW. Và chúng ta đừng bỏ lỡ BYD Fresh 102 Hà Nội, chính sách và điều kiện áp dụng theo từng chương trình. Và liên hệ về hotline 1900 866 688 hoặc đại lý gần nhất để biết thêm chi tiết.

0: Sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
0: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
0: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu.

0: Làm tiểu đêm êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Nước non ngàn dặm.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Yêu Em Dài Lâu qua phần thể hiện của Cường Seven, món quà âm nhạc đầu tiên mà Tấn Phú mang đến cho quý vị trong không gian của Trên Mọi Nẻo Đường buổi trưa ngày hôm nay. Và không biết là quý vị chúng ta gọi là đã đăng ký lên xe đồng hành đầy đủ hết chưa ạ? Nếu chưa thì chúng ta có thể nhấc điện thoại lên và gọi về số hotline của chương trình quý vị nha. Vẫn là 028 3991 9191. Trên Mọi Nẻo Đường thì đang được phát thanh trực tiếp tại VOV Giao thông Quốc gia với tần số FM 91MHz khu vực Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Đồng thời thì được phủ sóng trên kênh Mekong FM 90MHz các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long cũng như là ở khu vực Duyên Hải với VOV Giao thông Duyên Hải. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng mở xe ra đồng hành cùng với một vị hành khách đầu tiên trong buổi trưa ngày hôm nay. Alo, Tấn Phú và Trên Mọi Nẻo Đường xin chào ạ.
1: Alo.
0: Dạ, alo ạ.
1: Chào Tấn Phú nha.
0: Dạ, Tấn Phú đây. Xin được giới thiệu nửa tiếng đồng hồ về người bạn đang đồng hành cùng với chương trình ạ.
1: Vâng, xin chào Tấn Phú. Đang chỉ nhiều lần quá, hôm nay may mắn lại được lên giao lưu với chương trình.
0: Dạ, mình tên gì và mình kết nối chương trình từ đâu ạ?
1: Báo cáo với Tấn Phú là tôi ở Vĩnh Phúc cũ, nay thuộc về Phú Thọ.
0: Vĩnh Phúc cũ ở Phú Thọ, dạ rồi. Hôm nay thì dạ chú Tú đúng không ạ?
1: Đúng rồi, tên tuổi đầy đủ là Lê Văn Tú.
0: Lê Văn Tú, trời ơi, tên rồi tuổi đầy đủ luôn. Rồi tuổi đâu ạ? Năm nay là chú Tú bao nhiêu rồi chú? Bao nhiêu nồi bánh chưng rồi?
1: Chú năm nay là 64 tuổi.
0: 64, dạ. Hôm nay mà đồng hành kết nối cùng với chương trình thì giống như chú nói.
1: Sinh năm 1962, tuổi nhâm dần đấy.
0: Dạ, tuổi dần, dạ. Rồi, cháu gửi lời chào đến chú Tú nha.
1: Chú cảm ơn nha.
0: Hôm nay giống như chú nói là cũng đăng ký nhiều lần rồi mới được gặp nhau trên sóng của VOV Giao thông. Dạ, bình thường là chắc là chú cũng đăng ký gọi là yêu cầu nghe cũng thường xuyên lắm đúng không ạ?
1: Cũng nghe đăng ký nhiều lắm rồi mà không được gặp.
0: Để hôm nay là gặp được nhau trên sóng rồi. Đó. Chú có muốn gửi gắm lời gì với Tấn Phú cũng như là quý vị thính giả của VOV Giao thông không thì cũng xin nhờ xin mời chú.
1: Hôm nay là lần đầu tiên được gặp Tấn Phú trên Mọi Nẻo Đường đấy.
0: Dạ, lần đầu tiên đúng không ạ? Bình thường là chú nghe chương trình thường mà đúng không?
1: Chú cũng nghe nhiều, thường xuyên nghe mà.
0: Dạ, rồi. Cháu có cập nhật thông tin, cũng cập nhật thông tin luôn ở đây là chú đang lái xe gì và cũng như là mình làm công việc gì chú nhờ?
1: Trước sau khi đó về thì
0: về đâu đi đâu mà về
1: tức là trước khi bộ đội ra quân về đấy.
0: Dạ
1: thì sau đó là làm một bác tài kéo xe ở trên nhà máy giấy về chị ơi.
0: Dạ là lúc mà còn trong quân ngũ thì chúng cũng lái xe đúng không ạ?
1: Khi đó là mình đang kéo đang lái cái xe gác 66 và kéo khẩu pháo 105 đi bộ đội biên giới ở Vị Xuyên đấy.
0: Dạ. Nhưng mà hôm nay đồng hành cùng với chương trình thì cũng sẵn sàng có cho mình những cái sự kết nối và sẽ chia đồng hành cùng với quý vị thính giả. Nhưng chú Tú nói thì cũng có một cái thời gian gọi là lái xe, đặc biệt là lái xe trong quân ngũ nữa đúng không ạ? Tính ra cái thời gian mà chú công tác ở quân đội là bao lâu chú?
1: Chú ở quân đội 5 năm.
0: 5 năm, dạ. Rồi chú ra quân là từ năm nào và từ đó về đây thì là chú có lái xe tiếp tục không?
1: Chú ra quân năm 1985 xong rồi chú về chú lái xe đến năm 2002 thì chú không lái nữa. Bây giờ thì đang ở nhà để lái máy cày máy bừa ở quê thôi.
0: Vẫn lái. Cái nghiệp của chú Tú là cứ trong quân ngũ là cũng lái xe, rồi ra quân là cũng lái xe, rồi bây giờ lớn tuổi một chút xíu rồi về nhà là cũng tiếp tục lái máy cày nha.
1: Đúng rồi, đúng rồi.
0: Như thế nào nhỉ? Rồi, một cái hành trình mà cháu thấy rất là thú vị. Nếu như mà gọi là có cho mình nhiều cái đặc thù về cái công việc, kinh qua nhiều những cái loại xe nhất, thì chắc có thể gọi là điển hình đây là chú Tú đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Dạ.
1: Đúng rồi.
0: Bây giờ thì một ngày của chú diễn ra như thế nào chú?
1: Bây giờ thì về quê rồi, thì về quê rồi thì tôi ở nhà thì khoảng cày bừa ở quê hương thôi.
0: Cày bừa ở quê hương thôi. Dạ. Rồi, hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình trong cái tâm thế gọi là cũng thoải mái, cũng nhẹ nhàng đó. Về làm nông ở quê thì em cháu nghĩ là cũng cũng cũng nhẹ nhàng đúng không chú? Nó cũng không có quá nhiều những cái áp lực, cũng thoải mái. Mà đặc biệt là như mình chú nói thì bây giờ thì cũng lớn tuổi rồi, nó cũng nhẹ nhàng mọi thứ nha.
1: Đúng rồi, bây giờ thì nhẹ nhàng thôi, nhưng mà ở quê thì nó vẫn vất vả mà.
0: Dạ, cũng vất vả hả? Em ở dưới là cày cuốc rồi là trồng cái gì chú?
1: Quê thì bây giờ đa số là vẫn cấy lúa rồi, thì rong bầu ngô biết thế thôi.
0: Trời ơi, cả lúa cả rau cả ngô rồi, nhiều như thế thì ai có ai phụ chú không?
1: Có chứ, ở quê vẫn phải có ông bà với các em nó phụ chứ.
0: Dạ. Nhưng mà mới đồng hành cùng với chương trình là cũng chia sẻ rất là thoải mái, gần gũi, cũng như là chi tiết về cái câu chuyện công việc của mình. Nhân cái cuộc kết nối ngày hôm nay, lần đầu tiên chú cháu mình gặp nhau, thì cũng chúc cho chú nhiều sức khỏe nè. Dạ, nhiều niềm vui. Và trong mấy công việc canh tác thì gọi là đánh đâu là thắng đó ha chú ha.
1: Cảm ơn anh Tân nha.
0: Dạ. Rồi, bây giờ cỡ gì cỡ, làm gì làm cũng không quên thử thách nhau nhẹ nhẹ xíu. Đó, đừng có nói mà dạ, bên đây kêu bằng gọi là mới gặp lần đầu tiên đúng không ạ? Mà Tấn Phú bỏ qua phần thử thách đâu, vẫn phải thử thách chú ha.
1: Có gì giúp đỡ nha.
0: Dạ rồi, sẵn sàng. Chúng ta sẽ có 3 file âm nhạc. Đó, chủ đề ngày hôm nay là mùa thu, vào thu rồi chú ơi, nhanh quá. Dạ. Trong những ngày giữa tháng 9 thì chúng ta thấy là mùa thu đã về đó. Thì chúng ta cũng sẽ cùng lắng nghe với những cái âm nhạc về mùa thu đó. Cụ thể là sẽ có 3 pha âm nhạc được vang lên. Với mỗi pha âm nhạc được vang lên thì chú Tú sẽ đoán xem đây là cái bài hát nào ha chú ha. Được không ạ? Ôi cha, trật tự quá nhờ.
1: Nó khó như thế nhưng mà thôi thì cứ phải ok thôi.
0: Dạ. Khó quá là có bỏ qua không, hay là có bó tay không, hay là thua sớm gì không?
1: Nhưng mà có gì thì giúp đỡ.
0: Nhưng mà nếu như mà những cái bài hát mà cháu đố chú mà nó gọi là nó trẻ quá thì sao ta? Chú Đường có nghe nhạc trẻ trẻ không?
1: Trẻ trẻ lại khó.
0: Trẻ trẻ lại khó thì khó là mới đố chứ đúng không? Dễ quá đố làm gì? Dạ rồi, vô chú ha, vô ha. Bây giờ cứ chơi đi, cứ chơi đi, vì cuộc đời cho phép đúng không? Mà cứ sai đi vì cuộc đời cũng cho phép luôn nha.
1: Ok.
0: Rồi ok, cứ đố, cứ trả lời và cứ sai không sao hết. Thua kêu

0: này thì mình bài kèo khác nha.
1: À.
0: Rồi chơi luôn chứ tôi ha.
1: À.
0: Ban nhạc đầu tiên xin được gợi ý trước nha. Có cái từ mùa thu trong đó. Cái tựa bài hát có nghĩa là chú đoán cái tựa bài hát đúng không ạ? Thì trong cái tựa bài hát của ban nhạc đầu tiên thì sẽ có từ mùa thu nha chú nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn với ban nhạc đầu tiên chú nha. Tập trung chú Tú nha. Vô.
1: Ok.
2: Nhìn những lần thu đi tay chân buồn ôm nỗi tiếc
0: Ồ, cái
2: nghe
0: bài này nó
2: gió
0: chill mà
2: lạnh
0: nó mùa
2: về
0: thu mà
2: đêm
0: nó uống trà sao ấy nhỉ?

0: Bỏ qua, bỏ qua.
1: Dễ lắm. Trời ơi bỏ qua tiếc lắm. Năm từ nghe lại không, và gợi ý luôn là mới từ những cái từ đầu tiên
0: Bỏ
1: trong
0: qua.
1: cái bỏ qua luôn hả? Đang gợi ý nhiệt tình luôn á chầu. Bỏ qua đúng không ạ? Chưa chắc hai file sao là trả lời được đâu nha ông. Bỏ qua mạnh mẽ quá chú ơi.
0: Vẫn cứ bỏ qua đi.
1: Vẫn cứ bỏ qua. Rồi bài thứ hai này thì quen, bốn từ bắt đầu bằng từ mùa thu. Nhiệm vụ của chú Tú là sẽ điền hai từ còn lại, là cháu đã trả lời giúp chú là 50% rồi đó chú nha. Được không ạ? À? Vô luôn nha.
0: Yo.
1: Vô.

0: Mùa thu lá bay à?
1: Mùa thu lá bay cũng có 4 từ, có cái từ mùa thu đầu đúng yêu cầu rồi. Nhưng mà nãy giờ có cái lá nào bay không chúng ta vừa lắng nghe Tùng Dương và anh có chú có một cái đáp án nào khác không ạ? À? Không biết gợi ý làm sao này, giúp đỡ làm sao luôn nữa, bây giờ nó gợi ý hết mình luôn rồi đó.
0: Gợi ý đi, gợi ý đi, giúp đỡ đi.
1: Giúp đỡ quá chừng luôn rồi, 4 từ mà gợi ý hết 2 từ luôn rồi, mà gợi ý luôn 2 từ nó nằm đâu rồi, mình điền 2 từ còn lại thôi. Sao đây? Nãy mình trả lời là mùa thu lá bay đúng không? Rồi, chưa có chốt đáp án là đúng hay sai, nhưng mà nếu như mà có một cái gọi là đáp án nữa thì mình sẽ đưa ra đáp án nào ạ? À? Mùa thu chấm chấm chấm. Chấm chấm chấm. Chấm chấm chấm. Dạ, rồi, chúng ta chốt đáp án nha. Mùa thu lá bay là đáp án của
0: Alo.
1: dạ, ở bên đây.
0: Alo.
1: Đây. Dạ, có nghe rõ Tân Phú không ạ? À?
0: Có nghe nhưng mà không giúp đỡ được thì có khi phải bỏ thôi.
1: Bỏ thôi đúng không? Rồi, mình đã chốt đáp án chưa? Mùa thu lá bay đúng không? Nhưng mà
0: Không, chắc là cũng không đúng bài gì
1: dạ,
0: đây
1: bây giờ
0: rồi.
1: là phải tự lực cánh sinh coi, không giúp đỡ gì cả. Đó. Đã hết
0: Ha
1: mình rồi, đã giúp đỡ hết mình rồi còn gì? Giúp đỡ làm sao nữa bây giờ, đúng không? Rồi. Và mình chốt đáp án là mùa thu lá bay đúng không ạ? Có thay đổi đáp án không ạ?
0: cũng không có đáp án nào
1: Nào
0: để thay
1: khác
0: đổi
1: hết. Dạ
0: đâu.
1: rồi. Và đáp án của chương trình là mùa thu cho em. Dạ, chưa chính xác. Pha âm nhạc số 3 vô luôn nhé. Vẫn có 4 từ. Nhưng mà cái này thì mùa thu không nằm đầu. Mà mùa thu nằm sau. Vì là chấm chấm chấm mùa thu. Được không ạ? Rồi, pha âm nhạc này. Bài này quen nha. Bài này quen không? Mà những bài này quen không mà chú Tú ơi. Dạ. Rồi, vô pha âm nhạc số 3.

0: quá chú Thu ơi, bài này rất hay luôn á.
1: Không còn mùa thu.
0: Không còn mùa thu là đáp án của chú Tú và đáp án của chương trình là một đáp án không thể không chính xác. Chúc mừng. Một điểm đầu tiên. Trời ơi mừng quá. Tới file số 3 luôn rồi mới được điểm đầu tiên đó trời. Hú hồn không? Dạ. Quay trở lại file số 1 nãy mình bỏ qua đúng không ạ? Xin mời sẽ cùng nghe lại pha âm nhạc số 1 nha.

0: Ồ. Trật tự quá cả nhà ơi.
1: Mùa thu gì đây nhỉ?
0: Chấm chấm chấm mùa thu chấm chấm chấm có nghĩa là từ mùa thu nằm giữa, hồi nãy là nằm đầu rồi sau mình nằm cuối bây giờ nằm giữa. Năm từ mà nằm giữa nha, chấm chấm mùa thu chấm đó, quá rõ ràng, một dấu chấm là điền từ vô thôi. Giờ cho thêm một cái gợi ý nữa nè, thay vì mùa thu không thì cháu sẽ thêm một từ là những mùa thu đó, những mùa thu. Trời ơi, đây là gợi ý là 70% luôn rồi đó. Mình còn điền hai từ nữa thôi. Nghe cái pha âm nhạc là hai lần luôn rồi đấy nha. Mình có một cái đáp án nào lóe ra trong đầu mình không ạ? Nếu không thì Tấn Phú sẽ đếm 5 giây nhé.
1: Không có là không có đáp án nào đâu.
0: Trong 5 giây thì cố gắng suy
1: 3,
0: nghĩ, hoặc là
1: 2,
0: nếu như
1: 1.
0: mà đấy, thời gian bắt đầu đếm rồi. Và những giây này liệu chú Tú có đưa ra được đáp án hay không đây? Hết
1: Time's
0: giờ. Trật tự quá. Và đáp án của chương trình đó chính là nhìn những mùa thu đi. Và đáp án là nhìn những mùa thu đi chú Tú ha. Dạ, chúng ta vừa lắng nghe Bùi Lan Hương dạ với bài hát nhìn những
1: nhìn
0: mùa thu
1: những
0: đi.
1: mùa thu đi à?
0: Dạ đúng rồi. Ở những cái bài mà Tấn Phú gọi là chọn và đố rồi mùa thu thì rất nhiều bài, nhưng mà những cái bài này thì hầu như là rất quen, rất quen. Có lẽ là nhạc, nếu như mà ngày hôm nay mà Tấn Phú mà đố về cái nhạc nhạc đỏ đó, cách mạng đấy, thì vô ngay tủ của chú Tú rồi đúng không?
1: Nè.
0: Dạ rồi.
1: Ok.
0: Dạ ok thôi thì chúng ta cũng sẽ hẹn lại một cái dịp gần nhất để đồng hành cùng với nhau với cái chủ đề, cháu nghĩ là nó sẽ phù hợp hơn, đúng tủ hơn với chú Tú nha.
1: Vâng.
0: Rồi, chú có nhắn gửi gì đến Tấn Phú và quý vị thính giả đang nghe đài, hoặc là yêu cầu bài hát gì thì cũng xin mời chú.
1: Xin cảm ơn chương trình nhá. Chào Tân Phú nhá.
0: Dạ rồi, cảm
1: Chúc
0: ơn nha.
1: 500 anh em trên mọi nẻo đường đi an toàn về hạnh phúc nhá.
0: Cảm ơn chú rất là nhiều. Chú có muốn yêu cầu bài hát nào không ạ?
1: Cho xin phát bài hát Hà Tĩnh quê ơi.
0: Hà Tĩnh quê tôi đúng không ạ?
1: Rồi.
0: Dạ, xin nhờ bộ phận kỹ thuật kiểm tra giúp Tấn Phú với cái bài hát này. Hà Tĩnh quê ơi hả? Dạ rồi.
1: Rồi.
0: Dạ rồi. Chú có nhắn gửi gì thông qua bài hát này không ạ? Có tặng đến bà con Hà
1: À,
0: Tĩnh hay như thế nào không?
1: nhớ bà con Hà Tĩnh gửi tất cả bài hát cho ban nhạc và rồi chương trình cộng với 500 anh em trên mọi nẻo đường cùng nghe và tỉnh ngủ nha.
0: Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều, và cũng chúc chú nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Nhưng mà vẫn đang có một cái thắc mắc là tại sao quê Vĩnh Phúc hiện tại là Phú Thọ đúng không? Nhưng mà
1: Đúng không?
0: gọi gọi là yêu cầu một cái bài hát về Hà Tĩnh, hay là quê vợ mà ở Hà Tĩnh này sao? Sao?

0: vẫn
1: bản
0: thắc mắc, vẫn thắc mắc.
1: không có gì để thắc mắc cả, bởi vì bài hát là chú thích mà.
0: Thích thì mình nghe rồi, không cần phải gọi là phải quê Hà Tĩnh mới nghe bài hát về Hà Tĩnh đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Mảnh đất nào cũng là quê hương Việt Nam. Dạ rồi, cảm ơn chú. Chúc chú một buổi trưa nghe nhạc vui chú nhé, và chào chú ạ.
1: Cảm ơn nhá.
0: Dạ, cảm ơn chú. Thưa quý vị, chúng ta vừa gặp gỡ với chú Tú, người bạn đồng hành cùng với chương trình tại khu vực Vĩnh Phúc cũ này là Phú Thọ. Và trước khi đến với món quà âm nhạc mà chú Tú gửi tặng thì Tấn Phúc cũng xin được ưu tiên chia sẻ đến quý vị thính giả thông tin về tình hình giao thông cập nhật tại khu vực phía Nam, cụ thể là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây ghi nhận từ Vết E. Hướng mà quý vị di chuyển từ km số 5 về km số 9 Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây, chúng ta chú ý phương tiện đông, di chuyển chậm khoảng 4 cây số. Còn hướng từ Dầu Dây Long Thành đi Thành phố Hồ Chí Minh từ km số 82 cộng 860 về km số 52 cộng 300 thì chúng tôi ghi nhận là đang thi công sơn vạch kẻ đường ạ. Lưu lượng phương tiện di chuyển ổn định cả nhà nha. Còn bây giờ thì Tấn Phú và quý vị ở đừng quên số hotline của chương trình vẫn là 02839919191 để đồng hành cùng với nhau. Mời quý vị cùng đến với Hà Tĩnh Quê ơi, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Sĩ Ngọc qua phần thể hiện của Trịnh Nam Phương.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: Kính thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Hà Tĩnh quê ơi, một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Sĩ Ngọc qua phần thể hiện của Trịnh Nam Phương. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những cái chặng hành trình tiếp theo với những người bạn tiếp theo quý vị nhé. Và trước đó thì Tấn Phương có ghi nhận thông tin tại khu vực đó chính là cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, từ km số 5 đến km số 9 hướng Thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây. Xe đang đông, các phương tiện đang phải di chuyển chậm, đông chậm cập nhật là khoảng 4 cây số. Quý vị có di chuyển về đây thì chúng ta chú ý, còn hướng ngược lại thì từ km số 52 cộng 860 mà quý vị chúng ta di chuyển về km số 52 cộng 300 thì chúng tôi ghi nhận là đang thi công sơn vạch kẻ đường quý vị nhé. Có di chuyển về khu vực này thì chúng ta cũng cần lưu tâm để có thể có cho mình những sự chủ động ạ. Và thưa quý vị, đó là những thông tin về tình hình giao thông trong các cái lộ trình di chuyển đồng hành trong mọi miền Tổ quốc. Các những cái thông tin đông chậm khó khăn ở đâu thì quý vị cũng có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú quý vị nhé. Để chúng ta có thể vẽ nên bức tranh toàn cảnh về tình hình giao thông trên mọi nẻo đường để giúp cho quý vị thính giả như người bạn đồng nghiệp của mình có thể an tâm hơn trong cái lộ trình di chuyển nào. Mà nãy giờ thì thông qua số hotline quen thuộc 0283991991 thì Tấn Phú cũng đã nhận được khá là nhiều những cái lượt đăng ký kết nối. Và bây giờ sao Tấn Phú thấy là với cái trạm thứ hai đó thì mọi người đăng ký nhiều hơn đúng không ạ? Cho nên là cũng gọi là chờ cái câu hỏi của nhà tài trợ có vẻ là nó hơi dễ dễ hơn thì phải. Để Tấn Phú nghĩa sang cái câu hỏi ngày hôm nay xem như thế nào. Ngày hôm nay thì là một câu hỏi về văn hóa du lịch quý vị nha, dành cho những người bạn nào mà chúng ta thích, yêu thích về văn hóa và du lịch thì chắc hẳn rằng cũng sẽ không làm khó được cả nhà đâu. Câu ngày hôm nay thì cũng không khó cũng không dễ, nhưng mà sẽ dành cho những người mà chúng ta gọi là thích những mà có cho mình những kiến thức về văn hóa, về du lịch một chút xíu. Rồi mở cửa xe ra và chào đón ngay với người bạn tiếp theo đồng hành ạ. Tấn Phú và ekip chương trình Trên Mọi Nẻo Đường xin được gửi lời chào đến người bạn tiếp theo ạ.
1: Chào Tấn Phú, chào chương trình nha.
0: Dạ em chào anh, giới thiệu về mình một xíu đi ạ.
1: Bác Tài đang lái xe trên đường.
0: Dạ, anh tên gì và kết nối với chương trình từ đâu ạ?
1: Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Hà, mình đến từ Hưng Yên.
0: Anh Hà ở Hưng Yên, dạ rồi. Hôm nay khi mà anh Hà đồng hành và kết nối cùng với chương trình thì không biết là có gặp Tấn Phú lần nào chưa ta?
1: Chưa, là trước mình gặp bạn Minh Vi.
0: Minh Vi, dạ. Lần trước thì gặp Minh Vi, hôm nay thì gặp Tấn Phú, hai chị em ruột. Hôm nay khi mà đồng hành cùng với chương trình thì không biết là anh Hà có đang lái xe không ạ?
1: Mình cũng đang di chuyển đây bạn ạ.
0: Đang chở khách hay sao? Anh có đang chở khách không?
1: Không, mình đang đi, hôm nay đi có việc, hôm nay không chở khách.
0: À, dạ rồi, thì cũng an tâm kết nối với chương trình rồi, đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Anh là lái xe bao nhiêu năm rồi anh Hà?
1: Mình lái xe được 12 năm rồi đấy.
0: 12 năm kêu bằng là cũng cứng cửa trong nghề rồi đúng không? Nhưng mà trước giờ là anh lái taxi không hả? Hay là anh có lái cái phương tiện nào khác không?
1: Thật ra là cũng không hẳn lái taxi, mình chạy gia đình nhưng mà không phải tối thì cũng có khách quen chạy thêm thôi.
0: Dạ, có nghĩa là mình cũng chạy gia đình, rồi có khách ai mà đá lông nheo thì mình cũng chạy thêm nha.
1: Đúng rồi bạn ạ.
0: Dạ, rồi. Hơn hết thì cũng đồng hành kết nối cùng với nhau trong không gian của Trên Mọi Nẻo Đường trưa nay. Em cũng chúc cho anh lần đầu tiên anh em mình gặp nhau đó, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, và gọi là lái xe thì cũng an toàn trên mọi nẻo đường anh Hà.
1: Cảm ơn bạn nhé.
0: Bình thường là anh
1: dạ. Vui vẻ cho
0: dạ. Bình thường là anh Hà có nghe chương trình thường xuyên không ta?
1: Thì cứ tầm nào giờ này là ngày nào nghe.
0: Trời ơi, vậy là không bỏ sót
1: không
0: ngày nào hết cả.
1: Đi trên xe nào phải nghe.
0: Ừ, rồi. Hôm nay lần đầu tiên em và anh Hà gặp nhau thì cũng như thường lệ, chúng ta sẽ có một cái câu hỏi thử thách nhỏ nhỏ. Với trạm dừng chân thứ hai thì là trạm dừng chân của nhà tài trợ Sao Thái Dương, anh Hà.
1: Vâng.
0: Dạ, với nhãn hàng đó chính là sữa tắm Tây Thi. Với cái mini game mang tên là trả lời nhanh, trả lời ngay quà liền tay. Dạ, rồi. Một câu hỏi duy nhất thôi, đúng thì mình lụm quà anh ha. Anh sẵn sàng luôn chưa anh?
1: Mình sẵn sàng mà
0: sẵn sàng đây. Dạ. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến khám phá một cái lễ hội đặc sắc tại vùng cao. Đó, vùng cao. Và anh chọn cho mình một cái đáp án đúng và mang về một cái phần quà, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương. Nếu trả lời đúng, câu hỏi dành cho anh như sau. Tập trung anh ơi.
1: Tập trung.
0: Đâu là tên của một lễ hội thường diễn ra ở độ mùa thu về? Ở mùa Can Chải, mùa Can Chải anh nha, mùa thu, mùa Can Chải. A. Lễ hội khai ấn đền Trần. B, lễ hội mùa vàng. Quá dễ.
1: Tức là có hai đáp án rồi bạn.
0: Hai rồi, anh muốn ba không, em thêm đáp án nữa.
1: Thôi. mình nghe đấy là mình đã thấy sướng rồi.
0: Nghe là thấy sướng rồi đúng không ạ?
1: Lễ hội đền Trần ở Nam Định.
0: Ờ.
1: Thế còn lễ hội còn lại thì chắc chắn là Mù Căng Chải rồi.
0: Trời
1: ơi. Ăn hai.
0: Câu hỏi gì là siêu dễ luôn đúng không? Em mà em không đưa đáp, nếu như mà em không đưa ra đáp án gợi ý thì anh có trả lời được không?
1: Thì rõ ràng là lễ hội khai ấn đền Trần vào thường thường là vào đầu năm.
0: Đầu năm tháng Giêng đúng không? Rằm tháng Giêng.
1: Mình cũng đi nhiều rồi, mình tham gia mấy lần rồi.
0: Dạ.
1: Làm sao mà có hai phương án thì làm sao?
0: Nhưng mà cái chỗ em hỏi nè, nếu như mà em không đưa ra cái đáp án A hay là B, em chỉ hỏi câu hỏi thôi thì anh có trả lời được không?
1: Mình nếu mà theo cái suy nghĩ ban đầu của mình thì là mình nghĩ là cái hội hoa cái gì nhỉ, hoa tam giác mạch.
0: Hoa tam giác mạch là đi luôn rồi, đi xa luôn rồi.
1: Ở trên đấy thì vào đầu xuân ấy, mà hoặc là những cái mùa này nó có nhiều cái nó có những cái mùa hoa ấy. Người ta có hay tổ chức người ta tổ chức những cái hội liên quan đến những cái kiểu văn hóa của cái vùng miền.
0: Nó thiên về thiên nhiên hơn, có nghĩa là mùa nào sẽ tổ chức lễ hội về đấy, mà đặc biệt là trong những cái mùa thu thì gọi là mùa lúa chín, nên là lễ hội mùa vàng đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Rất là logic và rất là hay. Một lần nữa xin được chốt cái đáp án của anh, đó chính là B, lễ hội mùa vàng là một cái lễ hội diễn ra ở độ mùa thu ở mùa Căng Chải, là một đáp án chính xác. Chúc mừng anh. Quá dễ dàng đúng không ạ? Cũng thông tin đến anh.
1: Trước mình kết nối với cả Minh Vi cũng cho mình câu hỏi cũng rất là dễ.
0: Vậy hả? Là anh ở trạm 1 hay trạm 2 hay trạm nào?
1: Lần đấy thì lại trạm 1.
0: Trạm 1 á? Quá dễ luôn, là cũng gọi là lụm quà luôn đúng không? Rồi,
1: lần tính thứ hai kết nối ở của chương trình miền Bắc thì này không được quà.
0: Rồi lần thứ ba là gặp Tấn Phú, vậy là anh đã có duyên với miền Nam hơn rồi.
1: Hôm đấy em thì đưa ra đáp án quá khó, vì
0: khó
1: mình đi ở máy đính rồi mà mình còn trả lời sai thì câu đấy mình nghĩ là đúng 100% rồi cơ. Nhưng vẫn bị sai.
0: Dạ, chắc là cũng tùy cái câu hỏi anh ơi, cũng tùy ngày á.
1: Dạ. Không phải có trên một cái câu đáp án đúng hai ngôi chùa trong đấy, nhưng mà có cái đáp án cái ngôi chùa đấy nó sẽ chuẩn hơn. Chứ không phải là cái ngôi chùa mà ở giữa cái dòng sông là có hai ngôi chùa nhưng có một.
0: Có nghĩa là theo anh thì là chọn cái đáp án nào nó cũng đúng đúng không? Nhưng mà cái đáp án của anh thì nó chuẩn hơn.
1: Đáp án của chương trình thì về logic, về lúc giải thích thì sẽ chuẩn hơn.
0: Em thấy là cả anh Hà thì cũng là một người mà có khá là nhiều những kiến thức về về văn hóa, về du lịch đấy nhờ.
1: Mình đam mê trà mà, cho nên là mình hay đi các nơi đó.
0: Đi các nơi để mình thưởng thức về các cái vị trà nha.
1: Mình làm trà với cả mình làm cái cảnh bonsai ấy. Cho nên là mình được hay cũng hay mang cây với mang các thứ gì để tham gia các lễ hội. Nói chung là khu vực miền Bắc tham gia cũng khá nhiều.
0: Mà những người mà thích trà, thích cây cảnh bonsai này kia thì là những người mà yêu văn hóa này, rồi là yêu nghệ thuật lắm đó.
1: Đúng rồi.
0: Rất là cảm ơn anh Hà. Thứ nhất là đã dành cái thời gian của mình kết nối và đồng hành cùng với Trên Mà Nói Đường buổi trưa ngày hôm nay. Hơn hết thì em cũng chúc mừng anh vì đã hoàn thành tốt cái thử thách của chương trình. Và chắc chắn là anh sẽ nhận về cho mình một cái phần quà, đó chính là dầu gội dược liệu Thái Dương hỗ trợ giảm gầu ngứa và rụng tóc. Và chương trình sẽ liên hệ cùng với anh để gửi cái phần quà này cho anh ha.
1: Cảm ơn.
0: Một lần nữa xin được chúc mừng anh. Anh có muốn nhắn gửi điều gì cũng như là chia sẻ điều gì, yêu cầu bài hát gì đến quý vị khán giả thì cũng xin mời anh thông báo nhé.
1: Mình cũng xin chúc tất cả các bác tài đang lái xe trên đường, các bác tài đang nghe chương trình này, chúc các bác là cứ về nhà an toàn. Chúc chương trình càng ngày càng có nhiều bác tài gọi là chia sẻ nhiều niềm vui ở trên chương trình để cho anh em tài xế cũng được nghe cho đỡ buồn ngủ.
0: Cảm ơn rất là nhiều, và chương trình tâm lý lắm luôn á. Người ta nói là căng da bụng là trùng da mắt đúng không? Canh ngay trưa mà mọi người là ăn xong chuẩn bị lái xe tiếp là cứ Trên Mà Nói Đường nổi lên là tỉnh ngủ ngay.
1: Đấy, nên là mình cũng hay gọi là có cơ hội mình cũng vẫn đăng ký đấy.
0: Dạ. Cảm ơn anh rất là nhiều. Mà anh yêu cầu bài hát gì? Em chưa nghe được.
1: Mình yêu cầu bài hát gì mình chưa yêu cầu.
0: Bài gì anh? Bài gì?
1: Mình yêu cầu bài gì nhỉ? Thăm quê em đi.
0: Bài hát thăm về thăm quê em đúng không ạ? Ba từ đúng không anh?
1: Đúng rồi.
0: Bài hát thăm quê em, xin nhờ bộ phận kỹ thuật kiểm tra chú Tấn Phú xem bài hát này có trong kho nhạc không ạ? Dạ, anh có muốn nhắn gửi gì thông qua món quà âm nhạc trưa nay không ạ?
1: Bài hát mình có một cái bài hát mà bây giờ đang sáng nhập Hương Yên với Thái Bình, là có một bài hát mới sáng tác mình không nhớ.
0: Mới sáng tác thì nhiều khi trong kho chưa cập nhật đâu, cái bài nào anh nhớ thôi.
1: Đấy, đúng rồi, bây giờ là kiểu đài phát thanh buổi sáng là hay hát ấy, nhưng mình chưa biết tên đấy là bài gì. Kiểu cũng chỉ mong là một bài hát coi như là lời giới thiệu về quê hương của mình thôi.
0: Dạ,
1: trong
0: nhưng
1: cái
0: mà...
1: bài hát là có nhiều những cái từ giới thiệu về quê hương, Hương Yên của mình.
0: Dạ, bài hát về Hưng Yên hả? Nhưng mà anh có nhớ bài gì không?
1: Không, cái bài mới không nhớ, còn bạn có tìm cái bài trước thì là xem có không thì hát bài này cũng được.
0: Dạ rồi, thôi thì...
1: Anh đến quê em cánh đồng lúa chín vàng ấy.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều với cái yêu cầu âm nhạc của mình. Đó. Thì em cũng chúc anh có nhiều sức khỏe trong cái đặc thù về cái công việc của mình thì cũng luôn thuận tiện, thuận lợi anh ha.
1: Cảm ơn bạn.
0: Dạ rồi, cảm ơn anh rất là nhiều với cái yêu cầu mà đồng hành của mình. Hồi nãy anh có nhắc Tấn Phú, đó chính là cái bài gì mà anh đến quê em một chiều nắng ấm gì đó đúng không ạ? nắng ấm vàng gì đó. Thì Tấn Phú cũng có tìm search và có ra cái bài là Nắng Ấm Quê Hương. Còn cái bài nãy anh yêu cầu là Thăm Quê Em thì chỉ có cái bài là Mời Anh Về Thăm Quê Em thôi. Chứ gọi là trong cái đặc thù là bài hát theo yêu cầu thì chưa có. Nên là chắc Tấn Phú cũng sẽ ưu tiên chọn cái bài Nắng Ấm Quê Hương để gửi tặng cho anh nhé. Và cảm ơn anh rất là nhiều. Và chúng tôi cũng có ghi nhận là quốc lộ 50 qua cầu Nhị Thiên Đường hướng về giao lộ Bùi Minh Trực, phường Bình Đông, xe đông di chuyển chậm. Và quý vị chúng ta có di chuyển qua khu vực cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng ta lưu ý là hướng thành phố Hồ Chí Minh đi về Long Thành Dầu Dây từ khi

km số 5 về km số 16, xe đông di chuyển chậm khoảng 11 cây số. Hướng ngược lại, đông chậm từ km số 18 về km số 16 khoảng 2 km quý vị nhé. Bên cạnh đó thì tại khu vực cao tốc Đà Nẵng Quảng Ngãi thì mưa cũng đang rất to. Chúng ta di chuyển qua khu vực này thì chúng ta cũng cần chú ý để có thể có cho mình những cái sự chủ động trong lộ trình di chuyển của mình. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một vài thông điệp đến từ nhà tài trợ thưa quý vị. Và thưa quý vị, chăm sóc làn da khỏe mạnh là cách làm đẹp nhẹ nhàng mà tinh tế, một yếu tố quan trọng góp phần hoàn thiện vẻ đẹp ngoại hình và gây ấn tượng mạnh với người đối diện. Tuy nhiên, nhiều người hiện nay gặp phải một cái tình trạng là rơm sẩy, mẩn ngứa kéo dài do chúng ta chưa chăm sóc da của mình đúng cách. Sữa tắm Tây Thi với chiết xuất hoa persica dùng lên da rất là dịu, cải thiện tình trạng viêm chân lông, mụn lưng, sạch da sâu, thoáng, thêm vào đó là mùi hương nhẹ nhàng, tắm xong thấy dễ chịu, dùng được cho cả gia đình của mình. Và quý vị có thể mua sản phẩm tại các nhà thuốc trên toàn quốc quý vị nha. Và còn rất là nhiều những cái phần quà đang chờ đợi. Hẹn gặp lại quý vị trong các phần mini game trả lời ngay qua liền tay vào ngày mai. Và cũng xin được cảm ơn nhãn hàng sữa tắm Tây Thi đã đồng hành cùng với chương trình. Thưa quý vị, còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với nắng ấm quê hương qua phần trình bày của anh Thơ. Và đây cũng là món quà âm nhạc cuối khép lại không gian của chương trình Trên Mặt Đường trưa nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với Tấn Phú và Trên Mặt Đường nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kênh giao thông tần số FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
2: Dự báo nhu cầu, nhắn tin khuyến cáo người dân tránh di chuyển tập trung vào những ngày đầu cuối nghỉ lễ. Theo dõi lưu lượng xe, phân luồng từ xa, dùng flycam nắm bắt tình hình giao thông, chủ động tuần tra xử lý sự cố. Và trong trường hợp cần thiết, có thể mượn đường chiều đối diện trên cao tốc để phân luồng, giải tỏa ách tắc giao thông. Rất nhiều giải pháp chủ động, linh hoạt đã được lực lượng cảnh sát giao thông áp dụng để phân luồng, điều tiết giao thông nhằm chống ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mỗi dịp cao điểm đi lại. Những cách làm này đã và đang phát huy hiệu quả ra sao? Cần những giải pháp đồng bộ căn cơ nào để chống ùn tắc từ sớm, từ xa, không chỉ dựa vào phương án phân luồng cụ thể? Diễn đàn với chủ đề phân luồng cao tốc thế nào để giảm ùn tắc dịp cao điểm. Trên các kênh phát thanh và nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia. Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.

0: Biên tập viên Kiều Tuyết xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là diễn đàn của VOV Giao thông Quốc gia. Thưa các bạn, với sự phát triển vượt bậc của hạ tầng giao thông, cả nước ta đã có hơn 3.300 km cao tốc, phát huy vai trò rất to lớn đối với giao thông vận tải và phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, ùn tắc trên cao tốc vào những dịp cao điểm cũng luôn là nỗi lo đối với nhiều lái xe. Những giải pháp phân luồng nào đang được triển khai? Và ngoài phân luồng ra, chúng ta có thể làm gì để cải thiện bền vững tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến cao tốc? Đó sẽ là câu chuyện được bàn trong diễn đàn hôm nay với sự đồng hành của hai khách mời. Chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Kiều Tuyết và xin chào các vị thính giả của kênh VOV Giao thông.
0: Chúng tôi trân trọng giới thiệu cùng quý vị Phó Giáo sư Tiến sĩ Doãn Minh Tâm, nghiên cứu viên cao cấp về giao thông đường bộ, chuyên gia về tổ chức giao thông. Xin chào Phó Giáo sư ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn và kính chào quý thính giả.
0: Vâng, cảm ơn hai vị khách mời đã dành thời gian đến với VOV Giao thông Quốc gia trong diễn đàn hôm nay với chủ đề phân luồng cao tốc thế nào để giảm ùn tắc dịp cao điểm. Và các bạn quan tâm đến chủ đề này, xin mời chia sẻ ý kiến qua số điện thoại 02437919191 hoặc qua fanpage VOV Giao thông. Chúng tôi chào đón và rất mong chờ ý kiến của bạn. Hãy bắt đầu từ đợt nghỉ lễ vừa qua, các bạn đi lại như thế nào? Người dân cảm nhận ra sao về giao thông, nhất là trên các tuyến cao tốc? Xin mời quý vị cùng đến với ghi nhanh của phóng viên VOV Giao thông Quốc gia ngay sau đây.
3: Với anh Nguyễn Văn Thức ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa, năm nay chuyến xe khách từ quê trở lại Hà Nội thuận lợi đến bất ngờ. Trong suy nghĩ của anh Thức, năm nào cũng phải chọn đi sớm hẳn hoặc đêm muộn ngày cuối cùng của dịp nghỉ lễ để trở lại Hà Nội với tâm trạng khá chật vật, mệt mỏi.
4: Về di chuyển từ Thanh Hóa ra, trên đường đi thì không tắc lắm, đi cũng nhanh. Cũng là đi 3 tiếng, giá vẫn như ngày bình thường, khách vẫn bình thường như mỗi ngày, không nhỏ nhét.
3: Một số người tham gia giao thông cũng chia sẻ do tâm lý e ngại buổi chiều đường đông nên họ đi vào buổi sáng ngày 2 tháng 9. Nhưng đường thì lại khá vắng.
5: Tôi đi di chuyển từ đường cao của Bồ lên trên trạm thu phí thì thấy đường cũng hoạt động vẫn bình thường, cũng thông thoáng.
6: Đường là thông thoáng hơn và dễ di chuyển hơn mọi ngày.
3: Anh Nguyễn Văn Phong, tài xế một doanh nghiệp vận tải hành khách tuyến Hà Nội Nam Định cũng cho biết, ngày 2 tháng 9 năm nay là dịp hiếm hoi không bị ách tắc trên tuyến cao tốc từ phía Nam về Hà Nội.
7: Chúng tôi chạy theo tuyến cố định cho nên là đi xếp theo giờ, theo lốt. Đường khách thì lên thì có tăng hơn.
3: Thượng tá Nguyễn Mạnh

0: Thắng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 3, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, từ đầu giờ chiều ngày 2 tháng 9, qua hệ thống camera giám sát toàn tuyến từ Thanh Hóa về Hà Nội, lưu lượng xe ở mức trung bình, thấp hơn so với ngày 1 tháng 9.
1: Tất cả các chốt thì đơn vị đã sử dụng các mô tô đi trên toàn tuyến để xử lý những cái xe gặp sự cố, phương tiện gia tăng, đột biến. Thì đơn vị đã bố trí những cái phương án phân làn, phân luồng từ xa, cặp chiều ngược lại từ Hà Nội về đến Cao Bồ để cho các dòng phương tiện mượn cái đường tạm bên ngược chiều để giảm tải cho hướng chính.
0: Theo Cục Cảnh sát Giao thông, từ ngày 28 đến 12 giờ trưa ngày 1 tháng 9, tổng lưu lượng phương tiện vào các tuyến cao tốc đạt hơn 548.000 lượt, tăng hơn 79.000 lượt so với cùng kỳ dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm ngoái. Ngày 2 tháng 9, khi người dân trở về sau kỳ nghỉ lễ, dù lưu lượng phương tiện tăng cao, tập trung trong một số khung giờ trên các tuyến cao tốc quốc lộ và khu vực cửa ngõ vào Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và một số thành phố lớn, song không xảy ra ách tắc kéo dài. Kết quả này là nhờ sự chủ động sắp xếp lộ trình của người dân. Một phần nhờ các giải pháp phân luồng linh hoạt của lực lượng cảnh sát giao thông đã chủ động dự báo tình hình, bố trí lực lượng tại các tuyến nút giao trọng điểm, tổ chức phân luồng từ xa, nên tình hình tại các cửa ngõ cơ bản được kiểm soát, giao thông được duy trì thông suốt và an toàn.
2: Vâng, thưa quý vị thính giả, thưa các vị khách mời, đã có những cái sự khác biệt rất lớn về tình hình giao thông vào dịp cao điểm ở nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 vừa qua. VOV Giao thông vào buổi chiều hôm đó thì đã chuẩn bị những cái phương án có thể kéo dài giờ cao điểm để kịp thời cập nhật tình hình giao thông nếu như áp lực rất là cao. Thế nhưng điều đó đã không xảy ra, giao thông khá là nhẹ nhàng. Và một trong những cái nội dung mà được nhiều thính giả quan tâm đó là cái phương án điều tiết giao thông mượn đi chiều đường đối diện trên cao tốc để phân luồng và giải tỏa ách tắc giao thông. Thưa đại tá Nguyễn Quang Nhật, đại tá có thể chia sẻ cho thính giả được biết là trong cái đợt cao điểm đi lại mùng 2 tháng 9 vừa qua thì Cục Cảnh sát Giao thông đã sử dụng cái phương án mượn chiều đường đối diện để phân luồng giảm tải áp lực giao thông như thế nào ạ?
3: Vâng, căn cứ vào cái điều 77 luật trật tự an toàn thông đường bộ thì Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã chủ động để triển khai xây dựng các cái phương án phân luồng điều tiết giao thông, những phương án dài hơi cũng như phương án tạm thời để trên các cái tuyến đường cao tốc, đặc biệt là các cái tuyến ra vào cửa ngõ của Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nơi mà tập trung một cái lưu lượng rất lớn phương tiện vào trở về hai cái thành phố lớn để ngày hôm sau thì tiếp tục là làm việc. Vâng. Cũng như là đầu kỳ nghỉ lễ thì trở về nhà để đoàn tụ với gia đình. Thế thì ở đây chúng tôi cũng triển khai rất nhiều những cái phương án, nó gồm cả cái việc đó là việc tuyên truyền, rồi tổ chức phân luồng từ xa, từ sớm, thế rồi là cho người dẫn cho cái dòng xe đi vào cái làn khẩn cấp, thế rồi là mượn cái chiều đường ngược lại để tổ chức cái giao thông tạm thời trong một thời gian nhất định để làm sao mà giảm tải được cái dòng phương tiện. Và đây có thể nói là một trong những cái phương án nó chúng tôi đã thực hiện từ cái dịp Tết Nguyên Đán, nghỉ Tết Nguyên Đán vừa rồi. Thế và nó có cái sự phối hợp rất là nhịp nhàng, có sự thông báo lên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội, trên kể cả trên kênh VOV Giao thông để người dân nắm bắt được và thực hiện. Đó là cấm ở một cái chiều xuôi từ Hà Nội đi các tỉnh phía Nam, trong đó thì mở cái chiều đường ngược lại từ các tỉnh phía Nam về Hà Nội để đưa cái lượng xe ngược chiều đi ngược lại để làm sao tạo cái sự thông thoáng, tạo cái dòng lưu thông phương tiện lớn để giải tỏa được cái lưu lượng phương tiện nó cao ở trên tuyến.
2: Vâng, và thực tế áp dụng thì lực lượng cảnh sát giao thông nhận thấy là cái hiệu quả tức thời của nó như thế nào đối với tình hình giao thông những ngày đó?
3: Thì chúng tôi qua cái thực tế triển khai thì phương án đã giúp giải phóng nhanh cái dòng phương tiện ở hướng có lưu lượng mà tăng đột biến, nó giảm ùn ứ và tăng cái khả năng thông hành và phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện. Và đặc biệt là trong suốt quá trình tổ chức phân công cái phân làn tạm thời này ấy, thì tai nạn và va chạm đã không xảy ra, mọi cái hoạt động của phương tiện đã hoàn toàn theo đúng cái phương án đã đề ra và được xây dựng đề ra.
2: Vâng, và được biết là trước đó thì chúng ta cũng đã có những cái từng bước triển khai, ví dụ như đại tá nói là trong cái dịp cao điểm Tết Nguyên Đán cũng đã sử dụng, đúng không ạ?

0: Và ở thành phố Hồ Chí Minh thì Kiều Tuyết thấy là cũng đã có cái thông báo áp dụng cái phương án này một lần nào đó thì phải.
1: Không, cái này hiện nay thì mới đang chỉ áp dụng cái phương án này ở tại Hà Nội tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ thôi. Mà đặc biệt là chỉ ở đoạn gọi là Pháp Vân Cầu Rẽ thôi. Còn lại thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì các tuyến thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương cũng như thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây thì chúng tôi áp dụng là cho cái dẫn cảnh sát giao thông tổ chức mô tô và dẫn xe các phương tiện đi lưu thông trên làn khẩn cấp để tạo thêm một cái làn chạy xe cho giúp cho giải tỏa bớt cái dòng phương tiện đang bị ùn ứ và tập trung cao khi mà trở về thành phố Hồ Chí Minh.
0: Dạ vâng. Phó giáo sư Doãn Minh Tâm, ông đánh giá như thế nào về cái giải pháp này, cái cách mà chúng ta có thể mượn chiều đường đối diện trên cao tốc để giải tỏa ách tắc giao thông trong những cái dịp cao điểm, nhất là khi mà áp lực trên tuyến cao tốc của chúng ta ngày càng tăng, không chỉ là dịp cao điểm đi lại vào những cái dịp như lễ Tết mà thậm chí cuối tuần cũng đang rất đông.
2: Trước hết là tôi xin bày tỏ cái phấn khởi kết quả như là đại tá Nhật vừa thông báo. Thế vì cái việc sử dụng cái làn đường, cái chiều đường đối diện để phục vụ cho cái lưu thông thì đây cũng là lần đầu tiên áp dụng ở cao tốc ở Việt Nam. Thế mà như được kết quả mà đại tá Nhật đã thông báo thì chúng tôi cũng rất là vui mừng, là vì đảm bảo thoát xe, chống được ùn tắc và quan trọng nhất là không xảy ra tai nạn. Cái đấy là cái mừng. Nhưng tuy nhiên đi vào sâu về chi tiết, vì chúng tôi chưa có thông tin cho nên cũng không dám bàn sâu, tức là cái chiều dài cái đoạn mà áp dụng đó như thế nào, thời điểm, thời gian, thời điểm và quy mô nó như thế nào thì thế còn về góc độ chuyên môn, chúng tôi chỉ góc độ chuyên môn thì cũng theo cái nghị định số 32 của chính phủ về quy chế khai thác đường cao tốc Việt Nam, một cái nghị định. Thế và sau đó là đã được bổ sung tại cái nghị định số 25 năm 2023 về quản lý khai thác bảo trì công trình đường cao tốc. Thì quy định rõ là tổ chức giao thông trên đường cao tốc là phải tuân theo phương án tổ chức giao thông được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mà cấp này là giao trách nhiệm, trước đây là Bộ Giao thông Vận tải, này là Bộ Xây dựng. Và cái thứ hai là Bộ Xây dựng phải chịu trách nhiệm phê duyệt phương án điều chỉnh phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc thuộc phạm vi quản lý và phê duyệt phương án tổ chức giao thông đặc biệt trên đường cao tốc khi có thiên tai, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, sự cố công trình mà ảnh hưởng đến an toàn giao thông, tình huống về quốc phòng an ninh. Thế như vậy tức là cái trách nhiệm tổ chức giao thông trên các tuyến đường cao tốc là cái đơn vị quản lý phải chịu trách nhiệm. Và tất nhiên trong quá trình thực hiện thì phải có sự phối hợp xin ý kiến các bên, đặc biệt của bên cảnh sát giao thông. Nhưng mà về phía đơn vị quản lý và Bộ Giao thông phải chịu trách nhiệm về cái việc này. Cho nên rằng là theo cái thông lệ thông thường thì tổ chức giao thông là sản phẩm của thiết kế đường, là sản phẩm và phụ thuộc vào cái tiêu chuẩn thiết kế. Tiêu chuẩn thiết kế đã được ban hành hiện hành thì trong cái tiêu chuẩn thiết kế hiện nay và các tiêu chuẩn khai thác hiện nay thì chúng ta không có quy định sử dụng cái làn đường đảo chiều. Thế giới gọi là reverse lane. Thì cho nên là việc chúng ta áp dụng thành phố Hồ Chí Minh như chị vừa nêu là ở một cái đường phố đã thí điểm áp dụng cái làn đảo chiều. Thế mà kết quả chúng tôi cũng chưa được nắm được. Thế nhưng mà rõ ràng tức là so với các hệ thống tiêu chuẩn hiện hành và các văn bản pháp lý hiện hành thì các phương án tổ chức giao thông theo cái kết quả nghiên cứu thí điểm làn đường đảo chiều thì không có nằm trong tiêu chuẩn chính thức. Cho nên rằng là trong phương án tổ chức giao thông được xếp vào cái loại là tổ chức giao thông đặc biệt. Cho nên là cái việc dịp lễ vừa rồi chúng ta đã tổ chức giao thông đặc biệt thì mà thành công thì theo tôi cũng là một vấn đề

0: rất cần được nghiên cứu
1: vâng.
0: để có thể rút ra được những kết luận quan trọng, áp dụng khẩn cấp, xử lý tình thế
1: yeah.
0: hay là có thể áp dụng nhân rộng.
1: Yeah. Vâng, về mặt những cái thông tin mà Phó Giáo sư vừa chia sẻ và muốn được làm rõ, ví dụ như là cái quy mô áp dụng, cái độ dài quãng đường áp dụng, thời điểm áp dụng như thế nào, thế thì trong cái đợt cao điểm vừa rồi, VOV Giao thông Quốc gia cũng được chia sẻ trực tiếp từ các lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc, chẳng hạn như là Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng thì có chia sẻ là cái thời điểm đó áp dụng cho đoạn tuyến km 211 đến 259 ở trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Đấy, và chỉ áp dụng trong cái thời điểm mà nó có những cái áp lực giao thông cao thôi. Thì
0: kéo dài bao lâu?
1: Vâng.
0: Đấy.
1: Cho đến khi mà có những cái thông báo tiếp theo của lực lượng cảnh sát giao thông. Thì Đại tá Nguyễn Quang Nhật có thể chia sẻ thêm ạ?
2: Vâng, cái này thì tôi xin được trình bày rõ thêm với cả Phó sư tiến sĩ Doãn Minh Tâm như sau. Hiện nay thì văn bản hiện hành quy định cao nhất đó là Luật Trật tự An toàn Giao thông Đường bộ. Thì tại Điều 17, Điều 77 quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với trường hợp sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè và mục đích khác. Thì ở khoản 3 của Điều 77 quy định là cơ quan cảnh sát giao thông có trách nhiệm sau đây. Thứ nhất đó là xây dựng tổ chức thực hiện phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ. Thứ hai đó là thông báo thực hiện phương án phân luồng giao thông tạm thời. Và thứ ba đó là giải quyết các tình huống gây mất an ninh trật tự an toàn giao thông đường bộ. Trường hợp sử dụng tạm thời lòng đường vỉa hè không đảm bảo yêu cầu về an ninh trật tự an toàn giao thông đường bộ thì tạm thời đình chỉ hoạt động, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh phương án sử dụng cho phù hợp. Và cái điều này cũng đã được quy định chi tiết trong Nghị định 151 của Chính phủ năm 2024 và có sửa đổi bổ sung năm 2026.
1: Yeah.
2: Thì như vậy thì bây giờ cái việc mà trong cái tình thế mà nó phức tạp về giao thông, nó xảy ra những cái đột biến về giao thông thì cái cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức phân luồng tạm thời ngay là cảnh sát giao thông
1: vâng.
2: chứ không phải là cơ quan quản lý đường cao tốc.
1: Dạ.
2: Đấy, nên là xin chia sẻ thêm để bác Tâm nắm thêm.
1: Dạ.
2: Phó sư tiến sĩ Doãn Minh Tâm nắm thêm.
1: Dạ.
2: Còn đối vấn đề này thì đúng là qua quá trình xây dựng các cái phương án để tổ chức giao thông, để điều tiết giao thông, làm sao cái mục tiêu đặt cao nhất đó là giao thông được thông suốt và an toàn.
1: Dạ.
2: Thì chúng tôi mới nhận thấy rằng là tùy theo điều kiện từng tuyến, tùy theo điều kiện địa hình từng tuyến, đặc thù từng tuyến, ấy, thì để chúng tôi bố trí sử dụng cái đảo chiều làn đường hoặc là mượn làn đường
1: vâng.
2: như cách nói của mọi người.
1: Dạ.
2: Ấy thì nó phải phụ thuộc tại sao mà ở cao tốc Pháp Vân chỉ lựa chọn được một số đoạn thôi. Đó là vì khi chúng ta chặn cái chiều đi để đưa cho cái chiều về để
1: vâng.
2: mở toàn hoàn toàn cái chiều đường đấy cho chiều về thì chúng ta phải có phương án để phân luồng cho xe ra, cấm xe ra từ trước
1: vâng.
2: từ sớm đấy. Và đặc biệt là khi mà đưa cái chiều về thì chúng ta cũng phải bố trí nhập làn và bố trí cái khoảng mở
1: dạ.
2: có điều kiện đủ rộng, đủ điều kiện để cho các xe nhập làn đảm bảo an toàn, chứ không phải là, và quá trình đó là cảnh sát giao thông có xe dẫn đường
1: yeah.
2: để bắt đầu từ lúc mở đường thì dẫn để các xe đi theo
1: vâng.
2: đấy, và nhập làn đảm bảo an toàn, cũng như là trong xuyên suốt cái quá trình tổ chức thời gian tổ chức đấy thì lực lượng cảnh sát giao thông là phải thường xuyên tuần lưu ở trên cái tuyến để giám sát qua hệ thống giám sát để làm sao để nắm bắt được có tình huống có sự cố gì xảy ra đối với cái phương án này không. Thế và khi mà cái lưu lượng đã giảm rồi thì lập tức phải đưa giao thông trở về bình thường.
1: Yeah.
2: Đấy thì qua quá trình này, đây là thực tiễn hoạt động, thực tiễn của cái việc điều tiết lưu lượng ở trên tuyến thì chúng tôi mới quyết định tổ chức. Đấy, và quá trình tổ chức từ giờ thông báo giờ và đến cái thời điểm thông báo kết thúc là chúng tôi đều phải thông báo trên các cái phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội để người dân, người lái xe nắm bắt được. Mặc dù có thể là không được thông báo sớm, nhưng có thể là chúng tôi cũng đã dự kiến và thực tế đã cho thấy là thường là chậm nhất là trước một tiếng
1: vâng.
2: là chúng tôi đã thông báo rồi.
1: Dạ vâng. Như đại tá nói là chúng ta áp dụng cái phương án này bắt đầu kể từ cái đợt cao điểm Tết Nguyên đán Và dù sao nó cũng là một cái phương án rất là mới, cách làm rất mới về mặt điều tiết lưu lượng phương tiện trên cao tốc. Vậy thì thực tế triển khai, Cục Cảnh sát Giao thông thấy là cái việc áp dụng phương án mượn đường chiều đối diện để giải tỏa ách tắc giao thông, nó có cái khó khăn gì không ạ?
2: Đối với vấn đề này thì đúng là nó, vì cái gì mới thì nó cũng sẽ phải phát sinh những cái bất, những cái gọi là chưa tương thích. Cái thứ nhất đó là cái nhận thức và tâm lý của người lái xe. Nhiều khi người lái xe mà có cái được dẫn vào rồi nhưng mà vẫn còn chưa ý thức, vẫn còn tâm lý, cái đấy là điều không tránh khỏi. Đấy, thì nên phải có cái thông tin từ sớm từ xa để người lái xe nắm bắt và nhận thức được cái việc là đang thực hiện phân luồng tạm thời như vậy. Thế rồi cái thứ hai đó là cái đồng bộ trong cái việc thông tin. Thì bởi vì là không phải chúng ta phải tổ chức ở một cái đoạn đường, một cái đường mà có khảo sát, có đánh giá đấy, thì có để tạo sự đồng bộ và nhất quán trong quá trình từ lúc cấm đường và mở đường đấy, nó tạo sự nhịp nhàng, đảm bảo an toàn. Đấy, và kiểm soát được tốt đấy, cái quá trình lưu thông. Thế và cái vấn đề nữa đó là cái lượng giao thông thay đổi rất là nhanh. Khi mà lưu lượng đã được giảm tải rồi thì phải có cái quyết định ngay của cái người chỉ huy thực tiễn ở trên tuyến là kết thúc cái phương án đó để đưa giao thông trở lại bình thường.
1: Qua theo dõi VOV Giao thông Quốc gia cũng thấy là trong những cái ngày mà chúng ta có cái thông tin về việc có thể sẽ mượn chiều đường đối diện để lưu thông thì cũng có nhiều tài xế họ thắc mắc lắm, không biết là lưu thông như vậy thì có bị xử phạt không này, thế rồi là mượn đường đối diện thì là mượn toàn bộ cái phần đường đó hay là mượn một phần thôi, liệu là có bị vướng phải cái xe đi theo chiều ngược lại và dẫn đến những tình huống mất an toàn không, cũng có nhiều những băn khoăn. Thế và nhiều người là như đại tá nói, được lực lượng cảnh sát giao thông dẫn vào để đi theo cái luồng đó nhưng mà vẫn còn dè dặt, đúng không ạ? Thế đấy là những cái vấn đề đặt ra và công tác chuẩn bị đòi hỏi là phải hết sức là thận trọng và triển khai rất là chặt chẽ như đại tá vừa nói, để vừa thông suốt nhưng đặc biệt đảm bảo an toàn. Thưa Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm, với những thông tin mà đại tá Nguyễn Quang Nhật chia sẻ thì Phó Giáo sư đánh giá thế nào cái phương án phân luồng mượn đường ngược chiều ấy, chúng ta nên áp dụng trong các cái tình huống ra sao, với điều kiện cụ thể ra sao ạ?
0: Trước hết xin cảm ơn cái ý kiến giải thích của đại tá Nhật khi trích dẫn cái điều 77 của luật trật tự an toàn giao thông đường bộ khi mà cho phép lực lượng cảnh sát giao thông được trực tiếp chỉ đạo và tổ chức giao thông ở những cái đoạn đường hè phố lòng đường. Thế tuy nhiên thì chúng tôi cũng chỉ ở góc độ nghiên cứu thôi. Cũng xin kiến nghị các cái đơn vị có trách nhiệm là nghiên cứu là cái sự giống nhau và khác nhau giữa lòng đường hè phố thông thường với đường cao tốc. Đường cao tốc là một loại đường đặc biệt. Nó có nhiều cái đặc, mà trong đó cái đặc biệt đầu tiên tức là tốc độ cao. Cái thứ hai nó cách biệt, nó không tiếp cận với hai bên đường. Đấy, cho nên và nó đảm bảo cho cái lưu thông với tốc độ cao nhất, năng lực khối lượng vận chuyển cao nhất và phải đạt an toàn cao nhất. Thế còn các cái đường phố thông thường, nhất là đường đô thị hai bên có hè phố lòng đường thì áp dụng nó ở do tốc độ nó thấp hơn, cho nên rằng là cái ứng xử nó khác hơn. Và đặc biệt là trong nghị định của chính phủ có một nghị định riêng về đường cao tốc. Trong luật đường bộ cũng có một cái chương riêng về đường cao tốc. Thế cho nên rằng là nhân dịp này chúng tôi cũng đề nghị các cái cơ quan chức năng có trách nhiệm nghiên cứu giữa cái điều 77 và cái nghị định hiện hành của chính phủ. Thế còn về cái điều kiện nào thì nên áp dụng, tận dụng cái đường ngược chiều đối diện. Thì theo tôi thì ùn tắc thì có nhiều nguyên nhân, nhưng mà riêng đối với đường cao tốc phải là khẳng định là điều kiện, yếu tố hình học rồi tình trạng kết cấu công trình các thứ là tuyệt vời nhất rồi. Chỉ có thể xảy ra sự cố do xe va chạm dọc đường thì mới ùn tắc. Chứ còn bình thường nói chung chỉ ùn tắc tại các nút và tại trạm thu phí. Đấy. Cho nên rằng là nếu như mà trên đường cao tốc mà xảy ra ùn tắc thì quan điểm của tôi, chúng tôi là phải xem xét ngay cái ùn tắc do đâu.
1: Vâng.
0: Mà chắc chắn là nếu không xảy ra những tai nạn dọc đường thì ùn tắc là do cái năng lực thông xe qua trạm thu phí. Hiện nay chỉ có 375 xe một giờ thôi.
1: Vâng.
0: Thông qua một cửa. Mà trong khi một làn đường cao tốc với tốc độ là 80 cây số một giờ thì thông xe được 1.500 xe trong một giờ.
1: Vâng.
0: Mà đến trạm thu phí chỉ còn 375 xe một giờ, tất yếu là phải ùn tắc.
1: Dạ.
0: Mà ùn tắc như thế thì cứ trong một tiếng, trong một phút 60 giây thì có thể ùn tắc từ 50 tới 100 xe rồi.
1: Vâng.
0: Thế cho nên rằng là mà đã ùn tắc ở đấy thì toàn bộ dẫn đến là ùn tắc dọc tuyến.
1: Vâng.
0: Thế cho nên rằng là đầu tiên tôi nghĩ là để có được cái phương án giải tỏa, ta phải xem xét nguyên nhân.
1: Vâng.
0: Còn cái thứ hai, tức là theo đứng về mặt cũng về mặt chuyên môn, thì với đường cao tốc hiện nay trung bình là 1.500 xe giờ làn, tức là một làn trong một giờ thông được 1.500 xe. Ta chỉ nên mở rộng đường cao tốc hoặc là sử dụng cái lừa, cái chiều ngược chiều khi mà tổng lưu lượng xe chạy trên đường vượt quá cái năng lực của đường cao tốc.
1: Dạ.
0: Tức là với đường cao tốc hai làn hiện nay đang là 3.000 xe trong một giờ, trong một chiều. Mà khi nào mà vượt quá 3.000 xe thì lúc bấy giờ hãy tính đến cái chuyện phải mở rộng đường hoặc là tận dụng cái làn đối diện.
1: Vâng.
0: Thế còn nếu mà ùn tắc do ùn tắc ở trạm thu phí hoặc là ở các nút mà nó dẫn đến ùn tắc thì đấy không gọi là nó vượt, chưa không vượt quá cái năng lực của làn. Cho nên rằng cái phương án đổi chiều, gọi là sử dụng cái làn đổi chiều ấy,
1: vâng,
0: thì còn có điều kiện.
1: Dạ.
0: Đấy, thì đề nghị là các cơ quan chức năng thì nghiên cứu thêm.
1: Vâng.
0: Cái phần.
1: Dạ, cảm ơn Phó Giáo sư. Chúng ta thấy là trong những cái trường hợp đặc biệt thì những cái việc áp dụng cái phương án này mặc dù mới thôi cũng đã cho thấy những cái hiệu quả rất là rõ rệt, đặc biệt là cái việc đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình chúng ta sử dụng phương án đó đã củng cố cái sự yên tâm cho người tham gia giao thông, cho các lái xe, và nó cũng mở ra những cái hướng như Phó Giáo sư nói là nếu như nó hiệu quả thì chúng ta cũng nghiên cứu để có thể áp dụng nhân rộng với những cái điều kiện nhất định, đúng không ạ, kèm theo với những cái quy định nếu như cần thiết để chúng ta đảm bảo cái tính chặt chẽ và yên tâm trong áp dụng. Và được biết là cái giải pháp này nó cũng là giải pháp trong những cái trường hợp mà áp lực giao thông rất cao thôi, lực lượng chức năng cũng áp dụng rất thận trọng. Vậy thì trong tổng thể các giải pháp giao thông, điều tiết giao thông trên cao tốc, Đại tá Nguyễn Quang Nhật có thể chia sẻ để khách mời và thính giả hình dung thêm là cái giải pháp phân luồng mượn đường chiều đối diện này nó nằm ở đâu trong tổng thể những cái giải pháp chúng ta đang áp dụng để điều tiết giao thông trên cao tốc.
2: Chúng tôi cho rằng là tôi cũng đồng tình là cái giao thông trên cao tốc là đặc thù. Đặc thù là bởi vì ở đây phương tiện tham gia giao thông với tốc độ cao mà hạ tầng thì hết sức hoàn thiện, đường thì không giao cắt đồng mức với các cái nút, các cái đường khác. Tuy nhiên ấy thì chúng ta phải thấy này là tôi đồng ý về cái lưu lượng, về cái thiết kế. Nhưng tuy nhiên thì cũng xin chú ý chỉ trong có 4 ngày mà cái lưu lượng ở trên cái lượng đường cao tốc của chúng ta là nó đã vượt so với năm 2025 là 79.473 lượt xe vào tuyến.
1: Vâng.
2: Đấy. Đấy thì nó đây là có một cái con số để chúng ta nhìn thấy. Và đặc biệt là ở trong những cái ngày cuối, tức là chúng ta đang chủ yếu bây giờ hiện tại là đối với cái việc mà mượn cái làn đường ngược lại ấy. Là chỉ áp dụng, hiện tại đang chỉ áp dụng trên cái tuyến là Pháp Vân Cầu Rẽ thôi.
1: Vâng.
2: Cũng và chỉ áp dụng ở cái đoạn tuyến là sau cái nút thu phí, sau vâng, cái trạm thu phí đấy, để làm sao giải tỏa được nó nhanh, ùn tắc giải tỏa được cái lượng này nó nhanh. Thế và một cái vấn đề nữa đó là chúng ta phải nhìn nhận thấy là với cái tốc độ tăng của phương tiện, của nhu cầu đi lại của người tham gia giao thông như thế thì chúng ta phải thấy là cái thiết kế, cái tổ chức giao thông ở trên đường cao tốc phải tư duy lại.
1: Dạ.
2: Chúng ta phải tư duy lại, chứ không thể là chúng ta cứ theo một cái mô hình nữa. Một vấn đề nữa nó nằm ở cả ở quá trình mà vận hành khai thác, đó là chúng ta phải nâng cao được cái ý thức của người tham gia giao thông khi mà đi trên đường cao tốc.
1: Vâng.
2: Ở đây ý, thì người tham gia giao thông đi trên đường cao tốc thì vẫn cứ tư duy như đang đi ở đường quốc lộ, ở đường đô thị, ở đường nông thôn.
1: Vâng.
2: Đúng không ạ? Chúng ta thấy rất nhiều những cái trường hợp mà vi phạm đi ngược chiều, quay đầu xe, rồi dừng đỗ tùy tiện. Và một cái vấn đề nữa mà cái đợt này tôi đã làm, đó là giữ khoảng cách an toàn, khoảng cách đi với tốc độ.
1: Yeah.
2: Một vấn nữa là chúng tôi cũng phải nói rằng là cái việc giữ khoảng cách an toàn đã đem lại cái hiệu quả rất tốt ở trên, cũng chính trên cái tuyến cầu rẽ Ninh Bình, Mai Sơn và quốc lộ 45.
1: Vâng.
2: Đấy. Khi mà có tuyên truyền, có vận động và có cả xử lý đối với cả cái hành vi không giữ khoảng cách an toàn, thì trong 5 ngày nghỉ lễ vừa rồi thì trên cái đoạn tuyến đó không xảy ra một vụ va chạm và tai nạn giao thông nào từ 3 xe trở lên.
1: Dạ.
2: Và trước đây có những ngày là xảy ra 7 đến 10 vụ va chạm liên hoàn. Vậy thì chúng ta phải, và đã va chạm thì lại ùn tắc.
1: Đúng rồi ạ.
2: Lại nguy hiểm. Đấy, thì vậy thì chúng ta phải, ở đây là chúng tôi nghĩ rằng là trong một cái bài toán tổng thể của cái những cái giải pháp cảnh sát giao thông, đó là lực lượng chúng tôi là làm những cái giải pháp tạm thời thôi.
1: Dạ.
2: Tức là nó phát sinh tình huống thì chúng tôi xử lý những cái tình huống giai đoạn tạm thời ở trên cái đường cao tốc, là gồm có là làm sao đảm bảo để cái năng lực, để cái lưu thông nó được ở cao nhất. Với cái tình trạng là lưu lượng phương tiện như thế,
1: dạ,
2: thì chúng tôi phải tăng làm sao để nó cao nhất. Và một cái nữa đó là giải tỏa cả ở cái nút nhận ở các thành phố. Khi mà về thì phải giải tỏa ở từng nút, đến nút nào thì giải tỏa bớt cái phương tiện, để không tăng một cái lưu lượng phương tiện quá thì nó cũng gần ùn ứ ngược lại. Thế vậy thì nó rất là nhiều những bài toán được đưa ra từ cái việc là tổ chức giao thông, từ cái việc là nâng cao cái ý thức của người tham gia giao thông. Và trong cái tổ chức giao thông thì chúng tôi cái mượn làn này chỉ là một vấn đề. Chúng tôi tổ chức đi vào, như tôi đã nói là tổ chức đi vào cái làn khẩn cấp.
1: Yeah.
2: Thế rồi chúng tôi tuyên truyền và xử lý giữ cái khoảng cách xe. Thế rồi là chúng tôi đang làm ở đây là muốn tạo một cái làn đường, đang kiến nghị rồi cũng vận động người tham gia giao thông để tạo một cái làn đường, là cái làn sát giải phân cách giữa đấy. Đối
1: chuyên
2: với những cái đường đấy, để làm sao để tạo cái làn là lưu thông tốc độ cao.
1: Yeah.
2: Và dành cho cái vượt xe, mặc dù đúng là trong luật chúng ta quy định là vượt xe nó là nếu đường có nhiều làn đường thì không gọi, yeah, là vượt xe, nhưng tuy nhiên ở đây chúng ta phải, cái từ vượt xe ở đây là chúng ta gọi là từ để dễ hiểu đấy, để cho người dân dễ hiểu, dễ thực hiện, thì là tạo ở một cái làn đường lưu thông ở tốc độ cao. Và khi người ta đi qua cái xe khác ở bên làn 2 thì người ta trở lại cái làn 2 để làm sao để tạo cái sự thông thoáng cho cái làn đường đó.
1: Yeah.
2: Đấy mới là cái tham gia giao thông văn minh và tổ chức, tư duy tổ chức giao thông mới ở trên đường cao tốc được an toàn.
1: Dạ vâng, rất nhiều những cái giải pháp đang được triển khai đồng bộ từ phía các lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng cảnh sát giao thông chủ công đảm bảo trật tự an toàn giao thông cao tốc, mà cái phương án là mượn chiều đường đối diện trong những cái dịp cao điểm, trong những thời điểm áp lực giao thông tăng rất cao, thì nó cũng là cái giải pháp tình thế áp dụng, có những cái sự chuẩn bị và những cái sự cân nhắc rất kỹ lưỡng.
3: Dự báo nhu cầu, nhắn tin khuyến cáo người dân tránh di chuyển tập trung vào những ngày đầu cuối nghỉ lễ. Theo dõi lưu lượng xe, phân luồng từ xa, dùng flycam nắm bắt tình hình giao thông, chủ động tuần tra xử lý sự cố. Và trong trường hợp cần thiết, có thể mượn đường chiều đối diện trên cao tốc để phân luồng, giải tỏa ách tắc giao thông. Rất nhiều giải pháp chủ động, linh hoạt đã được lực lượng cảnh sát giao thông áp dụng để phân luồng, điều tiết giao thông nhằm chống ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong mỗi dịp cao điểm đi lại. Những cách làm này đã và đang phát huy hiệu quả ra sao? Cần những giải pháp đồng bộ căn cơ nào để chống ùn tắc từ sớm, từ xa, không chỉ dựa vào phương án phân luồng cụ thể? Diễn đàn với chủ đề phân luồng cao tốc thế nào để giảm ùn tắc dịp cao điểm. Trên các kênh phát thanh và nền tảng số của VOV Giao thông Quốc gia, Diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia, 60 phút lắng nghe và cùng lên tiếng.
1: Quý vị thân mến, quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong diễn đàn trên VOV Giao thông Quốc gia với chủ đề phân luồng cao tốc thế nào để giảm ùn tắc dịp cao điểm. Chương trình của chúng ta có sự đồng hành của hai khách mời, Phó giáo sư tiến sĩ Doãn Minh Tâm, chuyên gia về tổ chức giao thông, và Đại tá Nguyễn Quang Nhật, trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an. Ngoài những cái phương án mà lực lượng chức năng đang triển khai thì qua ghi nhận của các phóng viên VOV Giao thông, nhiều người tham gia giao thông cũng rất quan tâm đến câu chuyện này và bày tỏ những ý kiến góp ý để chúng ta dần dần từng bước hoàn thiện hơn nữa các phương án tổ chức giao thông nói chung, cả trước mắt cũng như là lâu dài. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
3: Lần đầu tiên tham gia giao thông trên cao tốc, dù được sự hướng dẫn phân luồng của lực lượng cảnh sát giao thông để đi sang làn ngược chiều từ Cao Bồ về Hà Nội chiều ngày 2 tháng 9 vừa qua, song anh Nguyễn Văn Tính ở Nam Định, Ninh Bình vẫn khá ngỡ ngàng, lúng túng.
4: Để giảm được lượng giao thông thuận tiện cho người tham gia giao thông thì bất kỳ kể cả ngược chiều hay là xuôi chiều hay như nào để tốt nhất cho người tham gia giao thông ấy.
3: Tài xế công nghệ Nguyễn Văn Tài ở Cầu Giấy, Hà Nội cũng nhận một cuốc xe từ Thái Bình về Hà Nội chiều ngày 2 tháng 9. Đi trên làn ngược chiều, tài xế này cũng mong muốn thông tin phân làn được công bố từ xa, từ sớm.
5: Cái đấy các anh phải thông báo đến các tài xế thì các tài xế mới chủ động, chứ các anh đùng cái các anh bắt chuyển làn thay đổi luôn, xong không thay đổi thì lại bị phạt thì nghe khó cho lái xe anh ạ.
3: Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, đội trưởng đội cảnh sát giao thông số 3, Cục Cảnh sát Giao thông cho hay, ngày 2 tháng 9 vừa qua vào lúc cao điểm, lực lượng chức năng đã mượn làn ngược chiều từ Liêm Tuyền về Hà Nội, đồng thời cấm toàn bộ làn ngược chiều và các nút vào để đảm bảo an toàn.
6: Cấm tạm thời các nút giao như nút giao 230. Từ khu vực Nam Định cũ đi về Hà Nội thì sẽ đi ra quốc lộ 1, không lên cao tốc nữa. Nút giao 219 tạm thời cấm để cho các phương tiện cũng ra quốc lộ 1 hoặc là sang Hưng Yên về Hà Nội.
3: Tiến sĩ Khương Kim Tạo, nguyên phó tránh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng, việc cấm toàn bộ phương tiện bên làn ngược chiều trong dịp 2 tháng 9 vừa qua cũng là biện pháp hiệu quả để bảo đảm an toàn. Tuy vậy, tiến sĩ Khương Kim Tạo đề xuất, việc mượn làn ngược chiều cần được tính toán linh hoạt, thậm chí có thể áp dụng trong trường hợp ùn tắc kéo dài hay tai nạn giao thông, vân vân.
7: Khi mà chúng ta chuyển làn như thế thì phải có những cái hướng dẫn và tổ chức giao thông thật bài bản để tài xế nó không nhầm lẫn và nó gây tai nạn. Ví dụ như là người ta tiến hành sửa đường hoặc điều chỉnh vấn đề ùn tắc giao thông hoặc tai nạn giao thông ấy, thì suốt quá trình mà chạy ở trên cái làn đấy phải có những giải pháp để hỗ trợ cho lái xe không nhầm lẫn.
3: Chuyên gia giao thông Nguyễn Xuân Thủy đề xuất cơ quan chức năng cần có biện pháp thu thập, khảo sát dữ liệu phương tiện tham gia giao thông trên cao tốc tốt hơn để linh hoạt hơn, chủ động hơn trong việc tổ chức giao thông trên cao tốc, nhất là việc mượn làn ngược chiều để lưu thông, qua đó đảm bảo an toàn.
8: Phải theo cái điều kiện thực tế, theo hướng đi thực tế của người dân. Thứ hai là phải áp dụng giao thông thông minh tốt hơn. Thứ ba là việc đầu hành của cơ quan chức năng cũng phải linh hoạt, nhưng mà phải hợp với cái tâm lý đi lại của người dân thì nó sẽ tốt hơn.
3: Theo các chuyên gia, khi dữ liệu phương tiện tham gia giao thông được thu thập đầy đủ, chính xác, phương án phân luồng giao thông trên cao tốc sẽ giúp lực lượng chức năng chủ động hơn trong điều tiết, thực hiện từ xa, linh hoạt theo từng khung giờ, giảm ùn tắc và nâng cao an toàn. Đây cũng là giải pháp có thể phát huy hiệu quả trong những dịp cao điểm, khi nhu cầu đi lại tăng đột biến, hướng tới một hệ thống giao thông cao tốc thông minh, chủ động và hiệu quả.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các vị khách mời, giờ là lúc mà chúng ta sẽ bàn sâu hơn về những cái yếu tố chúng ta có thể cải thiện để không chỉ là áp dụng những biện pháp mà tình thế trong điều hành tổ chức giao thông mà đảm bảo trật tự an toàn giao thông và cải thiện ùn tắc một cách bền vững trên các tuyến cao tốc. Trong chia sẻ vừa rồi thì Đại tá Nhật cũng rất trăn trở cái câu chuyện là quản lý vận hành cao tốc, rồi đặc biệt là thay đổi về tư duy tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc. Vậy thưa Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm, quan sát những phương án tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc hiện nay thì ông thấy là có những khía cạnh như thế nào chúng ta có thể thay đổi và nên thay đổi để cải thiện ùn tắc một cách bền vững?
0: Vâng,
1: đỡ phải cái, áp dụng giải pháp như vậy.
0: Cái vấn đề mà tổ chức giao thông trên đường cao tốc nó rất đặc thù, nó khác các cái tuyến đường thông thường, khác đường đô thị. Ở chỗ thứ nhất tức là yếu tố hình học là hoàn thiện, thứ hai giao nhau là khác mức, thứ ba là không có dân cư bên cạnh.
1: Vâng.
0: Mà tất cả các lối ra vào đều được kiểm soát chặt chẽ, cho nên là điều kiện lưu thông của phương tiện rất tốt.
1: Yeah.
0: Thế thì vấn đề chỉ còn hiện nay trong điều kiện Việt Nam là chúng ta lưu ý những cái thách thức đây. Thứ nhất là ùn tắc xe tại trạm trước trạm thu phí.
1: Vâng.
0: Lý do là vì cái năng lực thông xe qua trạm thu phí, cho dù rằng là đếm xe
1: quá thấp so với lưu lượng, đúng không ạ?
0: Là thấp hơn ít nhất là 4-5 lần so với xe chạy trên đường.
1: Vâng.
0: Cái thứ hai tức là ùn tắc tại các nút trước khi vào thành phố.
1: Dạ.
0: Và cái đây là cái mà rất là phù hợp với những cái thông tin mà đại tá Nhật vừa nêu, là dạ, cái đoạn Pháp Vân Cầu Rẽ là ùn tắc sau trạm thu phí, vâng, tức là tiếp cận với thành phố.
1: Dạ.
0: Lý do là gì? Chúng ta có một con đường độc đạo dẫn vào thành phố,
1: vâng,
0: và một cái nút mà nút này thì có bố trí đèn tín hiệu giao thông.
1: Dạ.
0: Mà cứ một chu kỳ 60 giây mới cho thoát một dòng xe thì đã đủ ùn tắc hàng trăm xe,
1: dạ,
0: chờ rồi.
1: Vâng.
0: Cho nên rằng là đấy là cái thách thức.
1: Vâng.
0: Chúng ta phải tổ chức giao thông làm sao khi thoát khỏi cao tốc thì hòa nhập vào cái mạng lưới đường đô thị, không bị hạn chế, không bị ách tắc tại tạm thời,
1: dạ,
0: do những cái chu kỳ đèn như vậy.
1: Vâng.
0: Thì đấy là những cái thách thức. Thế cho nên rằng là trong cái việc này ấy, thì tôi cũng nhất trí với những cái đề xuất, đề nghị của đại tá Nhật là cần tư duy lại cái thiết kế và tổ chức giao thông.
1: Dạ.
0: À, chúng tôi gọi là gì? Cần phải nghiên cứu bổ sung, cập nhật, đổi mới cái tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc.
1: Dạ.
0: Hiện nay tiêu chuẩn thiết kế đường cao tốc chúng ta về nút chúng ta mới chỉ nêu được các dạng và những quy định, nhưng mà chúng ta chưa quan tâm đến cái đoạn theo kinh nghiệm của nước ngoài, cái đoạn trước khi vào thành phố nó gọi là cái đoạn quá độ giảm tốc.
1: Vâng.
0: Đang từ 100-120 cây số một giờ về và đã vào nút là dưới 60 rồi.
1: Vâng.
0: Thì nó có một cái đoạn, đoạn đấy gọi là đoạn quá độ giảm tốc.
1: Yeah.
0: Từ 100 xuống 80, 60, 40 thì cái đoạn giảm tốc. Và cái thứ, mà đã giảm tốc như thế tất yếu là sinh ùn tắc.
1: Yeah.
0: Cái thứ hai tức là gì? Để tránh cái ùn tắc thì biện pháp thiết kế là phải tăng cường cái cửa ra, cửa thoát ra. Chúng ta hiện nay ví dụ Pháp Vân Cầu Rẽ chỉ có một lối thoát duy nhất, tức là tại cái nút Pháp Vân. Thì bây giờ để thoát được xe trong lúc tốc độ giảm dần, ùn tắc nó tăng, thì tăng lên cái số cửa thoát ra ngoài.
1: Yeah.
0: Nó chia sẻ lưu lượng.
1: Vâng.
0: Thì nó cũng sẽ, đấy là cái biện pháp chủ động.
1: Vâng.
0: Theo tôi thì về tổ chức giao thông thì có một số cái đề xuất về cái biện pháp thiết kế liên quan đến tiêu chuẩn thiết kế. Còn cái thứ hai là cái nâng cao ý thức lái xe thì chúng tôi hoàn toàn nhất trí. Đây là bài toán chúng ta cũng đề cập rất là lâu. Và cái vấn đề là giữ cự ly khoảng cách xe.
1: Yeah.
0: Và rất có hiệu quả như là thông tin của đại tá Nhật vừa nêu. Thì tôi đề nghị tức là gì? Cái này nó không liên quan đến cơ sở hạ tầng.
1: Vâng. Cái này chúng ta có thể
0: làm. Mà là liên quan đến công tác đào tạo lái xe.
1: Vâng. Ý thức chấp hành pháp luật.
0: Và đề luật đấy, nhưng mà để cho người lái xe người ta nhận thức được, người ta ước lượng được thì phải đưa vào trường học.
1: Yeah.
0: Phải đưa vào trong quá trình đào tạo.
1: Vâng.
0: Chứ còn cơ sở hạ tầng thì nó cũng không giúp được cái gì. Nó chỉ là một con đường và một số đoạn thì nó có cái vạch phân 50-100 mét.
1: Vâng.
0: Để người ta nhận dạng, người ta tự điều chỉnh thôi.
1: Yeah.
0: Cho nên rằng là cái việc nâng cao ý thức và kỹ năng lái xe thì cần phải tăng cường. Vâng.
1: Trong chương trình của chúng ta là có hết đấy. Chỉ có điều là khi mà lái xe thì nhiều người cũng quên hay là không thực sự ý thức được cái tầm quan trọng của việc giữ khoảng cách này. Thành ra nó có những cái vi phạm và dẫn đến là tai nạn liên hoàn dễ xảy ra. Rồi khi mà đã tai nạn rồi thì ùn tắc như đại tá Nhật đã chia sẻ. Kiều Tuyết thấy rằng là thực tế cũng có nhiều lái xe họ phản ánh không chỉ những cái điểm qua trạm thu phí như Phó Giáo sư Tâm nói, hay là các điểm đầu nối khu vực trung tâm, mà ngay cả những nút ra khi mà đi từ, ví dụ từ Hà Nội đi về Ninh Bình, các nút ra để mà ra khỏi cao tốc đi về các địa phương khác ấy, thì ngay chỗ đó cũng hay xảy ra xung đột và ùn bởi vì cái việc chuyển làn nó gấp chẳng hạn. Thế thì thưa Đại tá Nguyễn Quang Nhật, đại tá chia sẻ thêm với thính giả là những cái bất cập về hạ tầng hiện nay nó đang gây áp lực như thế nào cho công tác phân luồng và chống ùn tắc trên cao tốc ạ?
2: Vâng, chúng tôi thì trong cái quá trình mà bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên các cái tuyến đường cao tốc ấy, thì đặc biệt là với cái tuyến các cái tuyến cao tốc mà cửa ngõ ra vào Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì chúng tôi cũng có rất là nhiều những cái kiến nghị.
1: Vâng.
2: Kiến nghị từ cái việc là các cái cây xanh

0: nó ảnh hưởng đến cái đường cho đến các cái biển báo, nếu như mà những cái biển báo mà nó chưa rõ ràng, nó như cái người một số tiếp nhận một số phản ánh của người dân, thì tôi có kiến nghị đơn vị quản lý đường để có điều chỉnh. Nhưng cho đến bây giờ tôi nhìn nhận thấy là về cơ bản là việc tổ chức cái ở cái nút giao và cửa ngõ ra vào Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thì những cái biển mà thông báo các cái thông tin ấy, về các cái nút ra ấy, thì đã khá rõ ràng. Cái một cái nữa chúng ta phải đặt ra vấn đề, đó là bản thân cái người lái xe khi mà đi trên cao tốc, nếu mà chưa quen biết ấy, chưa quen thuộc đường ấy, rồi chưa định hình được ấy, thì hay mới là hay bị quá. Một vấn đề nữa đó là cái thói quen đi lại của người người điều khiển phương tiện trên đường cao tốc là cứ bám trái, xong rồi đến lúc ra là chuyển lúc hai ba làn thì mới ra đấy, nên mà nó nên từ cái việc hành vi đấy nó mới tạo cái xung đột đấy, từ đấy mới giảm tốc độ đột ngột, xong bắt đầu mới chuyển lúc hai ba làn thì mới ra, thì đấy mới tạo xung đột. Chứ còn lại là nếu như mà nhận thức được là việc cái thời điểm nút ra của mình, thế thì chuyển dần sang cái làn ra, làn làn phải, chuyển dần sang bên phải để mà ra khỏi khỏi đường cao tốc, thì rồi lần lượt, thì tôi nghĩ là cũng không có những cái vấn đề xung đột.
1: Thời gian vừa qua thì cùng với cái việc mà nghiên cứu và góp ý kiến cho cái việc hoàn thiện về hạ tầng và tổ chức giao thông, và chúng tôi cũng thấy Cục Cảnh sát Giao thông liên tục có những cái định hướng để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào cái công tác phân luồng và điều tiết giao thông. Vậy thì sắp tới Cục Cảnh sát Giao thông có những cái định hướng như thế nào ạ?
0: Thời gian tới thì chúng tôi sẽ có những cái đề xuất với Bộ Xây dựng, Cục Đường bộ Việt Nam để làm sao mà tạo được, như tôi đã nói là tạo được một cái làn đường tốc độ cao lưu thông ở làn sát giải phân cách giữa, tạm gọi là làn một, đối với những cái tuyến đường mà có đủ cái điều kiện, tức là từ hai làn đường trở lên, chúng ta tạo được cái hai làn đường là trở lên, là chúng ta tạo được cái làn để lưu thông tốc độ cao, bằng cái việc là chúng ta sẽ nâng cái tốc độ tối thiểu lên không quá 20% so với cái tốc độ tối đa. Và sự đề và chúng tôi thì sẽ xử lý những cái phương tiện mà lưu thông dưới cái tốc độ tối thiểu đấy, tức là mọi người vẫn nói là đi chậm mà bám làn trái. Một cái vấn đề thứ hai đó là vẫn phải duy trì cái việc để người dân có được một cái ý thức là sau khi chuyển làn xong mà vượt qua cái xe bên làn bên cạnh thì có ý thức là trở lại cái làn 2 hoặc làn 3, theo tùy theo từng cái việc lưu thông của mình, theo cái yêu cầu nhu cầu lưu thông của mình. Và trong cái quá trình lưu thông thì vẫn phải giữ được cái khoảng cách an toàn với xe liền trước, phù hợp với cái tốc độ lưu thông của phương tiện trên tuyến, để qua đó tạo được cái sự an toàn. Và chúng tôi cũng phối hợp với Cục Đường bộ để tăng cường năng lực của cái hệ thống giám sát, cũng như là các cái sử dụng các cái trí tuệ nhân tạo trong cái việc là đo đếm phương tiện, rồi tính toán cái lưu lượng, rồi là trong cái việc mà phát hiện xử lý các cái vi phạm, sử dụng cái trí tuệ nhân tạo, nó sẽ giúp ích rất nhiều trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng chức năng.
1: Cảm ơn đại tá. Thời gian vừa qua thì với những cái định hướng của Đảng Nhà nước, chúng ta đầu tư rất mạnh để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, trong đó có mạng lưới đường bộ cao tốc, và đã có hơn 3.300 km đường bộ cao tốc đã được đầu tư đưa vào vận hành, khai thác và phát huy hiệu quả. Thế nhưng cũng có một thực tế là đường mở ra đến đâu thì xe lấp đầy đến đó, cái lưu lượng phương tiện rất cao, như là đại tá Nhật đã chia sẻ con số và phó giáo sư Doãn Minh Tâm cũng đã khẳng định. Vậy thì nó đặt ra những cái vấn đề nào cho đầu tư phát triển hạ tầng của chúng ta? Liệu rằng khi chúng ta mở thêm làn trên các tuyến cao tốc thì nó có cải thiện được câu chuyện này không? Hay là chúng ta sẽ phải xem lại cái tổ chức giao thông với những cái tư duy sớm hơn, thưa phó giáo sư?
2: Đi về mặt chuyên môn đường bộ thì cái này là Việt Nam cũng thừa hưởng cái kinh nghiệm và cái thành tựu của thế giới thôi. Chúng ta cũng không có sáng tạo nhiều về cơ sở hạ tầng. Thế cho nên rằng là về nguyên tắc tổ chức giao thông trên đường bộ là phụ thuộc hoàn toàn vào cái cơ sở hạ tầng hiện có. Cơ sở hạ tầng mà thay đổi thì tổ chức giao thông cũng có thể thay đổi. Đấy là nguyên tắc.
1: Vâng.
2: Thế cho nên là với đường cao tốc như chúng tôi đã trình bày, nó có rất nhiều cái điểm thuận lợi, cho nên cái tổ chức giao thông trên đường cao tốc nó cũng đơn giản.
1: Dạ.
2: Chốt lại chỉ có cái là một là phải đảm bảo tốc độ quy định, hai là tầm nhìn phải đảm bảo, mà nhất là tầm nhìn ban đêm.
1: Vâng.
2: Chúng ta thời gian qua mới quan tâm đến tầm nhìn ban ngày, nhưng mà rất tiếc là chúng tôi cũng tìm hiểu về cái tai nạn giao thông về ban đêm trên các khúc đường, nhưng không có cái tài liệu nào công bố cả.
1: Dạ.
2: Nhưng mà chúng tôi đi trên cái đoạn từ Quảng Trị vào đến Huế thì hai bên đường là đèn sáng trưng. Thì chúng tôi có hỏi thì được biết là cái đoạn đường đấy từ trước đến nay tai nạn giao thông về ban đêm rất thấp.
1: Vâng.
2: Rõ ràng là có vấn đề về vấn đề tầm nhìn ban đêm ảnh hưởng trực tiếp đến đến tai nạn giao thông.
1: Dạ.
2: Vì hầu hết tất cả các tuyến đường là không bố trí đèn đường trên đường cao tốc.
1: Dạ.
2: Cho nên rằng là đấy cũng là một cái mà cần phải có cái số liệu thống kê để mà rút ra những cái giải pháp.
1: Vâng.
2: Còn về cái biện pháp về tổ chức giao thông thì trước hết là trong điều kiện hiện nay chúng ta còn cũng nhiều khó khăn, tiêu chuẩn tôi cũng xin kiến nghị là tiêu chuẩn thiết kế nó cũng phải được cập nhật bổ sung thêm liên quan đến cái nút giao thông, không chỉ đường cao tốc mà còn phải liên quan đến địa phương, cái nút của địa phương quản lý.
1: Dạ.
2: Cứ như là cái nút ngã tư Sở của chúng ta thời gian trước đây là thành cái điểm chặn.
1: Vâng.
2: Cho nên cái đường cao tốc từ trên cầu cao Vành Đai Ba xuống là tắc.
1: Vâng.
2: Cho nên phải có sự phối hợp.
1: Dạ.
2: Thì mới đảm bảo cái phương án tổ chức giao thông tổng thể.
1: Dạ.
2: Và cái thứ hai là đặc biệt quan tâm đến vấn đề chống ùn tắc tại trạm thu phí.
1: Dạ.
2: Rõ ràng là cái số lượng trạm thu phí có thể lên 10 cửa trong một chiều.
1: Vâng.
2: Là bình thường, chứ không nhất thiết phải là 10 làn xe.
1: Dạ.
2: 10 làn xe khác, 10 cửa, 20 cửa khác.
1: Dạ.
2: Chỉ tăng, chúng quan điểm của chúng tôi là tăng cái số làn xe khi mà tổng lưu lượng xe, cái năng lực thông hành của tuyến bị mãn tải.
1: Vâng.
2: Còn lại là hiện nay là tất cả các đường cao tốc của Việt Nam hiện nay với đường 2 làn xe chưa tuyến nào mãn tải cả.
1: Ưu tiên giải quyết cái chỗ trạm thu phí đúng không ạ?
2: Tăng
1: số
2: trạm
1: cửa
2: thu phí và cái nút trước khi vào thành phố.
1: Dạ.
2: Thì đấy là vâng. là cái hướng.
1: Dạ. Cảm ơn chia sẻ của Phó giáo sư. Nếu như mà chúng ta tiến xa hơn được nữa trong cái công nghệ thu phí không dừng, tức là không cần dùng cả barrier nữa và mở thêm nhiều cái cửa thu phí như Phó giáo sư nói, thì có lẽ nó đã cũng giải quyết được rất là nhiều cái tình trạng ùn ở trước trạm hay là ở cái điểm đầu nối với trung tâm thành phố. Nhắc đến qua trạm thu phí thì chúng tôi thấy có một cái thông tin, đó là tại hội nghị ngày 12 tháng 9 2025 do Cục Cảnh sát Giao thông chủ trì phối hợp với Cục Đường bộ, Cục Đăng kiểm để trao đổi về thực hiện những cái giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, thì Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông khi đó có đề xuất là cần rà soát lại tổ chức hệ thống giao thông, đồng thời là đề xuất ba đơn vị cần có cái sự kết nối liên thông dữ liệu, nhất là dữ liệu tại các trạm thu phí. Vậy thì thưa Đại tá Nguyễn Quang Nhật, đến nay thì cái trạng thái kết nối dữ liệu của chúng ta như thế nào rồi ạ?
0: Vâng, hiện nay thì chúng tôi cũng đã có cái phối hợp kết nối giữa trạm thu phí với cái hoạt động của lực lượng cảnh sát giao thông, từ việc nắm bắt cái lưu lượng phương tiện ra vào trạm và qua trạm. Cái thứ hai đó là đối với những cái trường hợp mà chúng tôi cần truy xuất những cái hình ảnh, những cái phương tiện mà vi phạm hoặc là gây tai nạn, bỏ chạy vân vân, hoặc là các cái hoạt động khác, thì chúng tôi cũng có cái phối hợp. Và cái tương lai nữa thì tôi nghĩ là cái việc kiểm soát trên đường cao tốc, khi mà chúng ta sử dụng hoàn toàn công nghệ, các cái công nghệ giám sát, thì cái trạm thu phí nó cũng sẽ là cái điểm để lực lượng cảnh sát giao thông bố trí cái lực lượng để xử lý, để thường trực nhằm xử lý các cái sự cố, các cái tai nạn trên tuyến, hoặc là xử lý các cái trường hợp phức tạp phát sinh xảy ra trên tuyến.
1: Vâng. Đối với người tham gia giao thông thì đại tá có cái khuyến cáo như thế nào để mà vừa chấp hành tốt những cái quy định thường xuyên về an toàn lưu thông trên cao tốc và đồng thời cũng là phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng đảm bảo tốt nhất cái trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc trong những dịp cao điểm?
0: Chúng tôi nghĩ rằng là không phải chỉ dịp cao điểm đâu, mà còn là trong tất cả các cái điều kiện khi mà tham gia giao thông trên đường cao tốc thì người tham gia giao thông cũng cần có một cái ý thức khác. Đó là đây là cái môi trường, cái tuyến đường mà để chúng ta tham gia giao thông được tốc độ cao. Do vậy thì cái điều kiện để đảm bảo an toàn là phải cao hơn. Chính vì vậy thì cái việc mà tuân thủ những cái tốc độ, tuân thủ cái khoảng cách, rồi tuân thủ về các cái quy tắc tham gia giao thông trên đường cao tốc là buộc cái người tham gia giao thông nên chấp hành. Ngoài ra thì chúng tôi còn khuyến nghị là trước khi mà khởi hành thì người tham gia giao thông nên nghiên cứu kỹ về các cái thông tin trên cái tuyến đường cao tốc mà ta định đi, ví dụ như đi vào ở nút giao nào, ra ở nút giao nào. Đấy, rồi là cái tình trạng thời tiết khi tham gia giao thông như thế nào. Thế rồi đặc biệt là phải kiểm tra cái an toàn của phương tiện trước khi xuất phát, như là hệ thống lốp, hệ thống phanh, để làm sao mà đảm bảo cho cái phương tiện mình tham gia giao thông nó được cái điều kiện an toàn nhất. Cũng như là cái người tham gia giao thông thì chúng ta cũng lưu ý ở cái việc là phải xác định cái lộ trình để dừng nghỉ ở đâu đấy, ra vào như tôi vừa nói, tránh cái tình trạng dừng đỗ tùy tiện trên đường cao tốc, hoặc là mệt mỏi buồn ngủ, hoặc là có những cái sinh hoạt khác ở trên đường cao tốc dẫn đến phải dừng đỗ tùy tiện. Và phải luôn lưu ý rằng là đây là nơi mà các phương tiện lưu thông ở tốc độ cao, cho nên là khi xảy ra sự cố hoặc là tai nạn thì phải nhanh chóng tìm mọi cách để đưa xe vào lề đường, thế rồi là ra khỏi đường cao tốc, cảnh báo và đặt cảnh báo và ra khỏi đường cao tốc và thông báo ngay cho cơ quan chức năng khi xảy ra vấn đề sự cố hoặc tai nạn.
1: Vâng, và hãy chấp hành những quy định pháp luật trên cơ sở hiểu rõ cái lý do của nó, tầm quan trọng của nó, đúng không ạ? Ví dụ như giữ khoảng cách an toàn không phải là để khỏi bị xử phạt, mà là để tránh những cái tình huống va chạm liên hoàn, chúng ta kịp xử lý khi xe trước có trục trặc gì đó, rồi cả tạo điều kiện phân luồng khi mà xảy ra tình trạng ách tắc nữa. Xin được cảm ơn những chia sẻ của Phó Giáo sư Doãn Minh Tâm và Đại tá Nguyễn Quang Nhật trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi tin rằng câu chuyện của diễn đàn về chủ đề phân luồng cao tốc thế nào để giảm ùn tắc dịp cao điểm là mối quan tâm của đông đảo thính giả, vì số người có nhu cầu lưu thông trên cao tốc của chúng ta ngày càng cao và ai cũng quan tâm đến những cái thông tin cụ thể, những hướng dẫn như thế này. Với các phân tích vừa rồi, chúng ta cũng đã có nhiều những cái thông tin để cho thính giả rõ hơn về cái cách làm, về hiệu quả cũng như là về những cái giải pháp tổng thể của lực lượng chức năng, rồi những cái sự phối hợp cần có của chúng ta và cả những cái khuyến cáo cho việc chuẩn hóa cái thiết kế về hạ tầng, về tổ chức giao thông. Một lần nữa xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
3: Sound of Caffeine.
4: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
5: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
6: Like an angel, just like crazy.
7: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm sau ở Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
8: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
9: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
10: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
11: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.

Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia, bản tin do biên tập viên Phương Uyên thực hiện. Thưa quý vị, trưa ngày 12 tháng 9, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường sang Ấn Độ để tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 với tiến hành các hoạt động làm việc song phương. Chuyến công tác tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và chủ động hội nhập quốc tế của Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu giữa hai nước. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa yêu cầu các sở ngành đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị đầu tư cho dự

0: Chuyển sang phần thông tin công nghệ. Thưa quý vị, các chuyên gia an ninh mạng vừa trên Android kết hợp tính năng gián điệp kiểm soát từ xa và mã hóa dữ liệu tống tiền. Mã độc này phát tán qua các tệp APK ngoài kho ứng dụng chính thống, nhắm vào thiết bị đời cũ. Sau khi chiếm quyền thì chúng thu thập thông tin cá nhân, quay phim màn hình rồi khóa tệp tin để ép nạn nhân trả tiền chuộc. Đối tiếp bản tin tổng hợp sẽ là thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, sau hơn 2 tháng triển khai, 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp tránh lũ tại các thôn buôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng, sẵn sàng nghiệm thu đưa vào sử dụng theo kế hoạch từ ngày 15 tháng 9 năm 2026. Theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, đơn vị chủ trì dự án, 100 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng chống lũ tại các thôn buôn trên địa bàn tỉnh được đồng loạt khởi công từ ngày 27 tháng 6 tại 27 thôn buôn thuộc các xã, phường với tổng mức đầu tư là gần 171 tỷ đồng. Mỗi căn được xây dựng trên diện tích là khoảng 220 m2, tổng diện tích được sử dụng là hơn 440 m2, gồm 2 tầng kết cấu móng bê tông cốt thép, cương thép kiên cố và sàn vượt lũ. Khi đưa vào sử dụng thì mỗi nhà có khả năng đáp ứng nhu cầu sơ tán, lưu trú tập trung cho khoảng 200 người trong trường hợp xảy ra thiên tai khẩn cấp. Đến nay, 98 căn đã hoàn thành đổ bê tông dầm, sàn mái, các hạng mục còn lại như là trát tường, lát nền, lắp đặt thiết bị đang được khẩn trương hoàn thiện, sẵn sàng nghiệm thu đưa vào sử dụng. 2 căn còn lại cũng đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành theo tiến độ đề ra. Ông Hà Lương Đức, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương được Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí kinh phí xây dựng 9 nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng chống lũ. Đến nay các công trình đã hoàn thành trên 98% khối lượng xây lắp, chuẩn bị nghiệm thu kịp thời phục vụ người dân khi mùa mưa bão đã bắt đầu.
1: Tránh lũ này thì phải theo cái chủ trương chung là phải hoàn thiện trước ngày 15 tháng 9. Trên tinh thần đó thì địa phương, cấp ủy cũng như là chính quyền phối hợp với chủ đầu tư cũng như là các đơn vị thi công thì đang khẩn trương triển khai thực hiện các cái phần việc còn lại để sớm hoàn thành theo cái tiến độ chung, góp phần trong cái công tác chủ động phòng chống thiên tai.
0: Thưa quý vị, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất trong các bản tin tổng hợp của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: Anh Thơ chào mừng quý vị đang đến với cụm chương trình FM chiều ngày hôm nay. Chương trình của chúng ta được phát sóng trực tiếp trên các sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia. Xuyên suốt chương trình từ thời điểm này cho tới 17 giờ thì ban biên tập chương trình sẽ gửi đến quý vị những thông tin ở nhiều cấp độ, nhiều lĩnh vực khác nhau. Bên cạnh đó sẽ là những thông tin về giao thông, những giai điệu âm nhạc. Ngay bây giờ thì anh Thơ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đầu tiên trong cụm chương trình chiều nay. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ đang chủ trì soạn thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi. Góp ý dự thảo luật này, một số chuyên gia cho rằng bên cạnh việc phòng ngừa tai nạn lao động, cần chú trọng hơn đến các chính sách nhằm đảm bảo an toàn tinh thần, trong đó áp lực công việc, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, khả năng tuân thủ quấy rối bắt nạt cũng cần được coi là những rủi ro về an toàn lao động tại nơi làm việc. Theo các chuyên gia, đó mới là cách tiếp cận toàn diện về sức khỏe cho người lao động. Cụ thể chính sách này là như thế nào? Hãy cùng Ban VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình dự thảo trên tay ngày hôm nay.
1: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình. Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.

0: dự thảo trên tay.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ đang chủ trì soạn thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi. Góp ý cho dự thảo luật này, một số chuyên gia cho rằng bên cạnh việc phòng ngừa tai nạn lao động,

0: cần chú trọng hơn đến các chính sách nhằm đảm bảo an toàn tinh thần, trong đó áp lực công việc, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, khả năng tuân thủ, quấy rối, bắt nạt, v.v. cũng cần được coi là những rủi ro về an toàn lao động tại nơi làm việc. Theo các chuyên gia, đó mới là cách tiếp cận toàn diện về sức khỏe cho người lao động. Cụ thể những chính sách đấy là gì? Hãy cùng VOV Giao thông Quốc gia tìm hiểu trong chương trình Dự thảo trên tay hôm nay.
1: Ba phút chân dung.
2: Thưa các bạn, dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi do Bộ Nội vụ soạn thảo có 3 điều gồm: quy định các điều khoản sửa đổi, bổ sung một số điều của luật an toàn vệ sinh lao động, quy định về điều khoản thi hành và điều khoản chuyển tiếp.
0: Cụ thể, dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động đã sửa đổi bổ sung 35 trong tổng số 93 điều của luật hiện hành. Các nội dung sửa đổi tập trung vào 4 nhóm chính sách lớn gồm: hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước, tăng cường phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe người lao động tại nơi làm việc, hoàn thiện chính sách bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ an toàn vệ sinh lao động. Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý là dự thảo luật xác định rõ nguyên tắc lấy phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp làm trọng tâm trong công tác an toàn vệ sinh lao động. Đây được xem là định hướng xuyên suốt nhằm chuyển mạnh từ xử lý hậu quả sang chủ động phòng ngừa rủi ro.
2: Cùng với đó là việc bổ sung, hoàn thiện trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, thực hiện quan trắc môi trường lao động, xây dựng phương án ứng cứu khẩn cấp, tổ chức chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động và thực hiện các chế độ bảo hộ lao động.
0: Đặc biệt, dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động không bổ sung nội dung mới, trong khi nội dung về đảm bảo an toàn tinh thần đề cập rất sơ lược tại luật an toàn vệ sinh lao động năm 2015 với quy định người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên hoặc bị bệnh tâm thần thì ngoài mức hưởng trợ cấp hàng tháng còn được hưởng trợ cấp phục vụ bằng mức lương cơ sở. Bởi vậy, một số chuyên gia đã đề xuất bổ sung nội dung đảm bảo an toàn tinh thần vào dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi lần này.
2: Dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương, lấy ý kiến rộng rãi nhân dân. Dự kiến dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp vào tháng 10 năm nay.

0: tiếng nói lập pháp.
1: Thưa quý vị, vì sao cần bổ sung quy định về an toàn tinh thần vào dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia có cuộc trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Anh Thơ, Phó Chủ tịch Công đoàn Khoa học Công nghệ Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện An toàn vệ sinh lao động về nội dung này.
2: Thưa ông, từ góc độ khoa học về an toàn vệ sinh lao động, hiện nay các yếu tố như là áp lực công việc, căng thẳng kéo dài, kiệt sức hoặc là quấy rối và bạo lực tại nơi làm việc thì đang tác động như thế nào đến sức khỏe và năng suất của người lao động? Và theo ông thì cần đưa khái niệm an toàn tinh thần vào dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động trong đợt sửa đổi sắp tới như thế nào?
3: Theo khái niệm sức khỏe mà Tổ chức Y tế Thế giới định nghĩa, sức khỏe là một cái trạng thái thoải mái, toàn diện về thể chất, tâm thần và xã hội. Thế do đó, an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc là quá trình đảm bảo an toàn tính mạng cho con người, đặc biệt là quá trình chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người lao động. Trong đó, cái sức khỏe tâm thần cần được quan tâm một cách đầy đủ hơn. Do đó, sắp tới trong cái định hướng về thể chế hóa cũng như là chính sách chăm sóc sức khỏe nói chung thì chúng ta cần phải đưa cái vấn đề chăm sóc sức khỏe tâm thần cho người lao động tại nơi làm việc để chúng ta có được những căn cứ pháp lý cũng như là quy định được trách nhiệm, cái nghĩa vụ của người sử dụng lao động, trách nhiệm của các cái cơ quan quản lý nhà nước trong việc chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người lao động.
2: Theo ông thì nếu dự thảo luật bổ sung quy định về bảo đảm an toàn tinh thần tại nơi làm việc thì cần xác định những nhóm rủi ro tâm lý xã hội nào là nguy cơ nghề nghiệp để kiểm soát các cái rủi ro này?
3: Trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội hiện nay thì cái áp lực công việc, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, đánh giá hành vi, khả năng tuân thủ vân vân đều gây những cái áp lực rất lớn về mặt tâm thần cho người lao động. Do đó, yêu cầu cái đánh giá, cái gánh nặng sức khỏe tâm thần đối với người lao động là cần phải được đặt ra. Và từ cái việc đánh giá được cái mức độ đó thì kèm theo là cái trách nhiệm của người sử dụng lao động để làm sao có được những chế độ chăm sóc sức khỏe, rồi cân bằng các cái hoạt động thể chất, các hoạt động văn hóa kèm theo để chúng ta phân công nhiệm vụ, hợp đồng làm việc trên cái sức khỏe của người lao động chứ không giao một cách quá mức để có thể ảnh hưởng đến những cái gánh nặng quá tải về mặt sức khỏe tinh thần mà từ đó có thể dẫn đến những cái từ stress nghề nghiệp đấy. Rối loạn lo âu là những căn nguyên của nhiều căn bệnh khác đối với con người lao động.
2: Để quy định về an toàn tinh thần có thể được triển khai trong thực tế thì theo ông dự thảo luật cần thiết kế những tiêu chuẩn, định danh và cơ chế giám sát của người lao động như thế nào?
3: Hiện nay các cơ chế đánh giá về sức khỏe tâm thần thì cũng đã được nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên để ứng dụng vào cái chăm sóc sức khỏe người lao động thì còn rất hạn chế. Do đó những cái tiêu chuẩn, quy trình về đánh giá về sức khỏe tâm thần cần phải được chọn lọc để làm sao dễ áp dụng ngay tại nơi làm việc. Với những cái cơ chế giám sát hiện tại tại nơi làm việc thì ngay cả cán bộ an toàn, cán bộ y tế hay là cán bộ công đoàn cũng có thể tham gia giám sát và đánh giá để có những can thiệp ban đầu. Từ những nội dung như vậy thì chúng ta sẽ nhận biết được để chúng ta can thiệp ngay từ ban đầu. Hiện nay thì nhận thức chung của xã hội và của cả người lao động thì đều chưa nhận thức rằng đây là một cái việc cần làm. Đây thực sự là một vấn đề rất lớn và chúng ta cần phải can thiệp sớm ngay tại nơi làm việc để tránh những cái ảnh hưởng của nó đến bản thân người lao động và cả cộng đồng.
2: Xin cảm ơn ông.
4: Thưa quý vị, nếu bổ sung quy định về an toàn tinh thần và dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động và được ban hành sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Phóng viên Ban VOV Giao thông Quốc gia đã có cuộc trao đổi với đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội về nội dung này.
5: Thưa bà đánh giá như thế nào về sự cần thiết ban hành luật an toàn vệ sinh lao động sửa đổi? Trong đó coi an toàn về tinh thần và sức khỏe tâm lý của người lao động là một bộ phận của an toàn vệ sinh lao động.
6: Việc sửa đổi toàn diện luật an toàn vệ sinh lao động là rất cần thiết, bởi vì một nơi làm việc an toàn thì phải bảo vệ con người một cách toàn diện, cả về thể chất lẫn tinh thần. Thực tế cho thấy áp lực công việc kéo dài, thời giờ làm việc thiếu hợp lý, yêu cầu vượt quá khả năng hay là sự kiểm soát quá mức, sự phân biệt đối xử, quấy rối, bắt nạt và bạo lực tại nơi làm việc, v.v. đều có thể trở thành nguy hại đối với người lao động.
7: Tổ chức Lao động Quốc tế cũng đã đặt rủi ro tâm lý, bạo lực và quấy rối trong mối quan hệ trực tiếp với an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. Bởi vậy, khi sửa đổi toàn diện luật thì cần chuyển từ tư duy bảo vệ người lao động chủ yếu trước các nguy cơ hữu hình sang quản trị tất cả các rủi ro có thể phát sinh từ quá trình lao động.
5: Dự thảo luật cần quy định như thế nào để người sử dụng lao động có trách nhiệm nhận diện, đánh giá và kiểm soát các rủi ro về tâm lý, căng thẳng, quấy rối và bạo lực tại nơi làm việc?
7: Trước hết, dự thảo luật cần xác định rõ rủi ro tâm lý xã hội tại nơi làm việc là một nhóm yếu tố có hại và cũng cần được nhận diện, đánh giá và kiểm soát trong cả cái hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động. Trên cơ sở đó thì người lao động, người sử dụng lao động phải có trách nhiệm đánh giá định kỳ và đánh giá lại khi có thay đổi lớn về tổ chức, về công nghệ, về nhân sự hoặc là phương thức làm việc. Điều quan trọng là luật phải gắn nhận diện rủi ro với lại nghĩa vụ kiểm soát. Quy định cũng phải khả thi và tương xứng với lại quy mô, với tính chất và mức độ rủi ro của từng cơ sở. Nhà nước thì cần ban hành tiêu chí, ban hành bộ công cụ và hướng dẫn chuẩn. Doanh nghiệp sẽ phải chịu trách nhiệm tự đánh giá, công khai biện pháp kiểm soát. Còn cơ quan quản lý thì thực hiện thanh tra, kiểm tra và hậu kiểm dựa trên cái mức độ rủi ro đánh giá. Như vậy thì vừa bảo vệ được người lao động và vừa tránh được cái việc là tạo thêm thủ tục hình thức cho các cái doanh nghiệp.
5: Nếu dự thảo luật được ban hành, theo bà sẽ có những tác động xã hội như thế nào?
7: Nếu mà luật được hoàn thiện theo hướng bảo vệ đồng thời sức khỏe thể chất và tinh thần thì sức khỏe tâm lý của người lao động không còn bị coi là cái vấn đề nhỏ hoặc là vấn đề riêng tư, mà nó phải được nhìn nhận đúng là một thành tố của sức khỏe nghề nghiệp. Đối với người lao động thì luật sẽ tạo cơ sở pháp lý rõ hơn để cho họ có thể nhận diện được nguy cơ, có thể lên tiếng và được yêu cầu bảo vệ trước những cái áp lực bất hợp lý, trước nạn quấy rối, bắt nạt hoặc là bạo lực ở nơi làm việc. Còn đối với doanh nghiệp thì đây là khoản đầu tư cho nguồn nhân lực, một cái khoản đầu tư hết sức chính đáng, giúp cho người lao động giảm nghỉ việc, nghỉ ốm hay là rút giảm xung đột nội bộ và sai sót nghề nghiệp, đồng thời cũng nâng cao được năng suất, nâng cao được khả năng giữ chân nhân sự và uy tín của doanh nghiệp. Một môi trường làm việc nhân văn thực sự là cái lợi thế cạnh tranh ngày càng quan trọng trong điều kiện thực tế hiện nay. Mục tiêu cuối cùng phải là làm cho nơi làm việc thực sự an toàn hơn, chứ không phải chúng ta có thêm những cái bản báo cáo về an toàn.
5: Xin cảm ơn bà.
0: Góc công dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo nghiên cứu của Viện An toàn Vệ sinh Lao động, có tới 1% người lao động tại Việt Nam có những triệu chứng lâm sàng về sức khỏe tâm thần và tỷ lệ tử vong do sức khỏe tâm thần bị tác động cũng đã chiếm tỷ lệ khá lớn. Điều này đòi hỏi cần sớm có biện pháp can thiệp, nhất là tại nơi làm việc, để giảm thiểu mức độ ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng. Bởi vậy, nhiều chuyên gia đã đề xuất bổ sung quy định về an toàn tinh thần vào dự thảo luật an toàn vệ sinh lao động để người lao động được đảm bảo sức khỏe toàn diện.
4: Bạn kỳ vọng gì vào những đề xuất này? Nếu được ban hành, các quy định mới của dự luật sẽ có những tác động xã hội như thế nào? Mời các bạn chia sẻ ý kiến, đóng góp cho dự thảo qua hotline 024-37-919191, qua fanpage của Ban VOV Giao thông Quốc gia, hoặc có thể góp ý kiến trực tiếp trên cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ. Chương trình dự thảo trên tay hôm nay xin được khép lại tại đây.

0: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
1: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
0: có hại tóc, hại da đầu không bà?
1: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
0: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
4: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
3: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi. Nano bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
5: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt đúng không
4: ạ? Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ông Sang ơi,
8: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
11: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
10: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa đến với chuyên mục dự thảo trên tay trong cụm chương trình FM chiều ngày hôm nay. Anh Thơ có một số thông tin giao thông chia sẻ cùng với quý vị. Thưa quý vị, có một bạn thính giả cho biết quốc lộ 1 qua cầu Đồng Nai xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Còn trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Long Thành Dầu Dây, từ km 14 đến km 16 lượt phương tiện đông di chuyển chậm khoảng 2 km. Hướng Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, tại km 14 có xe gặp sự cố, tổ tuần tra cao tốc đang hỗ trợ xử lý. Tình hình giao thông thì chúng ta vẫn đang di chuyển bình thường, nhưng mà các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta vẫn phải lưu ý để di chuyển cho an toàn. Thưa quý vị, đó là những cái thông tin giao thông mà anh Thơ vừa nhận được. Anh Thơ rất mong là ở buổi chiều ngày hôm nay đồng hành với chương trình thì các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta cũng sẽ có những cái chia sẻ. Các bạn có thể cập nhật vào fanpage hoặc là gọi điện trực tiếp về số điện thoại đường dây nóng ở cả thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ở Hà Nội. Với thông tin giao thông chia sẻ thì chúng tôi cũng sẽ cập nhật cho các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý. Thưa quý vị, sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khởi tố bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về hành vi gây ô nhiễm môi trường liên quan đến hai vụ đổ chôn lấp trái phép chất thải rắn xây dựng quy mô lớn trên địa bàn. Cơ quan chức năng lưu ý chất thải rắn xây dựng là loại chất thải khác và các loại chất thải khác phải được xử lý theo đúng quy định. Việc sử dụng chất thải chưa đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường để san lấp công trình là hành vi vi phạm và có thể bị xử lý hình sự hoặc là hành chính. Khu quản lý đường bộ 3 Cục Đường bộ Việt Nam vừa ban hành văn bản số 1919 yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp ứng phó đợt mưa lớn kéo dài có thể xảy ra trong 10 ngày tới. Theo đó thì các cơ quan đơn vị được yêu cầu theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo cảnh báo về mưa lớn, lốc xét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất để chủ động phương án bảo đảm giao thông, bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, kịp thời báo cáo những thiệt hại sự cố giao thông về khu quản lý đường bộ 3. Bên cạnh đó thì theo Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ, lúc 5 giờ 30 sáng nay, mực nước trên sông Hậu tại trạm thủy văn Cần Thơ đạt 2,13 m, cao hơn báo động 33 cm. Dự báo chiều ngày 12 và ngày 13 tháng 9, mực nước tiếp tục vượt báo động 3, gây ngập ở nhiều khu vực trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ở sáng cùng ngày thì nhiều tuyến đường ngập sâu như là khu vực ngã ba Cách mạng tháng 8 Nguyễn Văn Cừ hướng qua Cùng Khương, đường Cách mạng tháng 8 đoạn từ sân vận động quân khu 9 đến cầu Bình Thủy, đường Bùi Hùng Hữu Nghĩa, khu vực chợ Bình Thủy, phường Trà Nóc và khu vực xóm Chài, phường Hưng Phú. Cục Đường bộ Việt Nam vừa có thông báo gửi tới công ty cổ phần tập đoàn CNCO 4 chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh và khu quản lý đường bộ 2 về biện pháp xử lý đối với nhà đầu tư trong việc thực hiện công tác bảo trì dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh Vinh và dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp mở rộng quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy tới Bắc tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh cũ. Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu CNCO 4 cần phải khắc phục hư hỏng quốc lộ 1 trước ngày 10 tháng 10, nếu không sẽ dừng thu phí từ ngày 15 tháng 10. Chúng ta vừa đến với một số thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong buổi chiều ngày hôm nay. Dạ, còn bây giờ thì thưa quý vị, anh Thơm mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Lấy khỏe về nhà bình an.
5: Lái khỏe về nhà bình an.
13: Lái khỏe về nhà

0: Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Lái khỏe về nhà bình an, được phát sóng trên kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình này, quý vị sẽ được liên tục cập nhật các tin tức về y tế, nhiều thông tin bổ ích trong việc giữ gìn sức khỏe bản thân, để hành trình luôn trọn vẹn và thuận lợi, lái xe an toàn. Mở đầu chương trình sẽ là bản tin sức khỏe.
1: Bản tin sức khỏe.
2: Bản tin sức khỏe.
3: Thưa quý vị, lộ trình tăng mức đóng bảo hiểm y tế đối với các nhóm đối tượng đang được Bộ Y tế đề xuất tại dự thảo nghị định quy định về tăng mức hưởng và phạm vi hưởng bảo hiểm y tế theo lộ trình, đối tượng ưu tiên phù hợp với mức đóng và khả năng cân đối quỹ bảo hiểm y tế. Tại dự thảo nghị định, Bộ Y tế đang đề xuất từ ngày 1 tháng 7 năm 2027, mức đóng bảo hiểm y tế đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động tăng thêm 0,6%, tức là tăng lên bằng 5,1% tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Trong đó, người sử dụng lao động đóng 2/3 và người lao động đóng 1/3. Với một số nhóm đối tượng, mức đóng 5,1% được áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2028. Chẳng hạn, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên.
0: Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam, hút thuốc khi lái xe là thói quen nguy hiểm, gây tổn hại nghiêm trọng đến tim mạch và hô hấp. Khói thuốc chứa hơn 7.000 hóa chất độc hại là nguyên nhân gây tổn thương phổi và ung thư. Khi đi xe máy, luồng gió cuốn khói về phía sau khiến cho người đi cùng và những người xung quanh thụ động hít phải. Trong cabin ô tô kính, chất độc và bụi mịn bám lại lâu dài dù có mở cửa kính. Ngoài ra thì việc vừa lái xe vừa hút thuốc dễ gây mất tập trung, tàn thuốc nóng bay ra ngoài còn có nguy cơ gây bỏng giác mạc của người đi phía sau, tiềm ẩn tai nạn giao thông.
3: Chuyển sang thông tin kế tiếp, thưa quý vị. Theo lương y Nguyễn Biên Thùy, Hà Nội, việc chọn uống nước chanh muối hay chanh mật ong buổi sáng phụ thuộc vào thể trạng và nhu cầu cá nhân. Nước chanh muối giúp bổ sung nước và điện giải sau đêm dài, phù hợp khi thời tiết nóng hoặc là sau vận động. Nhưng mà người bệnh thận, cao huyết áp cần lưu ý lượng muối. Trong khi đó, chanh mật ong cung cấp carbohydrate giúp bổ sung năng lượng nhanh, nhưng mà người cần kiểm soát đường không nên dùng quá nhiều. Chuyên gia lưu ý, hai thức uống này không giúp giải độc hay là giảm cân đặc biệt. Người đau dạ dày tránh uống khi bụng rỗng và tuyệt đối không cho trẻ em dưới 1 tuổi dùng mật ong.
1: Mẹo khỏe bên vô lăng.
2: Mẹo khỏe bên vô lăng.
4: Mẹo khỏe bên vô lăng. Mẹo khỏe bên vô lăng.
0: Tiếp tục chương trình Lái khỏe về nhà bình an hôm nay, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Mẹo khỏe bên vô lăng với chủ đề những việc làm nên làm mỗi ngày giúp tài xế giảm gan nhiễm mỡ. Thưa quý vị, gan nhiễm mỡ đây có lẽ là bệnh lý không còn xa lạ với nhiều bác tài. Bởi đặc thù công việc cầm lái liên tục khiến cho năng lượng dư thừa tích tụ dưới dạng mỡ, đặc biệt là mỡ nội tạng. Cùng với đó là thói quen ăn uống dọc đường, sử dụng thức ăn nhanh đồ chiên rán càng làm tăng sự tích mỡ ở các cơ quan, trong đó có lá gan. Các bác tài còn thường xuyên chạy xe đêm, ăn đêm khiến gan bị quá tải vì phải liên tục hoạt động. Hay như thói quen ít uống nước để hạn chế đi tiểu cũng làm khả năng đào thải độc tố của gan bị giảm đi.
3: Thời gian đầu thì gan nhiễm mỡ không ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan trong cơ thể và sức khỏe của người bệnh. Tuy nhiên, nếu không được khắc phục sớm, bệnh sẽ tiến triển nặng hơn, gây ra một số biến chứng như xơ gan, suy gan cấp, xuất huyết tiêu hóa, rối loạn chức năng đông máu, ung thư gan. Không chỉ vậy, nó còn gây xơ vữa động mạch và các bệnh lý tim mạch, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của người lái xe. Để giảm lượng mỡ trong gan, người bệnh cần tuân thủ điều trị theo chỉ định của bác sĩ, kết hợp thêm với những hoạt động đơn giản dễ thực hiện sau đây.
0: Đầu tiên, việc vận động sau những giờ lái xe và tập thể dục đều đặn là một trong những biện pháp đơn giản nhất để giảm mỡ gan. Các bài tập đi bộ nhanh, đạp xe bơi lội và tăng sức mạnh đều có thể giúp giảm lượng mỡ tích tụ ở trong gan. Dù bận rộn với công việc, các bác tài hãy cố gắng duy trì ít nhất 150 phút hoạt động thể chất cường độ vừa m�ỗi tuần, tức là tương đương chỉ khoảng 30 phút mỗi ngày thôi là đủ rồi ạ.
3: Bí quyết thứ hai đến từ một thức uống mà nhiều bác tài cũng rất ưa chuộng, đó là cà phê. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc uống khoảng từ 2 đến 3 tách cà phê mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh về gan. Các hợp chất chống oxy hóa trong cà phê được cho là có thể giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào gan. Nếu có thể, các bác tài nên chọn cà phê đen để tăng sự tỉnh táo khi lái xe và không chứa chất béo hay là đường.
0: Tuy nhiên, Do cà phê có chứa caffeine nên quý vị cần phải điều chỉnh lượng uống phù hợp với khả năng của mình, tránh ảnh hưởng đến chất lượng của giấc ngủ. Nếu hai tách cà phê nhỏ khiến bạn cảm thấy buồn chồn, hồi hộp hoặc là lo âu, mất tập trung khi cầm lái thì chúng ta nên giảm lượng tiêu thụ hoặc là lựa chọn thức uống khác phù hợp hơn.
3: Bí quyết thứ ba, đã nói đến giảm mỡ thì chúng ta sẽ cần phải giảm béo. Theo đó thì việc giảm khoảng từ 5 đến 10% trọng lượng cơ thể cũng có thể giúp cải thiện tình trạng tích tụ mỡ trong gan và giảm viêm. Thay vì áp dụng chế độ ăn kiêng quá khắt khe, rất dễ gây mất năng lượng khi lái xe, thì quý vị nên ưu tiên giảm cân từ từ bằng cách kết hợp ăn uống lành mạnh, nghỉ ngơi hợp lý và vận động thường xuyên.
0: Thứ tư là hãy ăn nhiều chất xơ hơn. Chất xơ có trong rau xanh, trái cây, đậu, yến mạch và ngũ cốc nguyên hạt giúp tăng cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Việc tăng cường chất xơ có thể giúp góp phần giảm lượng mỡ tích tụ trong gan và cải thiện độ nhạy insulin, yếu tố quan trọng ở người mắc gan nhiễm mỡ.
3: Thứ năm là những bác tài bị gan nhiễm mỡ cũng rất cần bổ sung vitamin D. Cơ thể chúng ta có khả năng tự sản xuất vitamin D khi mà tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Do đó, mỗi ngày trước khi ngồi vào cabin, mỗi người nên dành ít phút vận động nhẹ dưới ánh nắng đầu ngày. Quý vị cũng có thể hấp thụ vitamin D qua một số loại thực phẩm như là sữa ít béo, cá, lòng đỏ trứng và nấm.
0: Thứ sáu, kali là một khoáng chất thiết yếu cho người bị gan nhiễm mỡ. Nó hỗ trợ ngăn ngừa rối loạn chuyển hóa, giảm tình trạng kháng insulin và viêm gan. Từ đó giúp bảo vệ lá gan, hạn chế tích tụ mỡ. Kali có nhiều trong các loại thực phẩm như sữa, cá hồi, bông cải xanh, đậu hà lan, khoai lang cũng như các loại trái cây như chuối, kiwi và quả mơ.
3: Và điều thứ bảy, có thực phẩm nên dùng thì cũng có thực phẩm nên tránh, quý vị nhé. Các bác tài nên hạn chế sử dụng thực phẩm có chứa chất béo bão hòa như là thịt gia cầm, trừ thịt nạc trắng, phô mai, sữa chua, các loại đồ nướng và thực phẩm chiên ngập dầu. Đặc biệt, cần tránh xa rượu bia và thuốc lá.
0: Cuối cùng, các bác tài cũng nên từ bỏ thói quen giải khát dọc đường bằng nước ngọt, trà sữa, nước tăng lực hay các loại đồ uống nhiều đường vì có thể làm tăng lượng chất béo trong gan. Hãy thay nước ngọt bằng nước lọc, trà không đường để vừa bổ sung đủ nước vừa không làm tăng thêm gánh nặng cho gan. Chuyên mục Mèo Khỏe Bên Vô Lăng xin được tạm dừng tại đây. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục tư vấn cabin với chủ đề áp lực công việc kéo dài, bác tài đề phòng cơn hoảng loạn cấp tính.
5: Tư vấn cabin.
6: Bạn đồng hành không sai.
3: Tiếp nối chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay, Hiền Công và anh Thơ mời quý vị đến với chuyên mục tư vấn cabin. Quý vị thân mến, chắc quý vị cũng không có thấy lạ đối với một trong những trạng thái bất ổn về tâm lý, đó là cơn hoảng loạn, đúng không ạ?
0: Dạ vâng ạ, cơn hoảng loạn là tình trạng hệ thống thần kinh giao cảm bị kích thích quá mức, dẫn tới phản ứng tâm lý chiến đấu hay là bỏ chạy. Các triệu chứng của tình trạng này có thể xuất hiện dần dần và đạt đỉnh điểm sau khoảng 10 phút. Bạn có thể gặp một hoặc là nhiều triệu chứng như run rẩy, khó thở, bốc hỏa, ớn lạnh, thở gấp, khó nuốt, đau ngực, buồn nôn, đau bụng, đổ mồ hôi, thở hụt hơi, tim đập nhanh, ngứa trang hoặc tê, cảm thấy muốn xỉu. Trong đó nổi bật nhất là nỗi sợ bản thân sắp chết hoặc là mất kiểm soát.
3: Theo thống kê thì cơn hoảng loạn xảy ra khoảng từ 8 đến 23% người trưởng thành trong suốt cuộc đời. Ở người lái xe thì tỷ lệ này có thể còn cao hơn bởi họ thường xuyên phải làm việc trong tình trạng căng thẳng cao độ. Đáng chú ý, theo một khảo sát được đăng trên tạp chí Y học Việt Nam, tỷ lệ lái xe đường dài có thể biểu hiện stress là 58,5%, biểu hiện lo âu là 40%.
0: Và ở những bác tài có tiền sử rối loạn lo âu thì nguy cơ bị mắc các cơn hoảng loạn còn cao hơn. Lý do là bởi ở người rối loạn lo âu hoặc là trầm cảm, não bộ dễ phát tín hiệu cảnh báo sai, hệ thần kinh liên tục đặt cơ thể trong trạng thái báo động, gây ra tình trạng stress, mất ngủ và căng thẳng kéo dài, càng dễ kích hoạt cơn mới. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Trần Thanh Nghiệp, đơn vị tâm lý, tâm thần, Bệnh viện Hoàng Mỹ Sài Gòn chia sẻ thêm.
7: Thì thông thường đối với những tình trạng mà cơn hoảng loạn nó xảy ra liên tục, nó sẽ có những cái nguyên nhân tâm lý phía sau. Thông thường sẽ là một cái sự lo lắng, một sự căng thẳng trong đời sống, những sự bất an liên tục trong cuộc sống. Bản chất cái sự lo lắng này nó sẽ không xuất hiện liền dồn dập, mà nó sẽ là sự tích trữ. Khi mà bệnh nhân tích trữ quá nhiều sự căng thẳng, bất an liên tục, đến một ngày nào đó những cái căng thẳng nó quá nhiều và cái cơn hoảng loạn nó giống như là một giọt nước tràn ly, giống như là một cái bong bóng nó vỡ ra.
3: Vậy cơn hoảng loạn có thực sự nguy hiểm hay là không? Thực tế thì nó không đe dọa đến tính mạng, nhưng là ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng lái xe an toàn. các triệu chứng có thể dẫn đến việc đánh lái đột ngột, nè, phanh gấp hoặc là dừng xe ở nơi nguy hiểm. Nó cũng tạo ra sự sợ hãi khiến nhiều người né tránh việc cầm lái. Khi mà cơn hoảng loạn liên tục tái phát, nhiều người còn không muốn đi làm, hạn chế giao tiếp. Một số người thậm chí không dám lái xe đi xa hoặc là đến nơi đông người.
0: Thưa quý vị, cơn hoảng loạn là một tình trạng về tâm lý tâm thần. Do đó, để giảm cơn hoảng loạn thì việc quan trọng đầu tiên không phải là dùng thuốc mà là cần kiểm soát nỗi sợ hãi. Như phân tích từ bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Trần Thanh Nghiệp như sau.
7: Và đặc trưng của cơn hoảng loạn đó là khi họ càng sợ thì cái khả năng xảy ra cơn hoảng loạn nó càng nhiều. Và khi bệnh nhân càng sợ hãi, càng lo lắng không biết là cơn này có nguy hiểm hay không, mọi thứ sẽ càng diễn ra nhiều hơn, cái nỗi sợ sẽ làm nhân lên. Do đó người ta vẫn nói cơn hoảng loạn cũng như rối loạn hoảng loạn nó như là một nỗi sợ của cái nỗi sợ. Cái căng thẳng này nó sẽ làm căng thẳng chồng lên và mọi thứ sẽ càng tệ hơn khi mà cơn hoảng loạn càng diễn ra nhiều hơn. Nếu mình không cắt được một cái vòng xoắn đó, mọi thứ sẽ càng tệ hơn.
3: Chuyên gia cũng khuyến cáo khi mà xuất hiện cơn hoảng loạn, quý vị hãy áp dụng một số biện pháp tâm lý sau đây để cải thiện tình trạng này. Đầu tiên, hãy tự nhắc nhở bản thân rằng đây là cơn hoảng loạn, nó sẽ đi qua thôi. Việc nhận diện đúng tình trạng giúp não bộ giảm bớt cảm giác nguy hiểm và ngăn vòng xoáy lo lắng leo thang.
0: Tiếp theo, nếu đang lái xe, hãy tìm chỗ đỗ xe an toàn và thực hiện một số phương pháp sau. Đầu tiên, tập trung vào hơi thở. Người bị hoảng loạn thường thở nhanh, nông khiến cho cảm giác khó thở ngày càng tăng. Quý vị có thể thử cách hít vào bằng mũi trong 4 giây, giữ hơi 2 giây, sau đó thở ra từ từ trong 6 giây, lặp lại nhiều lần cho đến khi nhịp thở ổn định hơn. Điều quan trọng không phải là hít thật sâu mà là thở chậm và đều.
3: Quý vị cũng có thể sử dụng kỹ thuật là 5-4-3-2-1. Đây là phương pháp giúp đưa sự chú ý trở lại thực tại, gồm là nhìn thấy 5 đồ vật xung quanh, chạm vào 4 thứ có thể cảm nhận được, lắng nghe 3 âm thanh, nhận biết 2 mùi hương, chú ý 1 hương vị. Kỹ thuật này giúp não bộ thoát khỏi sự suy nghĩ thảm họa đang diễn ra.
0: Khi đang dừng xe an toàn, hãy chủ động thả lỏng vai, hàm cổ và bàn tay, bởi vì căng cơ thường khiến cho não bộ hiểu nhầm rằng cơ thể đang trong tình trạng nguy hiểm. Đồng thời chúng ta cũng không nên kiểm tra cơ thể liên tục. Nhiều người thường sẽ đo huyết áp, bắt mạch hoặc là tra cứu triệu chứng trên mạng. Thế nhưng mà những hành động này thường sẽ làm tăng lo âu thay vì giúp trấn an.
3: Một lưu ý quan trọng đó là nếu các triệu chứng xuất hiện lần đầu mà chưa loại trừ các nguyên nhân bệnh tim hoặc đột quỵ, lại kèm theo dấu hiệu đau ngực dữ dội kéo dài, ngất xỉu, khó thở nghiêm trọng, yếu liệt tay chân, thì người bệnh cần tìm sự hỗ trợ y tế và nhập viện để tìm chính xác nguyên nhân.
0: Nếu được chẩn đoán là cơn hoảng loạn, tùy thuộc vào tình trạng cụ thể của bạn, bác sĩ sẽ khuyến nghị bạn kết hợp thuốc, các liệu pháp trị liệu và thay đổi lối sống để kiểm soát các triệu chứng. Hầu hết các cơn hoảng loạn xảy ra bất ngờ nên rất khó để phòng ngừa. Tuy nhiên, các bác tài có thể giảm nguy cơ thông qua các lưu ý sau đây. Bảo đảm nghỉ ngơi từ 7 đến 9 tiếng mỗi ngày, bởi tình trạng thiếu ngủ là nguyên nhân hàng đầu gây căng thẳng và mất kiểm soát cảm xúc.
3: Không sử dụng rượu bia hoặc lạm dụng caffeine trước khi cầm lái vì chúng làm tăng nhịp tim và cảm giác bồn chồn. Mặc quần áo dễ chịu để nhiệt độ điều hòa mát mẻ và mở những bản nhạc êm dịu để lấn át tiếng ồn giao thông. Sau mỗi 2 tiếng hãy dừng lại, đi bộ nhẹ nhàng và hít thở không khí trong lành. Và thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Lái Khỏe Về Nhà Bình An ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe nhé. Hiền Công và Anh Thư xin chào và hẹn gặp lại.
5: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
11: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
12: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
13: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió.
14: Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
16: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
15: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
16: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
15: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Thì quay khuấy tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
16: Ghê vậy.
15: Chưa hết. Mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
16: Quá ổn.
15: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
16: Vậy thì gửi ngay thôi.
15: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
0: Các bạn thính giả thân mến, chúng ta đang nghe chương trình FM chiều ở trên làn sóng FM 91 MHz ban VOV giao thông thành phố Hồ Chí Minh cũng như là ở Hà Nội. Thưa quý vị, ở thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta hiện tại á, một số khu vực anh ta thấy trời đang mưa lớn và ảnh hưởng đến việc di chuyển của các bác tài rất là nhiều. Và thường á, thì thứ bảy á, chúng ta tan làm sớm hơn so với mọi ngày, cho nên là một số khu vực á, lượng phương tiện đông, đó là dẫn đến cái tình trạng là chậm và chúng ta cũng phải khó khăn để di chuyển. Và thưa quý vị, Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cũng vừa có cho chương trình thông tin cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn, km 370 cộng 200 chiều Nam Bắc, xe con chết máy bị hỏng, đang chiếm một làn, khuyến cáo các bác tài nên chú ý quan sát và chuyển làn sớm để tránh vào đây rồi chúng ta di chuyển khó khăn. Anh Thơ cảm ơn Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam đã hỗ trợ thông tin này. Xin được nhắc lại là cao tốc quốc lộ 45 Nghi Sơn, km 370 cộng 200 chiều Nam Bắc có xe con bị chết máy, đang chiếm một làn, khuyến cáo các bác tài chú ý quan sát và chuyển làn sớm. Thưa quý vị và các bạn, còn tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây á, hồi nãy chúng ta cũng có

0: chia sẻ là theo hướng từ Dầu Chai Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh thì tại km 14 có xe gặp sự cố đúng không ạ? Thời điểm này thì thông tin mới nhất mà anh Thơ ghi nhận là xe gặp sự cố đã di chuyển rồi. Tuy nhiên từ km 16 đến km 13 lượng phương tiện vẫn còn đông và chúng ta di chuyển chậm khoảng 3 km. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua khu vực này nhé. Thưa quý vị, tiếp tục chương trình chiều nay thì chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả. Thì bên cạnh một số thông tin đáng chú ý, chúng ta sẽ cùng đến với ghi nhận của phóng viên Diệp Thúy về những bất cập trên đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh.
1: Đường dây nóng thính giả.
2: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục đường dây nóng thính giả được phát trên ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, tuần qua từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026, qua trang fanpage và đường dây nóng của ban VOV Giao thông Quốc gia, chúng tôi đã nhận được 1050 thông tin từ các bạn thính giả phản ánh về tình hình giao thông cũng như các vấn đề dân sinh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
2: Thưa quý vị, hàng ngàn cư dân tại khu chung cư nhà ở xã hội 18 tầng ở phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh bất an vì công trình xuống cấp sau hơn 10 năm sử dụng. Nhiều khu vực hành lang xuất hiện những vệt ẩm mốc trên trần và tường, các mảng sơn bong tróc, loang lổ, hệ thống nước rò rỉ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe, an toàn điện và kết cấu công trình. Bên cạnh đó, công tác quản lý vận hành bộc lộ nhiều bất cập. Cư dân phải đóng phí quản lý 5.400 đồng trên 1m2 cùng nhiều khoản phí khác, nhưng chưa từng được tham dự cuộc họp chính thức để đối thoại với đơn vị quản lý.
3: Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân ở phường Chánh Hưng phản ánh, tại giao lộ đường số 15 Hồ Thành Biên, nhiều tài xế chiếm dụng lòng đường để đậu đỗ ô tô trong nhiều giờ liền. Theo phản ánh của người dân, tình trạng này đã kéo dài hơn một năm qua, số lượng ô tô đến đậu ở khu vực này ngày càng tăng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do đường hẹp lại gần ngã tư. Rất mong cơ quan chức năng đặt biển cấm đậu xe để đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực này.
2: Còn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, tuần qua, trong số những thông tin thính giả phản ánh, nổi bật là thông tin đường tỉnh 923 qua xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường lồi lõm, xuất hiện chi chít ổ gà ổ voi. Tình trạng này khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa và thời điểm triều cường. Người dân rất mong dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 923 được đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện, trả lại con đường sạch sẽ, an toàn cho người dân.
4: Ở đó là nó không có vỉa hè nữa rồi, tại vì người ta lấn cả ra tới đường nữa.
5: Người dân mà họ chợ bán buôn kiểu đó rất là nguy hiểm. Người buôn bán ấy, thì sẽ có người mua, mà người mua ấy, thì nhiều khi người ta dừng xe lại mua, người ta đâu có quan sát xe sao có thể tông vào người ta tranh cãi nữa, là thì nó rất là nhiều cái hệ lụy.
3: Đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, thành phố Hồ Chí Minh là một tuyến đường có mật độ phương tiện khá cao, kết nối khu dân cư với khu chế xuất Tân Thuận. Thời gian qua, tuyến đường này bị người dân chiếm dụng, biến thành nơi buôn bán tự phát. Theo ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông, dọc hai bên vỉa hè đường Bùi Văn Ba, đoạn từ giao lộ Huỳnh Tấn Phát đến hẻm 180 Bùi Văn Ba, bị chiếm dụng hoàn toàn, hàng quán bủa vây kín mít. Mỗi ngày từ khoảng 7 giờ đến hơn 20:30, các hộ dân có nhà mặt tiền đường, cơi nới, che bạt để mở rộng cửa hàng, dựng sạp, bàn ghế, kinh doanh buôn bán đủ loại thực phẩm, từ rau, củ quả, đồ khô, trứng, đến quần áo, đồ ăn uống, được bày ra trước nhà. Một số người còn trưng dụng vỉa hè để đậu đỗ xe máy. Phía dưới lòng đường, các tiểu thương vãng lai bày bán hàng hóa trên các xe đẩy, xe tự chế, xe ba gác. Các xe hàng rong đậu lại, các xe tải dừng lên xuống hàng hóa, làm tuyến đường càng bị bóp nghẹt. Đặc biệt vào giờ cao điểm, vỉa hè lòng lề đường buôn bán tấp nập, người mua hàng đứng choáng hết cả một phần làn đường, khiến giao thông ùn ứ, hỗn loạn, đi lại rất khó khăn. Nhiều thời điểm, người đi bộ phải xuống lòng lề đường, chen vào giữa dòng xe ken đặc, xe máy phải chen chúc qua từng khoảng trống hẹp, còn ô tô buộc phải giảm tốc, nhích từng chút một. Sống gần đường Bùi Văn Ba, thường xuyên đưa đón con đi học ở trường tiểu học Kim Đồng, anh Lâm Thanh Hoàng ngao ngán cho biết.
6: Từ 10 giờ đến 11 giờ thì khu vực quận 3 đông lắm, chợ búa bán rồi học sinh ơi, người ta đi chợ rồi công nhân đi làm ngay khu chế xuất. Trên vỉa hè thì họ bày ra họ bán, thì ở dưới lòng lề đường thì có những cái xe mà xe ba gác, mọi người bán cá, bán rau, bán đủ thứ bán. Trưa thì hỗn loạn rất nhiều, tại vì cái đường Bùi Văn Ba đường nhỏ mà đường có hai một lane hai chiều thôi. Đó cho nên người ta đậu dưới lòng lề đường luôn. Ảnh hưởng

0: nhiều về mọi mặt sinh hoạt ở đó, rồi mọi người lưu thông trên đường. Chính quyền phải có một kế hoạch nào đó sắp xếp cho nó hợp lý hơn, đặc biệt là những cái khung giờ cao điểm để mà những người buôn bán đó họ dời đi chỗ khác.
1: Chị Nguyễn Thị Ngọc Phiên, một người dân sống tại khu vực này cũng bức xúc cho biết, tình trạng người dân chiếm dụng lòng đường để buôn bán diễn ra công khai và kéo dài hơn 3 năm qua. Lực lượng chức năng cũng đã nhiều lần ra quân xử lý, nhưng rồi đâu cũng vào đấy, như bắt cóc bỏ dĩa.
2: Ví dụ như người dân có gì cuộc sống mưu sinh kiếm tiền á, thì tôi thấy nếu mà có bán á, thì chừa lối đi bộ cho người dân để tránh gì da quẹt giao thông này nọ, đừng để cho an toàn. Cũng hy vọng là chính sách nhà nước nó sẽ hài hòa hơn giữa cuộc sống mưu sinh của người buôn bán và những người dân đi bộ.
3: Trước thực tế này, Thiếu tá Đặng Hoàng Long, tổ trưởng tổ cảnh sát trật tự phường Tân Thuận cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 100 trường hợp vi phạm với các lỗi vi phạm chủ yếu như sử dụng vỉa hè trái phép làm nơi kinh doanh buôn bán hàng hóa, bán hàng rong, bán hàng hóa nhỏ lẻ trên lòng đường với tổng số tiền xử phạt hơn 50 triệu đồng. Về nguyên nhân khiến tình trạng này diễn biến phức tạp là do đặc thù khu vực có hàng chục ngàn công nhân từ khu chế xuất ra vào cùng một thời điểm, tạo ra nhu cầu mua sắm di động rất lớn. Một số tiểu thương lợi dụng lúc lực lượng chức năng vừa di chuyển làm nhiệm vụ ở tuyến đường khác, tràn ra lòng lề đường kinh doanh với hình thức chớp nhoáng, khiến việc xử lý gặp nhiều khó khăn. Để ngăn chặn tình trạng này tái diễn trong thời gian tới, phường Tân Thuận triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.
4: Ủy ban nhân dân phường tiến hành duy trì chốt chặn tuần tra, phân công lực lượng cắm chốt cố định và tuần tra lưu động các khung giờ cao điểm, tổ chức tuyên truyền vận động phối hợp với khu chế xuất Tân Thuận tuyên truyền đến công nhân, người lao động thay đổi thói quen mua hàng lề đường, không tiếp tay cho hàng rong tự phát, chợ tự phát, cho các hộ kinh doanh mặt tiền ký cam kết không cho thuê vỉa hè, không sử dụng lòng đường vỉa hè trái phép để bày bán hàng hóa, kinh doanh dịch vụ ăn uống trước nhà, đồng thời tuyên truyền giải thích để người dân trên địa bàn tự giác chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức giữ gìn mỹ quan đô thị từ khu phố. Ủy ban nhân phường đang tiến hành triển khai lắp đặt và tối ưu hóa hệ thống camera giám sát an ninh trật tự dọc tuyến Bùi Văn Ba.
1: Quý vị thân mến, đến đây thời lượng dành cho chuyên mục Đường Dây Nóng Thính Giả cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ gội xong thấy sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
8: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
7: Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước.
8: Gel su bạc sát khuẩn tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
13: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
12: có hại tóc, hại da đầu không bà?
13: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
12: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
14: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì ở trên hệ thống camera anh theo tái một số khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta vẫn đang mưa và ảnh hưởng nhiều đến việc di chuyển của các bác tài. Cho nên là các bác tài buổi chiều ngày hôm nay chúng ta di chuyển ở trên đường thì chúng ta hết sức lưu ý. Nút giao Hàng Xanh ở khu vực Bình Thạnh cũ, bây giờ là phường Bình Thạnh, thưa quý vị, lượng phương tiện không có đông mấy nhưng mà mưa nên là ảnh hưởng đến việc di chuyển của chúng ta nè. Khu vực đường Phan Văn Trị qua giao lộ Phạm Văn Đồng nè, Điện Biên Phủ đêm 1 nè, trời cũng đang mưa. Ở một số khu vực thì trời đang chuyển, thì chúng ta có là khu vực cầu Phú Mỹ nè, khu vực Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thị Thập, Huỳnh Tấn Phát, Lưu Trọng Lư. Các bạn thính giả của chúng ta lưu ý nhiều để di chuyển vào đây nhé. Có một bạn thính giả cho biết giao lộ Võ Văn Bích và tỉnh lộ 15 đèn tín hiệu giao thông ở đây không hoạt động, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Anh thơ cảm ơn bạn thính giả này rất nhiều. Và nhắc lại, các bạn di chuyển ở giao lộ Võ Văn Bích và tỉnh lộ 15 đèn tín hiệu giao thông ở đây không hoạt động, xe đông di chuyển rất chậm và khó khăn. Một bạn thính giả ở Hà Nội cho biết cầu Chương Dương ở đây thì có xe buýt gặp sự cố theo hướng đi về đường Nguyễn Văn Cừ, các bác tài chú ý theo hướng này. Xin cảm ơn thính giả này rất là nhiều. Cầu Chương Dương có xe buýt gặp sự cố hướng đi về đường Nguyễn Văn Cừ, các bác tài lưu ý. Đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 phòng 6 thông báo, hiện tại trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây trời đang mưa rất to. Các nhà xe lái xe di chuyển trên cao tốc giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe phía trước, tránh vượt đúng với quy định, đi đúng phần đường làn đường. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo về phía sau, cách vị trí xe từ 150m. Khi cần liên hệ hotline thì chúng ta hãy gọi về số 19008099 để được hỗ trợ. Đây là thông tin của đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6. Chúng ta ai mà di chuyển trên tuyến cao tốc Phan Thiết Dầu Dây thì chúng ta lưu ý hiện tại trời đang mưa rất to. Quay trở lại với phần thông tin dân sinh xã hội đáng chú ý trong buổi chiều ngày hôm nay. Thưa quý vị, dự án cải tạo sửa chữa trường Trung học phổ thông Châu Thành thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư là hơn 77 tỷ đồng đã được khởi công nhằm hoàn thiện cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục. Dự án bao gồm xây mới các khối nhà học và cải tạo nhiều hạng mục, dự kiến hoàn thành vào đầu tháng 9 năm 2026. Sáng 12 tháng 9, Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đã ra công điện yêu cầu 7 bộ và 13 tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Đắk Lắk chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông. Các đơn vị được yêu cầu theo dõi sát diễn biến, quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi, sẵn sàng sơ tán người dân và đảm bảo an toàn hồ chứa đê điều trước nguy cơ mưa lớn. Thưa quý vị, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành kết luận phát hiện nhiều sai phạm tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận giai đoạn 2024-2025. Trong công tác đấu thầu quản lý tài sản công, tuyển dụng và bổ nhiệm cán bộ, Thanh tra kiến nghị thu hồi nộp ngân sách hơn 2,1 tỷ đồng và yêu cầu kiểm điểm các tập thể cá nhân liên quan. Thông tin tiếp theo, Hà Nội đang lấy ý kiến về dự thảo nghị quyết giảm nghèo bền vững giai đoạn 2027-2030, trong đó đề xuất hỗ trợ hàng tháng tối đa 3,5 triệu đồng cho 4 nhóm yếu thế thuộc hộ nghèo, cận nghèo và người mới thoát nghèo. Chính sách này nhằm bảo đảm an toàn, an sinh xã hội, giúp cho các đối tượng vượt khó khăn ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, chúng ta cùng quay trở lại với nội dung chính trong chương trình FM chiều ngày hôm nay. Các bạn thính giả thân mến, một trong những thiết kế nhà tắm đang được nhiều người quan tâm đó chính là lavabo đặt bàn hay còn gọi là lavabo dương bàn. Bên cạnh yếu tố đẹp mắt thì lavabo đặt bàn có thực sự thuận tiện khi mà sử dụng hàng ngày hay không? Phòng tắm nhỏ thì có nên lựa chọn kiểu lavabo này hay không? Và khi mua, đâu là những điều người tiêu dùng cần lưu ý? Những thông tin liên quan đến lavabo đặt bàn sẽ được đề cập trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay. Anh Thơ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Trải nghiệm tiêu dùng.
2: Trải nghiệm tiêu dùng.
3: Trải nghiệm tiêu dùng.
4: Trải nghiệm tiêu dùng.
5: Quý vị và các bạn thân mến, phòng tắm ngày nay thì không chỉ đơn thuần là nơi phục vụ những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày, mà với nhiều gia đình đây còn là một phần trong tổng thể không gian sống. Chính vì vậy, những thiết bị tưởng như quen thuộc như là lavabo cũng ngày càng có nhiều lựa chọn về kiểu dáng cũng như cách bài trí. Một trong những thiết kế đang được nhiều người quan tâm là lavabo đặt bàn hay còn gọi là lavabo dương bàn. Chỉ cần thay đổi kiểu chậu, kết hợp với mặt đá, tủ lavabo và vòi nước, không gian phòng tắm cũng có thể mang tới một diện mạo rất khác. Nhưng bên cạnh yếu tố đẹp mắt, lavabo đặt bàn có thực sự thuận tiện khi sử dụng hàng ngày hay không? Phòng tắm nhỏ thì nên lựa chọn kiểu lavabo này hay không? Và khi mua, đâu là những điều người tiêu dùng sẽ cần lưu ý? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong trải nghiệm tiêu dùng hôm nay.
2: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
5: Thưa quý vị và các bạn, tại một showroom thiết bị vệ sinh, chúng tôi có bắt gặp khá nhiều mẫu lavabo đặt bàn với kiểu dáng cũng như kích thước khác nhau. Có những thiết kế thì là tròn này, oval, vuông hay là chữ nhật, từ kiểu dáng đơn giản cho tới những mẫu có đường nét mỏng và vô cùng hiện đại. Điểm chung mà dễ nhận thấy là phần chậu được đặt nổi lên trên mặt bàn, tạo thành một điểm nhấn khá rõ cho không gian ở phòng tắm. Và để cùng tìm hiểu về những mẫu lavabo này, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện cùng với anh Minh Công, đại diện đơn vị cung cấp thiết bị vệ sinh. Xin gửi lời chào tới anh Minh Công, cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ. Anh Công này đứng trước khá nhiều những kiểu lavabo như thế này đây ạ. Có lẽ điều đầu tiên khiến khách hàng chú ý vẫn là hình thức ở bên ngoài. Thì theo anh Công, đâu là lý do khiến cho lavabo đặt bàn được nhiều người tiêu dùng hiện nay lựa chọn?
1: Thì lý do đầu tiên thì vẫn là tính thẩm mỹ của lavabo. Và

0: Cảm nhận nhất là lavabo đặt bàn thường có không gian sử dụng khá thoải mái. Lòng chậu thì rất là sâu. Miệng chậu nó rộng sẽ giúp người dùng rửa tay hay là rửa mặt thuận tiện hơn và hạn chế nước bắn ra ngoài nếu chọn đúng kích thước và thiết kế. Ưu điểm nữa là cái phần mặt bàn bên cạnh lavabo để có thể tận dụng để đặt một số đồ dùng cá nhân như sữa rửa mặt, bàn chải, mỹ phẩm lên trong cái sinh hoạt hàng ngày thì rất là thuận tiện. Nếu kết hợp thêm hệ tủ lavabo ở dưới hoặc là không gian chứa đồ nữa thì càng thuận tiện hơn.
1: Vâng, như vậy là ngoài phần lòng chậu thì chính khoảng mặt bàn xung quanh cũng là một phần tạo nên sự tiện lợi khi mà sử dụng. Thế nhưng có một vấn đề mà tôi nghĩ là khá nhiều người sẽ dành sự quan tâm đấy ạ. Khi mà nhìn vào thiết kế này, đó là phần tiếp giáp giữa chân lavabo và mặt bàn. Khu vực này thì liệu dễ có bị giò nước hay là bám bẩn không anh Công?
0: Thì cái câu hỏi này thì khách hàng sử dụng chậu lavabo dương bàn cũng hỏi khá nhiều. Thực tế thì lavabo đặt bàn thì không hẳn là không khó vệ sinh. Cái phần tiếp giáp giữa cái mặt đáy lavabo và mặt bàn thì cần được xử lý kỹ bằng keo chống nước này. Lắp đặt đúng kỹ thuật, mặt bàn có độ dốc nước hợp lý thì hoặc là thường xuyên lau sử dụng thì vệ sinh khá đơn giản. Nên chủ nhà ưu tiên là mặt bàn ít khe hở, vật liệu chống nước tốt và để tránh đọng nước quanh chân chậu lavabo.
1: Như vậy với lavabo đặt bàn, việc vệ sinh có lẽ là không quá phức tạp, nhưng ngay từ khâu lựa chọn mặt bàn và lắp đặt thì cũng cần được tính toán để hạn chế nước đọng ở khu vực chân chậu. Và nếu như phòng tắm không có quá nhiều diện tích thì sao ạ? Liệu chiếc lavabo đặt bàn này có là một lựa chọn phù hợp hay không anh Công?
0: Phòng tắm nhỏ hay phòng tắm diện tích to thì hoàn toàn có thể sử dụng lavabo đặt bàn, nhưng quan trọng nhất là phải tính toán được kích thước. Không phải lavabo mặt bàn nào cũng đẹp và cũng phù hợp với phòng tắm nhỏ. Ví dụ như là không gian hạn chế, anh thì anh thường khuyên khách sử dụng loại da lavabo là dáng tròn hoặc oval hoặc là chữ nhật cho nó gọn, chiều sâu vừa phải, kết hợp với một cái hệ tủ lavabo treo tường nữa để tạo cảm giác thoáng thoáng hơn. Quan trọng là sau khi lắp đặt lavabo thì vẫn phải có một không gian đủ để người dùng sử dụng thoải mái và không bị làm chật lối đi.
1: Các bạn thấy đấy ạ, vậy là với phòng tắm nhỏ thì không phải cứ chọn một chiếc lavabo nhỏ là được, mà còn phải tính cả phần mặt bàn, chiều sâu, rồi khoảng không gian còn lại để sử dụng nữa. Nếu như một gia đình đang chuẩn bị làm lại phòng tắm và đã khá thích kiểu lavabo đặt bàn này thì theo anh họ nên bắt đầu cân nhắc từ đâu để tránh chọn xong rồi mới phát hiện ra là ồ, sản phẩm không thực sự phù hợp với khu vực nội thất nhà mình.
0: Theo anh thì có 5 yếu tố quan trọng để chủ nhà có cân nhắc là nên có lắp đặt lavabo dương bàn hay không. Đầu tiên là kích thước phòng tắm và vị trí đặt lavabo. Cái thứ hai là kiểu dáng và kích thước phải phù hợp với tổng thể của cái phòng vệ sinh. Cái thứ ba là chiều cao mặt bàn, vì đặt lavabo dương bàn mà thường sẽ là cao hơn các cái dạng như lavabo âm nên cần phải tính chuẩn xác để lắp đặt nó dễ dàng hơn. Cái thứ tư là vị trí của vòi nước và vị trí của cái chỗ lắp vòi và loại vòi nước, tránh tình trạng là vòi nước quá thấp hoặc là nước nó sẽ bắn ra ngoài. Cuối cùng nhất là để đến chất liệu và thương hiệu cũng như là chất lượng của cái men sứ, vì đây là cái sản phẩm sử dụng hàng ngày và lâu dài.
1: Qua những chia sẻ vừa rồi đã giúp chúng ta hình dung rõ hơn về cách lựa chọn và sử dụng lavabo đặt bàn. Tuy nhiên với một thiết bị dùng mỗi ngày, có lẽ cảm nhận của người trực tiếp sử dụng cũng là điều rất đáng để chúng ta tham khảo. Vậy khi đưa một lavabo đặt bàn vào không gian phòng tắm của gia đình, trải nghiệm thực tế sẽ như thế nào? Chúng ta cùng trò chuyện với một vị khách đang sử dụng sản phẩm này. Chào chị, nhìn vào không gian phòng tắm nhà mình, điều gì khiến chị thích lavabo đặt bàn và quyết định lựa chọn thiết kế này ạ?
2: Tôi thích lavabo đặt bàn trước hết vì nhìn khá là đẹp với hiện đại. Nó tạo cho mình một cái cảm giác là phòng tắm được đầu tư hơn này, giống như một món đồ nội thất chứ không phải là một thiết bị vệ sinh.
1: Còn trong quá trình sử dụng hàng ngày thì sao ạ? Có điểm nào khiến chị thấy lựa chọn này của mình thực sự là đúng là dành cho gia đình ạ?
2: Tôi thấy lòng chậu khá là rộng nên là sử dụng rất thoải mái. Phần mặt bàn xung quanh thì cũng có thể để một số đồ dùng cá nhân nên cũng khá là tiện. Việc vệ sinh thì nếu mà mình lau thường xuyên thì cũng không có gì khó khăn cả.
1: Nếu như được lựa chọn lại từ đầu thì chị có tiếp tục lựa chọn lavabo đặt bàn không chị?
2: Tôi nghĩ là có. Nếu bố trí không gian phù hợp thì tôi vẫn sẽ chọn lavabo đặt bàn vì nó vừa đẹp và vừa tiện dụng.
1: Thưa các bạn, một lavabo đẹp có thể tạo điểm nhấn cho phòng tắm. Nhưng để sử dụng thoải mái trong thời gian dài, lựa chọn ấy còn rất cần tới sự phù hợp ở không gian và thói quen sinh hoạt của mỗi gia đình. Với lavabo đặt bàn, người tiêu dùng có

0: thể cân nhắc từ những điều rất thực tế, phòng tắm rộng hay hẹp, kích thước rồi kiểu dáng chậu, chiều cao mặt bàn, vị trí vòi nước cho đến chất liệu và chất lượng sản phẩm. Bởi đôi khi một lựa chọn phù hợp không nhất thiết phải là thiết kế cầu kỳ nhất, mà là chiếc lavabo vừa vặn với không gian và khiến những thao tác quen thuộc mỗi ngày trở nên thuận tiện hơn. Chương trình trải nghiệm tiêu dùng hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự đồng hành và quan tâm theo dõi từ quý vị và các bạn.
1: Trải nghiệm tiêu dùng để là người tiêu dùng thông thái.
2: Dầu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy, mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi. Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ô, bạn có nhà không bạn ơi?
8: Ôi, tôi đây. Tôi đang mài bạc để làm nước súc miệng.
9: Nhưng mà thời đại nào rồi mà ông lại còn mài bạc thế này? Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Nano Bạc còn tốt hơn hàng nghìn lần đấy.
10: Thế à?
9: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng duy nhất có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, trôi thở thơm mắt cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng duy nhất cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh, dân tốt đúng không ạ?
8: Nước súc miệng Valentine,
9: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
11: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta đã đến với trải nghiệm tiêu dùng với nội dung là chúng ta chọn lavabo đặt bàn như thế nào cho phù hợp với cái không gian phòng tắm của nhà mình. Và hy vọng là với những cái chia sẻ của các chuyên gia thì hy vọng là quý vị cũng sẽ chọn được cái thiết bị lavabo đặt bàn nó phù hợp nhất với cái gia đình thiết kế của mình và cũng phải vừa túi tiền nữa. Vâng, thưa quý vị, hy vọng là những cái thông tin, những cái chia sẻ của chúng tôi trong ngày hôm nay sẽ giúp cho quý vị có thêm nhiều những cái thông tin về dân sinh xã hội, về y tế, hoặc là ngay cả những cái thông tin về các tuyến đường, những cái thông tin giao thông sẽ giúp cho quý vị chọn được hướng đi thích hợp. Trời mưa ở một số khu vực, cho nên là anh Thơ cũng ghi nhận một số khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chúng ta gặp chút ít khó khăn, như là nút giao Hàng Xanh nè. Nút giao Hàng Xanh thì xe cũng đang đông, chúng ta di chuyển hơi chậm theo hướng đi về đường Bạch Đằng á, và ở đây thì trời vẫn còn đang mưa. Dạ, rồi khu vực ngã ba Bà Quẹo, mặc dù là mưa đã tạnh hồi nãy giờ rồi nhưng mà lượng phương tiện cũng đông, thưa quý vị. Anh Thơ thường thì thấy là ở khu vực này á đông buổi sáng, nhưng mà buổi chiều ngày hôm nay thì lượng phương tiện cũng đông á, và chúng ta cũng cần phải chú ý để di chuyển. Còn trên tuyến cao tốc Long Thành Dầu Dây, cái phương tiện gặp sự cố thì đã di dời rồi. Tuy nhiên theo hướng từ Dầu Dây Long Thành đi thành phố Hồ Chí Minh, từ km 19 đến km số 12, lượng phương tiện cũng đang đông và di chuyển chậm, khoảng 7 km. Chúng ta cần phải lưu ý để di chuyển cho an toàn. Thưa quý vị và các bạn, trước nguy cơ bão, mưa lớn, lũ quét và sạt lở, ngành đường bộ yêu cầu rà soát điểm xung yếu, sẵn sàng ứng phó. Trong khi đó, Hà Nội điều chỉnh giao thông tại nút Láng Hạ Giảng Võ La Thành và hạn chế xe tải xe khách qua cầu Thăng Long. Tại Đồng Nai thì ô tô bị cấm rẽ trái về ngã tư Vũng Tàu tại cổng số 11. Đó là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin nhà chức trách hôm nay. Anh Thơ mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Nhà chức trách thông báo.
14: Nhà chức trách thông báo.
12: Mời quý vị cùng đến với thông tin đầu tiên. Thưa quý vị, trước nguy cơ bão, mưa lớn, lũ quét và sạt lở, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ động phương án ứng phó trong 10 ngày tới. Từ nay đến ngày 18 tháng 9, bắt buộc các khả năng chịu ảnh hưởng không khí lạnh đầu mùa, Biển Đông có thể xuất hiện áp thấp nhiệt đới mạnh lên thành bão. Trong khi Trung Bộ thì nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở, các đơn vị phải rà soát điểm xung yếu, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng phân luồng xử lý sự cố, bảo đảm giao thông an toàn thông suốt. Từ hôm nay 12 tháng 9, Hà Nội điều chỉnh giao thông tại nút Láng Hạ - Giảng Võ - La Thành để phục vụ thi công cầu vượt vành đai 1. Theo đó, phương tiện từ Giảng Võ đi Nguyễn Chí Thanh được đi thẳng qua nút, sau đó rẽ phải vào vành đai 1. Xe từ vành đai 1 đi Hào Nam - Hoàng Cầu sẽ rẽ phải vào Láng Hạ, quay đầu rồi tiếp tục hành trình. Ô tô từ trung tâm nút giao bị cấm vào phố La Thành cũ để đi Hào Nam - Hoàng Cầu. Các phương án khác tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn trước đó. Từ ngày 15 tháng 9 đến ngày 10 tháng 11 tới đây, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông để thi công trạm cân tải trọng xe phía bắc cầu Thăng Long giai đoạn 2. Khu vực thi công cấm xe tải từ 2 tấn trở lên cùng xe khách từ 16 chỗ trở lên trừ xe buýt qua cầu từ 5 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Các phương tiện thuộc diện trên chuyển hướng lưu thông qua cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Thịnh hoặc là đi tuyến Phạm Văn Đồng qua cầu Nhật Tân. Thông tin tiếp theo, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai thông báo phân luồng giao thông phục vụ giải VN Express Marathon Quy Nhơn 2026 từ 5 giờ đến 11 giờ hôm nay ngày 12 tháng 9 và 2 giờ đến 12 giờ ngày mai 13 tháng 9. Theo đó, tạm cấm ô tô tải trên 3,5 tấn vào nội thành và khu vực cụm cảng Quy Nhơn, cấm phương tiện dừng đổ trên các tuyến Xuân Diệu, An Dương Vương, Tây Sơn, Nguyễn Tất Thành, xe ra vào trung tâm lưu thông qua các tuyến quốc lộ 1D, đường Điện Biên Phủ. Toàn bộ ô tô theo hướng từ Long Thành vào nút giao cổng số 11 thành phố Đồng Nai. Đồng thời, thưa quý vị, không được rẽ trái về ngã tư Vũng Tàu. Phương án được lực lượng chức năng triển khai sau vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng ngày 8 tháng 9 khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương. Đảo giao thông được lắp lại, biển cấm ô tô rẽ trái thay cho biển cấm xe semi-remote trước đó. Trước mắt thì phương tiện chỉ được rẽ phải vào đường Võ Nguyên Giáp hoặc là đi thẳng đường Bùi Văn Hòa. Thời gian tới thì khu vực sẽ bổ sung vạch dừng và đèn tín hiệu. Còn ngành đường sắt thông báo chương trình giảm giá vé trên nhiều chặng trong tháng 9 năm 2026. Mức giảm cao nhất là 40% đối với vé giường nằm chặng Đà Nẵng, Diêu Trì và ngược lại. Các chặng Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn, Nha Trang, Hà Nội, Vinh cũng được giảm 20%. Hành khách mua vé khứ hồi sớm sẽ được giảm 20-30% giá vé lượt về. Ngành đường sắt khuyến cáo hành khách chủ động đặt vé sớm, kiểm tra thông tin hành trình và lựa chọn chuyến phù hợp để được hưởng ưu đãi. Thưa quý vị, chi tiết về các phương án phân luồng và điều chỉnh tuyến đường, quý vị có thể theo dõi trên fanpage và website của VOV Giao thông.
10: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
12: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã đến với bản tin nhà chức trách thông báo có một số thông tin rất là đáng lưu ý ở một số đoạn tuyến đi qua trục cao tốc Bắc Nam hay là thông tin về ngành đường sắt Việt Nam sẽ giảm giá ở một số chặng trong tháng 9 này. Nếu như quý vị có nhu cầu thì chúng ta lưu ý và chúng ta cập nhật cái thông tin cụ thể để chúng ta tận dụng. Thưa quý vị, công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội thông tin cầu Vĩnh Tuy hướng đi Hai Bà Trưng sang cầu Long Biên. Tại cầu nhánh CV1B xảy ra một vụ va chạm giữa hai xe máy. Bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi lực lượng chức năng lên giải quyết. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý khi di chuyển qua đây. Anh Thơ nhắc lại và cảm ơn bạn thính giả và cảm ơn công ty cổ phần Công trình giao thông Hà Nội đã thông tin cho chương trình thông tin này. Cầu Vĩnh Tuy hướng Hai Bà Trưng sang Long Biên tại cầu nhánh CV1B xảy ra vụ va chạm giữa hai xe gắn máy. Bảo vệ cầu đang điều hành giao thông và gọi lực lượng chức năng lên để giải quyết. Các bác tài, các bạn thính giả của chúng ta lưu ý. Và thưa quý vị, tiếp tục chương trình buổi chiều ngày hôm nay sẽ là chuyên mục Dọc ngang sông nước. Và những nội dung trong chuyên mục Dọc ngang sông nước chiều này cũng sẽ thay cho anh Thơ nói lời tạm biệt cùng với quý vị và các bạn trong cụm chương trình FM chiều ngày hôm nay. Anh Thơ cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Chúc cho quý vị và các bạn có một buổi tối thứ bảy và chủ nhật cuối tuần thật là nhiều niềm vui, tham gia giao thông an toàn. Xin chào và hẹn gặp lại.
10: Dọc ngang sông nước.
14: Kính chào quý vị đang đến với chuyên mục Dọc ngang sông nước phát sóng trên VOV Giao thông Quốc gia Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đáng chú ý trong bản tin Thủy Trình.
10: Bản tin Thủy Trình.
15: Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình thông báo hạn chế giao thông đường thủy nội địa trên tuyến sông Đáy, khu vực từ km 82+400 đến km 83+700 từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9, mục đích nhằm phục vụ thi công khoan khảo sát địa chất cầu vượt sông Đáy. Sở Xây dựng yêu cầu tất cả các phương tiện thủy nội địa khi đi đến đoạn sông trên phải tuyệt đối tuân thủ theo sự hướng dẫn của các báo hiệu đường thủy nội địa được lắp đặt tại khu vực.
14: Theo dự báo, từ ngày 10 đến 17 tháng 9, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có khả năng xảy ra mưa lớn kèm theo dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Lực lượng cảnh sát đường thủy khuyến cáo mọi người thường xuyên theo dõi thông tin dự báo và tuyệt đối không chủ quan, không đưa phương tiện ra biển khi thời tiết xấu, chấp hành nghiêm hướng dẫn di chuyển, tránh trú khi có tình huống nguy hiểm.
15: Gần 2.000 lồng bè của 290 hộ dân trên các tuyến sông qua phường Trấn Biên và Long Hưng, thành phố Đồng Nai dự kiến được giải tỏa nhằm bảo vệ môi trường, chỉnh trang đô thị và bảo đảm an toàn giao thông đường thủy. Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Đồng Nai đang lấy ý kiến đối với dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ giải tỏa lồng bè nhằm giúp bà con chuyển đổi nghề và ổn định sinh kế mới.
16: Cảnh báo giữa dòng.
14: Thưa quý vị, mạng lưới sông ngòi ở đồng bằng sông Cửu Long dày đặc, phương tiện tham gia giao thông thủy cũng sôi động nhất so với các vùng khác. Để đảm bảo an toàn giao thông và chấp hành đúng pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa, mỗi người dân khi điều khiển phương tiện thủy phải có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn. Tuy nhiên, việc chuẩn hóa kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ lái phương tiện thủy ở từng thời điểm, từng nơi còn gặp nhiều khó khăn. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Kim Loan.
15: Xuôi ngược trên sông Bảy Háp, tỉnh Cà Mau, mỗi ngày, ông Trần Văn Bon hành nghề bán hàng tươi bằng vỏ lãi, động cơ là chiếc máy xăng công suất 13 mã lực. Đến những khúc cua tại vàm sông, ông Bon hạ ga và quan sát kỹ. Ông Bon cho biết, kỹ năng này ông được đào tạo từ khóa học chứng chỉ lái phương tiện. Giao thông đường thủy ngày nay đã thay đổi rất nhiều. Những loại phương tiện tải trọng lớn lưu thông dày đặc, cộng với biến động dòng chảy thất thường, nên sở hữu một tấm bằng cơ bản là tự trang bị kỹ năng cho chính mình và cũng là ý thức tự giác tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông. Nhưng không phải ai cũng có điều kiện như ông bỏ thời gian và tiền bạc để đi học. Rất nhiều gia đình mưu sinh bằng ghe tàu, nhưng người điều khiển phương tiện chưa có điều kiện để đi thi lấy bằng.
17: Bắt buộc là chạy là phải có bằng lái. Bằng là những cái chiếc mà xuồng bự chạy phương tiện lớn rồi là nó có bằng thuyền trưởng. Còn mình là chứng chỉ chuyên môn thôi chứ đâu có bằng đâu. Bây giờ mình học ở Gà Mau, mình thi đâu xin Sóc Trăng cho nó. Chạy chùi không chứ có ai phải có bằng lái không bằng gì.
15: Đồng bằng sông Cửu Long có tổng chiều dài mạng lưới đường thủy nội địa chính khoảng 14.826 km. Có khoảng 160.000 phương tiện thủy nội địa, ghe, xuồng, tàu, xà lan đăng ký hoạt động. Theo quy định của pháp luật, người lái phương tiện phải đủ 18 tuổi trở lên, có chứng nhận đủ sức khỏe và biết bơi lội, có chứng chỉ lái phương tiện. Tuy nhiên, toàn vùng lại có rất ít trung tâm đào tạo cấp bằng lái tàu. Theo thống kê của cơ quan chức năng, số lượng thuyền trưởng thiếu hụt, chính sự khan hiếm nguồn nhân lực trong lĩnh vực này dẫn đến tình trạng người lái phương tiện thủy không có bằng lái, chứng chỉ chuyên môn phù hợp, nhưng vẫn trực tiếp điều khiển phương tiện, gây mất an toàn giao thông trên đường thủy nội địa. Ông Nguyễn Đình Mảnh, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Đường thủy Sông Hậu, thành phố Cần Thơ, cho biết.
18: Hiện giờ bình quân một năm, thì tôi đào tạo con số là cả ngàn. Thật mà nói thì cũng chưa hẳn là gọi là đáp ứng được cái nhu cầu. Nhưng mà do đó thì bà con cũng có chọn nhiều cái phương án khác. Ví dụ như là ngoài trung tâm đây thì một số bà con thì do cái địa bàn đó, họ có thể liên hệ với các đơn vị bạn ở Cà Mau, ở Long An, vân vân. Thành phố Hồ Chí Minh, ngược lại ở trển thì tùy theo cái thời điểm và tùy theo nhu cầu thì người ta sẽ chọn cái trường nào đó để người ta tham gia học để lấy cái bằng này.
15: Các lái tàu vận tải hạng nặng cho biết, để sở hữu được tấm bằng lái, họ phải trải qua một quá trình học rất dài và qua nhiều công đoạn. Từ khi lấy được chứng chỉ lái phương tiện thi lên bằng hạng 3 phải chờ 6 tháng. Sau 18 tháng kinh nghiệm mới được thi tiếp từ bằng hạng 3 lên bằng hạng 2. Tiếp tục 24 tháng kinh nghiệm nữa mới đủ điều kiện thi từ bằng hạng 2 lên bằng hạng 1. Tổng quá trình này có thể kéo dài từ 3 đến 4 năm. Trong bối cảnh nhu cầu đi lại vận chuyển hành khách bằng đường thủy tại các địa phương vùng sông nước ngày càng gia tăng, công tác quản lý phương tiện thủy nội địa đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Trước tiên, công tác tuyên truyền là vô cùng quan trọng. Thiếu tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Cần Thơ cho biết.
19: Kỹ năng xử lý tình huống yếu khi gặp thời tiết xấu, dông lốc, sóng lớn, dòng chảy xiết hoặc sự cố kỹ thuật. Người không qua đào tạo dễ hoảng loạn, xử lý sai kỹ thuật, làm lật, chìm phương tiện. Lực lượng cảnh sát giao thông kêu gọi toàn thể người tham gia giao thông trên đường thủy, đặc biệt là các thuyền viên, người lái ghe, tàu trực tiếp chở từ 12 hành khách trở lên hoặc hàng hóa từ 1,5 tấn trở lên phải chủ động liên hệ các trung tâm đào tạo có chức năng đào tạo cấp phép để đăng ký học và thi lấy chứng chỉ bằng lái phù hợp. Văn bằng chứng chỉ chuyên môn không chỉ là thủ tục hành chính để tránh bị xử phạt mà chính là tấm lưới an toàn để bảo vệ tính mạng, tài sản của chính người tham gia giao thông trên đường thủy và hành khách trên tàu.
15: Đối với những trường hợp người điều khiển phương tiện thủy ở đồng bằng sông Cửu Long có kinh nghiệm lâu năm nhưng không tự tin về trình độ học vấn để đi thi, ông Nguyễn Đình Mảnh, Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Đường thủy Sông Hậu, thành phố Cần Thơ, cho biết thêm.
18: Khi mà người nông dân mà họ chưa có cái giấy phép nào đó, thì họ phải học cái loại chứng chỉ lái phương tiện. Thời gian đào tạo thì thường thường nó khoảng hơn 30 ngày. Cái chương trình được đào tạo đó cho đối tượng này á, nó cũng phù hợp với cái điều kiện về tuổi tác, về trình độ, thực tiễn của bà con nông sông nước của mình. Chứ nó không có gì cao siêu. Người điều khiển tàu giống như là người điều khiển xe ô tô vậy. Sự an toàn là trên hết. Mà để có được sự an toàn đó, khi chúng ta cầm một cái phương tiện mà ở một cái thẳng nào đó, thì chúng ta phải qua một quá trình thực tiễn. Nó là những cái tích lũy kinh nghiệm quý báu. Thì như vậy thì bà con phải cố gắng chờ đúng niên hạn rồi chúng ta học lên hạng 2. Thời gian đào tạo nó cũng rất ngắn, 30 ngày thôi. Nhưng mà thời gian chờ đó là chờ cái để bà con có cái kinh nghiệm, có cái tích lũy.
15: Học bằng lái tàu thủy là bước ngoặt quan trọng mang tính bắt buộc để đảm bảo an toàn tính mạng, tuân thủ pháp luật và mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn. Khác với giao thông đường bộ, môi trường sông nước luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro bất ngờ như dòng chảy xiết, thời tiết cực đoan hay chướng ngại vật ngầm. Việc tham gia các khóa đào tạo chính quy giúp người học làm chủ các kỹ năng vận hành phương tiện, xử lý tình huống khẩn cấp và sử dụng thiết bị cứu hộ đúng cách. Trong bối cảnh ngành du lịch đường sông và vận tải thủy đang phát triển mạnh mẽ, nhưng lại đối mặt với tình trạng khan hiếm nhân lực nghiêm trọng, tấm bằng thuyền trưởng chính là chìa khóa vàng giúp người lao động dễ dàng tìm kiếm những công việc có mức thu nhập cao và ổn định tại các công ty du lịch hay doanh nghiệp vận tải.
14: Đến đây, chuyên mục Dọc ngang sông nước xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
20: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
21: Dầu gội dược liệu sạch cháy Aladdin, sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Sao Thái Dương Hà Nam.
22: Anh ơi, mấy công trình nhà mình xây từ chung cư đến khách sạn dùng cửa gì cho sang mà không lo mối mọt ẩm mốc nhỉ?
23: Em yên tâm, anh chọn cửa gỗ nhựa composite Udo Thành Phát.
22: Ui, dòng này có bền không hả anh? Khách sạn khách ra vào nhiều lắm đấy.
23: Chuẩn luôn em, đây là nhà máy lớn, họ từ hoàn thiện đến đùn phôi chuyên nghiệp. Sản phẩm của họ chống cháy lan, chống nước, không bị cong vênh và cách âm và có thời gian bảo hành lên tới 5 năm.
22: Hay quá, thế thì mình đăng ký làm đại lý luôn được không anh?
23: Được chứ, Thành Phát đang tuyển nhà phân phối toàn quốc đấy. Gọi ngay hotline 0944 208888.
24: Uy tín tạo dựng công trình.

0: Xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sound the Coffee.
2: Đây là Sound of Caffeine, không gian DJ sôi động, nơi âm nhạc trở thành năng lượng tiếp sức cho hành trình đêm của các bác tài.
3: Beat mạnh mẽ, drop căng tràn, kéo bạn khỏi cơn buồn ngủ, giữ tinh thần luôn tỉnh táo cho hành trình xa.
2: Tôi là Duy Thanh, sẽ là người cầm lái cho hành trình đêm Sound of Caffeine cùng các bí kíp tỉnh táo tức thời và kinh nghiệm lái xe an toàn trên cao tốc.
3: Nghe nhạc đúng chất, xử lý đúng pha, hãy để Sound of Caffeine đánh thức từng km. Nhạc tỉnh táo vững vàng chân ga.
2: Đêm dài đường rộng, nhịp beat dẫn lối, Sound of Caffeine biến mỗi cung đường thành một hành trình trải nghiệm thú vị, năng lượng tràn đầy, tỉnh táo tức thì, lái xe an toàn tuyệt đối.
3: Sound of Caffeine phát sóng khung đêm muộn trên các kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Songs in the car.
3: Tận hưởng những giai điệu âm nhạc tuyệt vời cùng Song in the Car. Chuyện chất nhạc chill, âm nhạc dẫn lối, hành trình thêm vui.
5: Songs in the Car. Mỗi chuyến đi sẽ trở thành một hành trình đầy cảm hứng, nơi âm nhạc đưa bạn đi qua mọi cung bậc cảm xúc.
3: Playlist của bạn, chia sẻ gu âm nhạc độc đáo, tạo nên chất riêng trong từng chuyến đi.
6: Nếu miêu tả cuộc sống hiện tại của tôi qua một bài hát, thì tôi nghĩ đó sẽ là bài Bình Yên của Vũ.
3: Retro Mood, đắm chìm trong những giai điệu bất hủ, sống lại những ký ức ngọt ngào xưa cũ.
7: Nào nào, đã đến giờ giảm tốc, sốc dậy tinh thần. Khuấy động không khí bằng những giai điệu DJ sôi động, lấy lại tinh thần cho hành trình thêm vui.

0: qua khung cửa sổ, bạn nghĩ điều chi? Phút lắng lòng cùng những ký ức đẹp sau vô lăng.
1: Em bắt đầu lái xe thì em thích để được đi đây đi đó, nên là em chọn nghề lái xe.
2: Chia sẻ điều hay, những quà liền tay.
0: Quán ngon dọc đường, khám phá những điểm dừng chân lý tưởng của bác Tài.
2: Bác Tài tung chiêu, mẹo hay bỏ túi, cho hành trình an tâm.
3: Tôi là Duy Thành, bác Tài của chuyến xe Shop is the Car.
0: Phát sóng vào 12:30 thứ ba và thứ sáu hàng tuần trên VOV Giao thông Quốc gia. Songs in the Car.
4: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.

0: Sau hơn nửa thế kỷ kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
0: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
1: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
0: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
1: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
0: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.
2: Giờ cao điểm.

0: Xin kính chào quý vị thính giả. Quý vị đang nghe giờ cao điểm được phát hành trực tiếp trên VOV Giao thông tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay thứ Bảy, ngày 12 tháng 9, tôi là Như Ngọc sẽ đồng hành với quý vị trong giờ cao điểm chiều nay trong khoảng 90 phút đồng hồ sắp tới để liên tục cập nhật những diễn biến giao thông mới. Ở chiều ngược lại thì ekip thực hiện chương trình hy vọng cũng sẽ nhận được những diễn biến giao thông từ chính quý vị gửi tới chương trình bằng cách gọi hotline 02437919191 cũng như là tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Chúc quý thính giả luôn lái xe an toàn.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Giờ cao điểm cuối tuần thì thường áp lực giao thông sẽ gia tăng ở các khu vực cửa ngõ, vành đai, cao tốc. Rồi tại Hà Nội thì cũng có tương đối nhiều những công trình thi công. Chắc hẳn đó cũng sẽ là những nút thắt khiến cho việc đi lại của các bác tài trở nên khó khăn và vất vả hơn. Chúng tôi muốn đề cập cây cầu Thăng Long, đầu cầu phía Võ Văn Kiệt nơi có công trình thi công. Những ngày gần đây việc đi lại của chúng ta khá là vất vả. Mới đây thính giả Phú thì cho biết về đường láng từ cầu Cót để ra cầu 361, xe đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Đường láng từ cầu Cót hướng về cầu 361, có thính giả báo tin các phương tiện đang phải di chuyển với tốc độ chậm chạp. Khu vực Huỳnh Thúc Kháng hướng đi ra Nguyễn Chí Thanh thì lại có va chạm rồi, giao thông gặp cản trở. Ngay đoạn Đài Hà Nội số 5 Huỳnh Thúc Kháng có va chạm giữa hai xe và theo như các thính giả báo, giao thông đang gặp cản trở theo hướng đi Nguyễn Chí Thanh. Nếu quý vị đang ở quanh khu vực Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, ngay cơ quan báo phát thanh truyền hình Hà Nội thì chúng ta lưu ý có va chạm giữa hai xe cũng xảy ra cách đây cỡ phải 15-20 phút rồi. Hy vọng là vụ việc đã sớm được giải quyết. Còn tổng thể tình hình giao thông ở quanh khu vực Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng và Nguyễn Chí Thanh thì chúng ta đang phải lưu thông chậm. Từ vành đai 3, các thính giả cho biết từ Nguyễn Trãi đi cầu Thanh Trì xe xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Vành đai 3 hướng lên cầu Thanh Trì, các thính giả cho biết xe đang phải đi lại với trạng thái rất chậm chạp. Và sau đây, trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, chúng tôi mời quý vị cùng đến với thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chiều nay thời tiết tại Hà Nội nhìn chung khá dễ chịu, tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động của người dân vào cuối tuần. Trời có nắng nhẹ, cường độ nắng không quá gay gắt nên cảm giác ngoài trời chỉ hơi nóng. Đến cuối giờ chiều, khi mặt trời xuống thấp, nắng giảm dần về cường độ, nhiệt độ cũng giảm đi đôi chút, phổ biến trong khoảng 29 độ C. Đến chiều và tối nay, thời tiết ổn định, trời có mây, tạnh ráo, gió nhẹ. Đây cũng là điều kiện thuận lợi cho chúng ta di chuyển, vui chơi và tham gia các hoạt động ngoài trời. Với thời tiết mát hơn khi về tối, người dân có thể thoải mái hơn khi ra đường. Tuy nhiên, vẫn nên chủ động mang theo một chiếc áo khoác mỏng nếu về nhà vào đêm muộn. Nhiệt độ thấp nhất về đêm dao động từ 25 đến 27 độ C. Sang ngày mai, trời có nắng. Đến chiều tối sẽ có mưa rào cục bộ một vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ngày mai từ 31 đến 33 độ C. Vừa rồi là thời lượng dành cho bản tin dự báo thời tiết trên VOV Giao thông.
1: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Như vậy hôm nay sẽ là một ngày thời tiết từ giờ đến tối tương đối mát mẻ và dễ chịu. Ngày mai thì trời cũng sẽ có nắng vào ban ngày, đến chiều tối và đêm thì trời cũng sẽ mát mẻ. Hai ngày cuối tuần có thể coi là những điều kiện thời tiết thuận lợi cho những hoạt động ngoài trời, hay nếu quý vị có đi chơi cuối tuần thì chắc hẳn sẽ cảm thấy tương đối là dễ chịu. Nhưng dễ chịu lại không phải là những cụm từ để mô tả cho tình hình giao thông ở vành đai 3 trên cao lúc này, nơi mà các thính giả cho biết từ nút giao Nguyễn Trãi để lên cầu Thanh Trì, giao thông đang có trạng thái rất ì ạch. Trở lại với cầu Thăng Long, cơ quan chức năng cho biết tuy không có va chạm nhưng mà chúng ta vẫn đang phải lưu thông chậm do đoạn đầu cầu phía Võ Văn Kiệt có công trình thi công, khiến cho đầu cầu Võ Văn Kiệt ở phía cây cầu Thăng Long các phương tiện vẫn đang phải lưu thông chậm chạp. Cầu Vĩnh Tuy hướng sang bên Cổ Linh giao thông cũng chậm do là ngay tại ngã tư Cổ Linh Đàm Quang Trung có công trình thi công khiến cho diện tích đường bị thu hẹp lại rất nhiều. Một lần nữa xin được nhắc lại, nếu quý vị mà có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới, đừng ngần ngại hãy cùng với chúng tôi cập nhật và chia sẻ bằng cách gọi hotline 02437919191 cũng như tương tác qua Facebook VOV Giao thông. Sau đây sẽ là thời lượng dành cho những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh việc xây dựng các công trình mới tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm phải được tính toán kỹ lưỡng, thực hiện chặt chẽ từ tên gọi đến hình thức kiến trúc và bắt buộc phải tổ chức thi tuyển theo đúng quy định. Hiện thành phố đang tích cực lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân và các chuyên gia để hoàn thiện phương án quy hoạch không gian khu vực này. Từ 15 tháng 9 tới, vòng xoay ngã 6 Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ, Lý Thái Tổ, thành phố Hồ Chí Minh sẽ được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông gồm 2 pha nhằm điều tiết phương tiện. Cơ quan chức năng sẽ theo dõi tình hình thực tế, tính toán thời lượng phù hợp và đánh giá hiệu quả sau 1 tháng triển khai để bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực trung tâm. Để ứng phó với sóng dữ khi dự án bờ kè tại bãi biển Thuận An, thành phố Huế vẫn còn khoảng 280m chưa hoàn thành, đơn vị thi công đã tiến hành đóng các hàng cừ thép phía sát biển nhằm chắn sóng và bảo vệ bãi cát. Biện pháp này được triển khai khẩn cấp trong bối cảnh khu vực miền Trung chuẩn bị chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn và sóng cao từ 2 đến 4 mét. Google vừa quyết định mở rộng tính năng Daily Brief của Gemini để người dùng được sử dụng miễn phí tại Mỹ có thể trải nghiệm mà không cần đăng ký gói trả phí. Tính năng này giúp tổng hợp thông tin quan trọng từ email, lịch trình và các cuộc trò chuyện để hỗ trợ người dùng cập nhật công việc hàng ngày, đồng thời đánh dấu bước đi thay thế dần cho Google Assistant. Chuyển sang thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay đoàn công tác của Đài Tiếng Nói Việt Nam do ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu có buổi làm việc với Thường trực Thành ủy Đà Nẵng. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng khẳng định, Đài Tiếng Nói Việt Nam, đặc biệt là VOV miền Trung, là một trong những cơ quan báo chí chủ lực của Trung ương đã luôn đồng hành với thành phố. Trước những chủ trương lớn như hợp nhất thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, triển khai các cơ chế chính sách mới, VOV miền Trung đã kịp thời phản ánh những kết quả đạt được, những mô hình hay, cách làm mới, cũng như những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Chương trình phát thanh và trang thông tin điện tử tiếng Cơ Tu của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tạo nét riêng rất có ý nghĩa. Không chỉ đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến gần hơn với đồng bào, đây còn là một kênh thông tin kết nối với cơ sở, phản ánh đời sống tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là tại khu vực miền núi phía Tây thành phố. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ vui mừng và phấn khởi khi đến thăm Đà Nẵng đúng dịp 81 năm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam và 35 năm thành lập VOV miền Trung.
1: Đà Nẵng tới đây thì sẽ tiếp tục có những cái sự phát triển rất là mới với rất nhiều những cái quyết sách với cái tiềm năng đã có. Chúng tôi cũng rất mong dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, của đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp tục có cái sự phối kết hợp và ủng hộ chúng tôi cùng với các đồng chí để làm tốt cái công tác tư tưởng sẽ góp phần lan tỏa những điều tốt, những cái việc làm rất là điển hình của Đà Nẵng và sâu xa hơn nữa là góp một cái phần để giới thiệu về hình ảnh Việt Nam, giới thiệu về hình ảnh của Đà Nẵng đối với đồng bào Việt Kiều cũng như là bạn bè năm châu bốn biển.
0: Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Quý vị có nhớ lấy phút trước chúng tôi đề cập mà ở khu vực Huỳnh Thúc Kháng, ngay đoạn qua cơ quan báo phát thanh truyền hình Hà Nội có va chạm, thì mới đây một thính giả đi qua không còn thấy vụ va chạm nào nữa đâu. Cảm ơn bạn Tạ Hùng đã phản hồi thông tin này, phía Huỳnh Thúc Kháng không còn va chạm nào nữa. Nhưng mà tổng thể thì áp lực giao thông gia tăng ở mức cao trong giờ cao điểm chiều nay vẫn đang khiến cho các tuyến đường như Chùa Bộc, Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh, các phương tiện đang phải lưu thông chậm. Nhất là khu vực Nguyễn Chí Thanh qua ngã tư La Thành lại còn có công trình thi công nữa, chậm chạp là điều không thể tránh khỏi. Tiếp đó, chương trình nhận được thông tin đưa về từ quốc lộ 5 gần nút giao Sài Đồng có xe tải gặp sự cố, giao thông gặp khó hướng đi Hải Phòng rồi. Quốc lộ 5 gần nút giao Sài Đồng, bạn Lê Nhiệm cho biết có xe tải gặp sự cố, giao thông gặp khó theo hướng đi Hải Phòng. Trước đó, vành đai 3, các thính giả cho biết từ Nguyễn Trãi để lên cầu Thanh Trì, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất khó khăn. Cầu Thanh Trì lối xuống Lĩnh Nam có va chạm giữa xe tải và xe con, giao thông cũng đang gặp cản trở rồi. Cầu Thanh Trì hướng xuống Lĩnh Nam, rất tiếc lại vừa xảy ra va chạm giữa xe tải và xe con. Chương trình giờ cao điểm sẽ cố gắng cập nhật thêm những diễn biến giao thông mới hơn để chuyển ngay tới quý vị.
3: Tin vui cho quý tài xế trên tuyến Xuân Thủy - Cầu Giấy.
4: Petrolimex cửa hàng 60 tại số 171 Xuân Thủy đã chính thức mở cửa trở lại.
3: Sẵn sàng phục vụ quý khách với dòng xăng sinh học E10 RON 95V, xăng E5 RON 92 và diesel chuẩn khí thải Euro 5 cùng các sản phẩm dầu nhờn Petrolimex dành cho ô tô, xe máy. Đặc biệt cửa hàng 60 tại số 171 Xuân Thủy còn có dịch vụ thay dầu nhờn miễn phí tiền công, nhiều hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, nhanh chóng, tiện lợi.
4: Petrolimex cửa hàng 60 171 Xuân Thủy Cầu Giấy, chất lượng hàng đầu đồng hành trên mọi nẻo đường.
3: Petrolimex cửa hàng 60 171 Xuân Thủy Cầu Giấy, chất lượng hàng đầu đồng hành trên mọi nẻo đường.
5: Chồng ơi, anh có thấy mạng nhà mình lag không?
6: Hả?
5: Dạo này cứ lúc nào cả nhà dùng cùng lúc là y như rằng.
6: À, thì lúc anh đang họp online, em livestream bán hàng, còn cũng học trực tuyến thì mạng nhà mình khó tải nổi.
5: Đấy.
6: Nhân đợt này, để anh nâng cấp lên Wi-Fi 7 mới của Viettel.
5: Wi-Fi 7 là mới nhất hả anh?
6: Đúng rồi, công nghệ chuẩn Internet thế hệ mới nhất với đường truyền ổn định, độ trễ thấp, sóng thì mạnh và phủ rộng khắp mọi ngóc ngách trong nhà đấy.
5: Thế á?
6: Đặc biệt, Wi-Fi 7 với tốc độ đường truyền 2 Gigabit/s, không chỉ hỗ trợ kết nối hàng chục thiết bị online cùng lúc, mà còn cân luôn mọi tác vụ dung lượng cao của cả nhà luôn.
5: Nhưng dùng Wi-Fi 7 có đắt không anh? Giờ làm gì cũng để ý chi phí anh ạ.
6: Em yên tâm, Viettel đang có gói cước Giga, giá chỉ từ 279.000 thôi, được trang bị Wi-Fi 7 miễn phí mà. Để anh gọi lên tổng đài 1800-8168 đăng ký.
5: Từ giờ có Viettel Internet Wi-Fi 7 thì cả nhà vào mạng khỏi lo giật lag.
7: Viettel Wi-Fi 7, chuẩn Wi-Fi mới cho cuộc sống số.
0: Giờ 15 phút chiều. Trên tuyến đường láng, mới đây các thính giả cho biết giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn quý vị ạ. Xe xếp hàng dài và dừng chờ lâu qua các điểm giao cắt. Bạn Tiến Đạt vừa báo thông tin này, xin nhắc lại. Trên tuyến đường láng theo cả hai chiều qua các nút giao, xe đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Nhất là hướng đi về ngã tư Sở. Tuyến đường láng vẫn đang được gọi tên với trạng thái khó khăn. Trước đó chúng tôi cũng nhắc lại một vài thông tin về sự chậm chạp hay là những sự cố va chạm có xảy ra trong giờ cao điểm chiều nay. Với những cây cầu vượt sông thì quý vị lưu ý, cầu Vĩnh Tuy giao thông vẫn đang chậm hướng sang bên Cổ Linh Đàm Quang Trung. Với cầu Thăng Long thì chúng ta cũng đang phải lưu thông chậm do đầu cầu phía Võ Văn Kiệt vẫn đang ngổn ngang công trình thi công. Tiếp đó là cây cầu Thanh Trì thì cầu Thanh Trì lối xuống Lĩnh Nam có va chạm giữa xe tải và xe con. Cầu Thanh Trì lối xuống Lĩnh Nam có va chạm giữa xe tải và xe con. Gần đây nhất là đường láng đoạn qua cầu 361, các thính giả cho biết giao thông đang gặp nhiều khó khăn. Trên tuyến đường láng qua cầu 361, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển khó khăn. Nhiều con đường tuyến phố khác, đặc biệt là các khu vực cửa ngõ để từ Hà Nội xuôi về các tỉnh thành lân cận, cũng do là ngày cuối tuần, nhu cầu đi chơi hay là tranh thủ trở về quê của người dân tăng cao cũng đang chứng kiến những sự đông đúc và tấp nập. Còn trong phố thì đa phần chúng tôi không nhận được quá nhiều diễn biến giao thông khó khăn đâu. Cũng có những đoạn khó ở phía trung tâm như là tuyến đường láng hay là khu vực ngã tư La Thành Nguyễn Chí Thanh, nơi mà đang có công trình thi công, nhưng mà chúng tôi tin chắc là áp lực giao thông ngày cuối tuần ở các con đường tuyến phố trung tâm thì cũng không đến mức là quá căng thẳng như là những ngày đi làm đâu. Biết đâu đó quý vị mà đang phải đối mặt với những diễn biến giao thông đáng chú ý nào, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trên làn sóng FM91 nhé.
8: Hà Nội vào thu, gió đưa hương cốm, trăng vừa chớm tròn, lòng người đã ngóng.
9: Ngóng một tối đoàn viên, ngóng câu chuyện sum vầy, ngóng hộp quà trao tay, thầy bao lời muốn nói.
8: Trung thu này, BBK mang đến một mùa trăng thân quen với nhiều hương vị mới, đậm đà bò sốt tiêu đen, thâm lừng gà lá chanh sốt bơ tỏi, thanh ngọt đậu đỏ mứt vỏ cam, hạt sen táo đỏ, lạ miệng sen vàng xoài dẻo, thời thượng trà đào năng giòn
9: và thêm vị cao cấp bao ngư hảo hạng tôm càng phô mai.
8: Trung thu 2026, BBK mang đến hơn 50 loại bánh, chú trọng nguyên liệu tự nhiên, sáng tạo cách phối vị mới cho gu thưởng thức hiện đại.
9: Cùng hơn 20 lựa chọn hộp quà cao cấp, chỉn chu từ thiết kế đến hương vị.
8: Trăng tròn trao phúc, bánh ngon trao tình.
9: Bánh Trung thu BBK 2026,
8: quà thu gửi trao, tâm sao trọn phúc. Tìm mua bánh Trung thu BBK tại các điểm bán trên toàn quốc hoặc truy cập website bbk.com.vn để biết thêm chi tiết.
10: Ủa, ai réo gọi đó? Là kỷ niệm 30 năm Honda tung quà cực đã. Chốt vi sinh, đít hay em đét, quà tặng lên tới 1 triệu đồng, thẻ điện thoại, tai nghe, phí mua sắm phụ kiện, thích gì chọn nấy. Còn EQNR trả góp 0% nhẹ tên, hoặc nhận combo quà tặng 3 triệu đồng cực đỉnh. Thêm nhiều ưu đãi với lãi suất hấp dẫn cho các dòng xe khác. Muốn lên đời thì Honda có luôn thu cũ đổi mới cực hời. Từ 1 tháng 9 đến 31 tháng 10, cùng lên ga, quà bao la.
0: Thời điểm này là 17 giờ 17 phút chiều, quý vị đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông trong một buổi chiều thu Hà Nội. Ngày hôm nay không phải là một ngày quá nắng nóng tại thủ đô Hà Nội khi mà nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 32 đến 33 độ C. Thời điểm nắng nóng nhất vào quãng thời gian đầu giờ chiều thì cũng đã qua rồi. Lúc này thì trời đang dần dịu hơn, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 30 đến 31 độ C. Nhưng mà nghe chừng là ánh nắng thu vẫn còn khá chói chang. Nếu quý vị di chuyển theo chiều ngược nắng, chúng ta vui lòng chú ý quan sát kỹ lưỡng, giữ khoảng cách an toàn để luôn có được cho mình những lộ trình bình an. Ví dụ như là các bác tài hay đi ở phía quốc lộ 5, cao tốc Hà Nội-Hải Phòng hướng đi Hải Phòng, một tuyến đường mà cứ mỗi khi di chuyển theo chiều ngược nắng chúng ta cảm thấy tương đối là khó chịu. Chắc hẳn các bác tài cũng đã có những kinh nghiệm hoặc là cũng đã luôn nhắc nhở bản thân là khi chúng ta đi theo chiều ngược nắng thì sẽ cần phải có những cái điều kiện an toàn như thế nào, trang bị thêm một cái kính mát chẳng hạn, hay là chúng ta chủ động giữ khoảng cách an toàn từ xa để luôn có được những lộ trình bình an trong bối cảnh là ánh nắng chiều vẫn còn khá chói khi mà quý vị xuôi về phía tây thành phố, khi mà quý vị đi theo chiều ngược nắng. Với những diễn biến giao thông có trạng thái đông đúc, tấp nập, khó khăn hay ách tắc thì mới đây chúng tôi lại vừa nhận được thông tin đưa về từ đường Nguyễn Trãi. Theo như các thính giả báo về hướng đi ngã tư Sở, xe cũng đang phải xếp hàng dài. Đường Nguyễn Trãi phía Khương Đình để lên cầu vượt ngã tư Sở, xe đang phải xếp hàng dài và di chuyển rất chậm chạp. Bạn Công Hà vừa báo tin này về cho chúng tôi. Ngã Ba Sa La, Viện Ca, giao thông cũng đang gặp khó rồi. Ngã Ba Sa La, Viện Ca, Phạm Tu, xe cũng đang xếp hàng chờ đèn tương đối lâu ở quanh khu vực ngã Ba Sa La, Viện Ca, Phạm Tu. Tiếp đó là khu vực Nghi Tàm, một thính giả cho biết cũng đang gặp nhiều khó khăn. Khu vực Nghi Tàm có thính giả báo tin là giao thông cũng đang phải xếp hàng và lưu thông khá ì ạch. Chương trình giờ cao điểm sẽ quay trở lại sau ít phút.
11: Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện, EVN Hà Nội khuyến cáo khách hàng, các cơ quan công sở và nơi sản xuất cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng những hành động đơn giản như hai bật, ba tắt, bật điều hòa từ 26 độ C trở lên, bật chế độ Eco tối ưu năng lượng, tắt các thiết bị điện khi không sử dụng, tắt giảm các thiết bị điện có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia. Từ 17h30 đến 22h30 thứ hai đến thứ bảy, tắt nguồn điện chờ bằng cách rút phích cắm khi không sử dụng.

0: chung tay.
1: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
2: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
1: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
2: Nghe hấp dẫn đấy. Trúng được gì?
1: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
2: Ghê vậy.
1: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng du lịch Hàn Quốc dành cho hai người.
2: Quá ổn.
1: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
2: Vậy thì gửi ngay thôi.
1: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tớ có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Quay trở lại với những diễn biến giao thông mới trong chương trình Giờ Cao Điểm. Chúng tôi có thông tin về tình trạng chậm chạp được các thính giả mô tả khi dừng chờ đèn ở trục dọc Tố Hữu, Lê Văn Lương. Không thấy có va chạm hay là sự cố nào đâu quý vị ạ. Cơ bản là áp lực giao thông tăng cao, đường xá nhỏ hẹp và chúng ta chờ đèn lâu thôi, khiến cho trục dọc Lê Văn Lương, Tố Hữu hơi chậm một chút qua các điểm giao cắt. Khó khăn hơn chính là các tuyến đường sau đây. Từ phía Nghi Tàm, các thính giả cho biết việc đi lại của chúng ta tương đối vất vả, hay là tuyến đường Láng qua cầu 361 cũng có trạng thái tắc đường trong giờ cao điểm chiều nay. Xin nhắc lại, giờ cao điểm chiều nay ngay từ những phút đầu tiên cho tới thời điểm này, các thính giả vẫn đang phàn nàn khá nhiều từ phía tuyến đường Láng đoạn qua cầu 361. Đường dẫn từ Đê Hồng Hà và Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, các phương tiện đang phải lưu thông chậm. Đường dẫn từ Đê Hồng Hà, Trần Nhật Duật lên cầu Trương Dương, các phương tiện đang phải lưu thông với tốc độ chậm chạp. Xin nhắc lại thông tin về sự cố phương tiện ở quốc lộ 5 gần Sài Đồng. Ít phút trước có thính giả báo là xe tải gặp sự cố, giao thông gặp cản trở tương đối nhiều theo hướng đi Hải Phòng. Hay gần đây nhất là quanh khu vực Sa La, Viện Ca, Phạm Tu đang phải chờ đèn tương đối lâu. Vẫn là vành đai 3, mới đây các thính giả cho biết các phương tiện di chuyển khó khăn hướng lên cầu Thanh Trì, vành đai 3. Rất tiếc là nhiều thính giả chia sẻ thông tin mới, giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn theo hướng lên cầu Thanh Trì.
6: Năm sau, công ty cần mở rộng sản xuất, cậu đã rà soát được địa điểm nào chưa?
7: Dạ, thưa sếp, phương án là cụm công nghiệp Ngọc Châu, xã Ngọc Thiện, tỉnh Bắc Ninh đấy ạ.
6: Ngay gần Hà Nội thì ok.
7: Vâng, cụm công nghiệp Ngọc Châu nằm trên tỉnh lộ 295 và 298, thuận tiện kết nối với vành đai 4 và các khu công nghiệp lân cận. Diện tích các lô hơn 3.000 m², phù hợp đa dạng ngành nghề như công nghiệp hỗ trợ, điện tử, cơ khí, hóa dược, chuẩn tiêu chí của sếp cho con gì à?
6: Chuẩn rồi đấy, nhưng thời gian nhận bàn giao thì sao?
7: Sếp yên tâm, dự kiến bàn giao là quý 1 2027, mà quan trọng nhất là chủ đầu tư cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong suốt vòng đời dự án đấy sếp.
6: Cậu lên lịch tôi đi khảo sát ngay.
7: Dạ vâng, để em gọi 0919 833 566 rồi mới đến cụm công nghiệp Ngọc Châu luôn ạ.
8: Tháng 9 này, bầu không khí futsal trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ futsal, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Futsal Việt Nam. Giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức. Với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: trở lại ngay với những diễn biến giao thông mới. Vừa có thính giả dừng chờ đèn ở trên tuyến đường Võ Chí Công thì cũng cảm thấy tương đối là sốt ruột. Xin nhắc lại, đường Võ Chí Công hướng lên cầu Nhật Tân qua các điểm giao cắt như là Võ Chí Công Nguyễn Hoàng Tôn hay là Võ Chí Công Xuân La. Tình trạng mà các phương tiện dừng chờ đèn mất thời gian dài tại đây cũng đang hiện hữu, khiến cho chúng ta tương đối là sốt ruột đấy ạ. Các bác tài cộng thêm thời gian dôi dư nếu có đi từ Võ Chí Công để lên cầu Nhật Tân. Bạn Bùi Điệp thì chia sẻ về khu vực Vũ Trọng Phụng cũng đang tương đối ì ạch. Khu vực Vũ Trọng Phụng cũng đang có trạng thái giao thông tương đối là ì ạch. Với những cổng trường dọc theo khu vực Vũ Trọng Phụng mà chiều thứ Bảy thì các cháu học sinh ở một số trường công lập vẫn cứ phải đi học. Thế nên sự chậm chạp đông đúc cũng đang hiện hữu ở phía những tuyến đường mà có các cổng trường học công lập. Và trong đó có khu vực Vũ Trọng Phụng, giao thông đang tương đối là ì ạch. Đường Nguyễn Thái Học thì quý vị lưu ý, ngay đoạn qua trung tâm thương mại Hà Nội Center, xe taxi dừng đỗ đón khách này, rồi lượng khách ra vào trung tâm thương mại này đang khiến cho tạo thành một cái nút thắt về tình hình giao thông ở phía đường Nguyễn Thái Học, đoạn qua trung tâm thương mại Hà Nội Center. Từ phía tuyến đường Nguyễn Đình Thi, các thính giả cho biết là hướng đi Văn Cao, giao thông cũng đang chậm chạp. Tuyến đường Nguyễn Đình Thi hướng đi Văn Cao, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp và thậm chí là chậm theo cả hai chiều cơ. Ở khu vực Nguyễn Đình Thi hay cách đó không xa là tuyến đường Nghi Tàm, ít phút trước cũng có thính giả phản ánh về trạng thái giao thông còn gặp nhiều khó khăn. Rồi cũng nhắc lại với quý vị là đường Láng đoạn qua cầu 361 gặp khó, vành đai 3 trên cao giao thông vẫn đang gặp cực kỳ nhiều vất vả hướng lên cầu Thanh Trì. Vành đai 3 trên cao các phương tiện vẫn đang phải di chuyển cực kỳ vất vả theo hướng lên cầu Thanh Trì. Nếu quý vị đang phải đối mặt với áp lực giao thông nào, trạng thái đi lại vất vả ở đâu thì chúng tôi hy vọng những giai điệu âm nhạc sau đây sẽ giúp cho chúng ta có được một buổi chiều cuối tuần cảm thấy dễ chịu hơn. Có đang dừng chờ thì cũng đừng quá sốt ruột quý vị nhé. Sẽ là ca khúc quốc tế mang tên I'd Love You to Want Me.

Những giai điệu âm nhạc thật nhẹ nhàng phải không quý vị? Thế nhưng mà tình hình giao thông ở tuyến đường sau đây thì lại không được nhẹ nhàng như vậy. Cụ thể có thính giả báo ở phía Thụy Khuê đi Văn Cao, Lạc Long Quân, giao thông đang rất chậm. Dọc theo tuyến đường Thụy Khuê thì cũng có khá nhiều trường học, đều là trường công lập, và thứ Bảy thì cũng có một số trường công lập các cháu học sinh vẫn phải đi học, thế nên sự chậm chạp là điều không thể tránh khỏi với khu vực tuyến đường Thụy Khuê, giao thông đang có tình trạng chậm chạp. Đoạn đường Láng cầu 361 ý, thì không hiểu sao lại có một cái xe ô tô đang dừng lại tại đây, không hiểu va chạm hay là gặp sự cố. Đây chính là nguyên nhân khiến cho tuyến đường Láng qua cầu 361 các thính giả đang phải di chuyển khó khăn. Xin nhắc lại, ngay đoạn cầu 361 có cái xe ô tô đang dừng đỗ,

0: ngầm có va chạm giữa xe buýt và một cái xe su cóc, khiến cho giao thông thêm phần khó khăn hướng đi Thường Tín. Đường Ngọc Hồi, bến xe nước ngầm có va chạm, khiến cho giao thông đang gặp khó theo hướng đi Thường Tín. Nhiều thính giả cho biết là khu vực cầu 361 giao thông vẫn đang gặp rất nhiều khó khăn. Xin nhắc lại, cầu 361 rồi tuyến đường Láng, các phương tiện vẫn đang phải di chuyển rất khó khăn. Quý vị và các bạn, chúng ta vui lòng cân nhắc với lộ trình này. Có tin mới, chương trình sẽ quay trở lại ngay.
1: Mỗi mùa khai trường, chiếc xe máy thường là món quà mà nhiều phụ huynh dành tặng cho tân sinh viên của gia đình mình. Nhưng đằng sau niềm vui bước vào cổng trường đại học lại là một khoảng trống nguy hiểm. Nhiều sinh viên chưa có giấy phép lái xe vẫn điều khiển xe gắn máy. Việc thiếu kỹ năng và kiến thức về an toàn giao thông khi cầm lái tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Theo Nghị định 67/2023 NĐ-CP, việc điều khiển phương tiện giao thông khi không có giấy phép lái xe sẽ thuộc điểm loại trừ bồi thường của bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới. Nếu xảy ra va chạm, doanh nghiệp bảo hiểm sẽ từ chối bồi thường, bên gây tai nạn sẽ phải chi trả thiệt hại về người và tài sản cho nạn nhân. Chưa kể hành vi giao xe gắn máy cho người chưa đủ tuổi vị thành niên và chưa có giấy phép lái xe theo quy định còn bị phạt hành chính, thậm chí xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng. Cần tư vấn về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hoặc gặp vướng mắc trong quá trình giải quyết bồi thường, hãy gọi ngay 1900 633 880 để được tư vấn hỗ trợ. Yêu thương phải đi cùng trách nhiệm, hoàn thiện bằng lái trước khi trao tay lái. Đừng giao chìa khóa khi còn chưa sẵn sàng.
2: Kính chúc quý khách thượng lộ bình an, đến nơi gặp nhiều may mắn và thành công rực rỡ. Khi trở về, mong quý khách an lành, bình yên và hạnh phúc. Chúc quý khách không bị nhức mỏi, viêm đau cơ khớp hay thoái hóa cột sống. Mùa đông này, cầu mong con cháu và người thân không bị cảm cúm, ho, hen, viêm phế quản hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cả gia đình luôn khỏe mạnh, an lành, giàu sang phú quý và ngập tràn yêu thương. Lãonhaque.vn 1900 636 578.
3: Này bạn ơi, muốn trúng vàng không?
4: Vàng thật à? Ở đâu vậy?
3: Ở HD Bank chứ đâu. Chương trình tiết kiệm tỷ phú hè vàng đại cát đó. Chỉ từ 50 triệu đồng gửi tiết kiệm là có mã dự thưởng rồi.
4: Nghe hấp dẫn đấy, trúng được gì?
3: Cao nhất tới 16 lượng vàng SJC. Kỳ quay cuối tổng giải thưởng gần 1 kg vàng luôn.
4: Ghê vậy.
3: Chưa hết, mỗi tháng còn có giải thưởng sổ tiết kiệm tới 200 triệu, cộng thêm voucher mua sắm 500.000 đồng, du lịch Hàn Quốc dành cho 2 người.
4: Quá ổn.
3: Lãi suất lại hấp dẫn nữa. Gửi online app HD Bank còn được nhân đôi mã dự thưởng.
4: Vậy thì gửi ngay thôi.
3: HD Bank tiết kiệm tỷ phú. Gửi hôm nay, cơ hội lớn hơn mỗi ngày.
0: Mặc dù là chiều cuối tuần nhưng chúng tôi nhận thấy giao thông tương đối là sôi động, và đặc biệt là ở các khu vực ngoại ô, cửa ngõ, vành đai. Mới đây bạn Văn Khoa đi ở cầu đôi quốc lộ 3 Đông Anh thì thấy là các phương tiện đang phải di chuyển khó khăn. Nguyên nhân là do đang có công trình thi công quý vị nhé. Cầu đôi quốc lộ 3 Đông Anh các phương tiện di chuyển khó khăn. Nguyên nhân là do có công trình thi công. Đường Hồ Tùng Mậu các thính giả cho biết là giao thông cũng đang rất chậm. Đoạn qua trường Thương mại rồi đoạn qua trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội đều là tình trạng chậm chạp dọc theo tuyến đường Hồ Tùng Mậu. Gần đây nhất là trên tuyến đường Láng qua cầu 361, các thính giả cho biết giao thông vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Có cái xe sau khi xảy ra va chạm thì vẫn đang dừng lại tại hiện trường, nên việc đi lại của chúng ta tương đối vất vả, cũng đã vài chục phút trôi qua rồi mà tuyến đường Láng đoạn qua cầu 361 vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Trước đó những tuyến đường sau đây cũng có sự khó khăn xếp hàng hoặc là di chuyển chậm chạp, chúng tôi xin liệt kê để quý vị lưu ý. Tuyến đường Thụy Khuê bị chậm này, khu vực Vũ Trọng Phụng các phương tiện di chuyển chậm. Đường Nguyễn Thái Học thì có một đoạn khó, đoạn qua Trung tâm Thương mại Hà Nội Center. Hay như khu vực Võ Chí Công hướng lên cầu Nhật Tân cũng đang bị chậm do xếp hàng để chờ đèn. Ngoài ra, vành đai 3 trên cao nhiều thính giả cho biết giao thông vẫn đang gặp khó theo hướng đi cầu Thanh Trì. Vành đai 3 trên cao giao thông vẫn đang gặp khó theo hướng lên cầu Thanh Trì. Có tin mới thì chương trình sẽ quay trở lại ngay. Quý vị chờ đợi trong ít phút nhé. Thưa quý vị và các bạn, là nhà tài trợ đồng hành của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASEAN 20, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB dành 1,2 tỷ đồng để trao thưởng, ghi nhận và động viên các vận động viên đạt thành tích cao tại đại hội. Tại lễ xuất quân của Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20, ASEAN 20, bà Ninh Thị Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc SHB, đại diện ngân hàng trao bảng tài trợ tới Đoàn Thể thao Việt Nam, gửi lời động viên trước ngày lên đường tranh tài. ASEAN 20 là một trong những đấu trường quan trọng của thể thao Việt Nam trong năm 2026. Đoàn thể thao Việt Nam tham dự với 498 thành viên, trong đó có gần 350 vận động viên tranh tài ở 33 môn thi đấu. sau quá trình chuẩn bị chuyên

0: môn, toàn đoàn đặt mục tiêu giành từ 4 huy chương vàng trở lên. Trong nhiều năm qua, SHB đã tham gia nhiều hoạt động gắn với thể thao Việt Nam, từ phong trào cộng đồng đến các sự kiện giải đấu trong nước và quốc tế. Ngân hàng từng tham gia hỗ trợ bản quyền phát sóng FIFA World Cup 2022, FIFA Women's World Cup 2023, đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2024, giải bóng đá công an, cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025, cùng nhiều chương trình thể thao khác.
1: Ôi anh Thắng!
2: Ngọc đây à, sắp tới thằng nhỏ nhà anh đi học. Anh tính mua cho con cái điện thoại để tiện liên lạc nhưng mà...
1: Em hiểu rồi, anh mua cho con chiếc đồng hồ thông minh trẻ em của My Alo ấy. Ngôn ngữ chính là bằng tiếng Việt, đạt chuẩn CE của châu Âu đấy. Đồng hồ My Alo nghe gọi điện thoại rõ ràng lắm.
2: Thế à?
1: Có cả nhắn tin bằng giọng nói đây này. Có định vị thông minh 3 trong 1 chính xác lắm. Công nghệ ghi âm khẩn cấp SOS là điểm khác biệt của đồng hồ My Alo đấy.
2: Trời ơi, tuyệt vời rồi. Anh đi mua luôn đây.
1: Chứ sao?
2: My Alo, mẹ yêu con đây.
3: Chi tiết xin liên hệ FPT Shop 1800 6601, hệ thống Cellphones 1800 2097, Hoàng Hà Mobile 1900 2091.

0: Tậu SIM ITEL mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My ITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Chiều, quý vị đang nghe giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Trong ít phút vừa qua, những áp lực giao thông vẫn đang gia tăng dần đều tại các trục đường chính, những tuyến đường xuyên tâm hay thậm chí là các khu vực cửa ngõ ra vào trung tâm thành phố. Với đặc trưng riêng của giờ cao điểm, ngày cuối tuần thì nhu cầu đi chơi hoặc là về quê của người dân tăng cao nên sự đông đúc tại các tuyến đường cửa ngõ là điều không thể tránh khỏi. Trong ít phút vừa qua, các tuyến đường như là Nguyễn Đình Thi, như là Thụy Khuê và giờ là cả phía Hoàng Hoa Thám, các thính giả đều cho biết sự chậm chạp vẫn đang hiện hữu tại đây. Xin nhắc lại, quanh khu vực Nguyễn Đình Thi, Thụy Khuê, Hoàng Hoa Thám, các xe đều đang phải di chuyển với tốc độ chậm. Hay trước đó, chúng tôi cũng ghi nhận thông tin về sự ì ạch trong việc đi lại ở phía tuyến đường Nghi Tàm. Đường Võ Chí Công cũng giờ dừng chờ đèn lâu qua các điểm giao cắt khiến các bác tài không tránh khỏi trạng thái sốt ruột. Hay như khu vực dốc Vĩnh Hưng, Nguyễn Khoái, hay chúng ta hay gọi là dốc Đoàn Kết, các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn trong ít phút vừa qua. Nếu có bất kỳ những diễn biến giao thông nào mới, hy vọng quý vị có thể cùng với chúng tôi tiếp tục cập nhật trong giờ cao điểm. Một thông tin nữa vừa được thính giả báo về với khu vực ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ cũng đang gặp khó rồi. Nhắc tới tuyến đường Ngọc Hồi thì tôi còn nhớ ít phút trước ngay đoạn bến xe nước ngầm, đường Ngọc Hồi có va chạm hướng đi Thường Tín. Và giờ thì cả ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ, bạn Trần Thưởng cho biết các phương tiện cũng đang phải di chuyển khó khăn. Một tuyến đường xa hơn một chút là ở cầu đôi quốc lộ 3 Đông Anh. Nãy có thính giả báo khó mà nguyên nhân thì như chúng tôi đã đề cập, tại đây là đang có công trình thi công. Và sau đây xin được chuyển sang một nội dung khác cùng với giờ cao điểm. Thưa quý vị, một bản quy hoạch có thể được thể hiện bằng những đường nét trên bản đồ. Nhưng với người dân sống trong vùng quy hoạch, đó còn là câu chuyện về ngôi nhà, về con đường, về kế sinh nhai và không gian sống. Hà Nội thì đang lấy ý kiến người dân với điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Cộng đồng dân cư tại đây thì đang có những ý kiến như thế nào? Ghi nhận của phóng viên Thu Hương.

0: của xã xóm tôi đây.
1: Khi mà biết được cái dự án này cũng rất là lo lắng, nhất là những cái hộ gia đình mà đang có ảnh hưởng rất lớn trong cái trục cảnh quan phải di dời. Nhưng nhìn chung đại bộ phận đồng thuận vì cái sự phát triển tương lai của đất nước, về cho thế hệ tương lai.
2: Người dân ý, thì cái nhà người ta là cả cái khu cơ nghiệp cả đời người ta. Thế nếu mà nhà nào bị trong cái phạm vi phải giải tỏa thì nhà nước sẽ cố gắng xem xét làm sao đó có mức đền bù là hợp lý. Người ta mất nhà sẽ được cái nhà mới tốt hơn, bằng hoặc tốt hơn cũ.
3: Những chia sẻ vừa rồi của

0: Người dân cho thấy, một bên là kỳ vọng về một không gian phát triển mới, một bên là nỗi lo rất cụ thể, bởi phía sau mỗi phương án quy hoạch vẫn là căn nhà, cuộc sống và những dự định của từng gia đình. Nhưng cũng từ những băn khoăn ấy, người dân mong muốn được tham gia nhiều hơn vào quá trình xây dựng quy hoạch để những gì được thể hiện trên bản đồ không tách rời thực tế cuộc sống. Với ông Trần Văn Lâm, phường Lĩnh Nam, việc lấy ý kiến người dân chính là cơ hội để bản quy hoạch được nhìn từ thực tế của những người đang sống trong khu vực.
1: Tôi cho rằng việc lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh quy hoạch tổng thể phân khu đô thị sông Hồng là rất cần thiết để người dân có thể hiến kế làm cho bản quy hoạch tốt hơn, phù hợp với thực tiễn cũng như là chiều dài tương lai. Đặc biệt là người dân trong vùng dự án hiểu rất rõ về thực tại cũng như là những mong muốn làm sao cho cuộc sống, nơi ở của bản thân, gia đình họ ngày một tốt hơn.
0: Theo phương án vừa được Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội công bố lấy ý kiến, thành phố Hà Nội dự kiến xây dựng 20 đại lộ dọc hai bờ sông Hồng, cơ bản song song với hệ thống đê hiện nay. Tuyến bờ Bắc dài khoảng 35 km, từ khu vực cầu Hồng Hà qua Đông Anh, Long Biên đến xã Bát Tràng. Tuyến bờ Nam dài hơn 45 km, từ khu vực cầu Hồng Hà kéo dài đến Vành Đai 4, khu vực cầu Mễ Sở. Hai tuyến được định hướng là trục chính đô thị, gồm 6 làn đường chính, tốc độ thiết kế 80 km/h và đường gom tối đa 4 làn, tốc độ 60 km/h. Mặt cắt toàn tuyến rộng khoảng 54 đến 73,5 m tùy từng khu vực. Đáng chú ý, Hà Nội đề xuất điều chỉnh quy mô tại các khu vực nhạy cảm để hạn chế ảnh hưởng đến di tích và không gian đô thị. Đoạn khoảng 2,3 km từ đầu cầu Long Biên đến sau cầu Trương Dương được nghiên cứu xây dựng hầm kín 6 làn xe. Khu vực cầu Long Biên phía Hữu Ngạn cũng được nghiên cứu phương án đi ngầm. Các đại lộ sẽ kết nối với nhiều cầu lớn như Thăng Long, Nhật Tân, Long Biên, Trương Dương, Vĩnh Tuy và hệ thống đường Vành Đai, góp phần hình thành mạng lưới giao thông dọc sông Hồng. Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được nghiên cứu trên không gian khoảng hơn 11.400 ha với dân số hiện trạng khoảng 280.000 người. Từ nay đến hết ngày 26 tháng 9, thành phố tổ chức lấy ý kiến người dân về phương án tuyến, vị trí đường bộ tỷ lệ 1/500, đồng thời lấy ý kiến đối với phương án điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Từ câu chuyện của những người trực tiếp sống trong khu vực, có thể thấy cộng đồng không chỉ là đối tượng chịu tác động của quy hoạch. Họ đang mang đến những hiểu biết rất cụ thể về nơi mình sống, từ điều kiện hạ tầng, nhu cầu đi lại, đến những giá trị đã hình thành qua nhiều năm. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nếu được lắng nghe thực chất, những trải nghiệm, hiểu biết cụ thể của người dân nơi họ mưu sinh có thể trở thành một lớp dữ liệu sống, giúp quá trình quy hoạch nhận diện đầy đủ hơn những tác động xã hội và có phương án phù hợp hơn với đời sống.
2: Dân biết, dân bàn cùng kiến tạo tương lai ấy, cần được hiểu ở cái nghĩa đầy đủ nhất. Đó là người dân thì không chỉ được thông tin về một cái phương án đã gần hoàn tất, mà phải có cơ hội tham gia từ sớm, được giải thích đầy đủ, được trình bày những cái băn khoăn, những cái đề xuất và được biết ý kiến của mình được tiếp thu, điều chỉnh hay chưa, hay là chưa thể tiếp thu vì lý do gì. Tôi cho rằng ấy là khi quy hoạch được xây dựng bằng cái sự minh bạch và đối thoại ấy, thì người dân ấy sẽ không chỉ là đối tượng chịu tác động của quy hoạch đâu, mà trở thành cái chủ thể đồng kiến tạo.
0: Sự tham gia ấy vì thế không chỉ dừng ở một cuộc họp hay một lần đóng góp ý kiến. Điều người dân chờ đợi còn là thông tin rõ ràng về quá trình xử lý những kiến nghị sau đó, để họ có thể theo dõi và hiểu những lựa chọn được đưa ra đối với chính không gian mình đang sống. Từ góc nhìn của một chuyên gia đô thị, kiến trúc sư Trần Huy Ánh cho rằng
3: việc giải trình rồi tiếp thu như này thì chuyển hóa các nội dung chủ cụ thể của quy hoạch ấy, thì nó cũng khá là uyển chuyển, và tôi cho rằng là trong thời gian tới thì từng cái dự án hay là từng khu vực nào mà công bố thì người dân rất là trông đợi những cái văn bản chính thức từ những người lãnh đạo cấp cao nhất của thành phố trả lời dân công khai trên báo chí. Thì đấy, tôi cho rằng là đấy là cái mà người ta nhìn thấy rõ nhất, là những kiến nghị của họ có được tiếp thu và giải trình một cách thỏa đáng hay không.
0: Trong khi đó, ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam khẳng định, sự minh bạch, lấy ý kiến công khai trong quá trình xây dựng và phát triển quy hoạch là cần thiết để kiến tạo một không gian đem lại hạnh phúc cho con người.
4: Tư duy của cái quy hoạch thủ đô nó phải rất là hiện đại. Trước hết là vì cái mục tiêu hạnh phúc cho người dân cái đó. Thế thì phải làm thế nào tất cả cái cơ cấu, tổ chức, không gian đấy phải phục vụ cho con người, là hạnh phúc con người, là cây xanh, mặt nước phải nhiều lên, đi lại phải thuận tiện hơn, nhà ở nó phải tốt lên.
0: Việc chính quyền Hà Nội tổ chức lấy ý kiến trực tiếp từ những cộng đồng dân cư trong ranh giới và vùng ảnh hưởng của quy hoạch cũng cho thấy tinh thần cầu thị, lắng nghe của chính quyền trước một quyết định có tác động lâu dài. Với một quy hoạch được kỳ vọng định hình không gian thủ đô trong nhiều thập kỷ, tiếng nói của người dân hôm nay càng cần được coi là một phần quan trọng của quá trình xây dựng. Giá trị của việc lấy ý kiến vì thế không chỉ nằm ở số lượng ý kiến được ghi nhận, mà ở việc những điều người dân hiểu, mong muốn và lo lắng có thực sự được phản ánh trong những quyết định cuối cùng. Một quy hoạch tốt không chỉ tạo nên một diện mạo mới cho thành phố, mà còn để những người đang sống bên dòng sông hôm nay có thể nhìn thấy được mình và cuộc sống của mình trong tương lai ấy.
5: Đã gần 6 giờ chiều quý vị ạ, những áp lực giao thông ở các con đường tuyến phố trung tâm hay đặc biệt là ở những cây cầu vượt sông rồi ở các tuyến đường cửa ngõ ra vào trung tâm thành phố vẫn đang là những điều mà chúng ta cần phải để tâm một chút. Nhắc tới những cây cầu thì chúng tôi đề cập ngay cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm, xe tải gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục đâu quý vị ạ. Cầu Thanh Trì hướng đi trung tâm, xe tải gặp sự cố vẫn chưa được khắc phục. Đường Ngọc Hồi chiều nay thì cũng có hai đoạn phải nhắc tên, ngã ba Ngọc Hồi Phan Trọng Tuệ gần đây có thính giả báo khó, hay đường Ngọc Hồi đoạn có bến xe nước ngầm chiều nay cũng có một vụ va chạm. Rồi các tuyến đường quanh khu vực gần với cả Hồ Tây như là Thụy Khuê, Hoàng Hoa Thám, Nghi Tàm, các thính giả cho biết là cũng chậm và khó. Rồi đường Võ Chí Công thì chậm do chờ đèn. Tiếp đó chúng tôi có thông tin đưa về từ khu vực Lê Duẩn qua ngã tư Hai Bà Trưng Nguyễn Khuyến để hướng ra Giải Phóng, các phương tiện đang phải lưu thông chậm. Đường Lê Duẩn qua nút giao Hai Bà Trưng Nguyễn Khuyến hướng đi ga Hà Nội, các phương tiện đang phải di chuyển với trạng thái chậm chạp. Nhìn chung là ngày cuối tuần nên là cũng không đến mức dồn dập các thông tin tắc đường ở trong phố, lác đác có va chạm, sự cố hoặc là có tuyến đường chúng ta đi chậm thôi. Tổng thể khó khăn xuất hiện nhiều hơn ở các khu vực vành đai cửa ngõ, nhất là vành đai 3. Tính đến thời điểm này, nhiều thính giả cho biết giao thông vẫn đang gặp khó hướng lên cầu Thanh Trì, vành đai 3 các phương tiện di chuyển khó khăn hướng lên cầu Thanh Trì. Còn cầu Thanh Trì thì gần đây có xe gặp sự cố, giao thông chậm hướng đi trung tâm. Thêm một giai điệu âm nhạc nữa để chúng tôi động viên quý vị thính giả, các bác tài nếu có gặp khó thì cũng có thể cảm thấy dễ chịu hơn trong lúc dừng chờ, trong lúc đối mặt với tình trạng giao thông đông đúc. Một ca khúc quốc tế mời quý vị cùng thưởng thức trong một buổi chiều cuối tuần như thế này. Ca khúc mang tên Love to be loved by you.

chúng ta cùng quay trở lại ngay để cập nhật những diễn biến giao thông mới. Chương trình vừa nhận được thông tin đưa về từ trạng thái xe xếp hàng dài và dừng chờ đèn lâu, tương đối là sốt ruột ở khu vực Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết. Các bác tài mà sáng đi chiều về ngày ít nhất 2 lần mà dừng chờ tại đây thì chắc hẳn là cũng biết được nó lâu như thế nào rồi phải không ạ? Đó là trạng thái dừng chờ đèn lâu ở khu vực ngã tư Phạm Hùng, Nguyễn Hoàng, Tôn Thất Thuyết. Chiều nay chúng tôi để ý là khu vực đường láng qua cầu 361 cũng tương đối là khó khăn. Đường láng qua cầu 361 tương đối là khó khăn, không biết lúc này thế nào rồi chứ cái quãng thời gian mà từ khoảng 5 giờ 5 rưỡi chiều thì nhiều thính giả than thở dừng chờ tại đây lâu lắm. Rồi quanh khu vực cầu Cống Mọc, Quan Nhân, Giáp Nhất cũng đang có tình trạng xung đột giao thông rồi. Đoạn này mà xung đột không gỡ rối nhanh thì rất dễ tắc, mà một khi đã tắc thì là tắc tương đối nặng ở phía Quan Nhân, Giáp Nhất, cầu Cống Mọc. Mới đây có thính giả vừa đi ở khu vực quốc lộ 32, ngã tư Gạch, địa phận Phúc Thọ, xe đi chậm do chờ đèn thôi, chứ không có sự cố hay va chạm nào đâu, hơi chậm tại khu vực quốc lộ 32, ngã tư Gạch, Phúc Thọ. Xa hơn là cao tốc Tuyên Quang, Phú Thọ, km 21+800, có một cái bạt bị rơi trên đường. Các bác tài vui lòng cẩn trọng, cao tốc Tuyên Quang, Phú Thọ, km 21+800, có một cái bạt bị rơi trên đường, tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn. Cảm ơn các bác tài, chúng tôi sẽ còn quay trở lại để cập nhật những diễn biến giao thông mới khi đồng hồ chạm mốc 6 giờ chiều. Trong lúc đó sẽ là những tin tức thời sự tổng hợp.

0: Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh việc xây dựng các công trình mới tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm phải được tính toán kỹ lưỡng, thực hiện chặt chẽ từ tên gọi đến hình thức kiến trúc và bắt buộc phải tổ chức thi tuyển theo đúng quy định. Hiện thành phố đang tích cực lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân và các chuyên gia để hoàn thiện phương án quy hoạch không gian khu vực này. Từ 15 tháng 9 tới, vòng xoay ngã 6 Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Cừ, Lý Thái Tổ, thành phố Hồ Chí Minh sẽ được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông gồm 2 pha nhằm điều tiết phương tiện. Cơ quan chức năng sẽ theo dõi tình hình thực tế, tính toán thời lượng phù hợp và đánh giá hiệu quả sau 1 tháng triển khai để bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu vực trung tâm. Để ứng phó với sóng dữ khi dự án bờ kè tại bãi biển Thuận An, thành phố Huế vẫn còn khoảng 280m chưa hoàn thành, đơn vị thi công đã tiến hành đóng các hàng cừ thép phía sát biển nhằm chắn sóng và bảo vệ bãi cát. Biện pháp này được triển khai khẩn cấp trong bối cảnh khu vực miền Trung chuẩn bị chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn và sóng cao từ 2 đến 4 mét. Google vừa quyết định mở rộng tính năng Daily Brief của Gemini để người dùng được sử dụng miễn phí tại Mỹ có thể trải nghiệm mà không cần đăng ký gói trả phí. Tính năng này giúp tổng hợp thông tin quan trọng từ email, lịch trình và các cuộc trò chuyện để hỗ trợ người dùng cập nhật công việc hàng ngày, đồng thời đánh dấu bước đi thay thế dần cho Google Assistant. Chuyển sang thông tin do phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Thưa quý vị, sáng nay đoàn công tác của Đài Tiếng Nói Việt Nam do ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu có buổi làm việc với Thường trực Thành ủy Đà Nẵng. Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng khẳng định, Đài Tiếng Nói Việt Nam, đặc biệt là VOV miền Trung, là một trong những cơ quan báo chí chủ lực của Trung ương đã luôn đồng hành với thành phố. Trước những chủ trương lớn như hợp nhất thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, triển khai các cơ chế chính sách mới, VOV miền Trung đã kịp thời phản ánh những kết quả đạt được, những mô hình hay, cách làm mới, cũng như những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Chương trình phát thanh và trang thông tin điện tử tiếng Cơ Tu của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã tạo nét riêng rất có ý nghĩa. Không chỉ đưa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến gần hơn với đồng bào, đây còn là một kênh thông tin kết nối với cơ sở, phản ánh đời sống tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là tại khu vực miền núi phía Tây thành phố. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam kiêm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ vui mừng và phấn khởi khi đến thăm Đà Nẵng đúng dịp 81 năm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam và 35 năm thành lập VOV miền Trung.
1: Đà Nẵng tới đây thì sẽ tiếp tục có những cái sự phát triển rất là mới với rất nhiều những cái quyết sách với cái tiềm năng đã có. Chúng tôi cũng rất mong dưới sự chỉ đạo của Thành ủy, của đồng chí Bí thư Thành ủy tiếp tục có cái sự phối kết hợp và ủng hộ chúng tôi cùng với các đồng chí để làm tốt cái công tác tư tưởng sẽ góp phần lan tỏa những điều tốt, những cái việc làm rất là điển hình của Đà Nẵng và sâu xa hơn nữa là góp một cái phần để giới thiệu về hình ảnh Việt Nam, giới thiệu về hình ảnh của Đà Nẵng đối với đồng bào Việt Kiều cũng như là bạn bè năm châu bốn biển.
0: Quý vị vừa nghe những tin tức thời sự tổng hợp trên VOV Giao thông.
2: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
0: Như đã hứa với thời điểm 6 giờ, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Vẫn là những cái trạng thái chậm chạp trên tuyến đường Phạm Hùng qua các điểm giao cắt. Mới đây các thính giả chia sẻ là đi ở tuyến đường Phạm Hùng quanh khu vực nút giao Mễ Trì này cũng như là gần bến xe Mỹ Đình thì vẫn đang bị chậm. Tại đây thì cũng vừa mới có một cái công trình thi công và bụi bặm rồi khó đi lắm quý vị ạ. Cầu Thăng Long thì cũng tiếp tục chậm hướng xuống Võ Văn Kiệt. Chắc quý vị cũng đã biết là ngay đầu cầu Thăng Long phía Võ Văn Kiệt cũng là trạng thái ngổn ngang do có công trình thi công và sự chậm chạp cũng là điều không thể tránh khỏi. Đường Lĩnh Nam để đi ra Đỗ Mười rồi lên cầu Thanh Trì vẫn đang gặp khó. Thậm chí nút giao Lĩnh Nam Đỗ Mười có thính giả chia sẻ là dừng chờ đèn rất lâu, 6-7 nhịp rồi mà chưa thể qua được. Đường Lĩnh Nam từ phía Lĩnh Nam Vĩnh Hưng để đi ra Đỗ Mười rồi lên cầu Thanh Trì đang dừng chờ đèn lâu. Tuyến đường Lĩnh Nam, tuyến đường đang trong quá trình thi công mở rộng nên là các bác tài hết sức phải cân nhắc trước khi mà đi vào đây, bởi chúng ta sẽ phải xác định là tình trạng khó khăn thường xuyên hiện hữu tại tuyến đường Lĩnh Nam nhỏ hẹp mà lại đang được thi công giải phóng mặt bằng. Trước đó chúng tôi nhắc lại thông tin về khu vực Quan Nhân giáp nhất cầu Cống Mọc. Thính giả báo là có trạng thái xung đột giao thông và cũng khiến cho chúng ta đi qua đây bị chậm lại đáng kể ở khu vực Quan Nhân giáp nhất cầu Cống Mọc. Thêm một giai điệu âm nhạc nữa chúng tôi gửi tới quý vị trong lúc chờ đợi những diễn biến giao thông mới, ca khúc mang tên Everyday I Love You.

0: Hơn 6 giờ chiều, quý vị đang nghe tiếp giờ cao điểm trên VOV Giao thông. Ánh hoàng hôn đang dần tắt và áp lực giao thông chúng tôi hy vọng là cũng sẽ sớm giảm bớt để lộ trình di chuyển của quý vị bớt đi phần nào sự khó khăn vất vả. Đặc biệt là ở những tuyến đường mà trước đó chúng tôi có thông tin về tình trạng khó khăn như là khu vực Lĩnh Nam để lên cầu Thanh Trì, như là ngã tư Quan Nhân giáp nhất cầu Cống Mọc, như là đường Láng đoạn qua cầu 361. Cầu Thanh Trì thì vẫn còn chậm. Ở hai đầu cầu, cầu Thăng Long tiếp tục chậm lối xuống Võ Văn Kiệt. Cầu Trương Dương thì chúng ta đi chậm khi đi từ đê Hồng Hà, Trần Nhật Duật để lên cầu Trương Dương. Qua được cầu thì áp lực giao thông sẽ giảm bớt. Trước đó còn có ngã ba Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ, nãy thính giả báo với tình trạng khó khăn. Ngã ba Ngọc Hồi, Phan Trọng Tuệ có thính giả báo là có tình trạng khó khăn. Có một lưu ý từ một tuyến đường xa, quốc lộ 38 km 253. Có va chạm và giao thông gặp cản trở theo hướng đi cầu Bãi Cháy, tít tận địa phận Quảng Ninh cơ, nhưng mà cũng có một thính giả báo về cho chương trình thông tin về quốc lộ 18 km 153 hướng đi cầu Bãi Cháy có va chạm và giao thông đang gặp cản trở qua đây. Mong là các bác tài chúng ta cũng nêu cao tinh thần cẩn trọng để hạn chế đến mức thấp nhất những sự cố và va chạm có thể xảy ra.
1: Bản tin Chuyển động Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin Chuyển động Hà Nội trên ban VOV Giao thông Quốc gia. Nội dung phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang siết chặt việc giải quyết thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, hạn chế phát sinh phiền hà nhũng nhiễu và giảm thời gian chi phí cho người dân cũng như doanh nghiệp. Trong lĩnh vực giáo dục, thành phố tiếp tục kiểm soát chất lượng bữa ăn bán trú, tăng trách nhiệm của nhà trường, địa phương và các đơn vị cung cấp. Cùng với đó, Hà Nội xác định 7 nhóm lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026-2030. Và nội dung chi tiết sẽ có ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra giám sát quá trình giải quyết thủ tục hành chính nhằm phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng phí và tình trạng gây phiền hà nhũng nhiễu. Các sở ngành và xã phường phải rà soát những thủ tục, khâu công việc có nguy cơ phát sinh tiêu cực, nhất là các thủ tục liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp. Thành phố yêu cầu công khai đầy đủ thủ tục, hồ sơ, thời hạn, phí, lệ phí, không được tự đặt thêm giấy tờ điều kiện ngoài quy định, cũng không được yêu cầu cung cấp lại thông tin mà cơ quan nhà nước đã có. Việc giám sát tập trung vào hồ sơ quá hạn phải bổ sung hoặc trả lại nhiều lần, có thời gian xử lý bất thường hoặc phát sinh qua phản ánh. Thành phố cũng sẽ phân tích dữ liệu để phát hiện dấu hiệu bất thường, đồng thời chấn chỉnh tình trạng hướng dẫn không đầy đủ khiến cho người dân phải đi lại nhiều lần, chậm xử lý hoặc là chuyển hồ sơ qua nhiều đầu mối không cần thiết. Bữa ăn bán trú của học sinh trong năm học mới sẽ được Hà Nội giám sát chặt hơn, từ khâu tổ chức tại trường cho đến đơn vị cung cấp suất thức ăn. Các xã phường được giao trực tiếp nắm tình hình tại các trường, kịp thời xử lý những khó khăn hoặc là các vấn đề phát sinh. Nếu đơn vị cung cấp không đáp ứng yêu cầu, phải được thay thế ngay. Trường hợp có sai phạm sẽ làm rõ trách nhiệm và xử lý theo đúng thẩm quyền. Với những nơi có phản ánh hoặc là xảy ra vụ việc, Sở Y tế sẽ trực tiếp kiểm tra, phối hợp với ngành giáo dục để xác định nguyên nhân và kết quả xử lý. Các trường cũng phải thông tin một cách đầy đủ chính xác cho cha mẹ học sinh về việc tổ chức bữa ăn bán trú. Đáng chú ý, hệ thống Hà Nội Check sẽ tiếp tục được hoàn thiện để hỗ trợ quản lý thực đơn và cập nhật hình ảnh suất ăn thực tế tại trường. Đây sẽ là nguồn thông tin chính thống để phụ huynh theo dõi bữa ăn của học sinh. Thưa quý vị, thưa các bạn, Hà Nội xác định 7 nhóm lĩnh vực ưu tiên hỗ trợ đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo trong giai đoạn 2026-2030. Đứng đầu là công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, truyền thông và công nghệ lượng tử với các hướng như là dữ liệu lớn, điện toán đám mây, an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu và định danh số. Thành phố cũng ưu tiên các giải pháp chính quyền số, đô thị thông minh, trong đó có điều hành giao thông, logistics đô thị, bãi đỗ xe thông minh, vé điện tử và công nghệ quản lý đường sắt đô thị. Nhóm công nghệ môi trường tập trung vào năng lượng sạch, xử lý chất thải, giảm phát thải, cảnh báo ngập, thiên tai và vận tải xanh. Ba nhóm còn lại gồm có công nghệ chế tạo, tự động hóa và vật liệu mới, y tế thông minh, công nghệ y sinh, công nghiệp văn hóa số, du lịch thông minh cùng nông nghiệp công nghệ cao và công nghệ sinh học, trong đó có truy xuất nguồn gốc và kiểm soát an toàn thực phẩm. Quý vị và các bạn vừa đến với bản tin Chuyển động Hà Nội do ban VOV Giao thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện.

0: Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
0: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
1: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
0: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
1: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
0: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
2: Đúng là những áp lực giao thông trong ngày cuối tuần không gia tăng ở mức quá cao tại các con đường tuyến phố trung tâm. Tất nhiên như chúng tôi đã đề cập, vẫn có những đoạn đường mà các bác tài sẽ phải di chuyển chậm hoặc là có xung đột giao thông. Nhưng những cái sự khó khăn đó thì chúng tôi tin tưởng là mau chóng qua đi thôi, chứ nó không xuất hiện dai dẳng như là trạng thái dồn dập thông tin tắc đường như là trong ngày đi làm ở trong tuần, phải không quý vị? Mới đây chúng tôi có thêm thông tin từ cầu Vĩnh Tuy, thông tin mới nhưng mà trạng thái giao thông thì chưa mới đâu. Các xe vẫn đang phải xếp hàng, càng gần xuống đến cổ Linh Đàm Quang Trung thì chúng ta lại càng phải di chuyển với tốc độ chậm chạp hướng từ cầu Vĩnh Tuy sang bên cổ Linh Đàm Quang Trung. Thứ nhất là do đang có công trình thi công hầm chui cổ Linh khiến cho đường xá bị thu hẹp lại rất nhiều. Thứ hai là cuối tuần nhu cầu người dân tới để đi chơi mua sắm tại Yêu Môn cũng tăng cao, làm gia tăng áp lực giao thông tại đây. Cầu Vĩnh Tuy xuống cổ Linh Đàm Quang Trung, các xe đang phải lưu thông với tốc độ chậm.

Vành đai 3 trên cao xe vẫn còn xếp hàng dài, đặc biệt là hướng lên cầu Thanh Trì. Vành đai 3 trên cao hướng khó hơn vẫn là hướng lên cầu Thanh Trì. Sau đây giờ cao điểm xin được tiếp nối với thêm một giai điệu âm nhạc nữa. Xin gửi tặng quý vị ca khúc Only Love.

0: Về tình hình giao thông tại những cây cầu, tính đến thời điểm 18 giờ 18 phút chiều, chúng tôi có một vài thông tin như sau. Cầu Vĩnh Tuy thì như nãy quý vị đã nghe, giao thông vẫn còn chậm, càng gần xuống đến ngã tư cổ Linh Đàm Quang Trung thì chúng ta lại càng phải đi chậm. Cầu Thanh Trì thì hơi chậm ở hai đầu cầu. Và mới đây có thính giả báo là cầu Trương Dương làn ô tô lại đang gặp khó theo hướng vào trong phố. Không biết là có sự cố nào không mà khu vực cầu Trương Dương có thính giả báo là làn ô tô, các phương tiện lại đang phải di chuyển khó khăn theo hướng đi vào trong phố. Tạm thời chúng tôi chỉ nhận được thông tin khó thôi chứ chưa rõ nguyên nhân là gì. Nếu quý vị mà có những diễn biến giao thông mới tại đây, hy vọng quý vị có thể cùng trợ giúp. Giờ sẽ là thời lượng dành cho bản tin thể thao 7 ngày sôi động.
1: Bảy ngày sôi động.

0: Chào đón quý thính giả đến với bản tin thể thao 7 ngày sôi động phát sóng hàng ngày trên VOV Giao thông Quốc gia. Xin được mở đầu bằng kết quả trận đấu sớm vòng 4 Serie A. Fiorentina đã đánh bại Venezia 4-2 nhờ sự tỏa sáng của tài năng trẻ Franco Mastantuono với một cú hat-trick. Ở tuổi 19 và 28 ngày, Mastantuono đi vào lịch sử khi vượt qua Lionel Messi để trở thành cầu thủ người Argentina trẻ nhất lập hat-trick tại năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Ngoài ra, tân huấn luyện viên Paolo Vanoli cũng có chiến thắng ngay trong trận đấu đầu tiên trở lại dẫn dắt Fiorentina sau khi Fabio Grosso bị sa thải. Cựu tiền đạo của Manchester United Anthony Martial vẫn chưa tìm được bến đỗ mới sau khi câu lạc bộ của Ligue 1 Brest không xúc tiến việc chiêu mộ anh theo dạng chuyển nhượng tự do. Tiền đạo 30 tuổi muốn trở lại Pháp sau khi chia tay đội bóng Mexico Monterrey, song thành tích gần đây của anh không tạo được sức hút tương xứng với danh tiếng, chỉ một bàn thắng trong mùa giải 2025-2026. Tương tự, tiền đạo Richarlison đang đứng trước nguy cơ tiếp tục bị bỏ quên tại Tottenham sau khi kế hoạch trở về Brazil thất bại. Trước đó, Tottenham đã đạt thỏa thuận với Vasco da Gama về mức phí chuyển nhượng, nhưng khúc mắc nằm ở các điều khoản cá nhân giữa Richarlison và đội bóng Brazil khiến thương vụ không thể hoàn tất. Hiện hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về việc giải quyết 9 tháng cuối trong hợp đồng hiện tại. Richarlison muốn được thanh lý hợp đồng sớm để tìm được bến đỗ mới. Tuy nhiên, Spurs vẫn có quyền kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 12 tháng. Với làng banh nỉ thế giới, tinh thần hưng phấn cùng phong độ cao đã giúp Alexander Zverev nhập cuộc khí thế trước Karen Khachanov ở bán kết giải quần vợt Mỹ mở rộng. Chỉ mất 37 phút, hạt giống số 1 đã giành chiến thắng 6-3 trong set 1. Set 2, dù tay vợt người Nga vùng lên mạnh mẽ để kéo đối thủ vào loạt tiebreak cân não, nhưng Zverev vẫn là người bản lĩnh hơn khi thắng 9-7. Set 3, cả hai tiếp tục phân định thắng bại nhờ tiebreak và bất ngờ không xảy ra, Zverev thắng 8-6, qua đó thắng 3-0 chung cuộc. Đối thủ của Alexander Zverev trong trận chung kết là Ben Shelton, người ngược dòng đánh bại đồng hương Francis Tiafoe với các tỷ số 4-6, 6-3, 6-3 và 7-5. Shelton đứng trước cơ hội giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp và chấm dứt 23 năm trắng tay Grand Slam của quần vợt Mỹ nội dung đơn nam kể từ Andy Roddick vào năm 2003. Còn trận chung kết đơn nữ sẽ là màn so tài giữa hai tay vợt hàng đầu WTA hiện tại, đương kim vô địch Arina Sabalenka và Elena Rybakina.
1: Tiêu điểm trong ngày.
0: Thưa quý vị, thị trường chuyển nhượng bóng đá thế giới có thể đứng trước một thay đổi lớn khi Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA chuẩn bị áp dụng bộ quy định mới từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Những điều chỉnh này tập trung vào cách xử lý các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng, qua đó có thể tác động trực tiếp đến cách câu lạc bộ xây dựng hợp đồng và cách cầu thủ tìm kiếm cơ hội mới. Đáng chú ý là quy định liên quan hậu quả pháp lý khi một bên đơn phương chấm dứt hợp đồng. Các điều khoản giải phóng trong những hợp đồng mới sẽ phải tính đến giá trị chuyển nhượng, thời hạn hợp đồng và mức lương của cầu thủ. Những khoản phí quá cao mang tính chất răn đe nhằm ngăn cầu thủ rời câu lạc bộ, vì thế có thể khó được chấp nhận như trước. Cải cách này xuất phát một phần từ vụ Lassana Diarra khi cựu tuyển thủ Pháp rơi vào tranh chấp với Lokomotiv Moscow, bị yêu cầu bồi thường 10 triệu euro và gặp khó khăn trong việc tìm kiếm câu lạc bộ mới do chính những quy định chuyển nhượng của FIFA. Do đó, cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới hướng tới một cơ chế rõ ràng hơn để xác định mức bồi thường khi hợp đồng bị phá vỡ, đồng thời rút ngắn thời gian giải quyết tranh chấp xuống tối đa 45 ngày. Theo nguyên tắc mới, khoản bồi thường có thể được xem xét dựa trên nhiều yếu tố, giá trị còn lại của hợp đồng, tiền lương chưa thanh toán, chi phí câu lạc bộ phải bỏ ra để tìm người thay thế, thiệt hại về tổ chức và chuyên môn, cũng như mức độ vi phạm của mỗi bên. Với các hợp đồng được ký từ năm 2027, nguyên tắc tương xứng sẽ được đặt nặng hơn. Điều này có thể buộc các câu lạc bộ phải thay đổi cách đàm phán và xây dựng hợp đồng, đồng thời tạo ra một thị trường chuyển nhượng minh bạch và dễ dự đoán hơn. Thị trường vốn luôn vận động mạnh sau mỗi kỳ chuyển nhượng, vì thế có thể bước vào một giai đoạn mới khi quyền lợi của các câu lạc bộ và cầu thủ được đặt trong một khuôn khổ cân bằng hơn. Những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao 7 ngày sôi động hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo với những diễn biến thể thao mới nhất.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, ít phút trước chúng tôi nhận được thông tin về cây cầu Trương Dương. Các phương tiện di chuyển khó khăn thì hóa ra nguyên nhân là thế này. Có thính giả báo là cầu Trương Dương hướng đi Nguyễn Văn Cừ có xe buýt gặp sự cố ở làn ô tô. Cầu Trương Dương hướng đi Nguyễn Văn Cừ có xe buýt gặp sự cố ở làn ô tô. Bạn Nguyễn Tùng thì cho biết là cầu Trương Dương hướng vào trung tâm thì tình hình giao thông ổn. Hướng đang gặp khó là hướng đi Nguyễn Văn Cừ cơ. Nãy bạn Xuân Thảo báo là cầu Trương Dương hướng vào trong phố gặp khó, nhưng không phải. Đã có hai thính giả, bạn Biển rồi bạn Nguyễn Tùng đều cho biết là cầu Trương Dương hướng sang bên Nguyễn Văn Cừ có xe buýt gặp sự cố. Đây chính là nguyên nhân khiến cho cây cầu Trương Dương gặp nhiều khó khăn. Từ đường Lĩnh Nam để ra Đỗ Mười lên cầu Thanh Trì vẫn đang gặp khó. Đường Lĩnh Nam thì là một tuyến đường mà các bác tài gần như là cũng không dám đi vào trong quãng thời gian gần đây, bởi rất khó đi do là đang có công trình thi công giải phóng mặt bằng, đường xá cực kỳ ngổn ngang. Và chiều nay đường Lĩnh Nam, các thính giả cho biết hướng đi Đỗ Mười để lên cầu Trương Dương, các phương tiện vẫn đang di chuyển khó khăn, dừng chờ đèn thì lâu. Bạn Nguyễn Hồng cũng nhắc lại là cầu Trương Dương, nguyên nhân của tình trạng khó khăn là do có xe buýt gặp sự cố, và hướng gặp khó là hướng đi Nguyễn Văn Cừ nhé. Không phải là hướng đi trung tâm như nãy có một thính giả báo đâu ạ. Cầu Trương Dương hướng đi Nguyễn Văn Cừ có xe buýt gặp sự cố. Bạn Nguyễn Triệu cũng vừa cập nhật thông tin này. Rất cảm ơn các bác tài đã liên tục cập nhật và bổ sung những diễn biến giao thông mới cùng giờ cao điểm buổi chiều ngày hôm nay. Thời lượng của chương trình thì cũng đã hết. Hy vọng quý vị đã có thêm cho mình những gợi ý để có được những lộ trình thuận lợi, an toàn khi di chuyển trên đường và đồng hành cùng làn sóng FM 91. Ekip thực hiện chương trình giờ cao điểm chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Bùi Trọng Điền, tổ chức sản xuất Chu Đức, thư ký chương trình Huyền Trầm, kỹ thuật phòng thu Nguyễn Đức, Thủy Linh, kỹ thuật camera Trung Kiên. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình giờ cao điểm của ngày mai. Chúc quý vị sẽ có một buổi tối cuối tuần thật nhiều niềm vui.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.
1: Những góc nhìn mới về thị trường địa ốc
2: và câu chuyện phía sau mỗi không gian sống.
3: Tiêu điểm sống, nơi cập nhật xu hướng và giá trị sống thời đại.
4: Tiêu điểm sống ta vẫn tới rực rỡ mỗi ngày.
5: Mến chào quý vị, chúng ta đang đến với tiêu điểm sống trên VOV Giao thông Quốc gia. Thưa quý vị, mức giá cho thuê chạm mốc 42 triệu đồng một tháng với căn 2 phòng ngủ mang lại tỷ suất sinh lời đạt từ 8 đến 9% một năm. Đây là những con số ấn tượng được ghi nhận từ phân khúc căn hộ cho thuê cao cấp ven sông Hàn, trung tâm thành phố Đà Nẵng. Con số này không chỉ phản ánh sự sôi động của thị trường lưu trú cao cấp ở thành phố đáng sống, mà còn cho thấy dòng vốn đầu tư đang dịch chuyển mạnh mẽ về các tài sản mang lại giá trị khai thác thực tế. Trong bối cảnh Đà Nẵng định hướng trở thành trung tâm kinh tế mở, làn sóng chuyên gia và nhân sự chất lượng cao

0: tin tức bất động sản.
1: Từ nay đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, du khách từ 18 đến 25 tuổi, sinh từ năm 2001 đến năm 2008 sẽ được áp dụng chính sách giá vé đặc biệt First 18 đến 25. Tại Bana Hills chỉ còn 500.000 đồng một vé cho vé cáp treo, 800.000 đồng cho combo cáp treo kèm buffet trưa và 750.000 đồng cho combo cáp treo kèm voucher ẩm thực, ưu đãi lên tới 50% so với giá niêm yết. Với thông điệp thanh xuân của những lần đầu, chính sách ưu đãi First 18-25 không chỉ đem đến cơ hội cho các bạn trẻ khám phá miền tiên cảnh Bana Hills, mà còn mong muốn đưa Sun World Bana Hills trở thành một trong những cột mốc đáng nhớ nhất thời thanh xuân của thế hệ trẻ lứa tuổi 18-25. Du khách chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu, VNEID khi qua cổng soát vé.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa chấp thuận cho Sun Group lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư cải tạo cảnh quan hai bên sông Hàn theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 10.500 tỷ đồng. Dự án sẽ được thực hiện trong giai đoạn 2026-2028, trải dài từ cầu Tiên Sơn đến cầu Thuận Phước với quy mô là gần 80 hectare. Theo phương án đề xuất, Sun Group sẽ kiến tạo hệ thống công viên, quảng trường, cầu đi bộ, không gian xanh và trục cảnh quan ven sông cho người dân và du khách. Động thái này hứa hẹn nâng tầm đôi bờ sông Hàn thành tâm điểm văn hóa, du lịch, giải trí mới của Đà Nẵng trong tương lai.
1: Bảng xếp hạng The World's 50 Best Hotel 2026 vừa xướng tên khách sạn Capella Hà Nội ở vị trí 81 trong top 100 khách sạn tốt nhất thế giới, là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách này. Dưới bàn tay của phù thủy kiến trúc Bill Bensley, khách sạn tái hiện hình ảnh một lữ quán opera xa hoa những năm 1920 với 47 phòng nghỉ độc bản cùng hơn 1.000 món kỷ vật sân khấu siêu tầm từ khắp nơi trên thế giới. Không chỉ gây ấn tượng về không gian, Capella Hà Nội còn tạo tiếng vang với nhà hàng Hibana by Koki đạt một sao Michelin 2 năm liên tiếp, cùng với Hudson Rooms thuộc top 50 quán bar tốt nhất của châu Á. Thành tích nổi bật nối dài chuỗi giải thưởng Capella Hà Nội khẳng định dấu ấn của Sun Group trong việc đưa trải nghiệm khách sạn cao cấp Việt Nam vươn tầm quốc tế. Thưa quý vị, nền tảng truyền thông và du lịch số toàn cầu Culture Trip vừa vinh danh Sapa trong top 8 điểm đến tuyệt vời nhất của Đông Nam Á. Thị trấn Mờ Sương chinh phục giới chuyên gia nhờ vẻ đẹp hùng vĩ của dãy Hoàng Liên Sơn cùng văn hóa bản địa độc đáo. Đặc biệt, bài viết nhấn mạnh về điểm thu hút lớn nhất của Sapa chính là đỉnh Phan Xipang, nơi du khách có thể dễ dàng chinh phục nhờ hệ thống cáp treo đạt kỷ lục Guinness Sun World Phan Xipang Plegen. Trải nghiệm du lịch tại đây còn được nâng tầm với không gian văn hóa Bản Mây, cửa hàng Starbucks cao cấp châu Á và quần thể văn hóa tâm linh trên đỉnh thiên cùng kiệt tác nghỉ dưỡng Hotel de la Couple M Galaxy do kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế. Sự cộng hưởng kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và hệ sinh thái trải nghiệm do Sun Group kiến tạo đã góp phần đưa Sapa vươn xa trên bản đồ du lịch quốc tế.
2: Công viên nước Sun World Vũng Tàu sôi động vào các tối thứ 6 và thứ 7 hàng tuần. Hàng nghìn du khách đã đổ về đây để chinh phục các đường trượt đạt kỷ lục thế giới như là thuyền nhân giao đấu hay ốc đảo phiêu lưu. Nhằm tối ưu chi phí và gia tăng trải nghiệm, công viên vừa ra mắt chính sách một lần chi tiền chơi 3 lần liền. Theo đó, thay vì sử dụng một lần như trước, thì du khách này có thể dùng vé tối đa 3 lần trong thời gian hiệu lực. Bên cạnh đó, Sun World Vũng Tàu còn đem đến các lựa chọn combo đêm hấp dẫn, bao trọn gói từ vé vui chơi ban đêm, suất ăn tối, đồ uống, đến đặc quyền tham gia pool party sôi động và chiêm ngưỡng pháo hoa trực tiếp tại công viên.
0: Tiêu điểm thị trường.
2: Thưa quý vị, thời gian gần đây, thị trường bất động sản đang đổ dồn sự chú ý vào các căn hộ cao cấp ven sông Hàn. Trung tâm Đà Nẵng ghi nhận mức giá cho thuê chạm mốc 35 đến 42 triệu đồng một tháng với căn 2 phòng ngủ, với tỷ suất sinh lời đạt từ 8 đến 9% một năm, vượt xa mức 2 đến 3% tại các đô thị lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh. Tại sao căn hộ ven sông Hàn lại mang tới hiệu quả khai thác ấn tượng đến vậy? Mời quý vị cùng lắng nghe phóng sự ngắn sau đây.
3: Thực tế, sông Hàn luôn là tâm điểm của các sự kiện lễ hội lớn, thu hút lượng khách khổng lồ mỗi năm. Riêng 43 ngày diễn ra DIFF, Đà Nẵng đón hơn 2,72 triệu lượt khách lưu trú, tăng gần 45% so với năm trước. Công suất

0: phòng tại nhiều khu vực trung tâm đạt từ 95 đến 98%. Sức hút du lịch cùng với nhịp phát triển mới của thành phố cũng đang tạo ra dư địa lớn cho thị trường căn hộ ven sông. Đặc biệt, sự hình thành trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do kéo theo làn sóng chuyên gia, doanh nhân và người làm việc từ xa. Tại The Panorama thuộc Sun Cosmo Residence, căn hộ 2 phòng ngủ được chào thuê với giá là 42 triệu đồng mỗi tháng. Nhận định về sức nóng của thị trường lưu trú tại đây, bà Trần Thị Thắm, giám đốc chi nhánh công ty Smart Property and Partner Đà Nẵng cho biết.
1: Thứ nhất phải nói là cái mức giá thuê nó cao nếu mà so với Hà Nội và Sài Gòn á, cao hơn nhiều. Cộng thêm cái nhu cầu thuê rất là cao. Mình đi tìm một số căn hộ ở đó nhưng mà cái việc mà tìm kiếm căn hộ để mà cho thuê á, nó cũng khá là khó khăn, vì kể cả cái việc mà khách sạn và những cái căn hộ có trước đó thì cái tỷ lệ full phòng hầu như là cũng phải chiếm 90 đến 100%.
0: Trong bối cảnh nghị quyết số 21 ngày 28 tháng 7 năm 2026 về quan điểm định hướng sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan đã định hướng gắn thời hạn sử dụng chung cư với niên hạn công trình, tư duy đầu tư đã có sự chuyển dịch rõ nét. Thay vì đặt hàng các yếu tố sở hữu lâu dài, dòng tiền đang chảy mạnh vào các sản phẩm khai thác dòng tiền hiệu quả. Điển hình là căn hộ thương mại dịch vụ có thời hạn. Nhờ mức đầu tư ban đầu dễ thở, kết hợp cùng với vị trí đắc địa và hệ sinh thái tiện ích đa dạng, loại hình này cũng đã giúp nhà đầu tư tối ưu tỷ suất về lợi nhuận cho thuê. Để đáp ứng nhu cầu ngày một gia tăng cho loại hình căn hộ thương mại dịch vụ, vào tháng 5 và tháng 6, tòa tháp S1, S2, S3 thuộc tổ hợp Sun Symphony Residence bên sông Hàn đã chính thức được bàn giao và tiến hành cấp sổ đỏ cho cư dân chỉ sau 2 năm ra mắt. Đón đầu làn sóng lưu trú, nhiều chủ sở hữu đang gấp rút hoàn thiện nội thất để sớm đưa vào khai thác. Bà Nguyễn Thị Huệ, nhà đầu tư đã nhận nhà tại tòa S2, hào hứng chia sẻ.
2: Hôm nay khi vào nhận thì thực lòng là cảm xúc vỡ òa, tại vì mình nhận được cái căn mà cái view nó rất là đẹp và nó đáp ứng được tất cả những cái gì mình thích thú. Đấy, tức là vừa đáp ứng được nhìn công viên này, vừa nhìn được bể bơi này và vừa nhìn được sông Hàn này. Trong đầu tôi ý tưởng là phải hoàn thiện càng nhanh càng tốt.
0: Tiếp nối nhịp sống từ các tòa tháp trước, Symphony 5 bổ sung nguồn cung lưu trú chất lượng cho thị trường. Tòa lạc trên đường Lê Văn Duyệt, đây là một trong những quỹ đất trực diện sông Hàn hiếm hoi còn lại. Từ đây thì cư dân chỉ mất từ 3 đến 5 phút để có thể kết nối với sân bay quốc tế Đà Nẵng, bãi biển Mân Thái, Cầu Trồng và Đà Nẵng Downtown. Tòa tháp tích hợp với tiện ích nội khu như gym, yoga, spa, hồ bơi, vườn trên cao cùng với bộ 3 công viên rộng 19.000m², đáp ứng nhu cầu của nhóm chuyên gia và khách lưu trú dài ngày. Đáng chú ý, mức đầu tư tại Symphony 5 từ 1,8 tỷ đồng cho căn studio mở ra dư địa tối ưu hiệu quả khai thác cho thuê. Thưa quý vị, cùng với đà phát triển du lịch và kinh tế, vị trí kết nối cùng hệ sinh thái tiện ích đang tạo ra lợi thế cho căn hộ thương mại dịch vụ ven sông Hàn, cả về khả năng khai thác dòng tiền và dư địa tăng giá dài hạn.
3: Từ những thông tin thị trường vừa rồi, chúng ta có thể thấy bất động sản Đà Nẵng đang chứng kiến sự dịch chuyển đáng chú ý, không còn chạy theo những cơn sốt đất. Dòng tiền đầu tư hiện nay đang hướng mạnh về phân khúc căn hộ trung tâm, đặc biệt là các dự án tọa lạc ven sông Hàn. Với tỷ suất sinh lời từ cho thuê thực tế được ghi nhận lên tới 8-9% một năm, phân khúc này đang trở thành điểm sáng, thu hút sự quan tâm lớn từ giới đầu tư. Và đồng hành cùng chương trình hôm nay để giải mã bài toán đầu tư căn hộ tại Đà Nẵng, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời. Xin được giới thiệu ông Trần Văn Bình, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Vị khách mời tiếp theo xin được giới thiệu chị Nguyễn Thị Lệ Huyền, một nhà đầu tư chuyên vận hành căn hộ cho thuê cao cấp tại Đà Nẵng. Dạ vâng ạ. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ông Trần Văn Bình. Thưa ông, theo ghi nhận thực tế thì tỷ suất sinh lời từ việc cho thuê căn hộ cao cấp ven sông Hàn đang đạt ở mức là từ 8 đến 9% một năm. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư vẫn đặt dấu hỏi liệu đây là dòng tiền thực sự bền vững hay chỉ là một cái cơn sóng ngắn hạn. Theo ông thì con số này phản ánh điều gì về xu hướng của dòng vốn hiện nay ạ?
4: Theo quan điểm của tôi thì đây đúng là dòng tiền thật. Như chúng ta đã biết thì Đà Nẵng gắn liền với lại con sông Hàn. Gắn liền với lại thành phố thật sự là đang sống. Tỷ lệ lượng khách du lịch đến Đà Nẵng khá là đông trong những năm gần đây. Trước đây 5 năm, 10 năm trước thì cái thị trường đối với phân khúc về đất nền thì nó có xu hướng phát triển, nó chiếm lĩnh thị trường, gọi là hoa hậu. Tuy nhiên thì tôi nghĩ trong năm 2026 trở về

0: sao thì phân khúc căn hộ nó cũng sẽ là hoa hậu đối với lại phân khúc thị trường bất động sản này. Và đặc biệt các cái nhà đầu tư hiện tại đến Đà Nẵng là người ta quan tâm gì? Người quan tâm đến bất động sản vì dòng tiền. Theo chúng tôi nghiên cứu và chúng tôi được biết thì thị trường phân khúc căn hộ, đặc biệt là đối với các cái chủ đầu tư mở bán, thì cái tỷ lệ hấp thụ đối với lại cái phân khúc này thì cũng khá là rõ ràng, và chúng ta cũng khá nhìn khá rõ đối với lại chủ đầu tư khi ra sản phẩm cái phân khúc căn hộ này thì cũng chiếm một lượng lớn, tỷ lệ khoảng tầm hai con số. Và đặc biệt là đối với một số cái doanh nghiệp về về PropTech cũng có nghiên cứu về cái thị trường mà đối với lại cái từ khóa tìm kiếm cho căn hộ, nó chiếm gần 30% cho cái phân khúc căn hộ tại thị trường bất động sản Đà Nẵng. Bao gồm nhiều yếu tố như thế thì tôi nghĩ đây là cái dòng tiền đổ về, cái dòng tiền thật với sự hỗ trợ của rất nhiều cái yếu tố nó liên quan, nó cấu thành nên. Thì bản thân những khách hàng đầu tư bây giờ họ cũng rất là kén chọn. Người ta không tìm mua một cái bất động sản để ở đó sau vài năm người ta bán, mà người ta đi tìm kiếm những cái nguồn thu nhập hàng tháng.
1: Nhu cầu tìm kiếm một tài sản mang lại thu nhập đều đặn hàng tháng rõ ràng đang trở thành đích đến ưu tiên của nhà đầu tư. Tuy nhiên, nếu mà đặt lên bàn cân á, tại sao dòng vốn này lại đang có xu hướng đổ mạnh về phân khúc căn hộ tại Đà Nẵng thay vì các thị trường khác, và tại sao tọa độ ven sông Hàn lại là tâm điểm của sự chú ý, thưa ông?
0: Vì sao các cái khách hàng đầu tư tìm đến Đà Nẵng để đầu tư mà không tìm đến một cái tỉnh thành khác? Nếu cho một nhà đầu tư tìm hiểu ba địa phương để đầu tư, Hà Nội, Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, thì ưu tiên người ta sẽ cân nhắc Đà Nẵng rất là nhiều ở thời điểm hiện tại. Mặc dù Hồ Chí Minh đấy là đào tạo của trung tâm kinh tế của cả nước, Hà Nội là thủ đô của nước chúng ta, và Đà Nẵng thì là cái khúc ruột của miền Trung, thì cũng rất là thuận lợi về mặt di chuyển. Đà Nẵng di chuyển có thể di chuyển từ Hà Nội, Hồ Chí Minh rất thuận lợi, và có rất nhiều các cái chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng. Như thế thì sự phát triển của cái con sông nó đã gắn liền với lại thành phố bao nhiêu năm rồi. Bây giờ ngày càng phát triển thêm, và cái quỹ đất ở ven sông thì bây giờ hiện tại là nó không có còn nhiều, đất là hữu hạn. Tuy nhiên là để sở hữu một cái căn hộ hay là một cái ngôi nhà tại cái mặt sông thì đó là ao ước của rất là nhiều người, kể cả những người dân cũng giống như tôi là một người dân ở thành phố Đà Nẵng, tôi cũng mong muốn được sở hữu một cái căn nằm ở mặt sông Hàn. Tôi cũng khẳng định đối với những cái bất động sản mà gần sông gần biển, đặc biệt là mặt tiền như thế, thì cái giá trị nó sẽ tăng trong tương lai. Có thể nó không tăng ngay, tuy nhiên là nó sẽ tăng và nó cũng khá là ổn định khi mà chúng ta có thể là đầu tư vào những cái bất động sản nó hữu hạn. Cái gì hữu hạn thì nó cũng sẽ là gọi là tăng giá.
1: Sự khan hiếm của quỹ đất ven sông chắc chắn là bệ phóng vững chắc cho giá trị tài sản trong dài hạn. Tuy nhiên, để những cái tài sản này thực sự tạo ra nguồn thu nhập hàng tháng như kỳ vọng, thì nguồn cầu đóng vai trò quyết định. Thưa chị Huyền, đâu là cái tệp khách hàng tiềm năng sẽ tạo ra dòng tiền đều đặn cho các chủ sở hữu căn hộ ven sông ạ?
2: Trong giới đầu tư thì có cái câu châm ngôn rất là vui, đó là muốn có dòng tiền thì phải có dòng người. Hiện tại thì Đà Nẵng đang có một dòng người rất là chất lượng đổ về, như là du lịch. Thứ hai là những người dân từ các vùng khác như là Hà Nội, Sài Gòn, người ta đổ về đây để sống với một cái không khí rất là trong lành. Thứ ba là có những tệp khách hàng là chuyên gia quốc tế đến để làm việc. Thì việc mà sở hữu một căn hộ ven sông Hàn lúc này thì đó là đang nắm trong tay một tài sản sống, có thể đẻ ra tiền hàng tháng mà mình không cần phải lo nghĩ quá nhiều về cái việc là bất động sản nằm đó và chờ nó sinh lợi. Dịp phố hoa quốc tế Đà Nẵng thì lượng khách đổ về rất là đông. Hầu như là khách đã book phòng cho cái dịp pháo hoa là trước 3 đến 4 tháng. Vào những ngày bình thường thì quanh sông Hàn thì sẽ có những lễ hội vui chơi, rồi không khí thì mát mẻ. Khách cũng có thể là đổ về nhiều hơn, trải nghiệm những cái cuộc sống địa phương, món ăn địa phương.
1: Dạ vâng ạ, với một lượng khách dồi dào và ổn định như vậy, quay trở lại với con số lợi suất là từ 8 đến 9% một năm mà chúng ta đã đề cập ở phần đầu chương trình á, thì từ thực tế giỏ hàng chị đang trực tiếp quản lý, tỷ suất này liệu có phải là trường hợp hiếm gặp? Chị có thể chia sẻ một vài cái mức giá cho thuê cụ thể hiện nay để quý vị thính giả dễ dàng hình dung không thưa chị?
2: Theo tôi đó là tỷ suất không hiếm. Đơn cử là tôi có một căn hộ tại dự án Panorama thuộc Sun Cosmo Region. Thì hiện tại là căn đó là căn một phòng ngủ cộng. Thì giá tôi đang cho khách nước ngoài thuê thì rơi vào tầm khoảng 23 triệu. Cái mức giá đang cho thuê rất là tốt. Nó quay quẩn đâu đó trong vòng khoảng là 20 triệu một tháng. Thì nó còn tùy thuộc vào số tầng, số view hoặc là nội thất căn hộ nữa. Nhưng mà đặc biệt là những căn hộ mà 2-3 phòng ngủ view xong á thì đang được

0: hàng tìm kiếm á, với giá là 35 đến 40 triệu. Vừa rồi bạn của tôi, chồng là người Mỹ, vợ là người Úc, thì hai vợ chồng rất là yêu thích Đà Nẵng và thích không gian sống tại Đà Nẵng thì có thuê một căn hộ tại dự án Panorama 2 của mình.
1: Dạ vâng ạ, từ những cái tín hiệu từ thị trường này thì thưa ông Quỳnh, ông nhìn nhận như thế nào về xu hướng phân bổ vốn của các nhà đầu tư hiện nay ạ?
2: Phân tích và khảo sát của chúng tôi đến với hiện tại thì cái phân khúc căn hộ đó là một cái phân khúc khẩu vị khá là cao của các nhà đầu tư, và phân khúc đầu tư về bất động sản dòng tiền cũng là một cái lựa chọn rất là lớn đối với là các cái nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại. À, bây giờ nếu mà đi cỡ ngân hàng, lãi suất ngân hàng đâu đó nó khoảng tầm dưới 10%, cỡ 6%, 7% đó là đã cao, thì người ta có thể mua một cái tài sản, người ta đầu tư vào đấy. Đấy là một cái giá trị tài sản. Mà đặc biệt đối với là những cái tài sản mà nó có vị trí, nó đặc biệt, nó có cái gì để gọi là để đời, để lại cho con cháu, thì người ta vừa cho thuê, người ta tìm kiếm được một cái dòng tiền để sinh hoạt hàng tháng cho gia đình.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn những lời khuyên rất đắt giá từ ông Bình cũng như các chia sẻ thực tế từ chị Huyền. Thưa quý vị, rõ ràng để giải mã thành công bài toán dòng tiền ven sông Hàn, nhà đầu tư phải ưu tiên lựa chọn những tài sản sở hữu vị trí đắc địa, có tính khan hiếm cao. Một bất động sản kết hợp hài hòa giữa khả năng khai thác sinh lời và dư địa tăng giá vốn bền vững chắc chắn sẽ tiếp tục dẫn dắt dòng tiền trên thị trường bất động sản trong chu kỳ tăng trưởng mới.
3: Lựa chọn thông minh.
4: Thưa quý vị, Nghệ An đang chứng kiến sự đổi thay mạnh mẽ về diện mạo, đô thị và hạ tầng. Đóng góp vào tiến trình đó thì tổ hợp nhà ở, thương mại và dịch vụ Trường Vinh do tập đoàn Sun Group đầu tư vừa chính thức được khởi công, hứa hẹn mang đến một chuẩn mực sống hiện đại, văn minh cho người dân địa phương. Tọa lạc tại khu vực Bùng Binh, Hải Quan, ngay nút giao các đại lộ huyết mạch Lê Hồng Phong và VI Lenin, dự án sở hữu lợi thế kết nối vượt trội, chỉ cách sân bay Vinh khoảng 7 km, chợ Vinh 3 km và chưa đầy 1 km để di chuyển đến trung tâm hành chính của tỉnh cùng quảng trường Hồ Chí Minh. Trên quỹ đất rộng hơn 3,7 hectare, tổ hợp Trường Vinh được quy hoạch với 5 tòa tháp cao tới 37 tầng, cung cấp cho khoảng 3.500 căn hộ, đáp ứng không gian an cư cho hơn 6.000 cư dân. Điểm nhấn nổi bật của dự án là sự kết hợp hài hòa giữa không gian an cư, giao thương và cảnh quan sinh thái. Khối đế thương mại với tổng diện tích sàn rộng 30.000m2 sẽ bổ sung nguồn cung mặt bằng bán lẻ cho khu vực trung tâm. Đặc biệt, chủ đầu tư dành tới 10.650m2, tương đương gần 30% quỹ đất cho không gian xanh, xen kẽ thư viện ngoài trời. Cafe Terrace cùng với sân sinh hoạt cộng đồng. Cùng với đó thì các khối nhà được bố trí tiếp giáp các trục đường xung quanh để nhường chỗ cho quảng trường trung tâm ở trái tim của dự án, tạo không gian cho các hoạt động sáng tạo và gắn kết cộng đồng. Sự xuất hiện của tổ hợp Trường Vinh không chỉ giải quyết nhu cầu lưu trú cao cấp đang ngày một gia tăng trong bối cảnh Nghệ An đón dòng vốn FDI lớn, mà còn được kỳ vọng sẽ tạo nên một điểm nhấn kiến trúc đương đại, góp phần hoàn thiện bức tranh đô thị đang vươn mình bứt phá của khu vực Thành Vinh.
1: Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Tiêu điểm sống cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.
5: Alo, VOV Giao thông xin nghe.
6: Tôi muốn thông báo với VOV Giao thông về tuyến đường này đang xuống cấp rất là nghiêm trọng.
7: Biển báo ở đây tôi thấy rất là không hợp lý và bất cập. Tôi rất là mong VOV Giao thông là có thể báo với cả lực lượng chức năng để kịp thời điều chỉnh ngay, đúng không ạ?
6: Khu chung cư của chúng tôi là đã mất điện và mất nước rất nhiều ngày hôm nay rồi. Dân ở đây đang rất là bức xúc và mong VOV Giao thông đã cử phóng viên xuống ghi nhận lại hiện trường và thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết hộ dân ở đây.
8: Bạn đang muốn phản ánh những bất cập trong đời sống thị dân?
9: Bạn muốn chia sẻ những phát hiện có ích cho cộng đồng?
8: Chúng tôi đem đến một lựa chọn mới. Đường dây nóng tương tác VOV Giao thông.
9: Đường dây nóng VOV Giao thông. Mỗi một phản ánh đều được xác minh.
8: Hãy gọi tới tổng đài đường dây nóng VOV Giao thông 024-37-919191 để phản ánh những điều bất cập xảy ra xung quanh bạn.
9: Chúng tôi luôn lắng nghe và tiếp nhận mọi vấn đề từ quý vị.
8: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
9: 024-37-919191. Mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.

0: thông báo kết quả quay số mở thưởng Việt Lốt. Công ty xổ số điện toán Việt Nam Việt Lốt xin thông báo kết quả kỳ 01397 ngày 12 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Power 6/55, bộ số may mắn là 47 07 54 43 24 31, số đặc biệt là 22. Tại kỳ này đã có một khách hàng trúng giải Jackpot 2 trị giá 5 tỷ đồng và giá trị hiện tại của Jackpot 1 Power 6/55 là 64,6 tỷ đồng. Kết quả kỳ 00778 ngày 12 tháng 9 năm 2026, sản phẩm Max 3D Pro, các bộ số may mắn là giải đặc biệt 782 178, giải nhất 057 051 535 178, giải nhì 859 823 578 280 701 265, giải ba 270 800 667 999 976 713 629 625.
1: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
2: FM 91 MHz Đài Tiếng nói Việt Nam. Thông tin trên từng cây số.

0: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
1: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
0: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang lên.

0: đôi lời.
1: Hoài niệm những bài ca phát sóng trực tiếp từ 19 giờ đến 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên VOV Giao thông FM 91 MHz.

Hoàng Trí xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài. Chúng ta đang cùng gặp gỡ với nhau trong không gian của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Chương trình được phát trực tiếp từ lúc 19 giờ đến 20 giờ các ngày thứ bảy hàng tuần trên kênh VOV Giao thông Quốc gia và được phát lại vào lúc 19 giờ Chủ nhật liền kề. Song song đó, một khung giờ phát lại khác là vào lúc 0 giờ đến 1 giờ khuya các ngày thứ bảy và Chủ nhật tuần kế tiếp. Không gian Hoài Niệm Những Bài Ca, nơi mang quý vị đến với những thanh âm của những nhạc phẩm đi cùng năm tháng. Ở đó có những câu chuyện, có những giai thoại đằng sau những ca khúc mà chúng ta vẫn thường nghe. Và hy vọng rằng không gian này cũng sẽ là sự lựa chọn của tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài khi đồng hành cùng với kênh VV Giao thông Quốc gia. Từ đó chúng ta sẽ có thêm những cung bậc cảm xúc khác nhau, và đặc biệt là cũng sẽ có nhiều hơn nguồn cảm hứng để yêu thích và lắng nghe những ca khúc xưa cũ như thế ở hai giai đoạn đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và những ca khúc tiêu biểu thập niên 80. Không gian của chương trình đang được phát trực tiếp trên VOV Giao thông Quốc gia và hy vọng đón nhận được thật nhiều sự quan tâm của tất cả quý vị. Và trong chương trình ngày hôm nay, Hoàng Trí mang đến với một chủ đề. Chủ đề này á, nó là một dòng chảy cũng rất là đặc biệt khi nói đến những bước ngoặt của con đường tân nhạc Việt Nam. Con đường tân nhạc Việt Nam có rất nhiều những bước ngoặt và những thời kỳ khác nhau, nhưng có một giai đoạn mà chúng ta phải đề cập đến, đó chính là những nhạc phẩm, nhạc ngoại và được viết lại bởi lời Việt. Những ca khúc này cũng đã từng làm mưa, làm gió và cũng được rất nhiều thế hệ những người yêu nhạc Việt Nam nhắc đến, nhớ đến và nghe nhiều. Và trong không gian ngày hôm nay thì Hoàng Trí sẽ mang đến chủ đề như vậy để nhắc nhớ một thời ký ức của tất cả quý vị nhé. Và bây giờ đây, hãy cùng bước vào không gian hoài niệm những bài ca chủ đề nhạc phẩm, nhạc ngoại, lời Việt với một bài hát nhạc Đức. Bài này á, nói tựa đề thì Hoàng Trí nghĩ rằng là rất nhiều thế hệ những người yêu nhạc Việt Nam sẽ biết đến nhạc phẩm Dòng Sông Xanh, mà tựa đề của nó với bài gốc là nhạc Đức sáng tác bởi nhạc sĩ Jonan Chasus và lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy. Ca khúc gốc được ra đời vào năm 1948, ca khúc gốc được ra đời trước đó nữa cơ, nhưng mà được viết lại lời Việt vào năm 1948. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Dòng Sông Xanh qua phần thể hiện của nghệ sĩ Anh Tuyết.

0: Dâu gừng Thái Dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dâu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dâu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dâu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Dòng Sông Xanh, nhạc Đức, lời Việt Phạm Duy. Viết lời Việt vào năm 1948 qua phần thể hiện của nghệ sĩ Ánh Tuyết. Ca khúc này đã mở đầu cho không gian của hoài niệm những bài ca với chủ đề Những ca khúc nhạc ngoại lời Việt. Và trước khi chia sẻ nhiều hơn về thông tin của bài hát này, cho phép Hoàng Trí cập nhật thông tin giao thông quan trọng để đảm bảo cho quá trình tham gia giao thông của tất cả quý vị. Tổ điều hành giao thông BC08 thông tin, đường Nơ Trang Long, đoạn qua giao lộ Nguyễn Xí, hướng đi Phan Chu Trinh, xe đông di chuyển chậm, cảnh sát giao thông Hàng Xanh điều tiết giao thông tại đây. Xin được nhắc lại, đường Nơ Trang Long, đoạn qua giao lộ Nguyễn Xí, hướng đi Phan Chu Trinh, xe đông di chuyển chậm, cảnh sát giao thông Hàng Xanh đang điều tiết giao thông tại đây. Đây là thông tin được cập nhật tại lộ trình khu vực phía Nam. Và tiếp tục, chúng ta sẽ cùng nhau ghi nhận thêm thông tin giao thông ở lộ trình khu vực phía Bắc. Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 thông báo, hiện tại trên tuyến cao tốc Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ đang có mưa to đến rất to, khuyến cáo liên tục đến các nhà xe, lái xe di chuyển trên cao tốc giữ khoảng cách an toàn, chú ý quan sát xe ở phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc. Trường hợp xe gặp sự cố thì nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và đặt vật cảnh báo ở phía sau cách xe vị trí từ 150m và liên hệ với số điện thoại hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Đó chính là thông tin được chúng tôi ghi nhận trên cao tốc Bùng - Vạn Ninh - Cam Lộ. Hiện tại đang có mưa rất là to và chi phối cho quá trình tham gia giao thông. Vậy nên chúng tôi cũng xin được lưu ý quý vị, chúng ta sẽ quan sát kỹ, giữ khoảng cách an toàn mọi người nhé. Xen kẽ thời lượng của chương trình, nếu như có bất kỳ thông tin giao thông đáng chú ý nào, chúng tôi cũng sẽ cập nhật để đảm bảo cho câu chuyện tham gia giao thông của tất cả quý vị. Còn bây giờ đây, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với nhịp chuyển động cho không gian của chương trình Hoài niệm những bài ca. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm đầu tiên Dòng Sông Xanh, và Hoàng Trí cũng bật mí đây là một ca khúc nhạc Đức. Đây là một cái bản valse với nhịp điệu rất là rộn ràng, và nó đã kinh điển ở trên thế giới do nhà soạn nhạc người Áo Johann Joseph II sáng tác vào năm 1866, và sau đó thì được nhạc sĩ Phạm Duy đặt lời Việt vào năm 1948. Và bài hát này á, nó lấy cảm hứng từ dòng sông có tên là Danube Hiền Hòa chảy qua thủ đô Vienna của Áo. Tác phẩm mang giai điệu hào hùng lãng mạn và trở thành một biểu tượng văn hóa âm nhạc cổ điển của phương Tây, thường vang lên trong các buổi hòa nhạc chào mừng năm mới. Thế nhưng khi mà nhạc sĩ Phạm Duy viết và phổ và viết nhạc Việt cho ca khúc này thì chúng ta thấy là bài này nó mang cái hơi thở của cái sự rất là thơ mộng. Nó là một dòng sông quê hiền hòa, ở đó có một tâm hồn rất là lãng mạn, biến tấu một bản giao hưởng thành một ca khúc trữ tình sâu lắng, gần gũi với người yêu nhạc Việt Nam. Đặc biệt là bối cảnh ca khúc này ra đời nữa vào năm 1948, cho nên là chúng ta thấy tuổi đời của ca khúc này, kể cả là ca khúc gốc lẫn ca khúc đã được viết tiếng Việt, thì nó cũng đã rất là lâu rồi, và nó cũng đã ăn sâu trong tâm trí và tâm thức của rất là nhiều thế hệ những người yêu mến và thưởng thức âm nhạc Việt Nam. Thông qua những bài hát như thế này, chúng ta cũng thấy được một điều rằng là những người nhạc sĩ Việt Nam thời kỳ đó hay những giai đoạn tiếp theo, ngoài việc là họ làm tốt vai trò của họ là sáng tác âm nhạc thuần túy Việt Nam, thì họ cũng mở theo một cái hướng khác, đó là lắng nghe những bài hát kinh điển, những bài hát nổi tiếng ở trên thế giới có giai điệu thật là hay và mang về để chuyển ngữ sang tiếng Việt. Và sự chuyển ngữ này nè, nó không có nhất thiết là phải dịch lại đúng lời, mà bằng sự sáng tạo của các nhạc sĩ Việt thì họ cũng có thể chỉ lấy giai điệu thôi và họ viết lại theo cái ý, theo cái tứ và theo cảm xúc cũng như là câu chuyện họ đặt để vào. Vừa rồi là một ca khúc ra đời vào năm 1866 ha. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm tiếp theo. Nếu như nhắc đến những ca khúc nhạc ngoại lời Việt đi cùng năm tháng được nhiều người biết đến mà không kể đến ca khúc này thì quả là một thiếu sót. Nhạc Nga lời Việt được viết bởi nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên, ca khúc Triệu Đóa Hồng. Xin mời quý vị cùng lắng nghe với tiếng hát của Ái Vân.

0: Dầu gừng thái dương thông kinh, hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, gạo gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi, không được uống, không bôi lên mắt, vết thương hở. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe một nhạc phẩm kinh điển ca khúc Triệu Đóa Hồng, nhạc Nga, lời Việt qua phần thể hiện của nghệ sĩ Ái Vân. Và trước khi chia sẻ nhiều hơn về nhạc phẩm này thì Hoàng Trí lại có thêm một thông tin giao thông cập nhật tại lộ trình khu vực phía Nam, mà cụ thể tổ điều hành giao thông BC08 thông tin đường Nơ Trang Long đoạn qua giao lộ Nguyễn Xí hướng đi Phan Chu Trinh xe đã lưu thông ổn định trở lại. Mặc dù trước đó chúng tôi có thông báo thông tin là xe đông di chuyển chậm và cũng ghi nhận là có lực lượng cảnh sát giao thông Hàng Xanh điều tiết giao thông, và đến thời điểm hiện tại thì theo như phản hồi thì lộ trình tham gia giao thông qua đây đã lưu thông ổn định trở lại. Quý vị khán thính giả nghe bác tài chúng ta cũng yên tâm ha. Song song đó thì đội cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 cũng thông báo hiện tại trên tuyến cao tốc Bùng Vạn Ninh Cam Lộ đang có mưa rất là to, ảnh hưởng đến quá trình tham gia giao thông, nên chúng ta cũng hết sức chú ý giữ khoảng cách an toàn, quan sát xe ở phía trước, tránh vượt đúng quy định, đi đúng phần đường làn đường, không chạy xe vào làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc, và trong trường hợp xe gặp sự cố thì nên nhanh chóng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc là điểm dừng xe khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo, đặt vật cảnh báo ở phía sau xe cách vị trí xe từ 150m và liên hệ số hotline 1900 8099 khi cần hỗ trợ. Còn bây giờ quay trở lại với nhạc phẩm Triệu Đóa Hồng, nhạc Nga lời Việt. Thì bài này Hoàng Trí nghĩ rằng là bởi vì nó quá là kinh điển cho nên câu chuyện của nó cũng sẽ có rất là nhiều người biết đến. Nhưng điều đó không nghĩa rằng là tất cả chúng ta, những người đang lắng nghe chương trình đều biết đến hoàn cảnh ra đời của ca khúc này. Đây là một ca khúc nhạc Nga và nó nói về một câu chuyện tình cực kỳ lãng mạn, nhưng lại là một chuyện tình lãng mạn buồn. Ca khúc này nó lấy một cái hoàn cảnh thật từ câu chuyện của một chàng họa sĩ nghèo người Georgia có tên là Niko Birosmani, sinh vào năm 1862 và ông mất vào năm 1918, cùng với một nàng ca sĩ người Pháp rất là nổi tiếng thời kỳ đó tên là Mara Rita. Thì câu chuyện như thế này, tức là người họa sĩ này thì sinh ra trong một gia đình nông dân rất là nghèo. Ông thì mồ côi từ bé và được chăm sóc bởi hai người chị. Xong sau này lớn lên thì ông làm đủ thứ việc hết, từ nhân viên bến xe lửa, thợ sơn, người trồng, người

trong cửa tiệm. Rồi sau này thì ông cũng tự học về hội họa và ông học tự vẽ. Và ông kiếm sống bằng việc là vẽ bảng hiệu, vẽ tranh chân dung theo đơn đặt hàng. Đến cuối đời thì ông cũng là một họa sĩ nghèo thôi. Nhưng mà đối với nhiều người biết về câu chuyện của ông á, thì ông nghèo về hoàn cảnh, về kinh tế. Nhưng bản thân ông đã có một câu chuyện rất là giàu tình cảm, giàu tình yêu. Ông dành cho một ca sĩ người Pháp có tên là Mara Rita. Và ông yêu cô nàng này từ cái gì mọi người biết không? Chỉ từ một cái bức quảng cáo thôi. Một cái bức quảng cáo rằng là cô ấy về địa phương này biểu diễn. Và ông nhìn cái bức quảng cáo đó thì ông đã say đắm với tình yêu này. Xong sau đó đó là ông vẽ một loạt những cái bức tranh về cô ca sĩ này. Và ông đề một cái dòng chữ là anh yêu em. Đó là một tình yêu không được đáp lại. Dù là Piero's Mani đã dùng tất cả những gì mình có thể để bày tỏ tình yêu với nàng ca sĩ. Và người đời thì còn lưu truyền lại một câu chuyện như thế này. Thì bởi vì là một giai thoại mà, lưu truyền mà, thì cái tính xác thực của nó mình không biết. Nhưng mà mọi người vẫn râm ran để kể với nhau về câu chuyện của bài hát này rằng là người họa sĩ này đã bán tất cả gia sản của mình, kể cả là căn nhà của ông đang sinh sống, để mua một biển hoa tặng cho người anh yêu. Rồi một buổi sáng khi mà thức dậy, trông ra quảng trường ở phía trước nơi ở của cô ca sĩ này, thì cô ca sĩ nhìn thấy cảnh tượng và nghĩ có lẽ là triệu phú nào đó đã làm điều này với mình. Và khi biết là đây là một anh họa sĩ nghèo đã làm điều đó, thì cô ca sĩ đã trực tiếp đến gặp người họa sĩ này và tặng cho anh một nụ hôn. Và đó chính là nụ hôn đầu tiên và duy nhất của cuộc tình đơn phương này. Và từ đó thì người nhạc sĩ lấy cảm hứng từ câu chuyện này đã viết nên ca khúc nhạc Nga. Với tựa đề tiếng Nga thì Hoàng Tri không có đọc được và sợ mình đọc sai. Nhưng mà chia sẻ thêm về câu chuyện là tại sao lại được dịch ra tiếng Việt thì như thế này. Sau năm 1954 á, thì hàng chục ngàn thanh niên Việt Nam đã lên đường sang Liên Xô thời kỳ đó để học. Nhiều người trong số đó đã dịch và mang rất là nhiều ca khúc nhạc Nga trở về Việt Nam. Và trong số đó, những sinh viên ấy thì có chàng sinh viên tên là Trung Kiên. Và sau này thì chúng ta biết đến đó chính là nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên. Thì ông cũng là người đã đặt tên lời Việt cho 300 ca khúc nhạc Nga. Ông có chia sẻ như thế này: 8 năm học tập và sinh sống ở Nga, tôi đã yêu đất nước này chỉ sau đất nước của mình mà thôi. Những ca khúc nhạc Nga, lời ca và giai điệu đẹp cứ thế nó thấm vào tôi. Và nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên đã lựa chọn đặt lời cho ca khúc này. Và ông á, thì ông viết theo đúng như nguyên tác luôn: tặng một đại dương hoa hồng thắm cho nàng ca sĩ anh yêu thầm, và ngôi nhà xinh anh đã bán bằng giọt máu nóng trái tim mình. Đó, còn bài Dòng sông xanh hồi nãy thì là không có nguyên mẫu nha mọi người. Nhưng mà với bài Triệu đóa hồng này thì nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên đã viết theo đúng như nguyên mẫu. Và như Hoàng Trí đã đề cập đó, có rất là nhiều những ca khúc không nhất thiết là khi mà dịch sang lời Việt hoặc biết sang lời Việt thì nó phải đúng như bản gốc, mà chủ yếu là nhạc sĩ lấy cảm hứng từ giai điệu thôi. Và ca khúc này mọi người biết không, khi mà trở về nước thì nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên đã đưa bản đặt lời ca tiếng Việt Triệu đóa hồng cho ca sĩ Ái Vân, người mà chúng ta cũng vừa nghe luôn đó. Và ca khúc này đã được đón nhận rất là nồng nhiệt, gắn liền với tên tuổi của Ái Vân trong thập niên 1980. Và tất nhiên là với những thế hệ những người yêu nhạc Việt vào thập niên 80 thì không thể không biết đến ca khúc này. Rồi, đó chính là những điều mà Hoàng Trí chia sẻ liên quan đến nhạc phẩm Triệu Đóa Hồng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng có một cái bước chuyển khác. Nếu như nhạc phẩm Dòng sông xanh và Triệu đóa hồng là hai ca khúc nó mang một cái giai điệu, Dòng sông xanh thì điệu van rất là rộn ràng vui tươi, nhưng mà nó cũng rất là lãng mạn, nó cũng không có gì là cao trào ở trong cái hoàn cảnh của cái bài hát đó hết. Đến Triệu đóa hồng thì là một câu chuyện tình rất là buồn, nhưng có một giai đoạn khi tìm hiểu về những ca khúc nhạc ngoại được dịch sang lời Việt á, thì giai đoạn thập niên 80-90 là giai đoạn có thể nói rằng là nở rộ. Bởi vì sao? Bởi vì thị hiếu nghe nhạc lúc đó vừa là những ca khúc trong nước, nhưng mà giới trẻ thời kỳ đó thì cũng rất là mong muốn được thưởng thức nhiều hơn những ca khúc nhạc ngoại nổi tiếng nhưng mà lời Việt. Thế là có một loạt nhạc sĩ chuyên viết lời Việt cho những ca khúc đó ra đời. Mà đơn cử phải kể đến Vũ Xuân Hùng. Và ngay bây giờ đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm có tựa đề Búp bê không tình yêu, nhạc Pháp, được viết bởi nhạc sĩ Cérès.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Búp bê không tình yêu, nhạc pháp lời Việt Vũ Xuân Hùng qua phần thể hiện của nữ ca sĩ Mỹ Tâm. Và trước khi mà quý vị lắng nghe bài hát này thì

ở Việt Nam luôn. Bởi vậy chúng ta thấy là đối với những cái người mà họ có cái khả năng chuyển ngữ hay là khả năng dịch tiếng Việt, họ không chỉ là có cái tư duy người nhạc sĩ về giai điệu, về âm nhạc nữa, mà họ phải am tường rất là nhiều ngôn ngữ khác nhau ha. Và khi nhắc đến thì chúng ta cũng thấy rất là khâm phục. Và để chia sẻ rõ hơn về câu chuyện giống như hồi nãy chúng ta nghe là nhạc Đức, xong sau đó nhạc Nga rồi đến nhạc Pháp á, thì thật ra cái lúc mà Hoàng Trí tìm hiểu sâu hơn về chủ đề này á, thì Hoàng Trí có tìm kiếm ở trên mạng xã hội, ở trên Google thì mình có search tìm là đâu là bài hát được dịch sang tiếng Việt đầu tiên ở Việt Nam, thì rất nhiều những cái thông tin dẫn nguồn về để trả lời cho câu hỏi đó thì đều có một mẫu số chung là không xác định được đâu là bài hát được dịch sang tiếng Việt đầu tiên. Nhưng mà để nói về giai đoạn kiểu đỉnh cao, giai đoạn mà bắt đầu nhen nhóm nhiều thì phải tính từ thập niên 1960 đến 1970. Hàng loạt những ca khúc như là Pháp này, Mỹ này, Ý này ồ ạt du nhập vào Việt Nam. Trong đó Mỹ và Pháp được rất là nhiều giới trẻ Sài Gòn lúc bấy giờ ưa chuộng bởi vì nó có giai điệu hiện đại, nội dung gần gũi và cũng như nó phù hợp vào đặc thù thị hiếu giải trí lúc đó. Và ca khúc Búp Bê Không Tình Yêu được nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng dịch sang tiếng Việt vào năm 1965 luôn á mọi người. Tức là bài này nó đã rất là cũ luôn rồi. Và đây, trong một cái thông tin được ghi như thế này, nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng, người chuyển ngữ gần 100 ca khúc ngoại sang tiếng Việt, được coi là một trong những thủ lĩnh của phong trào chuyển ngữ nhạc ngoại tại Sài Gòn lúc bấy giờ, thập niên 1960-1970 đó. Cho nên là chúng ta cũng thấy hiển nhiên thôi, sẽ có rất nhiều những ca khúc mà khi nhắc đến cái là biết ngay ai, cứ Vũ Xuân Hùng, Vũ Xuân Hùng. Nhưng không dừng lại ở giai đoạn 1960-1970 nha mọi người. Thời điểm này thì nó chỉ có những ca khúc như là Pháp, Mỹ, Đức, Ý thôi. Xong sau này thì vào giai đoạn khoảng thập niên 80, cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 thì nó là một cơn sốt bùng nổ của những ca khúc nhạc khoa luôn. Và nói đến nhạc khoa thì nó lại tiệm cận hơn với thời điểm lứa tuổi của Hoàng Trí. Cho nên lúc đó mình cũng nhớ rất nhiều những ca khúc cứ để là nhạc khoa lời Việt, nhạc khoa lời Việt. Nghe giai điệu nó cũng rất là hay, bắt tai, và lúc đó thì giới trẻ cũng rất là thích. Đơn cử như ca khúc mà chúng ta sẽ cùng nghe ngay sau đây cũng được viết lại lời Việt bởi một tên tuổi của một người nhạc sĩ mà nhạc sĩ này cũng rất nổi tiếng thời kỳ thập niên 90 luôn, đó chính là Lê Hữu Hà. Xin mời quý vị cùng đến với Dù Có Là Người Tình, nhạc hoa lời Việt Lê Hữu Hà qua phần thể hiện của Nguyễn Hưng.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Dù Có Là Người Tình, nhạc Hoa Lời Việt Lê Hữu Hà qua phần thể hiện của Nguyễn Hưng. Hoàng Trí tin là khi giai điệu này vang lên thì chắc là ký ức thanh xuân của rất là nhiều người sẽ sống lại. Bởi vì đây là một trong những ca khúc rất là nổi bật nhạc Hoa Lời Việt. Và đến bây giờ đây cũng có rất nhiều chương trình họ sử dụng lại, các ca sĩ trẻ bây giờ cũng hát lại luôn, để thấy rằng là sức sống của những ca khúc này vẫn hiện hữu như một phần tất yếu trong thị phần thưởng thức, và là món quà về tinh thần của những người yêu nhạc Việt Nam thôi. Và khi mà Hoàng Trí tìm sâu hơn lý do vì sao, trong bối cảnh gì, có sự tác động nào dẫn đến việc là có những cái giai đoạn đó phân ra rất là rõ, từ ví dụ như giai đoạn trước đó 1960, 1970 thì là nhạc Anh, nhạc Pháp, nhạc Mỹ, nhạc Ý, nhạc Đức, nhạc Nga, xong sau đó thì có một cái bước chuyển đến những năm cuối những năm 80, đầu những năm 90 và qua cả 2000 luôn, thì hầu như ca khúc nhạc Hoa và nhạc Nhật chiếm lĩnh rất là nhiều. Thì nhớ lại thời kỳ đó đi, chúng ta thấy là cứ giờ vàng phim, giờ vàng trên sóng truyền hình, các bộ phim thời kỳ đó hầu như kể cả là chúng ta hay là thuê băng đó mọi người, băng rồi xong rồi có cái máy quay xả lại đó, thì hầu như thời kỳ đó là trên truyền hình lẫn cái việc mà chủ động lựa chọn, hầu như là phim kiếm hiệp không, rồi phim Trung Hoa đó, chúng ta xem nó giống như là một cái thị hiếu vậy. Thì lúc đó sao ạ? Nhạc phim nó bắt đầu vang lên, và những ca khúc nhạc phim đó nó lại tác động đến cái việc là lắng nghe. Chúng ta cũng rất là tò mò, họ hát về ngôn ngữ của họ nhưng mà mình cũng không biết bài hát đó là như thế nào. Thì cho nên là cái giai điệu tất yếu thôi, thị hiếu giải trí thời kỳ đó thì những người nhạc sĩ họ sẽ chấp bút để viết nên. Thì ngoài nhạc sĩ Vũ Xuân Hùng mà chúng tôi, Hoàng Trí vừa đề cập, thì nhạc sĩ Lê Hữu Hà là người được biết đến. Ông cũng sáng tác với rất nhiều những bài hát nhạc Việt chứ không phải là không. Nhưng bên cạnh đó thì ông cũng là người có số lượng gọi là kho tàng những ca khúc nhạc ngoại mà ông viết lời Việt cũng khá nhiều. Ông cũng được biết đến là chồng của ca sĩ Nhã Phương đó mọi người. Đấy, cho nên là bài hát vừa rồi cũng là một bài hát tiêu biểu của ông thôi. Chứ còn nếu như, tại vì có đôi lúc trước đó thì Hoàng Trí cũng nghĩ là thôi hôm nào mình cũng sẽ làm một cái chủ đề với những ca khúc của nhạc sĩ Lê Hữu Hà, bởi ông cũng là người có rất là nhiều những sáng tác nổi bật thời kỳ cuối, thực ra là An Giang một chút, cuối 80 và lấn qua 90. Đấy. Nhưng mà hôm nay thì có ca khúc này cũng vừa y trong chủ đề cho nên là Hoàng Trí cũng mang đến ha. Rồi bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta lại cùng tiếp tục lắng nghe thêm một bài hát nhạc Hoa nữa. Bài này á, nó không dừng lại ở câu chuyện là người nhạc sĩ dịch ra hoặc là viết lời Việt rồi đưa cho ca sĩ, mà nó trở thành thị hiếu luôn. Tức là có những người ca sĩ thời kỳ đó, họ biết đến những ca khúc nhạc Hoa đó và họ tự đặt lời cho ca khúc đó luôn. Và vô tình nó trở thành những cái gọi là điểm nhấn riêng của họ. Thì kể đến người có khả năng viết lời cho những ca khúc nhạc Hoa và nó nổi tiếng thời kỳ đó thì phải nhắc đến ca sĩ Minh Thuận. Thật ra bài Dù Có Là Người Tình cũng là bài gắn liền với giọng hát của anh luôn, nhưng mà bởi vì anh sẽ hát bài tiếp theo cho nên Hoàng Trí không lựa chọn. Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục đến với một bài hát hay nữa, nhạc Hoa Lời Việt. Nhưng khoan đã, một thông tin được ghi nhận từ VEC thông tin: đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết lưu thông ổn định. Một thông tin rất là khả quan cho lộ trình tham gia giao thông. Nhắc lại, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và đường cao tốc Dầu Dây Phan Thiết lưu thông ổn định. Xin được cảm ơn VEC đã cập nhật thông tin này cho chúng tôi. Còn bây giờ xin mời quý vị hãy cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm có tựa đề Thất Tình, nhạc Hoa Lời Việt Minh Thuận qua phần thể hiện của chính anh.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tiếp tục lắng nghe nhạc phẩm Thất Tình, nhạc hoa lời Việt, được viết bởi Minh Thuận và qua phần thể hiện của chính anh luôn. Khi nhắc đến tiếng hát của Minh Thuận hoặc là những ca khúc và nhạc hoa được anh viết lời, hay là những cái album nhạc hoa lời Việt được anh thể hiện đó, thì hầu như nó cũng mang dấu ấn rất là nhiều nha. Giai đoạn đó Minh Thuận anh hát rất là nhiều ca khúc nhạc hoa lời Việt luôn. Hoàng Trí nhớ không lầm, có những cái bài mà hồi bé, hồi lúc mà mình đi học á, xong mình cũng đi karaoke, Hoài Mong nè, Dù Có Là Người Tình nè, nhạc phẩm Thất Tình vừa rồi nè. Và để xem, lâu lâu mình sẽ tìm lại những cái album như thế này, và biết đâu phù hợp thì cũng sẽ mang đến cho tất cả quý vị khán thính giả anh em bác tài nhé. Rồi, đó chính là hai ca khúc nhạc hoa Dù Có Là Người Tình và Thất Tình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc nhạc Nhật. Có một giai đoạn mà rất nhiều những ca khúc nhạc Nhật cũng được phổ biến ở thị trường âm nhạc Việt Nam. Nếu như mà quý vị chỉ cần tìm từ khóa trên các nền tảng mạng xã hội thôi là nhạc Nhật lời Việt, thì nó sẽ đưa ra những cái đề xuất như là 10 ca khúc nhạc Nhật hồi đó trong một kép ai cũng đã từng nghe, mà lượt nghe lên đến tới 10 triệu mấy luôn á mọi người. Và có những cái bản nha, là người Việt chúng ta nghe luôn phiên bản tiếng Nhật luôn, chứ không phải đợi đến tiếng Việt dịch ra đâu. Thì ở trong những cái ca khúc tiêu biểu này của nhạc Nhật á, thì có ca khúc có tựa đề tiếng Nhật là Dakishimete, có nghĩa là hãy ôm chặt anh hoặc chặt em đi. Nhưng mà khi lời Việt được viết lại bởi Khúc Lan á, thì dịch nó thoát nghĩa hơn một chút, đó chính là Ngàn Năm Vẫn Đợi. Thật ra nó cũng hay chứ bộ mọi người, tầng nghĩa của nó cũng rất là sâu sắc nha. Ôm thật là chặt thì có thể là trong khoảnh khắc thôi, nhưng mà nếu ngàn năm vẫn đợi thì cái chặt này nè, nó sẽ rất là lâu dài, và nó giống như kiểu là một cái điều gì đó mang mát, hy vọng, mong muốn được nối giữ rất là lâu dài, tức là ôm một cách lâu dài, chứ không chỉ là siết về mặt lực không, tức là chật thôi thì chưa đủ, mà nó phải là kiểu lâu dài, bền bỉ nữa cơ, đến ngàn năm lận mà. Vậy thì ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục lắng nghe nhạc phẩm Ngàn Năm Vẫn Đợi, nhạc Nhật lời Việt Khúc Lan qua phần thể hiện của, cái này đặc biệt nha, khi mà mọi người nghe lại bản này thì với những ai mà yêu thích giọng hát của Ý Lan thời kỳ đầu, những cái ca khúc mà ấn tượng hồi thời bà còn rất là son trẻ đó, thì chúng ta sẽ rất khó nhận ra. Về sau này thì cách hát của Ý Lan cũng khác đi, nhưng mà rõ ràng vẫn là nét đặc trưng của tiếng hát Ý Lan thôi, mỗi giai đoạn mỗi khác nhau. Giống như là đôi lúc mà Hoàng Trí tìm những cái bài cũ á, và Hoàng Trí phải hỏi là anh Minh Đức luôn á, mình nói là anh ơi, sao em nghe cái bài này á, em thấy giọng không giống chị Thanh Lam lúc chút nào hết á. Mình phải cần phải hỏi anh Đức lại, thì anh Đức bảo là à, cái này lúc chị còn trẻ lắm. Thì mình cũng thấy rằng là đôi khi với những người ca sĩ cũng vậy thôi, tuổi đời của họ cũng sẽ xác định cách hát của họ. Vậy thì ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe một phiên bản rất cũ rồi của Ý Lan, Ngàn Năm Vẫn Đợi.

Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe nhạc phẩm Ngàn Năm Vẫn Đợi, nhạc Nhật lời Việt Khúc Lan qua phần thể hiện của Ý Lan. Bài hát rất hay nữa. Đúng là những bài hát này nó có thể chỉ cần cất lên thôi thì thanh xuân, người ký ức của rất nhiều người sẽ sống lại. Rồi bây giờ đây thì chúng ta đang ở phút cuối thời lượng của không gian hoài niệm những bài ca với chủ đề những ca khúc nhạc ngoại lời Việt. Và Hoàng Trí lựa chọn kết lại chương trình này bằng một bài hát cũng là bài hát nhạc Nhật luôn và cũng rất là nổi tiếng. Tên tiếng Nhật của nó là Koibitoyu, với tựa đề là Người Yêu Dấu Ơi, và được Cẩm Vân viết lại lời Việt cũng với tựa đề là Người Yêu Dấu Ơi luôn. Có một phiên bản khác được viết lời bởi nhạc sĩ Phạm Duy, đó là ca khúc Hận Tình Trong Mưa. Thì đây là một bài hát bất hủ do một ca sĩ kim nhạc sĩ người Nhật đã sáng tác và phát hành vào tháng 8 năm 1980. Và khi ca khúc này ra đời thì nó liên tục giữ vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng của Nhật và rất nhiều những bảng xếp hạng âm nhạc trên toàn cầu. Và khi mà nó được nhạc sĩ viết lời Việt lại đó thì nó vẫn giữ được cái nội dung chính của bài hát này, đó chính là tâm sự của một người con gái, một người hình ảnh của một người phụ nữ ngồi lặng lẽ và hoài niệm về một cuộc tình tan vỡ trong một buổi chiều thu nhưng mà lại rất là lạnh giá. Và ngay bây giờ đây, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe Người Yêu Dấu Ơi, nhạc Nhật lời Việt Cẩm Vân qua phần thể hiện của Ngọc Tân. Và đây cũng là một phiên bản rất là đặc biệt mà Hoàng Trí mang đến cho quý vị, tại vì phiên bản này thì cũng đã cũ rồi, và tiếng hát Ngọc Tân thì cũng đã từng được chia sẻ trong những số phát sóng của chương trình Hoài Niệm Những Bài Ca. Và đây cũng chính là món quà chào kết của chương trình. Hoàng Trí rất là cảm ơn sự đồng hành, lắng nghe và yêu mến của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: than.
1: Sao lại thở than khi đã có người bạn mới trên VOV Giao thông FM 91?
2: Giảm tốc lên đèn mang đến một không gian mở với những vấn đề nóng hổi đang được mọi người quan tâm bàn luận.
1: Là những câu chuyện thú vị đáng suy ngẫm về con người, về cuộc sống được kể bởi chính thính giả, người dẫn chương trình.
2: Cùng với góc nhìn từ người đồng hành là những chuyên gia trong nhiều lĩnh vực.
3: Tôi là Mạnh Thắng với những câu chuyện gần gũi và hết sức đời thường. Sẽ gặp lại tất cả các bạn vào tối thứ hai hàng tuần.
4: Còn tôi là Duy Thanh, hãy gọi tôi là Mr. Hai Mặt trong chương trình này. Đừng có nghĩ tiêu cực nhé. Bởi vì Duy Thanh muốn nhìn tất cả mọi sự việc hai chiều để tìm kiếm sự khách quan trong tất cả mọi vấn đề. Gặp Duy Thanh vào mỗi tối thứ ba hàng tuần nhé.
2: Bạn cần một sự ấm áp. Bạn muốn có những câu trả lời về một điều gì đó trong cuộc sống mà chẳng biết nói cùng ai. Phương Hiền luôn sẵn sàng sẻ chia cùng quý vị và các bạn vào tối thứ tư hàng tuần nhé.
5: Bạn vừa trải qua ngày thứ năm vật vờ, vất vả. Đừng lo, đã có Vi vui vẻ véo von những câu chuyện, vỗ về yêu thương, quên ngay những vô vị của cuộc sống tại giảm tốc lên đèn.
6: Tôi là Mai Lan, thân thiện và nồng ấm. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện vào các tối thứ sáu hàng tuần.
7: Hà Hương và
8: Tấn Khoa,
7: thứ bảy cuối tuần, cùng bạn gác lại những bộn bề công việc,
8: kể nhau nghe về những phút suy tư khi bắt gặp một khoảnh khắc bất chợt trên phố.
4: Duy Thanh và Minh Vi sẽ gặp lại các bạn đêm chủ nhật
5: với các chủ đề giải trí nhẹ nhàng để sạc đầy năng lượng chuẩn bị cho tuần mới.
1: Hẹn gặp các bạn tại giảm tốc lên đèn vào 20 giờ tối mỗi ngày trên VOV Giao thông FM 91 và Mekong FM 90MHz.
2: Trong không gian âm nhạc đặc sắc, câu chuyện cuộc sống được kể chân phương, vấn đề được soi chiếu chung dung từ người đồng hành.
1: Liên hệ tham gia chương trình tại hotline 02839919191 tại thành phố Hồ Chí Minh và 02437919191 tại Hà Nội.
2: Fanpage giảm tốc lên đèn FM 91.
9: Trời đã tối, để đảm bảo an toàn, các bạn nhớ bật đèn xe và kiểm soát tốc độ.
2: Cùng với chúng tôi đến với chương trình
10: giảm tốc lên đèn.
11: Hello, Viu Vẻ đây. Xin chào tất cả quý vị thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn. Chương trình được trực tiếp ngay tại tần số FM 91MHz hoặc là Mekong FM 90MHz. Tối ngày hôm nay thì Viu Vẻ và ekip của Giảm Tốc Lên Đèn rất vui khi mà được ở trong gian phòng này, một cái không gian rất là quen thuộc để chúng ta sắp sửa có những cái cuộc gặp gỡ cùng với nhau trên sóng phát thanh để có thể tâm sự trò chuyện với nhau về những cái vui buồn trong cuộc sống. Tối nay là tối thứ bảy, hơi đặc biệt một chút xíu khi mà Vui Vẻ và chú Ba Tấn Khoa có một cái sự trao đổi với nhau, cho nên là mong rằng không gây những cái bỡ ngỡ bất ngờ đối với các thính giả quen thuộc của Giảm Tốc Lên Đèn. Thôi thì mình xem như là một cái sự thay đổi nho nhỏ một chút xíu tạm thời thôi ạ. Thay vì tối nay mình trò chuyện với chú Ba Tấn Khoa thì trò chuyện với Vui Vẻ nha. Cho dù ai đi chăng nữa thì Giảm Tốc Lên Đèn cũng sẽ luôn ở đây sẵn sàng cùng bạn lắng nghe những cái chia sẻ, những cái tâm sự trên hành trình của mình trong buổi tối, hoặc là trên đường mình về nhà, hoặc là trong lúc mà tâm trạng của mình đang ngổn ngang, những cái điều mà mình chưa biết mở lòng cùng với ai hết. Hôm nay thành phố Hồ Chí Minh từ chiều thì thời tiết cũng lại có mưa, trời hơi se se lạnh. Đến thời điểm này thì vài nơi vẫn còn lác rác mưa và mặt đường thì cũng trơn trượt nữa. Cho nên là quý vị thính giả, các bác tài, chúng ta có di chuyển trên đường thì mọi người nhớ là chú ý nhẹ chân ga, đảm bảo tốc độ an toàn. Còn bên cạnh đó thì hệ có bất kỳ những cái thông tin giao thông nào mới được chuyển về thì Minh Vi và ekip của Giảm Tốc Lên Đèn cũng sẽ ưu tiên cập nhật ngay để mọi người có thể yên tâm trong việc sắp xếp, lựa chọn lộ trình tham gia giao thông. Và quý vị cũng đừng quên slogan quen thuộc của Giảm Tốc Lên Đèn, đó chính là trời tối rồi, quý vị nhớ bật đèn xe, đảm bảo tốc độ an toàn và quan sát kỹ khi mà mình di chuyển trên bất kỳ cái cung đường nào quý vị nhé. Thưa quý thính giả, có thể nói là khởi đầu với kết thúc á, trong một mối quan hệ thì nó không phải là một cái chuyện gì mới mẻ cả. Có những cái cuộc chia tay kết thúc bằng một câu rất là ngắn, mình dừng lại nhé. Một câu thôi, nhưng phía sau đó có thể là rất nhiều những cái ngày tháng để tìm lại sự an ổn ở trong tinh thần của mình, trong tâm hồn của mình, trong lòng của mình, trong trái tim của mình. Bắt đầu một mối quan hệ, đó là những cái cuộc trò chuyện từng kéo dài đến tận khuya, những lần giận nhau rồi làm hòa, những kế hoạch từng nghĩ sẽ cùng nhau thực hiện. Và rồi đến một ngày, hai người ngồi đối diện với nhau và biết rằng nếu như mà tiếp tục á, thì có lẽ là cả hai đều sẽ rất là mệt mỏi, thậm chí là bế tắc nữa.

nhắc tới chuyện tình cảm vào những ngày mưa như thế này, tự nhiên cái tâm trạng của Vi Vui Vẻ cũng bị ảnh hưởng. Không biết là tâm trạng của các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay khi mà đồng hành với Giảm Tốc Lên Đèn thì như thế nào. Bởi vì thật ra mọi người biết á, chia tay vốn không có dễ. Nhưng mà có một cái chuyện đôi khi còn khó nói hơn cả việc nói lời chia tay nữa. Mọi người có đoán được là gì không ạ? Đó là làm gì sau đó? Mình có nên nhắn một tin nhắn cuối cùng không? Có nên trả lại những cái món đồ từng được tặng cho nhau, hay là xóa hết hình ảnh trong điện thoại nhau ngay lập tức, hay là cứ để nó đó cho đến khi một ngày nhìn lại mà không còn thấy đau nữa? Rồi nếu vô tình gặp nhau ở một quán quen trong một nhóm bạn chung á, thì liệu có cần phải né hoặc là quay mặt đi như chưa từng quen biết? Có người chia tay xong là muốn biến mất khỏi cuộc đời của người cũ luôn. Có người thì vẫn muốn giữ liên lạc, thậm chí là họ quay trở lại điểm xuất phát, đó là làm bạn của nhau. Bên cạnh đó thì cũng có người mất vài tháng để ổn định dần. Thật ra thì chúng ta là người trưởng thành mà, ai trong lòng mình cũng hiểu. Vài tháng để ổn định dần là ổn định vẻ bề ngoài thôi, chứ còn trái tim và tâm trí

ý thì sẽ mất rất nhiều những cái thời gian sau đó nữa. Cũng có người tưởng mình ổn rồi, cho đến một ngày tự nhiên cái nghe lại cái giai điệu kỷ niệm. Và rồi đó, cả một bộ phim ký ức nó quay trở lại. Nhưng mà có lẽ sau khi mà chia tay, cái điều chúng ta cần không phải là một công thức để quên người ấy thật nhanh. Bởi vì mỗi mối quan hệ nó có một câu chuyện khác nhau, đúng không ạ? Điều đáng nói hơn là mình sẽ bước ra khỏi mối quan hệ đó với một tâm thế như thế nào. Chúng ta có thể chia tay mà không cần biến những cái ngày từng yêu thương thành những ngày đáng ghét. Có thể không còn bên nhau nhưng mà vẫn sẽ luôn giữ được cái sự tôn trọng tối thiểu dành cho nhau. Có thể thừa nhận rằng mình đã từng rất là yêu, đã từng rất là cố gắng cho câu chuyện này, cho mối quan hệ này, cho cuộc tình này. Và cũng từng có những điều mà vẫn cứ dây dứt, vẫn cứ âm ỉ ở trong lòng. Đó là vẫn chưa làm được gì cho nhau. Và đôi khi một cuộc chia tay bình yên nó không có nghĩa là cả hai đều ổn, cả hai không có buồn. Chỉ là sau tất cả những tháng ngày đi qua, vui vẻ có, hạnh phúc có, đau lòng có, tổn thương cũng có. Và chính mình, hai người trong cuộc không muốn làm cho nhau đau lòng thêm nữa. Sau một lời chia tay của Giảm Tốc Lên Đèn tối nay sẽ không nói về cái chuyện đúng sai nữa, hoặc là ai là người rời đi trước, mà chúng ta sẽ cùng nhìn vào những cái điều xảy ra sau câu nói cuối cùng đó. Làm sao để chia tay tử tế? Làm sao để bước qua được những khoảng trống? Và quan trọng hơn hết đó, là làm sao để mà một mối quan hệ đã kết thúc nó không trở thành lý do khiến cho bản thân chúng ta mất niềm tin vào tình yêu, mất niềm tin vào hoa hồng. Bởi có thể có một người rời đi, nhưng mà cuộc sống của mình thì vẫn còn rất là nhiều điều để tiếp tục, để cố gắng và để yêu thương, đúng không ạ? Và hy vọng rằng trong buổi tối ngày hôm nay, các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn cũng sẽ dành chút ít thời gian để có thể lắng lòng lại, đồng hành cùng với chương trình, mở lòng chia sẻ những trải nghiệm, những câu chuyện đã qua của mình. Hoặc là trong buổi tối ngày hôm nay mọi người đang có một cái cảm xúc khác, một câu chuyện khác, một cái điều ngổn ngang khác, thì cũng đừng ngần ngại tâm sự cùng với Giảm Tốc Lên Đèn quý thính giả nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ để âm nhạc dẫn dắt cảm xúc tối nay. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu rất là đặc sắc qua phần kết hợp giữa Charlie Puth và Selena Gomez, bài hát mang tên We Don't Talk Anymore.

0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
1: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Trạm cuối ngày.
4: Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang đến với trạm cuối ngày trong giảm tốc lên đèn tối nay. Thực sự là do thời tiết không ổn lắm, cho nên là vừa rồi thì cũng có chút nghẹn ngào ở trên sóng. Nhưng mà hy vọng rằng không khiến cho các khán giả yêu thương giảm tốc lên đèn nghĩ rằng là vì vừa vẻ đang có một cái cảm xúc riêng đồng nghĩa với cái câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Tại vì cũng có vài thính giả thân quen có nhắn tin an ủi động viên, nhưng mà mọi người đừng nghĩ rằng là chúng ta đang nói về cái câu chuyện sau một lời chia tay là vui vẻ đang có chuyện buồn về tình cảm nha mọi người nha. Thật ra thì cũng không có chuyện vui gì trong chuyện tình cảm cả, tức là cũng chưa tìm được một nửa yêu thương của mình, nhưng mà cũng không đang ở một cái trạng thái mà gọi là đắm chìm trong cái chủ đề tối nay đâu. Mà thực ra rằng là vui vẻ nghĩ rằng là trong cái mối quan hệ á, khi mà bắt đầu á, kết thúc á, nó sẽ có rất là nhiều những cái tình huống xảy ra, nhiều cái trạng thái xảy ra. Và đây là những chia sẻ ban đầu của vui vẻ thôi. Một chút xíu nữa chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người đồng hành quen thuộc của chương trình, đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Thì chúng ta cũng sẽ mở ra nhiều cái góc nhìn khác, nhiều cái câu chuyện khác, cũng như là gỡ nhiều nút thắt khác nữa. Và thậm chí là nếu như mà các thính giả của Giảm Tốc Lên Đèn chúng ta có những vướng mắc ở trong lòng, muốn được người đồng hành chia sẻ, tháo gỡ hoặc hỗ trợ hoặc là tham vấn á, thì mọi người ngay từ bây giờ mình cũng có thể đăng ký số điện thoại của mình để một chút xíu nữa có thể gặp trực tiếp với chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Còn ở trạm cuối ngày tối nay á, thì cái từ khóa mà chương trình lựa chọn để mà chúng ta có thể cùng nhau trò chuyện đó chính là bình yên. Thực ra là trong một cái hoàn cảnh mà mình kết thúc một mối quan hệ thì rõ ràng là thời điểm nó là nó rất là phong ba bão táp ở trong lòng, đúng không ạ? Tâm trạng của mình nó sẽ có rất là nhiều những cái điều rối ren, khó nghĩ, thậm chí là có những án mây mù nữa. Vậy thì ở những cái thời điểm đó đó, để đòi hỏi có một sự bình yên ngay lập tức thì khó lắm. Nhưng mà trước mắt chúng ta có thể thấy rằng là bình yên là khi mình không còn phải níu kéo nữa. Có những mối quan hệ á, thật ra mọi người có thấy không? Nếu mà càng cố giữ thì càng khiến cho cả hai mệt mỏi thôi. Đến một lúc nào đó, bình yên nó không nằm ở việc giữ cái người đó ở lại nữa, mà nó sẽ nằm ở cái việc chính bản thân mình, nội tại của mình. Mình có chấp nhận rằng mối quan hệ đó nó đã đi đến điểm dừng hay chưa? Ví dụ có một người liên tục nhắn tin, gọi điện, tìm cách giải thích sau chia tay, chỉ vì là sợ mất nhau. Nhưng mà quý vị thấy không, càng cố níu thì cả hai sẽ càng tranh cãi, càng mâu thuẫn. Rồi đến khi thực sự mà dừng lại, không còn phải đoán xem người kia đang nghĩ gì, có còn yêu mình không, thì lúc đó cuộc sống lại có vẻ như là đỡ nặng nề, đỡ áp lực hơn. Mình cần phải nghĩ một cái điều đó là mình đang giữ một người bởi vì mình còn yêu, hay là mình đang sợ phải bắt đầu lại từ đầu với những cái việc trước đây. Và có khi nào, có phải là và có phải đôi khi buông mới là cách để cả hai cảm thấy bình yên hơn không? Nhiều khi mình đang ở trong một cái hoàn cảnh, một cái trạng thái đó, mình sẽ không nghĩ đến những cái điều này đâu. Bởi vì lúc đó sẽ có rất là nhiều thứ tác động tới tâm tư, suy nghĩ của mình. Và thậm chí lúc đó những cái nỗi đau nó còn chen lấn nhiều hơn nữa. Nhưng mà nếu như mà có thính giả nào trong buổi tối ngày hôm nay đang ở một trong một trạng thái đặc biệt, đồng điệu với lại câu chuyện mà chúng ta đang chia sẻ tâm sự cùng với nhau, thì hy vọng rằng với những cái lời nhắn gửi nhẹ nhẹ vừa rồi cũng giúp cho quý vị nhận ra một trong những cái điều quan trọng mà chúng ta cần phải xác định rõ. Và nếu như mà các thính giả giảm tốc lên đèn tối nay, nếu chúng ta chọn một cái điều khó nhất sau chia tay á, thì mọi người sẽ chọn điều gì ạ? Xóa ký ức, quen với cuộc sống không có người đó, hay là mình từ bỏ những cái hy vọng mà mình đã từng có trước đây? Mọi người có thể để lại bình luận ở trên fanpage của Giảm Tốc Lên Đèn FM91, hoặc là vui vẻ rất là hoan nghênh mọi người đăng ký giao lưu trực tiếp trò chuyện cùng với chương trình tối nay, để chúng ta có thể cùng nhau chia sẻ lan tỏa nhiều những cái trải nghiệm, những cái kinh nghiệm đã qua. Chắc chắn rằng ai cũng có đôi lần có những cái trải nghiệm tương tự như vậy. Và từ những cái trải nghiệm của bản thân mình cũng sẽ đúc kết ra được rất là nhiều những bài học, những cái câu chuyện đáng quý. Và hy vọng rằng mọi người chủ động hoặc là mạnh mẽ hơn, mở lòng hơn để chia sẻ những cái điều đó. Bởi vì biết đâu trong rất là nhiều thính giả ở ngoài kia đang lắng nghe Giảm Tốc Lên Đèn tối nay, có những người đang rất là đau lòng, có những người đang rất là tổn thương, có những người đang rất là hoang mang vì đang rơi vào cái tình trạng tương tự. Và mình không biết ở thời điểm này chúng ta nên bấu víu vào điều gì, hay là chúng ta nên lựa chọn hành xử và thái độ như thế nào để gọi là đúng đắn nhất. Bởi vì sau chia tay thường sẽ có rất là nhiều những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ tiêu cực nó bao vây lấy chính mình, cho dù mình là người mở lời hay mình là người rời đi. Và sẽ rất là khó, đôi khi là không thể, mà chúng ta sẽ rất là dễ kể lại những cái câu chuyện theo kiểu là người đó tệ, tôi đã hy sinh quá nhiều, hoặc là nếu như ngày đó như thế này như thế kia ABC, tức là vô tình hữu ý gì đó mình biến người cũ thành kẻ xấu. Nhưng mà một mối quan hệ kết thúc thì không nhất thiết phải có một người hoàn toàn đúng và một người hoàn toàn sai, đúng không ạ? Bởi vì đôi khi những cái chuyện đúng sai ở thời điểm này nó không quan trọng nữa. Mà quan trọng ở đây đó chính là mỗi người làm sao đảm bảo được cái sự yên ổn trong tâm trí của mình và một cái không gian bình yên để mình từ từ vượt qua những cái cú sốc này. Có thể người đó từng làm cho mình tổn thương, nhưng mà họ cũng từng ở bên mình trong những ngày khó khăn mà. Chắc chắn sẽ có những lúc như vậy. Thì cái việc thừa nhận cả hai điều đó nó cùng tồn tại, nó không khiến cho mình yếu đuối đâu ạ. Nó chỉ cho mình thấy rằng là mình nhìn lại được mối quan hệ này một cách công bằng hơn. Bởi vì thực tế rằng là chúng ta có thể nhớ một người mà không có cần phải quay lại với họ. Hai chuyện đó nó hoàn toàn tách biệt với nhau, nhưng mà sẽ có những khoảnh khắc, có những cái thời điểm mà mình đang lồng ghép hai chuyện nó cùng với nhau. Và một điều nữa mà chúng tôi muốn nói đến, muốn nhắc đến trong cái từ khóa bình yên khi quyết định lựa chọn cái cụm từ này để chia sẻ trong trạm cuối ngày tối nay, đó là bình yên là khi mà mình có thể bước tiếp mà không cần có một cái kết hoàn hảo. Bởi vì quý thính giả biết không, có nhiều người sau chia tay cứ muốn có một cái cuộc trò chuyện cuối cùng, một lời giải thích cuối cùng, một câu trả lời cho tất cả những cái điều mà từng khiến cho mình phải thắc mắc trước đó. Nhưng mà đôi khi không phải câu hỏi nào cũng có câu trả lời khiến cho mình thấy nhẹ lòng. Vậy thì cái điều ở đây đó là khi nào chúng ta biết mình thật sự đã bước qua một cuộc chia tay? Bình yên là khi người ấy quay lại, hay là khi người ấy không quay lại nữa cũng không sao hết. Ví dụ như là mình có thể sẽ không bao giờ biết chính xác tại sao người ta thay đổi, không biết liệu đối phương có từng tiếc nuối hay không. Nhưng mà đến một lúc nào đó mình nhận ra rằng mình không cần người cũ giải thích thì mới có thể tiếp tục cuộc sống của chính mình, đúng không ạ? Có lẽ rằng là sau khi khép lại một mối quan hệ thì cái điều đáng mong đợi nhất không phải là mong người ấy quay lại, mà cũng chưa chắc là mong mình quên người ta thật nhanh, quên mọi thứ thật nhanh, mà là đến một ngày nhắc về người cũ mình thấy không cần trách móc, giải thích hay là nuối tiếc quá nhiều nữa. Bởi vì từ khóa tối nay, bình yên có thể đơn giản đó là chuyện đã qua, mình đã hiểu và bây giờ mình bước tiếp thôi, được không ạ? Vui vẻ và ekip của Giảm Tốc Lên Đèn đang chờ đợi những cái phản hồi của các thính giả trong buổi tối ngày hôm nay đó nha. Đó là nếu chọn cái điều khó nhất sau chia tay bạn sẽ chọn gì ạ? Xóa ký ức, quen với cuộc sống mà không có đối phương, hay là mình có thể từ bỏ đi những cái hy vọng đã từng có trước đây. Còn bây giờ xin mời quý vị quay trở lại với âm nhạc và tiếng hát của Tim Cookie, Sao Tất Cả.

cái câu chuyện tích tụ để mà chúng ta đi đến cái quyết định như vậy. Nhưng mà cho dù là người mở lời là ai đi chăng nữa thì chắc chắn rằng trong lòng của cả hai người đều sẽ có những cái tổn thương riêng khi mà kết thúc một mối quan hệ, khi mà dừng lại một mối quan hệ. Và đôi khi rằng là có những mâu thuẫn, những giận hờn thì nhiều khi là những cái hờn giận rồi nói lẫy hay là nói chia tay trong lúc hờn giận thôi thì một vài ngày hay một thời gian rồi cũng sẽ nguôi ngoai, rồi cũng sẽ làm hòa. Nhưng mà sẽ có những cái tích tụ theo năm tháng mà khi mà đã buông lời rồi thì không bao giờ có thể thay đổi hoặc là quay trở lại như cũ được. Nhưng mà có thể nói rằng là để mà tìm thấy một nửa của đời mình thì không phải là điều dễ dàng ở trong cuộc đời này, trong cuộc sống này. Cho nên là trước khi mà quyết định nói lời chia tay, lời kết thúc một mối quan hệ thì vẫn nên cân nhắc lại, vẫn nên bình tĩnh lại và cùng với đối phương tìm cách giải quyết những cái khúc mắc giữa hai người, đúng không ạ? Có những cái nỗ lực cuối cùng để hàn gắn, không biết bao giờ quý thính giả của Giảm Tóc Lên Đèn, những người ở trong cuộc hoặc là những người đã từng ở trong cuộc, chúng ta đã từng có cho mình, cho đối phương, cho mối quan hệ của mình những cái sự cố gắng nỗ lực chưa? Ví dụ như là trò chuyện cùng với nhau thêm một lần nữa. Không chỉ trong tình yêu đâu ạ. Cái điều này ở trong tất cả các mối quan hệ luôn. Bởi vì giao tiếp nó là cái cách tốt nhất để mà chúng ta hiểu được mong muốn của đối phương. Đừng cố gắng né tránh cái vấn đề rồi tự an ủi là ừ, mình ổn, mình không sao cả. Thật ra là thay vì cố gắng tự an ủi mình, chúng ta thẳng thắn chia sẻ cảm xúc của mình, suy nghĩ của mình, rồi mình chân thành, mình lắng nghe phản hồi của đối phương, quan điểm của người ấy để mà có thể cải thiện được cái mối quan hệ. Cả hai có thể cùng nhau ôm lại kỷ niệm cũ, nhớ về thời gian đầu bên nhau, những cái giây phút thăng trầm mà cả hai đã từng trải qua để mà mình trân trọng hơn sự hiện diện của một nửa kia trong cuộc đời mình. Vui vẻ tin chắc rằng là sẽ có rất là nhiều cuộc trò chuyện giữa hai người trong những năm tháng cùng nhau gắn bó, đi qua những cái chặng hành trình của cuộc sống. Nhưng mà sẽ có những cái cuộc trò chuyện rất là giá trị nếu như mà chúng ta giữ được sự bình tĩnh của mình, và cuộc trò chuyện đó nó sẽ là một cái chất keo gắn kết nếu như cả hai cùng nỗ lực. Nếu mà mình đã thử trò chuyện rồi nhưng mà thực sự cũng không giải quyết được vấn đề thì có lẽ rằng là tìm đến chuyên gia tư vấn tâm lý sẽ là một cái liệu pháp hiệu quả. Bởi vì đôi khi vì đã chịu nhiều tổn thương và ấm ức á, mà người trong cuộc còn không sáng suốt để giải quyết mâu thuẫn nữa. Trước khi mà quyết định ngừng lại thì chúng ta có thể tìm đến sự trợ giúp của các chuyên gia tư vấn tâm lý. Mình thoải mái, mình chia sẻ vấn đề của mình và người ấy. Chắc chắn là mình sẽ nhận được những cái lời khuyên và những cái giải pháp phù hợp hơn, cải thiện được chuyện tình cảm của mình. Mình có thể tham khảo những cái giải pháp đó ở một cái góc nhìn thấu đáo và tỉnh táo hơn là người trong cuộc. Và không biết rằng là quý thính giả, những người đã từng có những cái trải nghiệm tương tự hoặc là chúng ta đã từng vượt qua một cái bước ngoặt nào đó trong chuyện tình cảm, thì mọi người có thấy rằng là trong tình yêu, để mà có thể bảo vệ được tình yêu của mình, có thể duy trì được, có thể nuôi lớn được tình yêu của mình, thì lòng vị tha, sự tha thứ và sự bao dung là một trong những cái điều cực kỳ quan trọng, đúng không ạ? Đôi khi mình cần phải lắng nghe trái tim và sẽ tự hỏi bản thân rằng là mình có thực sự còn tình cảm với đối phương hay không? Mình sẽ ổn nếu như mà vẫn tiếp tục cái chuyện tình cảm này chứ? Và nếu như mà sau những cái lần tự soi chính mình, tự vấn chính mình và mình thấy rằng là cái mối quan hệ này còn cứu vãn được, vậy thì không chỉ cho người ta mà có lẽ rằng là sự tha thứ này nó cũng là cho cả mình một cơ hội để đôi bên sửa chữa sai lầm, để đôi bên có thể thấu hiểu nhau hơn. Và tha thứ nó là một cái cách để mà chúng ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn và duy trì cái tình cảm tốt đẹp hơn giữa hai người. Đây là một trong những cái lời khuyên của các chuyên gia tâm lý. Và nếu như mà bạn vẫn muốn chấm dứt cái mối quan hệ này thì rõ ràng bước tiếp theo chúng ta cần đó chính là chia tay trong êm đẹp.

Bao nhiêu lần cố gắng mà mình thấy rằng là cả hai không thể cùng nhau bước tiếp được nữa, đi đến quyết định chia tay, nó sẽ là một cái điều không dễ dàng. Cho nên là cố gắng kết thúc mọi chuyện một cách êm đẹp. Để làm gì ạ? Để hạn chế sự tổn thương dành cho cả hai. Bởi vì ai trong chúng ta cũng hiểu là cư xử tử tế ở giai đoạn đầu của một mối quan hệ, dù là trong chuyện tình cảm hay là trong các mối quan hệ công việc hoặc là các mối quan hệ ngoài xã hội, thì vốn rất là dễ. Bởi vì mọi thứ nó ngọt như kẹo và lung linh như chuyện cổ tích ở cái phút ban đầu. Nhưng mà cái thước đo thực sự của mỗi con người nó sẽ được thấy rõ ở cái giai đoạn cũng như là cái cách mà chúng ta rời đi. Bởi vì người ta vẫn nói cái cách mà chúng ta bước ra quan trọng hơn cách bước vào, đúng không mọi người? Rời khỏi một mối quan hệ thì khó và hiếm khi mà nó đẹp đẽ. Và điều đó cũng khiến cho ta dễ chọn cái lối thoát mà nó ích kỷ hoặc là nhẹ nhàng cho mình, nhưng mà mình không có bận tâm đối phương cảm thấy thế nào. Thế nhưng sẽ có rất là nhiều lý do để mà mình cần cố gắng kết thúc mọi thứ bằng sự trân trọng và tử tế. Bởi vì đầu tiên á, ấn tượng cuối cùng sẽ là một cái điều nó ở lại bên mình lâu nhất. Dù cho chúng ta từng tặng cho người mình yêu thương bao nhiêu bó hoa, lắng nghe bao nhiêu cái câu chuyện lặp đi lặp lại bằng tất cả sự kiên nhẫn của mình, hay là mình hào phóng đến đâu với thời gian và lòng tốt của mình đi chăng nữa, thì ký ức động lại sau cùng vẫn là cái cách mà chúng ta rời khỏi mối quan hệ đó. Và cái cảm xúc mà mình để lại trong lòng người còn lại nó là như thế nào, đó là những cái dấu ấn rất là đậm nét. Cái điều tiếp theo nữa là chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được cuộc đời mình đưa mình và người đó đi về đâu đâu. Ai mà biết được, có thể trong tương lai lại là một cái vòng tròn nào đó được lặp lại thì sao? Hoặc là có thể trong tương lai, trong một mối quan hệ công việc, trong một cái cơ hội hợp tác gì đó, chúng ta sẽ lại gặp lại nhau thì sao? Và chỉ vì hiện tại hai người không phù hợp thì không có nghĩa rằng là mọi thứ mãi mãi cũng như vậy, đúng không ạ? Và biết đâu cuối cùng bạn lại là người thắng. Thắng ở đây là trong ngoặc kép nha. Rời đi trong thiếu tôn trọng, nó chỉ càng củng cố những cái suy nghĩ tồi tệ người kia dành cho mình thôi. Ngược lại, một thái độ mà nó tử tế, đàng hoàng thì sẽ giúp cho họ và giúp cho mình một ngày nào đó, bản thân họ cũng sẽ nhận ra rằng mình chính là một người tử tế. Và có thể là thậm chí là một ngày nào đó họ cũng sẽ hối hận, bởi vì năm đó, tháng đó, năm xưa đã từng đối xử chưa tốt với lại mình. Đó là khá nhiều những cái điều mà nó là lý do để mà mình cần có một cái cố gắng kết thúc mọi thứ bằng sự trân trọng và tử tế. Và vui vẻ nghĩ rằng ở trong thực tế, ở ngoài đời thực, nó sẽ còn nhiều lý do hơn nữa nếu như mà mình đủ bình tĩnh để mình suy nghĩ. Bởi vì cuộc đời này sẽ là một biến số và sẽ có rất là nhiều điều trong tương lai xảy ra. Và tại sao có nhiều người khi mà dừng lại một mối quan hệ hoặc là khi kết thúc, khi rời đi, họ vẫn muốn cố gắng duy trì một tình bạn theo cái suy nghĩ tích cực nha mọi người nha. Cũng sẽ có rất là nhiều những cái trường hợp hơi toxic, đó là duy trì tình bạn nhưng mà vì những cái lợi ích hoặc là vì những cái lý do rất là vị kỷ, rất là ích kỷ của bản thân mình. Cuộc đời mà sẽ có rất là nhiều mặt khác nhau, cho nên là mình sẽ không quy tất cả về một mối. Nhưng mà sau cùng rằng là khi mà rời đi hay là khi bước đến, chúng ta cũng nên để lại cho nhau những cái cảm xúc nhẹ nhàng, những cái cảm xúc bình yên trong lòng của đối phương, của mỗi người. Chút xíu nữa thì mình sẽ gặp gỡ người đồng hành của Giảm Tóc Lên Đèn tối nay và sẽ có một cái cuộc trò chuyện với nhiều khía cạnh chuyên sâu hơn về vấn đề này. Còn bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe những cái giai điệu rất là quen thuộc từ ngày xa xưa, cũng về những cái lời chia tay. Xin mời quý vị cùng lắng nghe Season in the Sun với tiếng hát của Westlife.

Quý thính giả thân mến, nhạc hiệu của Vivo cùng Vui Vẻ đã vang lên rồi. Giờ chúng ta sẽ có một cái hành trình Vivo mà không chỉ có mình một mình Vui Vẻ là cô gái hay ho trong buổi tối ngày hôm nay đâu. Đang nói về Nghĩa Đen thôi mọi người nào nha. Đừng có nghĩ rằng là trời ơi, Vui Vẻ bữa nay còn tự sướng nữa, tự khen mình là một cô gái hay ho. Mà còn có người đồng hành quen thuộc, đó chính là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An. Từ xa xưa cái chuyện chia tay á, nó đã là một cái điều nó rất là khó khăn rồi, nó không có dễ dàng chút nào. Và tối nay thì còn có thêm cái điều khó khăn nữa là Vui Vẻ là một cô gái hay ho. Và thực sự là nó không chỉ khó thực hiện mà cái việc xử lý bãi chiến trường cùng với những cái cảm xúc phức tạp ngổn ngang sau đó nó cũng vất vả không kém. Cho nên là bây giờ mình phải cùng gặp gỡ ngay người đồng hành quen thuộc của chúng ta là chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An để mình cùng tháo gỡ những cái vấn đề khó nhằn này mọi người nha.

0: chị xin chào Tâm An.
1: À, xin chào chị Vy vui vẻ cũng như là xin chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình. Ngày hôm nay là một ngày thứ bảy cuối tuần và thật ra là em cũng gọi là mình bị quên bén luôn cái buổi tối ngày hôm nay. Quên bén ở đây nghĩa là mình cứ nhớ là nó có một cái sự kiện gì đó. Nhưng mà em không thể nào nhớ được là ồ như vậy thì hôm nay mình làm cái gì ta. Nghĩa là mình biết là mình phải dành lịch, nghĩa là mình không có nhận kèo đi chơi cho buổi chiều tối hôm nay đó. Nhưng mà em không thể nào nhớ được là ủa nhưng mà cái cảm giác này nó đến từ đâu. Thế là hồi nãy cái lúc mà bên thư ký có liên hệ với em, thậm chí tới cái thời điểm đó em đọc cái số đó em cũng còn không chưa hình dung ra. Em còn đang hình dung là trời chắc là telesale đang hoạt động ngoài giờ hay sao. Mà tự dưng buổi tối rồi còn cuối tuần mà còn liên hệ, chắc là các bạn tăng ca. Nhưng mà hóa ra là một cái cuộc hẹn rất là thân tình với lại Giảm Bớt Lên Đèn. Thì cái điều này nè, em nghĩ là nó nói lên một cái ý nó cũng khá hay là thật ra là trong cái những cái công việc, trong cái cách mà chúng ta vận hành cuộc sống ấy, thì chị Vy sẽ để ý là nó có những cái mối quan hệ hoặc là những cái đầu việc nó vốn đã vào guồng rồi. Tới thời điểm đó thì mình biết là mình cần phải làm cái việc đó. Và nó được làm theo một cái giống như là một cái công thức tự động á. Nhấn nút một cái là làm. Nên thành ra chỉ cần đổi khác một chút thôi thì nó cũng sẽ tạo ra nhiều cái sự thay đổi. Mà nếu như mà mình không có nhấn mạnh chỗ này á thì mình sẽ dễ bị mình dễ bị ấn định những cái điều tiêu cực lên đối phương á chị. Ví dụ như là cái câu chuyện là bình thường mình không có để ý lắm về những cái ngày đặc biệt đi chẳng hạn như vậy, tại vì mỗi ngày nó đều trôi qua như vậy mà. Thế là mình bị quên mất luôn là hôm nay có thể là ngày kỷ niệm hoặc là một cái dịp gì đó đặc biệt chẳng hạn. Đó thì em nghĩ là bên cạnh cái câu chuyện là họ vô tâm, đó là cái điều mà mọi người vẫn hay nói, thì chắc là nó vẫn còn chừa một cái khoảng liên quan tới cái chuyện là đôi khi là cái bộ não của mình nó đang có một cái thói quen và nó được lập trình sẵn rồi. Nên thành ra là khi mà nó có một cái gì đó nó hơi khác một chút thì mình cũng sẽ hơi giật mình chút.
0: Đúng thật. Tâm An nói thì chị cũng mới nhận thấy rằng là ngày hôm nay tự nhiên cũng có một cái xáo trộn. Tức là bình thường từ sáng tới giờ thì nói chung là cũng không có vấn đề gì xảy ra. Tự nhiên cái tới giờ này khi mà bắt đầu lên sóng cái chị trở thành cô gái hay ho. Mà không hiểu được rằng là vì lý do gì luôn á. Nếu mà nghĩ rằng là thời tiết thì cũng không hẳn, là bởi vì sau vài cái phút đầu tiên ra thì bây giờ mọi người thấy rồi đó, giọng Vy đã bình thường trở lại rồi, không có còn bị náo loạn giống như ban đầu nữa. Và thậm chí là hồi nãy có một vài thính giả thân quen còn đếm được là chị đã phải ngừng tới 9 giây và bạn đoán rằng chị uống 9 ngụm nước hay sao á. Đôi khi tự nhiên có một cái sự thay đổi nhỏ xáo trộn, nó cũng ít nhiều gì nó cũng ảnh hưởng tới cái cảm giác như là tâm trạng, không tâm trạng cũng không hẳn mà là từ trường công việc của mình. Nhưng mà may mắn thay là mặc dù là Tâm An quên bẵng mất cái cuộc hẹn này, nhưng mà vẫn có một cái tiềm thức, vẫn có một cái cảm thức ở trong lòng mình là có một cái việc gì đó quan trọng, có một cái cuộc hẹn gì đó quan trọng phải thực hiện. Thì bằng chứng là lúc này Tâm An vẫn xuất hiện ở trên Giảm Tóc Lên Đèn, tặng cho Tâm An phiếu bé ngoan 10 bông hoa, được không?
1: Em sẽ tích đủ 100 phiếu xong rồi em lên em đổi một ly nước của chị Vy.
0: Trời đất ơi, quá sức dễ thương. Rồi để ghi sổ để đủ 100 phiếu rồi đổi nước cho Tâm An. Hồi nãy thì chị có bắt đầu chương trình với cái câu chuyện là sau một cái lời chia tay thì những cái điều gì sau đó nó sẽ mình nên như thế nào và tâm thế của mình ra làm sao. Và chắc chắn rằng là những ngày vừa qua đó thì trên mạng cũng có một cái câu nói lan truyền rất là nhiều là nếu người đàn ông không muốn dừng lại thì mối quan hệ đó không bao giờ kết thúc. Một cái câu nói mà khiến cho chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái suy nghĩ ở trong lòng, ở trong đầu, và thậm chí là rất là nhiều những cái chuyện ở ngoài xã hội trước đó đã từng xảy ra. Thì đọc câu này á, chị hình dung ra một cái viễn cảnh nha, trong một mối quan hệ giữa hai người nam và nữ, và đến một cái thời điểm nào đó vì những cái bất đồng, những cái mâu thuẫn mà không thể giải quyết được, và bạn nữ thì muốn chia tay. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy trong cái ngữ cảnh đó là bạn nam thì chưa có chấp nhận, chưa có đồng ý. Cho nên là sẽ núi kéo, sẽ níu kéo quyết liệt. Có thể rằng là thường thường phụ nữ thì cũng mềm lòng, thì cũng sẽ có thể rằng là tiếp tục quay trở lại với mối quan hệ. Nhưng mà cũng sẽ có nhiều cô gái cũng cứng rắn và sẽ có một cái sự kiên quyết cho cái quyết định của mình. Thì không biết rằng là khi mà nghe cái câu nói này thì cái hình dung của chị như vậy đúng chưa? Hay là Tâm An sẽ có những cái cảm nhận và góc nhìn nào khác nữa?
1: Em nghĩ là thật ra là mình không dùng từ đúng hay không đúng. Tại vì cái cảm nhận nó sẽ là tùy người. Nhưng mà bây giờ em muốn em tò mò là ở góc độ của chị Vi, khi mà là một người phụ nữ và mình đọc cái câu này á, thì chị Vi có cảm nhận được cái nét ngôn tình của nó không? Hay là chị Vi có một cái ấn tượng hoặc là một cái cảm xúc gì khi mà mình đọc cái câu là nếu người đàn ông không muốn dừng thì mối quan hệ đó sẽ không bao giờ kết thúc?
0: Chị thấy riêng đối với các bạn trẻ nha, bây giờ nhiều khi các bạn hay dùng một cái câu trêu đùa là mình thích ảnh bởi vì ảnh gia trưởng. Hồi xưa thì mình sẽ nhìn cái gia trưởng ở một cái khía cạnh là kiểu hơi đàn áp một chút xíu, hơi bá quyền chút xíu. Nhưng mà bây giờ các bạn trẻ thì theo cái kiểu các bạn nói đùa mà theo trào lưu, một trong những cái lý do mình thích ảnh là bởi vì ảnh gia trưởng. Và khi mà chị đọc cái câu nói này nè, nếu một người đàn ông không muốn dừng lại thì mối quan hệ đó không bao giờ kết thúc, thì chị thấy rằng là cái sự gia trưởng nó đầy ắp trong cái câu này, và sự gia trưởng này nó đang có thiên hướng khá là bạo lực.
1: Thật ra là cái cảm nhận của chị Vi cũng khá là giống cảm nhận của em. Như vậy thì em sẽ tạm thời loại bỏ sự khác biệt về mặt giới tính khi mà đọc cảm nhận câu này, và em nghĩ là mình sẽ phải đưa yếu tố tuổi tác vô hả chị? Nghĩa là có vẻ như là cái yếu tố tuổi tác của chị em mình đã tạo nên một cái cảm giác, mình sẽ đặt ngay liền một dấu chấm hỏi vào trong cái tuyên ngôn này. Và cái lý do tại sao nó được các bạn nói bằng một cái sự tự hào nha chị, chứ không phải là bằng một cái sự lo sợ đâu. Và em còn nhớ là trong một cái bài viết về cái câu này, và thật ra là cũng không được đặt vào ngữ cảnh gì hết, họ chỉ viết một cái câu, một cái dòng cảm thán rất là bình thường mà nó mang tính chất vui vẻ. Đó chính là trong một mối quan hệ, có một cái sự thật trong mối quan hệ, đó chính là nếu người đàn ông không muốn nó dừng lại thì mối quan hệ đó sẽ không kết thúc. Thì ở dưới rất nhiều người đồng ý với điều này, và các bạn đưa ra những cái câu chuyện, đó chính là cái tính tôi thì rất là dở ương ương, sớm nắng chiều mưa, hoặc là thậm chí có nhiều người tự nhận mình là mỏ rất là hổn, nhưng mà trong tâm thì không có ác. Nên là đôi khi là nói chia tay, thôi bỏ đi thì phải cần cái người kia mặt dày thì mối quan hệ mới có thể gọi là duy trì được. Còn nếu như mà, và thậm chí các bạn còn đẩy nó lên thành một cái tầm cao mới, đó chính là cái mà các bạn cần á, là một cái bạn, nghĩa là cái thái độ của bạn nam là không đồng ý lời chia tay đó, chứ không phải là anh tôn trọng quyết định của em đó. Nghĩa là thậm chí các bạn còn diễn dịch thành một cái câu văn nữa, thành một cái câu từ trong đối đáp. Nghĩa là các bạn nói là cái em cần không phải là anh tôn trọng quyết định của em, mà các em cần là anh phải rất cương quyết trong câu chuyện là giữ em lại. Nhưng mà nếu như chị Vi nói là các bạn trẻ bây giờ thì em cũng cần phải giải oan chút. Thật ra cái câu chuyện này nó, chị Vi có nhớ có một cái bài hát xưa rồi, nó cũng có những cái lời nó cũng gần tương tự như vậy á, chị có nhớ không? Ví dụ như là em nhớ cái câu nó là cái gì mà em nói anh đi đi đó, sao anh không ở lại đó.
0: Chị bài gì anh cứ đi đi á hả?
1: Nó có một cái bài là gì đại ý là sao em bảo anh đi mà anh lại không ở lại. Đó, và cái bài này cũng khá là lâu rồi. Để chút xíu nữa khi mà mình dẫn qua câu 2, em tranh thủ em tìm coi là cái bài đó là bài gì. Nếu như mà có trên hệ thống á, thì em xin được phép nhờ anh kỹ thuật là xem xét coi là có chia em được vào cái khúc cuối không. Nhưng mà đại ý là cái yếu tố về câu chuyện là người nữ nói có là không đó, nói không là có đó, thì dường như nó đã là một cái thứ nó được lặp đi lặp lại nhiều lần rồi chị. Chứ không phải là đây là một cái sự khác biệt của các bạn trẻ. Chẳng qua là các bạn biến nó thành một cái nội dung nó mới hơn, nó lạ hơn. Và thậm chí là mà em hay dùng từ là các bạn đang ngôn tình hóa bạo lực. Nghĩa là các bạn đang bình thường hóa những cái dấu hiệu cho thấy là một cái sự không, không tôn trọng, không có văn minh trong mối quan hệ lại trở thành một cái điều mà các bạn đang mong cầu. Và đương nhiên là các bạn không có mong cầu những cái chuyện mà nó nặng nề. Các bạn mong cầu những cái dễ thương. Ví dụ như là một người nhõng nhẽo thì cần một người biết nuông chiều chứ. Chứ nếu như nhõng nhẽo một chút mà người kia cứng quá thì chắc hai người cũng không hợp nhau. Đó, thì em nghĩ là nếu như cái mặt tích cực á, thì mình hoàn toàn có thể nhìn theo cái hướng đó. Nghĩa là một người mà sống theo cảm xúc nhiều quá thì thật ra là cái người kia mà lý trí quá mức thì hai người sẽ không hợp nhau được. Nên là nếu như mà một bên đã cảm xúc rồi thì thôi bên kia cũng cố gắng cảm xúc theo, cố gắng là mình xuôi dòng, mình chiều chuộng, mình vuốt ve, mình vỗ về, thì mối quan hệ nó cũng sẽ từ từ vượt qua. Tuy nhiên khi mà mình nói đi nói lại, nghĩa là mình cũng không nên đồng ý một cách nó rất là ngây thơ. Bởi vì cái câu này bản chất á, là chị em mình đã đánh một dấu chấm hở từ đầu rồi. Chứ không phải là chị em mình cố tình gọi là bới vết tìm sau. Vậy thì em có trả lời một cái dòng bình luận trong cái bài post đó. Em nhớ là em có để lại một bình luận như thế này. Đó chính là: ủa các bạn ơi, dạo này các bạn không đọc báo hả? Và cũng xin được giải thích thêm một chút cho quý thính giả nào mà nghe nhưng mà thật ra là quý thính giả chưa có liên hệ được. Thì thật ra là cái ý của Tâm An khi mà đang nói tới ở trong cái bài viết đó thì đang nói tới một cái sự kiện đang gây chấn động cả nước trên khắp các mặt báo, liên quan tới một cái vụ án nó rất là nghiêm trọng. Và nó cũng liên quan tới câu chuyện là chia tay. Và nó lại vô tình là cái người mà không đồng ý cũng là một người nam. Và cuối cùng cái kết quả của câu chuyện đó lại rất là thương tâm. Vậy thì rõ ràng là nếu mà chúng ta diễn dịch cái câu này theo đúng từng câu từng chữ của cái câu văn, nếu một người đàn ông không muốn dừng lại thì mối quan hệ đó không bao giờ kết thúc. Thật ra cái điểm mà đáng sợ nhất là cái chỗ mà không bao giờ kết thúc á.
0: Đúng.
1: Trời ơi, em nghe cái này xong em thật sự hoang mang rằng là tại sao mọi người có thể nhìn ra được một cái điểm màu hồng ở một cái câu mà nó quá nhiều những cái cờ đỏ nó đang được cắm lên như vậy. Và nếu như mà mình nói một cách nó không quá cực đoan giống như những cái sự kiện vừa rồi thì thật ra nó đang phản ánh một cái yếu tố là em vẫn thường hay đặt câu hỏi cho các bạn trẻ và đặc biệt là các bạn sinh viên nữ, là em hay hỏi là đối với những cái chuyện bình thường trong tình yêu, ví dụ như đi ăn cái gì, đi chơi ở đâu thì thôi là cái đó mọi người cứ vui vẻ thôi, tại vì cái đó nó không có nghiêm trọng. Nhưng mà bây giờ mọi người đùa giỡn tới cả câu chuyện chia tay sao? Nghĩa là mọi người nghĩ tới cái lựa chọn chia tay ngay khi mà mình có những cái mâu thuẫn mà mình chưa thật sự tìm cách giải quyết, hoặc là mình nghĩ tới câu chuyện chia tay bởi vì thật sự mình đã thất vọng rồi nhưng mà mình lại không cương quyết với cái sự thất vọng đó. Nghĩa là khi mà mình nói ra là chia tay xong rồi, tự dưng mình không lường trước được là sau chia tay thì mình cần phải xử lý những cái gì. Thế là vài ngày sau đó mình thấy thói quen thay đổi, nhịp sống thay đổi, tương tác thay đổi, thế là mình lại nhớ về người ta và mình muốn quay lại. Như vậy thì tóm lại cái ý ở đây là mình đang nói là dường như là các bạn đang không có tôn trọng cái lời nói của chính mình. Em đặt một cái góc nhìn là liệu là một người mà họ dễ nói ra lời chia tay, nó giống như một câu cửa miệng. Vậy thì liệu là họ có đang tôn trọng cái lời nói của chính mình hay không? Khi mà một tuyên ngôn của mình nói ra, mình lại muốn cái người kia phải hiểu ngược lại, hoặc là phải làm ngược lại thì nó mới đúng cái ý của mình. Hoặc là trong mối quan hệ này thì cái sự an toàn của mọi người có đủ không để mọi người được nói rõ cái điều mà mình đang mong muốn? Thì đó là những cái câu hỏi để mình có thể đặt ra để mình khai thác thêm sâu hơn trong cái tình huống này. Còn đương nhiên là nếu như mà mình nói đến một cái tương quan trong mối quan hệ thì em có nhận ra một cái điểm nó cũng em thấy là nó cũng khá hay ho. Nhưng mà nó cũng hơi bất công. Không biết là chị Vi có cảm nhận được sự bất công này không, nhưng mà em sẽ diễn tả như thế này. Ví dụ như là em với chị Vi kết bạn với nhau trên mạng xã hội
0: rồi,
1: thì cái quy trình nó sẽ như thế nào, chị Vi có thể tóm tắt giúp em bằng những cái gạch đầu dòng không? Bây giờ làm sao để hai chị em mình có một cái sự kết bạn trên mạng xã hội ạ?
0: Đầu tiên chắc là gửi kết bạn đúng không? Gửi lời mời kết bạn. Rồi nếu mà tín hiệu phản hồi tốt thì có nghĩa là đối phương chấp nhận lời mời kết bạn đó.
1: Như vậy thì nó sẽ bao gồm hai yếu tố thôi. Không phải câu hỏi nào của em cũng đánh đố. Nó cũng rất đơn giản thôi. Một người gửi kết bạn và một người chấp nhận lời kết bạn đó. Thì lúc này một mối quan hệ trên mạng xã hội được xác lập. Tuy nhiên tới một cái câu số 2, đó chính là bây giờ mình muốn không kết bạn với người này nữa. Thì lúc này theo chị là nó có bao nhiêu bước?
0: Có thể với cái trường hợp này thì chị sẽ thấy rằng phải chia ra rồi em. Nó một là nó không có bước nào hết. Tức là mọi người thường hay nói là ghost nhau á. Tức là không cần thông báo cho đối phương, tự động biến mất thôi. Và cái trường hợp thứ hai á, là mình sẽ có một cái sự kết thúc hoặc là dừng lại một cách rõ ràng, minh bạch. Đó là chia sẻ với nhau, nói trước với nhau.
1: Em nghĩ là cái câu trả lời của chị Vi là thiên hướng về câu chuyện là mối quan hệ đó thật sự dừng lại, chứ nó không còn là câu chuyện online nữa. Còn hồi nãy tới giờ mình đang nói về câu chuyện gửi lời mời và chấp nhận lời mời. Thì thật ra là khi mà để hủy á, chỉ cần một bước thôi, là một người nhấn hủy. Và chị có thấy là không cần sự xác nhận của đối phương không?
0: Đúng rồi.
1: Xong rồi tự nhiên các em mới suy nghĩ là ồ, như vậy thì nó có bất công không? Và nếu như mà mình nói kỹ hơn chút thì khi mà chị bấm hủy ai đó kết bạn trên mạng xã hội á, thì thật ra là nó cũng là hai bước, nhưng nó không liên quan tới cái người kia. Cái bước đầu tiên là mình nhấn vào nút hủy kết bạn, và nút thứ hai là đố chị là cái bước gì biết không?
0: Ủa, đã hủy kết bạn rồi thì còn bước gì nữa, chặn người ta hả?
1: Cái bước thứ hai đó chính là mình phải xác nhận cái sự hủy đó. Cái mạng xã hội họ sẽ hỏi là bạn có chắc chắn là muốn hủy kết bạn với người này không? Đó, vậy thì mình phải xác nhận. Vậy thì tóm lại, cái quá trình này là quá trình nội tâm của một người. Khi mà họ muốn dừng lại mối quan hệ này thì lúc này cái vấn đề nó là cái gì ạ? Đó chính là hai người cùng bước vào mối quan hệ và cần hai cái gật đầu để cái mối quan hệ này bắt đầu. Nhưng mối quan hệ kết thúc á, thì thực chất chỉ cần một người lắc đầu thôi. Là mối quan hệ đó về mặt bản chất là nó đã có thể kết thúc rồi. Chứ nó không nhất thiết cần hai người cùng đồng ý gật đầu để mối quan hệ này kết thúc. Vậy thì nói ở đây để thấy nó có hai cái yếu tố. Số 1, cái lời chia tay ban đầu á, trong trường hợp này chúng ta đang nói là xuất phát từ bạn nữ. Nghĩa là cái lời chia tay đó về mặt bản chất nó đã là một dấu chấm hết cho mối quan hệ rồi. Chứ không phải là anh tôn trọng quyết định của em thì lúc đó nó mới là kết thúc. Nên thành ra khi mà các bạn đặt cái vấn đề là lúc đó tại sao anh không níu kéo em, thật ra cái chuyện níu kéo nó đã là giai đoạn sau khi chia tay rồi, chứ nó không còn là câu chuyện trong mối quan hệ này nữa. Nên thành ra là nếu như mà mình không có nghĩ sâu về điều này, nghĩa là mình không có tâm tư về nó, thì mọi người cứ nghĩ là phải là một người muốn chia tay và người kia cũng muốn chia tay thì mối quan hệ này nó mới dừng lại. Nhưng mà thực chất là đã có rất nhiều những trường hợp, chắc là chị Vi cũng quan sát được, là một người họ không muốn chia tay, họ không muốn dừng lại, nhưng người kia họ rất cương quyết với chuyện dừng lại, thì rõ ràng là mối quan hệ này nó vẫn gãy thôi. Như vậy thì nói ở đây để thấy rằng là bất cứ cho dù xuất phát từ ai thì cái lời chia tay á, với cá nhân em cho rằng là nó có sức nặng hơn so với lời tỏ tình. Bởi vì nó có cái yếu tố liên quan tới câu chuyện là mình phải nhận 100% cái trách nhiệm khi mà mình quyết định nói ra cái lời chia tay đó. Bởi vì mình phải xác nhận lại với chính bản thân của mình là liệu mình có còn muốn duy trì và tiếp tục cố gắng hay không. Và mình phải có trách nhiệm với cái tuyên bố của mình. Bởi vì cho dù là sau này có níu kéo lại được, hoặc là cho dù mình nói với đối phương là cái này là một lúc lỡ lời, một lúc nóng giận, thì nó cũng đã tạo ra một cái tổn thương không ít thì nhiều đối với cái mối quan hệ này. Và đối với em thì một mối quan hệ mà nó cứ on off, nghĩa là cứ yêu nhau xong rồi cãi nhau thì chia tay được một khoảng thời gian lại nhớ nhau rồi lại quay lại. Nghĩa là nó cứ hăm tới hăm lui như vậy á, thì em nghĩ là đồ ăn nó còn hư chứ đừng nói là tình cảm con người. Vậy thì khi mà mối quan hệ mà nó cứ liên tục như vậy thì chắc là mình cần phải nhìn thấy một cái khía cạnh nào đó khác. Chứ nếu như mối quan hệ lành mạnh thì nó sẽ không diễn ra như vậy.
0: Tự nhiên khi mà nghe Tâm An chia sẻ, đến lúc này chỉ có phát sinh ra một cái thắc mắc nho nhỏ. Đó là vẫn trong ở cái bối cảnh là khi mà bạn nữ muốn chia tay nha. Nhưng mà đối phương là bạn nam không đồng ý. Vậy thì lúc này ở góc độ của bạn nữ, em có thể hỗ trợ giúp chị phân tích một chút xíu cái góc nhìn tâm lý xem là bạn nữ nên thấy rằng cái sự kiên định hoặc là cái sự gia trưởng bá quyền đó của bạn nam á, lúc đó là vì là bạn ấy còn tình cảm rất là nhiều, bạn ấy chưa thể chấp nhận được, hay là đó đã làm cái dấu hiệu của một cái tín hiệu gì đó nó hơi nguy hiểm, hơi bất an, hơi không an toàn rồi, để mà cẩn thận hơn và cảnh giác hơn.
1: Em nghĩ là nếu như chỉ dựa vào câu chuyện là nếu kéo mà để kết luận là người ta là người gia trưởng thì hơi thiệt thòi cho họ. Thật ra khi nãy em nói về câu chuyện là mình nói ra là chia tay thì bản chất đó là đó đã là một cái dấu chấm hết cho mối quan hệ, nghĩa là mình phải hình dung cái sức nặng khi mà mình đề nghị. Nhưng mà trong thực tế thì nó vẫn sẽ diễn ra theo hình thức là bây giờ tôi nói chia tay, người kia được quyền nói lên mong muốn của họ chứ. Ví dụ như là tôi cảm thấy là nó không cam tâm, tôi cảm thấy là mối quan hệ này nó vẫn còn có thể cố gắng được. Hoặc là có chuyện gì mà tôi chưa rõ mà bạn cũng chưa có dịp bày tỏ, hoặc là tôi đã vô tình tôi bỏ quên ở đâu đó thì bạn có thể nhắc lại để mình có thể cùng nhau xây dựng chẳng hạn. Như vậy thì sau quá trình mà trao đổi đó mà hai người cảm thấy câu chuyện chia tay nó không nhất thiết phải diễn ra thì em cho rằng là cái này nó cũng không phải gọi là gia trưởng hay là mình lấn quyền gì cả, bởi vì cái này nó không có dấu hiệu ép buộc. Cái này nó chỉ là một cái lời đề nghị là tôi cảm thấy là không nên chia tay, bạn có cảm thấy như vậy không? Đó, nếu như mà mình diễn đạt một cách nó rất là đơn giản thì nó là như thế. Thì người kia sẽ tôi thấy nó cũng không xứng đáng lắm ha, thôi vậy thì mình tiếp tục yêu nhau tiếp. Vậy thì với em thì cái đó nó vẫn là một cuộc trao đổi cơ bản gọi là văn minh. Nhưng mà nếu như nó văn minh hơn nữa thì đừng nói chia tay. Mà nó nên là bây giờ mình đang bị kẹt cái này kẹt cái kia thì bây giờ hai đứa xúm vào để xử lý, thay vì là mình mượn câu chuyện chia tay. Nhưng mà thôi, tạm thời trong cái giới hạn thì mình cũng tạm chấp nhận là cái này là một cuộc trao đổi bình thường. Tuy nhiên khi mà mình nói tới câu chuyện là nếu kéo một cách bình thường, nói lên mong muốn và cái người đề nghị chia tay vẫn cương quyết, vẫn cảm thấy là không, bây giờ em cảm thấy mệt lắm rồi, mình đã nói chuyện này nhiều lần rồi, em thấy nó không có sự thay đổi, nên là em mong là anh tôn trọng quyết định của em. Như vậy thì đối với cái vấn đề này thì chúng ta tiếp tục quan sát thêm là đối phương có nâng cái mức độ thuyết phục lên hay không. Ví dụ như là nó có những cái ngưỡng, ví dụ như là vẫn là chỉ là nhắn tin thôi, nhắn tin hoặc gọi điện, không có tương tác gì thêm, nó có thể là một ngưỡng. Cái ngưỡng số 2 nó có thể là bắt đầu tới câu chuyện là có cái lời đe dọa. Có cái lời đe dọa, và lời đe dọa này có thể là online hoặc là trực tiếp, nghĩa là gặp nhau trực tiếp và nó là bây giờ không đồng ý quay lại thì điều gì đó sẽ xảy ra. Nghĩa là nó bắt đầu nâng lên thành một cái nấc số 2. Và thật ra với em thì cái nấc này nó đã là cái nấc cần phải phát đi cái tín hiệu rồi đó. Nghĩa là mình phải rất là cẩn thận với những cái lời đe dọa rồi. Đương nhiên là vẫn sẽ có người họ nói cho sướng miệng, họ là anh hùng bàn phím vân vân. Nhưng trong cái thời đại mà chúng ta không thể nào tiên đoán được là cái điều gì đang diễn ra hoặc là người ta đang có vấn đề tâm lý gì không.
0: Đúng.
1: Thì mình cũng sẽ cần phải quan tâm, cần phải để ý.
0: Đồng ý.
1: Tuy nhiên á, nó lại có một cái yếu tố là mình cũng cần phải nhìn thêm về cái tính cách của người này trong quá trình mà mình yêu họ nữa. Ví dụ như là khi mà mình yêu họ mà mình làm trái ý họ là họ bắt đầu dở cái thói bạo lực ra chẳng hạn. Như vậy thì không cần đợi tới đoạn chia tay đâu, mà ở những cái dấu hiệu đó mình cũng đã phải nhận ra là nó đang có cái điều gì đó không ổn ở người này. Để từ đó mình bắt đầu mình cân nhắc cho cái quá trình mà mình sắp xếp về sau. Thật ra là hôm trước em cũng có vừa đi dự một cái buổi nói chuyện về câu chuyện là xử lý những cái tình trạng cuồng yêu. Nghĩa là bây giờ trong cái trạng thái đó thì mình nên như thế nào, thì có thể nói một cách rất là tóm tắt, một cái giống như là một cái câu nó cô đọng nhất, đó chính là chúng ta không nên ngắt một cái bực. Nghĩa là nếu như chúng ta nghi ngờ đối phương là một người có vấn đề liên quan đến gắn bó, nghĩa là họ có thể sử dụng tới những hình thức bạo lực, hoặc là họ có thể biến những lời đe dọa thành sự

0: Nghĩa là mình có thể tin cái điều đó có thể xảy ra, hoặc là thậm chí là họ có những cái minh chứng cho điều đó luôn chị. Nghĩa là có thể là họ tới trực tiếp công ty, họ tới trực tiếp cơ quan, họ tới trực tiếp trường, họ đứng rồi họ la làng lên chẳng hạn, đến trực tiếp tới nhà đập cửa đòi phải gặp vân vân. Thì những cái dấu hiệu này là những dấu hiệu cho biết là người này đang có một cái sự cực đoan trong cái cách hành động của mình. Thì trong trường hợp này á, cái điều mà mình cần suy nghĩ á, đó chính là mình không nên ngắt một cách nó giống như là mình tắt nguồn á chị. Nghĩa là khi mà mình tắt máy tính mà tắt cho đúng là mình phải thoát dần dần những cái file trên máy chẳng hạn. Mà có nhiều người là rút điện luôn, thì như vậy là rút điện luôn là có thể gây ra những cái tình trạng chập mạch chẳng hạn. Thì trong trường hợp này nó cũng tương tự. Và cái đặc trưng của những cái người cuồng yêu á, thực chất không phải là họ luôn luôn bị cực đoan trong tất cả mọi trường hợp. Mà họ chỉ cực đoan khi mà họ không còn gặp được, không còn thấy được cái người này thôi. Vậy thì trong cái trường hợp này, một cái lời khuyên là trước khi mình tìm ra được một cái cách hữu hiệu, ví dụ như liên hệ với gia đình của bạn đó, hoặc là nhờ cơ quan chức năng can thiệp, hoặc là nghĩ tới câu chuyện là thôi bây giờ tôi chuyển nhà, tôi đổi trọ, tôi đổi công việc luôn, thì trước khi mình đi đến một cái kết luận đó thì vẫn nên có những cái tương tác mang tính chất cầm chừng với cái người kia, để họ thấy rằng là mình không đang bị dồn vào cái bước đường cùng. Đó, thì đây là một cái lời khuyên mang tính chất về mặt chuyên môn. Bởi vì nếu như mà đã có những dấu hiệu gọi là đe dọa, hoặc thậm chí là nâng cái mức độ bạo lực lên, mà mình vẫn gọi là mình dùng cứng mà chọi cứng, mà cái cứng của mình nó còn không đảm bảo theo cái hình thức là nếu như không có pháp luật trực tiếp can thiệp á, thì hầu hết tất cả những cái biện pháp còn lại không đảm bảo được 100% cái sự an toàn cho mình. Vậy thì đây cũng sẽ là một cái lời khuyên, nghĩa là nếu như mà có quý thính giả nào đó chúng ta đang có một cái sự nghi ngờ, nghĩa là chúng ta đang trong mối quan hệ với một cái người mà có thể là họ có thể sẽ có dấu hiệu mang tính chất là họ không dễ chấp nhận cái lời chia tay của mình, thì mình cũng nên suy nghĩ tới cái hình thức này.
1: Đúng thật là đây là những cái chia sẻ rất là thiết thực luôn. Còn đùn chút xíu cho không khí nó nhẹ nhàng hơn á, là chị thấy á, trên sổ tay của các hội chị em phụ nữ trên mạng hay chia sẻ top những cái cách chia tay mà không gây những cái tổn thương nặng nề với những đối tượng mà thuộc dạng cuồng yêu giống như Tâm An vừa chia sẻ. Top 1 là mượn tiền, top 2 là giả bộ ghen khùng ghen điên, top 3 là đổi nết khó ưa, và top 4 là ở dơ. Đảm bảo rằng là cũng sẽ khiến cho người ta nản dần. Cái đó là chị đùa thôi chứ không phải là có thiệt đâu nha. Và hy vọng rằng cái thính giả của Giảm Tóc Lên Đàn cũng không có áp dụng cái cách đó.
0: Không, thật ra là phải khẳng định một điều là đó có thể được xem là một trong những biện pháp khi mà mình không dứt ngay á chị.
1: Thật có hả em?
0: Tại vì mình hình dung là như thế này, trừ khi là đối phương tự ý muốn muốn dứt. Nghĩa là nếu như mà họ muốn dứt thì họ đâu có phát sinh câu chuyện cùng yếu. Nhưng mà ở đây là họ còn muốn gắn bó, nhưng mình không cho họ gắn bó. Mình tước đi cái cơ hội gắn bó đó, thì họ sẽ không kiềm chế được hành vi của mình.
1: Dạ.
0: Còn cái câu chuyện là thôi, trong quá trình mà mình tìm cách á, nghĩa là mình tìm cách bên ngoài là cách bên trong á, thì thật ra cái chuyện mà mình duy trì cái mối quan hệ đó ở một cái mức độ cầm chừng á, hoặc là thậm chí là có chủ đích khiến cho đối phương chán mình á, thì thật ra là cũng có thể được cân nhắc. Nhưng mà nó không phải là mình đặt ra cái tiêu chí đó rồi mình làm một cái èo, mà nó cần phải quan sát thêm. Ví dụ như là bất cứ khi nào mà mình giảm bớt cái sự quan tâm thì đối phương lại rồ lên. Thì cũng không nên thử. cũng không nên test cái sự an toàn đó. Nhưng mà cái cách đó nó cũng sẽ phù hợp nếu như cái người kia có thể là họ không phải là một cái dạng bạo lực thực sự. Họ chỉ đơn thuần là họ rất là muốn có mình thôi. Thì cái chuyện mà làm cho đối phương chán nó cũng sẽ là một cái cách. Mà thật ra là trong quá trình khi mà mình vận hành mối quan hệ chị, thì thực chất là các bạn cũng đang làm cách này. Nghĩa là có những bạn á, chia tay nhưng không muốn mình bị mang tiếng xấu á chị. Thì nó có một cái cách là các bạn cố tình làm điều đó để đối phương là người nó chia tay. Thì trong trường hợp này em đồng ý với chị là mình không nên làm. Tại vì cái này là nó đang không có fair play.
1: Đúng rồi.
0: Còn cái chuyện mà mình nói tới câu chuyện là làm cho đối phương chán như một cái công thức để mình không gặp nguy hiểm, thì cái này lại là một cái cách liên quan đến tự vệ rồi. Nên là nó là một trường hợp ngoại lệ.

0: Còn đương nhiên là trong một mối quan hệ mà nó văn minh, nó nghiêm túc, nó trưởng thành, thì ai là người chán, ai là người muốn dừng lại thì nó nên rạch ròi. Chứ không nên chỉ vì là tôi không muốn đóng vai ác, thế là tôi dồn hết vai ác cho đối phương.
1: Ừ, đúng, chính xác. Và thật ra là khi mà một mối quan hệ, một mối tình mà dừng lại thì ít nhiều gì nó cũng sẽ có rất là nhiều tiếc nuối ở trong đó. Vậy thì làm sao để chúng ta biết rằng mối quan hệ ấy nên kết thúc và kết thúc như thế nào cho êm đẹp, và quan trọng nhất là giảm thiểu cái mức độ gây tổn thương cho cả hai hay em?
0: Em nghĩ là nó có hai cái dạng khi mà mình quyết định đặt bút, đặt dấu chấm cho mối quan hệ. Cái điều đầu tiên là một cái điều gì đó rất kinh khủng nó xảy ra. Nó có thể là một sự kiện thôi, ví dụ như là ngoại tình chẳng hạn, ví dụ như là tát nhau một cái chẳng hạn, nghĩa là có dấu hiệu bạo lực chẳng hạn. Ví dụ như là phát hiện ra đối phương đang nợ chỏng, nợ xấu á, nợ mà không có báo cho mình biết chẳng hạn. Hoặc là phát hiện ra đối phương nghiện cờ bạc chẳng hạn. Nghĩa là có những cái sự kiện mà nó rất là lớn, nó ập tới và làm cho mình bị bất ngờ và táo quả về đối phương, mình quyết định ngừng lại. Đó là cái điều rất là dễ thấy. Nhưng mà em nghĩ là cái điều số 2 là cái điều mà nó thường xuyên xảy ra hơn. Đó chính là cái sự tích lũy của nhiều lần không bằng lòng với nhau. Và ở đây thì mình cần phải lưu ý một điều thế này. Không phải là chúng ta ghi sổ đối phương theo cái kiểu là giống như là sao đỏ hồi xưa. Là hôm nay bạn A quên đeo khăn quàng ghi trừ một điểm, hôm nay là không báo vô quần ghi trừ một điểm khác. Nó không phải là mình biến đối phương thành một cái vật để mình quan sát rồi mình trừ điểm. Mà là một yếu tố đã được nói rõ, đã được lập kế hoạch, đã được trao đổi, nhưng nó không thay đổi. Và mình không chấp nhận với cái sự không thay đổi đó, thì chúng ta nghĩ tới câu chuyện là hai người sẽ không hợp nhau. Bởi vì chúng ta hình dung là như thế này nè. Khi mà một cái điều mình bức xúc mình nói ra, đối phương đã cố gắng rồi nhưng họ không thay đổi được, thì mình hình dung là ở đây không phải là ai đúng ai sai, mà là có một cái điều gì đó khiến cho họ vẫn phải cố định với cái cách sống đó, có thể là cái tính cách cá nhân của họ. Vậy thì trong trường hợp này em không quy định đúng sai, là bởi vì tùy góc nhìn chứ, tùy góc cạnh chứ, tùy vào là chúng ta đang đứng trên lập trường nào chứ. Nên thành ra là cái chuyện chia tay là một cái chuyện rất văn minh, để hai con người không dung hòa được sự khác biệt đó, không chịu thêm tổn thương. Vậy thì cái yếu tố này em nghĩ là nó sẽ gặp nhiều. Nhưng mà cái vấn đề tiếp theo chúng ta đặt là khi mà đã quyết định kết thúc rồi á, thì em nghĩ là trước khi nói ra lời kết thúc thì chúng ta cần phải dành một khoảng thời gian, có thể là một tuần, hai tuần hoặc một tháng, chúng ta phải tưởng tượng về một cuộc sống không có người kia. Nghĩa là chúng ta cần phải hình dung là ok, bây giờ cái chuyện này giải quyết không được nè, nhưng nếu như tôi nói ra lời chia tay thì cuộc sống của tôi nó có khổ hơn là bây giờ không? Và cái khổ đó, cái sự thay đổi đó đó, liệu là nó có đáng so với cái câu chuyện là mình chấp nhận, mình thương lượng với vấn đề này hay không? Thì cái này cũng cần phải được cân nhắc trước, chứ không phải là mình nói chia tay xong lúc đó mình mới sực nhớ là thôi bây giờ không có đối phương thì cuộc đời của mình nó sẽ tay quầy một đống luôn, rồi lúc này lại nghĩ lại cái câu chuyện là quay lại, hoặc là mình không cương quyết với cái sự chia tay đó. Vậy thì em nghĩ là khi mà mình đã suy nghĩ tới cái viễn cảnh sau khi mình chia tay, và mình biết rằng là ok, tôi sẵn sàng đánh đổi điều đó để đem lại cái sự bình an, thì lúc này quyết định chia tay á, nó được đúc kết một cách rất là nghiêm túc. Vậy thì bây giờ cái câu chuyện còn lại là chúng ta chuyển cái lời chia tay đó cho đối phương như thế nào, để cho nó đừng có mang tính chất nặng nề. Thì em sẽ có một vài gợi ý. Ví dụ như là nhiều người vì sợ đối phương, vì sợ làm đối phương đau, nên là nói những câu rất là mơ hồ, ví dụ như là cho nhau thời gian để sau này tính tiếp, trong khi bản thân là đã quyết định tìm hiểu người mới rồi. Vậy thì với em là cái này là nó lại là không có công bằng. Vậy thì em nghĩ là một cuộc chia tay tương đối lành mạnh á, thì cần 3 điều. Một là nói rõ quyết định của mình, giải thích vừa đủ để tránh cái cuộc trò chuyện đó thành một cái phiên tòa để phân định ai là người đúng người sai. Chúng ta có thể nói cho họ về những cái điều mình cảm nhận, nhưng những gì mà không còn phù hợp và lý do vì sao hai người nên dừng lại. Không nhất thiết phải kể lại toàn bộ lỗi lầm của đối phương để chứng minh là mình có quyền chia tay. Và cuối cùng là cái câu chuyện là kết thúc êm đẹp á, thì không có nghĩa là cả hai đều không buồn. Nên là mình phải chấp nhận có một cái khoảng mình thất vọng, đối phương cũng phải chấp nhận là mình phải có một khoảng mình cần phải vực dậy tinh thần của mình. Nhưng đây là một hệ quả tất yếu của một chuyện tình nó đã rất đẹp thì chúng ta mới buồn. À, vậy thì chúng ta nhìn cái nỗi buồn này theo một cái góc độ khác để chúng ta thấy rằng là mối quan hệ này nó kết thúc, nhưng mà những cái giá trị của nó đem lại cho mình á, nó vẫn giúp cho mình hoàn thiện để mình tiếp tục sống tiếp cái đời sống của mình. Có thể là trong tương lai hai người phù hợp để kết nối lại, hoặc là mình gặp một người mới thì mình cố gắng làm sao đó đừng mắc lại những lỗi lầm hiện tại mình đang có với cái người cũ này. Thì với em đó đã là một sự thành công rồi. Đương nhiên là mình sẽ mắc những lỗi khác nha, nhưng mà mình không mắc lại những lỗi đã mắc thì đó đã là sự thành công.
1: Hoàn toàn đồng ý với những cái gì mà Tâm An vừa chia sẻ. Và lúc đầu khi mà chị em mình trò chuyện á, thì Tâm An có nhắc tới những cái câu hát trong bài hát là: em bảo anh đi đi sao anh không đứng lại, em bảo anh đừng đợi sao anh vội về ngay, đúng không?
0: Dạ đúng rồi.
1: Và ekip từ nãy tới giờ thì cũng đã search để tìm ngay, đó chính là bài Không Tên số 50. Sẵn đây thì sẽ dùng bài hát này để khép lại cuộc trò chuyện của hai chị em mình tối nay trên Nhậm Tóc Lên Đèn, Tâm An nha.
0: Dạ. À nếu mà vậy thì thôi, sẵn tiện nhờ kỹ thuật cho em nghe nốt luôn cái bài hát này rồi em sẽ tự động ngắt kết nối.
1: Quá sức dễ thương luôn. Rồi vậy Tâm An giữ điện thoại để nghe nha. Bài Không Tên số 50 với tiếng hát của ca sĩ Hồng Gấm. Đây là một sáng tác của Vũ Thành An. Một lần nữa cảm ơn Tâm An đã dành thời gian với Giảm Tóc Lên Đèn tối nay. Và Vi Vẻ cũng cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng với chương trình. Và cũng xin được chia sẻ thêm một thông tin giao thông tại Hà Nội. Trung tâm Kỹ thuật và Công nghệ Đường bộ phía Bắc, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết cao tốc Mai Sơn quốc lộ 45 đoạn km 319 hướng ra Bắc có xe container gặp sự cố, các phương tiện di chuyển qua đây cần chú ý. Còn bây giờ xin mời mọi người thưởng thức âm nhạc.

0: tương tác số 1 Việt Nam.
1: Khép lại bộn bề, ta lại về với ta trong đêm.
2: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
3: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
4: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
5: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
6: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn, cơ mà gặp được một chị khách tính hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng từ việc và đã chính thức được đi làm.
4: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
3: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
7: và hấp nhận những niềm vui.
2: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
8: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
9: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
2: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Đường khuya,
1: người vắng
2: và đôi chút tâm tình trên VOV Giao thông FM 91MHz.
3: Liên hệ đặt hẹn tại hotline
4: Thành phố Hồ Chí Minh 02839919191,
3: 02437919191 tại Hà Nội.

Thưa quý vị, chúng ta đang đến với không gian của chương trình Đường Khuya 91 đồng hành cùng với Tấn Phú và VOV Giao thông. Thưa quý vị thính giả, buổi tối với không gian khuya khuya, tối tối như thế này, ở tầng số này có Tấn Phú, người bạn đang cầm sóng đồng hành cùng với tất cả quý vị trong buổi tối ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng tất cả quý vị chúng ta cũng sẽ gọi là cố định chiếc đài của mình và đừng để Tấn Phú gọi là cô đơn trong phòng thu ngay thời điểm này quý vị nha. Có thể tương tác và đồng hành cùng với Tấn Phú thông qua các kênh tương tác của chương trình. Thứ nhất là quý vị chúng ta có thể đồng hành cùng với chúng tôi thông qua trang fanpage là Đường Khuya cũng như là số hotline 02839919191. Và hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng sẽ có cho mình những cái giây phút thật là thoải mái để mà có thể đồng hành cùng với nhau quý vị nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng

nó khá là thời tiết nó khá là phù hợp với cái không gian và thời gian, đó chính là cái chủ đề mùa thu. Và chúng ta có thể thấy là có nhiều mùa trong trong năm, nhưng mà với âm nhạc về mùa thu, với những cái cảm xúc về mùa thu á, thì chắc là cái cảm xúc mà tốn nhiều những cái giấy mực nhiều nhất của các nhà văn, nhà thơ, thậm chí là cả nhạc sĩ, đúng không ạ? Và tốn luôn cả gọi là hơi của Tấn Phú nữa. Khi Tấn Phú nói về cái mùa này nó hơi nhiều chút xíu đó. Cũng hy vọng rằng quý vị chúng ta cũng có thể có cho mình những cái gọi là cảm xúc chia sẻ về mùa thu, những cái ấn tượng mình cảm nhận về mùa thu như thế nào, để mà quý vị chúng ta có thể có cho mình những cái gọi là sẻ chia cùng với chương trình. Và với Tấn Phú thì mùa thu nó có một cái gì đó nó lạ lạ, nó có những cái cơn gió nhẹ của những ngày đầu tháng 9, mà nó có những cái gì đó nó se se, nó lạnh lạnh, cho nên người ta cứ gọi là heo hút mây, gió theo gió heo mây nhẹ nhẹ gì đó, đúng không ạ? Mà chúng ta có thể cảm nhận là cái mùa thu nó có nhẹ, có thể gọi là không có đến bằng cái sự ồn ào, cũng như là không có nhiều những cái gọi là nhịp điệu quá sôi động đâu. Nhưng mà mùa thu thì cứ nhẹ nhàng mà chạm vào không gian thật khẽ, qua cái màu lá có thể gọi là hơi ngả vàng một chút xíu, qua cái hương hoa sữa, đặc biệt là ở Hà Nội thì cái hương hoa sữa này sẽ nhiều hơn với các cái vùng miền khác. Nhưng mà ở gần cơ quan, gần phòng thu của VOV Giao thông thành phố Hồ Chí Minh thì mỗi buổi tối mà bắt đầu vào cỡ cuối cuối năm tháng tháng tháng tháng 10, tháng 11 ấy, thì khi mà di chuyển vào buổi tối thì nghe nồng nặc cái mùi hương hoa sữa, và nó cứ cảm thấy cái lòng mình nó cứ nhẹ nhàng, cũng thoang thoảng theo như thế, nó rất là thoải mái. Và đâu đó thì chúng ta cũng cảm thấy trong cái mùa thu nó có những cái giai điệu về âm nhạc cũng rất riêng, những cái bài hát về mùa thu cũng rất riêng, nó vừa dịu dàng, nó vừa ngọt ngào, mà nó được phảng phất một chút gì đó của hai từ hoài niệm. Khi mà chúng ta có thể có cho mình những cái tất bật hối hả cả một năm, nhưng mà mùa thu đến làm cho lòng người ta tự nhiên có một cái khoảng lặng, có một cái gì đó mà cái nhịp chân chúng ta đang nhanh bỗng nhiên chậm chậm trở lại, để chúng ta có thể nghỉ ngơi, chúng ta có thể hít một hơi thật sâu để nghe mùi hoa sữa, hoặc là chúng ta có thể gọi là nhớ về những cái nỗi niềm chưa trọn vẹn nào đó trong chính bản thân của mỗi người. Và dù hôm nay là chúng ta đang trọn vẹn một ngày vui, hay là mình còn trăn trở, hay mình còn hy vọng một cái điều gì đó, thì Tấn Phú hy vọng rằng cái âm nhạc mùa thu buổi tối ngày hôm nay thì cũng sẽ là một cái nhịp gì đó để mà tất cả mọi người chúng ta có thể chậm chậm, nhẹ nhẹ mình nhìn lại một chút xíu, mình nghỉ ngơi một chút xíu với những cái giai điệu âm nhạc thư giãn nhất quý vị nha. Bài hát đầu tiên, Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm tình ca của Việt Anh, một cái bài hát về mùa thu. Mà không đơn thuần là nói về mùa thu đâu, mà cái mùa này là của cái tâm tưởng, của cái hoài niệm đang dở dang ra làm sao, như thế nào. Mời quý vị cùng đến với Không Còn Mùa Thu quý vị nha. Món quà âm nhạc mà chúng tôi gửi tặng cho quý vị đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay qua phần thể hiện của Hoàng Dũng.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên mà Tuấn Phú mang đến cho quý vị với không gian của chương trình Đường Khuya buổi tối ngày hôm nay. Không còn mùa thu qua phần đại diện của Hoàng Dũng. Và nếu như mà có những cái chia sẻ, những cái tâm sự mà muốn đồng hành cùng với Đường Khuya thì quý vị cứ sẵn sàng kết nối quý vị nha. Với số hotline quen thuộc của chương trình vẫn là 028 3991 9191. Hoặc là đơn giản hơn, quý vị chúng ta muốn yêu cầu một cái bài hát nào đó gửi đến một người bạn nào đó thôi, hoặc là lên phát nhạc cho Tuấn Phú nghe thôi, thì cũng cứ gọi là sẵn sàng gọi lên tổng đài của chương trình. Nãy giờ thì Tuấn Phú cũng đã nhận được khá là nhiều những cuộc gọi của quý vị rồi. Còn ai chưa kịp thì đăng ký thì tranh thủ nha. Sau một bài hát tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái lượt kết nối ạ. Và thưa quý vị, chủ đề tối nay mùa thu, bắt đầu chúng ta bước vào cái mùa mà gọi là ấn tượng nhất trong năm, cũng là trầm mặc nhất trong năm, cũng là gọi là có cái gì đó nó da diết, nó hoài niệm nhất trong năm, đúng không ạ? Bài hát tiếp theo, Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục với một cái bài hát. Nhưng mà trước hết thì Tuấn Phú chắc là cũng sẽ ưu tiên một cái thông tin giao thông trước ạ. Chúng tôi cũng xin được ưu tiên cập nhật thông tin hỗ trợ đến từ Trung tâm Kỹ thuật Công nghệ Đường bộ phía Bắc cập nhật cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu km số 403 cộng 20 chiều Nam Bắc ạ. Có một cái xe tải đang lấn chiếm một làn đường. Khuyến cáo quý vị chúng ta di chuyển qua đây thì cũng cần quan sát kỹ trước sau và chuyển làn sớm quý vị nha. Có một cái xe tải chết máy đang chiếm một làn đường đoạn trên cao tốc Nghi Sơn Diễn Châu qua km số 403 cộng 20 chiều từ Nam vào Bắc, từ Nam ra Bắc. Đó là cái thông tin mà tôi ghi nhận và chia sẻ cùng với quý vị. Còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Có những người từng nói mùa thu luôn mang một cái gì đó nó mang mát buồn, nhưng khi tình yêu gõ cửa thì Thu lại khoác lên mình một cái tấm áo thơ mộng ngọt ngào nhất. Và bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài hát Mùa Thu Cho Em. Một trong những cái bài hát không phải là một cái gì đó nó khoảng lặng hay hoài niệm hay quyến liếng hay luyến tiếc của dĩ vãng, mà là một cái gì đó nó sao xuyến, nó vào thu của một cái tâm hồn đang yêu. Giống như là trẻ em vào thu thì phải tù trường vậy đó cả nhà. Một cái giai điệu có lẽ là rất là êm tay, rất là nhẹ nhàng, rất là dịu dàng. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Và Tuấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài hát này. Và vẫn đi gặp song ca Bằng Kiều và Trần Thu Hà.

0: cho một tràng pháo tay. Hay quá cả nhà ơi. Bằng Kiều, Trần Thu Hà và Mùa Thu Cho Em, thưa quý vị. Nghe bài này nó chill mà nó kiểu thư thái, nó nhẹ nhàng mà nó ấm áp, nó hạnh phúc làm sao á. Mùa thu, mùa của cô đơn, mùa của hoài niệm, mùa của lá vàng rơi. Nhưng mà lại có em và dành cả mùa thu cho em, và dành cả một đời cho em, và chúng ta lại có nhau. Trời, quá hay. Chắc là Tân Phú cứ chiêu với mùa thu miết rồi. Không biết là có cả nhà nào không thích mùa thu không, rồi lại không thích chương trình của Tân Phú nữa. Bây giờ chúng ta đến với những cuộc kết nối được quý vị thông qua số hotline của chương trình 028 39 91 9191. Tân Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một cuộc gặp gỡ với một người bạn đang chờ ở đầu dây bên kia. Alo, Tân Phú và trên với không gian của chương trình Đường Khuya xin chào ạ.
1: Dạ em xin chào anh MC Tuấn Tú của chương trình Đường Khuya 91 ạ. Em tên là Hoàng Tiến Nam. Năm nay em 28 tuổi và em đang là công nhân sản xuất trong một cái nhà máy ở khu công nghiệp Đồng Văn tại tỉnh Hà Nam ạ. Nay thuộc tỉnh Ninh Bình rồi ạ.
0: Bạn Nam ở Hà Nam. Dạ. Nay là Ninh Bình đúng không ạ?
1: Vâng ạ, bây giờ là thuộc về Linh Bình rồi ạ. Là về Linh Bình rồi ạ.
0: Ở tối nay mình có phải tăng ca hay là như thế nào không, có tiện để mà chia sẻ tới khuya luôn không?
1: Dạ anh ơi, anh thì công ty của em là công ty của Nhật đấy, thì chỉ làm từ thứ hai đến thứ sáu thôi, còn thứ bảy thì là được nghỉ. Còn vâng, hôm nay và em được nghỉ đây và em lên sóng cùng với chương trình và anh và tất cả mọi người đấy ạ.
0: Trời ơi quá đã. Dạ Tân Phú cũng xin chào Nam nhé. Hôm nay là hình như lần đầu tiên Tân Phú gặp Nam mà đúng không?
1: Đúng rồi anh ơi, em chưa lên sóng bao giờ ạ.
0: Chưa lên lần nào hết luôn. Vâng, mà mình nghe chương trình là từ bao lâu rồi Nam?
1: Thực ra thì em nghe chương trình này khá lâu ấy, em không nhớ đâu. Bởi vì em lúc đầu là em nghe thì em thấy mọi người lên thú vị, trò chuyện thú vị quá ấy. Em muốn nghe rồi em tìm hiểu rồi em hôm nay em mới có cơ hội kết nối với chương trình được ạ.
0: Ban đầu thấy hay, thấy nghe, cũng chưa tính kết nối đâu. Nhưng mà nghe riết rồi thấy hay quá nên muốn kết nối luôn.
1: Vâng ạ.
0: Rồi, cảm ơn Nam vì đã chọn chương trình là người bạn đồng hành tối ngày hôm nay. Dạ, cũng như là trong những ngày vừa qua thì cũng liên tục nghe chương trình. Nhưng mà lý do làm sao, động lực nào mà để đăng ký kết nối trong buổi tối ngày hôm nay đây?
1: Thì em có một cái câu chuyện khá là kịch tính ấy, khá là drama ấy. Nó cũng không có gì đâu anh ạ. Thì em xin phép anh em bắt đầu chia sẻ được không ạ?
0: Rồi, nếu mà tiện thì Nam cứ chia sẻ cùng với Tân Phú.
1: Thì em ở công ty ấy, em đi làm ấy, thì có một cái bạn nữ thế, bạn ấy sinh năm 2003, em xin phép giấu tên nha anh. Bạn ấy ra, bạn ấy tán tỉnh em ấy, thì em cũng là con trai, em độc thân ấy, em cũng mở lòng với bạn ấy. Thế nhưng mà em không ngờ rằng là bạn ấy có chồng ấy, bạn ấy có chồng hay là người yêu em không rõ, thì ra dọa em và có ý định đánh em ấy. Thế nhưng mà em kiểu em cũng hơi sợ, em báo công an luôn đi anh. Báo công an ra, em ra chạy ra cổng bảo vệ, em báo bảo vệ cho bảo vệ, báo công an luôn ấy. Thì là cái người đấy họ cũng không đụng vào gì em nữa ấy. Nhưng mà em không ngờ rằng là em bị chính một người lừa, một người họ có gia đình rồi anh ạ.
0: Có nghĩa là hai người là đã gắn kết với nhau bao lâu rồi hả Nam?
1: Không phải là gắn kết nhau bao lâu anh ạ.
0: Mới thôi đúng không?
1: Thì, vâng, mới cái đứa đấy, cái đứa con gái đấy nó mới đùa em có 2-3 ngày thôi anh ạ.
0: Có nghĩa là dạng như là người bạn ấy là đã có gia đình rồi, nhưng mà hoặc là đã có người yêu rồi, mình cũng chưa rõ, nhưng mà gọi là có cái sự gọi là thả thính qua lại đúng không?
1: vâng thì em cũng chưa biết mà em cũng có biết được bạn ấy có bồ đâu, thì có là hoa có chủ đâu. Nếu mà em biết rồi thì em cũng không chấm đụng vào đâu anh ạ, em cũng kệ thôi. Thế là mới ra chuyện ra như thế anh ạ.
0: Cái chuyện nó cũng không có quá nhiều những cái gọi là khúc mắc đâu. Nhưng mà cái quan trọng đó là nếu như mà có cái thời gian mà để Nam chia sẻ, hoặc là người ấy gọi là rõ ràng ngay từ đầu đúng không ạ, thì dễ gì mình bước tới đó.
1: Em không ngờ rằng là cái bạn ấy rất là gì luôn, rất là...
0: Nhưng mà hai người làm chung hay là sao? Có làm chung không?
1: bạn em thì là công nhân đường máy, còn bạn ấy là QC kiểm hàng ấy.
0: Kiểm hàng.
1: Một lúc bạn ấy ra, bạn ấy kiểm hàng, bạn ấy thả thính em ấy.
0: Yeah.
1: Thì em không ngờ rằng là bạn ấy có gia đình rồi, bạn ấy đi trêu đùa một người đàn ông, một người đàn ông trêu đùa khiếm nhã với một người đàn ông độc thân.
0: Rồi hiểu.
1: Thì xong rồi chồng bạn ấy làm ở trong kho ra, bạn ấy dọa đánh em.
0: Nhưng mà trước giờ là Nam đã có người yêu chưa, có mối tình nào chưa?
1: Trước giờ thì em cũng chưa có một mối tình nào với anh ạ.
0: Ôi, thật đây, luôn đây hả?
1: Vâng.
0: Trước là trai tơ em... luôn á hả?
1: Vâng.
0: Trời ơi, người ta mới lớn à, người ta còn chưa có một cái mối tình nào vắt vai mà nở lòng nào mà thả thính kiểu như vậy với người ta.
1: Vâng, đấy, quá rất là quá đáng luôn.
0: Nhưng mà sau cái đợt này là Nam có nghĩa là có cái kinh nghiệm này đó. Nghĩa là sau này khi mà ai mà thả thính mình là mình phải tìm hiểu cho thật là kỹ, thật là rõ.
1: Vâng, phải đề phòng anh ạ.
0: Đề phòng, đúng rồi đó.
1: Vâng, nhưng mà anh em cũng không ngờ rằng như vậy. Nhưng em sợ quá, em ra em báo công an ấy.
0: Trời
1: thì công
0: ơi.
1: An họ vào tận nơi, họ nói chuyện luôn. Thế là cái người đấy họ cũng không dám đụng vào em đấy.
0: Ừ. Nhưng mà cái quan trọng là người ấy người ta đã rõ ràng về mọi thứ chưa, có nghĩa là có cái sự gọi là hỗ trợ của lực lượng chức năng, nhưng mà người ấy người ta đã có rõ ràng về cái việc là mình không biết chưa?
1: Rồi anh ơi, em nói thật luôn đi, thật ra nhiều người không biết thì vẫn là kể cả mình không biết thì nó vẫn cố tình tấn công mình anh ạ. Nhiều người họ thế lắm anh ạ. Chứ họ chả biết là mình biết hay không biết đâu.
0: Nha. Thế là thấy cũng Nam cũng dễ thương, cũng hiền lành, rồi cũng thiệt tình quá, cho nên là cũng lọt vào mắt xanh của ông ta, đúng không? Ai mượn cũng dễ thương quá anh chị.
1: Thế anh ạ. Thực ra thì mọi người trêu em thì em không ngại đâu. Nhưng mà em thì em kiểu ai mà cứ đe dọa em thì em cứ tôi cứ gọi 113 cho lành anh ạ.
0: À trời ơi. Làm việc là cứ thẳng thắn và hưởng tôn pháp luật thôi, đúng không ạ?
1: Vâng anh, em chịu tôn pháp luật lắm. Em cũng không chửi bới gì bạn ý cả. Em chỉ thẳng tay cho bạn ấy ra công an thôi.
0: Nhưng mà sau cái vụ việc này thì Nam cũng phải rút kinh nghiệm đấy,
1: sau,
0: đúng không?
1: Vâng ạ, sau vụ việc này thì em có thêm kinh nghiệm và em đề phòng hơn ạ.
0: Nhưng mà những người bạn đồng nghiệp mình có bình luận, comment gì sau cái vụ việc này của Nam không?
1: Nhưng cái bạn thực ra thì ở xung quanh đấy thì có những các cô đấy thì đáng tuổi bố mẹ của em mà. Các cô đấy cũng có lờ can mà, các cô ấy cũng bảo là tức là cháu đi làm cháu kiếm tiền nên cháu cũng tóm lại họ khuyên em là nên tránh xa những cái rắc rối này ra,
0: né những cái chuyện kiếm tiền chứ đừng có kiếm chuyện.
1: Vâng.
0: Nhưng mà chuyện nó tự lại kiếm mình mà, đúng không? Đó.
1: Vâng.
0: Nha.
1: Yeah. Thật ra thì mọi người có an ủi vậy, mọi người cũng an ủi em mà anh.
0: Nhưng mà cũng hiểu như vậy thì tốt rồi, nhưng mà cái khó là tiếp tục là Nam mà người bạn ấy là vẫn làm chung mà nhờ.
1: Làm chung thì em không biết nữa, bởi vì bạn ấy thứ hai là bạn ấy bị đuổi việc rồi anh ạ.
0: À vậy hả?
1: Vâng ạ, bạn ấy thứ hai là bạn ấy bị đuổi việc rồi.
0: Là cũng có quyết định luôn rồi đúng không?
1: Vâng, nhân sự cho bạn ấy nghỉ việc ạ. Nhân sự cho cả hai vợ chồng bạn ấy nghỉ việc luôn ạ.
0: À, là chồng bạn ấy là làm ở đó luôn á hả?
1: Vâng, vợ thì làm QC kiểm hàng, còn chồng thì làm ở trong kho. Đúng rồi, vâng ạ.
0: Cũng rất là căng đúng không ạ? Chứng tỏ là cái vụ việc này nó cũng lớn đấy, cũng gọi là giấy động ảnh hưởng, cũng sợ một phần ảnh hưởng đến cái uy tín của công ty nữa nha.
1: Vâng, cho nên là công ty cho hai bạn ấy kết thúc luôn. Còn em thì em vẫn làm việc bình thường, công ty vẫn tạo điều kiện cho em làm việc bình thường.
0: Tại vì công ty cũng hiểu về cái vấn đề như thế nào mà nha.
1: Vâng. Chứ họ phải nhìn nhận chứ anh, chứ họ không phải là họ đánh đồng cả hai bên, họ nhìn
0: đúng,
1: nhận mà.
0: Đúng, chính xác. Nhưng mà trong cái tâm thế gọi là sau cái biến cố này rồi thì Nam cũng cảm thấy nhẹ nhàng hơn rồi đúng không? Đâu vào đấy rồi mà nhờ.
1: Vâng, đâu vào đấy rồi, bởi vì em cũng thẳng tay cho bạn ấy ra công an mà em không một chút nương tay nào luôn.
0: Trời ơi, quá là căng thẳng. Nhưng mà nếu như cái chuyện gì mà mình ngoài sức của mình, hoặc là mình sợ có những cái sự cố có thể xảy ra, thì giống như Nam vậy đó, mình cũng có thể mình nhờ đến cái sự gọi là can thiệp của lực lượng chức năng, đảm bảo an toàn nhất nha.
1: Vâng ạ, vâng, em luôn đặt niềm tin vào công an Việt Nam.
0: Dạ. Rồi, hôm nay khi mà đồng hành cùng với Tấn Phú trong cái không gian của chương trình, thật ra thì chủ đề ngày hôm nay là chủ đề mùa thu đấy. Nên Nam đã có hay mình đã vào mùa thu chưa Nam?
1: Mùa thu thì em thấy anh không ở ngoài Bắc này thì anh cũng không thể
0: không tận hưởng được hết đâu, đúng không?
1: Anh không thể cảm nhận được ấy.
0: Nhưng mà mùa thu ngoài Bắc thì nó làm sao Nam? Tại vì Nam ở
1: để em miêu tả cho anh tự tưởng tượng ra nhá.
0: Rồi.
1: Cái mùa thu của Hà Nội thì nó hay lắm. Nó thơm mùi hoa sữa này, nó sẽ tối mình đi ngủ này mình sẽ không phải bật điều hòa này, bởi vì trời nó sẽ dịu rồi, nhiệt độ cũng dưới 30 độ rồi, chỉ có 26, 27, 28 độ C thôi. Đứng nhiệt độ đấy là cơ thể con người thể thích nghi được anh ạ. Ngang ngửa ở châu Âu luôn.
0: Yeah. Vâng. Rồi gì nữa? Vậy thôi hả?
1: Nhiều kiểu lắm ạ, nhiều món ăn này, xong rồi kiểu cảm giác mà nóng nữa, không phải là mày ơi cho tao một cái quạt tôi lắm quá. Đấy ạ.
0: Có lẽ là nó nhẹ nhàng hơn những cái mùa khác. Vâng. Đúng không?
1: Nó nhẹ nhàng hơn, con người nó không cáu gắt. Thì nóng thì cáu gắt lắm.
0: Tại vì trời nóng nắng thì gọi là kêu bằng là cũng nóng theo nữa. Mà trời xe lạnh thì con người ta cũng gọi là nhẹ nhàng, nó dịu dàng theo nha.
1: Vâng ạ.
0: Nhưng mà cảnh ở Hà Nội vào mùa thu thì đẹp không? Ở miền Bắc thì đẹp không?
1: Để thì có rất có nhiều thứ để miêu tả mùa thu Hà Nội thì tiết trời khá là ôi tiết trời sang thu thì khá là trong trẻo này, không khí trong lành là anh này, xong rồi đường thì lở hoa này, đường lở hoa này, những bông hoa sữa thì lở ra tỏa hương thơm ngào ngạt, nhưng mà em nói văn hoa thôi chứ cái mùi hoa sữa ấy, chả ai chịu được anh ạ, có người nói nhức đầu luôn.
0: Nó nhiều quá.
1: Vâng, quá nhiều.
0: Đi vào những cái phố mà trồng hoa sữa mà dày đặc á, là nó nồng. Nhưng mà nãy đầu giờ Tuấn Phú kể Nam nghe là ở trong Nam, nhưng mà tại phòng thu này gần đài luôn nè, có một cái cây hoa sữa, có một cây duy nhất thôi, mà cứ tối mà Tuấn Phú dẫn đường khuya mà nó vào cái mùa mà nó nở ra, rồi nó rất là dễ chịu, tại vì nó có một cây à Nam đó, nó rất là dễ chịu, nó cứ thoang thoảng mà nó cứ ấm cái lồng ngực của mình và nó cứ nhẹ nhàng, nó dễ chịu sao, nó như chữa lành, nó như mình đang ngửi trầm á. Mà nó rất là thơm, dễ chịu.
1: Bởi vì là có một cây thôi anh ơi.
0: Thì đấy.
1: Nó hàng nghìn cây luôn.
0: Lúc đó là lấy cả cái đỉnh trầm mà mình xong rồi.
1: Đấy gọi là xác định xứ giác nha. Nhưng mà,
0: nếu như mà mấy cái nhà mà ở gần cái phố mà có cái trồng một loạt hoa sữa vậy rồi sao ta? Đóng cửa lại hả?
1: Thì thực ra thì bây giờ thì họ ở đây họ chịu chứ, khi họ bây giờ họ chuyển nhà.
0: Nhiều khi không có mùa hoa sữa lại họ không chịu lại được, đúng không? Tại quen.
1: Thật ra thì phải buồn cười lắm, bây giờ nhà họ gần đấy họ phải chịu thôi, cũng là vì được. Bây giờ thấy người mua đất chỗ khác, rồi người ta trồng lại trồng hoa sữa rồi đấy.
0: Người ta cũng nghĩ rằng là một phần là mọi người cũng quen á, ý là ở gần đó lâu rồi nó cũng quen á, cho nên nó cũng không có chịu. Lâu lâu mình tới thì chắc hẳn là khó chịu đấy, nó cũng đột xuất á, đột ngột á.
1: Vâng. Anh cho em hỏi là trong miền Nam có những món gì ngon ạ? Em cũng chưa vào miền Nam bao giờ, em chưa biết cuộc sống mọi người trong miền thế nào ấy ạ. Cũng tò mò và mong cuộc đời em có một lần vào trong miền Nam.
0: Thì mình vào thôi chứ cái gì đâu mà mong dữ vậy, đúng không? Nhưng mà thật ra là Tấn Phú thì cũng có dịp đi Bắc mấy lần rồi và cũng tận hưởng rất là nhiều về cái văn hóa, về cái ẩm thực và đặc biệt là rất là nhiều cảnh đẹp ở miền Bắc, đặc biệt là khu vực Tây Bắc. Còn đối với miền Nam á, thì có dịp thì Nam sẽ vào Nam để mà hiểu nó như thế nào. Trong đây thì về ẩm thực thì có lẽ là nó cũng phong phú và đặc sắc giống Hà Nội và các cái khu vực khác, nhưng mà đặc biệt là cái món ăn á, thì mà kể đến đặc sản của Sài Gòn thì phải nhớ đến là cơm tấm sườn bì chả.
1: Đúng rồi anh ơi, em mê cái đấy cực kỳ luôn, với cả bánh tráng trộn nữa. Bánh tráng trộn em mà ăn lúc em đi làm có cái chị bây giờ chị không bán nữa, chị bán bánh tráng trộn sáng em ăn một bịch, rồi tối rồi em phải ăn một bịch, ui rồi ngon kinh khủng luôn bánh tráng trộn.
0: Nhưng mà ở ngoài ngoài có bán bánh tráng trộn mà đúng không?
1: Vâng, chị trộn kiểu chuẩn miền Nam luôn, chuẩn Sài Gòn luôn nha anh. Ăn rất là ngon, ăn rất là đưa miệng luôn, xong rồi làm thêm một ly trà quất, trà tắc thì úi trời ơi luôn anh ơi.
0: Là đem món miền Nam ra bác bán đúng không?
1: Vâng anh, cuộc đời chỉ có đến vậy thôi sao, ui rồi ôi rất là gì luôn.
0: Vậy là Duy là Nam là thấy là hợp với lại miền Nam rồi đấy, với nhiều cái món đặc sản mà nó đặc trưng đi Sài Gòn đúng không ạ? Đó.
1: Vâng anh,
0: nhiều lắm, nhiều lắm
1: món ăn miền Nam lắm, như kiểu bánh canh này, bánh mì Sài Gòn này, bánh mì Sài Gòn thì ăn liền luôn thôi. Với cả những em thấy trong miền Nam họ nấu ăn ấy, họ cho đường đấy, cho nên là ăn cũng dễ ăn và ăn cũng dễ đưa cơm lắm, bắt miệng lắm anh ạ.
0: Nhưng mà ở miền Nam thì nó cũng chia ra nhiều khu vực. Nếu như mà Duy Nam ở cái cánh mà thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực trên đây á, Đông Nam Bộ á, thì mình ăn cũng có đường nhưng mà cái gia vị nó gia giảm rồi. Nhưng mà về cái cánh mà miền Tây Nam Bộ quê Tân Phú á, thì kêu bằng nó ngọt ngào lắm.
1: anh ở miền Tây, anh ở tỉnh nào vậy anh?
0: Miền Tây Đồng Tháp.
1: Ôi Đồng Tháp luôn em ạ. Mà em thấy người miền Tây họ kiểu họ dễ thương lắm nha anh nhá. Người miền Tây họ kiểu họ rất em có xem qua kênh của anh Tuấn Cùi Bắp ấy. Mình có biết
0: có một chị trên đài chỉ mê Tuấn Cùi Bắp mà ngày nào cũng coi hết, là fan của Tuấn luôn đấy.
1: Em thích anh đấy không? Em thích anh Tuấn cực kỳ luôn. Anh đóng hài rất hay, mà em thấy người miền Tây họ rất là tự nhiên luôn đấy. Em có cảm tình người miền Tây em đấy anh ạ. Họ thoáng, họ sống thoáng lắm.
0: Nhà dám tạo nội dung đúng không?
1: Rồi
0: dễ thương. Tại vì thật ra thì miền nào cũng dễ thương, cũng nhiệt tình hết, nhưng mà cái cách thể hiện của người ta như thế nào thôi. Riêng đối với người miền Tây Nam Bộ á, thì cái cách họ thể hiện có sao thể hiện vậy hết luôn đó, cũng thoải mái, cũng chân chất, là cứ xô hết con người mình ra đó, có sao thể hiện vậy. Cho nên là mình thấy được cái sự gần gũi của tất cả mọi người nó một cách nó dễ dàng hơn. Ẩm thực ở miền Tây cũng đặc sắc lắm, nhưng mà có cái là nêm nó hơi ngọt ngọt một xíu.
1: Vâng, gì cũng ngọt hết. Nên là những người Việt Nam mình sống chung trên dải đất hình chữ S của châu Á này, thì tất cả mọi người, mong tất cả mọi người đều yêu thương nhau.
0: Quan trọng là cái như thế thôi đó, để mà chúng ta có thể gọi là cái gì cái làm gì làm, quan trọng là cái tình thương, cái sự gọi là chan hòa, trong cái sự mà hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau, trong cái tình yêu thương nó gần gũi nhất là quý rồi.
1: Người Việt Nam mình đoàn kết mà anh. Người Việt Nam mình, em thấy năm ngoái á, 30/4 á, mùng 2/9 á, họ đoàn kết lắm nha. Họ ngồi cứ díu dít vào nhau, rồi chả có biết nhau là ai, rồi cứ ngồi díu dít vào nhau, rồi ngồi cùng nhau hát, cùng nhau hò hét các kiểu luôn.
0: Lúc đó là Tân Phú có được đi lúc 30/4 á, thì có được đi diễu hành nữa. Diễu hành cũng
1: mà anh có gặp bé Phương Mỹ Chi không? Ôi, em mê cô bé Phương Mỹ Chi lắm, cô bé hát hay, dễ thương, lễ phép cực kỳ luôn.
0: Mỹ Chi thì mới ra một cái album cũng rất là hit đó, rất là hit,
1: cũng hay, rất là hay luôn. Trên đường với người thương.
0: Mê được đúng không? Mê được đúng không?
1: Mình cùng nhau cái gì mà ăn cà kèo mắm me, trả lời em đi.
0: dân chơi dân ca nha. Rồi
1: mình đùa nghe xong ăn cá kèo mắm me, trả lời em đi bông sa răng cho ông kê.
0: lên luôn hết hồn hết vía, dễ thương quá cả nhà. Rồi hôm nay lần đầu tiên kết nối với chương trình mà Tấn Phú cảm giác như là Nam đã là một người bạn mà thân thuộc kết nối nhiều lần vậy đấy, thì cũng rất là dễ thương. Mà Tấn Phú cũng hy vọng rằng trong cái cuộc sống có vui có buồn gì thì cứ mở lòng chia sẻ cùng với chương trình ha Nam ha.
1: Vâng ạ.
0: Nãy giờ chia sẻ xong thì cảm giác như thế nào, lần đầu tiên của mình như thế nào, chia sẻ thêm với Tấn Phú.
1: Lần đầu tiên em thấy đến sóng thì em thấy thì Em thấy thì lần đầu tiên lên sóng thì em hơi bỡ ngỡ, nhưng mà anh là người cho em cảm giác em phải tự tin lên, là phải mạnh miệng lên, là phải chia sẻ hết đi. Anh chính là người tạo ra em cảm giác đấy.
0: Ừ. Thấy tin tưởng khi mà trò chuyện với Tấn Phú, thoải mái khi trò chuyện với Tấn Phú đúng không?
1: Vâng, chính anh là người làm em tự tin lên.
0: Tấn Phú có làm gì đâu. Tấn Phú cứ hỏi thôi mà. Tấn Phú cứ nghe thôi mà.
1: Vâng, anh là người hỏi em, nhưng mà anh có cảm giác anh là người truyền động lực cho em để em phải tự tin đấy.
0: Trời ơi, dễ thương quá. Thôi thì cứ tự tin vậy hoài ha.
1: Đừng ngại,
0: cứ lên sóng thoải mái. Không riêng như Tấn Phú đâu, có nhiều bạn thính giả là có đặt ra cái mục tiêu là chinh phục được tất cả các MC của Đường Khuya đó. Thích Đường Khuya thì cứ chinh phục tất cả các MC từ Nam chí Bắc, gọi riết đến khi nào mà được kết nối với tất cả các bạn MC đều của Đường Khuya thì thôi. Thì thôi, mình nghỉ 1 tuần xong mình gọi tiếp. Rất là dễ thương đó. Hoặc là mình thích Trên Mọi Nẻo Đường thì mình cứ đăng ký hoài đến khi nào mình gặp hết tất cả các MC bác tài của Trên Mọi Nẻo Đường thì thôi. Đó, thì thôi cứ mình nghỉ 1 tuần mình gọi tiếp.
1: Em khi nào em gặp những câu chuyện nó kịch tính, nó câu chuyện mà phù hợp để biến lên sóng ấy, em sẽ cho lên sóng ạ.
0: Thôi đừng có trông chờ cái câu chuyện kịch tính nữa ông ơi. Ý là khi nào có cái chuyện gì đó vui cũng được đó, bình thường cũng được, chứ không cần phải kịch tính đâu. Nó cứ trông chờ chuyện kịch tính không à. Bữa sau thấy cái số của Nam điện tới là thấy rồi, có chuyện kịch tính nữa rồi, đúng không?
1: Vâng anh ạ. Thôi thì con người thì cũng đời người mà, thì ai cũng có lần kịch tính, lần vui, lần buồn,
0: đúng.
1: Đủ lần, đủ kiểu, cuộc sống thì đủ kiểu mà anh.
0: Tại vì như dòng nước, lúc mạnh, lúc yếu, lúc đục, lúc trong, đúng không?
1: Yeah. Vâng,
0: như điện tâm đồ, lúc lên, lúc xuống nữa.
1: Vâng. Cuộc sống nó bầy hầy lắm anh ạ.
0: Lát làm sao là bầy hầy luôn rồi.
1: Vâng. Đấy, cuộc sống của anh vậy mà anh cũng mọi người cũng phải lỗ lực.
0: Thật ra là bầy hầy hay không do mình phải gọi là sống thở, rồi mình phải gọi là liên tục sắp xếp cuộc đời mình nữa, đúng không? Đó, giống như cái chuyện của Nam đi, đó thì mình cũng đã giải, nó có chuyện, nó có vấn đề xảy ra, nó có cái điều mà trong mặt kép nhá, bầy hầy xảy ra trong mặt kép mà Nam cũng đã gói gọn và Nam cũng đã xử lý xếp gọn nó lại rồi mà, đúng không?
1: Vâng anh.
0: Có bầy hầy miết mãi đâu.
1: Vâng anh, thì cuộc sống thì có lúc phải lúc nọ anh ạ, lên cho nên là mình tóm lại mình phải cố gắng vượt qua.
0: Khó khăn thử thách thật ra thì nó cũng chỉ là một cái gọi là bậc thang, bước qua thì chúng ta sẽ thấy cái chặng đường phía trước nó thoải mái hơn, nó dài hơn, nó rộng hơn. Cho nên là Nam cũng cố gắng, mình xem cái thử thách vừa rồi, vừa qua, mấy ngày hôm nay với mình nó chỉ là một cái thử thách nhẹ nhẹ để thử coi là cái bản lĩnh của mình như thế nào thôi. Quan trọng là Nam đã vững tin vượt qua. Và cái chặng đường sắp tới thì Tấn Phú cũng chúc cho Nam sẽ có nhiều sức khỏe nè, công việc luôn thuận lợi nè. Và trong cái đặc thù công việc thì cũng sẽ có những cái sự thăng tiến hơn, gắn kết hơn với những đồng nghiệp của mình. Và có thời gian rảnh thì cứ đăng ký đồng hành kết nối cùng với chương trình Đường Khuya ha. Tấn Phú vẫn đang ở đây nha.
1: Vâng ạ.
0: Rồi.
1: Vâng thì em xin phép kết thúc. Nhưng mà anh cho em chọn nhạc đi, có được chọn nhạc không ạ?
0: Thôi được. Bài gì?
1: Anh có biết nhóm Backstreet Boy không?
0: Dạ rồi, nhóm này Tấn Phúc không biết, sorry.
1: Anh biết nhóm Backstreet Boy, nhóm có

0: có bài I Want It That Way đấy.
1: Rồi, Tấn Phú không biết nhóm này.
0: Để em vì von cho anh vài câu được không? Để anh có thể...
1: Tại vì Tấn Phú sợ trong cái kho nhạc thì nhạc nước ngoài nhiều khi lại không có bản quyền đấy. Cho nên là sẽ không phát được nha.
0: Anh cũng... Ông thật ra nhạc lên sóng này cũng phải có bản quyền mới được phát hả anh?
1: Vâng.
0: Thế bên anh chỉ nhờ bên bộ phận họ bỏ họ hỏi họ xem có bài này không ạ? Em thích bài nghe bài này ạ.
1: Bài gì?
0: I Want It That Way của nhóm nhạc Backstreet Boy đây.
1: Rồi, để Tân Phu kiểm tra giúp một cái nha.
0: Vâng ạ.
1: Đá lòng nhiều một cái. Rồi, cập nhật là bài hát này có trong kho nhạc.
0: Ôi trời ơi, quá tuyệt vời luôn anh. Có thể phát cho em nghe với cả tất cả mọi người đang nghe radio.
1: I Want It That Way đúng không?
0: Vâng, I Want It That Way.
1: Rồi, Tân Phú vừa kiểm tra luôn và có bài hát này trong kho nhạc rồi. Mình có nhắn gửi hay là gửi tặng đến người bạn đặc biệt nào không? Mình phải nhất định yêu cầu bài hát này đây.
0: Thật ra thì em cũng không quá gửi tặng đâu. Em chỉ muốn tặng cho khán giả đang nghe em tâm sự với anh thôi.
1: Ừ.
0: Và em gửi tặng cho anh nếu anh nghe và em cũng nghe vì em cũng khá là thích bài này ạ.
1: Yeah. Rồi, cảm ơn những cái chia sẻ của Nam và Tấn Phú cũng cảm ơn Nam vì món quà âm nhạc này. Và cũng chúc Nam có một buổi tối nghe nhạc thật là vui nha.
0: Vâng, em chào anh ạ.
1: Dạ, rồi, cảm ơn Nam rất là nhiều. Và thưa quý vị, chúng ta vừa đến với cuộc kết nối đồng hành với bạn Nam, một người bạn cũng rất là dễ thương. Có cho mình nhiều những cái chia sẻ một cách rất là cởi mở. Bạn yêu cầu một cái bài hát của Backstreet Boy, I Want It That Way. Và với bài hát này thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe. Và quý vị ơi, với số hotline của chương trình vẫn là 0283991 9191. Tấn Phú vẫn đang chờ đợi những cuộc kết nối của tất cả quý vị.

0: Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc mà người bạn vừa đồng hành cùng với chương trình. Đó chính là anh Nam, người bạn đồng hành kết nối với chương trình tại khu vực Hà Nam, gửi tặng Iquan Is That Way qua phần thể hiện của Black Trish Boy. Còn bây giờ thì Tấn Phú xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc. Đến với như một cuộc kết nối. Và cái món quà âm nhạc này sẽ được tặng từ cái người bạn chuẩn bị kết nối. Tấn Phú xin được gửi lời chào đến người bạn tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay ạ.
1: Chào em, chào Tấn Phú. Chương trình đồng chi của mình một buổi tối an lành, sức khỏe, bình an cùng với tính giả yêu thương đang nghe đài luôn nha.
0: Trời ơi, sao mà dễ thương dữ vậy nè. Rồi mình tên
1: anh
0: gì?
1: Anh Tấn Phú có nhận ra ông người bạn này không?
0: Anh Tấn Phú có nhận ra người bạn này không? Vậy bộ nói không thì
1: mới trở lại với chương trình của mình đó.
0: Bao lâu rồi ta?
1: Dạ nay cũng vài tháng thôi, để cho Gia Hân bật mí sớm sớm đi để mất thời gian của chương trình mình. Gia Hân đến từ Long An cũ và Tây Ninh mới.
0: Nhưng mà giọng này là có bị cảm hay là như thế nào không?
1: Dạ hôm nay thì cũng hơi sổ mũi hơi á.
0: Hèn chi cái giọng bữa nay là kêu người ta nhận ra là sao nhận được.
1: Nhưng mà hồi xưa giờ là giọng của Gia Hân gọi là thường là nó đặc trưng như vậy nhiều hơn á.
0: Nhưng mà bữa nay là nó có vẻ là nó
1: khác nãy giờ hơn chút xíu. Ngồi trong phòng về quạt máy nhiều quá cái nó ảnh hưởng tới sổ mũi nãy giờ.
0: Rồi, nay giờ nghe là rõ hơn rồi nè. Khi lên giọng xíu là nghe rõ hơn rồi đó. nhớ rồi đó. Giới thiệu lại chút xíu về mình để mấy quý vị thính giả biết thêm về Hân nha. Về công việc, về cuộc sống đó.
1: Gia Hân là người gốc Long An nhưng bây giờ xác nhập Tây Ninh mới rồi. Gia Hân làm công việc là điều hành quản lý công ty ở huyện Hóc Môn là xuất ăn công nghiệp.
0: Về xuất ăn công nghiệp có nghĩa là mình quản lý các xuất ăn công nghiệp đấy.
1: Mấy lần luôn rồi đó.
0: Có nghĩa là công nhân, mấy anh chị em công nhân đang nghe đài đây có được ăn hay không là nhờ Gia Hân đúng không? Ăn ngon hay không là nhờ Gia Hân.
1: Nhưng mà cũng có nhiều nhà cung cấp chứ không phải là một mình Gia Hân đâu.
0: Nhưng mà nói vậy nghe cho nó hoành tráng vậy mà đúng không?
1: Đúng rồi.
0: Không có Gia Hân là không được, đó là trưa đó là ăn không ngon luôn á.
1: Không ngon là bị công nhân la luôn á.
0: Bởi vậy. Nhưng mà ở Hân làm với cái công việc này là bao lâu rồi?
1: Dạ nay cũng mười mấy năm rồi anh. Tại vì lúc mà Gia Hân đi học đi làm là đã vô trong cái đó để thực tập, để theo dõi làm từ từ tới khi mà Gia Hân ra trường, Gia Hân mới làm tới bây giờ luôn.
0: Nhưng mà hồi xưa là Hân học ngành gì?
1: Dạ công nghệ thông tin. Nhưng mà không có làm bên công nghệ mà bỏ cái ngành đó, đi làm cái công dịch kinh doanh này của người cô. Xong rồi từ từ đó cái được người cô chỉ dạy cái làm luôn tới bây giờ là trái ngành luôn á. Tức là tự học, tự được dạy và truyền lại cho mình làm chứ không có học bên cái ngành này luôn.
0: Nghe học công nghệ thông tin mà đi ra làm gọi là quản trị đúng không ạ? Về thiên về sức ăn, về thực phẩm nữa đó. Thì nó hơi chéo chéo nhưng mà là lý do là mình làm theo cô mình nha. Chéo chéo ngộ ngộ thiệt. Nhưng mà cô của Hân là vẫn làm công việc này đúng không?
1: Dạ cô lúc trước làm nhưng bây giờ lại là sang sửa lại cho bạn với Gia Hân nắm, tại cô đi Canada rồi không còn làm nữa. Cho nên là sang lại cho người bạn thư ký của cô. Và Gia Hân với cô với bạn đó là sẽ làm công ty của mình. Như hai người bạn sẽ hùng nhau làm cổ phần á.
0: Có nghĩa là cô đã rút rồi nhưng mà vẫn còn cổ phần một chút xíu trong
1: rồi.
0: Đó
1: cô đi Canada rồi
0: rút luôn trực tiếp luôn.
1: Cô truyền lại cho vô sang sưởng lại cho thư ký á.
0: Rồi nghe Hân chia sẻ như vậy thì thấy trong cái đặc thù về cái công việc của mình thì nó cũng gọi là có cái nền tảng sẵn rồi, nó cũng an tâm đó. Có một cái là Tấn Phú cũng gọi là với cái đặc thù là về thực phẩm nữa thì chắc là mọi thứ mình cũng phải làm mọi khâu rất là kỹ đúng không Hân?
1: Dạ đúng rồi anh Tấn Phú, từ chọn thực phẩm rau củ quả xong rồi mình chọn như thực phẩm cá, thịt, tôm hay cái gì đó để mình cung cấp sức ăn cho công nhân thì mình phải lựa chọn từ nơi mình có nguồn gốc rõ ràng, giống như là mua ở chợ đầu mối Bình Điền nè, hoặc chợ đầu mối Hóc Môn nè. Đó, rau củ quả thì mình mua ở Hóc Môn, còn cá thịt thì mình mua ở Bình Điền hoặc có khi là ở Hóc Môn cũng không chừng, nhưng mà thường là ở Bình Điền nhiều hơn.
0: Nhưng mà ta giao cho mình luôn hay là mình phải đi lấy?
1: Dạ thì mình có thể ra đó mình mua tại đó, hoặc mình có thể là người ta đem giao cho mình, nhưng mà thường là tụi em sẽ đi giao vào đó để lựa và mua vào ban đêm, thường đi chợ cá rồi Bình Điền là đi ban đêm.
0: Ừ.
1: Giờ này là có thể đi rồi đó anh.
0: Dạ, yeah. Sớm quá vậy ta.
1: Dạ, tới 1-2 giờ sáng mình mới về.
0: À, có nghĩa là cá vừa lên tới một cái là mình hốt liền.
1: Dạ đúng rồi, đúng rồi. Mình sẽ lựa những thực phẩm tươi sống mình hốt liền.
0: Nhưng mà cực quá ha, nghe Hân kể tính ra là gọi là ví dụ như là mình lấy ngay trực tiếp chợ đầu mối thì có thể gọi là cái giá nó nhỉnh hơn rồi đó, nhưng mà nghe nó cực quá, đi đêm nửa đêm nửa hôm này kia.
1: Nhưng mà có người đi chứ không phải là già Hân đi đâu.
0: Thôi vậy hả? Ý là hiểu rồi.
1: Người đi chợ đi xe
0: riêng. À, trời ơi, giờ người ta quản lý thôi mà, ta đâu có đi đâu đúng không?
1: Điều hành quản lý chỉ đạo thôi chứ thật sự có người bộ phận người ta đi hết. Bộ
0: phận
1: đi chợ rau có nè, bộ phận đi chợ cá thịt có nè, rồi gạo thì có người cung cấp đến công ty của mình.
0: Ừ ừ. Cái là mọi thứ là cứ đá lông nheo là tới, mình trả tiền thôi. Có tiền là được.
1: Bây giờ mình ngồi một chỗ mình chỉ đạo qua điện thoại là mình nói chuyện khách hàng, là có người sẽ đưa tới nơi mình và mình sẽ sắp xếp có
0: gì mà Hân có cần người chỉ đạo phụ không? Là bữa nào Tấn Phú thất nghiệp là xin qua bên Hân làm được không?
1: Công ty đó anh Tấn Phú.
0: Ừ, Hân. Ý là Hân có cần người chỉ đạo phụ hay là phụ chỉ đạo không? Rồi bữa nào Tấn Phú có thất nghiệp là qua Hân rồi Hân nhận Tấn Phú làm được không?
1: Cái chuyện đó để Hân nói riêng với anh đi.
0: Trời ơi, nói riêng luôn hả? Dễ thương quá cả nhà. Nhưng mà trong cái đặc thù về cái công việc của Hân á, là ban đầu khi mà tiếp nhận từ cô á, là mọi thứ nó đã đâu vào đấy rồi hết rồi đúng không? Hay là Hân có phải
1: dạ.
0: gọi là phụ cô sắp xếp lại phần
1: hồi
0: nào
1: xưa
0: không?
1: Là do Hân vô cái công ty của cô là do Hân không có làm gì đâu. Do Hân vô làm nhân viên phục vụ chứ ăn lương tháng có 1,000,000 thôi.
0: Ừ.
1: Từ từ do Hân mới lên một cái chức vụ cao hơn là trưởng ban điều hành của bộ phận sắc thái rau củ quả để đẩy vô bếp nấu.
0: Ừ.
1: Rồi từ từ Gia Hân mới lên quản lý, xong rồi từ từ lên cái điều hành, rồi từ từ lên nữa, rồi cuối cùng là bây giờ là Gia Hân sang cái xưởng luôn, từ một người bạn vũ như Gia Hân sang luôn vậy.
0: Quá dữ, như là bà chủ luôn rồi đó cả nhà.
1: Đúng rồi, nhưng mà tại vì bạn nó vũ mình mới làm chứ khả năng một mình không dám làm đâu.
0: Dạ. Yeah. Tại vì đồng cam cộng khổ, nhưng mà cái người bạn này mà làm chung thì chắc là cũng phải hợp tính hợp tình và cả hợp tuổi làm ăn nữa đúng không? Đây làm ăn mà.
1: Dạ, là thư ký thân thiết nhất của Gia Hân hồi xưa.
0: Trời.
1: Ở đó đi vô là bạn là thư ký văn phòng công ty, còn mình là lính phục vụ thôi, nhưng mình chơi với nhau mình quen thân thích cái mình tin cậy nhau, cái mỗi khi mà bạn về quê cái mình nhảy vô chức vụ bạn mình làm giùm bạn. Có khi mà bạn hôm đó bạn có chồng á, bạn về quê sinh em bé cái mình ở đó mình lãnh thế chức vụ bạn. Thư ký một thời gian, sổ sách thân của bạn vô mình giao trả lại cho bạn.
0: Trời ơi, quá chừng luôn. Có nghĩa là chỗ nào thiếu hụt là đẩy Gia Hân vô đúng không? Cho nên là cái việc nào, khâu nào ở đâu là Gia Hân cũng đã kinh qua hết rồi. Đó. Cho nên là không có cái nào mà chỗ nào mà qua mặt được Hân hết cả.
1: Thông minh lắm.
0: Ừ.
1: Thấy cái đó là nhìn xong là biết là mà.
0: Dạ. Cái người mà có cái năng khiếu mà học hỏi á, rất là nhanh nha. Học có cái năng khiếu học hỏi một cái là nhìn sơ qua cái là biết nó có vấn đề chỗ nào nè, làm sao này kia này nọ là dễ lắm.
1: Dạ. Tấn Phú với thính giả có tin là Gia Hân mà đếm đến chuối mà chú cao mà chắc nhỏ nhỏ đó mà đếm không biết bao nhiêu công ty mà cứ đếm vậy là tới tuần cuối tuần thứ sáu là đếm đó, đếm mà giết mà Gia Hân không thấy ngán luôn.
0: Trời ơi, nghe là đếm chuối là một suất bà làm bao nhiêu trái này kia vậy đúng không?
1: Một công ty là 500 người thì phải đếm 500 trái đó.
0: À.
1: Là lúc đi Gia Hân làm cho bà chủ cũ ấy ha. Chứ bây giờ thì không có trường hợp đó đâu.
0: Chứ giờ làm sao?
1: Bây giờ là nó khác rồi. Tại hồi xưa bà chủ đó là cho ăn chú cao, còn bây giờ mình ăn cái món khác chứ chú cao nhỏ xíu rồi sao ăn Tân Phú.
0: Rồi hiểu. Ví dụ như là

0: dưa
1: hay
0: hấu hay là
1: nó
0: cái
1: không có đáng thì công nhân nó la mình trái chuối cao nhỏ xíu đâu có gì đâu.
0: Như là tùy vào cái thời điểm, tùy vào cái sự phát triển
1: Dạ đúng rồi,
0: của
1: thời
0: xã
1: điểm
0: hội
1: đó là
0: nữa.
1: dân là công nhân phục vụ, dân đếm chuối á, chứ bây giờ là dân làm chủ, dân không còn đếm, mình dân đổi lại cái món khác, không có làm cái trái chuối cao đó nữa. Trái chuối cao đó mình nhìn nó thấp bé quá, nó nhỏ xíu, nó không có đáng để cho công nhân hưởng cái đó, mình phải cho một cái phần gì nó cao
0: Ngon
1: cả hơn
0: ngon,
1: đúng không?
0: đúng rồi đúng rồi. Nghĩa là mình làm mọi thứ nó có tâm, mình làm mọi
1: Dạ
0: thứ
1: đúng
0: từ cái
1: rồi,
0: tâm mà ra.
1: tại
0: Tại
1: vì Hân là
0: vì
1: một người ăn chay trường nữa.
0: à, ủa gì hả, Tân Phú cũng ăn chay trường.
1: Thì đó giờ Hân cũng chia sẻ với Tân Phú mấy lần trước là giờ là
0: À,
1: chay
0: bao
1: trường,
0: nhiêu
1: mà
0: năm
1: Tân Phú
0: rồi
1: cũng
0: ăn, bao
1: nhớ.
0: nhiêu năm rồi?
1: Dạ ăn từ năm 2016 rồi giờ.
0: À, dạ 10 năm cả nhà.
1: Dạ đúng rồi, 10 năm
0: Nhưng mà
1: rồi.
0: làm đó rồi ăn chay trường rồi rồi rồi nêm nếm này kia là có cái một cái bộ phận riêng hả?
1: Dạ cái đó làm bếp nấu rồi chứ giờ không có là rồi bà đó
0: Nhưng
1: đâu,
0: mà
1: bếp
0: mình
1: trưởng
0: cũng
1: làm hết.
0: phải đảm
1: Nhưng mà
0: bảo là
1: tại vì Hân
0: cái
1: ăn là
0: vị
1: nấu nhiệt
0: nấu nó
1: từ cha
0: ngon chứ.
1: mẹ do ăn ra trường.
0: Là từ nguyên gia đình luôn.
1: Dạ đúng rồi, ba mẹ ăn thì tới giờ Hân ăn luôn. Ăn là ăn chạy, ăn cho cái tâm thôi, chứ không phải là mình ăn để tu luôn, không tu kiểu như là tu
0: Có
1: không có
0: nghĩa là
1: chồng là
0: mình,
1: không có đâu.
0: dạ hiểu, mình muốn kiểu như là có cái tâm ăn chay,
1: Dạ
0: giảm
1: đúng rồi,
0: nghiệp
1: ăn để cho
0: sát,
1: cái tâm
0: cũng
1: mình
0: như
1: nó thanh
0: là
1: tịnh,
0: cho
1: nó
0: có
1: an
0: sức
1: lành và
0: khỏe
1: nó
0: đúng
1: tâm
0: không?
1: mình nó hướng thiện á.
0: Quá tốt, quá tốt. Tân Phú thì cũng
1: Còn anh Tấn
0: ban
1: Phú mua
0: đầu
1: ăn chay như ăn theo tháng được kỳ hả?
0: Tân Phú ăn chay thì ban đầu là ăn một tháng là 10 ngày. Một tháng
1: Vậy
0: là 10
1: quá
0: ngày.
1: tốt rồi,
0: Nhưng
1: ăn
0: mà
1: được
0: bây
1: 10
0: giờ
1: ngày là
0: thì
1: quá giỏi rồi đó.
0: bây giờ thì cũng cũng cũng tập tành ăn ăn chay luôn rồi.
1: Ăn luôn hả? Vậy là trường kỳ sáng
0: Cũng
1: kiến
0: cố
1: luôn
0: gắng.
1: hả? Vậy là bạn đồng hành với Gia Hân luôn rồi.
0: Bạn đồng hành, trời cũng có duyên với nhau nha.
1: Dạ, ăn
0: Rồi.
1: được là tốt đó.
0: Cảm ơn Hân
1: Ăn
0: rất
1: được
0: là
1: là thấy sức
0: nhiều.
1: khỏe
0: Cái
1: mình
0: cách
1: trông nhẹ nhàng,
0: mà
1: cái tâm mình nó nhẹ
0: dạ
1: và con
0: chính
1: người mình nó
0: xác.
1: nhẹ bổng là thấy là được rồi đó.
0: Nhẹ bổng là sắp bay rồi đấy.
1: Dạ đúng rồi, sắp là đắc đạo rồi
0: Sắp bay rồi đó
1: đó.
0: đúng không? Trời
1: Dạ đúng
0: ơi.
1: rồi.
0: Thật ra thì cái quan niệm ăn chay của Tấn Phú thì nó cũng đơn giản thôi. Thứ nhất
1: Dạ.
0: là mình không phải là mình dùng từ ăn chay ăn mặn, mà mình chỉ là thay đổi cái thức ăn. Thay đổi
1: Dạ
0: cái thức
1: đúng
0: ăn
1: rồi.
0: từ cái con nhúc nhích sang cái con nằm yên nữa. Từ
1: Dạ, mình cảm
0: cái
1: thấy
0: động
1: sức
0: vật
1: khỏe
0: sang cái
1: mình
0: thực
1: nó
0: vật.
1: tốt là được đúng
0: Dạ,
1: không?
0: dạ chính xác.
1: Đây, nó sức khỏe mình nó bình an cho mình là thấy khỏe vắng, con người mình nó thoải mái thì cứ ăn, không có sao hết.
0: Rất là hay, và Hân cũng truyền một cái năng lượng tích cực đến mọi người, và cái cách Hân chia sẻ cái câu chuyện nó cứ đi nhẹ nhàng, nó gần gũi như nào ấy nhỉ.
1: Dạ.
0: Bình thường là Hân cũng vậy luôn hả? Tính của Hân cũng nhẹ nhàng vậy luôn hả? Hay là cái
1: Dạ
0: người quản
1: đúng
0: lý thì Tấn
1: rồi.
0: Phú thấy nó sẽ mạnh mẽ hơn chứ nhỉ?
1: Ông à, và Hân cũng à, tiếp xúc với à, lính mình và mọi người trong công ty cũng y chang vậy thôi.
0: Rồi nói người ta nghe không ông?
1: Nghe chứ, tại vì người ta vô công ty mình phải chấp hành cái lệnh của mình chứ. Bây giờ bà không làm sao tôi trả lương cho bạn.
0: Gọi là có cái tiền lương chi phối rồi, cho nên là nói gì là phải nghe đấy đúng không?
1: Dạ thì nói giỡn thôi chứ thật sự vô công ty thì ai cũng làm việc của mình hết chứ không ai không làm đâu. Tại vì mọi người có cái trách nhiệm của mình mà.
0: Quá là hay. Quan trọng
1: Dạ.
0: là cái cách mà chúng ta hướng dẫn, đặc biệt là từ lúc người ta mới vô như thế nào, ra làm sao, và đặc biệt là cái tinh thần của cái công ty á, mình truyền tải qua cho tất cả mọi người thì đâu nó cũng sẽ là vào đấy, đó, nó vô cái khuôn khổ.
1: Và khi mà Gia Hân vô công ty hồi lúc trước á, Gia Hân làm quản lý cái trưởng ban sắc tóc thái á, thì có nhiều lính ghét Gia Hân lắm nha.
0: Sao vậy?
1: Tại vì mọi người chưa có hiểu Gia Hân, chưa có biết Gia Hân là có tính cách như thế nào. Thì các bạn nó ghét Gia Hân, nói ra sau lưng. Nhưng mà khi Gia Hân nghe những câu tập vụ nói lại thì Gia Hân có một cách điều chỉnh sẽ làm cho các bạn nó không ghét Gia Hân nữa, mà Gia Hân sẽ đi một cái lối theo giống như là mình là cấp trên. Thì tới ngày mà cuối tuần thứ bảy vệ sinh xưởng hay gì công ty á, mình sẽ bồi dưỡng cho những cái thành viên các bạn đó là một người một chai nước hoặc một cái bánh hoặc một cái gói mì một trứng để bồi dưỡng lại sức khỏe. Thì mỗi lần mà như vậy thì giờ hơn bỏ cái đó ra để lo cho các bạn, thì nhiều lần các bạn đến khi nghĩ cái cô này có một cái tâm biết thương lính, biết thương bạn, thương những người trong công ty mình như vậy, cái từ cái các bạn không có chửi mình, không có ghét mình nữa.
0: Như là
1: Giống
0: ban
1: như
0: đầu
1: là
0: thì
1: giờ anh
0: chưa
1: đi
0: có
1: theo
0: hiểu
1: một cái
0: được
1: lối như
0: nhau
1: vậy á.
0: thôi, đúng không? Nhưng mà Hân Hân làm như vậy thì cũng cũng cũng một cái cách tiếp cận rất là gần gũi. Nó không quá nhiều nhưng mà nó đơn giản. Nó đơn giản, nó
1: Dạ
0: gần
1: mình
0: gũi
1: tạo cho một
0: và có.
1: cái sự không có để

0: chồng mẹ còn tan cho nên là chưa có đi làm. Cho nên là giờ hôm trước lên công ty lại chỉ giám sát qua điện thoại và camera quay về thôi á. Giờ cái vừa tháng vừa rồi là do anh có lên công ty một tháng để thay thế cho bạn về quê ngoài có công chuyện. Bây giờ Hân mới trở lại gia đình mới đây.
1: Nhưng mà quê của Hân là ở đâu Tấn Phú quên rồi.
0: Ở huyện Châu Thành, tỉnh Long An. Bây giờ sáp nhập lại là thành tỉnh Tây Ninh đó.
1: Nhưng mà Hân làm là ở Củ Chi đúng không?
0: Ở huyện Hóc
1: Hóc
0: Môn.
1: Môn, cũng sát bên. Nhưng mà từ dưới Châu Thành lên lên gọi là Hóc Môn thì cũng không quá xa.
0: Dạ, vài chục cây số thôi, 100 cây cho hoặc là vài chục cây à.
1: Dạ. Nhưng mà mẹ của Hân là cũng mới đây hả Hân?
0: Dạ, mất lâu rồi. Lúc trước là dạ Hân có lên chia sẻ cho Tấn Phú. Nhưng mà nay chắc lâu rồi đó.
1: Dạ.
0: Nay rồi.
1: Mọi thứ nó ổn định hết chưa? Đâu vào đấy hết chưa?
0: Mẹ nó mãn tan rồi.
1: Mãn tan luôn rồi đúng không?
0: Được 2 năm rồi. Ở Long An thì 2 năm mới mãn tan, xả tan mẹ.
1: Mà ở nhà 2 năm vậy luôn hả?
0: Dạ đúng rồi, ở nhà báo hiếu đi. Tới năm tới là về ăn. Giờ Hân sẽ trở lại công ty rồi.
1: Mà Hân ở nhà Hân là có anh chị em gì đông không?
0: Dạ giờ Hân có hai người, đó là chị hai có gia đình, một người anh kế với gia Hân nè, cho nên cũng có gia đình rồi, mọi người đi làm công việc xa nên là bây giờ gia Hân ở nhà với cha đó.
1: Rồi cố gắng trong cái đặc thù về cái câu chuyện gia đình thì có lẽ là Hân đã trọn vẹn trong cái phần báo hiếu trong cái việc là thả tan của mẹ. Nhưng mà
0: hôm nay được lên chương trình của mình rất là vui, và nãy gặp chị Thi Ký rất là vui luôn. Cái gặp Tấn Phú nữa, còn hỏi hôm nay là nhớ văn bán thứ bảy, nhớ là anh Tấn Phú lên chương trình, cái hỏi chị Thi Ký hôm nay là ai dẫn chương trình, cái chị đó là anh Phú, cái nói vậy là anh Tấn Phú rồi.
1: Tưởng đâu nghe anh Tấn Phú vậy thôi mà không lên đâu.
0: Đâu có đâu, em thường đăng ký là thứ bảy chủ nhật á.
1: Rồi, cảm ơn những cái chia sẻ của Hân rất là nhiều. Và qua những cái chia sẻ nãy giờ thì Tấn Phú cũng biết được thêm nhiều về cái công việc của Hân. Và trong cái cách Hân chia sẻ thì Tấn Phú cũng thấy rất là thích. Nó vô tư mà nó thoải mái mà nó gần gũi.
0: Chắc em thấy anh Tấn Phú với Hân chắc cái độ tuổi trên là không bao nhiêu đâu. Tại vì Hân cũng nhỏ thôi, sinh năm 96 mà.
1: 96 hả? Này nhỏ hơn Tấn Phú một xíu à?
0: Xíu à?
1: Xíu xíu à?
0: Dạ đúng rồi, đúng rồi.
1: Rồi, cảm ơn Hân đã dành thời gian kết nối chương trình, và Tấn Phú cũng nhân cuộc kết nối ngày hôm nay. Chúc cho Hân nhiều sức khỏe nè, nhiều niềm vui, mọi điều được thuận lợi. Và gia đình, ba nè, cũng như là mấy anh chị em trong nhà thì đều hạnh phúc ấm êm. Và cầu nguyện cho mẹ thì cũng nhẹ nhàng ha Hân ha.
0: Anh Tấn Phú cũng dán lên nha. Ăn chay tốt thì mình sẽ khỏe, sẽ có nhiều cái điều tốt với mình. Và chúc tất cả thính giả của đài cũng vậy luôn, ai cũng có sức khỏe, giờ có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bên người thân gia đình, và lúc nào cũng nghe chương trình Đường Khuya mỗi ngày giống như Gia Hân vậy. Và hôm nay chương trình mình tặng cho Gia Hân một bài hát đi, tặng cho tất cả thính giả và chị Thư Ký ấy, cái chương trình mình với Tấn Phú luôn, một bài hát ngẫu nhiên mà nhờ Gia Hân quỷ quyền cho anh Tấn Phú chọn cho Gia Hân một bài hát luôn.
1: Chọn một cái bài hát ngẫu nhiên thì Tấn Phú xin được đáp ứng cho Hân cái bài ngẫu nhiên.
0: Còn như nếu ai mà muốn làm bạn của Gia Hân á, thì gọi về tổng đài lấy số phải không anh?
1: Rồi, đúng rồi.
0: Nhưng
1: mà Hân có muốn kết bạn với những
0: Hân
1: người bạn
0: vui vẻ này, muốn xin là số điện thoại thì gọi ngay thư ký đi về lấy, cái đó là Gia Hân cho quyền lấy đó.
1: Rồi.
0: Nhưng mà phải gọi về chương trình lấy chứ không có đọc đâu.
1: Rồi, đúng rồi, Hân rất là dễ thương. Và hiểu được cái
0: anh Tấn Phú mà muốn hỏi gì Hân có để gì cho anh Tấn Phú làm thì cũng lấy số gọi cho Hân đi nghe.
1: Trời rồi, khi nào mà Tấn Phú lưu số ở đây đó, khi nào mình thấy cái số mà Tấn Phú alo Tấn Phú đây là biết Tấn Phú bị thất nghiệp rồi đó, đúng không?
0: Thất nghiệp mà. Nhưng mà anh chứ không có thất nghiệp đâu.
1: Vậy hả? Vậy là biết chừng nào mới gọi
0: anh
1: đây.
0: Thất nghiệp là mọi người thính giả buồn đó.
1: Trời ơi, dễ thương quá.
0: Đây, không nghe tiếng Anh là buồn.
1: Dạ, em nghe tiếng Anh Tấn Phú thì có một cái anh khác thôi chứ có gì đâu nè.
0: Không, nhưng mà mỗi anh có một cái nét riêng. Giống như giờ chương trình anh là có nhiều người có một nét riêng, một chị thư ký cũng dễ thương nè. Vậy anh kỹ thuật cũng dễ thương nè. Vậy MC cũng dễ thương nè, giờ đâu có vắng ai được đâu.
1: cho nên là không ai dán được hết cả, nguyên ekip.

0: Và
1: Đâu có ai đồ đâu.
0: Rồi,
1: Đây là
0: cảm
1: mọi
0: ơn
1: người không được vắng.
0: quá là dễ thương, cảm ơn Hân rất là nhiều. Và cũng hy vọng rằng trong cái dịp gần nhất, thì khi mà Hân Trũng quay trở lại với công việc rồi, thì mọi thứ nó cũng sẽ ổn định, cũng như là đâu nó cũng sẽ lại vào đó, để mình quay trở lại với công việc một cách nó thuận tiện, nó dễ dàng nhất ha Hân ha.
1: Dạ, anh Tấn Phú tặng cho thính giả với chương trình một bài hát giúp cho dân thân nha.
0: Rồi, cảm ơn Hân rất là nhiều và
1: Rồi,
0: chúc
1: lần
0: Hân
1: nữa
0: buổi
1: em cảm
0: tối
1: ơn anh Tấn Phú nhiều.
0: buổi tối
1: Hẹn
0: vui
1: gặp lại
0: vẻ.
1: anh một gần đây và mọi người luôn nha.
0: Trời, dễ thương quá. Cảm ơn Hân, chào Hân nha. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với bạn Gia Hân, một người bạn cũng vui vẻ, dễ thương, gần gũi. Và nhờ Hân thì Tấn Phú biết thêm về một cái đặc thù công việc mới. Đó chính là cái công việc là nấu cái suất ăn về công nghiệp. Đó. Để mà chúng ta có thể gọi là có cho mình khi mà Tấn Phú ngồi ở vị trí này trong cái phòng thu này á cả nhà. Không phải là cái quan trọng là mình làm được cái gì, mà quan trọng là mình học được cái gì á. Đó là câu chuyện của quý vị thính giả chia sẻ với mỗi người, với Tấn Phú là một cái bài học khác nhau, là một cái kiến thức khác nhau, là một kiến thức, một cái bài học về một cái công việc mới, một cái câu chuyện mới, một cái hoàn cảnh mới, hoặc là giống như nãy bạn đầu tiên mà kết nối với chương trình đúng không ạ? Đó chính là bạn Nam này cũng có một cái drama mới và cũng chia sẻ cùng với chương trình. Đó, Tân Phú cũng học hỏi để mà mình có thể mình có thêm nhiều những cái kinh nghiệm sống, nhiều những cái câu chuyện mình góp nhặt lại để mình làm dày thêm về cái kiến thức, về cái kinh nghiệm của mình. Cũng cảm ơn quý vị thính giả rất là nhiều. Và bây giờ thì Tân Phú xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với món quà âm nhạc tiếp theo mà chúng tôi gửi tặng Huỳnh Tú và bài hát Ngẫu Nhiên.

Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với Sea Black và đâu phải bởi mùa thu, món quà âm nhạc mà Tân Phú về kiếp chương trình mang đến cho quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại không gian của đường khuya buổi tối ngày hôm nay. Chỉ còn có vài phút đồng hồ đồng hành cùng với nhau thôi. Mà nãy giờ quý vị chúng ta cũng đã vừa đến với những cái cuộc kết nối khá là chất lượng trong buổi tối ngày hôm nay với người bạn Gia Hân ở Tây Ninh, Long An cũ, cũng như là bạn Nam đầu chương trình kết nối cùng với chương trình tại khu vực Hà Nam, đúng không ạ? Hà Nam cũ, Ninh Bình mới. Và mỗi bạn thì lại mang đến chương trình mỗi câu chuyện khác nhau, và hơn hết thì là một cái trạm ký ức, không phải là trạm ký ức nữa mà là cái trạm góp nhặt những cái câu chuyện cuối ngày, cuối tuần của tất cả quý vị thính giả ở khắp mọi nơi. Bắc có, Nam có. Lâu lâu thì Tân Phú cũng nhận được khá là nhiều những cái lượt đăng ký kết nối từ các bạn ở khu vực Đà Nẵng hay là khu vực Quy Nhơn, rồi Khánh Hòa, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể thấy là cái lượt kết nối từ Bắc chí Nam của chương trình Đường Khuya để có thể kết nối tất cả mọi người lại với nhau và sẵn sàng lắng nghe, góp nhặt những câu chuyện của tất cả quý vị. Và hy vọng rằng không gian Đường Khuya thì quý vị chúng ta cũng đừng quên cuộc hẹn mỗi khuya, mỗi tối quý vị nhé. Và Tân Phú cũng cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã chọn và đồng hành cùng với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Ít phút còn lại thì gửi tặng cả nhà mình một bài hát nữa. Mời quý vị cùng đến với tiếp tục với chủ đề ngày hôm nay, chủ đề về vào thu. Nhìn những mùa thu đi, mới vào thu rồi bắt đi rồi. Qua phần thể hiện của Hồng Nhung. Và thưa quý vị, đây là bài hát cuối khép lại không gian của chương trình rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã chọn và đồng hành cùng với chúng tôi. Tân Phú về cái chương trình, chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha.

0: khép lại bụng bề. Ta lại về với ta trong đêm.
1: Hành trình tối nay của bạn giờ đây sẽ không còn đơn độc với Đường Khuya.
2: Khung giờ âm nhạc đặc biệt trên VOV Giao thông FM 91 MHz.
3: Khép lại một ngày dài, bạn vẫn ổn đúng không?
4: Hôm nay người yêu cũ tự nhiên nhắn tin nên là tôi cảm thấy hơi bối rối một xíu.
5: Hôm nay chạy xe rất là ế luôn cơ mà gặp được một chị khách, tiếng hơi là vui luôn đấy. Hôm nay là một ngày đặc biệt, tôi vừa bước qua 2 tháng thử việc và đã chính thức được đi làm.
3: Chúng tôi ở đây lắng nghe tất cả những câu chuyện từ bạn tại Đường Khuya.
2: Đường Khuya, nơi ký gửi những nỗi buồn
6: và góp nhặt những niềm vui.
1: Tại đây có chân thành, muốn đổi một câu chuyện chân tình từ bạn.
7: Đường Khuya phát sóng vào lúc 21:40 từ thứ Hai đến thứ Sáu, 21:30 thứ Bảy và 21:00 Chủ nhật trên VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Liên hệ đặt hẹn tại hotline 028 39 91 91 91, tại thành phố Hồ Chí Minh,
8: và 024 37 91 91 91 tại Hà Nội.
1: Đường Khuya, đường về nhà tối nay đã có bạn chung đường.

0: Dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng FM 91 MHz.

Mở đầu chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mà các bạn nghe Crazy Cool từ album của Paula Abdul năm 1995, Head Over Heels. Bài hát được viết bởi Peter Lord, Sandra Victor và Jeffrey Smith. Dylan đã không thành công với top 40 của Billboard Hot 100, nhưng đã trở thành hit trong các bảng xếp hạng dance, đạt được thành công đáng kể ở Canada, khi đứng vị trí 49 và vẫn nằm trên các bảng.

Các bạn vừa nghe ca khúc Crazy Cool từ album của Paula Abdul năm 1995, Head Over Heels. Sau đây, mời các bạn nghe Prayer for the Dying là một ca khúc của Seal và Augustus London, được phát hành từ album studio thứ hai Aska Scene 2 vào tháng 5 năm 1994, đứng vị trí 14 trên bảng xếp hạng Anh và vị trí 21 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Tiếp theo đây là ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Jacqueline Pin. Là một ca sĩ rock người Canada, Morissette bắt đầu sự nghiệp của mình ở Canada vào đầu những năm 1990 với hai album nhạc dance pop khá thành công, với giọng hát mezzo soprano mạnh mẽ. Sau đó, cô chuyển đến Los Angeles và vào năm 1995 phát hành album Jacqueline Pin, một album rock cá tính bán được hơn 33 triệu bản trên toàn cầu và là tác phẩm được đánh giá cao nhất của cô.

Các bạn vừa nghe ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Jack Little Pin. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Your Little Secret trong album thứ 5 cùng tên của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Melissa Etheridge, phát hành vào năm 1995. Album có 3 tác phẩm: Your Little Secret, I Want to Come Over và Nowhere to Go, đạt vị trí top 20 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, và Nowhere to Go đạt vị trí 40. Tính đến năm 2010, album đã bán được 1,5 triệu bản tại Hoa Kỳ.

Các bạn vừa thưởng thức ca khúc Your Little Secret cho album thứ 5 cùng tên của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Melissa Angelis. Và bây giờ, Quang giúp các bạn nghe ở Little Time của ban nhạc The Beautiful Sound.

đó là A Little Time của ban nhạc The Beautiful Sound. Bây giờ các bạn sẽ nghe Stay do ban nhạc pop Shakespeare Sister của Anh Quốc phát hành cho album Hormonally Yours. Ca khúc là một hit trên toàn cầu và đã trở thành đĩa đơn đầu tiên và duy nhất trong nhiều lãnh thổ bao gồm cả Anh Quốc, đứng đầu bảng xếp hạng trong 8 tuần liên tiếp của năm 1992, đạt vị trí thứ tư trên Billboard Hot 100 ở Mỹ

Các bạn vừa nghe Stay do ban nhạc pop Shakespeare Sister. Ngay sau đây là Take My Breath Away, là bài hát do DJ Ý Giorgio Modero và Tom Whitlock viết cho bộ phim Top Gun do ban nhạc Berlin thực hiện. Đó đã giành giải Oscar cũng như giải quả cầu vàng cho ca khúc hay nhất của năm 1986.

Nối tiếp chương trình, mời các bạn nghe Not a Dry Eye in the House là bài hát được sáng tác và viết bởi Dinah Warren và trình bày bởi Nick Love, phát hành vào năm 1995 trong album Welcome to the Neighborhood, và đứng vị trí thứ 7 tại Anh Quốc.

Các bạn đang nghe chương trình Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng trên sóng VOV Giao thông 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đây, Quang giúp mời các bạn nghe There She Goes của nam ca sĩ Chris Isaak, là một nhạc sĩ nhạc rock người Mỹ. Anh nổi tiếng với hit Wicked Game, với phong cách nhạc rock and roll cũng như nhịp điệu falsetto. Ca khúc của anh thường được tập trung vào các chủ đề về tình yêu, sự mất mát và đau khổ. Với sự nghiệp kéo dài gần 4 thập kỷ, anh đã thu âm được 12 album studio.

Các bạn vừa nghe Jesse Goes của nam ca sĩ Chris Isaak. Tiếp theo chương trình, mời các bạn thưởng thức ca khúc Crazy Baby của nữ ca sĩ Mỹ Joan Osborne, đã thu âm và trình diễn trong nhiều thể loại âm nhạc nổi tiếng, bao gồm nhạc pop, soul, R&B, blues, country. Cô nổi tiếng với bài hát One of Us của Eric Brazian. Cô đã lưu diễn với Motown Simon và Funk Brothers.

Vừa rồi là ca khúc Crazy Baby của nữ ca sĩ Mỹ Joan Osborne. Sau đây mà các bạn thưởng thức My Way of Thinking của ban nhạc UB40, một ban nhạc reggae của Anh, thu âm được 18 album studio, 12 album tổng hợp, 4 album live, 2 album remix, 62 đĩa đơn. Ban nhạc đã bán được hơn 70 triệu bản trên toàn thế giới. Các bài hit lớn nhất của họ gồm có Red Red Wine, Can't Help Falling in Love và I Got Your Baby.

Tiếp nối chương trình, Quang Dương mời các bạn nghe I Want to Live, làm bài hát xếp hạng năm 1978 của John Denver từ album cùng tên. Denver đã viết bài hát I Want to Live sau khi cùng với ca sĩ nhạc dân gian Harry Chapin quảng bá ý tưởng về trợ giúp nạn đói trên thế giới của Tổng thống Mỹ.

Đó là ca khúc I Want to Live của John Denver. Sau đây là True Colors, được viết bởi Billy Steinberg và Tom Kelly, được phát hành từ album thứ hai của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. True Colors đã dành 2 tuần ở vị số 1 trên Billboard Hot 100 và đạt đĩa đơn cuối cùng của Lauper để chiếm vị trí đầu bảng. Nó đã nhận được đề cử Grammy cho nữ diễn viên pop xuất sắc nhất.

0: Ca khúc các bạn vừa nghe True Colors của nữ ca sĩ Mỹ Cyndi Lauper. Sau đây mời các bạn đến với tác phẩm song ca Moonlight in Vermont của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong.
1: Penny.

Bạn vừa nghe tác phẩm song ca Moonlight in Vermont của Ella Fitzgerald và Louis Armstrong. Cái chương trình với tiết hít những ca khúc nổi tiếng hôm nay, mời các bạn nghe ca khúc Pháp La Nuit do nam ca sĩ nổi tiếng Adamo trình bày.

0: VOV Giao thông, mỗi lời sẻ chia, đường vui muôn ngả.
1: VOV Giao thông hân hạnh giới thiệu chương trình âm nhạc mang tên Hoài niệm những bài ca.
2: Một hành trình thú vị về những năm tháng đầu tiên của tân nhạc Việt Nam và tiếp nối đến những giai đoạn đáng nhớ trong dòng chảy nhạc Việt, được ghi dấu bằng những bài hát đã trở thành ký ức tươi đẹp của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
1: Hoài niệm những bài ca sẽ đưa quý thính giả đến với những câu chuyện và giai thoại gắn liền với những bài hát ấy, để kỷ niệm trong mỗi chúng ta được đánh thức khi bài ca vang.

xin chào mừng quý vị và các bạn cùng trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca. Mình đã rất vui lại được tiếp tục những câu chuyện rất thú vị về hành trình âm nhạc Việt Nam, hành trình gắn với ký ức và kỷ niệm của rất nhiều người trong chúng ta. Chương trình đã được phát trên kênh VOV Giao thông Quốc gia tần số FM 91MHz và sẽ được phát lại vào cùng khung giờ này ngày Chủ nhật kế tiếp để quý vị và các bạn không bỏ lỡ những bài hát mà mình yêu thích. Ngày hôm nay, mình lại đưa quý vị và các bạn cùng quay trở lại với những ký ức của thập niên 80, những năm tháng không thể nào quên. Hẳn nhiều người khi nhắc đến những năm tháng ấy là sẽ nhớ đến cái khoảnh khắc chúng ta ngồi trước chiếc radio hay là chiếc TV vào những ngày cuối tuần và hồi hộp chờ nghe những chương trình ca nhạc theo yêu cầu hay những chương trình, những bài hát mới để được nghe những bài hát mà chúng ta yêu thích cùng với những tiếng hát mà bây giờ các em hay gọi là idol. Ngày đó thì ai cũng có idol của lòng mình thôi. Và sẽ rất thú vị nếu như chúng ta được nghe chính những idol của mình ngày đó, của cái thời ấy, kể những câu chuyện mà ở cái thời đó thì hiếm khi chúng ta được nghe lắm. Ngày đó ít những chương trình mà giao lưu với nghệ sĩ lắm, bây giờ thì có nhiều hơn, cho nên là thỉnh thoảng mọi người xem TV này, nghe radio này hay là lên mạng thì có thể được gặp lại những idol, những thần tượng, những ca sĩ mà mình yêu thích, chia sẻ lại những câu chuyện về những bài hát đã đi cùng với tiếng hát của họ và đi cùng với kỷ niệm của chúng ta. Ngày hôm nay sẽ có một tiếng hát như thế trở lại với chương trình Hoài niệm những bài ca để chia sẻ những câu chuyện như vậy. Hãy cùng nghe bài hát sau đây và hãy cùng nhớ lại ngày đó mọi người đã yêu mến tiếng hát ấy như thế nào. Bài hát của nhạc sĩ Hoàng Hiệp và Diệp Minh Tuyền, Mùa chim én bay.

0: Vâng, với bài hát Mùa Chim Én Bay chắc là quý vị và các bạn đã nhận ra tiếng hát rất quen thuộc một thời giọng hát là phủ sóng truyền hình mỗi tuần, và với những bài hát đó là kỷ niệm rất nhiều chúng ta. Và hôm nay là lần thứ hai chị đến với Hoài Niệm Những Bài Ca, mình rất vui mừng được chào đón sự trở lại của nữ ca sĩ Như Hảo.
1: Như Hảo xin kính chào quý vị khán thính giả trên sóng VOV Giao Thông.
0: Mình cũng rất là vui vì không phải lúc nào cũng có thể gặp được chị Như Hảo. Lâu lâu chị mới về một lần, thế là phải nói vui là bắt cóc lên trên này để chị được gặp lại những thính giả thân yêu đã từng yêu mến tiếng hát của chị. Cũng như Minh Đức cũng có dịp để mời chị chia sẻ những câu chuyện về những kỷ niệm đã gắn với tiếng hát và những bài hát của chị. Thì cách đây mấy ngày Minh Đức có đọc trang mạng xã hội của Như Hảo, và chị có chia sẻ bài hát Thành Phố Tình Yêu và Nỗi Nhớ, về bài Hương Xưa của nhạc sĩ Vũ Hoàng, và trong đó chị có nhắc lại những cái kỷ niệm lúc mà còn là một cô bé ở Tây Ninh, là cái tỉnh biên giới Tây Nam, mà cái thời điểm đó thì chúng ta cũng biết rồi, chúng ta đang chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam. Là có rất nhiều những cái câu chuyện mà nó gắn bó với cái giai đoạn những năm tháng cuối thập niên 70 giữa đầu những năm 80 như thế. Thế thì hôm nay mình đi mời Như Hảo đến đây để chia sẻ câu chuyện về chính những năm tháng ấy đấy, những cái năm tháng mà có thể Như Hảo còn là một cô bé, còn là một cô bé học sinh, và đó cũng là những năm tháng mà mỗi một bài hát mới ra đời và được phát trên sóng phát thanh hay truyền hình ấy thì luôn luôn được chúng ta khao khát chờ đợi đón nghe. Thế thì bây giờ nhắc lại kỷ niệm ngày đó đi, ngày đó thì những cái bài hát như thế nào nó đã đến với tâm hồn ngây thơ của cô bé Như Hảo?
1: Nhắc đến cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam thì thời khắc đó, những cái thời gian đó thì Hảo còn rất nhỏ, khó để mà mình nhớ lại những cái, Hảo nghĩ là không có những kỷ niệm đẹp thời gian đó đâu. Vì lúc đó mình còn rất là nhỏ, và lúc đó thì mình nhớ là rất là nghe nói chiến tranh thì rất là sợ, và nhớ có những giây phút mà mình chạy xuống hầm để núp pháo kích, hồi ngày xưa gọi là pháo kích, thì cả nhà đều rất là lo sợ, mà ai cũng lo sợ hết. Thì lúc đó mình còn nhỏ thì mình cũng rất là sợ. Thì mình lớn lên, khi lớn lên chút nữa, mình nghe những bài hát viết về thời chiến tranh lúc đó, đặc biệt là bài Thành Phố Tình Yêu và Nỗi Nhớ. Thì với bài hát này, đặc biệt với bài hát này, thì Hảo nhớ là lúc đó Hảo có đọc những cái quyển sách về viết về thanh niên xung phong của Phan Nhật Ánh, của anh Nguyễn Đông Thức và nhiều người nữa, thì tạo một cái dấu ấn rất rất là đặc biệt trong lòng Hảo, đến nỗi mà cái lúc đó Hảo nghĩ là mình sẽ đi thanh niên xung phong. Có nghĩa là mình đọc những cái quyển sách đó, nó tạo những cái ấn tượng rất là sâu đậm, và những cái nét đẹp về thanh niên xung phong, đến nỗi mà lúc đó chắc có lẽ Hảo mười mấy tuổi, thì mình nghĩ là mình sẵn sàng đi thanh niên xung phong. Và khi cái bài hát Thành Phố Tình Yêu và Nỗi Nhớ của bác Phạm Minh Tuấn ra đời thì Hảo mê lắm, phải nói là mê bài này luôn. Và lúc nào trong đầu mình cũng có bài hát này hết. Nó thẩm thấu rất là sâu trong lòng Hảo, trong tim Hảo. Bởi thế mà khi thi tiếng hát truyền hình là mình đã chọn bài hát này.
0: Đấy, và chắc nhiều người theo dõi cuộc thi tiếng hát truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 1992 sẽ còn nhớ Như Hảo ấn tượng về bài hát đấy, với điểm số rất cao đến từ chính tác giả của bài hát đang ngồi ở ghế giám khảo ngày đó. Và thực ra tại vì chúng ta đã nghe bài hát Thành Phố Tình Yêu và Nỗi Nhớ trong chương trình tuần trước rồi, cho nên hôm nay Minh Đức sẽ mời các bạn nghe một bài hát khác cũng đặc biệt gắn bó với giai đoạn này. Bài hát này thì trong cái nội dung của bài hát, nó có thể khiến chúng ta liên hoặc quan đến bất kỳ một cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc nào. Nhưng đặc biệt ở cái thời điểm bài hát ra đời, nó sẽ khiến chúng ta nhớ đến cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. Và Như Hảo cũng đã hát bài hát này, hẳn là bài hát nó cũng sẽ nằm trong kỷ niệm của Như Hảo cũng như rất là nhiều người, cho nên trong những bài hát mà Như Hảo gửi đến cho chương trình thì đã có bài hát này. Mình đi mời các bạn cùng nghe ngay sau đây ca khúc rất nổi tiếng của những năm đầu thập niên 80, bài hát của nhạc sĩ Vũ Hoàng, phổ thơ Phan Thị Thanh Nhàn, Hương Thầm, với tiếng hát Như Hảo.

0: Vâng, để chắc chắn là bài Hương Thầm lại một lần nữa đánh thức lại rất nhiều kỷ niệm trong lòng chúng ta. Và mình cũng rất là tò mò muốn biết là vấn đề như Hảo có nói là lúc mà hát những bài này, nghe những bài này là mình là một cô gái và tuổi mới lớn chẳng hạn. Thì cái nhân vật mà cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm trong bài hát đấy, nó có phần nào giống với cô gái như Hảo ngày đấy không? Có anh chàng nào cũng ở khung cửa sổ ngôi nhà cuối phố không?
1: Cái bài thơ này của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn rất là hay và được nhạc sĩ Vũ Hoàng đem vào lời thơ, đem vào nhạc. Khi mà mình hát mình thấy nó đẹp quá, rồi đọc những cái lời thơ rất là đẹp của đôi bạn trẻ, nhưng mà mình không thật lòng thì Hảo không được may mắn như vậy. Và trong cái bài thơ này Hảo thích ngoài những cái hình ảnh đẹp của người bộ đội và cô gái, thì Hảo rất là thích cái câu là hai người chia tay sao chẳng nói điều chi, mà hương thầm vương vấn mãi người đi. Thì tình yêu này nó cứ vương vấn mãi trong cuộc đời của hai người, rất là đẹp. Thì hình như Hảo cũng có làm cho ai đó vương vấn thì phải. Hảo nhớ là hồi lúc nhỏ, khi mà mười mấy 20 tuổi á, thì cũng có rất là nhiều người và cái cửa nhà Hảo thì nó luôn luôn đóng, nhưng mà những người bạn của anh trai Hảo á, thì hay kiếm chuyện tới nhà để mà làm quen với Hảo. Chứ mình, hình ảnh của mình không được đẹp như bài thơ của nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn và của nhạc sĩ Vũ Hoàng.
0: Nhưng mà có thể là đảo lại một cái như thế này thú vị là trong bài hát thì là có cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm để tiễn chàng trai đi bộ đội, đi ra trận. Thế nhưng mà có một giai đoạn trong sự nghiệp của Như Hảo thì Như Hảo cũng như là một cô bộ đội khi trở thành nữ ca sĩ của đoàn Văn Công Quân Khu 7. Và có lẽ là đã trở thành một nghệ sĩ của đoàn Văn Công Quân đội thì chắc chắn là đã có những giai đoạn người nghệ sĩ đấy phải sống và làm việc và hoạt động như là một người lính, như là một bộ đội, một chiến sĩ bộ đội. Những năm tháng ấy nó để lại trong cái ký ức của Như Hảo về cái hành trình làm nghệ sĩ của mình như thế nào?
1: Trong thời gian Hảo hoạt động cho đoàn nghệ thuật Quân Quân Khu 7 thì Hảo đã, đúng anh Đức nói đúng, Hảo đã có một thời gian mà mình sinh hoạt và làm việc như một người lính thật sự, mặc dù Hảo không phải là một người lính thật sự, nhưng mà thời gian và kỷ luật thì như một người lính thật sự. Và kỷ niệm đó luôn luôn theo Hảo đến giờ phút này. Và Hảo học được từ những thời gian đó là kỷ luật giờ giấc và cách tổ chức công việc, rồi sống trong một cái tập thể. Sống trong một tập thể quân đội thì mình phải như thế nào? Hảo học được rất là nhiều trong thời gian mà mình làm việc cho đoàn nghệ thuật Quân Khu 7. Và toàn là những kỷ niệm đẹp anh Đức. Hảo có thể chia sẻ ở đây là cuộc sống quân đội và giờ giấc của quân đội rèn cho Hảo một cái ý chí mà về sau này nhờ những cái bài học đó mà Hảo kiên quyết trong cuộc sống. Hảo có những quyết định Hảo nghĩ là rất là đúng đắn cho cuộc đời của mình.
0: Đấy, và nếu mà quý vị thỉnh thoảng hay xem những cái video của cái thời những năm thập niên 90 hay được chia sẻ trên mạng sau này, hoặc là nếu quý vị đã từng xem những video đó trong những chương trình ca nhạc của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh ngày trước, thì có thể đã từng có lúc nhìn thấy hình ảnh Như Hảo trong bộ quân phục. Đấy, như một cô bộ đội hát những cái bài hát rất là yêu thích trong những năm tháng thập niên 80 đầu những năm 90 như thế. Và tất cả đều trở thành những kỷ niệm đẹp của chúng ta đấy. Bây giờ có thể ở những ngày đó thì mọi người thấy đó là bình thường, có thể Như Hảo thấy đấy là một chuyện rất là bình thường, mình là một nghệ sĩ và mình hát những bài hát như thế, mặc trang phục như thế là một điều rất là bình thường. Nhưng đến bây giờ mấy chục năm đã qua từ những ngày đó rồi, bây giờ tự nhiên nhìn lại hẳn cũng sẽ thấy rất nhiều những cái bồi hồi vì nó đã trở thành hoài niệm. Thì sau đây chúng ta lại nghe tiếp một bài hát nữa, cũng là một bài hát để nói là big hit của thời đó. Rất nhiều các ca sĩ đã hát bài hát này và thỉnh thoảng mấy đứa cũng hay tìm những cái bản thu rất là lạ của bài này chia sẻ lên trên mạng và mọi người đều vào và là thấy như cả một cái trời của những năm tháng ấy nó hiện về. Thấy đúng cái con đường đấy, thấy đúng cái con hẻm đó, y như cái nơi mình sống đó nó được tái hiện trong bài hát. Và hầu như ai nghe bài hát này cũng thấy cái hình ảnh, cái ngõ vắng, cái con hẻm trong cái bài hát đó, nó là nơi mình đã từng sinh sống. Đó chính là bài hát của nhà thi Trần Quang Huy, Ngõ Vắng Xôn Xao, với tiếng hát Như Hảo.

0: Như Minh Đức vừa nói đấy, bài hát này cứ mỗi một lần mà Minh Đức chia sẻ nó trên trang mạng xã hội của mình, tại vì mình cũng có nhiều phiên bản bài này lắm, là rất nhiều người vào bình luận và nói rằng là cả một trời kỷ niệm nó quay trở lại. Thì đấy là trong cái khuôn khổ những gì mình thực sự chứng kiến thôi, còn có thể đối với rất nhiều người khác khi họ nghe bài hát này trên băng đĩa hay trên đài phát thanh hay truyền hình, họ cũng sẽ sống lại những kỷ niệm như vậy. Thì đối với Như Hảo, những cái mà chúng ta gọi là một trời kỷ niệm thời đó nó quay trở lại với Hảo như thế nào khi nghe bài hát này?
1: Khi hát bài hát này thì Hảo thấy có mình ở trong bài hát này, một trời ký ức hiện về khi
0: chắc
1: Hảo hát bài hát này.
0: Chắc là cái hình ảnh của mình là cô bé nhảy dây khoe áo đấy.
1: Có đó, Hảo có đó. Nhưng mà đặc biệt là Hảo nhớ những tiếng rao lúc mà buổi trưa họ bán đồ ăn hay là họ đi mua thu những cái đồ cũ, ví dụ vậy. Rồi Hảo nhớ cái ngõ vắng của Hảo là những dàn hoa giấy của các nhà lân cận, rồi những dãy bông tường vi màu hồng rất là đẹp, đúng là yên lặng mà lại mênh mông. Khi mà xa, đúng trong bài hát là khi xa mình nhớ lắm. Đó là một trong những ký ức mà rất là sâu đậm trong lòng. Đặc biệt là những người con xa quê, xa những cái ngõ vắng mà mình yêu mến như vậy. Tuy là ngõ vắng nhưng mà trong lòng mình lúc nào cũng xôn xao để nhớ về nó.
0: Đấy, và có một cái điểm thú vị nữa là những nghệ sĩ thập niên 80, đầu những năm 90 ấy, là vì đa số là mọi người sẽ hát những cái bài hát ra đời ở ngay cái thời điểm đó. Và sẽ có một cái may mắn là được làm việc, được gặp gỡ với chính những nhạc sĩ ở thời điểm đấy. Còn đương nhiên sau này khi mà sự nghiệp dày lên thì mọi người sẽ hát rất nhiều loại nhạc, mọi người sẽ hát những bài rất xưa đấy, hoặc những bài mà thịnh hành bây giờ mà có thể nó sẽ không liên hệ nhiều với dòng nhạc của họ. Nhưng mà ở cái thời điểm những bài hát ra đời này ấy, thường nó sẽ được hát bởi những ca sĩ mà gọi là cùng thời với bài hát. Thì vừa nãy lúc mà trong lúc phát bài hát ấy, thì Minh Đức cũng có nhắc đến bài hát này, và Như Hảo cũng có nhắc là mình đã có may mắn là được gặp nhạc sĩ Trần Quang Huy nhiều lần. Nhạc sĩ Trần Quang Huy thực ra là, nếu mà mọi người trong giới âm nhạc sẽ biết là xung quanh ông là có rất nhiều những cái huyền thoại thú vị. Đối với Như Hảo đó, những câu chuyện như thế nào liên quan đến chú Trần Quang Huy?
1: Hảo được may mắn là được làm việc và nói chuyện với lại nhạc sĩ Trần Quang Huy rất là nhiều. Bác là một người rất là hiền lành, rất là tử tế, rất là vui tính. Hảo nhớ hình ảnh là mỗi khi bác cười là không có thấy tổ quốc đâu hết. Bác cười một cái là con mắt không thấy đâu luôn. Rất là dễ thương. Và khi mà làm việc với bác á, thì bác hay xoa xoa đầu Hảo lắm. Và hình như Hảo nghe đồn là bác là
0: xem bói.
1: Xem bói đúng
0: không?
1: Xem bói đúng
0: không? Cái chuyện đấy là chuyện ai cũng
1: xem bói rất
0: là
1: hay.
0: Tò mò và hức. Trong giới nhạc sĩ thì có những nhạc sĩ nổi tiếng về chuyện xem bói. Cái này thì mình không nói đến chuyện là mê tín hay không, nhưng mà nó cũng là một cái mà khiến mọi người phải nhắc đến nhiều. Đó là nhạc sĩ Hồng Đăng và nhạc sĩ Trần Quang Huy. Đấy là hai nhạc sĩ mà rất là nổi tiếng với tài xem bói. Rất nhiều các nghệ sĩ đã được các ông xem bói, và sau này mọi người cứ thán phục và đúng ơi là đúng. Những cái chuyện đấy thì Minh Đức và có lẽ nhà cũng không có cái may mắn là được gặp các nhạc sĩ và nhờ họ xem bói. Mình không chứng thực được chuyện đấy có đúng hay không, nhưng mà nó trở thành những câu chuyện văn nghệ, những câu chuyện hậu trường văn nghệ rất là thú vị. Và đấy, chính những cái câu chuyện như thế, những cái chuyện hậu trường như vậy, nó cũng trở thành kỷ niệm, trở thành hoài niệm để sau này người ta nhắc đến một nghệ sĩ không chỉ là về tác phẩm của họ mà còn cả đời sống của họ nữa. Thì tại vì câu chuyện về bài hát Ngọc Báo Xuân Sao nó quá thú vị, cho nên mình cũng rất muốn là bây giờ thì mọi người nhắc về thời thập niên 80 mà kể cho các bạn trẻ bây giờ thì nhiều bạn trẻ các bạn ấy cảm thấy rất là khó tin. Cứ nghĩ sao ngày đấy như thế mà cũng sống được. Bây giờ chẳng hạn chúng ta muốn nghe bài hát nó dễ ọt không? Mấy giây là chúng ta tìm được bài hát, bất kỳ bài hát gì trên đời. Ngày đó muốn nghe một bài hát phải chờ cả tuần, cả tháng, cả năm mới có thể nghe lại được một bài hát mà mình yêu thích. Thế rồi là đời sống để muốn có cái này muốn có cái kia nó không phải là dễ dàng. Thế nhưng mà có thể ở thời điểm đó thì mình thấy như thế là rất là khó khăn, nói vui là rất khổ. Nhưng bây giờ nhìn lại thì mình thấy nó đáng yêu, mình thấy nó dễ thương. Không phải là bây giờ mình khá hơn rồi, nói vui là mình giàu hơn rồi thì mình thấy cái khổ đấy nó đáng yêu. Nhưng thực sự bây giờ mình nhìn lại năm tháng đó mình thấy nó dễ thương. Khi mà mọi thứ không dễ gì để có được nó thì mình lại thấy quý. Giống như một bài hát vậy đó, một bài hát không dễ gì để nghe được nó thì mình lại nhớ lâu. Thì cũng tương tự như vậy, cho đến bây giờ mấy chục năm đã trôi qua từ lúc còn là một cô bé sống trong quãng thời gian là cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, cho đến bây giờ đã là một nghệ sĩ thành danh và xa tổ quốc cũng xa quê hương cũng nhiều năm, rồi vẫn có những dịp đi đi về về và hát, đặc biệt là trong danh mục biểu diễn của Như Hà bây giờ hát lại rất nhiều những bài hát của năm tháng đấy. Thì bây giờ khi mình hát lại những bài hát này á, thì cái tâm trạng của mình nó khác như thế nào so với cách đây 30 mấy năm khi mình hát những bài hát đấy lần đầu?
1: Tâm trạng của Hảo bây giờ khi hát những bài hát này á, thì Hảo nghĩ là mình đã trải qua đủ thời gian để mà nó chín mùi để mình hát những bài hát này. Những bài hát này là những ký ức rất là đẹp của mình. Và với Hảo, những bài hát này là một cái gì đó rất là quý, rất là quý, và mình luôn nhớ và luôn để trong tim. Mỗi bài hát đều có mình ở trong đó, ít hay nhiều vì gì cũng có một chút gì đó có Hảo ở trong những bài hát Hảo đã hát.
0: Thế thì chúng ta phải nghe bài hát sau đây. Bài hát này từ tên bài hát nó cũng đã gợi lại đúng cái cảm xúc của những năm tháng ấy rồi. Cũng là một bài hát rất là được yêu thích ở quãng thời gian cuối thập niên 80. Và đặc biệt là bài hát này nó rất hay nhưng mà cũng không có nhiều người hát lại đâu. Nhạc sĩ Vũ Hoàng rất là nhiều bài nổi tiếng, rất nhiều người hát, nhưng bài hát này là một bài hát mà cũng không có nhiều người hát lại, mình thấy cũng hơi ngạc nhiên. Thế thì mời các bạn cùng nghe sau đây bài hát mà gợi lại cả một trời kỷ niệm của những năm tháng ấy đấy. Bài hát của nhạc sĩ Vũ Hoàng, phổ thơ ca Vũ Huy Miên, Hương Xưa, với tiếng hát Như Hảo.

0: Vừa nãy lúc đầu mình đã có nói là mấy ngày trước mình đã có đọc những chia sẻ của Như Hảo trên trang mạng xã hội, và Như Hảo có nhắc đến những bài thơ, những bài hát như bài Hương Xưa. Và đặc biệt nếu mà mọi người có theo dõi Facebook của Như Hảo thì đã thấy là chị là người làm thơ rất nhiều, có những bài đã được phổ nhạc nữa cơ. Sẽ có dịp mình đi phát những bài hát được phổ nhạc đấy cho quý vị nghe thấy một tâm hồn thơ lai láng như thế nào. Thế thì những bài hát phổ thơ đấy là chúng ta nghe như là bài Hương Thầm này, bài Hương Xưa này, hay bài 19 bay này, nó gợi lại cái hồn thơ trong Như Hảo như thế nào?
1: Hảo lớn lên và bắt đầu hát. Cái thời mà Hảo lớn lên thì là có nhiều nhà thơ xuất thân từ thanh niên xung phong. Mà cái thời mà biên giới, chiến tranh biên giới Tây Nam á, thí dụ như là nhà thơ Thanh Nguyên có bài Đừng bắt anh làm hư cao cổ, hay là Đỗ Trung Quân thì có bài Mối tình đầu, nhà thơ Nguyễn Nhật Ánh thì có bài Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, đặc biệt là nhà thơ Cao Vũ Huy Miên thì có bài Kỷ niệm. Thì sau này bài thơ này được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc thành bài Hương Xưa mà quý vị và anh Đức vừa nghe. Thì lời thơ lên láng, mình không còn gì để nói, quá hay, quá hay. Khi Hảo hát thì Hảo thật sự là đắm chìm trong cái lời thơ và cái điệu nhạc của nhạc sĩ Vũ Hoàng và Cao Vũ Huy Miên. Mê bài này lắm, mê bài này lắm anh. Hồi xưa thì Hảo có nghe anh Thái Châu hát thì tự nhiên là mình mặc định là bài này là sẽ là giọng nam, mặc dù thích nhưng mà mình không hát. Sau này khi mà Hảo bắt đầu đi hát lại thì có một người bạn mới nhắc lại cái bài này, thì người bạn đó nói là suối Hảo hát thì nghĩ là Hảo sẽ hợp giọng lắm. Và cái lời nhắc nhở của người bạn đó, bao nhiêu ký ức tuôn trào về cái bài thơ này và những bài thơ của những người xuất thân từ thanh niên xung phong. Thế là Hảo mạnh dạn thu âm và tập bài này.
0: Là nhắc đến nhà thơ Cao Vũ Huy Miên thì còn một bài nữa mà cũng được nhà thơ Vũ Hoàng phổ nhạc, sau đó còn được nhà thơ nhạc sĩ Hữu Xuân cũng phổ hai lần, đó là bài Hoa Tím Ngày Xưa.
1: Bài này là một
0: bài hát rất là hay và rất là nổi tiếng, và đặc biệt là nó gắn với hai giai đoạn, hai phiên bản phổ nhạc, nó gắn với hai giai đoạn âm nhạc luôn. Ở cái giai đoạn đầu khi bài hát mới ra đời những năm cuối thế niên 80 ấy, Minic là được nghe bài hát ấy lần đầu tiên trong một cái băng cassette với tiếng hát của nữ ca sĩ Trang Mỹ Dung. Đó, rất là lạ, ngày đó lần đầu tiên mình được nghe chị Trang Mỹ Dung hát một cái giọng trầm, thật là trầm, rất là lạ. Thế sau này thì bài được hát, ít được hát lại cho đến tận thời Làn Sóng Xanh thì bài hát đấy được nhạc sĩ Hữu Xuân phổ nhạc và cũng thành một bài hát rất là hit. Ở cái thời đó mọi người hay nghe ca sĩ Lam Trường hay một số các ca sĩ khác hát cái bài đó. Thì đấy, từ như hôm nay khi mà nghe Như Hảo chia sẻ cái kỷ niệm của mình với cái bài thơ đấy, bài thơ kỷ niệm của nhà thơ Cao Vũ Huy Miên, thì tự nhiên là rất nhiều kỷ niệm nó cũng sẽ quay trở lại những cái bài hát đấy. Mình nhớ ngày đó mà khoảng những năm cuối 80 đầu 90, khi mà thị trường âm nhạc Việt Nam nó bắt đầu có những sự phát triển sau thời kỳ đổi mới, bắt đầu băng cassette để thu âm nhiều hơn này, vì băng cassette giá cũng thành nó cũng sẽ rẻ hơn rất nhiều so với lại đĩa than, đĩa nhựa trước đấy, và những cái máy nghe cassette cũng bắt đầu rẻ hơn, dễ mua hơn, cho nên là bắt đầu nhiều người lục tục đi mua hay đi thu băng cassette về nghe. Và rất nhiều những cái bài hát mà ngày hôm nay quý vị nghe nó đã đến với những người như Minh Đức ở cái giai đoạn đó qua những cuốn băng cassette như vậy. Và ngày đó thì không có nhiều phiên bản đâu, một bài hát chỉ có một hai người hát thôi. Đến bây giờ thì chúng ta sẽ được nghe rất nhiều những cái phiên bản, và mỗi một cái bản thu âm thì nó sẽ gợi lại cho chúng ta một cái kỷ niệm nào đấy. Thì đến giờ chúng ta đã nghe thấy hai bài hát của nhạc sĩ Vũ Hoàng rồi đấy, thì có kỷ niệm nào với nhạc sĩ Vũ Hoàng mà ngày đó Như Hảo còn nhớ?
1: Nhạc sĩ Vũ Hoàng thì Hảo khi mà hát ở số 7 Nguyễn Văn Chiêm,
0: quán nhạc sĩ
1: thì Hảo thường xuyên gặp nhạc sĩ Vũ Hoàng ở đó. Với Hảo thì nhạc sĩ Vũ Hoàng hơi nghiêm, nhưng mà anh cũng dễ thương lắm. Anh cũng khi mà hát bài của anh thì anh cũng hay góp ý, em phải hát sửa cái này chút xíu, sửa cái kia chút xíu. Nhưng mà anh cũng hay cũng động viên những ca sĩ trẻ như Hảo lúc đó.

0: động viên nhiều lắm. Anh cũng là một người phê bình và góp ý rất là thẳng thắn. Ký ức của Hảo về nhạc sĩ Vũ Hoàng, anh là một người rất là đàng hoàng.
1: Đúng là như Hảo nói đấy, anh Vũ Hoàng là có cái khuôn mặt nhìn hơi nghiêm đấy, lúc nào nhìn cũng có vẻ chúng ta hay gọi là khó đăm đăm, nhưng thực ra là anh là một người rất là dễ thương. Nhiều ca sĩ đã từng có dịp làm việc với anh cũng chia sẻ như vậy, đằng sau cái bề ngoài có vẻ là khó như thế thì là một người rất là dễ thương. Thì phải là một người như thế thì mới có những cái bài hát nó đáng yêu, như chúng ta đã nghe những bài như là Phượng Hồng, Hương Sư, Hương Thầm gì đó, là những bài hát mà nó đã gắn với ký ức của rất nhiều người trong chúng ta. Và bây giờ sẽ lại là một trang ký ức nữa được lần dở của những năm tháng ấy. Hẳn là cũng sẽ rất nhiều người thấy mình trong bài hát này. Và là một người yêu thơ như Hảo thì hẳn cũng sẽ rất là rung động với một bài thơ được phổ nhạc thành bài hát mà chúng ta sẽ nghe sau đây. Bài hát của nhạc sĩ Thế Hiền, phổ thơ Ái Phương, Lặng Thầm với tiếng hát như Hảo.

0: Với bài hát Lặng Thầm thì chắc là rất nhiều những cái kỷ niệm thời học sinh trong chúng ta đã được đánh thức. Ngày đó thì mình được biết là rất nhiều người chép lời cái bài hát này vào trong những cuốn sổ tay của mình, hay là thậm chí nhiều chàng trai còn lấy đó làm cái lời tỏ tình đấy, bắn tiếng đến crush của mình ở trong lớp nữa. Và nếu quý vị còn nhớ thì năm Minh Đức cũng đã từng chia sẻ trong chương trình, thì có hẳn một chương trình riêng năm ngoái, Minh Đức phát những bài hát của nhạc sĩ Thế Hiền khi mà anh mới qua đời. Rất nhiều những cái câu chuyện đằng sau những bài hát đã được kể ngày hôm đó. Và nhạc sĩ Thế Hiền là một người mà có cái sự hoạt động rất là năng nổ trong giới văn nghệ, cho nên hẳn rất nhiều các nghệ sĩ, các ca sĩ đã làm việc với anh. Đối với Nhi Hảo, có những kỷ niệm nào thú vị về anh Hiền?
1: Hảo quen anh Hiển phải nói là lâu năm dữ lắm rồi. Có những lần Hảo về Việt Nam sau này thì thỉnh thoảng cũng có gặp anh. Với Hảo, anh nhạc sĩ Thế Hiển thật sự xứng đáng là nghệ sĩ nhân dân, bởi vì anh rất là nhiệt huyết với nghề. Anh có thể hát bất cứ nơi đâu với một cái nhiệt tâm rất là lớn. Hảo đi diễn với anh rất là nhiều lần và lúc nào cũng thấy anh cười. Không biết là có lúc Hảo hỏi là có lúc nào anh buồn không anh Hiển, thì anh Hiển cũng cười luôn. Anh Hiển nói mình làm âm nhạc thì có những lúc buồn mình phải để trong lòng, lúc nào anh Hiển cũng cười hết Hảo. Lúc nào anh cũng muốn mang tiếng cười đến cho mọi người. Anh Hiển trả lời với Hảo vậy á. Rồi những lần sau này thì Hảo có đi thăm anh, anh yếu dần đi, nhưng mà anh vẫn nói là ngày mai anh khỏe, anh sẽ viết bài này, viết bài kia. Có nghĩa là đến những cái lúc mà sức khỏe của anh không còn bảo đảm nữa mà anh vẫn nghĩ đến âm nhạc.
0: Nếu nói với sự lạc quan của nhạc sĩ Thế Hiền thì ai ở gần anh cũng đều biết cái điều đấy. Anh là một người hài hước này, duyên dáng và đặc biệt là rất là năng nổ, đi biểu diễn rất là nhiều nơi. Nên nhớ cũng hồi đấy, cũng năm ngoái đấy, khi mà anh mới cho xuất bản cái tập nhạc của anh, tức là tuyển tập các tác phẩm của anh, thì mình rất là muốn mời anh lên trên chương trình Hoàn Thiện Những Bài Ca để giao lưu, nói về những bài hát. Thì lúc đó anh nói là anh đang đi bận đi biểu diễn, và anh còn đọc một loạt cái lịch trình của anh lúc đó. Mà thời điểm đấy là anh cũng sức khỏe cũng đã đang yếu đi rồi, mà nhìn thấy cái lịch trình của anh cũng chóng mặt luôn, đi một loạt các tỉnh để giới thiệu cuốn sách của mình. Thế là anh rất là vui và tự hào vì cuối cùng cũng đã có một cái cuốn sách tập hợp là tất cả những cái tác phẩm của anh trong cuộc đời mình để có thể phát hành. Và anh đi khắp nơi biểu diễn để giới thiệu cái cuốn sách đấy. Tức là một người mà yêu tác phẩm của mình đến vô cùng như thế. Một người mà đã sống và hát từ dự đến những năm tháng cuối cùng.
1: Cuối cùng.
0: Cho nên bây giờ khi chúng ta nghe những cái bài hát của anh, những bài lãng mạn như Lặng Thầm, hay những cái bài vui vui một thời như Kiểu Tóc Em Đuôi Gà, chúng ta cũng có thể thấy được một cái con người mà có đời sống tâm hồn nó phong phú như thế nào. Thì cũng là cái câu hỏi như thế thôi. Tức là chúng ta như Hảo đã đi qua những năm tháng ca hát rất là sôi nổi ngày đó, khi mình hát những bài hát như thế này, những bài hát mới viết ra và mình hát nó như một chuyện đương nhiên vì mình là một nghệ sĩ biểu diễn mà. Nhưng bây giờ với những cái trải nghiệm của cuộc sống, và thậm chí là bây giờ khi mình hát những bài hát này và người viết những bài hát đấy đã không còn nữa, khi mà không lâu trước đó mình còn mới gặp họ đây mà, thì mỗi một lần bây giờ mà hát lại hoặc là nghe lại chính cái bài hát đấy, thường cảm xúc bây giờ nó sẽ khác với ngày trước như thế nào?
1: Khi mà Hảo chọn bài này để thu thì Hảo có gọi điện và nhắn tin hỏi anh Hiển và xin cái văn bản bài hát. Thì anh Hiển động viên lắm. Anh Hiển nói em, giọng em là hợp bài này. Và khi mà nói thu không đâu, Hảo không có thu được liền, có nghĩa là mình phải sắp xếp thời gian. Và sau đó thì vài tháng sau thì Hảo mới về Việt Nam và bắt đầu thu âm bài này. Thì nó trùng với thời gian là anh Hiển vừa mất. Thì khi thu âm bài hát này thì thật sự là Hảo có rất nhiều cảm xúc. Có những lúc Hảo hát bài, khi mà thu âm bài này Hảo phải ngừng lại vì nhớ anh Hiển. Nhớ đến một người anh lớn trong nghề. Và Hảo phải thu lại bài này hai lần. Lần thứ hai nó mới là hoàn hảo. Thì có rất nhiều cảm xúc. khi mà mình hát một bài hát mà người nhạc sĩ đó là một người quen thân với mình đã từng tiếp xúc, đã từng nói chuyện rất nhiều, thì khi thu và khi người đó đã ra đi rồi thì họ có rất nhiều cảm xúc. Có lúc mình cũng phải nghẹn ngào, cảm xúc dâng trào lắm.
0: Đấy chính là cái điều mà chúng ta sẽ cảm nhận được trong tiếng hát của nghệ sĩ. Vì có thể ở một cái không gian khác, ở một cái thời điểm khác, thì một người như Như Hảo nhỉ? Bài hát này sẽ đúng là cái tình cảm lãng mạn. Nó sẽ tạo nên bài hát một cách rất là dễ thương, bình thường. Mình sẽ không thấy có cái gì mà để phải tạo cảm xúc mãnh liệt cả. Nhưng khi chúng ta hát bài hát này và nhớ đến người nhạc sĩ đã viết bài hát đấy không còn nữa, khi mà trước đó không lâu vẫn còn nói chuyện với nhau, vẫn còn đây cơ mà, bây giờ đã một lúc thì rõ ràng là cái cảm xúc nó sẽ chi phối cái tâm lý, cái tình cảm của người nghệ sĩ rất nhiều, và họ sẽ thể hiện nó trong bài hát như các bạn vừa nghe. Còn bây giờ thì đấy, chúng tôi mải nói chuyện quá, chương trình thì cũng đã đến những phút cuối cùng rồi. Mình rất muốn dành những phút cuối cùng này để các bạn cùng nghe tiếng hát Như Hảo trong một bài hát cũng rất là nổi tiếng của những năm tháng đầu thập niên 80. Bài hát này nó cũng thú vị ở chỗ là nó đã được ra đời từ rất là lâu rồi, từ đầu những năm 80. Nó đã được hát, được thu âm vào băng cassette và đĩa nhựa, đĩa than ngày đó. Thế nhưng mà nó phải mất một thời gian lâu lâu nữa, nó bắt đầu nó mới nổi trở lại. Đến những năm 90 nó nổi trở lại, và đến tận bây giờ nó vẫn nằm trong số những bài chương trình rất là được yêu thích. Và hôm nay quý vị sẽ nghe bài hát này trong một phiên bản mới với tiếng hát của nữ ca sĩ Như Hảo. Bài hát của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, phổ thơ Xuân Quỳnh, thơ tình cuối mùa thu.

0: Vâng, Mỹ Đức hy vọng là những câu chuyện ngày hôm nay của Mỹ Đức cùng với nữ ca sĩ Như Hảo và những bài hát dấu ấn của một thời đã đưa rất nhiều những kỷ niệm quay trở lại với chúng ta. Cảm ơn Như Hảo rất nhiều đã quay trở lại với Hoài Niệm Những Bài Ca, và hy vọng chúng ta sẽ còn nhiều dịp nữa để tiếp tục chia sẻ những hoài niệm không thể nào quên. Xin chúc Như Hảo nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui và mãi thăng hoa trong tiếng hát của mình.
1: Xin cảm ơn anh Minh Đức, và Như Hảo xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã theo dõi chương trình này. Xin mến chúc tất cả các quý vị có một buổi tối thật là vui vẻ ấm áp bên người thân yêu của mình, và rất mong quý vị sẽ đón nhận chương trình phát thanh trên kênh VOV Giao thông. Xin cảm ơn.
2: VOV Giao thông, kênh phát thanh dân sinh tương tác số 1 Việt Nam.
3: Sound of caffeine. Feeding on the vibrations. Energy, the core of our existence. The foundation of that what matters to us. Found in the beat of the drum.
4: Are you ready? Sound of caffeine. Let's rock the beat.
5: Sound of caffeine. Tinh thần tỉnh táo, vững vàng chân ga.
6: Xin chào, tôi là Nguyễn Thanh. Chào các bác tài đang quay trở lại cùng với Sound of Caffeine trên VOV Giao thông. Không gian âm nhạc DJ sôi động, đồng hành cùng các bạn trên từng km cao tốc, nơi tốc độ cao hơn, nhịp chạy nhanh hơn, và mỗi chuyến đi sau vô lăng đều cần chuẩn xác. Với nhiều bác tài, nhất là người mới, cao tốc dễ tạo áp lực, nhưng chỉ cần nắm vài nguyên tắc cốt lõi, hành trình sẽ an toàn và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trước hết, tuân thủ giới hạn tốc độ, không chỉ để tránh phạt mà để hòa nhịp đúng với luồng xe. Giữ khoảng cách an toàn, 2 giây thì chạy chậm, 3 giây trở lên khi tốc độ cao, mưa, sương mù thì tăng thêm. Công nghệ hỗ trợ tốt, nhưng khoảng trống mới cho bạn thời gian phản ứng, tức là khoảng cách an toàn thưa quý vị. Quan sát xa, đừng chỉ nhìn xe trước mặt, hãy phóng tầm mắt để đọc tình huống sớm. Vượt xe thận trọng, nhìn gương, bật xi nhan, kiểm tra điểm mù, vượt bên trái, dứt khoát và an toàn. Không dừng giữa đường, nếu khẩn cấp, tấp phải, bật đèn cảnh báo và đặt biển phản quang. Tuân thủ đúng những điều này, cao tốc sẽ bớt áp lực hơn rất nhiều. Và các bạn cứ yên tâm, mỗi hành trình cùng với Sound of Caffeine, cùng với không gian âm nhạc DJ sôi động, giúp các bạn tỉnh táo xuyên đêm, thì những cái bí kíp giúp các bạn an toàn trên cao tốc hay lấy xe đêm

là Duy Thanh, đồng hành của các bạn trên những km đêm của Sao Ở Caffeine, nơi âm nhạc giữ bạn tỉnh táo, còn những nguyên tắc lái xe đúng giúp hành trình lưu thông trên cao tốc an toàn và thoải mái hơn. Đi với list nhạc ngày hôm nay, mỗi ca khúc là một lời nhắc nhỏ dễ nhớ cho các bác tài, nhất là khi chạy nhanh và đường vắng. Yên tâm, cầm vô lăng đã có Duy Thanh bên cạnh.

lắng nghe Sound of Caffeine, không gian âm nhạc DJ sôi động trên VOV Giao thông. Và trong quá trình mà chúng ta thưởng thức những giai điệu sôi động này, thì các bạn nhớ tuân thủ giới hạn tốc độ, đi đều ga để hòa vào luồng xe.

OK Binzy. Kèm với trách nhạc này, một lời nhắc nhở dành cho các bác tài: chuyển làng phải có kế hoạch, nhìn gương, bật xi nhan, kiểm tra điểm mù rồi mới di chuyển.

Oh no, không gian âm nhạc quá sôi động đúng không ạ? Nhưng các bác tài nhớ giữ khoảng cách an toàn từ 2 đến 3 giây, mưa gió thì tăng thêm nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với không gian âm nhạc DJ cùng với Sound of Caffeine.

một tip nhỏ tiếp theo để mà các bác tài có thể lái xe một cách an toàn. Đó là khi mà chúng ta có ý định vượt xe khác thì chúng ta phải vượt trong trạng thái dứt khoát, vượt bên trái và chỉ khi thật sự an toàn, xong là về lại làn nhé.

Love Game, Lady Gaga. Công nghệ thì đang có một cái sự hỗ trợ rất tốt cho các bác tài khi lái xe, nhưng đừng chủ quan nhé, đừng phó mặc cho Cruise Controls luôn giữ chủ động.

Cảm ơn các bác tài đã đồng hành cùng với Sound of Caffeine trên chặng đường hôm nay. Tôi là Duy Thanh, rất vui được ở bên bạn, không chỉ bằng những giai điệu giữ tinh thần tỉnh táo, mà còn bằng những nguyên tắc lái xe an toàn, để mỗi km cao tốc hay đường đêm trở nên nhẹ đầu hơn. Nhớ nhé, chạy nhanh không quan trọng bằng chạy đúng, giữ đúng làn phù hợp, đều ga theo luồng xe và luôn giữ khoảng cách an toàn để chúng ta có thể kịp thời xử lý những tình huống bất ngờ. Mỗi lần nhập làn hay chuyển làn, bật xi nhan sớm, nhìn gương, kiểm tra điểm mù rồi hãy di chuyển. Bình tĩnh là ưu tiên số 1, đừng chỉ nhìn xe ngay trước mặt, hãy phóng tầm mắt xa hơn để đọc đường sớm. Và trên cao tốc, không dừng tùy tiện, không lùi xe, không quay đầu. Nếu thấy mệt, buồn ngủ hay mất tập trung, hãy tấp vào nghỉ. Đi chậm lại một chút vẫn tốt hơn là cố gắng thêm vài cây số. Âm nhạc giúp bạn tỉnh, nhưng kỷ luật, tập trung, bình tĩnh mới là ba điều đưa bạn về nhà an toàn. Hẹn gặp lại các bác tài ở playlist tiếp theo của Sound of Caffeine. Chúc các bạn có một đêm lái xe an toàn, vững tay lái và bình an trên mọi hành trình phía trước. Chúng ta mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong hành trình tiếp theo của Sound of Caffeine. Bye bye!

카페인. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hòa tấu nhạc không lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc của dàn nhạc Paul Moriarty

Vừa rồi là những ca khúc quốc tế nổi tiếng được chuyển soạn cho dàn nhạc Paul Moriarty nằm trong album The Best of Paul Moriarty. Và để tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe những bản nhạc All By Myself, Anga Figaro Paul Moriarty, Moonlight Sonata, Music the Film, Do You Know Where You Go Into, Just Tundra Tonera và Love Is in Blue.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những bản nhạc được yêu thích của dàn nhạc Paul Morias. Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Nhạc Không Lời hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone của Kenny G. Tiếng kèn của Kenny G thường mang tới những cảm xúc cả vui buồn. Âm nhạc của ông có thể thưởng thức trong rất nhiều những không gian khác nhau, trên những chuyến tàu, trong một khu vườn yên tĩnh, khi đứng trên một ngọn núi, nhìn xuống quang cảnh bao la, hay đơn giản chỉ là một trong căn phòng nhỏ vào buổi đêm khuya thanh vắng. Nghệ sĩ kèn Kenny G có đến hàng trăm bản nhạc, nhưng nổi tiếng hơn cả ở rất nhiều nước châu Á. Going Home phát hành năm 1989. Trong bao nhiêu năm qua, những giai điệu êm đềm mượt mà ấy vẫn khiến những con người xa xứ cảm thấy nhớ quê nhà mỗi khi lắng nghe. Một số người còn gọi bản nhạc này là công tác ký ức, bởi mỗi lần Going Home vang lên, nhiều người cảm thấy như trở lại thuở ấu thơ, trở lại với mái nhà thân yêu

Chúng ta đang lắng nghe những bản nhạc nổi tiếng trong album hòa tấu saxophone của nghệ sĩ Kenny G. Những năm cuối thập niên 80, đầu thập niên 90, nghệ sĩ người Mỹ có nghệ danh Kenny G cùng cây kèn soprano saxophone đã chinh phục hàng triệu khán giả trên thế giới, trong đó có cả Việt Nam.

Chúng ta vừa lắng nghe những bản nhạc hòa tấu saxophone qua phần thể hiện của nghệ sĩ saxophone Kenny G. Đến đây, Phương Hiền thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Hello, hello. Xin chào tất cả quý vị thính giả đang đến với chương trình ca nhạc với chủ đề Gen Z Vibe, nơi tụi mình sẽ cùng chill trong thế giới âm nhạc của thế hệ trẻ. Và hôm nay sẽ là một playlist cực bắt tay với những ca khúc được sáng tác, thể hiện bởi các nghệ sĩ Gen Z tài năng, những người đang làm bùng nổ V-pop bằng màu sắc rất riêng. Gen Z không chỉ nghe nhạc mà còn biến âm nhạc thành cách để kể câu chuyện của chính mình, trẻ trung hơn, cá tính hơn và cũng đầy cảm xúc hơn. Gen Z nghe nhạc để chill, nghe nhạc để chữa lành. Và đôi khi chỉ cần một đoạn khúc bắt tai cũng đủ tạo nên cả một xu hướng trên mạng xã hội. Và ngay bây giờ, hãy cùng bắt đầu hành trình mang tên Gen Z Vibe.

Nhắc đến những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, Mono là cái tên nhận được rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Dù là tân binh của làng nhạc Việt, Mono nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, hình ảnh cá tính cùng tư duy nghệ thuật trẻ trung, mới mẻ. Ra mắt chính thức vào năm 2022, Mono gây chú ý mạnh mẽ với album đầu tay 22 và đặc biệt là ca khúc Waiting For You, một bản hit từng làm mưa làm gió trên các nền tảng âm nhạc và mạng xã hội. Ca khúc nhanh chóng đạt hàng chục triệu lượt nghe, lọt top trending YouTube nhiều tuần liên tiếp và trở thành một trong những bài hát được giới trẻ yêu thích nhất thời điểm đó. Giai điệu bắt tai kết hợp cùng chất nhạc chill hiện đại đã giúp Waiting For You trở thành bản nhạc quen thuộc trong playlist của rất nhiều bạn trẻ. Và ngay bây giờ, hãy cùng thưởng thức ca khúc đã góp phần đưa tên tuổi Mono đến gần hơn với khán giả, Waiting For You.

Nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z tài năng và giàu bản sắc, chắc chắn không thể thiếu cái tên Phương Mỹ Chi. Được khán giả biết đến từ rất sớm qua chương trình Giọng Hát Việt Nhí, Phương Mỹ Chi gây ấn tượng bởi chất giọng ngọt ngào, giàu cảm xúc cùng tình yêu đặc biệt dành cho âm nhạc dân gian Việt Nam. Điều đáng chú ý là trong hành trình trưởng thành của mình, Phương Mỹ Chi không ngừng làm mới hình ảnh và âm nhạc. Từ cô bé dân ca ngày nào, Phương Mỹ Chi đã dần khẳng định cá tính nghệ thuật riêng khi kết hợp chất liệu truyền thống với màu sắc hiện đại, tạo nên phong cách rất riêng giữa V-pop hiện nay. Nhiều ca khúc của Phương Mỹ Chi đã để lại dấu ấn trong lòng khán giả như Bóng Phụ Hoa, Vũ Trụ Có Anh, Đẩy Xe Bò hay album Vũ Trụ Cò Bay, mang đậm màu sắc văn hóa Việt nhưng vẫn rất gần gũi với giới trẻ. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Phương Mỹ Chi, nơi âm nhạc truyền thống và hơi thở hiện đại hòa quyện đầy thú vị.

Nếu nhắc đến những nghệ sĩ Gen Z đang on top mood của V-pop hiện nay, thì chắc chắn không thể thiếu cái tên Rider. Khán giả từng biết đến anh từ rất sớm khi trở thành quán quân giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Nhưng thay vì dừng lại ở hình ảnh ca sĩ nhí, Rider đã có màn trở lại đầy ấn tượng với diện mạo trưởng thành hơn, cá tính hơn và đậm chất nghệ sĩ Gen Z. Không đóng khung bản thân trong một màu sắc cố định, Rider theo đuổi phong cách âm nhạc hiện đại, pha trộn giữa pop, R&B, rap melody và những giai điệu mang hơi hướng US-UK. Âm nhạc của Rider vừa bắt tai, trendy, nhưng vẫn chứa nhiều cảm xúc và câu chuyện riêng của tuổi trẻ. Đặc biệt sau chương trình Anh Trai Say Hi, cái tên Rider càng được khán giả yêu thích nhiều hơn nhờ hình ảnh năng động, hiện đại cùng tư duy âm nhạc rất bắt trend. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng đến với một ca khúc nổi bật của Rider. Một bản nhạc đang được rất nhiều bạn trẻ replay trong playlist mỗi ngày, Sau Cơn Suy.

Warren Evans, một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật của V-pop hiện nay, được biết đến với hình ảnh thời trang độc đáo, tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng sáng tác, sản xuất mang đậm màu sắc quốc tế. Không đi theo lối mòn quen thuộc, Warren Evans lựa chọn cho mình phong cách alternative pop và electronic đầy mới lạ. Chính điều đó đã giúp anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả trẻ và trở thành gương mặt tiêu biểu cho thế hệ nghệ sĩ Gen Z sáng tạo, dám khác biệt. Nhìn lại hành trình của Warren Evans với nhiều bản hit, tên gọi Tân binh khủng long dành cho anh chàng là hoàn toàn xứng đáng. Chơi đùa với đa thể loại, nhưng màu sắc âm nhạc của Warren Evans vẫn giữ được chất riêng, rất lôi cuốn. Năm 2023, Warren Evans từng gây tiếng vang lớn với album Loy Choy cùng loạt ca khúc mang phong cách hiện đại, mới lạ và đậm dấu ấn cá nhân. Thành công này cũng giúp Warren Evans góp mặt trong top 10 nghệ sĩ xuất sắc của năm. Đồng thời, ca khúc Từng Quen được vinh danh ở hạng mục top 10 bài hát xuất sắc của năm. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Những thành tích ấy cho thấy sức hút ngày càng lớn của Warren Evans với khán giả trẻ và màu nhạc rất riêng mà anh đang theo đuổi. Và ngay bây giờ sẽ là ca khúc Từng Quen, một bản hit đúng chuẩn Gen Z, chill, catchy, nhưng lyrics thì sát thương cực mạnh. Cái cảm giác từ thân quen thành xa lạ, nghe nhẹ thôi, nhưng càng nghe càng thấm. Nếu bạn từng có một người đã từng, thì bài hát này chắc chắn dành cho bạn.

Tiếp nối chương trình sẽ là một giọng ca nữ sở hữu chất giọng nội lực, cảm xúc và rất riêng của V-pop, Orange. Orange bắt đầu được đông đảo khán giả chú ý sau khi tham gia các cuộc thi âm nhạc và nhanh chóng gây ấn tượng bởi giọng hát đầy cảm xúc cùng khả năng xử lý ca khúc rất đặc biệt. Cô nàng sở hữu chất giọng vừa nội lực vừa cảm xúc, càng nghe càng cuốn. Không cần quá nhiều chiêu trò, Orange vẫn có thể khiến khán giả dính nhạc chỉ bằng cách kể chuyện qua âm nhạc của mình. Nhắc đến Orange là nhắc ngay tới bản hit quốc dân Người Lạ Ơi, ca khúc từng viral khắp mọi mặt trận, từ TikTok, Facebook cho tới quán trà sữa hay playlist đêm khuya của hội Gen Z, đâu đâu cũng nghe câu Người Lạ Ơi, xin cho tôi mượn bờ vai. Bài hát không chỉ đạt hàng trăm triệu lượt nghe mà còn giúp Orange bật lên thành một trong những giọng ca trẻ nổi bật của V-pop. Sau cú hit đó, Orange vẫn liên tục update version mới của bản thân với nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau, từ ballad chữa lành, R&B chill chill cho tới những ca khúc đầy tâm trạng dành cho hội overthinking lúc 2 giờ sáng. Một điều rất Gen Z ở Orange đó chính là sự thật trong cảm xúc. Hát những điều người trẻ nghĩ, kể những câu chuyện mà ai nghe cũng thấy ủa, giống mình ghê. Và ngay sau đây sẽ là một ca khúc đầy cảm xúc của Orange mang tên Gặp Lại Năm Ta 60. Bài hát gây ấn tượng với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng cùng phần ca từ rất chạm cảm xúc về một tình yêu bền bỉ theo năm tháng. Không quá ồn ào hay bi lụy, ca khúc giống như một lời hẹn giản dị. Dù thanh xuân có đi qua, đến khi tóc bạc đi nữa, vẫn mong sẽ còn gặp lại nhau. Với chất giọng giàu cảm xúc đặc trưng của Orange, Gặp Lại Năm Ta 60 nhanh chóng nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả trẻ và trở thành một trong những ca khúc chữa lành được replay rất nhiều trên playlist đêm khuya. Cùng lắng nghe ca khúc này nhé.

và tiếp theo sẽ là một nghệ sĩ Gen Z sở hữu màu nhạc cực thơ, cực chill, Bùi Trường Linh. Không chỉ là ca sĩ, Bùi Trường Linh còn là một nhạc sĩ trẻ được đánh giá cao bởi khả năng sáng tác giàu cảm xúc và rất gần gũi với người trẻ. Ít ai biết rằng anh từng là thủ khoa đầu vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, một dấu ấn cho thấy nền tảng âm nhạc bài bản của nam nghệ sĩ. Âm nhạc của Bùi Trường Linh chủ yếu mang màu sắc pop, ballad nhẹ nhàng, tự sự, với những ca từ giàu chất thơ và cảm xúc rất thật. Các sáng tác của anh thường xoay quanh tình yêu tuổi trẻ, những rung động bình dị hay tình cảm dành cho quê hương. Đặc biệt thời gian gần đây, Bùi Trường Linh còn gây chú ý với ca khúc Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời, một sản phẩm dung hòa giữa âm nhạc hiện đại và chất liệu dân tộc. Bài hát hiện đạt gần 9 triệu lượt xem trên YouTube, được nhiều nghệ sĩ và tập thể lựa chọn biểu diễn trong các sự kiện lớn, đồng thời xuất hiện trong danh sách đề cử hạng mục âm nhạc truyền cảm hứng tại Việt Nam iContent 2025. Bùi Trường Linh được khán giả biết đến rộng rãi vào năm 2020 với ca khúc Đường Tôi Chở Em Về. Bản hit sở hữu hơn 61 triệu lượt xem trên YouTube và từng xuất hiện dày đặc trong playlist của giới trẻ. Sau đó thì anh tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều ca khúc được yêu thích như Từng Ngày Yêu Em, Dù Cho Mai Về Sau hay Yêu Người Có Ước Mơ. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng lắng nghe một trong những ca khúc nổi bật nhất của Bùi Trường Linh. Bài hát từng khiến rất nhiều bạn trẻ lụy vibe bởi giai điệu ngọt ngào và ca từ đầy đồng cảm. Yêu Người Có Ước Mơ.

tiếp theo trong playlist hôm nay là một nghệ sĩ Gen Z có màu nhạc cực kỳ international, Mỹ Anh. Dù còn rất trẻ nhưng cô nàng đã sớm tạo được dấu ấn riêng trong V-pop nhờ tư duy âm nhạc hiện đại cùng khả năng tự sáng tác, sản xuất và biểu diễn cực kỳ ấn tượng. Không chọn đi theo những công thức pop quen thuộc, Mỹ Anh theo đuổi R&B, soul và pop hiện đại, một màu nhạc vừa chill vừa nghệ, vừa mang đúng tinh thần Gen Z, thích khác biệt, thích sáng tạo và luôn là chính mình. Nhạc của Mỹ Anh có kiểu cuốn rất riêng, không quá ồn, không cần quá nhiều drama, nhưng càng nghe càng dễ dính vai. Từ melody, cách hát cho tới visual đều mang cảm giác rất trendy, rất thời thượng, kiểu nghệ sĩ mà chỉ cần xuất hiện thôi là đã thấy cool. Dù debut từ khá sớm, Mỹ Anh đã nhanh chóng ghi dấu với hàng loạt sản phẩm nổi bật như Pillars, Got You, Mỗi Khi Anh Nhìn Em hay album Em. Cô nàng cũng từng xuất hiện trên nhiều sân khấu âm nhạc quốc tế và được xem là một trong những gương mặt Gen Z tiềm năng nhất của âm nhạc Việt hiện nay. Điều khiến khán giả yêu thích Mỹ Anh chính là sự tự nhiên trong âm nhạc, không cố gồng, không chạy trend quá đà, nhưng luôn tạo được một vibe rất riêng, vừa art, vừa chill và cực kỳ có cảm xúc.

Vừa rồi là ca khúc Mỗi Khi Anh Nhìn Em, được viết nên bởi chính những rung cảm của Mỹ Anh khi mới yêu. Ngay tại thời điểm những cảm xúc đó xuất hiện sẽ mang đến cho người nghe cảm giác về tình yêu thuần khiết và mơ màng. Những rung cảm nhẹ nhàng, bình yên trong thế giới nội tâm nên thơ được thể hiện qua chất nhạc R&B, soul đặc trưng của Mỹ Anh. Ca khúc giống như một chiếc ôm khẽ, một cây nắm

tay vụng về. Một ánh nhìn ấm áp và những điều vốn nhỏ nhặt khiến mọi người rung động. Và tiếp theo là một cái tên không thể không nhắc đến, hoàng tử nhạc số Brady. Brady là kiểu nghệ sĩ không cần quá ồn ào, nhưng cứ ra nhạc là auto khiến dân tình replay liên tục. Sở hữu chất giọng ấm, cảm xúc cùng màu nhạc chill pha chút tự sự, Brady được nhiều khán giả gọi vui là người viết soundtrack cho những đêm overthinking. Nhạc của anh nghe nhẹ nhàng thôi, nhưng kiểu càng nghe càng dính, càng nghe càng thấm. Không chỉ được khán giả yêu thích, Brady còn là một trong những nghệ sĩ Gen Z có thành tích cực ấn tượng. Năm 2023, anh trở thành nam ca sĩ Việt có lượng người nghe nhiều nhất trên Spotify với hơn 113 triệu lượt stream và cũng mang về giải thưởng tại làn sóng xanh. Điều đặc biệt ở Brady là màu nhạc rất riêng, không chạy theo trend quá nhanh, nhưng luôn tạo cảm giác hiện đại, tinh tế và đầy cảm xúc. Từ melody cho đến lyrics đều rất Brady, chia một chút, buông một chút nhưng cực kỳ cuốn. Sau khoảng thời gian tạm ơ ẩn để tìm lại cảm hứng âm nhạc, Brady đã trở lại với dự án mới và nhanh chóng khiến fan đứng ngồi không yên. Mở đầu cho lần comeback này là ca khúc Hóa Ra, một bản nhạc mang đậm màu sắc rất riêng của Brady, nhẹ nhàng, sâu lắng và đầy cảm xúc. Chỉ sau 24 giờ ra mắt, bài hát đã nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực, tiến thẳng vào top 50 Spotify Việt Nam và tiếp tục củng cố danh xưng hoàng tử nhạc số của Brady. Không cần quá phô trương, Brady vẫn luôn có cách chạm đến cảm xúc người nghe bằng những giai điệu rất thật và rất gần gũi. Và ngay bây giờ, hãy cùng chill với ca khúc Hóa Ra cùng Brady nha.

và nhân vật cuối cùng khép lại playlist Gen Z hôm nay chính là cái tên đang chiếm sóng từ Music Charts cho tới mạng xã hội, Hiếu thứ hai. Từ một chàng rapper underground, anh nhanh chóng bật lên thành một trong những chàng nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất V-pop hiện nay. Nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, visual chuẩn boy phố và nguồn năng lượng đúng chất Gen Z, khán giả bắt đầu biết đến Hiếu thứ hai nhiều hơn sau chương trình King of Rap. Không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng rap melody bắt tai, anh còn sở hữu phong cách trình diễn cực cuốn cùng tư duy âm nhạc rất trendy, rất bắt mood giới trẻ. Sau đó, Hiếu thứ hai liên tục cho ra mắt nhiều sản phẩm nổi bật như Ngủ một mình, Không thể say, Vệ tinh, Exit Size hay Hẹn gặp em dưới ánh trăng. Mỗi bài hát đều mang màu sắc riêng nhưng vẫn giữ đúng signature của Hiếu thứ hai. Giai điệu dễ nghe, melody gây nghiện và lời nhạc cực kỳ gần gũi với giới trẻ. Một bài hát mang màu sắc rất đặc trưng của Hiếu thứ hai, trẻ trung, catchy và cực kỳ dính vibe. Với giai điệu vui tươi cùng phần lyrics gần gũi, Ngáo ngơ nhanh chóng trở thành ca khúc được nhiều bạn trẻ yêu thích và viral mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không quá cầu kỳ, nhưng chính sự tự nhiên, năng lượng tích cực và phong cách rất Gen Z đã giúp bài hát ghi điểm với khán giả.

Vậy là hành trình âm nhạc cùng những Gen Z Vibe hôm nay cũng đã đi đến những phút cuối cùng. Từ những giai điệu chill chill, những bản hit viral cho tới những ca khúc đầy cảm xúc, tất cả đã tạo nên bức tranh rất riêng của thế hệ Gen Z, trẻ trung, sáng tạo, cá tính và luôn dám thể hiện chính mình. Hy vọng playlist hôm nay đã giúp quý vị thính giả có thêm thật nhiều cảm xúc đẹp, thêm vài bài hát mới trong playlist và thêm một chút good vibe cho ngày của mình. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chủ đề tiếp theo với thật nhiều màu sắc âm nhạc thú vị hơn nữa. Còn bây giờ, chúc mọi người sẽ luôn giữ được chất riêng, năng lượng riêng và tinh thần thật Gen Z theo cách của mình nha.

catch me if you can. Catch me if you can. Catch me if you can. Catch me if you can. Catch me if you can. Bảo Ly xin gửi lời chào tới quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh sóng của Ban VOV Giao thông Quốc gia, tần số FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, giữa những dịp di chuyển không ngừng của phố xá, đôi khi ta cần một khoảng lặng để lắng nghe cảm xúc của mình. Mời quý vị cùng đến với những giai điệu về nỗi nhớ, nhẹ nhàng nhưng đủ sâu để chạm đến những ký ức quen thuộc. Và chúng ta sẽ bắt đầu chương trình âm nhạc ngày hôm nay với một nỗi nhớ rất ghẽ, khi mà mọi thứ dường như vẫn còn có thể thay đổi. Nếu như ta đã lựa chọn khác đi trong một khoảnh khắc nào đó. Và ca khúc Nếu Lúc Đó với tiếng hát của Tơ Linh sẽ đưa chúng ta trở về với những suy tư ấy.

Khi những điều từng là thói quen không còn nữa, khoảng trống để lại thường khiến người ta nhớ nhiều hơn và cũng khó quên hơn. Và chính những điều nhỏ bé ấy lại trở thành khoảng trống khó lấp đầy.

Có những mối quan hệ không kết thúc bằng một lời chia tay rõ ràng, mà chỉ lặng lẽ trôi qua, từ thân quen trở thành xa lạ. Tất cả diễn ra nhẹ nhàng nhưng vẫn để lại nhiều cảm xúc, tiếc nuối. Và rồi khi ngoảnh lại, ta nhận ra mình chỉ còn nhớ về một người từng quen.

Thực ra thì nỗi nhớ không phải lúc nào cũng buồn. Có những ký ức khi mà nhắc lại vẫn mang theo cảm giác dịu dàng, như một lời hẹn chưa trọn vẹn nhưng vẫn rất đẹp. Chúng ta sẽ cùng bước sang một không gian nhẹ nhàng hơn, mơ màng hơn, tiếp nối ngay sau đây với tiếng hát của Amy.

Giữa những con phố đông đúc, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Nhưng chỉ cần thiếu đi một người thì tất cả bỗng trở nên khác hẳn. Sự vắng mặt ấy khiến cho không gian quen thuộc trở nên trống trải hơn bao giờ hết.

Có những ngày bình yên khi mà ta đang sống trong đó lại không nhận ra giá trị của nó. Chỉ đến khi mọi thứ đã đổi thay, ký ức về những ngày chưa giông bão mới trở nên rõ ràng và đáng trân trọng hơn.

Nỗi nhớ đôi khi không hướng về một con người cụ thể đâu, mà là cả một khoảng thời gian, một khoảng không gian, nơi ta đã từng sống hết mình, vô tư và nhiều cảm xúc. Thanh xuân đi qua, nhưng dư âm chắc chắn sẽ vẫn còn ở lại.

Quý vị thân mến, có những cảm xúc không dễ dàng gọi tên, cũng không thể nói ra. Chúng tồn tại âm thầm, len lỏi trong từng suy nghĩ và trở thành một phần của nỗi nhớ rất riêng. Và chúng ta sẽ cùng đến với những cảm xúc ấy trong ca khúc Vì Anh Đâu Có Biết với tiếng hát của Madihu.

Thực ra cô đơn không phải lúc nào cũng là điều tiêu cực. Đôi khi chính những cái khoảng lặng ấy lại giúp ta hiểu rõ hơn về bản thân, về những điều mà mình đã đi qua và những nỗi nhớ chưa từng gọi thành tên.

rung động con tim từ lần đầu hai ta gặp gỡ. Chào hàng cây, làm sao cố níu tay nhau lại để thấy nồng nàn đang về trên đôi mắt em. Chợt nhìn đôi bàn tay em run nắm lấy bờ vai rất lâu, cuối thu

Khi một câu chuyện khép lại thì điều còn lại không chỉ là ký ức, mà còn là những câu hỏi không có lời giải. Rằng sau này, khi mà mỗi người trong chúng ta đã đi trên một con đường khác nhau, không biết là liệu ta còn nhớ về nhau như thế nào?

Trong một mối quan hệ thì đôi khi không ai sai cả. Chỉ là ở một thời điểm nào đó, hai người không còn đủ đồng điệu để có thể tiếp tục đồng hành cùng với nhau mà thôi.

Dẫu có đi qua nhiều cảm xúc thì nỗi nhớ đôi khi vẫn mang một vẻ đẹp rất riêng, nhẹ nhàng, trong trẻo và đáng để giữ lại như một phần của ký ức. Và những ký ức đó được phác họa vô cùng chân thực trong Nàng thơ với tiếng hát của Hoàng Dũng.

Sau khi đã đi qua những tổn thương, níu giữ, thì có lẽ điều khiến chúng ta mệt mỏi nhất chính là cảm giác không còn đủ sức để tiếp tục cố gắng. Và khi ấy thì nỗi nhớ cũng sẽ không còn ồn ào mà trở nên lặng lẽ như một sự buông bỏ để bước tiếp.

Khi mà mọi cảm xúc dần lắng xuống, nỗi nhớ cũng sẽ trở nên dịu dàng hơn, không còn quá day dứt, nhưng vẫn đủ sâu để ở lại. Tháng Tư là lời nói dối của em, với tiếng hát của Hà Anh Tuấn, là một khúc kết nhẹ nhàng, khép lại hành trình cảm xúc của ngày hôm nay.

0: Quý vị thính giả thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại hành trình của nỗi nhớ. Hy vọng rằng trong dòng chảy vội vã của cuộc sống, âm nhạc sẽ luôn là nơi để quý vị tìm thấy sự đồng cảm và những khoảng lặng cần thiết. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Kính thưa quý thính giả, có những giai điệu khi vang lên không chỉ đơn thuần là âm nhạc, mà đó còn là tiếng vọng của lịch sử, là nhịp đập của cả một dân tộc qua những thăng trầm bão lửa. Chúng ta đang sống trong những ngày tháng hòa bình, nhưng ký ức về một thời mưa bom bão đạn, cả dân tộc cùng ra trận vẫn luôn là một phần di sản bất diệt trong hành trình mỗi người dân Việt Nam. Hôm nay, hành trình âm nhạc của chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở việc ôm lại những kỷ niệm cũ. Chúng ta sẽ cùng nhau chứng kiến sự giao thoa kỳ diệu, nơi những bản hùng ca cách mạng đi cùng năm tháng được khoác lên tấm áo mới của thời đại. Đó là sự kết nối giữa quá khứ hào hùng và tương lai rạng rỡ, nơi chúng ta lắng nghe và cảm nhận sự giao thoa giữa các giai điệu, lời ca với từng nhịp đập trái tim tràn đầy sự kiêu hãnh. Minh Vy xin mời quý thính giả hãy cùng ban VOV Giao thông Quốc gia cảm nhận những bài hát, những giai điệu quê hương đã song hành cùng năm tháng và tiếp tục được tiếp nối bởi tư duy sáng tạo của thế hệ trẻ qua những bản phối khí hiện đại, sôi động nhưng vẫn giữ vẹn nguyên linh hồn dân tộc. Hãy để âm nhạc dẫn lối cho niềm tự hào trong mỗi chúng ta được thăng hoa. Và mở đầu cho hành trình đầy cảm xúc này, Minh Vy xin mời quý thính giả cùng đến với một không khí rộn ràng, một niềm hạnh phúc vỡ oa của ngày toàn thắng, một ca khúc mà mỗi khi vang lên, cả không gian như bừng sáng. Đó chính là Đất nước trọn niềm vui qua tiếng hát hào sảng của nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm.

Thưa quý thính giả, niềm vui của ngày chiến thắng mang tên Đất nước trọn niềm vui chính là thành quả của biết bao sự hy sinh, của tinh thần đoàn kết sắt đá. Hình ảnh những người chiến sĩ trên chiến trường luôn là nguồn cảm hứng bất tận. Nếu như nghệ sĩ nhân dân Tạ Minh Tâm vừa mang đến một bầu trời rực rỡ nắng vàng và nụ cười chiến thắng, thì ngay sau đây chúng ta sẽ ngược dòng thời gian để cảm nhận sự gắn kết bền chặt của những người lính. Năm anh em trên một chiếc xe tăng, một bài hát mà chỉ cần nghe tên thôi, hình ảnh chiếc xe tăng hút đổ cánh cổng Dinh Độc Lập đã hiện ra rõ nét và giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Kim Cúc. Vào trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975, trên đài tiếng nói Việt Nam VOV đã phát đi những bản tin chiến thắng lịch sử, trong đó thông tin về việc xe tăng của quân giải phóng hút đổ cổng Dinh Độc Lập đánh dấu thời khắc miền Nam hoàn toàn giải phóng. Còn trong âm nhạc, chúng ta được cảm nhận sự trẻ trung, tinh nghịch và gắn bó của những chàng trai 19 đôi mươi năm ấy. Năm anh em mỗi người một quê, nhưng đã lên xe là cùng một hướng. Tình đồng chí, đồng đội ấy chính là...

Nhưng với ý chí quật cường của người Việt, không có đỉnh cao nào là không thể chinh phục. Sự kết hợp giữa chất rock mạnh mẽ và ca từ ý nghĩa của ca khúc này chính là lời khẳng định cho sự tiếp nối thế hệ. Đường lên phía trước là nhạc phim Đường lên Điện Biên. Với giai điệu hào sảng, Đường lên phía trước, ánh trăng dìm sát thù, át tiếng bom bằng những khúc ca mẹ ru, tìm đường lên phía trước, bước chân mài núi mòn, dẫu thân tan thì ngày mai quyết không từ nan. Câu hát chạm đến trái tim khán giả, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong thế hệ trẻ. Trên các diễn đàn, rất nhiều người bày tỏ, lời nhạc đầy bi tráng và hào hùng, cảm ơn anh đã viết ca khúc này. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Nghe nhạc thấy yêu nước, tự hào dân tộc nhiều hơn.

Khi chúng ta nói về sự tiếp nối, không thể không nhắc đến một tượng đài âm nhạc, một người luôn đau đáu về sự gắn kết dân tộc, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ca khúc Nối Vòng Tay Lớn đã đi cùng chúng ta qua bao thập kỷ, vang lên từ những giảng đường cho đến những quảng trường lớn. Nhưng ngày hôm nay, quý vị sẽ được nghe một Nối Vòng Tay Lớn rất khác, một bản remix đầy năng lượng. Có người sẽ hỏi, tại sao lại remix một ca khúc mang tính biểu tượng như vậy? Câu trả lời nằm ở hơi thở của thời đại. Tiếng trống điện tử, những nhịp bass dồn dập không làm mất đi thông điệp nhân văn, mà trái lại, nó khiến lời kêu gọi đoàn kết trở nên trẻ trung hơn, lan tỏa mạnh mẽ hơn đến thế hệ Gen Z. Nó chứng minh rằng tình yêu quê hương và khát khao nối liền vòng tay từ Bắc vô Nam là một ngọn lửa không bao giờ tắt. Nó chỉ chuyển từ hình thái này sang hình thái khác để phù hợp với dòng chảy của cuộc sống. Và ngay sau sự bùng nổ của âm nhạc điện tử, chúng ta sẽ lại được trở về với những gì thuần khiết, thiêng liêng nhất trong tâm hồn người Việt qua giai điệu Tổ quốc. Với giọng hát huyền thoại của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức, ca khúc như một dòng suối mát lành tưới vào lòng người nghe. Tôi nghe giai điệu Tổ quốc tôi dịu dàng trong tiếng mẹ ru hời. Đó là vẻ đẹp của văn hóa, là chiều sâu của tâm hồn Việt. Sự đối lập giữa sôi động của remix và nét sáng, sang, tràn đầy cảm xúc của nghệ sĩ nhân dân Trung Đức chính là minh chứng cho sự đa dạng nhưng thống nhất của tâm hồn Việt Nam, vừa mạnh mẽ quyết liệt, vừa dịu dàng, sâu sắc.

Kính thưa quý thính giả, đi qua những cung bậc cảm xúc từ hào hùng, sâu lắng đến sôi động, chúng ta chợt nhận ra rằng, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, hình ảnh Bác Hồ kính yêu vẫn luôn là ngôi sao dẫn đường cho mọi thắng lợi của dân tộc. Trong ngày vui đại thắng năm 1975, ca khúc Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng đã vang lên như một tiếng reo hò của triệu trái tim. Giai điệu ấy không chỉ là lịch sử, mà nó là nhịp sống, là niềm vui hiện hữu trong từng bước chân của chúng ta ngày hôm nay. Nhắc chúng ta rằng, tư tưởng của Bác Hồ kính yêu vẫn luôn dõi theo từng nhịp thở của thời đại, luôn đồng hành với sự chuyển mình kỳ diệu của non sông. Để rồi, niềm tin ấy được gửi gắm trọn vẹn vào thế hệ tương lai. Ca khúc cuối cùng của chương trình hôm nay, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, qua sự thể hiện của ca sĩ Tùng Dương. Là một nghệ sĩ với cá tính âm nhạc độc bản, sự sáng tạo không giới hạn của Tùng Dương đã thổi vào bài hát một luồng sinh khí mới. Đây không chỉ là một bài hát cổ động, mà là một bản hùng ca về khát vọng. Tuổi trẻ hôm nay mang theo hành trang là truyền thống vẻ vang của cha ông, mang theo kiến thức và tư duy hiện đại, đang tự tin bước ra thế giới. Chúng ta không chỉ bảo vệ biên cương, mà còn đang bảo vệ và phát huy những biên cương văn hóa, những giá trị tinh hoa của dân tộc. Thưa quý thính giả, 7 ca khúc, 7 màu sắc, nhưng chung một dòng máu, một nhịp đập. Hành trình hôm nay khép lại, nhưng âm hưởng của lòng tự tôn, dân tộc sẽ còn vang vọng mãi. Hy vọng rằng những giai điệu cách mạng được làm mới này đã chạm đến từng góc nhỏ trái tim của quý vị, để chúng ta thêm yêu, thêm tin và thêm tự hào về hai tiếng Việt Nam. Một lần nữa, Minh Vy xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và đồng hành cùng hành trình âm nhạc mang tên Khát vọng non sông, chủ đề Nhịp điệu thời đại.

0: FM 91MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam, thông tin trên từng cây số.
1: Greatest Hits, những ca khúc nổi tiếng, FM 91MHz.

mở đầu chương trình Greatest Hits những ca khúc nổi tiếng hôm nay, Quang giúp mời các bạn nghe Crazy Cool từ album của Paula Abdul năm 1995, Head Over Heels. Bài hát được viết bởi Peter Lord, Sandra Victor và Jeffrey Smith. Dylan đã không thành công với top 40 của Billboard Hot 100, nhưng đã trở thành hit trong các bảng xếp hạng dance, đạt được thành công đáng kể ở Canada khi đứng vị trí 49 và vẫn nằm trên các bảng xếp hạng.

Các bạn vừa nghe ca khúc Crazy Cool từ album của Paula Abdul năm 1995, Head Over Heels. Sau đây, mời các bạn nghe Prayer for the Dying là một ca khúc của Seal và Augustus London, được phát hành từ album studio thứ hai Akka Scene 2 vào tháng 5 năm 1994, đứng vị trí 14 trên bảng xếp hạng Anh và vị trí 21 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100.

Tiếp theo đây là ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Jagged Little Pill. Là một ca sĩ rock người Canada, Morissette bắt đầu sự nghiệp của mình ở Canada vào đầu những năm 1990 với hai album nhạc dance pop khá thành công, với giọng hát mezzo soprano mạnh mẽ. Sau đó, cô chuyển đến Los Angeles và vào năm 1995 phát hành album Jagged Little Pill, một album rock cá tính bán được hơn 33 triệu bản trên toàn cầu và là tác phẩm được đánh giá cao nhất của cô.

Các bạn vừa nghe ca khúc Perfect của Alanis Morissette trong album Jack Little Pin. Tiếp theo đây, các bạn sẽ thưởng thức ca khúc Your Little Secret trong album thứ 5 cùng tên của ca sĩ kiêm nhạc sĩ Melissa Etheridge, phát hành vào năm 1995. Album có 3 tác phẩm: Your Little Secret, I Want to Come Over và Nowhere to Go, đạt vị trí top 20 trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100, và Nowhere to Go đạt vị trí 40. Tính đến năm 2010, album đã bán được 1,5 triệu bản tại Hoa Kỳ.

Đó là A Little Time của ban nhạc The Beautiful Sound. Bây giờ các bạn sẽ nghe Stay do ban nhạc pop Shakespeare Sister của Anh Quốc phát hành cho album Horonally Your. Ca khúc là một hit trên toàn cầu và đã trở thành đĩa đơn đầu tiên và duy nhất trong nhiều lãnh thổ bao gồm cả Anh Quốc đứng đầu bảng xếp hạng trong 8 tuần liên tiếp của năm 1992, đạt vị trí thứ tư trên Billboard Hot 100 ở Mỹ

Các bạn vừa nghe Stay do ban nhạc pop Shakespeare Sister. Ngay sau đây là Take My Breath Away, là bài hát do DJ Ý Giorgio Modero và Tom Whitlock viết cho bộ phim Top Gun do ban nhạc Berlin thực hiện. Đó đã giành giải Oscar cũng như giải quả cầu vàng cho ca khúc hay nhất của năm 1986.

Nối tiếp chương trình, mời các bạn nghe Not a Dry Eye in the House là bài hát được sáng tác và viết bởi Dinah Warren và trình bày bởi Nick Love, phát hành vào năm 1995 trong album Welcome to the Neighborhood. Với đứng vị trí thứ 7 tại Anh Quốc.